שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם שומעים הם הסנטימנטים וכמה קומפלימנט של קורת לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שדה לי השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hear. Just get your shit.

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שמה

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים. ברוכים וברוכות הבאים ליום שלישי. אנחנו בחטא בתמוז תפשין פיוו. השנה העברית הזו עוד שנייה חורבקת לנו בין האצבעות. אנחנו גם ב-23 ביוני 2026, גם השנה הזו מתקדמת לה בצעדי ענק ובקצב מצמית. תראו, אני רוצה לשתף אתכם בדבר מה שיושב לי בבטן כבר כנראה 3 שנים. והדבר הזה זה חוק השידורים. יש תופעה שהבחנתי בשלהי כהונתה של מירי רגב כשרת התרבות. הייתי מקורב אליה באותה תקופה. וציעתי לה, שאפתי, ניסיתי לסייע לה בתחום הקולנוע. ומה נאמר ומה נגיד? הבחנתי שם בסיסמה. והסיסמה היא שהשרים שלנו, בעיקר אלה הנחושים שמניפים את דגל הימין, מכריזים אותה לעבר הפקידים. והם אומרים להם בעצם, תקשיבו פקידים, תעשו את מה שאנחנו הנבחרים אומרים לכם, ואם לא תעשו את זה, דיר בלק, אנחנו נעשה בדיוק את מה שאתם אומרים לנו. וזה מה שקרה לקרי בחוק השידורים. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיש. זה חוק נורא. הוא עמוס מאוד בפרטים. חלקם מורכבים. את חלקם קל, אפשרי, רצוי, לפרש בצורה מעוותת, מסורבלת ומסובכת. אבל זה מקרה נדיר שבו אני אומר לכם, חברים, אין פה ליד ואין פה כמעט, בחוק הזה אין שום דבר טוב. יש בו הרבה דברים רעים וכמה דברים אסוניים. והציבור הישראלי כולו, בוודאי בוחריה של הממשלה הזו ותומכיה, יצאו הרבה יותר נזכרים אם החוק הזה לא יעבור בכלל. וזו נקודה מהותית, כי הרבה פעמים כשאני מעביר ביקורת, שואלים אותי מה האלטרנטיבה, וכאן האלטרנטיבה ברורה, ואפילו קלה לביצוע, פשוט אל תעבירו את החוק הזה, תכשילו אותו. עכשיו, כאמור, זה חוק עמוס בפרטים. ואני לא ארד לכל פרטה, אבל אני אתייחס לשניים. אחד הרכיבים שיש בחוק הזה, זה מאגר של, או מרשם ליתר דיוק, אם לנקוט את הביטוי שהחוק משתמש בו, מרשם של גופים שעוסקים בשידור חדשות. מה שהחוק הזה אומר להלכה, זה שמי שרוצה לשדר חדשות, בכלל לא חייב להירשם במרשם. יש תנאי סף מאוד מאוד נמוכים כדי להירשם במרשם, כן, מחזור של, אם אני זוכר נכון, הסכום שם הוא 5 מיליון שקל ו5 עובדים, שזה מספרים מאוד מאוד נמוכים במונחים של עולם העסקים. וזהו, ורק מי שרוצה להירשם, נרשם במרשם, ומה שהוא מקבל בתמורה זה את הזכות להיות משודר ביישומון של השידור הממלכתי, זה האסון השני שעליו אני אדבר עוד כמה דקות, וזהו. ואין שום סנקציות, אין שום רגולציה, אין שום התערבות בשידור. אז אנחנו מפחיתים את הרגולציה, בוודאי ביחס למצב הקיים, שבו הרשות השנייה מחטטת לנו כאן בגלי ישראל בעניינים חדשות לבקרים. נהדר, מפחיתים רגולציה. לא, לא נהדר, קטסטרופה. משום שבממשלת ישראל עוד לא נולד הפקיד, שאומר, אני רוצה לעשות משהו, ואני לא אעשה אותו כי החוק לא מאפשר לי. לא קיים. אם פקיד שמאלני ירצה לסתום את הפה לגוף שידור כזה שנרשם, הוא יעשה את זה. גם אם החוק לא יאפשר לו. ויש לי אין ספור מקרים שבהם הרשות השנייה או מועצת הכבלים והלוויין שבה אני מכהן, פשוט עשתה דברים למרות שאסור להם. כי בא להם, כי נראה להם הגיוני ונכון להגביל את השידור בנושא כזה קונסנסואלי, כן, מישהו אמר משהו נורא נורא נורא חריף ברדיו, ניתן לו כנס, אבל אסור לרשות השנייה לתת כנסות. אז מה, אבל זה דבר כל כך חמור להגיד. עוד לא קם הפקיד שאמר אין לי סמכות. והדרך לפתור את הדבר הזה, היא פשוט לא לאפשר לפקידות בהקשר הזה להתקיים. השאלה הראשונה, החשובה, המרכזית ביותר, שמי שבא לחוקק את החוק הזה צריך לשאול אותו, זה לא איך אני מגביל את הסמכות של הפקיד, זה למה צריך פקיד בכלל. למה כן? לא איך להגביל. למה כן? מה מרוויח הציבור הישראלי מקיומו של מרשם גופי חדשות? מה הוא מרוויח? שום דבר. זה לא משרת אותנו בשום צורה. הסיבה היחידה שהדבר הזה קיים, מעבר לקנייה הטוטלית שאותה תיארתי בהתחלה, כן, האמירה לפקידים, תעשו מה שאני רוצה, או שאני אעשה את מה שאתם רוצים, דיר בלק, מעבר לזה, היא אנרציה. כרגע יש הרבה מאוד פקידים שעוסקים בלחדת לנו בתוכן, ובמקום להפנים שעבד הכלח על השיטה הזו, על צורת החשיבה הזו, של נולדה גם בעידן טכנולוגי, מפגר מלפני 30 שנה, שהיה הרבה פחות מגופי שידור, וגם בעידן אידיאולוגי אחר, שהיינו הרבה יותר סוציאליסטים. במקום להבין שדי, נגמר הסיפור, צריך להציע לעובדים ברשות השנייה, במועצת הכבלים והלוויין, חבילת פרישה נדיבה, תודה רבה שנתתם למעננו עשרות שנים, הנה שי נדיב, ופשוט לשחרר את השידור מפיקוח, ממשיכים עם האנרציה, יוצרים כל מיני מוסדות מיותרים, שלא משרתים בכלום את הציבור שמממן אותם, להפך מפריעים להם, ובסוף בסוף בסוף נותנים עוד כוח לפקידים. אז אין לשום פקיד שמנהל את מרשם השידורים סמכות להגיד לא לגוף שעומד בקריטריונים הטכניים. ואם הם כן יגידו לא, מה נעשה? נלך לבגץ? לשופטים שרק שלשום ראינו את מפגן התלישות והניתוק שלהם, את חוסר המודעות שלהם למה הוא חוק ולמה צריך לתת לציבור ששלח אותם? איזה ברירה יש לגוף שרוצה להירשם במרשם החדשות והפקיד יגיד לו לא? יותר מזה. גוף נרשם במרשם החדשות, הכל סבבה. אין שום סנקציה שאפשר להטיל עליו, אבל בא הפקיד ובכל זאת רוצה להטיל עליו סנקציה, הוא מוציא הודעת לתקשורת ברוב סבר, אנחנו מוחקים את הגוף הזה מהחדשות בגלל שהוא אמר דבר חמור. לפי הנוסח של החוק אסור לעשות את זה, הם יעשו את זה בכל זאת. מה תעשה להם, שלמה קרעי? אתה לא יכול לעשות להם כלום, בדיוק כפי שלא עשית כלום, כאשר הפקידים של הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין עשו בדיוק את הדברים האלה במהלך הכהונה שלך. וזה מוביל לקטסטרופה השנייה שיש בחוק השידורים. ממשלת ישראל תקים יישומון שהולך לטלוויזיות החכמות שלכם, והוא יהיה פלטפורמה לכל מיני שידורים, כל מי שנרשם מרשם החדשות לדוגמה יכול לשדר עליו. למעשה השאיפה היא שכל מי שרוצה, גם אם הוא לא עושה רק חדשות, יכול לשדר עליו. למה כן? עוד מעט נדבר על למה לא, אבל למה כן? כל מי שעושה היום תוכן יכול בהשקעה נמוכה, זה כמה עשרות אלפי שקלים, להקים יישומון, זה נקרא יישומון OTT, זה היישומונים שיש לכם בטלוויזיות החכמות, ככה קוראים לזה OTT. להקים יישומון OTT יציב, זה מוצר מדף פשוט, כמה עשרות אלפי שקלים, עולה הרבה כסף ליצור את התוכן, אבל להביא אותו בצורה נוחה אליכם לטלוויזיה, זה עולה כלום ושום דבר. למה צריך שממשלת ישראל תקים יישומון OTT? והתשובה היא מפגרת לגמרי. היום יש את עידן פלוס. עידן פלוס נולד ב-2007-2009, אחרי שהאנטנות מהדור הישן שתוחזקו על ידי ממשלת ישראל התיישנו, אז הקימו את עידן פלוס. עידן פלוס קם, נולד נפל, הוא נולד 20 שנה אחרי שהטכנולוגיה הזו חדרה לשוק במקומות אחרים. והוא קיים, למרות שכמו שאנחנו יודעים, אף אחד לא באמת משתמש בעידן פלוס. אבל יש גם עשרות פקידים שעובדים בתחזוק מערך עידן פלוס. ושוב, הטכנולוגיה הזו התיישנה לחלוטין. מה נעשה עם העובדים האלה? נקים להם יישומון. עכשיו אגיד קרעי, נו, מה הבעיה? אני לא מגביל בשום צורה ודרך את היכולת של כל אדם להקים יישומון באופן פרטי, אבל אתה כן מגביל, כי עוד לא נולד הפקיד שיגיד, אין לי סמכות. ואם יגיד הפקיד שבא לו להעניש איזה גוף תקשורת ימני שלא בא לו טוב בעין, ויפרסם הודעה, מדובר בהתבטאויות חמורות, ולכן אנחנו חוסמים לו את הגישה מהתאגיד הממלכתי. שוב, אין לו את הסמכות, אבל הוא יעשה את זה למרות שאין לו סמכות. מה תעשה לו? לא תעשה לו כלום, שלמה קרעי. בדיוק כמו שלא נקף את האצבע נגד פקידים פורעי חוק, שהפריעו לגלי ישראל ולגפי שידור נוספים לאורך כל הקדנציה שלך. ואם אתה, שלמה קרעי, לא הצלחת לפעול נגד העבריינים ברשות השנייה, מי יעשה את זה? יועז הנדל? לא. הם השתמשו בחוק שאתה מעביר עכשיו כדי לסתום לנו את הפה. לצערי, שלמה קרי נכנע. נכנע לפקידים. ועומד מאחורי החוק הזה, כאילו החוק הזה שלו, למרות שהוא לא שלו. כי הפקידים התישו אותו, בדיוק כפי שהם התישו את מירי רגב ב-2018-19. והשאירו לו ברירה, או שאתה תעביר את החוק שאנחנו רוצים, או שאתה תצטרך אחרי 4 שנים מורטות עצבים לחזור לבוחרים שלך בלי שום דבר בידיים. אני מתבייש לומר שהזהרתי את קרי מהתרחיש הזה מראש, הוא בכל זאת התממש, ואין לי תקווה ששלמה קרי יעצור את הסוסים הדוארים הללו וירכב את החוק הזה, ישלח אותו לארכיון שם מקומו. אין לי תקווה שזה יקרה. התקווה כרגע היא ליתר חברי הכנסת של הימין. דיברתי עם חברי כנסת טובים, שלא באמת מבינים את הנושא כפי שאני מבין אותו, וכרגע מתיישרים עם המדיניות הקואליציונית. אז רגע לפני שנגיד שלום לאורח הראשון, אני אבקש מכם, מואזנות ומאזנים שלנו כאן בגלי ישראל, אנחנו כבר מכירים אתם ואני, תשלחו וואטסאפים לחברי הכנסת שלכם, ותבקשו להרוג את חוק השידורים. תכשילו את החוק הזה. זה חוק שמשרת את השמאל, חוק סתימת פיות. לא חוק של השתלטות הממשלה על השידורים, כמו שהשמאל משקר, זה חוק של העברת החופש הביטוי של כולנו. כאן בגלי ישראל ובכלל, לגחמות של פקידים שהוכיחו שוב ושוב ושוב שאי אפשר לסמוך עליהם בניהול וביסוד חופש הביטוי. זו אותה מלחמה בין הציבור הישראלי לבין הממסד הפקידותי שמסרב להרפות מהכוח. וחוק השידורים של קארי נותן להם בדיוק את הכוח הזה לסתום לנו את הפה. תשלחו וואטסאפ לחבר הכנסת הנגיש לכם ותבהירו שצו השעה זה להרוג את החוק הזה ולא לאפשר לו לעבור. ואם מי מחברי הכנסת דורש עברה והסברים, יש להם את הטלפון שלי. זהו, אלה דבריי בפתח השידור. לפני שנגיד שלום לאלי קלוטשטיין, שכבר איתנו על הקו, אני חייב להגיד תודה לבטל בנימין, שעורכת ומפיקה את המשדר הזה. ניב יוחנן, יוחננוף, יוחננסקי, בן יוחנן, מפיק אותנו באולפן. משה רחמקין על הביצוע הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל. בוקר טוב לאלי קלוטשטיין, עמית ממכון משגב לביטחון לאומי. שלום.
3: בוקר טוב, זיף.
2: אז הסנקציות על איראן מוסרות, ההסכם מקוים, שוק הנפט מגיב בהתלהבות יתרה, מחירה של חבית נפט ירדו משמעותית ביממה האחרונה. מה? זה, המתקפות באיראן הופכות להיות היסטוריה? איראן חוזרת למרוץ הגרעין?
3: בינתיים זה נראה ככה. הממשל האמריקאי לא נראה שהוא מתכוון להרפות מהתוכנית שלו. הוא מתרכז כרגע בבחירות האמצע, זה באמת מה שרוב הסקרים מראים. והוא כרגע הולך לכיוון של שלום עולמי, קידום מחדש של החזון האזורי שלו, כשהוא מתמקד בכמה רכיבים, באמת איראן זה אולי הרכיב המרכזי, אבל הוא גם באמת עושה הרבה עבודה לבנון, הוא עושה עבודה גם בסוריה מאחורי הקלעים בשקט, והוא ממשיך לנסות לעשות איזושהי היסטוריה מסוג אחר נקרא לזה.
2: אוקיי, ואיפה זה פוגש אותנו? ראינו שאיראן מכריזה שהיא מסרבת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להיכנס לשטחה. זה הפרה של ההסכם עם ארצות הברית, או שזה בתוך מרחב התמרון שיש להם?
3: האמריקאים מגלים אולי בדרך הקשה ששום דבר לא בא בחינם עם איראן. גם אם הם הסכימו איתם משהו בחדרי חדרים, במסע ומתן, זה לא אומר שבחוץ האיראנים הולכים ומצהירים את זה. היה פה ממש סתירה מאוד מאוד בוטה. הייתי אומר לזה בין הדברים שסגן הנשיא ונס אמר לבין מה שאמרה המשלחת האיראנית, גם בפומבי, גם בהודעה של משרד החוץ האיראני, כשהם אמרו לא שלא ייכנסו הפקחים, אלא שהם ממשיכים לפעול לפי הנהלים הקיימים, שזה דורש באמת אישור של המועצה לביטחון לאומי באיראן ושל הפרלמנט, זה לא אומר שהם לא ייתנו את האישור הזה, אבל זה עוד לא ניתן. כל דבר שהאמריקאים ירצו, הם יצטרכו לשלם עליו, אם זה בעשרת סנקציות, אם זה בכל דבר אחר, והאמריקאים מגלים את זה בדרך הקשה. זה אגב נכון גם לדברים יותר ויזואליים, כמו לחיצת יד בפתח השיחות או משהו כזה. האיראנים מבינים את הרגישות שיש גם לציבור שלהם, הם גם עדיין תאבי נקם בהרבה מאוד מובנים מהחיסול של המנהיג העליון, עלי חמינאי, והם אומרים את זה לא מעט, והם לא מתכוונים לתת לאמריקאים שום דבר, לא בקלות ולא בחינם. אבל מה שזה פוגש אותנו זה באמת העניין שהאמריקאים משלמים כבר עכשיו בהרבה מאוד, ומבחינתנו באמת עד עכשיו הייתה מדיניות מאוד עקבית של לחץ כלכלי על האיראנים שהתגברה מאוד עם המצור האמריקאי על מצרי הורמוז, שבאמת הוכיח את עצמו מאוד והיה מאוד יעיל, והאיראנים היו במצוקה מאוד גדולה, ועכשיו הם פתאום מקבלים הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד חבל הצלה שיאפשר להם לנשום די מהר, ואנחנו מקווים שזה אולי רק זמני, אבל זה לא נראה הכיוון.
2: ההתרשמות שלי בחודשים שבהם נועל המסע ומתן הזה, זה שטראמפ יודע להפעיל את אותן טקטיקות מסע ומתן נכלוליות, שאתה יודע, אנחנו לפעמים מכירים אותם כשאנחנו מטיילים בכל מיני בזרים בארץ ובעולם בניחוח לבנטיני, שטראמפ מכיר את השיטה והפעיל אותה נגד האויב האיראני ללא נקיפות מצפון וללא מצמוצים, ועכשיו פתאום נראה שהוא נכנע על מלא, ומפקיר את הזירה הזו לאויב, נותן להם למרוח אותו עם הכניסה של אנשי הסוכנות הבינלאומית, עם רכיבים אחרים, כמו שאתה אומר, האומנם כך, או שמא פשוט הנושא ונותן הזה טראמפ לקח מדרון אחורי כדי לאפשר לבחירות האמצע לעבור במחירי נפט נמוכים, והוא אחר כך יקשיח את עמדותיו בהמשך.
3: אני חושב שאם טראמפ אי אפשר לשלול שום דבר, אני חושב שבנוסף הוא גם עצמו לא תמיד יודע מה הוא רוצה ברגע נתון, ויכול להיות שבהמשך הוא ישנה את דעתו. אני חושב שבמקרה הזה הוא הלך על שני דברים עיקריים. הוא רוצה באמת להגיע לבחירות האמצע ולעבור את כל הלחצים הפוליטיים הפנימיים שיש לו בלי הפרעה מצד אחד, ומצד שני הוא רוצה להשיג איזושהי מטרה. הוא הלך בגדול, כשהוא נכנס למלחמה הזאת, מראש עם נושא הגרעין. הוא אמנם הזכיר נושאים אחרים, הוא לא יכול באמת לשכוח את ההתבטאויות שלו, גם על ליצור את התנאים האופטימליים להפלת המשטר, וגם על תוכנית הצילים, אבל הוא כרגע שם אותם בצד, והדבר העיקרי שהוא הולך עליו זה עניין הגרעין. הוא מנסה להביא פה הישג, כדי שיוכל להציג אותו לבוחרים שלו. אגב, בינתיים הם לא מאוד מתרשמים מהסקרים הראשונים, לפחות שאני רואה בארצות הברית, הם לא חושבים שההסכם מסיר את סכנת הגרעין ברגע הנוכחי לפחות.
2: טוב, בוא ננסה להבין רגע את ההקרנות מההסכם הזה על הזירה הלבנונית. ההסכמות הן בין ארצות הברית לבין איראן. ישראל אינה מצד להסכם. מופיע שם במפורש שהלחימה בלבנון גם כן תיפסק, אבל ישראל מצהירה שזה לא מחייב אותה. בפועל יש איזשהו מין מתח כזה בין ראש הממשלה ושר הביטחון מצד אחד, לבין קולות שאנחנו שומעים ממי שנמצא שם בלחימה מצד שני, והשאלה היא באיזו מידה ישראל באמת ממשיכה להילחם בלבנון. איך אתה רואה את הדברים מהזווית שלך?
3: אז בינתיים, לפי הדיווחים שאנחנו באמת שומעים כמוני כמוך, החיילים בשטח אומרים שאין לחימה, הם אמנם נשארים שם, לא ידוע באופן רשמי לפחות על נסיגות כלשהם, אבל אין ספק שזו נקודת מתח, מעין נקודה של מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, כשלא בטוח דווקא שישראל רוצה למתוח את החבל עד הסוף בנקודה הזאת, לא בטוח שזה נכון מבחינה טקטית, אבל גם צריך להדגיש שלא מדובר בהכרח בעניין של שחור לבן. ישראל יכולה להעביר לאמריקאים שיש דברים שהיא מוכנה לקבל ויש דברים שהיא לא מוכנה לקבל. למשל, גם אם היא לא ממשיכה בלחימה הנוכחית באזור נבטיה, היא יכולה בהחלט אולי לקבל כמשהו יותר ארוך טווח נסיגה לאזור הליטני שהוא גבול טבעי ובר הגנה. העניין הוא שהאיראנים מבינים את כל זה, והם כמובן משחקים על זה, והם הצליחו ליצור במובן מאוד בוטה מעל הראש של מחלקת המדינה השפעה ישירה על מה שנעשה בלבנון מול הנושאים והנושאים מצד ארצות הברית. כשגם אם האמריקאים מנסים כרגע, אפילו היום, לקדם שיחות בין הממשלה הלגיטימית בלבנון לבין ישראל, כדי לנסות לפתור את המשבר בין המדינות ולהביא לאיזשהו סיטואציה חדשה ביניהן, ברגע שהמסע ומתן מול איראן נותן להם את היד החזקה בלבנון, ונותן להם את האפשרות להחליט מה קורה בשטח עם חיזבאללה ומול ישראל, מה שתעשה הממשלה הלבנונית הופך הרבה פחות משמעותי, הרבה פחות מעשי. אז פה יש מעין מסע ומתן משולש בין האמריקאים לאיראן ובין האמריקאים לישראל. האיראנים כרגע מחזיקים ביתרון מאוד גדול, הם משחקים מאוד על הנקודה הזאת, הם יודעים שהיא רגישה לאמריקאים, כי האמריקאים מאוד רוצים את ההסכם, והם סוחטים אותם בנקודה הזאת עד הסוף. אגב, הרבה מאוד בצדק לפי לשון ההסכם, שהאמריקאים עצמם פרסמו, הם פרסמו שיהיה הפסקה של כל הלחימה, כולל בחזית לבנון, ושהשלמות הטריטוריאלית של לבנון תכובד, והאמריקאים יצטרכו אולי לעמוד בזה. מבחינת ישראל, אנחנו נאבק בזה, זה תהיה מחלוקת, לא בטוח שזה באמת המקום הנכון לשבש את כל הקשרים עם האמריקאים, והנקודה העיקרית להתעקש עליה, ושוב, אפשר אולי להגיע לאיזושהי הסכמה באמצע.
2: טוב, אנחנו כמובן נראה מה קורה, וצריך לומר, התקווה שמדובר באיזשהו תרגיל, הלחצים שפועלים על ישראל ועל ארצות הברית כמדינות דמוקרטיות הן ברורות על פניהן, הן ברורים על פניהן, ונקווה שמדובר כאמור בירידה למדרון אחורי, עדיין לא זה בלבד שאי אפשר לפסול את האלטרנטיבה
3: הזאת. זאת אומרת, גם אם זה לא תרגיל, גם אם באמת טראמפ הולך פה בכל הכוח, יכול להיות שגם לחצים הפנימיים שיש לו מהצד הניצי יותר, וגם המציאות עצמה בסוף תאלץ אותו לבחור בנתיב אחר. זה משהו שאנחנו נצטרך לראות.
2: כן, אלי קלוטשטיין, עמית במכון משגב לביטחון לאומי, תודה רבה שהיית איתנו, יום טוב.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
2: כן, אנחנו נשארים למעשה באותו אירוע, באותו מצב. מסתבר שבהתאם להערכת המצב המבצעית, כך מודיע דובר צהל, מבטלים את מחלקות ההגנה, את הרבשצים, את צוותי ההגנה היישוביים ביישובי קו העימות בצפון. שולחים אותם הביתה, כי מסתבר שהשלום פרץ, והקונספציה ממשיכה לרחף מעל ראשנו כאילו אנחנו בשישה באוקטובר. איתנו גיל מימון, יושב ראש איגוד, ארגון הרבשצים, רבשץ היישוב פצאל, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: קודם כל אמרנו פצאל, אמרנו בריכות פצאל החדשות, אתה יודע מה, בוא נפתח בנימה קצת כלילה. מה הסיפור? המקום ותיק, המקום חדש, נפתח מחדש, מה קורה שם? מה זה המקום הזה?
4: המקום הזה הוא מקום ותיק, שהיה פעיל עד לפני הרבה שנים, שנים עשרים ומשהו שנים עוד היה פעיל, וסגרו אותו בגלל דביעות שהיו של אנשים שהיו טובים שם, ועכשיו פתחו אותו מחדש.
2: יפה, ברוך השם. וכל אחד יכול להגיע, זה לא שטחי, זה לא מסוכן, זה לא, זה לא מסובך?
4: לא, לא מסובך, ולא, ואין שום בעיה להגיע.
2: וגם מה הסיכוי לחטוף ביס בישבן מתנין, אם אנחנו מגיעים לשם?
4: אין תנינים יותר.
2: אין תנינים יותר. אוקיי. זה היה אותו מקום? זה במקום של חוות התנינים?
4: לא, מה פתאום.
2: הבנתי. טוב, אז אתה אומר, אוקיי, אז מה, אז לשים בווייז פצאל, לשים בריכות פצאל, מה לשים?
4: בריכות אורדוס. זה בדרך למעיינות פצאל. זה לא ממש צמוד לגדר של היישוב, 200 מטר אוויר.
2: אוקיי, אז למי שלא מכיר ולא ראה את הסרטונים המדהימים שמגיעים משם, א', תאווה לעיניים, וב', נשמע כמו אחלה מקום לשכשך בו בקיץ החם. טוב, בואו נעבור לנושאים רציניים. אז מה, אז צהל נותן הוראה לרדד את סדר הכוחות של ההגנות היישוביות בגבול הצפון? יש איזשהו היגיון מבצעי בדבר הזה, או שאנחנו מפקירים את הביטחון שלנו בשם התרפסות בפני ארצות הברית?
4: אני לא חושב. אני חושב שהפעם את ההחלטה הנכונה של הצבא, לצמצם את האנשים, מסיבה חפשות האנשים האלה עובדים כבר כמה חודשים, ואנחנו כנראה צפויים להיות צבבים, ושילחו קצת אנשים לנוח, לחזור לשגרה שלהם. אני לא הייתי משחרר את כולם, אולי הייתי משאיר בכל יישוב אחד או שתיים שיעברו לעבודת הרבשצים, אם יקרה, אבל אחרי שסליחה שעשיתי לא מעט רבשצים שם באזור, אז הרוב חושבים שצריכים לתת מנוחה, רבשצים שלוש שנים שם עובדו באופן רציף, גם הם שני ערוצים שני לארגן את עצמם מחדש. אני חושב שהפעם החלטה הייתה נכונה, ואם כרגע הצבא חושב שאין אין סכנה, וצריך לזכור שיש הרבה כוחות שעדיין נמצאים בקו קדמי יותר, אפשר לתת לאנשים טיפה ללכת לנוח.
2: טוב, קודם כל אני שמח שאתה אומר את הדברים, ושאתה מתקן אותי על הטעות שבשאלה שאותה שאלתי. בוא רגע נרחיב את ההדשה ונסתכל על זה ממקום קצת יותר עמוק. אחד הדברים שהתחברו לנו בשבעה באוקטובר, ביום עצמו, זה החשיבות והמרכזיות של כיתות כוננות ושל צוותי הגנה יישוביים, ובסוף בסוף אין דבר יותר יעיל יותר מאשר אדם שמגן על ביתו ועל משפחתו כאשר מתעוררת סכנה. וזה היה איזושהי התעוררות מקונספציה שהביטחון בישראל מנוהל בידיים ריכוזיות, על ידי צהל, על ידי משרד הביטחון, ולמרות שאנשים בדרג הלוחם, בצבא ובמשטרה חירפו את נפשם, בשבעה באוקטובר בסוף יש מתאם ברור בין יישובים שבהם היו כיתות כוננות פעילות וחמושות היטב, לבין יישובים שבהם רידדו את הכוחות ערב השבעה באוקטובר. האם אתה מרגיש שברמה האסטרטגית התובנה הזו חלחלה בצהל, ויש נטייה יותר להטיל את נטל הביטחון באופן ממומן, מסודר, מאורגן על תושבי היישובים, או שמה כאשר האבק שוקע, הצבא חוזר לסורו ומבקש לנהל את העניין בצורה ריכוזית?
4: התשובה שלי היא שכנראה לא למדנו מספיק מהלקחים של השביעי לאוקטובר, באופן כללי. אנחנו נראה את את אחרי יום כיפור, איזה אחלה שלי מזמן, אחרי איזה איקס שנים, לתת צפה גן ישראל חזר למה שהיה קודם, הלקחים נשכחים. גם פה הסיפור הזה די דומה, אני חושב שכמה שאנחנו מתרחקים מהאירוע עצמו, כולם חוזרים למוד החיסכון, למוד שזה עולה הרבה כסף. כיתות הכוננות זה דבר מאוד מאוד חשוב, הם אנשים שמגינים על הבית שלהם בצורה פנומנלית, עשו את זה בשביל אוקטובר, עשו את זה בצפון, עשו את זה באיוש, עשו את זה בערבה, בכל המקומות, אתה לא יכול להיות בכל מקום נתון, וכיתות כוננות זה דבר מאוד חשוב, ודרך אגב כיתות הכוננות גם בצפון נשארות בקטע הזה, שכיתות כוננות יודעת להגיע מ... 0 ל-100 בתוך דקות, וזה היתרון שלה.
2: אני חושב שהיתרון שלה זה שכשאנשים נלחמים על הבית שלהם, הם נלחמים אחרת, ושוב, מבלי לגמד חלילה את מחויבותו ואת מסירות הנפש של לוחם שגר ברעננה או בסתירות והולך להילחם בזרעית, עדיין מי שגר בזרית ונלחם בזרית עושה את זה אחרת מלוחם שמגיע ממקום אחר, לדעתי זה...
4: אין ספק שהיתרון של לוחם כוננות זה שהוא מגן על הבית, ושהוא מכיר את המרחב לחימה שלו, ושהוא עושה את הדברים הוא בעצם מגן על המשפחה שלו, אין דבר יותר מובהק מזה. אין ספק שזה היתרונות, והיתרון הכי גדול שכיתת כוננות זה משהו שהוא מקומי, שהוא באמת מניע את עצמו מ-0 ל-100 בצורה... תורה מאוד מהירה, וזה היתרונות. בשביל אוקטובר, לא בצורה. כן.
2: מעבר למה שדיברנו קודם, על הפנמה של חשיבותן של כיתות הכוננות, האם יש תחושה בשטח שאיזה שהם לקחים מהפשיטות הנוראיות על היישובים בעוטף, הופנמו ברמה הסיסטמית, האסטרטגית, יש מודעות יותר גבוהה של צה"ל, של רשויות הביטחון לסיכון ולדרכים האפקטיביות להתמודד איתו?
4: תשמע, רמת המודעות עלתה, אין ספק. השאלה היא מה עושים עם המודעות הזאת. עכשיו, אני באופן אישי, ואני אומר בדעתי האישית, אני חושב שצה"ל עדיין לא מתייעץ עם הרפש"צים בשטח, שזה אנשים שלו בשטח ברמות היישובים, הוא פחות מתייעץ. הוא עדיין ממשיך לעשות מה שהוא חושב, ופחות מתייעץ עם האנשים בשטח, פחות שומע את האנשים, ואני חושב שזה גם הרגשה של הרבה מאוד רפש"צים בארץ, לא רק בכל הגזרות, שצה"ל פחות מתייעץ איתם, פחות יותר עושה מה שהוא חושב, ואם הוא מתייעץ, הדברים יכלו להיות יותר טוב. יש שינויים, אי אפשר להגיד שאין, אבל עדיין הם, אנחנו כל הכלל הרפש"צים מרגישים שאם הם מקשיבים לנו, היה אפשר לעשות יותר. לדוגמה, הפיגוע שהיה בצור נתן, שרפש"ץ צור נתן נפגע קשה בפיגוע אפי, אז אנחנו יכולים להגיד אחד וחלק, שאם המקשיבים למשל, למה שאנחנו מדברים על קו התפר לאורך שנים, שהמצב שם מוזנח ולא מטופל, וכיתות הכוננות לא מספיק מצוידות ואין מספיק כוחות צבא, ועדיין הצבא היה, המשיך להתנהל בזה שהוא רואה בזה אזור סיכון פחות ופחות ופחות, ובסוף תמיד אתה חוטף את הפיגוע בבטן הרכה שלך, במקום שאתה פחות מטפל, פחות עושה.
2: אויב תמיד רואה. תגיד, ראינו תופעה של רדיפת רבש"צים, אביחי שורשן כדוגמה, הדבר הזה עוד קיים? ניסיון להפליל את פעילות ההגנה השוטפת של הרבש"צים ביישובים?
4: אני שומע את זה. זה קיים בכל מיני מקומות. הצבא פחות אוהב ביקורת. בכלל, המערכות פחות אוהבים ביקורת של אנשים, גם מי שמים בחוץ. אז יש לנו פה ושם מקרים נקודתיים. זה לא...

0: לא עובד של מערכת הביטחון בסוף, ואינטרסים מקומיים, יישובים, כאלה ואחרים, בדרך כלל פוגעים הם בעבודה של הרפשת.
1: מה זה אינטרסים מקומיים? כסף, זה בסוף עולה כסף, ויישוב לפעמים צריך לתעדף קצת אחרת.
0: היישוב לא משלם כסף, היישוב אין לו עניין של כסף, הוא מקבל את הכסף ממערכת הביטחון, הבעיה היא פוליטיקה לפעמים, ברגע שרפשת הוא עובד של היישוב, הוא לא עובד של גוף מסודר שהוא ביטחוני, אז הוא תלוי לגמקאות של עניינים יישובים, וזה לפעמים חלק מהבעיה, וחלק ביישובים חייבים להגיד שההתנהלות מצוינת, אבל לא מעט אנחנו נתקלים בזה של רפשצים, סיום עבודה, התקלות עם המערכת היישובית, על רקע לא מקצועי של תפקוד מקצועי של רפשת, אלא על רקע של פוליטיקה מקומית.
1: רקע פוליטיקות, בסדר, זה פוליטיקה יישובית. אגב, צריך לומר, כי אם אמרנו קודם, ואתה ואני מסכימים על זה, שכאשר אדם נלחם על ביתו, הוא נלחם בצורה יעילה יותר, אז חלק מהמחיר של להסיק אדם שילחם על ביתו, זה שהוא כפוף לתשתית הארגונית, שהיא תמיד ראועה של היישובים, האגודות השיתופיות על מגרעותיהן. אני חושב שזה עדיף על החלופה, אם אתה תעשה עכשיו את כל הרבשץ כפוף לחלוטין למשרד הביטחון, אז לא יהיה לו שום תמריץ מבחינה ארגונית. זה שהוא גר שם והמשפחה שלו שם, זה תמיד יהיה רלוונטי, אבל לא יהיה לו תמריץ להיות כפוף לסדר העדיפויות היישובי. ולכן יכול להיות שמדובר באלטרנטיבה פחות
0: גבוהה. אנחנו כלל הרבשצים חלוקים על זה, אנחנו חושבים שהיכולת של כל יושב ראש ועד כזה או אחר, הנהלה אחרת של יישוב, מאינטרס כזה ואחר, לנהל רבשצים מבחינה ביטחונית, שאין להם שום מבחינה ביטחונית, לנהל דברים, לעשות קצת דברים ללא מקצועיים, אנחנו רואים, ואני יכול לתת דוגמאות פה למחביר על משימות שמנפיץ היישוב לרפשצים, כמו לטפל בשעוני מים ביישוב או דברים כאלה שעדיין קיימים, כימה הוא לא ממלא את ההוראות שלהם בקטע שהוא בכלל לא לפעמים קשורים לביטחון, דברים נפגעים. הרפשץ זה גוף מקצועי ביטחוני, הוא צריך לשבת תחת גוף מקצועי ביטחוני, זה מה שבעצם הארגון הזה שלנו מנסה לעשות כבר הרבה זמן. אני חושב שגם הצבא וגם משרד הביטחון הגיע להבנה הזאת, אבל יש שיקולים פוליטיים אחרים לצערנו שמביאים את המצב.
1: יש מורכבויות רבות. גיל מימון, יושב ראש איגוד הארגון הרבש"צים, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
0: תודה רבה לכם, שיהיה לכם המשך יום שקט.
1: אנחנו נשארים בביטחון, בתל סדרה לנו תוכנית ביטחונית, ועכשיו איתנו אלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מבטחי פורום המפקדים הלאומי. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב זיו, בוקר טוב למאזינים שלנו.
1: אז אנחנו בעיצומה של מחלוקת, מצד אחד ראש הממשלה ושר הביטחון מתעקשים שלא שונו הוראות הפתיחה באש בלבנון, מצד שני יש קולות מכיוונם של לוחמים שנמצאים בשטח ששונו גם שונו ההוראות. אתמול הרחתי כאן, אני אספר לך, את צבי סוכות, שאומר שהקולות הללו בעצם מתוזמרים על ידי גורמי אופוזיציה שרוצים לרפות את ידיה של הממשלה, אבל זה לא נכון. אתה מחובר לשטח קצת יותר מאחרים, מה אתה רואה? האם באמת שונו ההוראות ובאיזו מידה?
2: ההוראות שונו בצדק, כי זה מצב אחר, מצב חדש, בעיקר ביחסינו עם האמריקאים, אבל הם לא שונו כצעקתה. אלא יש קצת, אומר, שימו לב, מפקדי יחידות, מחטים וכולי, אפילו דברים מסוימים אישור אלוף פיקוד, לא צריך יותר מאשר זה. זה לא שחייל אומר, רגע, אני אלחץ על הדק, או אני אבקש אישור מאלוף הפיקוד. חיילים, הלוחמים, לא צריך להיות להם בכלל התלבטות, כבר כמה שנים, מתחילה המלחמה הזאת, אז החיילים הבינו, הלוחמים, שני דברים. אחד, שלא מגינים על קו השער, זאת אומרת אנחנו נמצאים מצפון ליישובים, ודבר שני, שלכל אחד יש לא רצועת ביטחון אלא סוג של רצועת מוות. זאת אומרת, אצל חלק זה 200 מטר במקומות שלא רואים יותר, אצל חלק זה הרבה יותר עמוק. בקיצור, יש סכנה, או מישהו הולך במקום שהוא לא אמור להיות שם, יש אישור לאש. תשים לב גם שביהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשקט בשקט, הוראות הפתיחה באש הרבה יותר נכונות. לא מה שכתוב, מה שמופעל בשטח, לאור מה שכתוב.

0: הדבר היחידי בלבנון שצריך לשים לב זה מה קורה עם אזרחים שמנסים לחזור. פה לא צריך להטיל את הדבר הזה על החיילים שיחליטו וכולי, אלא לפי גזרות, לפי טווחים וכולי, כן יורים גם במי שמסתובב בשטח שנקרא לו רצועת מוות שאסור להיות בו, ואם יש בעיות של אזרחים שמשום מה מנסים לחזור דרומה, אז הטיפול צריך להיות בכלל ברמה אחרת. אחד, שלא יהיה להם לאן לחזור. ברגע שאתה הורס את כל התשתיות, וברגע שאתה גם פוגע בתשתיות התחבורתיות, אז בעצם הם כולם חוזרים למקום שהם לא יוכלו לחיות בו, וכדי לבסס את זה עוד יותר, אז זה דבר שנעשה ברמה הפיקודית, הם צריכים גם אלה שמנסים לחזור, לחזור למקום שאין להם בית, שאין להם חשמל ואין להם מים.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדבר הזה. קודם כל, לשקם, אנחנו רואים שעם כסף אירופי או כסף ממקורות עוינים אחרים, קל מאוד ומהר מאוד לשקם, אנחנו רואים את זה ביהודה שומרון וגם ברצועת עזה. והבעיה עם מה שאתה מתאר זה שהיינו שם וראינו שללא נחישות ברמת ההצהרות לגבי היעד האסטרטגי של המדינה, גורמים אצלנו הולכים ושוחקים את אזורי המוות הללו, בדיוק כמו שקרה עם הפירמטר בעזה. אז בהתחלה יבואו מפגינים וכוחותינו יירו בהם. אחר כך תהיה ביקורת ציבורית על הירי, ואחר כך אפילו צו של בגץ שמגביל את היכולת של הצבא לראות על מפגינים במרכאות. ההפגנות התגברו, יהפכו להיות כסות לאירועי טרור, ולפני ששמנו לב, חיזבאללה נמצא עמוק בתוך השטח. וזה עוד לגבי שטח שבניגוד לרצועת עזה, אין לנו שום תביעה טריטוריאלית, אפילו לא היסטורית לגביו. ולכן השחיקה שם צפויה להיות מהירה יותר. הבעיה היא שעברנו מהצרה שאנחנו הולכים לתפוס לכל הפחות ביטחונית את כל השטח שמדרום לליטני, לדיבור על פרמטרים כאלה מהסוג שהיה לנו בעזה, ובסופו של דבר נשחק.
0: החשש שלך מוצדק, אבל זה לא שאתה אמרת ועד ששמנו לב, לא שמנו לב, אז כן, התשובה היא שצריך לשים לב. ודבר שני, כסף אירופאי יכול לעשות דברים ביהודה שומרון ובבקעת הירדן. וגם שם זה תלוי במה אנחנו עושים. בלבנון, אם אתה דואג שבכל האזור הזה אין חשמל, אין מים, ואתה לא מרשה, למשל, אתה לא מאפשר לכלי הנדסה, להיכנס לשם וכולי, אז אנחנו יכולים לכפות את זה, ולדעתי אנחנו נעשה את זה כלקח ברור מהשבעה באוקטובר, שעד אז היו שני דברים פושעניים במרכאות או בלי מרכאות. אחד, זה שכל דבר היו רצים קודם כל לשאול את הצד המשפטי וכולי, וביססו דבר שנקרא לו הגנה על קו השער. 20 מטר ממשגבם היה כבר גדר גבול, ומצפונה אנשי חיזבאללה. היום הצבא שלנו נמצא שם. ודבר שני, כן, יש מין, אני לא יודע מה קוראים לזה פרימטר, פרימטר זה היקף באנגלית, זה סתם מילה שתפסו. אבל צריך להיות טווח וכולי, הוא יכול להיות גיאוגרפי, הוא יכול להיות אחר, וכל מי שנכנס לשם יורים, זה המשטר שקיים בין צפון קוריאה לדרום קוריאה הרבה מאוד שנים, לאורך דרך אגב איזה 230 ומשהו קילומטר, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בצפון, והסיבה האחרונה לעשות את זה היא שברגע שאנחנו נוותר במקומות כאלה, אז יהיה לחץ אחר כך, יהיה עזה, ויהיה מדינה פלסטינית וכולי, לכן אנחנו צריכים לא לוותר, גם אם זה מביא ליחסים יותר מתוחים עם האמריקאים.
1: טוב, לסיום, בוא נדבר רגע על התראה של ראש השב"כ שהשבעה באוקטובר הבא עלול לפרוץ באזור אילת. אמירה מפתיעה, כי אין התיישבות ערבית צפופה סמוך לאלת, המעט שיש זה בעקבה הירדנית, שאמורה להיות קצת פחות בעייתית מאזורים אחרים. אתה מסכים עם הניתוח הזה של דוד זיני?
0: אני מסכים, כי אני חושב שאני יודע באיזה הקשר זה נאמר. אני מניח שזיני רצה להגיד, שימו לב, אסור שנהיה מופתעים גם במקומות שהיום הם לא נחשבים למקום הבעייתי ביותר או המותקף ביותר. ולמה אילת? לא בגלל שיש, כפי שהערת בצדק, מצרים וירדן, אלא בגלל שהיא רחוקה מבחינתנו. כלומר, להביא כוח תגבור לאילת לוקח הרבה יותר זמן. ולכן אני חושב שריני כל מה שהוא רוצה זה להגיד, שימו לב, גם בנקודות מרוחקות אנחנו צריכים את היכולת הגנה הזאת, ואנחנו צריכים להיות מוכנים, נקרא לזה, לעבור למצב מלחמה תוך רבע שעה 20 דקות, גם אם זה לא המקום שהיום כל הזמן מדברים עליו, כמו רצועת עזה או לבנון או בקעת הירדן.
1: זה לא איום קונקרטי ידוע, אלא המבודדות של האזור שהופכת אותו לפגיע. אגב, זה מעניין, כי יש שם בכל זמן התאונה על פניו כוחות משמעותיים גם של חיל הים וגם של משמר הגבול, בגלל שני מעברי הגבול שיש שם, שאם יתפתח איום פנימי הם יכולים, אני מניח שגם יש להם את רמת האימון הדרושה כדי לתת תגובה מיידית עד שכוחות משמעותיים יותר מוטסים לשם, נכון?
0: נכון, אבל כוחות משמעותיים, מה שקוראים, בסופו של דבר גם יש מגבלות, אם הם לא מוכנים מבחינה מבצעית. ברגע, למשל פיקוד דרום, לדעתי, וגם אוגדת עזה, במקרה הזה, אחרי שגומרים לדבר על הקונספציה ועל הכשל המודיעיני, הכל נכון דרך אגב, אבל בסופו של דבר, אם כל אחד בשרשרת הפיקוד הזאת, מהשבק ופיקוד דרום וכולי, היה והאוגדה, היה אומר, רגע, רגע, יש לנו פה שמחת תורה, אנחנו זוכרים מלחמת יום הכיפורים, לא אין מצב שכולם נוסעים לכל מיני מקומות, וחיל האוויר עושה הדממה דווקא במצב כזה, ובשטח עצמו. אני למשל שאלתי חבר'ה במוצב אחד, אמרתי, הגעתי לשם, אחרי התחילת המלחמה, ואמרתי, תגידו, מה היה לכם פה? אמרו, היה שמירה וזה, אמרתי, מי שמר? אמרו לי, השין גימל. אמרתי, באמת? השין גימל הוא הראשון שיורים בו. הוא לא תפקידו לשמור. תפקידו לשאול, מי אתה, למה באת, וכולי.
1: זה לא באמת שמירה, כן. אגב, זה ההבדל מנקודת שגרה לנקודת הגנה.
0: לכן העניין המוכנות המבצעית, שמתחילה משימו לב, יש פה מצב ש... אנחנו, יכול להיות מצב שאנחנו תוך רבע שעה במלחמה, לדעתי לא הייתה, למשל פיקוד דרום, ועכשיו זיני אומר לאנשים שלו, שימו לב, זה מקום מרוחק, לפעמים הוא רחוק מהעין, אז הוא קצת רחוק מהצדק, אז שימו לב גם במקומות כאלה.
1: אז כן, טוב, זה קצת מתקשר גם עם השיחה הקודמת שהייתה לנו על רידוד הגנה יישובית ביישובי הצפון על רקע הפסקת האש. אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
0: כל טוב, נעשה, נצליח וננצח בעזרת
1: וננצח, השם. בעיקר ננצח בעזרת השם, תודה רבה. כן, ולקראת סיום איתנו חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום, בוקר טוב.
2: שלום זיו, בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו עדיין לא התאוששנו מההשתוללות של השופטים ביום ראשון בדיון על הוועדה לבחירת שופטים. אני סקרן, אחרי שאתה יודע, מעל כל במה סנטנו בדבריו של יצחק עמית, דווקא סולברג, גם הוא התבטא, אמר משפט כמו, אם היינו יודעים שהכוונה היא לעשות בקרה פוליטית על השופטים, אז אנחנו שומעים את זה פעם ראשונה או משהו כזה עד עכשיו. סולברג התקרנף באופן מלא, זהו, התגייס למחנה השמאל?
2: ככה זה נראה, תראה, בסוף סולברג, תראה, סולברג הוא יושב שם על תקן עלי תאנה, וכמה שהעלי תאנה הזה ייחשף יותר מהר, ככה יותר טוב לכולנו, זה שהוא ברטוריקה שלו, ואולי בתפיסות המקוריות שלו, יותר נורמלי, נקרא לזה ככה, מבחינת ההבנת את הדמוקרטיה מאשר יצחק עמית, וגם אתה פחות מתבטא באגרסיביות, ופחות שחצן ויהיר כלפי חוץ, לא משנה את העובדה שהאיש בסופו של דבר, הוא גם הוא מאותה דוקטרינה שחושבת שהכל שפיט. האנשים האלה בטוחים שכל דבר צריך להגיע בסוף לבית המשפט העליון, הם הציבור הנאור, הם אולי צריכים לתת לילדים האלה בארגז החול קצת יותר חופש, ולא להקפיד עליהם יותר מדי, אבל עדיין יש ילדים, שזה כן, העם הרחב שהוא בוחר אנשים, צריכים, המקום שלהם זה בארגז החול, אנחנו, האנשים שנמצאים שם למעלה, אנחנו הגננת, ואנחנו נשגיח עליהם, וצריכים חייבים פיקוח, אין דבר כזה להשאיר ילדים בלי פיקוח. זאת התפיסה, זאת ההבנה של האנשים, כך, זאת הודעה שבה הם חיים. ואתה יודע, פחות, זה, פחות, יותר, אולי קצת יותר לאומי, אולי על כוס קפה גם מתחר שהוא ימני, אתה יודע, שבסופו של דבר, אבל עדיין התפיסה השורשית.
1: מתנחל דתי.
2: הוא מתנחל דתי, אז מן הסתם, אתה יודע, אני לא מכיר את זה, אתה יודע, אני כל כך לא אוהב את הסטריאוטיפים האלה, כשבאים ואומרים לי, אבל סולברג, אולי שסולברג ימנה את ועדת החקירה, הוא משלכם, אמרתי, אני לא יודע מה זה משלכם, מה זה הפטרוניות הזאת, סולברג הוא חלק ממפלגת בג"ץ. למפלגת בגץ בסופו של דבר הרבה יותר קרוב למפלגת בגץ בכל ההשקפות שלה.
1: אז תקשיב, שמענו הרבה מאוד הצרות של גורמים בממשלה, שוב, להשתוללות משולחת הררסן מפגן. אני חושב שזה באמת נקודת השפל של בית המשפט העליון, לפחות ברמה הנראותית שלה. כן, אפשר לומר שפסיקות כמו תהליך הטואל או פסיקת ההתנתקות הם היו נקודות שפל, או בגץ העינויים, נקודות שפל משפטיות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אבל מה שהיה שלשום זה באמת התפשטות מוחלטת של בגץ, כולם רואים לכם. ראיתי הרבה מאוד רטוריקה מצד גורמים בקואליציה, אבל תגובה מהותית לפסיקה הצפויה, מה צריכות הממשלה והכנסת לעשות כאשר, זה כבר לא אם בית המשפט יתיימר לבטל את השיטה החדשה לבחירת שופטים, את זה לא שמעתי. יש לך כמה רעיונות לייעץ לראש הממשלה, ליושב ראש הכנסת?
2: תראה, הנקודה המהותית היא בסופו של דבר שבאמת אם, ופה צריך להדגיש אפילו את השינוי, אפילו אם שינוי כל כך מינורי, קטן, בוועדה לבחירת שופטים, שתחל מהכנסת הבאה, שמעניק שוויון, כשאנחנו תחת מסך בערות, אף אחד לא יודע מי נצח את הבחירות. כאשר הוא נותן שוויון, אנחנו רואים לכנסת הבאה, זאת אומרת, יש פה משל עם באמצע. כאשר הוא מעניק שוויון לקואליציה ולאופוזיציה, גם במקרה ונבחרת, בעצם העם מאשרר את זה. כלומר, גם זה, בסופו של דבר, בג"ץ בא ואומר, הוא פוסל את זה. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר אומר, אני ורק אני ואך ורק אני אקבע מה תהיה השיטה שבה אני נבחר. לא אתם, לא, ולעם אין שום השפעה על כך, ולא יכולה להיות לו שום השפעה על כך. זו המשמעות של מה שבגץ עשה של דיון. ולכן, זו כבר הליכה אנטי-דמוקרטית, דיקטטורית עד הסוף. אין שום ערך לפסיקה הזאת למי שמתיימר לקבל שתהיה פה דמוקרטיה. אין שום ערך למוסד, לרשות שלטונית שבאה ומחליטה ואומרת, אנחנו מעל כל דבר ושום דבר לא יכול להיות מעלינו. והתגובה היחידה היא זה שאנחנו לעולם לא נוכל לקבל את זה. לעולם לא נוכל לקבל את זה. עכשיו, בסוף, על זה הבחירות האלה. על זה הבחירות האלה, כי אם אנחנו נפסיד את הבחירות חלילה, אז זה בכלל לא משנה אם בגץ יפסול את החקיקה, או שתבוא הכנסת הבאה ותפסול את החקיקה, יש לזה אולי משמעות, אבל במציאות, זאת אומרת שזה משמעות דמוקרטית, אבל אין לזה משמעות מהותית, זה מה שיקרה בפועל, פשוט החקיקה תיפסל, ואנחנו נחזור לשיטה הישנה.
1: כן,
2: אם אנחנו מנצחים את הבחירות, לפסיקה של בגץ לא יהיה שום ערך, וצריך ללכת איתם עד הסוף בעניין הזה, כי זה פשוט דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. עד הסוף, זה אומר עד הסוף. המוסד הזה, הוא פשוט לא צריך להיות קיים כמוסד, כרשות שלטונית, במציאות כזאת. זה פשוט, אין שפל גדול מזה, כמו שאמרת קודם.
1: טוב, עכשיו תגיד משהו אחר. תראה, הביקורת שכרגע נשמעת מימין על החוק הזה כפי שעבר בתחילה, זה שזה חוק שכולל מלא לא פשרות כי עם ויתורים, כן? לא היה מול מלהתפשר כי האופוזיציה לא באמת הייתה פעילה בחקיקה שלו. החוק הזה כלל כל מיני ויתורים מלכתחילה, מתוך תקווה שנחזבת שבגלל כל הוויתורים הללו בגץ יניח לחוק כפי שהוא. בזמן שאנחנו עושים חשבון נפש על הסיפור הזה בוועדה לבחירת שופטים, קרי מעביר את חוק השידורים שלו, שהוא עוד יותר גרוע במובן הזה, נותן לפקידים שליטה מלאה בשידורים. והקואליציה רצה לחוקק אותו, כאילו לא מדובר בחוק שישרת את השמאל. אפשר לעשות אולי חשבון נפש בנושא הזה, ולא לחזור על הטעות, לא להניח שאם אנחנו נותנים לפקידים כוח מדוד, אז הם לא ישתמשו בו נגדנו, ופשוט לא לחוקק את החוק הזה?
2: אני אומר לך כך, תראה, בסוף יש לבגץ ולחבורה שלו יתרון מסוים עלינו. אנחנו אלה שצריכים לעמוד למבחן הציבור. אנחנו אלה שצריכים בסוף לבוא גם אל הציבור שהוא אצלנו, שהוא ציבור מגוון, לקבל את האמון שלו. אם הצד השני מצליח לשכנע את הציבור, זה לצערנו מה שהיה ברפורמה, וזה לא משנה אם זה בצדק או לא בצדק, אבל הוא הצליח לשכנע ציבורים.
1: עם אקדח לרקה הוא הצליח לשכנע. תעשו מה שאנחנו רוצים או שנשרוף את המדינה.
2: כן, אבל אני רוצה להגיד לך גם שבסופו של, נכון, אתה צודק, אבל הם הצליחו לייצר אקסטזה של פחד אצלם, וזה לא רק אצל קפלן, זה לא רק במחוזות קפלן, זה הגיע עד למקומות שהם יותר מרכזיים בשמאל. כלומר, אנשים לא בשמאל הקיצוני, לא רק שיקמה ברסלר, אלא גם אנשים יותר מתונים בשמאל, יצאו לרחובות, וכמובן שאולי לא ישתפו בעיניית של סרבנות, אבל זה כבר, זה יצר את האפקט שלו, ונתן גם ביטחון לאותם קיצוניים לבוא ולפרק את המדינה. אבל אני אומר שוב פעם, אם אנחנו רוצים, מה שלא קורה עכשיו אגב, זה מה שלא קורה בשינוי הזה שעשינו. כלומר, בסופו של דבר, כשאתה מצליח, כשאתה עושה שינויים שהם יותר מקובלים על הציבור, אז היכולות של המערכת לבוא של המערכת שלהם לבוא ולרתום ציבורים נוספים למחאה ולפירוק של המדינה היא קטנה יותר, והם נשארים מבודדים, ואז יותר קל לך לטפל בהם. האם
1: אבל אנחנו, זה לא שינויים שמקובלים על הציבור, הם יוצרים אווירה של שקט כשהם מקבלים את מלוא הכוח. זה בדיוק חוק השידורים שאני מדבר עליו. זה לא חוק שהוא טוב לציבור, זה לא חוק מתון, זה חוק שנותן את כל הכוח לפקידים, לסתום ליברג על ישראל ולחברים בערוץ 14 את הפה.
2: אני שנייה, אז אני יותר התייחסתי לשינוי לוועדה לבחירת שופטים.
1: אני יודע, לא סתם, אני חוזר לחוק השידורים, זה חשוב.
2: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני עסוק בהרבה מאוד דברים, אני לא נכנסתי לפרטי הפרטים של חוק השידורים, אני בסופו של דבר יש לי הרבה מאוד חוקים שאני מקדם, אני כן מסתכל על זה ככה במבט גבוה יותר, אני יודע, אני מכיר את המחויבות של שר התקשורת לעניין הזה שהוא כן מבקש לבוא ולייצר חופש, ואני רואה את ההתנגדות של הצד השני שהם כן מתנגדים בצורה מטורפת, כולל כל המערכות שלהם, ערוץ 12 וכולי. האם הרעיון פה בסופו של דבר לבוא ולייצר יותר חופש תקשורתי, רעיון בסופו של דבר לבוא ולייצר יותר אפשרות ליותר גופי תקשורת לשדר ולשדר בצורה יותר חופשית, להכניס גם יותר תחרות לתוך המערכת הזאת.
1: זה עושה בדיוק את ההפך. צריך לראות את הפרטים. זה עושה בדיוק את ההפך. טוב, בוא נדבר, אני לא רוצה לוותר על הנושא של החוק, על דיון שיזמת בוועדת כלכלה בעניין ההתנכלות האנטישמית של כל מיני גופים אירופיים באמצעים כלכליים נגד גופי ימין בישראל. מה עלה בדיון? איזה כלים יש למדינת ישראל להתמודד עם התופעה הזו?
2: נראה שמדינת ישראל לא מתמודדת בצורה ישירה מול הכלים, זאת אומרת, נקרא לזה ככה, בצורה רשמית משמעותית. יש מן הסתם שיח עם מדינות אירופה כאלה ואחרות, בעבר היה את הווטו ההונגרי, אני מניע, היום יש אותו מעמד, או לא, מי שיצרה לעצמה את המעמד הזה כנראה והולכת איתנו, זה צ'כיה, זה לא עלה בדיון, אני אומר את זה ככה בגדול, כזכות וטו בעצם למעשה על על החלטות דרקוניות כאלה, ובתוך ישראל הדברים נסגרים בכל מיני שיטות, נקרא לזה, כל מקרה מטופל פרטנית בצורה כזאת או אחרת, המערכות לא רוצות לשתף פעולה, זה מצד שני, לא ססות לשתף פעולה, מצד שני גם לא רוצות להסתבך עם הגופים הפיננסיים הגדולים, לפחות הגופים, כן, חברות סליקות האשראי, והבנקים לא רוצים להסתבך עם הגופים הגדולים. עכשיו, זו מציאות שהיא היא בלתי מתקבלת על דעת הזה בסופו של דבר. כן, אנחנו רואים בעולם גלובלי, היום הנשיא טראמפ ביטל את הסנקציות על גופים בישראל שהטיל ממשל ביידן. אגב, כל הסיפור הזה הוא מעמותות בישראל שממומנות על ידי ממשלות זרות, מקבלות כסף, מפיקות עלילות אנטישמיות ועלילות דם של ממש כנגד מתנחלים, על כל האלימות המתנחלים וכולי. אותם עלילות דם ואותם דוחות שקריים הולכים לעולם, לאותן מדינות מממנות, שגם כנראה לכתחילה מימנו בשביל לקבל את התוצרים האלה, ובעקבות אותן עלילות דם, הן מטילות סנקציות על עמותות אחרות, שבכלל אפילו אין להן בדל של קשר לשום דבר, כמו רגבים, כמו תנועת ארצנו, כמו השומר יוש, כמו אחרים.
1: לא, אגב, פה יש טעות אופטית, חבר הכנסת קלנר, שצריך לשים לב אליה, כי לפני שבועיים התבטא בנושא שר החוץ הצרפתי, והוא לא אמר, אנחנו הופכים את סמוטריץ' לפרסונה נון גרטה ואוסרים עליו את הכניסה לצרפת, כי סמוטריץ' נותן גיבוי למתנחלים שזורקים אבנים או בקבוקי תבערה על ערבים. לא, אלא בגלל שהוא פועל להחלשת הרשות הפלסטינית, כי הוא פועל להחלת ריבונות ישראלית כן. ביהודה ושומרון. הם לא מתנגדים למה שנקרא בשקר הטרור היהודי, הם מתנגדים כן. למה ש80% מהישראלים מאמינים בו.
2: ממש ככה. ממש ככה, ממש ככה. ודבר הזה הוא, האווירה מתלבשת כמובן על מה שמקורם הטרור יהודי, אבל הכל ביחד, ואז הם מכניסים את הכל לאותה דייסה, ומייצרים את זה. אגב, רגבים, אחת הסיבות שרגבים הוכנסו לתוך העניין הזה, כי רגבים עתרה כנגד בית ספר, או באיזשהו מבנה,
1: שמומן על ידי איחוד האירופי. ממן.
2: כן, זאת אומרת, העתירה שלהם כנגד האיחוד האירופי פה בבית המשפט בישראל, זה מה שגרם לזה לאיחוד האירופי לבוא ולהטיל עליהם סנקציות. זאת אומרת, אתה מבין איזו מקמנות ואיזו הטלת אימה זאת, ומה הם עושים. עכשיו,
1: אז אני חוזר לשאלה, לדוגמה, אתה מרגיש שמפקח על הבנקים, הרי המפקח על הבנקים יש לו יכולת לתת משקל נגד, ולהגיד לבנקים, אם אתם תלכו עכשיו לרשויות שביקשו את זה, לסוויפט וכן הלאה, ותגידו, אנחנו לא יכולים כי השלטון הישראלי מגביל אותנו מלאכוף את הסנקציות, אז יהיה מה לעשות בנושא, אתה מרגיש שמפקח על הבנקים איתנו באירוע?
2: אז המפקח הבנקים לא איתנו במובן הזה שזה מה שאני רוצה, בדיוק מה שאני רוצה, מה שאמרת עכשיו, והוא לא איתנו בעניין הזה עד הסוף. כן, מנסים למצוא כל מיני פתרונות, אתה יודע, כמו היהודים בעיירה שהפריץ בא ונותן לך, אז אתה נמצא את הדרך לבוא ולמצוא דרך כזאת או דרך אחרת,
1: טוב, פחות טובה. מבחינתי ברגע שאמרת שהוא לא איתנו, כאן נגמר הדיון, זה של הממשלה, אין את הנכונות להעיף אותו על טיל ולהחליף אותו במישהו שראוי לתפקידו ולציבור שאותו אמור לשרת, זאת הבעיה, וזה על הממשלה ולא על אף אחד אחר, אבל הזמן שלנו נסתיים, חבר הכנסת אריאל קלנר.
2: אני אקומר לך דבר אחד, באיחוד אירופי עצמו, תן לי משפט אחד, באיחוד אירופי עצמו יש חקיקה שנקראת בלוקינג סטטוס, באיחוד האירופי עצמו, ומה שאומר שאסור חקיקה שצריך לקיים אותה פה בארץ, בהוראה בדיוק כמו שאמרת, אסור
1: לאצור על קיום גופים פיננסיים. אנחנו נמשיך את השיחה הזו בשידור אחר, אני חייב לחזור את השידור 6:57 כבר. תודה חבר הכנסת קלנר, תודה רבה לבתי בנימין, לניבחון הלכוננוף, למשה רחם, כינו לאיציק זיר עוד מתחת שעות השעה 7 ואחרי נביא רצון, ואת השיחה עם קלנר אנחנו בעזרת השם נמשיך בקרוב. תודה שהייתם איתנו, שיהיה יום טוב.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
4: פתחי וזמרי בעם.
5: אלוף במילואים נפתחון, יו"ר רשות שדות התעופה.
6: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
7: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
5: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. קייפ ורדה.
7: קייפ ורדה. יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.

0: עם לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: היום יום שלישי בשבוע, עליו אמרו הלוויים פעמיים כי טוב, ח' בתמוז תשפ"ו, 23 לחודש יוני 2026. בוקר טוב, השעה 7. בחדר החדשות כאן איתכם יוסי ריבלין. ארצות הברית מעניקה פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, הכריז בפסגת לוצרן כי האיראנים הסכימו לכניסה של פקחי הגרעין של סבא, ומיד אחר כך הודיע שר האוצר האמריקני סקוט על אישור הפקה, משלוח ומכירה של נפט איראני, כחלק ממזכר ההבנות שחתמה אמריקה עם טהרן. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר הלילה כי צהל שומר על חופש פעולה מלא. צהל לא תקף הלילה בלבנון, אך עם זאת כוחותינו ממשיכים להשמיד תשתיות אויב. חשש לשני הרוגים הלילה באירוע ירי חשוד כאירוע טרור במונטריאול שבקנדה. דיווחים סותרים כי אחד מן ההרוגים הינו יהודי, מיכאל מזרחי, שנקלע למקום, וישנו דיווח כי הרופאים נלחמים על חייו. היורה נורא ומת. התקרית התרחשה בסמוך למספר מוקדים יהודים, ואולם כרגע השלטונות אומרים כי היורה היה שונא נשים והירי אינו קשור לאנטישמיות. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו קבע לאמש כי פעם אחר פעם הפרקליטות מציגה לו מצגי שווא, והם עוד מגינים על זה כדבריו. אני חושב שהאמת זועקת לשמיים, הפרקליטות מציגה פייק. אתמול הסתיימה עדותו של ראש הממשלה, עדות שכללה כמאה ימי עדות. נזכיר, השמאל וערוציו הובילו במשך זמן הינדוס תודעתי לפיו ראש הממשלה יחמוק מעדותו ולא התייצב אליה. פוליטיקה, אופר וינטר התבטא עם השקשות כנגד נפתלי בנט ואמר שהעובדה ששיתף פעולה מלאה עם המפלגות הערביות הופכת אותו פסול מבחינתו. הוא תקף גם את אייזנקוט וליברמן. פרשנים מעריכים כי פניו לליכוד. ובידת הליכוד תתקיים ביום חמישי כסדרה על מנת לקבוע את סדרי הפריימריז ומועד היציאה לבחירות. מונדיאל, ניצחון אדיר 2-0 לאלופת העולם היוצאת ארגנטינה מול אוסטריה. שני שערים של ליונל מסי הפכו הוא לגדול כובשי השערים במונדיאל מאז ומעולם, וזאת לאחר החמצת בעיטה מ-11 מטרים בדקה התשיעית. הלילה צרפת מביסה את עיראק 3-0 עם שני שערים לאמבפה, נורווגיה ניצחה את סנגל 3-2, ובשעה זו משחקות שכנתנו ממזרח ירדן מול אלג'יר. מזג האוויר מיד.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: היום יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר בהמשך ללא שינוי, ללא שינוי בטמפרטורות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
16: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: בוקר טוב ושלום רב לכם. כאן, מה כבר אני יכול להוסיף לכם על המצב בלבנון ועל המסע ומתן בין איראן? המסע ומתן בין איראן לאיראן. אמרתי כבר הכל, אוקיי, כמעט הכל. היום אני עושה סדר. השלמות ובעזרת השם נתפנה לאיציק עמית, לדפנה ברק ארז, סולברג, לאלק שטיין, היורד, שהוא היום שופט בבית המשפט העליון. תקשיבו, עושה רושם שהמסע ומתן הזה בין איראן לאיראן, לא רק שלא יוביל לשום מקום, זה בכלל לא מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, אלא מסע ומתן בין משמרות המהפכה של איראן לבסיג' של איראן, או בין ארקצ'י לקליבאף. ג'יי די ונס הוא חותמת גומי לכל מה שרץ שם, דחליל. ויטקוף וקושנר הם שני הקופאים מהמערכון של הגששים, רק בלי משקפיים. עזבו אתכם מפרטים, מאזינים יקרים, מה שמעניין את ויטקוף וקושנר זה המרשרשים, וזה לא צחוק, זאת מציאות עצובה. אתם מבינים, האיראנים מאיימים לעזוב. האיראנים מציבים תנאים, וכל התנאים שלהם מתקבלים. וכל זאת אחרי שהאיראנים ספגו מהלומות תבוסות בשדה הקרב. במקום שהאיראנים התחננו, יכרעו ברך, קורה בדיוק ההפך. ונס, ויטקוף, קושנר, הם אלה שמתרפסים. נכנעים ללא קרב דיפלומטי למי שנכנע בשדה הקרב האמיתי. זה הזוי. אבל בסוף זה טראמפ, זה לא יעזור, בסוף זה טראמפ. טראמפ הוא זה שמאשר הכל לצוותי המסע ומתן שלו. להפשיר מיליארדים, מיליארדים למשטר טרור ורצח וטבח ודמים. איראן שווה למכור נפט בקצב מטורף. עשרות מיליארדים ייכנסו לקופה הריקה של מעצמה שהפכה לרקיחה. והיום טראמפ מחזיר אותה לימים שלפני שהגת הארי ועם כלבי. את המדינה הזאת שטבחה בכמעט 50 אלף מאזרחיה. וסרטונים שוונס היה משלם כל הון שבעולם כדי שלא יופצו ברשתות החברתיות. סרטונים שמראים עד כמה האיראנים מעליבים ומשפילים, לא אותו, את ג'יי די ונס, הוא אמרנו, דחליל, מעליבים ומשפילים את ארצות הברית, את טראמפ. קטרים ואיראנים מתייחסים בזלזול לוונס, שהוא נציגו של טראמפ. והכל בא להם כל כך בקלות. והם באמת מקבלים כל מה שהם רק רוצים. אתם יודעים למה? כי מחירי הנפט והגלון והבנזין ובחירות האמצע. עכשיו תשמעו, זה הזוי, אתם לא שמעתם דבר כזה בשום מקום, אתם תשמעו את התובנה, מיני, תקבלו אותה, לא תקבלו. תקשיבו, זה הרי הזוי. הרי בחירות האמצע, כן? בבחירות האמצע, בארצות הברית, העבודה של הדמוקרטים תהיה עכשיו הרבה יותר קלה, כי הם יציגו את טראמפ כרקיחה. כמי שנכנע לאיראנים, הוא מכר את ארצות הברית לאיראן בתמורה לליטר בנזין. יש מצב שטראמפ לא רק יאכל את הדג המסריח, הוא גם יגורש מהעיר. אוקיי? ומחירת החיסול של ארצות הברית החלה כבר לפני כחודש ימים, חצי שנה לפני בחירות האמצע, חצי שנה. הרי אם הטאקר קרלסונים, הוויטקופים והקושנרים, לא היו נושפים באורפו של טראמפ, ניתן היה להגיע למצב שבו איראן הייתה נכנעת, מרימה ידיים. מצרי הורמוז במצור, אזרחי איראן מתים מרעב, הקופה של איראן ריקה. מנהיגי המדינה הנאצית הזאת מסתתרים במערות, מחילות ומנהרות. זה היה חלומה של כל מעצמה שנלחמת ברשע. שיצאה למלחמה כדי להכניע את הרשע. למגר אותו. אף אחד לא אמר שיצאו למלחמה כדי להוריד את מחירי הבנזין. עכשיו תקשיבו, אני לא חכם בדיעבד וגם לא חכמולוג. אין לי עניין, אני מנסה הכל, הכל לטובת מדינת ישראל. לטובת העם היהודי. תקשיבו, זה בדיוק המצב היום. אבל הוא היה יכול להיות אחרת, שונה, חיובי יותר, לא רק מבחינת ישראל, גם מבחינת ארצות הברית וטראמפ. היום כבר היינו אמורים להיות במצב שמחירי הבנזין היו יורדים, אולי אפילו עוד יותר מאשר לפני כמה חודשים, כאשר איראן כנועה, זקוקה לחסדי ארצות הברית ונסיעה. טראמפ והמפלגה הרפובליקנית יכולים היו להגיע לקמפיין בחירות האמצע עם רשימת הישגים מכובדת. אני לא רוצה לדבר על החלפת המשטר, זה משהו אחר לחלוטין, הרבה היה תלוי באזרחי איראן, וזה לא קרה. אתם מבינים? אבל זה נראה כבר חלום שלא יתגשם עד אחרי בחירות האמצע. אבל עם נחישות וללא הכניעה והרופסות של השבועות האחרונים. אני מדבר עכשיו על זה שהמשטר לא הוחלף. היינו אמורים להיות אחרי כניעה איראנית, אם לא היו השבועות האחרונים של הכניעה והרופסות של טראמפ ובנס. אולי היינו אפילו עם האורניום המאושר. אין מה לאפשרות, לפותח את העירייה. אולי היינו עם כתב כניעה איראני שלא יעסוק יותר, שאיראן לא תעסוק יותר בהקצאת משאבים לפיתוח הפצצה. ואגב, יש לי תחושה שטראמפ מצטער על מינויו של ונס. טראמפ קיווה שהוא התמתן, שהתפקיד הכל כך חשוב, סגן נשיא, התפקיד, המסגרת, אלה יעשו את שלהם. האחריות הלאומית, הבינלאומית, שאלה ימתנו את ג'יי די ונס. אבל לא רק שג'יי די ונס עושה פוליטיקה טאקר קרלסונית, עושה רושם שהוא אף עולה עליו על טאקר קרלסון האנטישמי. מאזינים יקרים, אני זקוק לעזרתכם. מי עובד אצל מי? הבן של ג'יי די ונס עובד אצל קרלסון, או הבן של קרלסון עובד אצל ג'יי די ונס? זה פשוט לא יאומן. ארצות הברית נכנעת לאיראן, ואיראן הייתה על סף קנייה. עכשיו תקשיבו, אחרי כל אלה, כותב הבוקר בן דרור ימיני בידיעות אחרונות את המשפט הבא, אתם לא מאמינים באיזה מדינה אתם חיים, עם איזו תקשורת אתם חיים. הוא כותב את המשפט הבא, מילה, לכו לידיעות אחרונות מהבוקר. תודה לשניים, שלושה מאזינים שיודעים מה אני מחפש בבוקר ולא תמיד יש לי זמן למצוא. הוא כותב את המשפט הבא בן רורי מיני. בארצות הברית יש תמימות דעים כמעט מקיר לקיר שמאשימה את נתניהו בגרירת טראמפ למלחמה. חוזר, בארצות הברית יש תמימות דעים כמעט מקיר אל קיר שמאשימה את נתניהו בגרירת טראמפ למלחמה. והוא מוסיף, הוא מוסיף, זה פשוט לא יאומן, לא יאומן, זה פחד אלוהים. מי מדפיס טקסטים כאלה? הזויים כאלה של שמאל הכי קיצוני והכי מטורלל שרק יכול להיות. הוא כותב, הוא ישראלי לדעתי, בן רורי מיני. אני חושב שכן, אני חושב שיש לו דרכון ישראלי, יש לו גם תעודת זהות ישראלית. הוא כותב, הוא ממשיך. היום פוליטיקאי שומר נפשו בארצות הברית, ינער עצמו מישראל. היום פוליטיקאי שומר נפשו בארצות הברית, ינער עצמו מישראל. וכדאי שנשים את המבט פנימה. לא, לא, לא, זה לא יאומן. זה מהווידוי. הוא כותב, אשמנו, בגדנו, אבינו. כאשר שרים מדברים על מחיקת כפרים פלסטינים וזוכים לתמיכה ישירה או עקיפה משרי ממשלה, אז אמריקאים, יהודים ולא יהודים, מעדיפים להתרחק מאיתנו. והנה הפן שלו, ואם נתניהו לא מתנער מהם, הנזק גדול יותר. תקשיבו, כל העולם ואיראן, ומלחמות, ופצצות אטום, ו-450 קילוגרם של אורניום מאושר, ורוצחים, ואנחנו מוקפים בנאצים חדשים. זה מה שיש לו לכתוב, אפילו לא מילה אחת על המשטר הנאו-נאצי של איראן. אפילו לא עוד פסיק על טבח של עשרות אלפי אזרחים איראנים על ידי ממשלתם, אבל המתנחלים. כי זה הולך טוב אצל האנטישמים. תקשיבו, את מה שכתב הבוקר בן דרור ימיני בידיעות אחרונות, אפילו המופתי לא היה כותב. אבל בן דרור ימיני, אותו אידיוט שימושי של נוני ונחת שברנע, כותב זאת בעיתון שהוקם על ידי משפחת מוזס. משפחה יהודית, שורשית, ציונית, פטריוטית. עכשיו לוקחים אנשים את הקטע הזה, בעולם אומרים, לא אנחנו, טאקר קרלסון? מי, איזה מישהו שעומד באיזה מפלגה נאו-נאצית בגרמניה? או בהולנד או בבלגיה, מה פתאום? ישראלי, בשם בן דרור ימיני. מהווה פן כולו, מהווה פן כולו. כבר יהיה איתנו הפרופסור משה כהן אליה, על הדיפ סטייט, האוריסטוקרטיה שמשתלטת יותר ויותר על חיינו, ואני מבין שבמשפט נתניהו הולכים ונחשפים יותר ויותר פרטים על השתלטות הפרקליטות, על המשטרה, על חוקרי משטרה, דבר אגב בכלל לא חדש, ומיד אחרי הפרופסור יהיה איתנו שני פרופסורים למשפט נתניהו, אלי ציפורי ועידו שיפוני, על יהודי תירוש, על איזה חוקר מופקר בשם אלי לוי מהרשות לניירות ערך, והוא אותו פרחח, אלי לוי, מודה, הוצאתי עשרות מיילים הנוגעים לנתניהו בלי צו ובלי אישור של בית המשפט, וכל זאת בזמן שנתניהו, תקשיבו, אפילו לא היה חשוד בכלום. ולמה? כי אותו אלי לוי חשב שזה מה שהוא צריך לעשות. אגב, אלי לוי לא עצור עד תום ההליכים. והבנתי שהשופטים צלבו אתמול את אלי לוי. יפה, יש כוח. אבל אל תיפלו למלכודת הזאת של רבקה פלדמן פרידמן ועודד שחם ומשה ברם. אל תיפלו למלכודת שלהם. הם חלק מאותה כנופיית משפט שעליה מדבר הפרופסור משה כהן אליה ואילן בומבך וגיא בוסי וכינרת בראשי. אוקיי? אל תתרשמו משלישיית השופטים, רבקה פלדמן פרידמן, משה ברם ועודד שחם. הם צלבו אותו, את אלי לוי, כדי להגיע בצורה טיפה יותר קלה להרשעת נתניהו. והם יגידו, הנה, אנחנו מקצוענים. תזכרו איך צלבנו את אלי לוי ועוד רבים רבים מידי התביעה. אגב, השלמות מלבנון, כי יכול להיות שלא... נתניהו מבטיח, לא רק שלא נסוגים, אלא מגיבים ובעוצמה. ואני שמתי לב שנתניהו אמר, אף אחד לא מדגיש זאת, מגיבים לא רק על פגיעה באזרחים, אלא מגיבים גם על פגיעה בחיילי צה"ל. עכשיו תחשבו על אייזנקוט היום בראשות ממשלת ישראל. אלוהים ישמור וירחם. אם כבר אייזנקוט, אייזנקוט...
15: התמה הזאת עלתה ביום השני ביחס לתקיפת שני יעדים מאוד חשובים בביירות. אחד זה הבניין שבו היה בניין המשרדים של נסראללה, ושניים הבניין שבו שכן ביתו של נסראללה. אפשר היה לתקוף את שני המבנים האלה בהפתעה ומהר עם סבירות לפגוע בו. השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה לפנות את המרובע הביטחוני. הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אלמנה שאנחנו הולכים לתקוף. 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה. אני חושב שזה מעיד על המוסריות של צה"ל.
17: מה קשמו? מה קיניורנטה? אינורנטה. וישי פרידמן, תקשיבו, אני מקבל על ישי פרידמן תגובות, מה זה, גומרים עליו את העלל. באמת, קיניתי אותו פה השבוע, לדעתי, תחקירן האחרון, לדעתי הראשון, שעדיין יש בה התקשורת הישראלית. וישי מפרסם שהדמוקרטים, במפלגה הדמוקרטית של יאיר גולן, קוראים שוב לסרבנות. אז תרשו לי להיכנס רגע לנעריו של לנעליים של ברדוגו. הנה, לדעתי, אני הוא דעתי, אבי רצון. הנה הרצף הפוליטי העדכני של השמאל הישראלי. בוא נאמר מהשמאל אל השמאל הכי מטורלל והכי קיצוני. הנה, זה הרצף שלי, של אבי רצון. ישראל ביתנו של ליברמן, בנט, אחמד עודה, אחמד טיבי, מנסור עבאס, גדי אייזנקוט. אני חוזר שוב, אתה מרשה לי, נכון, משה? תן לי עוד, כן, הנה, משה מאשר לי. לא יכול לעשות פה כלום בלעדיו. ישר סוגר לי את המיקרופון, עושה איזה משהו, מניפולציות. הנה הרצף הפוליטי של השמאל הישראלי. עדכני, על פי אבי רצון. ישראל ביתנו של ליברמן, בנט, אחמד עודה, אחמד טיבי, מנסור עבאס, גדי אייזנקוט, אוקיי, שימו לב, אחמד עודה, אחמד טיבי ומנסור עבאס, מימין לאייזנקוט. ואז, שניים. בשמאל, הכי הכי הכי קיצוני. אייזנקוט עדיין לא שם. בלד של סמי שחדה ואז מפשרה, והדמוקרטים של גילת קריב ויאיר גולן. תודה. תודה, תודה משה, אנחנו ממהרים היום. או, יש עוד פעם ברייק זהב, כמה ברייקים. טוב, ברייק זהב, אז אתם איתנו.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
17: כן, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. כבר אחרי כמה דקות של קניות יהיה איתנו הפרופסור משה כהן אליה, שאגב הולך לדבר לא רק על הבעיות עצמן, אלא יש לו גם רעיונות לפתרון בסוגיה הזאת של מערכת המשפט. וכמובן זה הפרופסור משה כהן אליה, ולאחר מכן כפי שהבטחנו לכם הפרופסורים לענייני משפט נתניהו אלי ציפורי ועורך הדין עידו שיפוני.
19: דיווח התנועה בחסות
20: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
19: בחסות
20: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: גלי ישראל.
23: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
24: 088-650-008.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
25: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
26: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
27: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
28: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
29: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
30: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקלות.
31: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
32: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: קלי ישראל.
12: בוקר טוב לך מהמזרח. הפרופסור משה כהן אליה.
13: שלום, שלום אבי. כן, אני פה בהונג קונג, משקיף על המפרץ המדהים, מלמד משפט חוקתי השוואתי, תלמידים סינים שלא מוציאים מילה מהפה, וחושב על ישראל, עוקב מרחוק, אבל בדאגה אחר הטרפת שמתרחשת בבית המשפט העליון בישראל.
12: אז זהו, אנחנו מדברים על הטרפת, ואנחנו מביאים עובדות, ומביאים הקלטות, ומביאים ציטוטים וציוצים, והולכים לאינסטגרם ולטוויטר ולפייסבוק ולטיק טוק ולכל רשת חברתית אפשרית. ומביאים עובדות. אבל הפרופסור משה כהן אליה, איך מתמודדים עם יצחק עמית? איך מתמודדים עם דפנה ברק ארז? איך מתמודדים עם גלי בהרב?

0: אגב, הוא צודק ב-100%. זה העניין הגדול. עכשיו, לוין התחיל ביג טיים, רצה להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, בסוף עבר תיקון מינורי לחלוטין, שמאפשר לכל אחד מהצדדים לבחור שופט משלו. כלומר, אין פה השתלטות של הימין על הוועדה לבחירת שופטים, ובכל זאת, עבור דפנה ברק ארז, זה תיקון קיצוני. עכשיו, צריך להבין, ברגע שבגץ אומר שהתיקון הזה הוא פוליטיזציה, זה אומר שגם חוק מחש ייפסל בגלל פוליטיזציה, כי נבחרי הציבור בוחרים את ראש מחש, וגם התיקון בעניין נציב התלונות על השופטים, הנושא של אשר כולה, גם הוא ייפסל בגלל פוליטיזציה. זה ברור לאן זה הולך. והשאלה היא, מה אנחנו עושים כאשר בעצם המצב המשפטי הוא כזה שהימין או ההגמוניה החדשה, כמו שאני קורא, לא באמת יכולה לשנות את מבנה הכוח. אם היא מצייתת לבגץ, בעצם היא תהיה חייבת לבלוע עבדות יוריסטוקרטית למשך עוד עשרות שנים. עכשיו, בא יריב לוין ואומר, תראו, אם אנחנו נבחר בקדנציה הבאה, אני לא אבחר שופטים, ואז בית המשפט העליון יקרוס לשישה שופטים בלבד בסוף הקדנציה הבאה. אני רוצה לומר לך שזה הבל אבלים, ולא נעים לי להשתמש במילים חריפות. מבחינתם של שופטי בית משפט עליון, שיהיו שישה שופטים. זה לא מזיז להם. זה מאבק על כוח. עכשיו, מה הם יעשו? הם יעשו בדיוק את מה שהם עשו לגבי הוועדה לבחירת שופטים. הם יגידו, תראו, אתה פועל כדי לייצר עומס בלתי סביר. הם יפקיעו לו את הסמכויות. הם יפעלו בניגוד לחוק. כי החוק אומר כרגע שצרים שבעה כדי למנות שופט לבית המשפט העליון מתוך 9 חברים בוועדה לבחירת שופטים. הם פשוט יפקיעו את הסמכויות של הקואליציה ויעבירו את זה לגוף אחר. ראינו איך עמית מבחינתו התעלם לחלוטין מהוראות החוק בעניין נציב שירות המדינה, ועכשיו בעניין המועצה, מועצת הרשות השנייה, הוא אפשר לקיים את המועצה של ממשלת השינוי, שבעצם היא כבר לא בתוקף, למרות שאין קוורום, למרות שהחוק דורש קוורום, כי זה לא מעניין אותו. לאנשים האלה אין גבולות, ולכן כל מחשבה שאפשר יהיה לפתור את הבעיה עם יצחק עמית ובלי להפר את פסקי הדין של בית משפט עליון, זה פשוט הנחה נאיבית. עכשיו, אני חושב שבמקום לטפל בהעברת חוקים, צריך לחשוב אחרת. צריך לחשוב על מבנה הכוח ועל מנופי כוח רלוונטיים שיכולים להוביל לתוצאות אפקטיביות.
1: מה, אקסטרה פרלמנטרי? מחוץ לפרלמנט? כאילו מחוץ לפרלמנט? כאילו מסוג למשל אותה עצומה מפורסמת, אגב מכובדת, שאני תמכתי בה? למשל, בוא נאמר...
0: אז אני אגיד את זה כך. מנופי כוח, אנחנו ראינו בזמן הרפורמה איך מנגנוני הכוח של ההגמוניה הישנה, שמנגנוני כוח בחלקם לא פורמליים, הצליחו להוביל אליל גלן ולכך שנתניהו התקפל מחלק גדול מהרפורמה, או כעוד לפני שבגץ יתערב. זאת אומרת, יש פה כסף, יש פה תודעה, יש פה מנגנוני השפעה, אלה הם מנגנונים שהימין צריך לחשוב איך בונים אותה. עכשיו אני רוצה לומר לך שאני בונה את זה עכשיו. אני במסגרת מסד הארץ, אנחנו עכשיו עובדים גם על פורום עסקים לאומי, אנחנו עובדים על מנופי כוח נוספים, זה מהלך מאוד קשה ומאוד מורכב, וצריך לגבש אסטרטגיה. למען האמת, אני כבר גיבשתי תשתית לאסטרטגיה, ואני לא אחשוף את כולה כאן, אבל אני רק אומר שהאסטרטגיה צריכה להיות כזו, שאתה לא מגיע למצב של משבר חוקתי, כאשר אתה נקלע לסיטואציה שאומרים שאתה נמצא בסיטואציה של ביזיון בית משפט. אלא, אתה קודם כל מייצר פריימינג מסגור, מקים ועדת חקירה פרלמנטרית עם סמכויות של ועדת חקירה ממלכתית, עם סמכויות להוציא צווי הבאה גם לגלי בערב מיירה וגם ליצחק עמית, וחוקר את השאלה האם הופר האיזון בין הרשויות ובא עם הצעות. עכשיו, איזה הצעות יכולות להיות אפקטיביות? דרך אגב, יש הצעה של דווקא של ישראל ביתנו. במצע של ישראל ביתנו מופיע גוף שנקרא בית משפט חוקתי. כן, בית משפט חוקתי זה מה שפעם אהרון ברק אמר שאת הג'וק הזה צריך להרוג באותו כן. קטן. למה? כי מי שבוחר את השופטים לבית משפט חוקתי זה הפוליטיקאים, זה חברי הכנסת, זה כן. מבחינתו של עמית, זה אסון היום ונורא. עכשיו, מה שצריך לעשות זה להוביל, אם הימין זוכה בבחירות הבאות, אם הימין לא זוכה, אז הלך עלינו. כן. אם הימין זוכה, זה נקודת התחלה וזה לא מבטיח תוצאה. א', אתה מניע מחדש את תהליך הפיתורים של גלי בערב מיירה, והפעם אתה כן הולך לפי הפרוצדורות, לפחות על פי חלק מהשופטים, כולל סולברג, יש אפשרות לפטר

0: גלי בהרב מיאר, וגם אם הוועדה לא תמליץ על הפיתורים, הממשלה לא מחויבת לה.
1: אבל אז בגץ, אז בגץ מתכנס ואומר, סליחה, לא מקובל עלינו, אנחנו חושבים שאי
0: כן,
1: אפשר...
0: אבל בוא נאמר את זה כך, תראה. יש בכל זאת הבדלי ניואנסים, לא הבדלים דרמטיים, אבל יש הבדלי ניואנסים בין השופטים השונים. למשל, סולברג, נכון שהרבה פעמים הוא לא הולך עם העם, אבל לפעמים הוא כן, הוא גם נזף לא מעט פעמים בגלי בהרב מיאר, הוא חושב שהיא מחבלת במנגנונים, כולל אלק שטיין, שירד עליה כסח גם בדיון שהיה לה בעניין גופמן. כלומר, יש אפשרות שזה יקרה, וגם אם זה לא יקרה, תראה, צריך לכוון לשתי נקודות זמן מרכזיות. א', העזיבה של גלי בהרב מיארה בפברואר 28.
1: המשיח יבוא לפני.
0: שנתיים מהיום. כלומר, זה יהיה בערך שנה לאחר הבחירות, לאחר שתוקם הממשלה הבאה, ויצחק עמית חצי שנה לאחר מכן עוזב. בינתיים, אתה מניע את כל התשתיות, גם אם גלי בהרב מיארה עדיין נמצאת שם, וגם אם לא בחרת יועץ משפטי לממשלה, אתה יכול למלא ממלא מקום, כמו שאפשר היה למנות בהקשרים אחרים, ואז אין לך גורם לעומתי. אתה מייצר את התשתיות שבהם אתה מקים בית משפט חוקתי שנבחר על ידי העם, ואז יש לך בעצם שני בתי משפט. יש לך את העליון שפוסל את בית המשפט החוקתי, אבל יש בית המשפט החוקתי שאומר, יש לי סמכות. ואז השאלה היא, לאיזה בית משפט אתה מציית? אתה פשוט מציית לבית המשפט האחרון שיש.
1: לא, אבל אני חייב את לא, סליחה.
0: לממשלה שהוא משה... קואופרטיבי, אתה מציית לו ואתה לא מציית לבגץ.
1: משה, אני
0: חייב... אתה חייב לחשוב מחוץ לקופסה איך אתה מנהל את האירוע הזה, אם אתה לא רוצה להגיע למצב של ביזיון בית משפט. כי צריך להבין, אוקיי. ברגע שהממשלה לא מצייתת בפסקי הדין, מיד גלי בהרב מיארה מוציאה הנחיה לדני לוי ולנציב שירות המדינה, חד משמעית שאומרת להם שאם הם לא מצייתים, היא יוצרת אותם, והם יצייתו. ולכן אתה לא יכול להגיע למצב של אי-ציות שאין לך את התנאים להצלחה.
1: אבל השאלה היא אחרת, לא.
0: אתה לא לוקח חימור שהסיכוי שתצליח הוא אפס.
1: משה, בינתיים קרו כאן כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. אני גם שמעתי אותך אפילו מתפעל מהם. הנה, זיני, למרות הכל, ולמרות מערכת המשפט, ולמרות היוריסטוקרטיה,
0: יוריסטוקרטיה,
1: גם זיני וגם גופמן, מה לא עשו לזיני ולגופמן? והנה, בשורה התחתונה, לא הגענו למשבר חוקתי, גופמן הוא ראש המוסד, וזיני הוא ראש השבק. אז זאת אומרת שיכול...
0: אז בוא אני טיפה אשפוך מים קרים צוננים על
1: ההתלהבות שלי. על ההתלהבות שלי.
0: גופמן הוא לא שחקן רלוונטי בעניין של המשבר החוקתי, השבק יכול להיות שחקן רלוונטי, המוסד הוא לא רלוונטי ברגע של המשבר החוקתי. עכשיו, בוא נדבר על זיני. זיני, אכן, אחרי שעשו לו את המוות, הצליח להיכנס, אבל כל ראשי האגפים שם הם אנשים שרונן בר וארגמן אמינו, כולל ראש אגף החקירות שם. כלומר, אלה האנשים שלגלי בהרב מיארה, והם כל הזמן חותרים נגדו. כל פעם שהוא מנסה להזיז עת או עיפרון, צרחות מגיע לעיתון הארץ, התאמרות בעובדים, פוליטיזציה, וכמובן בגץ יושב לו על הורידים, על כל דבר קטן, ואני רק מזכיר את העניין של איך ניסו לטמון לו מוקש על ידי ההערה שנקבעה בדוח ועדת גרוניס לגבי אם חס וחלילה אחד מקרובי המשפחה מדרגה ראשונה יהיה מעורב בפגיעה בביטחון המדינה, הוא צריך להיות מפוטר. כלומר, הם די סינדלו אותו. עכשיו, מה נשאר מכל ההישגים האלה? כולה, אשר כולה? אשר כולה, עם כל הכבוד, אז הוא כותב מדי פעם איזה נזיפה קלה ביצחק עמית, מה שנקרא מכה קלה בכנף, וזה בכלל לא מזיז לעמית, הוא ממשיך לעשות מה שהוא רוצה, ולכולה אין סמכויות. כלומר, אם אני מסתכל על שינוי מבנה הכוח, זה בשוליים, זה בקטנה, וגם זיני לא יעשה דברים מרחיקי לכת, גם הוא צריך לשחק בתוך מערכת, וגם הוא שחקן מאוד ממלכתי, ולכן כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, התמונה היא על הפנים, על הפנים. המצב עכשיו הוא הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני הרפורמה, זה קצת מזכיר לי את הסיפור עם איראן, שאנחנו מסתכלים עכשיו על התוצאה של המלחמה באיראן, המצב יותר גרוע ממה שהיה לפני המלחמה, כן. עם כל ההישגים הגדולים שהיו לנו, אז לזה אנחנו חותרים, כן, זה המצב כרגע בישראל, מבחינת מערך הכוח, יש היום יותר כוח ויש יותר יעירות, וגם לא פחדים, מה יעשו להם? לא יעשו להם כלום, הם לא רואים ממטר, מה יעשו לאריאל פורט שמשתולל באוניברסיטאות? כלום. מה יעשו לגלי בהרב מיארה שפועלת בצורה הכי פוליטית והכי אלימה שיש? כלום. מה יעשו ליצחק עמית? שום דבר. כי הממשלה מצייתת, וכל עוד הממשלה תמשיך לציית, ולהערכתי היא תמשיך לציית, אנחנו נהיה תלויים במצב שרק הולך ומחמיר, וזאת הבעיה הגדולה.
1: טוב, אני עכשיו רוצה להתייחס למשפט שאמרת, ודי גרם לי, שמע, אני התכסיתי, זה אקרה, אתה אמרת משהו, משפט על תוצאות הבחירות, מה יקרה אם הימין לא ינצח, משה? למה היית צריך את זה ככה על הבוקר? למה היית צריך לעשות לי את זה על הבוקר?
0: שפות דמים מטאפורית, במובן הזה, אני אגיד לך, אני מתעסק במשפט חוקתי השוואתי, אני מכיר את כל החבר'ה הרוזנאים האלה, וכל מה שנקרא democratic backsliding, שיש שחיקה דמוקרטית בהונגריה ופולין, הם פיתחו את התיאוריה ש... נכון, אז ברגע שהצד השני היה בשלטון 4 שנים ועשה שחיקה דמוקרטית, הפיכה משטרית, ברגע שהצד הנכון יבחר, מותר לו לעשות דברים, חבל לך, אז מה, הנה, למשל בהונגריה עכשיו, הם העבירו תיקון חוקתי רטרואקטיבי, שבעצם מונע מאורבן להתמודד שוב, הם קבעו עכשיו הגבלת קדנציות ל8 שנים, ועכשיו הוא כן יותר מ8 שנים, ומחילים את זה רטרואקטיבית. וזה לא מזיז להם, רוזנאי משתף את זה ומוחא כפיים, הוא זה שכל הזמן מיילל על חקיקה פרסונלית או רטרואקטיבית, הוא מהלל חקיקה דומה שמתרחשת בהונגריה. אני מציע, כמו שאמרנו בעבר, לשמוע מה שערפאת אומר ולהאמין להם, צריך לשמוע את מה שיאיר גולן אומר ולהאמין לו. כשהוא אומר שהוא יפעל לסגור את ערוץ 14, זה בדיוק מה שהוא יעשה, הם יגידו שזה ערוץ פייק והם יסגרו אותו. הם לא רואים ממטר, הם יפטרו את זיני, הם יפטרו את גופמן, אלא אם כן הם יישרו אותם ב100%, המנגנונים נמצאים אצלהם, והמצב יהיה על הפנים. אם אנשים, תראו, אני חייב לומר משהו, לא חייבים להיות אנשי ימין, ואני רוצה להגיד לך משהו עליי. אני לא הייתי מגדיר את עצמי כאיש ימין, אני איש מיינסטרים באידיאולוגיה, אני לא ימין ולא שמאל, אני די במיינסטרים, אבל אני דמוקרט, וכשאני רואה את מבנה הכוח הזה, אני מזדעזע, אני אומר, איך אפשר, אם אתה דמוקרט, אתה לא יכול לאפשר לזה להיות, אז אם הימין מנצר, אז הוא צריך להיות בשלטון. מה שמנסים לייצר פה זה מנגנונים של דיקטטורה אריסטוקרטית שלא בוחלים בשום אמצעי כדי לשמר את הכוח של ההגמוניה הישנה, והם לא יבחלו בזה גם בעתיד, ולכן זה יהיה אסון למדינת ישראל, אסון לדמוקרטיה הישראלית. אם השמאל האריסטוקרטי ינצח, אתה תראה פה מרחץ דמי מטאפורי, אבל שירסק לגמרי את הימין ולא יאפשר לו לחזור לשלטון עוד הרבה מאוד שנים קדימה.
1: הפרופסור משה כהן אליה, אני מאוד מודה לך. תודה רבה.
0: אני מצטער, אלי, שאני ככה שופך הרבה מאוד מים צוננים.
1: לא, אני הרגשתי בשיחה איתנו.
0: אבל אנחנו צריכים להתעורר ולהבין מה נמצא פה על כפות המוזניים.
1: אני הרגשתי כבר בשיחה שקיימנו אתמול, שעד כמה הדבר הזה בוער בעצמותיך. אבל כן, תדע לך, משה, יש כאלה שיגדירו אותך כאיש ימין אגב, וזה מונח די מכובד היום במדינת ישראל.
0: כן, אבל אני לא בא מפוזיציה פוליטית, אני בא מעמדה נקייה דמוקרטית, זה לא תקין, אני מתעסק בעניין הזה 30 שנה, אני כותב על זה, זה מטורף מה שקורה בישראל, פשוט מטורף, וצריך להתעורר.
1: משה כהן אליה, תודה רבה לך.
0: תודה, להתראות.
1: תודה. בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני. בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
2: בוקר אור.
1: בוקר טוב לך, אלי ציפורי.
3: בוקר אור.
1: יאללה חבר'ה, בניגוד לדי-אן-איי שלי, לא מפריע לכם, מה היה אתמול ומה הולך לקרות? די כבר, עם משפט, אני מבין שיש שם איזה אחד בשם אלי לוי, משהו? כן?
3: כן.
1: לא, משהו מהרשות לניירות ערך, שיפוני, כאילו מה עשית ממנו קציצות, כן.
2: אלי לוי הוא הפתח לליאת בן ארי. ליאת בן ארי היא זו שיחד מזריקה לו את תיק 4000 עוד לפני שהוא קיים, מזריקה לו בעצם כתבה של גידי וייץ, שנתיים אחרי שהיא נכתבת, ובזמן שחוקרים עניין של אלוביץ' שלא קשור לנתניהו ולא קשור לפילבר, הוא במחתרת, מחזיק אנשים ונותן להם הוראות לחפש חומרים על נתניהו, בלי קשר לשום דבר, הוא בקשר הדוק עם ליאת בן ארי, והוא מתחיל לבשל שם את התיק הזה, הוא רואה שאין שם שום דבר, העובדים שלו אומרים את זה, שאין שום דבר, וזה הכל שטויות, והם עדיין ממשיכים לגדל את באינקובטור את תיק 4000, אלי לוי הוא שקרן שיודע שחייו תלויים בזה, אני אומר על גבול הליטרלי, בזה שהוא ישכב על הגדר ולא יפליל את ליאת בן ארי, והוא עומד ומתבזה מול השופטים, והם ממש צולבים אותו. שמעתי את הפתיחה שלך, אל תגיד, כאילו אני יודע שאתם זה וזה, אנחנו נגיע לזה אם תרצה. מה השופטים עושים? הם באמת כבר מתעצבנים, הוא לא אכפת לו לעשות מעצמו אידיוט, ולא אכפת לו שום דבר, אתה רואה שהוא בלחץ אטומי, והוא, כל מה שהוא עושה, זה בגופו לעצור את ה... מלהגיע לליאת בן ארי, וליאת בן ארי צריך לומר פה, שים לב, היא מתיק 1000 עד תיק 4000, היא הדינמו מאחורה, היא כן. קצין המבצעים, ראש אגם של כן. הספירה, מי שהיה לו ספקות קודם, באתי כן. 4000 וסוגר פין את הפינה הזאת.
1: אני שמעתי שהיא קיימה עם המשפחה שלה משרד נסיעות שמתרכז בספארי באפריקה, כן, בעיקר, כן, בעיקר בקניה. ציפורי,
2: אתה מדמיין אותה עם הכובע הזה, כאילו, של הספארי.
1: כן.
3: אבי, ביום ראשון...
1: זאת היא שמשחררת את כל הסרטי אנימלס בתקופה האחרונה, כן, ציפורי.
3: יום ראשון.

0: ממש דרמה, אחת הדרמות הענקיות משפט נתניהו, כמובן שלא שמענו על זה, אבל יושב, עומד, אלי לוי, מנהל מחלקת חקירות ברשות ניירות ערך לשעבר, והחוקר מספר אחת של המעשה של רשות ניירות ערך, איש בכיר מאוד, מודה, הוצאתי עשרות מיילים על נתניהו בזמן שהוא לא היה חשוד, בלי צו ובלי אישור, לא היה עוד תיק 4,000, מודה בזה. תקשיב, השופטים שאנחנו מדברים עליהם די הרבה, לקחו את המושכות לידיים במקרה הזה, פשוט, כמו שעידו אומר, צלבו אותו בחקירה. הם חקרו אותו, שלושתם ביחד, ושאלו אותו שוב ושוב, למה עשית את זה? למה פעלת בלי צו? את מי רצית לחקור? הוא התפתל, התפתל, ובסוף אמר ראש הממשלה. זהו המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, שחוקרים לוקחים את החוק לידיים, ושלא יספר לי שהוא לא יתקן את ליאת בן ארי, ותראו שהוא אומר במפורש שהם היו שם צמוד מאוד ובאופן חריג מאוד, באופן יומיומי ושעתי על החקירה הזאת. אם ידעו, אין ידעו השתיים אלה ועצמו עיניים לרווחה, חוקר מספר אחד ברשות ניירות ערך עובר על החוק,
1: אלי, אתה איש כלכלה, אתה היית עורך גלובס בפועל. שמע, התובנה הזאת, גם אין לי בעיה שגם אתה כעורך דין עידו תתייחס לעניין הזה. תקשיבו, יושב, מהו אלי לוי? הוא החוקר הראשי של
0: מנהל מחלקת חקירות
1: של נו
2: של
1: הרשות לניירות ערך. הרי כל בן אדם שיש סביבו החשד הכי קטן ברשות לניירות ערך, הדלפה כזאת או הדלפה אחרת, המניה הזאת אולי תרד, המניה הזאת אולי תעלה, צולבים אותו, מעמידים אותו לדין, מפילים עליו את, את, את, את רצח ארלוזורוב. וכאן יושבו, החוקר הראשי של הרשות לניירות ערך חשוד בדברים פליליים.
2: אבל יש לו הסבר טוב לזה. הוא הסביר את זה מצוין. תראה, הוא אומר ככה, אני צריך שיתנו לי להרחיב, שיתנו לי אישור לחקור על נתניהו, אני מבקש להרחיב
1: לא,
2: את החקירה.
1: לא, לפני הכל הוא צריך לפעול על פי החוק,
2: אז לא. אבל אני אסביר לך למה, אני מסביר לך למה הוא עשה את זה, הוא מסביר את זה מצוין, תקשיב, הוא אומר, אני מוציא מיילים שאסור לי להוציא. למה אני מוציא אותם? כדי לצרף אותם לבקשה שיאפשרו לי להוציא אותם. זה הכל.
1: ציפורי,
0: אבל
1: אתה יודע מה עוד חמור, לא, אלי, אני רוצה התייחסות שלך לעניין הזה של הרשות לניירות ערך. הרי שם כל פסיק זה הדבר הכי חשוב והכי קדוש, זה כאילו אתה הפלת עכשיו את, כאילו הפצצת עכשיו את הרובע היהודי בירושלים, והנה כאן החוקר הראשי שלהם, של הרשות לניירות ערך, חשוד בדברים מחרידים.
2: אז מה?
0: אתה צודק, אבל אנחנו צריכים לראות חצי כוס מלא. עבר חוק מחש. כן, עבר חוק מחש שמאפשר לטפל במקרים כאלה. מאפשר לטפל במקרים. אומנם יש את עניין ההתיישנות, אבל לא בטוח
1: ש... כלכלה, אלי, כלכלה. מה זה אומר בעצם על זה שאנשים לא יכולים להיות סמוכים ובטוחים שמי שעושה מניפולציות ב...
2: הם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שעושים מניפולציות. מה? הם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שזה מה שקורה כל הזמן. ותחשוב על מה חקרו את אלוביץ', על זה שהוא כאילו ניפח את הערך של יס בשביל למכור את זה לבזק. זאת החקירה, והרסו לו את החיים כבר שם.
1: אגב, הוא עובד שם, אלי לוי? עובד שם ברשות לניירות ערך?
0: לא, לא, לא. אבל אני אגיד לך משהו לשאלה שלך, אבי. כן, בבקשה. אני אגיד לך משהו לשאלה שלך. אני חושב שהציבור איבד אמון ב... איך קוראים להם? שומרי הסף.
1: הציבור לא יכול לאבד, יכול לאבד אמון, הוא לא יכול לאבד אמון ברשות לניירות ערך. הוא לא יכול לאבד,
0: כי הוא יכול, אם הוא שמע את העדויות של אלי לוי ושאר החוקרים, אגב, הוא גם קורא למעשה לחוקרים מתחתיו שקרנים על העדויות שלהם, זה מה שהוא עושה, כן? אבל זה עניין אחר. אני אומר שגם חוקרי רשות ניירות ערך יהיו על מלא בעניין הזה של תפירת תיקים. שיהיה ברור.
2: אין שום יותר, משקרים בנצח נחושה, יש לו את ראש הצוות, את יריב עמיעד, והאנשים שכבר העידו את הרואה שהם שקרנים, יש עובדים אחרים שמעידים את ההפך, והציבור יכול להיות בטוח שזה ככה. זאת אומרת, אין פה שום הבדל בינו ובין החוקרי משטרה, הכל פה מופעל תחת הפרקליטות, שהיא

0: מאז השטאזי כאן, ומפעילים, זה לא משנה אם זה הרשות לניירות ערך, אם זה המשטרה, אם היה לנו פה עוד איזה משהו, רשות התחרות, כדי לסגור לבני גנץ את המימד, והשאר את המימד החמישי. זה הכל אותה כנופיה. זה לא משנה, הכל הולך לאותו ראש תמנון, תמיד. ובכל מקום תמצא את
1: יעד. אבל אני רוצה להוסיף משפטך עוד יותר חמור, על מה שהאדון הזה עשה.
2: ואחרון, כן.
1: הרחבת החקירה כללה השוואה של אתר וואלה בעניינים מסוימים, בסיקור הזה, הסיקור החריג רועד לאתרים אחרים, והוא גילה שיש שם התפרסו שם דברים גורמים, כלומר, לא הייתה היענות חריגה. יהודי תירוש טענה לאורך כל הדרך שלא הייתה מעולם לא נעשתה השוואה כזו.
2: נכון.
1: שלושה עדים כבר, שלושה עדים, אלי לוי, רון סלומון,
2: סותרים אותה.
1: ורינת סבני, עידו שהייתה השוואה, היא פשוט ממשיכה לשקר, הפושעת הזאת. משקרת, באמת צריך לחושה.
2: כן. אוקיי, מה היום?
0: אני רוצה רגע לעשות לך חיבור בין חוק מחש לשיחה עם
2: משה קרנדיה. יש לך שעון?
0: יש לי שעון.
2: רק קדימה, 30 שניות.
0: 30 שניות, 30 שניות. הקשר בין חוק מחש לבין הוועדה למינוי שופטים, לבין השיחה הקודמת עם משה כהן אליה, איזו. זה לא משנה לאיזה בית משפט תקים ואיזה חוק תחוקק ולאיזה בית משפט אתה רוצה לשמוע. השאלה היא רק אחת, לאיזה כיוון יישאו הטנקים. כל השאר, זה, אתה יכול לכתוב על הקרח מה שאתה רוצה, בלי מוכנות ויכולת של הממשלה להפעיל כוח לאכוף את הדמוקרטיה.
2: לא, ברור, אבל תבין, הוא איש אקדמיה, פרופסור משה כהן אליהו איש אקדמיה, והתובנות שלו מאוד מאוד ענייניות,
0: אקדמיות.
2: אני יכול בקלות לבוא ולומר דברים שהוא לא היה אומר, אבל הוא מגיע ממקום רחב יותר, ממקום עמוק יותר, שהוא שולט יותר בחומר. אנחנו מסתכלים על הדברים, מביעים דעות כאלה ואחרות, וצריך באמת להעניק לו את מלוא הרספקט.
0: לא, אני לא מזלזל חלילה בתוכנית שהוא מציע, הכל בסדר, זאת אומרת, כמצע רעיוני זה מצוין, אבל בסופו של דבר, שום חוק, תראה, תקשיב, אפילו הוועדה למינוי שופטים שאמרו מהקדנציה הבאה, הנה הם כבר תוקעים בזה כידונים.
2: אוקיי, עידו, תודה, ציפורי, תודה. ביי ביי. תודה גם לך, כחלון. משה. תודה גם לך, משה. רחמקין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, אתם יודעים שהכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר. תל חי.

0: לוח התנועה בחסות
1: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
0: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: אז, איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
15: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
16: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם יקחו!
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלר!
0: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
24: קלי ישראל.
25: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
24: גלי ישראל.
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: גלי ישראל, החדשות.
29: בוקר טוב, השעה 8 בחדר החדשות. כאן איתכם יוסי ריבלין. ארצות הברית מעניקה פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די וואנס, הכריז כי בפסגת לוצרן, כי האיראנים הסכימו לכניסה של פקחי הגרעין של סבא לאתרים החשודים באיראן. מיד אחר כך הודיע שר האוצר האמריקני סקוט על אישור הפקה, משלוח ומחירה של נפט איראני. הבוקר הודיע איראן כי השיחות עם ארצות הברית הסתיימו. ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי צהל שומר על חופש פעולה מלא. ובזמן הזה צהל בדרום אינו שוקט על השמרים. כוחות צהל בפיקוד הדרום הרחיבו בחודשים האחרונים את השליטה המבצעית ברצועת עזה לכ-70% משטחה, והדבר עשוי עוד לגדול בזמן הקרוב. זאת ברקע הערכות כי חמאס ממשיך להתבסס בשטח, מגייס פעילים ונערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול ישראל. שני הרוגים הלילה באירוע ירי החשוד כאירוע טרור במונטריאול שבקנדה. אחד מן ההרוגים הינו יהודי, מיכאל מזרחי, שנקלע למקום. היורה נורא ומת. התקרית התרחשה בסמוך למספר מוקדים יהודיים, וכרגע השלטונות אומרים כי המניע אינו אנטישמי. אצלנו הלימוד בחברה הערבית ממשיכה לגעות לעיני נהגים ועוברי אורח. ערבי ישראלי כבן 65 נרצח הבוקר בסמוך לצומת קאבול שבצפון. מאז תחילת השנה נרצחו כ-130 בני אדם מהחברה הערבית בישראל. מונדיאל, בשעה זו משחקות ירדן מול אלג'יר. התוצאה, רגע לפני סיום, 2-1 לאלג'יר. מזג האוויר מיד.
30: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: יהיה מעונן חלקית בבוקר ויעשה בהיר בהמשך, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
32: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
33: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
34: שרון גל.
35: כן, בוקר טוב, בוקר טוב לכם, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן, העורך אבי יצקוביץ', שמפיק מושיקו כחלון, בוקר טוב כחלון, טכנאים, משה רחמקין, אורן אשתיב, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. יש לנו הרבה עניינים, בואו נתחיל עם אריאל כהנה הראשון. בוקר טוב, מה שלומך?
36: בוקר שרון, באופן אישי בסדר, באופן לאומי, איך אומרים, יש על מה לעבוד.
35: ישועת השם כערף עין, בהחלט. תגיד, ראיתי איזה פוש שהאיראנים הודיעו שהשיחות השבוע נגמרו, משהו כזה, זה רציני?
36: כן, זה עדכון שאני לא הספקתי לבדוק אותו, אני גם ראיתי עדכון הזה, השיחות הטכניות הסתיימו, אני לא יודע להגיד לך מה זה אומר, אבל מה שאני כן יכול להגיד לך שרון, זה שהביקורת בארצות הברית על המהלכים שוונס מוביל, היא הולכת וגוברת, והיא מגיעה משני הצדדים של המפה הפוליטית. זאת אומרת, הדמוקרטים כן אומרים, רגע, ונס זה בעצם המדיניות של אובמה, זה אותו הסכם, זה אותם מיליארדים שאתם, ונס וטראמפ, אתם ביקרתם אותנו שאנחנו נותנים כסף לאיראן, וזה בדיוק מה שאתם עושים עכשיו, אז למה בכלל יצאתם מהסכם, או כן, למה טראמפ יצא מהסכם הגרעין וכו', זה אומרים בצד הדמוקרטי, ובצד הרפובליקני, אנשים אומרים, רק שנייה, אני הצבעתי לטראמפ כדי שהוא לא תהיה לו מדיניות החוץ של אובמה, אז למה הוא עושה את המדיניות של אובמה? ולכן המהלך הזה בהחלט צובר יותר ויותר ביקורת בארצות הברית, ובהמשך למה שדיברנו אתמול בערב שכה בטלוויזיה, אני זה אימור, אני לא יכול להוכיח את זה, אני לא, ודאי לא יודע לנבא את העתיד, אבל התחושת בטן שלי אומרת שטראמפ שולח את ונס להיות נקרא לזה שפן הניסויים של ההסכם הזה עם איראן, ששנינו חושבים שאין לו הרבה סיכויים, וכאשר זה ייקשל, אז בעצם הוא יפיל עליו את האחריות, או כמו שקרה בפעמים בהיסטוריה, הנשיאים שולחים את הסגנים שלהם למשימות ה... נקרא לזה, לא רוצה לומר מילים לא יפות, אבל למשימות הלא מלבבות, נקרא לזה ככה. וזה מה שאני חושב שיקרה בסוף הדרך.
35: כן, אתה אמרת בצדק שיש ביקורת גוברת מצד שתי המפלגות בארצות הברית, זה עדיין לא נוגע בו, כן? למרות הקיצות, הזלזול האיראני בטראמפ. הוא עדיין נחוש, הוא עדיין בשלו, כן?
36: קודם כל אנחנו יודעים שכשטראמפ הולך על משהו, אז אתה יודע, אז הוא הולך על זה בסגנונו, בכל הכוח. אבל בסוף, בסוף, ואגב, הלילה הוא אמר את זה עוד פעם, בסוף מבחינתו, מה שהזהירו אותו, אפילו הייתי אומר, אימו עליו, זה שאם מצרי הורמוז לא נפתחים, אז ארצות הברית והעולם כולו ייכנסו למיתון, כמו שהיה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, מה שנקרא השפל הגדול, ושם מאגרי הדלק הרזרבים של ארצות הברית ממש עומדים להיגמר בסוף יוני, ולכן בעצם הוא הלך למהלך הקנייה הזה, אין לי מילים יפות איך להגדיר את זה. אתמול הם משחררים לאיראנים, מאשרים להם למכור נפט, וזאת אומרת להכניס כסף מזומן לקופת המדינה, שאתה יודע, אתה ממש ממש על הקרשים. אבל כנראה שבבחירה בין רע לבין נורא הוא בחר ברע. אני
35: זה מזכיר לי את החרפה ואת המלחמה, שאתה בוחר בחרפה ומקבל גם וגם, כמו שאמר צ'רצ'יל. שם זה
36: יושב. אנחנו מסכימים ממש. אני מאמין שאחרי בחירות האמצע אנחנו נראה שזה תחילת הסתיו, אנחנו נראה שינוי כיוון אצל טראמפ, אבל תראה, מעבר לבעיות העולמיות ולטעות שאמריקה עושה לדעתנו ביחס לעצמה, מבחינת ישראל זה אומר 4-5 חודשים שאנחנו ממש נכנסים מתחת למים, בניגוד למה שראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל אומרים, יש הגבלות על הכוחות שלנו בלבנון, ובכלל אנחנו, אתה יודע, ונס עושה מהלכים מעל הראש שלנו, כל הסיטואציה היא מאוד מאוד מאוד לא נעימה, ושוב, זה כנראה יהיה ככה עוד כמה חודשים.
35: איך הקשר בין ירושלים לוושינגטון בימים האלה? יש לך מושג עם התדירות של שיחות הטלפוניות, אותו דבר כמו שהייתה עד לפני כמה ימים או שבועות?
36: למיטב הבנתי זה פחות שיחות. אגיד לך יותר מזה, הרבה אנשים סבורים שהדרותו של רון דרמר, שהייתה לו דלת פתוחה בבית הלבן של טראמפ, היא חלק מהבעתיות. זאת אומרת, דרמר אולי לא היה משנה את הכיוון הכללי, אבל לפחות בשוליים יכול להיות שהיה מצליח למנוע חלק מהנזקים וחלק מהדברים.
35: הוא לא מעורב בכלל? הוא לא מסייע? הוא לא מדבר?
36: הוא מעורב מעט מאוד. מעט מאוד. מעט מאוד. כן, ודאי וודאי שלא ברמות שהיו. מצד שני, היום כן אמור להיות סבב שיחות נוסף בוושינגטון של השגריר חיאל לייטר עם השגרירה הלבנונית, וגם הקצינים שלנו, זאת אומרת מה שנקרא השיחות הצבאיות, גם זה קורה. אז כן מדברים איתנו ומקשיבים לנו בוושינגטון, אבל זה לא ברמות שהיה, ושוב, הבעיה היא הכיוון הכללי, שפה אני לא יודע אם מישהו היה יכול למנוע מטראמפ לקחת את ה... את הכיוון הזה בהתחשב באילוצים שאמרנו קודם.
35: כן. טוב, מה נגיד? נמשיך להתפלל. תשמע, בסוף אתה יודע, אתה רואה את הדינמיקה בשבוע הראשון, אתה מבין שזה כל כך על הקצה, ואתה צודק לגמרי בביקורת הגוברת. יש גם קטעים מאוד חזקים שנראה הערב מארצות הברית, אבל בסוף הוא נראה כל כך נחוש בשלב הזה. אני מדבר על הנשיא טראמפ. כן. שאתה שואל את עצמך, האם יגיע הרגע שהוא ישבור את הכלים, או שהוא נחוש כל כך גם במחיר של כל ההשפלות וכל האמירות האיראניות וכל המהלכים המתגרים וכל הדבר הזה. כרגע זה נראה שהוא בכיוון הזה, למען האמת. צריך להגיד את זה.
36: כן. כן, ושוב, הוא, טראמפ זה טראמפ, אז כל דבר שהוא עושה זה תמיד, אתה יודע, הכי, כן, הכי מפואר, הכי מוצלח, הכי חזק וכן הלאה. אז עכשיו, אנחנו היינו רגילים כל השנים שכשהוא הולך לקצה, הוא הולך לכיוון הקצה שלנו. ועכשיו, כשהוא הולך לקצה, אבל לקצה שנגדנו, זה באמת קשה, זה לא טוב. אז כן, כרגע באמת הוא נחוש. שוב, זאת תקווה מעולה בקצת מחשבה, שזה ישתנה בעוד כמה חודשים, אבל כמה חודשים האלה זה הרבה מאוד זמן. אני חושב שרון שכן צריך לומר, האיראנים כן מבטרים בהרבה דברים, צריך להגיד את זה. קודם כל, צהל לא נסוג מלבנון, יש אולי ככה, אתה יודע, שינויים טקטיים של הערכות הכוחות, כדי שלא ייפגעו גם, אבל צהל לא נסוג מלבנון, ואני חושב שהאמריקנים גם בסוף לא, לפחות נכון לעכשיו, לא העלו דרישה קונקרטית כזאת, האמריקנים לא העלו אותה, מול נתניהו, כי נתניהו אמר מראש שהוא לא יסכים. אז זה לא שהכוס היא רק ריקה, אוקיי? וכל מיני איומים שלהם, גם על ונס, לנטוש את חדר המסע ומתן, וכל מיני דברים כאלה, אפילו יותר מזה, העובדה שהם ישבו בחדר אחד עם ונס, בניגוד למדיניות ארוכת השנים שלהם, שבכלל יושבים בחדרים נפרדים, ומי שמתווך ביניהם לבין האמריקנים, יש פה בהחלט ויתורים שהם גם כן עושים, לא שאני מתרשם מזה יותר מדי, זה בסך הכל, איך אומרים, יפוך נאמר, נאמר חברבורותיו, הם לא, הם ממש, זה ממש אותו משטר שלא נתבלבל. אבל פה ושם הם מבטרים את הוויתורים הקטנים שלהם,
35: כן.
36: כי מבחינתם הם מקבלים, אתה יודע, הם מקבלים מטראפ,
35: הרבה כסף, הרבה כסף, הרבה כן. לגיטימציה כרגע. נכון. כן. טוב, נעמוד בקשר, אריאל, תודה, אריאל כהנא, כל טוב, יום טוב, טוב. ביי, בשורות טובות. אלוף במילואים יפתח רונטל, שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר אור, ידידי.
35: אתמול אמר לי, אני מתחיל עם בזה, כי אפרופו שיחה עם כהנא, עוד דילם אמר בגדול, לא, אני אומר, עוד דילם אמר לי אתמול שהוא מסרב להצטרף לאווירת הנחיים. יש לנו עוד מנופים, איפה היינו לפני שנתיים ואיפה היום, למרות המצב הלא נוח. אתה מסכים?
2: אני ממש לא באווירת נחיים. קודם כל, אני לא באווירת נחיים, כי אי אפשר להתעלם מההישגים היסטוריים של מדינת ישראל בשותפות עם האמריקאים בשנתיים האחרונות. זה הישגים היסטוריים שלא היו כדוגמתם. אי אפשר לטאטא אותם מתחת לשטיח ולהגיד שהמצב נורא והיום. תראה את המצב של החמאס, תראה את המצב של החיזבאללה, תראה את המצב בתוך איראן. יש אתגרים ויש חילוקי דעות. ועל זה אני יכול לדבר איתם אם אתה רוצה. אבל
35: טוב, שאתה מסתכל על האתגרים שאתה...
2: מי שאתה עובד לחיים לא מסתכל על זה עניינית לפי מיטב ההבנה שלי, אלא משלב בזה גם, איך אני אגדיר את זה, אינטרסים נוספים. תבין לבד.
35: כן? אתה חושב שזה הכל בא משם?
2: לא הכל, אבל חלק גדול.
35: כי יש הישגים שאתה לא רוצה לשמוט אותם, כן? ברגע שהכסף הגדול מתחיל לזרום לקופה האיראנית, המציאות יכולה להשתנות. כן, קדימה. כשהשאלה היא מה עושים, כן? בוא נסתכל קדימה על האתגרים בוא נגיד הדברים שעומדים כרגע על הפרק, איך אתה נערך לשלב הבא.
2: כפי ההסכם, מזכר ההבנות, ה-MOU שנחתם, הוא לא טוב למדינת ישראל בהקשר האיראני, אבל אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, זאת אומרת איך זה יהפוך בסופו של דבר להסכם קבע. אני עדיין מאמין שטראמפ לא יוותר בשום פנים ואופן על המטרה העיקרית, המרכזית, החשובה שמשפיעה על העולם, וזה הגרעין האיראני. לא יוותר. אם זה לא יהיה הסכם שיבטיח את הוצאת האורניום, שיבטיח שאיראן לא תוכל יותר להשאיר אורניום ולהגיע לפצצה, הוא לא יחתום על ההסכם. עכשיו יש לזה תחולה של 60 יום.
35: כן, אבל אתה יודע, כבר מדברים על דילול על אדמת איראן, כבר אין התעקשות על הוצאת האורניום משם, אתה יודע, אתה סומך על האיראנים בקשר לדילול, בוא, אנחנו יודעים אם יש לנו עסק.
2: לא, אני לא סומך על האיראנים, ולכן אם זה לא יובטח, הסיכוי שזה יובטח הוא לא גבוה, ואולי אפילו אפשר להגיד שהוא נמוך. הערכה שלי, שהאמריקאים לא יקפלו את הזנב בשלב הזה, אלא הם יביאו לידי ביטוי את ההחלטה האסטרטגית הרוחה חשובה שלהם, בזה שזה, שאיראן לא תהיה גרעינית, ויוציאו לפועל תוכנית אחרת, חלופית, שהיא תוכנית צבאית. כן, זאת הערכה שלי. אלא אם כן יהיה הסכם, צריך לתת את הסיכוי הזה, ואני מזכיר לך שגם ישראל באיראן יש לה היום יכולות שלא היו לה מעולם. היא יודעת להגיע לאיראן, לתקוף באיראן, להשמיד באיראן, לראות באיראן, מה שאתה לא רוצה באיראן, כמעט באופן חופשי. ואם זה עניין של הגנה עצמית, אם זה עניין קיומי, היא תרסד. היא תרסד. חד וחלק, אומר את זה ראש הממשלה. זה לגבי העניין האיראני. לגבי העניין בלבנון, אני חושב שהאתגר אולי הכי גדול, וכאן יהיו חילוקי דעות, יש חילוקי דעות כנראה עם האמריקאים, אז מה? ישראל לא יכולה שהזירות האלה יחוברו בשום פנים ואופן. באיראן כרגע העניין הוא למעשה בהובלת האמריקאים, בלבנון זה חד משמעית בהובלת מדינת ישראל. ומה שקרה בלבנון, שרון, קודם כל נבנה מערך הבטחה קדמי, אסטרטגי, אנחנו כבר לא מגינים על קו השער, אנחנו כבר לא מגינים אפילו על קו ה-16, אנחנו מגינים בעומק, ואנחנו למעשה באמת מחזקים מאוד את ההגנה על האזרחים של מדינת ישראל, בטח בצפון. החופש הפעולה האסטרטגי בלבנון חייב להישמר, וכאן גם יש חילוקי דעות, אבל אני משוכנע שישראל תפעל על פי האינטרסים שלה. עכשיו, זה לא אומר...
35: כרגע רק אתה, נגיד אתה בהפסקת אש, כן?
2: בסדר, אבל הפסקת האש מוגדרת כך, שישראל יודעת, מותר לה לפעול כשהיא מזהה את אותה סכנה שלמעשה יכולה להביא לכך, שהחיזבאללה יוכל לפגוע במדינת ישראל.
35: אם יש איום מיידי.
2: נכון, ויש הגבלה מסוימת.
35: נכון.
2: יש מגבלה מסוימת. אבל צריך, א', להבטיח שבמסגרת המגבלה הזאת אנחנו שומרים לעצמנו את חופש הפעולה, ודבר שני, אני חושב שהדברים האלה השתנו. גם אם, גם האמריקאים יבינו, אם אנחנו נביא לשיחות, לתאום, עם האמריקאים את ההבנה שזה עניינים קיומיים, עניינים ביטחוניים, אסטרטגיים למדינת ישראל, אז אנחנו נפעל. עכשיו, או שזה יהיה בתאום עם האמריקאים, או שהיא תהיה מחלוקת, so what? מה, לא יכולה להיות מחלוקת עם השותפה שלנו? יכולה להיות. אל תהיה, לא צריך להתרגש מאמירה כזאת או אמירה אחרת. אנחנו שולטים היום בדרום לבנון כמו שלא שלטנו מעולם. אז מה, אנחנו נלך אחורה? לא נלך אחורה, שרון, אין סיכוי כזה שבעולם. לא נוותר על הבופור. נשמור על האינטרסים של מדינת ישראל. אתגרים יש, אבל שתהיה לנו מראה שחורה, נו באמת.
35: לא, לא, זה לא שם, אנחנו לא שם.
2: אני לא שם.
35: צד שני, אתה יודע, אתה נמצא על סף אחד מהמתקנים הביטחוניים המבוצרים האסטרטגיים של חיזבאללה, וכרגע אתה לא מפרק אותו, כן? בגלל המגבלות האלה, יש פה תסכול, כן? ותחושת החמצה מסוימת. ולכן אני מסתכל קדימה.
2: הערכת המצב שלי, שהמתקן האסטרטגי הזה של חיזבאללה, למעשה יהפוך להיות קבר אחד גדול למחבלי החיזבאללה שנמצאים בפנים. ובסופו של דבר הוא יארס. זהו. אז ייקח עוד יומיים. נראה לך שהוא יישאר על תילו, במציאות שבה הוא נמצא, במקום שבו הוא נמצא, שהצהל שולט בו. אין סרט כזה.
35: אני מאוד מקווה שאתה צודק.
2: ואני מזכיר לך שהייתה לנו דוגמה כזאת בעזה. ובסוף כל המחבלים שהיו במתקן הזה באזור רפיח, למעשה עלו השמיים ובשערה. ואם היו חלק שהם לא עלו בשערה השמיים, הם נתפסו על ידי חיילי צהר.
35: כמה סיכוי אתה נותן לעוד סבב עם איראן בטווח הנראה לעין? שאתה אומר לי, עד נובמבר אין על מה לדבר.
2: אני אומר שעד נובמבר אני מתקשה לראות סבב כזה. אתה שואל אותי האם בתוך חלון הזמן של, נקרא לזה, של השנה, לא, חצי שנה הקרובה, האם יהיה עוד סבב? אני נותן לזה סיכוי של למעלה מ-50%.
35: אוקיי, טוב, שורה תחתונה כי השר סמוטריץ'.
2: אלה כן יקרה איזשהו נס והאיראנים יסכימו במהלך המסע ומתן ולא ככה יערבבו את כולם, את כל מי שזה, הם אלופי עולם בזה.
35: זה אפילו טרמפ אמר.
2: עניין קיומי.
35: זה נכון.
2: היום, תראה, בעבר, בוא, שרון.
35: רק משפט סיום, כי השר סמוטריץ' איתנו על הקו, אני חייב לפנות עליו תכף.
2: אז אני מניח שהוא יסכים איתי השר סמוטריץ', כי בעבר היינו צריכים נועל קרב של שנתיים בשביל לתקוף לאיראן. היום אתה מחליט בבוקר ובצהריים אתה תוקף, ואין מי שיעצור אותך.
35: זה נכון. זה נכון. אישר, לא, לא צריך לשכוח את זה, צריך לזכור את זה, וגם כמובן, כמו שאתה אומר, את ההישגים, אבל האתגרים גדולים.
2: זה שינוי שלא היה מעולם, נכון?
35: זה נכון. טוב, נעמוד בקשר, אלוף רונטל, תודה.
2: אנחנו נשמור על הביטחון ועל אזרחי מדינת ישראל בעצמנו. זהו, זה המצב.
35: 100%. שיהיו בשורות טובות, תודה רבה שדיברת איתנו, כל טוב.
2: כל טוב.
35: ביי להתראות. השר סמוטריץ', שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר טוב, שרון, ברוך השם, שלום לך ולמאזינים.
35: אני מניח שמעת את רונטל בסייפה של הדברים שלו או שלא?
3: ישתך צודק בכל מילה. תראו, איראן חלשה ומוכה הרבה יותר מאשר ערב המלחמה, ערב ים כל אביב, בוודאי ערב שאגת הארי, חלשה צבאית, חלשה משטרית, חלשה כלכלית לאין ארוך. אנחנו לא אוהבים כמובן את השלב הנוכחי שבו המסע מתן מולה מתנהל, אבל צריך לזכור את זה, מצבנו טוב בהרבה מאשר היה ערב המלחמה. חיסלנו את מרבית מנהיגי הטרור, גם במעגל הרחוק, חמינאי ואנשיו באיראן, וכמובן במעגלים הקרובים שלנו, אינה סאלה וסימואר ואחרים, אנחנו ממשיכים להקות בהם. תראו איך עזה נראית כאיי חורבות, בלבנון אנחנו עושים ניקוי שלא נעשה כדוגמתו מאז ומעולם, ברצועת ביטחון מאוד גדולה של 8, 9 ו-10 קילומטר, מעל הקרקע, מתחת לקרקע, דבר שילווה את תושבי הצפון עשרות שנים קדימה. מלחמה היא תמיד דבר מורכב, יש בה אילוצים מסוגים שונים, חלקם משאביים, חלקם מדיניים, והיכולת לנווט בתוך כל האילוצים האלה, ותמיד להסתכל עם עיניים על הכדור ולהתקדם, להתקדם בכל הזירות, שזה מה שאנחנו עושים בקדנציה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
35: כן, אבל קדם אתה לא יכול להתקדם כרגע בזירה הלבנונית, למרות שאתה נמצא במצב, ברוך השם, מאוד מאוד טוב, בזכות הגבורה והקרבה של הלוחמים שלנו, כן? אפילו באותו מבצר מדובר שלפני רגע דיברתי עם רונטל בקשר אליו, אתה לא יכול לבצע כרגע את הפעולות הנדרשות כדי להשלים את העבודה.
3: קודם כל אנחנו יכולים להתקדם, אנחנו ממשיכים להעמיק את ההישג בתוך מה שאנחנו קוראים הקו הצהוב החדש, מקו הקו שבו צה"ל מחזיק ולכיוון הגבול, ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור במרחב הזה, עושים את זה גם ברגעים האלה שאנחנו מדברים, ונכון שיש כרגע סוג של איזה הפסקת אש שמונעת להתקדם מעבר לזה, וגם הדבר הזה הוא זמני. אנחנו הבהרנו לכל אורך הדרך, אנחנו גם נשארים ביטחון, ממשיכים לטהר ולנקות אותה, כל תשתיות הטרור שבה, ואנחנו נשמור על חופש פעולה מלא, למנוע התעצמות של חיזבאללה. אנחנו לא חוזרים לימים של השישי לאוקטובר, שבהם אנחנו, איזה מין נוסחה כזאת של שקט תמורת שקט, שבה מתפתח לממדים מפלצתיים, אחר כך נעים על אזרחי מדינת ישראל. חיזבאללה עם 10% או 15% ממה שהיה לו ערב המלחמה הזאת, בכל הרוחב, גם באנשים וגם במסקדות וגם באמל"ח וגם בפילים, זה נכון, יש לו עוד יכולת שיורית שיכולה בהחלט להטריד, לגרום לנו נזקים, אבל שנות אור לאחור ממה שהיה ערב המלחמה ביכולת שלו להיים על תושמי הצפון, אנחנו נלך ונעמיק את ההישג הזה עד שלא יהיה איום יותר על אזרחי ולתושבי.
35: גם אם תבוא דרישה מפורשת אמריקנית מחר לסגת מלבנון, כמו שאמרת, אני פותר בעיות מהר ואני יודע גם לעשות את זה עם ביבי, בלשונו.
3: ואני מציע לא לדווח סתם עם הנשיא טראמפ. אני חושב שהיחסים עם ארצות הברית ואיתו חשובים מאוד, וצריך לזכור, הוא הלך איתנו כברת דרך מאוד ארוכה בכל החזיתות לאורך השנה ומשהו האחרונות, ויש לנו גם הכרת הטוב בעניין הזה. אנחנו בסוף מנהלים את זה מולו בצורה העניינית, ואני מציע לשפוט את זה בתוצאות. אנחנו הבהרנו בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, שיש לנו קווים אדומים בלבנון, אנחנו לא נסכים לסגת מהם בשום צורה ואופן, ובינתיים האמריקאים מכבדים את זה. וכן, אני חושב שהיכולת הזאת לנווט בצורה עדינה, איפה לעמוד על שלנו, אבל גם איפה, לא לקרוא את החבל, אתה יודע, זה מאוד מאוד קל להיות קנוע, להגיד כן כן לכל מה שאומרים לך ולוותר על אינטרסים שלך, מאוד מאוד קל גם לקרוא את החבל, להיכנס למשברים בינלאומיים מיותרים, וכביכול לעמוד על האינטרסים שלך, אבל התוצאה תמיד היא פחות טובה.
35: אתה מדבר על כל מיני ציוצים חסרי אחריות, כולל של נגיד, מה, בן גביר? אליו אתה מתכוון?
3: תראה, יש אנשים שכשהם באופוזיציה, הם יודעים לנצח מגיפה תוך 48 שעות, ולפסל את הניע תוך 48 שעות, ולפתור את כל בעיות המזרח התיכון ברגע. והיכולת שלנו, ואני רוצה לומר פה מילה טובה כמובן לראש הממשלה נתניהו, שמנווט את זה בשום שכל. היכולת מצד אחד, לדעת לעמוד על האינטרסים שלנו, לא להתפשר, לא לוותר, מצד שני גם לא לקרוע את החבל ולנווט את הזירה הבינלאומית המורכבת הזאת, ואני כן, אני אומר לעצמנו, אסור לנו לשחק לידי מבקשי רעתנו גם בתוך ארצות הברית, אלה שמנסים לתקוע טריז, אלה שמנסים לטעון שמדינת ישראל פוגעת באינטרסים האמריקאים, זה לא משרת את האינטרס הישראלי. אנחנו מדינה עצמאית, אנחנו יודעים לעמוד על שלנו, אני כשר אוצר נמצא בימים האלה בעיצומם של דיוני תקציב, אצל ראש הממשלה והמעלה למערכת הביטחון, תוכנית התעצמות ובניין כוח לעשור, בהיקפים חסרי תקדים. כן, אנחנו נערכים ליכולת עמידה צבאית, ביטחונית, עצמאית של מדינת ישראל. אנחנו בונים את הנפסיות המדינית שלנו באמצעות הטכנולוגיה והחדשנות וההייטק והתעשיות הביטחוניות. אנחנו לומדים לעמוד על שלנו, אבל אנחנו כן, אנחנו גם מנהלים מדינאות חכמה, אחראית, שהיא לא פופוליסטית והיא לא מתלהמת, ועוד פעם היא יודעת למצוא את האיזונים הדקים בין הניווט המדיני החכם לבין העמידה על שלנו. כך אנחנו ממשיכים.
35: אפרופו יודעים לעמוד על שלנו, מה עם חאן אל-אחמר?
3: חאן אל-אחמר בעזרת השם יפונה, אני עובד על זה, אני פשוט לא רוצה לפרט, אבל אנחנו מחויבים לזה, אנחנו מדינה עצמאית וריבונית, חאן אל-אחמר יושב על ציר אסטרטגי, ויש מספר אחד מירושלים בו חי ים המלח.
35: לא, אתה לא צריך לשכנע אותי, פשוט אמרת לפני חודש אתה מתכוון לפנות, אז אני שואל, אתה יודע, עברו כמה שבועות.
3: סמוך עליי שאני עובד על זה, יש פה תהליך משפטי שצריך להפשיל אותו, תהליך מנהלי, כשכן בחלוף הזמן, של צווים וכולי, ואנחנו עובדים על זה ונערכים
35: לזה. למרות שבגץ נתן אור ירוק, צריך עוד פה עבודה מנהלית מורכבת?
3: כן, בחלוף הזמן צריך לחדש צווים, אני ברשותך לא רוצה כדי לפרט, אנחנו, גם בעניין הזה אני מנהל מן הכדור, חושב שהוכחנו לאורך השנים האחרונות, שאנחנו מעדיפים לעבוד בשקט ולהביא תוצאות, אנחנו עושים את זה בהתיישבות ב-103 יישובים, ב-160 חוות, בבנייה ב-E1, בסלילת כבישים, ועשרות אלפי יחידות דיור, והסגרת מקרקעין, וביטול חקיקה מפלה, ועוד ועוד, אנחנו עושים את זה בכלכלה, אנחנו עושים את זה ב-11 יישובים בנגב.
35: טוב, אז אנחנו כבר גולשים קצת לפוליטיקה, מה אפשר לעשות כדי שלא יהיה מצב שבו נשרפים קולות בימין, תגיד, אתה פועל לייחודים כלשהם? אני יכול לתת לך כמה שמות אולי שתבחר.
3: קודם כל אני באמת חושב שיש אפס לגיטימציה לאנשים לסכן קולות, צריך להבין מה עומד על הפרק, צומת דרכים באמת קריטי לעתידה של מדינת ישראל, חס וחלילה אם השמאל עולה לשלטון, כן, יפנו יישובים ויפנו חוות ויסגרו את המכינה בעלי וישתיקו ויסגרו את ערוץ 14 ואולי גם את הערוץ רדיו החשוב שאנחנו עכשיו מנהלים בו את השיחה הזאת. השמאל כבר הוכיח כמה הוא יודע להיות בולשביקי ואלים, לא צריך ללכת רחוק, 20 שנה אחורה למעצר של ילדות קטינות עד תום ההליכים שניסו למחות נגד האיוולת הנוראה של הגרון מגוש קטיף שהביא אחר כך גם השביעי לאוקטובר.
35: אוקיי, אז מי, אז מה זה אומר בפועל? נגיד עופר וינטר הוא אופציה?
3: תראה, אני לא נותן עצות לאנשים ברדיו, אבל לאף אחד...
35: אתה מזמין אותו?
3: שרון, אני מכבד אנשים ולכן אני לא עושה דברים כאלה ברדיו, אבל אנחנו... יש בהחלט מפלגות טובות היום במחנה, ואני בטוח שיש שחקני חיזוק טובים שנמצאים על הספסל ויכולים לעלות על המגרש ולתרום, וכל אחד צריך למצוא את המסגרת שבה הוא ישתלב ויתרום, עם אפס סיכון לקולות המחנה הלאומי. צריך לומר את זה.
35: בסדר, אני שואל אותך אם היית שמח שהוא יצטרף אליך, נגיד וינטר, יש לי עוד שני שמות תכף.
3: מכיוון שאני מכבד שרון אנשים, אני לא...
35: לא, שאתה מזמין מישהו זה מאוד מכבד, לא? שאתה אומר אני מאוד אשמח אם א' ב' יבוא.
3: אני מזמין את כל מי שרוצה להיכנס למגרש הפוליטי עם עולם ערכים ומיכולת ביצוע ולתרום. זה המקום שבו מתעצבת מדינת ישראל, זה המקום שבו מקבלים החלטה, משפיעים על הזהות היהודית של המדינה, משפיעים על תפיסות הביטחון שלה, משפיעים על הכלכלה שלה, משפיעים על ההתיישבות ועל הציונות. זה המקום, זה מקום לעשייה חברתית אדירה. אתה יודע, אתמול הייתי בכנס שמיכל וולדיגר עשתה בכנסת, כנס שעוסק בנושא תחלואה כפולה, עשינו מהפכה בעולם בריאות הנפש בקדנציה הזאת במיליארדים, בהסכמי שכר, בתקנים, עשינו את זה ערב המלחמה ומזל, כי עכשיו במלחמה...
35: בסדר, אבל מה אתה עושה ברמה הפרסונלית כדי שכל הדברים האלה לא, אתה יודע, לא יעצרו? אני שואל אותך, הרי אתה קראת לבן גביר להתאחד בעבר, אז עכשיו אני שואל, תעשה את זה עם וינטר, תעשה את זה עם שמחי, תעשה את זה עם פייגלין.
3: יש... הציונות הדתית גדולה וחזקה ומתייצבת בסקרים, אנחנו הולכים ברחוב ורואים את העוצמות של התמיכה ושל הגיבוי, ואנשים מבינים את העשייה הגדולה שלנו ואת ההצלחות האדירות שלנו. ואני רגוע ביחס לעצמנו, אבל אני מסתכל על המחנה, ואני רוצה שהמחנה יהיה גדול וחזק ומשמעותי, ושנרכיב את הקואליציה הבאה של המחנה הלאומי, ונמשיך לעשות את הדברים הטובים, את התיקון של מערכת המשפט, נמנה 10 שופטים ויועץ משפטי,
35: אז מה אתה עושה כדי שלא ילכו לאיבוד קולות? זה מה שאני מנסה להבין לך כבר 3 דקות.
3: אני לא עושה ברדיו.
35: אני צריך שמות.
3: אני לא עושה ברדיו.
35: החבר'ה רוצים שמות.
3: אני מודה שאני, זה לא קורה לי הרבה, לא מצליח להבין את השאלות שלך. הפעם, בנושא הזה, אני לא עוסק בשמות ברדיו. שוב, הציונות הדתית תמשיך להיות שחקן גדול, משמעותי, חזק, עם שחקני חיזוק, ובלי שחקני חיזוק. אני מזכיר לך שצירפנו את צביק אמור, בעיניי אחד מהדמויות הכי מרשימות ואצילות בחברה הישראלית, אחד הדמויות הכי אהודות במחנה שלנו, מי שהוכיח במבחן אישי במשך שנתיים, שהוא שם את הכלל ואת המדינה וטובתה לפני האני הפרטי שלו. זה המסר, זאת הציונות הדתית, זה מה שמוביל את העשייה ואת תפיסת העולם הערכית שלנו. ושוב, כל מי שרוצה לבוא להצטרף מוזמן, ומי שיחשוב שהוא רוצה להצטרף למפלגות אחרות גם כן מוזמן.
35: כן, מה זה כל מי שרוצה, אבל אתה יודע, יש אנשים עכשיו בבורסת השמות שנמצאים על המגרש, מה קשה להבין את השאלה? אתה יודע, אתה שואל את עצמך כמה מאמץ אתה מוכן לעשות או לקרוא לאותם אנשים להתאחד, להתחבר, לבוא אליך, כדי שאותם קולות לא יוכלו לאיבוד, כי נראה לי שהולכת לקום עוד מפלגה בימין, לא?
3: אני חושב שאסור בשום פנים ואופן שרסיסי מפלגות יתמודדו ויזרקו קולות. אני מזכיר, ככה התחלנו. ככה התחלנו את התקופה הקשה הזאת בבחירות של 2019, שבנט רץ לבד ופייגלין רץ לבד, וזרקו פה מנדטים על מנדטים על מנדטים של ימין לפח. יש מפלגות טובות במחנה הלאומי, יש מבחר גדול, וכל מי שרוצה לבוא ולהיות שחקן מוזמן. אנחנו, אני חושב, הוכחנו לאורך השנים שאנחנו תמיד יודעים לפעול באחריות, וכשצריך להתחבר וצריך להתאחד וצריך לתת מקום, אנחנו נמשיך לעשות את זה כי לנו יש אחריות. וכמו שאמרתי קודם, כששמתי פה את צביק אמור, אנחנו תמיד שמים את טובת המדינה לפני טובתנו, טוב. גם לפני האינטרסים הפוליטיים שלנו. שוב, אני בהחלט קורא דרכך לכל מי שרוצה מאידיאליזם, וזה כל מי שרוצה לבוא למערכת הפוליטית ולהשפיע בה, כדי שיאמר לו, להשתלב במערכות מסגרות קיימות, לתרום את יכולותיו הגדולות בלי לסכן קולות.

0: גיא בוסי ומיכאל דבורין, ומה עוד נספיק? כן? ומה עוד? ואחר כך ילין? סבבה, יאללה מיד נשוב.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
1: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד נשוב לשרון גל.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: אלוף במילואים מפתחון טל, יור רשות שדות התעופה.
2: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
3: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
1: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רון טל. קייפ ורדה.
3: יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008. 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו כוכבית 2915.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו

0: בתנאי השקה. לפרטים כוכבית 5999.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מאזינים לשרון גל.
1: אוקיי, עורך דין דבורין ועורך דין בוסי איתנו על הקו. בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בוקר טוב, לך ולמאזינים.
1: בוסי פה?
3: בוקר טוב, שרון.
1: אהלן, אהלן.
3: כן, כן, ודאי.
1: טוב, תובנות שלכם אחרי הדיון, אני קורא לזה, יותר נכון, איצקו קורא לזה הקרקס של בגץ, אפרופו הדיון ביום ראשון והאמירות של עמית שאולי צריך להוציא שני פוליטיקאים מהוועדה במקום את אנשי לשכת עורכי הדין, ושהשופטים יודעים הכל. אגב, לפני שאתם מדברים, חשוב להגיד, זאת החלטה, שינוי ועדה לבחירת שופטים, שנכנסת לתוקף אחרי הבחירות, כלומר, זאת החלטה שעוברת משאל עם. וגם פה אתם רואים שהשופטים בהרכב מלא נוטים לכיוון מאוד מסוים. איך אתה רואה את זה, בוסי?
3: טוב, תראה, מיכאל ואני כבר עושים את הפינה הזאת הקבועה אצלך כמה חודשים, ואנחנו אומרים בצורה ברורה שלא מדובר בשופטים, אלא מדובר בפוליטיקאים. ובדיון אתמול, שאני לא מבין מי קיבל את ההחלטה לשדר אותו בלייב לציבור, זה פשוט הוכח. הם הסירו מעליהם את גלימת השופט ושמו את גלימת הפוליטיקאי על מלא. צריך להבין, אנחנו נמצאים במאבק כוחות, ולכן במאבק כוחות האלה הכל מותר. והמטרה של שופטי העליון היא אחת, לשכנע את הציבור שהמילה פוליטיקה שווה אדם מושחת. תחשוב, מה אמר לנו השופט עמית? הוא אמר שפוליטיקאי מגיע בבוקר למשרד שלו, לוקח יד מזיעה, מכניס אותה לקופה הציבורית ושם את הדבר הזה בכיסו. איך הוא לא מתבייש להגיד שאין אמון לכנסת, שפוליטיקאים זה מושחתים? עכשיו, המילה שאני אומר זה ציטוטים מהדיון עצמו. שער בעצמך איזה בית משפט עליון בכל מדינה מערבית בעולם ששופט מותר לו להגיד את הדבר הזה. והדבר הכי חשוב, כל הנחת היסוד בדיון הזה היא שגויה. ברוב מוחלט, שרון והמאזינים ומיכאל יקר, ברוב מוחלט של הדמוקרטיות בעולם, מי שממנה את השופטים בערכאה העליונה זה פוליטיקאים בלי נגיעה של שופטים. אבל אצלנו, עם כל ההנדסת תודעה שקורית כאן, שכנעו את הציבור שאיך זה יכול להיות שפוליטיקאים לא ממנים, כשהבסיס, ההנחה ומה שקורה בכל העולם, שפוליטיקאים בערכאות העליונות לא ממונות על ידי פוליטיקאים. היה עוד, רק ממונות על ידי פוליטיקאים, כן. ולא על ידי שופטים. היו עוד עשרות דברים בעייתיים, אבל אני אתן למיכאל לפתח כמה דברים.
2: שרון, קודם כל, בוסי כמובן צודק, רק אני חולק עליו בדבר אחד. זה לא המשימה הראשונה שלהם להשחיר את הפוליטיקאים, המשימה הראשונה שלהם זה לשמור את הכוח אצלם. זה סיפור של מאבקי כוח, ואנחנו, המחנה הלאומי, אמרנו את זה הרבה פעמים, לא עולים לשחק. ושאנחנו לא מוכנים להפעיל את כל הכלים, או לא היינו מוכנים, הפוליטיקאים שלנו לא היו מוכנים להפעיל, אני לא מדבר על סנקציות וכולי, שהיום זה כבר נראה כמו חלומות באספניה, עם השקרה בארצות הברית, אבל אפילו פה, אצלנו, לא היינו מוכנים. נראה שתמיד נתניהו בעצמו, שהוא גם מסובך עם כל הניגודי עניינים וכל השלשלאות ששמו עליו, גם תמיד ברח מזה ועדיין בורח מזה. ממה הוא בורח? מהבשורה, שאנחנו כבר לא דמוקרטיה, שרון גל. אנחנו חיים באיזושהי מדינה אריסטוקרטית ש-15 שופטים מנהלים אותנו, מצמצמים את מבטם החמור, ומספרים לנו למה הבחירה שלהם יותר טובה מבחירה של 10 מיליון אזרחים. שזה פחות או יותר כמו שלוי ה-14 יסביר למה הדעה שלו עדיפה על פני כל היתר. זה המצב שלנו. עכשיו תראו בגני צהל, בלשכת עורכי הדין, בסיפור של קרעי והרשות השנייה. צריך, תראה, להתרומם מלמעלה ולראות מה הם עשו לנו בשנים האחרונות. הם פשוט לקחו מדינה שהייתה, אתה יודע מה? חצי דמוקרטית, בסדר? חצי דמוקרטית, שחשבנו שאפשר לשנות. נביא את הרוב, נלחם, נביא את הציבור, נצליח לקבל 64 מנדטים, אפילו בשיא מסוים 68 מנדטים, ולא יעזור לנו כלום. ועל הדבר הזה הנבחרי...
1: מה זה אומר קדימה? זה לא כל כך אופטימי מה שאתה אומר, כי אם בעזרת השם ישוחזר ההישג הזה בבחירות הבאות, אז מה אתה אומר בעצם? שלא יהיה שינוי?
2: מסיבה אחת, אומרים לי ומספרים לי, ואתה יודע מה, זה גם חלק מזה נכון, שהציבור כל הזמן מודע יותר ויותר. ראינו מה קרה בפרשת גופמן, שעזרה ככה להראות מה קורה פה, בפרשות אחרות, בפצרי כמובן, ראינו, הציבור יותר מודע. אבל איך זה עוזר לנו בסוף? כשבא הנשיא עמית, ובאים השופטים האחרים, כולל השמרנים, אני עושה ב-10 גרשיים באצבעות, כן? באים ואומרים לנו, לא, אנחנו לא אוהבים את התיקון הזה שהכנסת העבירה ב3 קריאות, שאין שום דרך להתערב בו, שהוא מהכנסת הבאה, שאפשר, אתה יודע, הכנסת הלכה לעשות ממנו חוכה.
1: הוא קודם כל מתחיל מזה שהוא אומר, יש לנו סמכות לפסות חוק יסוד, ואפילו אל תיתנו בקשר לזה, תראה את החוצפה, כן?
2: מפה לאן אתה הולך, כשענקי משפט, כמו לנדאי, כמו לנדוי, כמו אגרנט, כמו אנשים, אתה יודע מה, הם ודאי לא נופלים מהדור הזה, ולדעתי גם עולים עליהם ב10 רמות, כן? אמרו בעבר, אסור לנו להתערב, הפרדת רשויות, הפרלמנט קדוש, איפה, איפה הם? הענקים ההם והאנשים הקטנים האלה שמנהלים אותנו היום, אבל אני אומר, המחנה הלאומי חייב לתת פה פתרונות, פתרונות לתת מפת דרכים. הוא כבר יודע מה יקרה, אפילו אם הוא יביא את הרוב, אפילו אם יקרה, אתה יודע, כמעט הבלתי צפוי, ונצליח, עדיין צריך להבין מה עושים.
1: יש לך פתרונות, בוסי?
3: לא פתרונות, אבל נקודה שמיכאל ככה רק הזכיר אותה. בוא נחשוב רגע על הרשות השנייה. החוק קובע מה הקוורום, זאת אומרת, מה מספר האנשים שאפשר לתפעל את, את הרשות הזאת. זה ברור בחוק. באו השופטים, ולמרות מה שכתוב שם, אמרו לא, אנחנו לא מקבלים את זה, והרשות שמונתה על ידי ממשלת השינוי ממשיכה לעבוד. צריך להבין, זה לא פוליטיקאים רגילים, זה פוליטיקאים שלקחו צד מסוים במחנה, ויחד עם היועצת המשפטית לממשלה, עושים הכל כדי להפיל ממשלת ימין נבחרת.
1: אני רוצה פתרונות אבל, אני רוצה אופטימיות. אני רוצה מפת דרכים.
3: אתה שואל אותי?
1: לא, אם אתה אומר לי, אז
3: הנה.
1: אתה זה שזעקת נגד היוזמה של פרופסור איליה, כן? רגע. שנייה, אתה אמרת לא ליוזמה של בוסי. אל תלכו איתי עכשיו לתחליפו את המפתח בלשכה של א' ב' ג'. צריך פה פתרון שורש.
2: ממש לא.
3: לא להכניס את המשפטית לממשלה, לשיבות ממשלה, זה להחליף מפתחות.
1: לא, אבל זה גם ילדותי. אם היא כרגע היועצת המשפטית, מחר היא תחליט משהו ואתה צריך לקיים אותו. מה עכשיו, לא הכנסת אותה לישיבה, אז עשית כותרת באיזה אתר אינטרנט?
3: פסקי דין. צריכה להיות אמירה של ראש הממשלה ושר המשפטים. שר המשפטים לפי דעתי אמר את זה. פסקי דין לא חוקיים, לא מקיימים אותם.
1: בסדר, גם פה אתה נכנס לתוך מחילה שאין מוצא ממנה, זה כאילו משבר חוקתי אזורי וכל
3: אלה. נקרא לאזרחים לצאת עם מקלות ואבנים?
1: לא, חס וחלילה, ממש לא. איך הגעת לשם? שם זה הדבר שהכי מזעזע אותי אפילו לשמוע אותו, ממש לא. אבל בגלל האחריות...
3: בתוך הגבולות גזרה האלה, שרון, בתוך גבולות הגזרה, עם האזיקים, כמו שאמר מיכאל, ששמו על ראש הממשלה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות. תחשוב, זה 13
1: איש. אוקיי, בסדר, גם זאת תשובה.
3: שמנהלים את המדינה, הם יכולים להגיד... הם יכולים להגיד שרק הם יכולים למנות שופטים כי הם מקצועיים ויש להם את הניסיון, אבל הם לא רואים את הצביעות שהם ממנים את יושב ראש, את ראש המוסד, את ראש השבת, את יושב ראש המחלקה.
1: בסדר, זה ברור, זה כל זה אנחנו יודעים. אני מנסה להסתכל קדימה.
2: שרון, יש לי תשובה בשבילך.
1: נו, קדימה, שוט.
2: בשתי דקות, תראה, אני חושב שכמו שטראמפ הקים מיד אחרי שהוא נבחר, לקח את אילון מאסק ושם אותו לשר לענייני הסרת חסמי הרגולציה, מדינת ישראל צריך להסיר, למנות שר לענייני דיפ סטייט, שהוא יעסוק ויתכלל את זה בכל המשרדים גם יחד. צריך להיות אולי מישהו מחוץ למערכת, אולי אתה יודע מה, אני זורק רעיון כמו הפרופסור משה קואליליה, או כמו יוסי פוקס מזכיר הממשלה, או מישהו שמבין לעומק את מה שקורה במשרדים השונים, ויכול לתכלל את האירוע, ולקחת משרד אחרי משרד, לבנה אחרי לבנה, ולהתחיל להזיז אותה. עכשיו זה קשה, זה מסובך, זה לפעמים לא נעים, וגם צריך לעבור את מכשלת הציבור ואת ערוץ 12 וכל הדברים האלה, אבל לא רואה דרך אחרת. אין פה קיצורי דרך, ואתה יודע מה, גם ראש הממשלה בסוף יצטרך להיכנס עם הידיים והרגליים, כי כשהוא נכנס למשהו ודוחף בכל הכוח, בדרך כלל זה מצליח והוא משנה, אבל כשהוא ככה נותן לאחרים לנהל עם כישרונותיהם המוגבלים,
1: אז
2: ככה זה גם נראה קצת בצליח.
1: אתה חושב שנתראו אותו? אני חייב לסיים. קצר.
2: אתה צודק?
3: כן, משפט. לחזק את מה שאתה אומר, אתה יודע שאני מתעסק בבחירות, שרון, מיכאל, בכל המחקרים ובכל הסקרים, זה הדבר שהכי מפריע למצביע המחנה השמרני.
1: נכון.
3: יש כאן ממש לבה רותחת מבעבעת שעומדת להתפרץ, שאנשים הורים לא מוכנים להיות עבדים נרצאים, לא מוכנים לשים א' בקלפי, ובגלל אותם פוליטיקאים בבית המשפט העליון
2: לקבל... אסור להם להישאר בבית. טוב. אסור להם להגיד, לא קורה פה כלום, לא משנים פה כלום, אני נשאר בבית, כי זה ממש לתת את הכל לצד השני.
1: צאו להצביע, אתה אומר. בוסי ודבורין, עורך דין בוסי ודבורין, תודה רבה, כל טוב, יום טוב.
3: תודה,
1: ביי ביי, פרסומות אחרונות. חיים ילין נהיה כאן מיד עם קצת רומנטיקה.
0: מיד נשוב לשרון גל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
15: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
22: כוכבית 9699.
23: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, לפני סיום, חיים ילין, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: יש לנו 3 דקות, איך המרגש, מה קורה, אתה עוקב אחרי המונדיאל, תגיד, אתה רואה כל משחק, קם ב-4?
2: לא, אני קמתי במחצית השנייה של נבחרת ארגנטינה, במשחק הראשון, כי אי אפשר, צריך לתפקד למחרת, ואתמול ראיתי את כל המשחק בהוד השרון אצל חברים שם. היה די מרגש, אני חייב להגיד לך שלצאת מהמצב, אתה יודע, זה אסקפיזם, זה כזה, אתה יודע, פתאום 45 דקות כפול 2 נותן לך איזשהו ניתוק כזה שעושה טוב לנשמה.
1: לגמרי. וכשראית שמסי הופך להיות...
2: בפן האישי ובפן הקבוצתי של הנבחרת, שמע, זה מדהים, בגיל 39 כנראה שאנחנו בעידן אחר לגמרי. זה כמו בנימין ברטון, אתה יודע, הם נעשים יותר צעירים ולא מזדקנים.
1: אז מה, יש הכרעה בשאלה מי גדול יותר, מסי או רונלדו, אחרי העובדה שהוא הופך להיות מלך שערי המונדיאלים?
2: אין, עזוב, זה לא קשור. בסוף, זה בן אדם, אתה רואה קריזמה שקטה, לא מייחצן את עצמו ולא כלום, והוא, מה שהוא רוצה זה להכניס את הכדור לתוך הרשת, זה הכל. אתה רואה גם את הנחישות שהוא עושה את זה, ואתה רואה איך מפרגנים לו, ואתה יודע מה הרגש אותי הכי הרבה, בסוף המשחק שהאוסטרים באו, וחיבקו אותו, ונתנו לו את הכבוד, כי באמת הוא מלך הכדורגל, לא יעזור כלום.
1: ממש, זה באמת כישרון יוצא דופן בכל מובן, אתה רואה את ה... את הביצועים, את קור הרוח, פשוט איך, איך אמר לי מישהו, כאילו הקדוש ברוך הוא ממש נמצא שם כל הזמן ועוזר לו להצליח בכל מה שהוא מנסה לעשות.
2: דרך אגב, זה כולם ילדי אלוהים, בסוף השאלה אם יש מישהו שמגלה את הכישרון שאלוהים נתן לו, כן, לא, לא, זה החיפוש של החיים שלנו בסוף.
1: אז אתה ממש אוהד, אתה רוצה שיזכו וכאלה, או שאתה...
2: מה זאת אומרת? אין לי. שמע, עד שישראל תהיה במונדיאל, אז הדבר היחידי שנשאר לי זה ארגנטינה. אין מה לעשות. תדאג שקצת יהיה פחות פוליטיקה בכדורגל, והם יצליחו לעבור שלב. זה הכל.
1: אתה חושב שיש פוליטיקה שם?
2: בכל מקום יש. אבל שהכדורגל ינצח את הפוליטיקה. ואז באמת אולי נגיע למונדיאל.
1: טוב, בקיצור נעקוב, מה, אתה יושב עם צעיף כזה וחברים וזה, או שאתה פחות עם כל הבזרים?
2: אני עם חברים, לא, אני לא הולך עם החוצות.
1: גם הם ארגנטינאים?
2: חלקם כן, חלקם לא.
1: יפה.
2: חלקם מועדים, אתה יודע, ובסוף אתה אוהד את פורטוגל, לא בגלל שיש לך קשר לפורטוגל, כי אתה אוהד את רונלדו, אתה אוהב את ארגנטינה, לא בגלל שאתה ארגנטינה, אלא בגלל שיש חמץ. בסוף יש דמויות, אתה רוצה להיות מחובל להצלחה של הדמויות האלה, ולהיות מזוהה.
1: יפה, חיים, היה שם כיף לדבר איתך בעניינים כל כך אסקפיסטיים, ושיהיה בהצלחה.
2: אני מודה לך מאוד שסוף סוף יש רעיון, שהוא לא על כל מה שקורה במדינת ישראל, וקצת אסקפיזם לא מציק לאף אחד, אמין לי.
1: יפה. חיים ילין, תודה, יום טוב.
2: תודה,
1: ביי, חיבוק. תודה רבה לצוות, נתראה ערב דקה ל7 בערוץ 15 בשלט, ונשתמע כאן מחר, ישועת השם כערב עין. ביי ביי, להתראות.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: כביש 4, עומס הבוקר ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף חולות. בכביש 1, עומס ממחלף מוצא ועד צומת קריית יערים. ולכיוון השני, עומס ממחלף שפירים ועד גלויות. בכביש 2, עומס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. סעו בזהירות, בוקר טוב.
3: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים.
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: שומעים שזה ישראלי,
15: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב, השעה 9 בחדר החדשות. כאן איתכם יוסי ריבלין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הבוקר כי איראן חלשה משמעותית ממצבה ערב מלחמת שאגת הארי. בלבנון ישראל מבצעת ניקוי כפי שלא נערך 40 שנה ושומרת על חופש פעולה מלא. אנחנו כל הזמן עם עיניים על הכדור, כדבריו, לשמירה והרחבה של האינטרסים הביטחוניים של ישראל. בנושאי פנים, הוא שב והבטיח כי היישוב חן אל אחמר יפונה בקרוב, אבל לא נקב במועד. את הדברים אמר בתוכניתו של שרון גל בגלי ישראל. איראן מכריזה כי הסתיימו לפי שעה השיחות שלה עם ארצות הברית, זאת לאחר שארצות הברית העניקה פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס הכריז בפסגת לוצרן כי האיראנים הסכימו לכניסה של פקחי הגרעין של סבא לאתרים החשודים באיראן. מיד אחר כך הודיע שר האוצר האמריקני סקוט על אישור הפקה, משלוח ומכירה של נפט איראני, כחלק ממזכר ההבנות שחתמה אמריקה עם טהרן. ובזמן הזה צהל בדרום אינו שוקט על השמרים. כוחות צהל בפיקוד הדרום הרחיבו בחודשים האחרונים את השליטה המבצעית ברצועת עזה ל-70% משטחה, והדבר עשוי עוד לגדול בזמן הקרוב. זאת ברקע הערכות כי חמאס ממשיך להתבסס בשטח, מגייס פעילים ונערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול ישראל. העיתון הערבי אל-אחבר מפרסם הבוקר כי קטר הציע לאחרונה לתווך בין ישראל לחמאס, וישראל סרבה. לא מדברים עם טרוריסטים. שני הרוגים הלילה באירוע ירי קשה במונטריאול שבקנדה. אחד מן ההרוגים הינו יהודי, מיכאל מזרחי, שנקלע למקום ונורה בטעות בידי שוטרת. היורה נורה ומת. התקרית התרחשה בסמוך למספר מוקדים יהודיים, וכרגע השלטונות אומרים כי המניע אינו אנטישמי. אצלנו, אלימות בחברה הערבית ממשיכה לגאות. לעיני נהגים ועוברי אורח, ערבי ישראלי כבן 65 נרצח הבוקר בסמוך לצומת קאבול שבצפון. מאז תחילת השנה נהרגו כ-130 בני אדם מהחברה הערבית בישראל. מונדיאל, לפני כשעה הסתיים המשחק בין שכנתנו ממזרח ירדן מול אלג'יר, דרבי הערביות. אלג'יריים ניצחו 2-1, בקהל נכח המלך הירדני המאוכזב. מזג האוויר מיד.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: הבוקר מעונן חלקית, יעשה בהיר בהמשך ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ברביעי תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ובחמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר ותחול שוב ירידה קלה בטמפרטורות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
22: אתה בא לראות ארגנטינה?
23: מה?
22: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
27: כן, שלום רב, 9:05, 4:30, אנחנו 900 עד השעה 10, ארז תדמור.
28: מה המצב?
27: ארז תדמור, בוא נע, נו, ראית את מסי אתמול? שמה, האיש הזה הוא תופעה בלתי אפשרית, מה זה הדבר הזה? איזה מהלכים, הוא נכנס, יוצא, בועט, מפספס, עוקף מצד שני, בסוף מכניס את הכדור לשער.
28: זה מסי חביב.
27: זה מסי, בוא נו.
28: מסי זה קסם. מסי זה לא כדורגל, זה קסם.
27: זה כאילו משהו אחר, יש כדורגל ויש מסי.
28: שמע, אני בגיל 20 כדורגל התחיל לשעמם אותי. הפסקתי לראות כדורגל. כי בסוף זה משחק משעמם, אתה מסתכל על זה שעה וחצי, ובקושי קורה משהו.
27: יש לו המון רגעים, המון רגעים משעממים, זה נכון.
28: זה משעמם, אז הפסקתי לראות כדורגל, הפסיק לעניין אותי. מסי הופיע ב-2006-2007.
27: החזיר אותך?
28: מאז אני רואה רק מסי. מדי פעם רואה משהו אחר.
27: אתה רואה רק את המשחקים של מסי?
28: 20 שנה אני רואה רק מסי. כי זה לא כדורגל, כי זה משהו אחר. זה משהו אחר.
27: אתה לא אוהב כדורגל, אתה אוהב מסי.
28: כן.
27: זה הסגנון, מסי אתה רואה.
28: מה, כשיש משחק מדהים, איזה 4-3 כזה, גמר ליגת אלופות, זה מהפכים, לפעמים כאילו, אתה יודע, חצי גמר צ'מפיונס וגמר, אתה מסתכל, בדרך כלל זה משעמם. פעם ביש זה משחק, אתה רואה, עליה שווה לראות. יש גם רגעים של קסם שגם אחרים עושים. אבל בגדול, ההשקעה הזאת של לשים את עצמך שעתיים מול המסך.
27: אז זהו, אתה מבין?
28: בדרך כלל זה לא שווה. אצל מסי, היית יודע, כשהוא היה בסיס לו, היית יודע מה שלא יהיה, אתה משקיע את השעתיים האלה, אתה תקבל, אתה תקבל תמורה לשעתיים האלה. לא סתם בזבז את השעתיים מול המסך.
27: נכון, אבל גם אתמול, כשהוא הכניס, הוא הבקיע, לדעתי, בכמה, 3-4 דקות הראשונות, הוא הבקיע. ואז כל המשחק...
28: לא, דקה 20, אני יודע מתי זה היה...
27: הוא הפקיע...
28: 36, הוא החמיץ את הפנדל בדקה הרביעית.
27: אה, נכון, החמיץ את הפנדל.
28: כבר חגגנו, וזה, פנדל, וזה...
27: בסדר. אבל אז, ומי אז, רק ישבנו וחיכינו וחיכינו...
28: נכון.
27: את כל השעתיים, בשביל שהוא יעשה את המהלך המדהים שהוא עשה, ממש בדקה האחרונה של המשחק.
28: לא, אבל היה לו, תשמע, היה לו דאבל פס מדהים באמצע, כמו בימי הטיקיטקה.
27: אתה שואל את עצמך...
28: והיה לו איזה דריבל אחד מטורף, שאתה אומר, מאיפה הבאת את זה עכשיו בגיל 250?
27: אתה שואל את עצמך, ברגע הזה, היה שווה את כל השעתיים? הרגע הזה? כן, היה שווה.
28: בשביל מסי אני גם 20 שעות.
27: כי ראית רגע באמת של כדורגל, של שחקן, שהוא באמת הופעה, זה מדהים.
28: ו-39 בכדורגל זה קשיש, זה לא שהוא קצת...
27: היום, היום הולדת שלו, היום, דעתי.
28: מחר.
27: אה, מחר?
28: לא נורא, נחגוג לו פעמיים.
27: יפה.
28: 39 בכדורגל זה לא קצת מעבר לסי, זה הרבה מעבר לסי.
27: אבל הוא לא כמו כולם, הוא לא כמו כולם, הוא לא נענה, הוא לא נענה לחוקים של ה... זה לא, גם הגוף שלו, אתה רואה בן אדם רץ, עובר שם את כולם, הוא רץ כמו...
28: הוא איבד את המהירות. פעם הוא היה מקבל כדור, זה היה פסט פורוורד.
27: טוב, די, בן אדם כבר מבוגר.
28: קצב אחר.
27: יש לו נכדים,
28: תודה שנורא. עכשיו הוא יודע איפה להיות, לבחור את הרגעים שלו. פעם איך שמסי היה מקבל את הכדור, המשחק עולה כמו בטלפון ל-1.25. יש את המהירות של כולם ויש את המהירות של מסי. זה ה... אם שאתה יודע את זה במילים, אנחנו חוטאים לדבר הזה כשאנחנו מנסים לתאר את זה במילים.
27: אנחנו חוטאים.
28: אבל היה אתמול עוד משהו בטלוויזיה.
27: רגע, רגע, מה?
28: מה? מרד הגנרלים.
27: נו בסדר, כן, כמובן. מרד הגנרלים, פרק ראשון אתמול. חייב להודות שלא הצלחתי לראות בסוף.
28: מסי הוריד לי את הרייטינג. אני לא כועס עליו, למישהו אני מוכן לקבל את זה שהוריד לי את הרייטינג, זה מסי.
27: לא, לא, לא, מסי לא הוריד לך את הרייטינג, אתה שודרת בעשר וחצי, המשחק
28: נגמר בעשר. נו, אנשים יושבים, רואים את הגולים, אם לא הפרק שלי, אם זה לא הסדרה שלי, אני מרגע שהמשחק נגמר בעשר, עד 1.40, רואה את אותם שני ריפליים, מהזווית הזאת, מהזווית הזאת, היא חוגג עם הקהל, פה, שם, כולם ככה.
27: אתה לא דוגמה.
28: לא, לא, מלא ככה.
27: אני, מה, יושבים אחרי זה, רואים את אותם גולים
28: עוד פעם? בטח, דור הופמן מביא למסי קיף, מנהלן את היד שלו, הוא שם עכשיו ניילון נצמד לשבע שנים.
27: יש אולי חמישה אנשים כאלה שיושבים ורואים, מה יש לראות את הגול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
28: עוד פעם, ועוד מהזווית הזאת, ומהקהל, יש צילום, מישהו צילם מהיציע, אחד עולה במדרגות עם הגב למשחק שמסי שם את הגול. מה אתה עושה? מה אתה עושה? בשביל מה הלכת לראות את מסי במונדיאל? בשביל להפנות את הגב שלך למשחק?
27: בסדר, יש כמה אירועים, כמה אירועים מוזרים, למשל, כשהם חוזרים מהמחצית, הם מתחילים לשחק, והאצטדיון חצי ריק, אנשים עוד אוכלים נקניקיות. אני לא מבין את האירוע הזה, כאילו. איך אתה יכול להיות במגרש, שילמת, לא יודע, כמה עולה כרטיס למשחק, זה לא יודע, אלפים בטח.
28: כן, עולה אלפים, ואז אתה הולך לנקניקיה. קרה לי אותו דבר במשחק של מסי. אוכל נקניקיה,
27: ואתה לא יודע מה קורה במגרש, יכול להיות שמסי יכניס עוד שני גולים, ואתה עם הנקניקיה, זה מטורף.
28: מי שיש לו שכל, אני שם פה בסוגריים, אני, הלכנו לראות את מסי בפריז לפני 4 שנים. עמדתי בתור לנקניקיות במחצית.
27: כן.
28: דקה לפני סוף המחצית, לא הספקתי לקנות הנקניקיות.
27: חזרת פנימה.
28: אחורה פנה, לראות את מסי, עם כל הכבוד. כאילו, נקניקיה. יש לך נקניקיות בבית, חתיכת דגנרט. אנשים עומדים בתור 20 דקות בשביל נקניקיה. מה זה נקניקיה? תגידו, אתם מפגרים? זה מסי, זה נקניקיה. מה נסגר?
27: זה גלי בערב מיארה, שמה.
28: צודק.
27: לא, כי בדרך כלל שאתה מתלהט ככה זה מגיע לנאו-מרקסיזם וגלי בערב מיארה, והנה פה גם על כדורגל
28: אנחנו נמצא את הקשר.
27: אני רוצה להגיד איזה עברה קטנה לגבי משהו שאתמול דיברתי בתוכנית דווקא בצהריים 2-4, ואחר כך קיבלתי כמה הודעות של אנשים שלא הבינו מה אני אומר ורוצים זה, אז אני רוצה להעביר את מה אמרתי אתמול. אמרתי דבר כזה, אמרתי בואו לא נהיה כמו השמאל, בואו לא נהיה כמו השמאלנים, בואו נסתכל בצורה אובייקטיבית על המצב, נסתכל על השלוש שנים האחרונות מהשיבה באוקטובר, זה מה שאמרתי, אני מסתכל על השלוש שנים האחרונות מהשיבה באוקטובר שבהם נתניהו מנהל פה את המלחמה באמת המטורפת הזאת בשמונה חזיתות, שזה 7 חזיתות של לחימה וחזית התקשורתית, אתה יודע מה זה 9 חזיתות, כי הוא גם עומד מול כל העולם,
28: מול כל הגנרלים, 10 חזיתות.
27: 10 חזיתות, אם אני אמשיך לספור זה 20 חזיתות, וראינו איך הבן אדם הזה מנהל את המלחמה הזאת בתחכום, בחוכמה, יודע מתי להוריד רגל מהגז, יודע מתי לתת רגל מהגז, יודע מתי אומרים לו לא להפציץ בדחיה, והוא כן מפציץ בדחיה, יודע מתי אומרים, מבקשים ממנו, נותן לנו זה ולקחת. ואני אומר ככה, בואו לא נהיה כמו השמאל. השמאל קבר בשנים האחרונות, קבר במרכאות, ב-20 השנים האחרונות, עשרות מנהיגים.
28: אבל לא מנהיגים.
27: לא משנה.
28: הוא זרק מתחת לפח לגלגלי האוטובוס עשרות. אבל פרזנטורים, עשרות דוגמנים, חלולים, לא מנהיגים.
27: אבל הוא שם אותם להיות המנהיגים שלו, בחר בהם להיות המנהיגים שלו, השמות אנחנו לא נעבור עליהם.
28: בוז'י, ציפי, יאיר, אבי גבאי, אמיר פרץ, בני גנץ, מי עוד היה פה? נפתול, תעלול.
27: כל פעם, כי הנטייה הממורמרת של השמאל זה שברגע שהוא עושה משהו שלא לפי המנדט, כאילו, מה זה לא לפי המנדט?
28: אני רואה את זה אחרת אגב,
27: שנייה, הם בועטים אותו, אנחנו לא כאלה. אנחנו מסתכלים על המנהיג, רואים האם אני סומך על הבן אדם הזה, אני סומך עליו 3 שנים, הוא הוכיח, ולכן אני אסמוך עליו גם עכשיו, ואני בטוח, וזה מה שאמרתי, וזה מי שלא הבין את מה שאמרתי, אני סומך.
28: איפה זה היה? מה כועסים עליך? מה אמרת? איפה? איפה זה היה?
27: בצהריים, בתוכנית שלי, בין 2-4 אמרתי את זה, ואז התחילו לשלוח לי הודעות שהם לא כל כך הבינו מה אני בעצם אומר.
28: הנה הסברת.
27: הנה הסברתי.
28: אבל אני רוצה להתייחס להסבר שלך.
27: בבקשה.
28: ההסבר שלי הוא קצת שונה.
27: בבקשה.
28: אם היה לשמאל מנהיג עם שיעור קומה, שהוא בכמה רמות מעל כל יתר האנשים שמסתובבים שם, אז גם אם הוא היה מצליח, גם אם הוא לא היה מצליח, אבל היו מכירים בשיעור קומתו, היו מתייחסים אליו אחרת. הוא היה זוכה למעמד שמעניין, תראה את אהרון ברק.
27: יכול להיות.
28: הוא יושב לו בפנסיה שלו, הוא כבר לא רלוונטי, הוא קשיש. הוא מנהל את כל האירוע. אותו דבר אהוד ברק.
27: כן.
28: זה אנשים שהם, אני חושב שהם אנשים מופרעים, ונטיות דיקטטוריות שהרסו את מדינת ישראל.
27: יודעים.
28: אבל ההשפעה שלהם לא נגזרת מתפקיד. יש להם השפעה ציבורית מהעשייה שלהם, מהקריזמה שלהם, מהמוטיבציה הבלתי נגמרת שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אם היה להם מנהיג פוליטי שמכירים אותו מכירים ביתרונותיו ובמעלותיו לעומת אחרים, הם לא היו כל כך זורקים אותו, וכל האנשים שהם הריצו לנו פה, הם כולם היו בלופים, והם יודעים שזה בלופים. הם כל פעם מנסים לקרוא לנו בלוף חדש, כמו שעכשיו הם מנסים למכור את האייזנקוט הזה. מה זה האייזנקוט? זה כלום בפיטה. אתה מסתכל על הבן, תשמע, אני, זה מדהים אותי, אני התעסקתי עם הגנרלים האלה עכשיו חודשים על חודשים תחקיר. זה בן אדם שפשוט ידע לפלס את דרכו בפוליטיקה ארגונית שנקראת צמרת צהל. הוא ידע להתחנף למי שצריך להתחנף, הוא ידע איך לסגור כל מיני, אתה יודע, תחקירים פה, תחקירים שם, הוא סחב אותו, הוא סחב אותו, אני אסחב את אלה. הוא היה בקליקה הנכונה, הוא עשה את הפוליטיקה הארגונית הנכונה, הוא לא היה יותר טוב מאחרים, הוא כנראה היה לוחם טוב, יכול להיות שהוא גם היה מפקד טוב, יכול להיות שהוא היה קצין צעיר טוב, יכול להיות שעד רמה מסוימת בתפקידים שהוא ביצע, הוא היה טוב, אין לו שום יתרון על פני מישהו אחר. אני אגיד לך עוד משהו. שוחחתי אתמול עם לוחם שעשה כמה מאות ימי מילואים, אח שלו נפצע קשה במלחמה, חמישה ילדים, חמישה אחים היו במלחמה עכשיו. והוא סיפר לי סיפור, אני לא יודע, אני אתן את זה בקווים כלליים, אני לא, כדי לא לרדת לפרטים ולחשוף וכן הלאה. אבל הוא סיפר לי סיפור בלתי נתפס על איזה מפקדים שלהם קודמו במלחמה, איזה מפקד שלהם, איזה מפקד מונה להם במהלך המלחמה. אדם כושל, אדם, לא רק כושל, זה משהו שאני לא יכול לתת את הפרטים, אבל אני אומר לך, ניהלתי במהלך המלחמה לא מעט שיחות עם אנשים. אתה רואה לפעמים קצינים, מפקדים, עזוב קצינים, מפקדים הכי טובים שיש, משכמם ומעלה, שלא עושים את הפוליטיקה הארגונית, בועטים אותה מהצבא, ואתה קולט כל מיני אנשים בינוניים, לפעמים גרועים, לפעמים נכון. כאלה שיש מחדלים על שמם,
0: נכון.
28: לפעמים כאלה שבהתנהלות שלהם גרמו לזה שנערבו חיילים וכן הלאה, והם מקודמים כי הם מתחנפים, כי הם עושים את הפוליטיקה הארגונית, כי הם עושים הצגות, האלוף מגיע, אז הם עושים לו מצגת, והם לוקחים
0: אבל
28: אותו,
0: ארז, ככה
28: ויש
0: עולם,
28: שקפים
0: ככה,
28: מושקעים, אבל... עכשיו מפקד שמתעסק בלהשכיב מערב, או לתכנן מבצע, או ללמוד את השטח, ולקבל כל מידע מודיעין שהוא יכול, אין לו זמן לבזבז על המצגות האלה. אז הוא לא מקודם, כי הוא מתעסק במהות, והוא מביא תוצאות כמפקד. והמפקדים שמזניחים את העבודה המקצועית, או עושים חלק מהזמן את העבודה המקצועית, אבל משקיעים בטירוף, במצגת, ובסיור לאלוף, הם מקודמים. אז מה זה אייזנקוט? זה פקיד שהתקדם במשרד ממשלתי שנקרא צה"ל. והוא פקיד כושל,
0: תשמע,
28: הוא רצה להכיר באיראן גרעינית,
0: אני לא יודע,
28: הוא רצה לקבל איזה
0: אני...
28: שהוא פרות מדינות תראה. גרעיניות, הוא רצה לעצור את המלחמה בינואר, פברואר, מרץ 24, הוא קיצץ את צהל, זה במבחן הרזומה, אז מה אכפת לי שיש לו דרגות על הכתף, זה תארי הצולה חלולים, מערכת מסואבת מחלקת לאנשים שטובים בחנופה, תארי הצולה חלולים. אז הוא יהיה ראש ממשלה?
0: אני לא עקבתי אחרי התנהלותו של גדי אייזנקוט לאורך השנים בצבא. אני לא יודע, אני... תשמע, הבן אדם בכל זאת הגיע לדרגת רמטכ"ל, נלחם. לא,
28: מה הקשר בין זה לראש ממשלה?
0: אני לא הייתי הופך אותו לכלום ושום דבר. אני לא, אנחנו לא, אני לא חושב שזאת,
28: לך,
0: אני,
28: אני שלו לא שרלוונטי בעיניי.
0: שזאת הדרך שלנו להילחם בהם, כי הוא לא כלום ושום דבר. אתה יודע, הוא לא כלום
28: הוא
0: ושום
28: לא
0: דבר.
28: הוא לא ראש ממשלה. הוא לא עשוי מהחומה של ראש ממשלה.
0: ברור שלא, לדעתנו לא.
28: אין לו מושג,
0: לא,
28: הוא אדם חלש, הוא לא מנהיג, הוא רצה להיכנע.
0: אבל שנייה, לדעתנו לא, לדעת הצד השני אולי הוא כן עשוי. ואנחנו צריכים להתייחס ברצינות לזה שהם חושבים שהוא יכול להיות ראש ממשלה, כי אנחנו עלולים לחטוף אותו כראש ממשלה.
28: הוא עלול להיות ראש ממשלה, ואם הוא יהיה פה חלילה ראש ממשלה, כולנו נשלם את המחיר על זה שאדם לא מתאים, עם פוזה, עם יחסי ציבור, עם יחצן שהם שואלים אותו, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שיחשבו שאני ימני. זה מנהיג? זה מנהיג, אני שואל לך ברצינות, תגיד לי מה אני צריך להגיד כדי שחשבו שאני ימני?
0: הוא לא המנהיג שלי.
28: זו נוכלות.
0: הוא לא המנהיג שלי, אבל הוא כן מנהיג של הרבה אנשים, ואסור לנו לזלזל בזה. אסור לזלזל, להגיד אותו, הוא כלום ושום דבר. לא, אנחנו במלחמה פה על הניצחון בבחירות האלה.
28: אני רוצה לחשוף.
0: ואם נגיד כלום ושום דבר על המנהיגים של הצד השני, אנחנו נשאר... זה יפגע בנו, צריך להתייחס אליהם ברצינות, ברדוגו
28: אני אומר
0: בוקר ככה, טוב.
28: אני אומר, לא, אני אומר הפוך, אני אומר הסכנה,
0: ברדוגו בוקר טוב,
28: ממשלה, היא סכנה מוחשית, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות, אני לא מזלזל בפוטנציאל הפוליטי
0: לא
28: שלו,
0: בזה, כן.
28: אני מזלזל בהתאמה שלו לראשות ממשלה, אני חושב שהוא גנרל כושל, בינוני, חלש, אדם חלש, שרצה להיכנע כבר בינואר, פברואר, מרץ 24, פרש מהממשלה ביוני 24, אחרי חצי שנה שהוא לא הצליח לכפות על הממשלה את הקנייה, זה אדם שב-2018 כרמטכ"ל רצה להשלים עם זה שאיראן ומדינות אחרות באזור יהיו גרעיניות. בן אדם שמראש מסתכל על האיום קיומי ואומר, אין לי מה לעשות. גזירת גורל, נצטרך ללמוד לחיות על זה. מדי פעם תיפול לנו פצצת אטום. זה יהיה ראש ממשלה?
27: לא בעיניי, אבל בעיני אחוז מסוים מהציבור, כן, הם רוצים אותו כראש ממשלה. וכי אני לא חושב
28: שצריך... הם רק שונאים את ביבי, לא כמו המנהיג שלהם. כי זה הדוגמן התורן שאיתו הם ינסו להפיל את ביבי.
27: מה אתה אומר, ברדוגו?
1: בוקר טוב לכם. הקשבתי לשיח ולעניין, ואני אגיד לארז, ארז אף פעם לא מזלזלים ביריב, ובוודאי לא ביריב פוליטי.
28: הסברתי, אני לא מזלזל בפוטנציאל, בסיכון.
1: שנייה.
28: בהתאמה שלו לראשות הממשלה אני מזלזל, כי הוא לא מתאים להיות ראש ממשלה.
1: בסדר, זו דעתך, וזו דעתך, ולכן אתה הולך לקלפי ושם את הקול שלך, וכמוך יש מיליוני ישראלים. אני צריך להגיד איך אני מנתח את המצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בתוכו, ואני אגיד, אני אוסיף על הדברים שלך ואחדד אותם, שפעם ראשונה, הרבה שנים, שיש מועמד שהוא שמאל קיצוני אל מול מועמד ימין. גם התיאוריה, דרך אגב, שנפתלי בנט ניסה למכור, גם בבחירות הקודמות, ובעיקר בבחירות האלה, כשהוא בא ודיבר אפילו על הונגריה, אז הוא אמר, צריך להביא מועמד מהימין כדי שיגנוב את השלטון של הימין מהצד השני.
27: כן.
1: והנה בא גדי איזנקוט, וצריך להודות ביושר. כל הדוברים שמכירים את גדי איזנקוט יודעים שמדובר באיש שמאל על מלא. איש שמאל שתומך במדינה פלסטינית. איש שמאל, כמו שאמר ארז, מוכן לקבל איראן גרעינית. איש שמאל שמוכן לשבת עם הערבים. לא אנחנו אומרים את זה, אומר את זה בני גנץ, אומר את זה אתמול רביב דרוקר בכתבה בעיתון הארץ. אומר שהוא שמאלה מיאיר גולן. אז עכשיו, פעם ראשונה הרבה, ואם אתה רוצה להבין איפה ההתרסקות של נפתלי בנט באירוע הזה, זה גם שהשמאל מוכן להכתיר על עצמו מישהו שמוכן לשחרר את ברגותי מהכלא כדי לעשות איתו הסכם שלום. מישהו שהיה המזכיר הצבאי של אהוד ברק ושל אריאל שרון, מישהו שמגיע אל תוך הנבחים של להקים מדינה פלסטינית של אחר השבעה באוקטובר, כולל בעזה. מישהו שבעד יציאה, בריחה מלבנון הרבה יותר מהמפקד שלו. זה האירוע, לפי דעתי, הגדול שמתכנס פה, ודווקא לאירוע הזה שסוף סוף איש שמאל מגיע מהצד השני, מחנה הימין מגיע... די קצת...
27: זהו, זה אירוע משמעותי. אייזנקוט הוא לא אבי גבאי. בואו נשים את זה על השולחן. הוא לא אבי גבאי. צריך להתייחס אליו ברצינות.
1: אני מתייחס ברצינות גדולה. יש לי עשרות שעות גדי אייזנקוט. ואני אומר לך שמה שאמרתי עכשיו זה המעט. גדי אייזנקוט הוא איש שמאל רדיקלי עם תפיסת עולם של בוא נגיד מדינת כל אזרחיה. זה משהו שולי, כמו שאמר כתב אתמול רביב דרוקר, הוא מחבב את מנסור עבאס. אני אגיד לך מה
27: זה אחר,
1: הוא מחבב את אחמד טיבי,
27: מחבב,
1: הוא מחבב
27: באופן אישי,
1: זה לא ברמה אישית.
27: חשבתי ברמה אישית.
1: לא, אני ילד גדול, שי, אני ילד גדול, גם אני יכול לחבב אנשים ברמה האישית, אבל ברמה הפוליטית, ברמה הפוליטית הוא שחקן על מלא עם תפיסת עולם מאוד מאוד רדיקלית. תראה, החבר הטוב שלו זה תמיר פרדו, שאפשר לעקוב אחרי הדברים שלו. קבוצת הייחוס שלו, כפי שאמר בני גנץ, הייתה יותר קרובה, כן, לאנשי קפלן, לאנשי המחאה, מאשר לאבי דיכטר, ראש השב"כ של מדינת ישראל. תשמע, זה דברים שאומרים השותפים שלו לדרך. אז עכשיו יש פרק זמן מאוד קצר, ודווקא הייתי פחות מייצר סוג של התלהמות, אלא פשוט מציב את העובדות.
27: נכון. דרך
1: אגב, זה היו צריכות להיות הבחירות הכי קלות שבעולם, כי העם בישראל הוא עם ימני, וכולל השחקנים מכירים את זה, ויש לנו פה איש שמאל שיכול, הנה אני אומר לך פה בצורה ברורה, יכול לנצח את הבחירות, בגלל שהימין מגיע מוכה וחבול וקצת חלש ולא מתנגד.
28: בגלל שני נוכלים פוליטיים, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, שקוראים לעצמם ימין, ולוקחים מנדטים של ימין, ונותנים אותה מתנה לשמאל.
1: תראה, גיד, נפתלי בנט אתמול אמר שהוא בעד אוטונומיה פלסטינית, שזה בעצם מדינה פלסטינית. נפתלי בנט הוא גדול הנוכלים, אבל הוא מחוץ למשחק הפוליטי הזה, כיוון שהוא כבר בשמאל עמוק, הוא כבר מתחרה.
28: אני אגיד לך עוד משהו, ברדוגו. מה שהוא אמר אתמול זה חשוב, כדי שאנשים יבינו, כי אנשים פה בגוש עציון אני שומע מתכוונים להצביע לנפתלי בנט. נפתלי בנט אמר, אני בעד בנייה בחוות, במאחזים, רק על אדמה פרטית, רק במקום שזה חוקי, במקום שזה כביכול לא חוקי הוא נגד. עכשיו, מה אתה מבלבל במוח? מי שיודע מה קורה פה ביהודה ושומרון, יש מאבק על השטח. אם אתה לא בונה בלי האישורים, אם אתה לא משתלט על השטח, ואחרי זה, בגלל שכל הפקידות פה היא אנטי התיישבות ואנטי ציונות ואנטי ימין ואנטי ארץ ישראל, אם אתה לא משתלט על השטח, ואחרי 5, 8, 10, 15 שנה מכשירים את השטח שתפסת, מי שמשתלט על השטח זה הערבים. כשנפתלי בנט אומר, אני לפני 24 שנים, אחרי הצבא, הייתי חלק מקבוצה שהקימה יישוב שדה בועז. היום יש שם 60-70 משפחות, ועכשיו יש שם תנופת בנייה, זה יגיע ליותר. אם אנחנו לא היינו עולים על הקרקע לפני 24 שנים, ברכס שמחבר את גוש עציון לכיוון ירושלים, לכיוון הקו הירוק, היום היה שם כפר ערבי, וגוש עציון היה מנותק. היה כמו גוש קטיף, שהיית צריך לעבור מובלעת בתוך שטח פלסטיני כדי להגיע לגוש עציון. אם אנחנו לא היינו עושים את זה בלי האישור, היום היישוב מוכשר, היום היישוב מוכשר. אם לא היינו עושים את זה בלי האישורים, גוש עציון היה הופך למובלעת והעתיד שלו היה בסכנה. אז כשנפתלי בנט אומר, אני מתנגד וצריך לפנות, הוא גם אומר, יפנו את המקומות שהם בלתי מאושרים, הוא אומר מדינה פלסטינית על משהו שהוא קרוב מאוד לקווי 67. זה מה שנפתלי בנט אומר. איש שמאל על מלא מלא. וכל מי שגר פה בגוש עציון וחושב להצביע לנפתלי בנט, הוא רוצה לכרוך את החבל סביב צווארו שלו. כי אם אתה תפנה מפה את החוות ואת המאחזים ואת פרויקט החוות האדירות שמתנהל פה בשנים, הפרויקט האדיר שמתנהל פה בשנים האחרונות, אם נפתלי בנט בטעות יגיע, אם הם יקימו ממשלת שמאל והם יפנו את זה, הם כורכים את החבל סביב צווארה של ההתיישבות וסביב צווארה של מדינת ישראל.
1: אני מצטער לרגע, הצטערתי לרגע שהזכרתי את זה, כי עוד דקה אישה יגיד לי...
27: נכון, ואחר כך אנשים...
28: אין לברדוגו עוד שתי דקות, אבל את הדברים צריך להגיד.
27: אני אחר כך אנשים שולחים לי הודעות, למה אתה חותך את ארז? למה אתה משתיק את ארז? אתה רואה ארז? זה עולה לי באחר כך.
28: מה לעשות, מנהלים שיחה, הדברים החשובים, ועכשיו ניתן לברדוגו, נפצה אותו בדקה ו-48 שניות, שאנחנו מזזים הצידה,
1: ונותנים לברדוגו לדבר. אני פה, נמצא,
27: א', נבוא בארבע וחצי, זה בטוח, אני נמצא פה הקפטן של הספינה, מעבר לזכוכית יש פה הפקה שצועקים עליי, ובסוף אני חוטף את הצעקות.
1: בפעם הבאה אני אשקול מילים לפני שאני מוציא אותם, ואני אבדוק, אני אדבר על דברים שלא מעניינים, מה מציק אותו. אבל בואו נחזור רגע אחד לעניין.
27: כן, לסיום באמת.
1: אני רוצה רק לחדד עוד נקודה אחת, שהיא מהותית, כי אנחנו נמצאים כרגע באיזה קמפיין ענק, קובלים את ידי חיילי צה"ל בלבנון, זה בא מבית היוצר גם כן של הקבוצה הזו כדי להפריד בין נתניהו לבין טראמפ, בין מדינת ישראל לבין ארצות הברית. אני אומר את זה בצורה ברורה, אף אחד לא קובל את חיילי צהל, בטח לא בשטח הצהוב ובטח לא אם הם מעבר לקו, עד הקו הצהוב, ובטח אם הם מזהים אירוע ביטחוני מעבר לקו הצהוב, הם פועלים באופן ישיר, אף אחד לא קובל את זה. התמונה הזו, חכה שנייה אחד עכשיו שי, התמונה הזו שאתמול ראש הממשלה היה צריך לקרוא לרמטכ"ל יחד עם שר הביטחון כצה להוציא את ההודעה, מלמדת על שבר גדול שנמצא במטכ"ל. ההדלפות מהמטה הכללי הן בלתי נתפסות. הן בלתי נתפסות עד כדי שקרוב לחצות ראש הממשלה מחייב את יאל זמיר להוציא את המובן מאליו, כיוון שכל ההדלפות האלה באו משם. צריך את זה לעקור אחת ולתמיד. הם מנצלים גם את תקופת הבחירות ואת החולשה שיש בתקופת בחירות למעשים מסוימים, אבל הלו, מדובר בחיי העם היהודי, ולכן צריך להתייחס לזה בצורה ברורה. אגיד עוד דבר אחד, נתניהו אומר, נשאר ככל שידרש, אני אדגיש, ככל שידרש זה כדי לפרק את החיזבאללה משם, ולא משנה מה יגידו האחרים, חשוב מה אנחנו נעשה. יום טוב.
27: ביי, תודה. תודה.
28: קיבלת מספיק זמן לדבר עכשיו?
1: לא. יום טוב.
28: ביי,
27: יום טוב. דוקטור דרור מנור, מזרחן, שלום.
2: שלום, שלום.
0: אתה אתמול בעצם כותב פחות או יותר, שכחנו לרגע את עזה.
2: כן, בהחלט.
0: תסביר לנו מה קורה בעזה שאנחנו כרגע לא מבינים.
2: תראה, מה שקורה למעשה בעזה הוא דבר כזה, שבגלל כל הזירות האחרות שאנחנו כרגע יותר עסוקים בהן, כמו שאנחנו ראינו הרבה, כל מה שקורה בלבנון ואיראן, נוצר מצב כזה שלמעשה עזה היא נמצאת עכשיו, אפשר להגדיר במידה מסוימת, די בתחתית הסולם.
0: אוקיי. Okay.
2: כאילו, או נעשה, יש איזשהו רושם שנוצר, שרק כאשר יסיימו יותר את העניינים האחרים, כמו למשל עם לבנון, כמו שמה שאנחנו רואים עכשיו, רק אז התפנו בצורה יותר רצינית להתעסק בעזה. מה שקורה עם עזה זה שלמעשה החמאס הוקה קשה מאוד, כמו שאנחנו יודעים, בצורה ממש קשה, והוא מלקק את הפצעים שלו, אבל הוא כל הזמן מנסה להתחכם, וכל הזמן מנסה להתקיף בכל מיני צורות את צהל, ששולט בצורה טובה מאוד על הקו הצהוב, ובגלל זה נוצר מצב שאנחנו כולנו יודעים שלמעשה חמאס עובד על כל העולם, כולל עלינו, וגם על ארצות הברית, הוא לא מתכוון להתפרק מנשקו, והוא כל הזמן מגייס כל מיני גורמים חדשים, בעיקר בני נוער וכל מיני חבר'ה צעירים בני 20 ומשהו, בשביל להיות לוחמים חדשים במקום כל אלה שצהל הצליח להרוג. ובגלל זה יהיה חייב באיזשהו שלב כנראה לפרק אותו ממש מנשקו ולהעיף אותו מהרצועה. אבל כרגע אנחנו לא רואים שזה ממש יכול להתבצע, למרות שכמו שאנחנו יודעים, וזה גם פורסם בלא מעט מקומות, צהל יש לו תוכניות מאוד טובות שיכולות להעיף את חמאס מהרצועה, וכמובן אנחנו נצטרך כמובן לחכות לראות מתי הדברים האלה יוכלו להתבצע, אבל כרגע בתקופה הקרובה לא נראה שזה יקרה. אחד הדברים שמאוד מעצבנים, וזה נכתב הרבה פעמים גם במקורות השונים בעולם וגם פה בארץ, זה שהחמאס הוא שולט בצורה יוצאת מן הכלל מבחינה אזרחית ברצועה, הצבאית פחות, אבל האזרחית יותר.
28: כי הם מקבלים את כל הסו-קולד סיוע הומניטרי ומוכרים אותו. הם מופצצים בכסף, מתדלקים אותם למעשה בכסף, ועם זה משלמים לאנשים ומגייסים אותם.
2: כן, נכון, אתה צודק. ואחד הדברים שמרגיזים גם בכל הסיוע הזה, שמקבלים גם כל מיני מוצרי מותרות שם, והרבה דברים שהם לא היו צריכים לקבל, ואז הם מגיעים למצב שמתבססים כלכלית, למה הם לוקחים את הציוד הזה ואת הסחורה הזאת ומוכרים אותה במחירים מופרזים לתושבי הרצועה, וככה החמאס הולך ומתעשר, ואז הוא יכול לשלם לאותם גורמים גם להתפתח מבחינה צבאית, אם זה ניסיון לייצר מחדש רקטות ולקנות נשקים ולהפעיל כל מיני חבר'ה צעירים שיפעלו ברצועה. פשוט הדבר הזה הוא פשוט לעתים די נורא, כל הנושא הזה של הסיוע המוניטרי שהוא מופרע.

0: שולט למעשה מבחינה כמעט מוחלטת במה שנשאר מהרצועה. אז טוב מאוד כמובן שיש את הפעילות של צה"ל בקו הצהוב, שכל הזמן צה"ל מחזק אותו, בשביל למנוע את כל ההתחכמות הזאת של חמאס, כי החמאס מנסה כל מיני תרגילים, מה שנקרא, להניח מטענים, לירות, למצוא כל מיני הזדמנויות בשביל לחבל ולפגוע בצה"ל, ובגלל זה גם טוב לאחרונה שהיו כל מיני חיסולים וכל מיני דברים מאוד חשובים שגם הם עוזרים לצה"ל לחדד את המאבק מול חמאס. אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא אותו חמאס שהיה בעבר. החמאס כרגע הרבה יותר מוכה ומושפל ומוחלש, אבל עדיין
1: מה אנחנו יודעים על כמות, מספר האנשים שיוצאים מהרצועה? יש איזה זרזיף דק כזה, אבל מה אנחנו בכל זאת יודעים על זה?
0: על מה בדיוק?
1: על מספר האנשים שעוזבים את הרצועה, כי הרי אנחנו יודעים שיש שם מאות אלפים, אולי יותר, אולי למעלה ממיליון, שרוצים לעזוב, אבל קשה מאוד לצאת משם, ומשום מה, מערכת הביטחון שלנו לא יוצאת מגדרה להקל עליהם. עכשיו, אני מדי פעם מעלים אותם על אוטובוסים ויוצא איזה מטוס משדה תעופה רמון וכן הלאה, אבל מה אנחנו יודעים על המספרים? כמה אנשים יצאו, לא יודע, בחצי שנה האחרונה?
0: תראה, לפי מה שאני יודע, בתקופת האחרונות דברים מהסוג הזה, לא ידוע לי שיש איזה מספר גדול או מספר יוצא דופן של תושבים שם מאז שיוצאים מהרצועה. זה דברים שלא ממש פורסמו, לא בתקשורת ולא באמצעים אחרים. אני לא יודע על משהו קונקרטי, משהו מיוחד שהיה, אבל יכול להיות שפה ושם יש כאלה שכן מצליחים לצאת בהיתרים מיוחדים ודברים כאלה. בזמנו היה רעיון כמובן שרצו לשחרר דרך רפיח המצרית, שפלסטינים מהרצועה יוכלו לצאת משם, ואז הם היו אולי יוצאים, נותנים פרנסה במקומות אחרים במצרים ובסיני, והמצב היה יכול להיות יותר טוב. אבל כמובן שמצרים מתנגדת לזה נחרצות, כי חוששת
1: אני באמת לא מצליח להבין, למה לא עושים להם אוטוסטרדה למעבר אלנבי? ומשם שימשיכו לירדן, שיתפסו מטוסים מירדן לאירופה, לאן שהם רוצים. אני לא מצליח להבין את מערכת הביטחון שלנו, למה, כאילו מה, אתם לא מבינים, כל 10,000, 100,000 איש שעוזבים שם, זה פחות הם והצאצאים שלהם שהילדים והנכדים שלנו יצטרכו להילחם בהם. אני לא מצליח להבין את האדישות הזו לנושא הזה.
0: כן, אתה בהחלט צודק, זה באמת נושא כאוב ומתסכל. בזמנו תוך כדי הלחימה, כמו שכולנו יודעים, נוצר מצב כזה שניסו למצוא כל מיני פתרונות, כמו שאתה יודע, כל מיני, יודע, אינדונזיה, מרוקו, אלג'יריה, אפילו מקומות מסוימים בארצות הברית ובקנדה שרצו לקלוט אותם, אפילו בתוך אירופה, כמו שקלטו בזמנו את הפליטים מסוריה. אבל בסופו של דבר, כשהגיע התכלס, הדברים האלה לא יצאו לפועל. צריך לראות, אולי בעתיד, מתישהו שיש שם פעולה רצינית, אולי באמת חלק מסוים, אפילו די ניכר, יוכל לעשות את דרכו לארצות ערב אחרות, או אפילו מדינות אירופאיות, או אפילו לצפון אמריקה. אבל בינתיים לא נראה שהדבר הזה אפשרי, כי הם כמו, כאילו תקועים שם כמו במצור, אבל הם לא משנים אותם הלאה עם כל הסיפור הזה.
2: טוב, דוקטור דור מנור, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה.
3: ועכשיו מפסק מונדיאל, כל התוצאות, כל המשחקים וכל מה שחייבים לדעת בחסות
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ההיסטורי ושובר השיאים של מסי, אמש אלופת העולם ארגנטינה גברה 2-0 על אוסטריה והבטיחה לעצמה את ההפלה לשלב 32 הגדולות. מי שכרגיל נצץ מעל כולם היה הקפטן האגדי של ארגנטינה ליונל מסי, שכבש צמד והפך בלעדית למלך השערים של הגביע העולמי לדורותיו עם 18 כיבושים, שניים יותר ממחזיק השיא היוצא מירוסלב קלוזה הגרמני. מסי גם הוביל את טבלת המבשלים במונדיאלים עם 8 בישולים בצפתה, עם ארגנטינאי אגדי נוסף, דיאגו ארמנדו מרדונה. אם יצליח לרשום בישול נוסף בטורניר הנוכחי, מסי יחזיק גם בשיא הבישולים באופן בלעדי. המשחק הזה התחיל בצורה פחות מחמיאה למסי, שהחמיץ פנדל בפתיחה, והפך למחזיק שיא נוסף, השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במסגרת הגביע העולמי, עם 3 החמצות מ-7 בעיטות. כעת מסי עומד על 6 משחקים רצופים במונדיאל בהם כבש, ואם יכבוש גם במחזור הסיום של שלב הבתים מול ירדן, יעבור

0: הפוך לשחקן הראשון אי פעם לכבוש בשבעה משחקי מונדיאל רצופים. מסי, השחקן שמשתלט עד דפי ההיסטוריה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אז, איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
14: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? וואו!
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: כן, ועכשיו קצת תוכן שיווקי, בבקשה.
22: אנחנו רוצים לדבר קצת על משכנתאות, חשוב ביותר, במיוחד בתקופה הזאת, לא על המצב הביטחוני, איך שהמצב הזה משפיע על עולם המשכנתאות, איך מתמודדים עם ההחזרים הגבוהים, איך אפשר לנהל את המשכנתה בצורה חכמה יותר. זה אייטם שהוא תוכן פרסומי, אבל מידע שיכול לחסוך לכם המון המון כסף. כדאי לכם להקשיב. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר ליפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. הוא יעשה קצת סדר בכל עולם המשכנתאות בשבילנו. עוז, שלום.
23: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
22: בוקר טוב לך. טוב, עם עליית מחירי דיור, אינפלציה, אנשים מתבלבלים, פריים, מדד, מדד המחירים לצרכן עלה, איך זה משפיע? בוא תתחיל לעשות לנו קצת סדר בעניין הזה. מה כדאי לעשות? כן.
23: כן, במדד ובפריים אין הנחות. כשהמדד עולה גם יתרת החוב עולה, ולעיתים למרות התשלומים החודשיים, ההתקדמות היא נורא איטית בקרן ממה שנדמה. אז בשוק של היום, תכנון נכון של המשכנתא יכול לחסוך עשרות ולעיתים גם מאות אלפי שקלים. אנחנו רואים לא מעט מקרים שבהם ניתן לקצר בין 5-7 שנים עם אותו החזר חודשי, רק בגלל רגולציות של בנק ישראל. הבדיקה אצלנו היא פשוטה, שולחים לנו לוואטסאפ דוח משכנתא, ותוך דקות מקבלים תמונה ברורה של מה אפשר לשפר וכמה כסף ניתן לחסוך. מי שרוצה בדיקה חינמית לחלוטין, כבר עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524.
22: בדיקה שהיא חינם.
23: לחלוטין חינם, חינם ללא עלות.
22: יפה. כמעט לכל אחד יש, חוץ מהמשכנתא, גם הלוואות נוספות. אפשר לאחד אותן לתוך המשכנתא. כמה כסף באמת זה יכול לחסוך למשפחה ממוצעת?
23: ככה, לרוב משפחות במדינת ישראל המשכנתא היא רק חלק מסך ההתחייבויות הכוללות, הלוואות, כרטיסי אשראי, מינוסים שיוצרים לא מעט עומס חודשי משמעותי. במקרים רבים ניתן לאחד את ההתחייבות לתוך המשכנתא ולהחליף ריביות גבוהות בריבית הרבה יותר נמוכה. ההחזרים צונחים מ-15,000 שקלים ל-6,000, 7,000 שקלים, זה דרמטי. אז אני ממליץ לכל מי שיש משכנתא והלוואות לכל מטרה ומרגיש מחנק אשראי ורוצה כבר מהחודש הבא לשלם משמעותית פחות, חייגו לכוכבית 6524, תהנו מבדיקה מהירה וללא התחייבות.
22: טוב, בוא נדבר רגע על המונח המוזר הזה שאנשים לרוב לא מבינים מה הוא אומר בכלל. משכנתא הפוכה, מה זה, איך זה, מתי זה הופך לכלי פיננסי חכם?
23: כן, משכנתא הפוכה היא קודם כל מיועדת לבני 60 פלוס עם נכס שרוצים להפוך אותו לכסף נזיל בלי למכור ובלי להחזיר שום דבר בהחזר החודשי. יש כמובן אפשרויות שכן ניתן. כן. מקבלים הלוואה כנגד הנכס, ההחזר מתבצע רק בעת המחירה או בירושה, זה יכול לשמש להשלמת הכנסה, סגירת חובות ופשוט שיפור איכות החיים. אין חובה בביטוח חיים, יש מגוון מסלולים וניתן גם לפעול ללא כנסות יציאה. פשוט מוצר שחייב לבדוק מקצועית ולא לגשת אליו לבד מול הבנקים. אז מי שצריך כסף מיידית, הוא ובת הזוג שלו מעל גילי 55 ובעלי נכס, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 6524 ונתקדם לבדיקה.
22: תגיד עוז, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשהם מתחילים לגשש את דרכם לכיוון המשכנתא, והאם יש איזה שינוי קטן שהם יכולים לעשות כדי להוזיל את ההחזרים באופן משמעותי כבר עכשיו?
23: כן, הטעות הכי נפוצה היא שאנשים מסתכלים רק על ההחזר החודשי ולא על כל מבנה המשכנתא והעלות הכוללת לאורך שנים. עוד טעות היא להישאר עם אותו תמהיל לאורך זמן בלי להתאים אותו לשינויים בריבית, במדד ובמצב הכלכלי. השינוי הקטן שיכול לעשות הבדל גדול כבר עכשיו הוא בדיקה מקצועית של המסלולים. הרבה פעמים שינוי נכון בתמהיל יכול להוריד החזר או לקצר שנים בצורה משמעותית. כוכבית 6524, ממתינים לכם לבדיקה מיידית ומהירה.
22: יפה, הטבה מיוחדת למי שמתקשר בעקבות השידור.
23: כן, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6524, מציין שהגיע דרך התוכנית של שי גולדשטיין, מקבל הטבה ייחודית של 2,500 שקלים, הנחה בעלות הטיפול. מעבר לזה, אנחנו עושים בדיקה מלאה למשכנתא, בלי לצאת מהבית, כולל ניתוח מסלולים, בדיקת אפשרות לקיצור שנים או הורדת החזר. תוך זמן קצר תקבלו תמונה ברורה, מה באמת ניתן לשפר, ובסוף זה פשוט, שיחה קצרה יכולה לחסוך חיסכון משמעותי. אז כוכבית 6524.
22: כוכבית 6524, בדיקה חינם, ללא התחייבות. חייגו עכשיו, קבלו את הפרטים, נראה לי שזה יכול להיות שווה לחסוך קצת כסף ככה. עוז, תודה רבה, עוז משכנתאות. ועכשיו אנחנו ממשיכים, איתנו על הקו ישי פרידמן, ראש דסק התחקירים של ערוץ 14, שלום ישי.
24: בוקר טוב לכם, שלום.
22: מה, אנחנו מדברים על הדמוקרטים, רשימת הכוכבים האלה שמתמודדת ברשימת הדמוקרטית של יאיר גולן. כן. לא מפסיקה לספק כותרות שכאילו הקשר בינם לבין דמוקרטיה, אתה יודע, אני אפתח עם האמירה של מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו, מי שצועק דמוקרטי דמוקרטי כנראה הוא לא דמוקרטי.
24: כן, כן, יש שם תהליך מאוד מרתק של הקצנה בעקבות הפריימריז שיש שם, והמועמדים שם, אתה יודע, כל אחד מנסה לתת את הנאמבר שלו וליצוק יותר חזק, ואתם רואים את התוצאות, למשל, שמענו במוצאי שבת האחרונה את אחת המתמודדות, איילת השחר סיידוף, שהיא קוראת לסרבנות, והיא קוראת למרד צבאי, היא קוראת לחיילים לחזור לבסיסים מלבנון.
22: כאילו לא היה שבעה באוקטובר, אה?
24: כן, כן, חוזרים שוב פעם לאותם טקסים, ויש לזה ביקוש בתוך הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, וזה בדיוק הנקודה, הם נמצאים באיזה סוג של בועה מסוימת, שהם חושבים שהדברים שהם אומרים שהם מאוד מאוד קיצוניים, זה מאוד כאילו מחובר לכל מה שהחברה הישראלית חושבת וסבורה, אבל זה למעשה זה נמצא רק בתוך הדמוקרטים. אתם יודעים, אמירות כמו של נאור נרקיס, לתוך העניין שהוא מועמד, שתופעה, צריך לומר, תופעה מרתקת, כי מצד אחד הוא מאוד מאוד פופולרי בקרב המתפקדים של מפלגת הדמוקרטים,
22: כן.
24: והוא מלחיץ, הוא מאוד פוקן, הוא די פופולרי שם, והוא מאוד מלחיץ את המתמודדים האחרים, ש...
22: אבל זה רק מראה... זה רק מראה כמה קיצוני עלך המפלגה הזאת, וכמה ימשך, כי נאור נרקיס הוא באמת אדם קיצוני במהותו.
24: נכון. לחלוטין, וכשהוא מכנה אוכלוסיות כמו שהציבור חרדי והדתי אלו ציבורים פרימיטיביים, וגם הציבור המוסלמי הוא ציבור פרימיטיבי, הוא אומר את זה, אז מצד אחד הוא מקבל הרבה אהדה בקרב המתפקדים של מפלגת הדמוקרטים, והם רוצים אותו כי סוף סוף יש איזה מתמודד לוחמני נגד הציבור החרדי והדתי וכל הדברים האלה. מצד שני, באים אנשים בתוך מפלגת הדמוקרטים, אומרים, חברים, זה לא קשור לדמוקרטיה ודמוקרטים, אמירות כאלה נגד, בדרך כלל הם אומרים זה על המוסלמים, לא על החרדים,
22: כן.
24: אבל כשנרקיס אומר שהמוסלמים הם פרימיטיביים, זה לא מתאים לנו, זה לא בערכים שלנו, וכן, אתה שומע אמירות מאוד מאוד קיצוניות, ואנשים שם מתמודדים, אגב, הם מתמודדים למספר מקומות יחסית די בודדים, כלומר, ככל הנראה הם יקבלו באזור של ה-9-10 מנדטים, וחלק מהמקומות כבר משוריינים, והח"כים שנמצאים במפלגה כבר סביר להניח שהם יתפסו את המקומות הראשונים,
22: כן.
24: ככה שיש שם איזה מלחמה על איזה 3-4 מקומות חדשים, מה שנקרא. וזה האירוע.
0: תגיד, במסגרת המלחמה הזו, כמו שאתה אומר, אין קווים אדומים.
22: אין כללים, אין כללים.
0: אבל זה מדהים שיש לזה קהל, אישה, אתה אומר, אולי מנדט, שניים, שלושה. במפלגה שרוצה לקבל 9 מנדטים, כאילו, אתה רואה את הקיצוניות, הם לחלוטין, כאילו, לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר, מבחינתם לפרק את המדינה ואת הצבא עוד פעם.
22: לא, הם למדו משהו מהשבעה באוקטובר, רק הם למדו את הדברים הלא נכונים בשבעה. הם שוב טועים גם עכשיו במה שהם חושבים שהם למדו אחרי השבעה באוקטובר.
24: יש שיח מאוד מרתק, מאוד מרתק בתוך הקבוצות פנימה של המתפקדים, של אנשי השמאל, שהם באים ואומרים, מצד אחד, אתם יודעים, יש להם את הרצון הזה לשמוע את האמירות הקשות האלה, גם נגד הציבור הדתי וגם נגד נתניהו וגם כל הדברים האלה. מצד שני, הם מבינים, חברים, זה תסמונת מגזרית. החברה הישראלית לא נמצאת שם. החברה הישראלית לא נמצאת עם אמירות כמו של סרבנות ומרד צבאי, ושהציבור הזה פרימיטיבי והציבור האחר פרימיטיבי, וכל מיני מלחמות נגד מקוואות שהם רוצים להקים בתל אביב, או כל מיני דברים כאלה. הציבור הרחב לא נמצא שם. פשוט לא נמצא שם, אבל הם חיים להם בתוך העולם שלהם של המאבקים הללו, ועל זה התחרות שם. תשימו לב לאמירות של המתמודדים שם. יש שם כל אחד לקח לו שם איזה נישה, יש שם איזה מתמודד אחד שהדבר המרכזי שהוא רוצה זה לסגור את ערוץ 14, ויש אחד שהוא אומר שהחרדים זה פרימיטיביים, ויש את אלה. זה כאילו,
22: תגיד,
24: כל אחד תופס לו איזה נישה קיתונית.
22: איך זה יכול להיות שאנשים האלה שמתקראים או כופרות קוראים לעצמם דמוקרטיים, יכולים להגיד אמירות כל כך אנטי דמוקרטיות כמו לסגור ערוצי תקשורת? הם לא רואים את האבסורד בדברים שלהם?
24: שמע, זה סוג של אנשים שהיו רגילים, איך נגדיר את זה, נגיד בשנות ה-90 וקצת, כן. קצת אחרי זה, להיות בעצם הכוח ההגמוני בחברה הישראלית, והיום הם מבינים, כאילו מגלים שהם לא נמצאים בעצם במקום הזה, אבל הם עדיין חיים את הניצוצות הללו מהעבר, ולכן כל דבר ש... מגזר אחר שמגיע לנקודה קצת יותר משמעותית, זה נראה לי כסוג של פלישה או כסוג של השתלטות, כן? כשהם מדברים למשל על מגמה של אנשים מהציבור הדתי-לאומי שהולכים ותופסים עמדות מפתח, ולא רק מהציבור הדתי-לאומי, גם מהליכוד וכו', הם מגדירים את זה כהשתלטות, כאיזה כן. ציבורים זרים שבאו והשתלטו על משהו שלא אמור להיות שייך להם, כן? אז זה סוג של תפיסה של אנחנו עדיין אמורים להיות אלה שההגמונים שמנהלים פה את העניינים, אבל זה לא המצב, זה לא המציאות.
21: אבל זה רק מראה, זה רק מראה כמה עשרות שנים זה כן היה המצב. זאת אומרת, הדמוקרטיה הישראלית היא הייתה מאוד טובה בשביל השמאל הישראלי, והימין היה מבחינתם איזה סרח עודף שצריך איכשהו להצליח לנהל אותו ולהתנהל מולו, והם עדיין חושבים שהם יכולים לחזור למצב הזה.
24: זו קבוצה שיחסית היא מיעוט בחברה הישראלית, אבל מבחינת התפיסה שלה היא חיה בתודעה של רוב. שהם בעצם אלה שאמורים לנהל פה את העניינים, והם מנהלים פה את העניינים.
0: לא רק רוב, זה תודעה של בעלי בית. זה לא, אתה יכול להיות 10 אנשים, 5%.
21: נכון.
0: אוונגרד, הם הנאורים, הם המשכילים, יש להם מונופול על הדמוקרטיה, הם הדמוקרטיה. אם אתה שואל את אהרון ברק, הוא אמר, זה לא פה פרשנות שלי, הוא אמר, בבחירות הקרובות נדע אם העם רוצה דמוקרטיה. אם העם לא בוחר בשמאל, הוא לא רוצה דמוקרטיה. הוא הדמוקרטיה. זה מבנה אישי, הוא טוטליטרי.
24: אגב, הבאנו אתמול איזה סין קצר של עורכת הדין נעינב רוזוליו, שואלים אותה שם באיזה רעיון, איך את מסבירה את העובדה של נתניהו יש עדיין הרבה תמיכה בציבור הישראלי? אז היא באה, היא אומרת, תקשיבו, יש אנשים שהם שטופי מוח, ונגיד אנשים שטופי מוח, אני לא יכולה לעשות יותר מדי, אבל זה המצב. כלומר, התפיסה שהיריב הפוליטי שלך, הוא לא אדם בעל תבונה, הוא לא, אין לו מעמד בכלל של חשיבה, ולכן בוודאי שטוף מוח.
21: ישי פרידמן, זה היה מרתק, אבל זמננו תם לצערי, תודה רבה, ראש דסק התחקירים של ערוץ 14, תודה ישי.
24: תודה
21: ישי, ביי. יאללה, עריכה אבי יצקוביץ' המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, ליאור דורנשטיין, לא, רחמים רחמקין. משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. בין 2-4, דיבורים כמו חול, מומלץ לבוא, כדאי, אפשרי. הערב מרד הגנרלים פרק ב'.
0: נכון, 10:30.
21: יפה, אני אשלים קודם. רגע, איזה משחק יש היום ב-8? אתה לא יודע.
0: יש, נראה לי רגוע.
21: יום רגוע? אז אני אשלים את הפרק של אתמול, ואז אני אראה ברצף את הפרק של היום.
0: בדיוק ככה.
21: יאללה חברים, תודה, ארז, ביי, נתראה מחר.
0: ביי, נתראה.
21: ביי.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
25: ירושלים.

0: 9.89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
12: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
6: זכיתי ביוחנן.
5: בים של פרסים זכיתי ביוחננוף. מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: גלי ישראל, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר הבוקר כי איראן חלשה משמעותית ממצבה ערב מלחמת שאגת הארי. בלבנון ישראל מבצעת ניקוי כפי שלא נערך 40 שנה ושומרת על חופש פעולה מלא. אנחנו כל הזמן עם עיניים על הכדור, כדבריו, לשמירה והרחבה של האינטרסים הביטחוניים של ישראל. בנושאי פנים, הוא שב והבטיח כי היישוב חאן אל-אחמר יפונה בקרוב, אבל לא נקב במועד. את הדברים אמר בתוכניתו של שרון גל בגלי ישראל. איראן מכריזה כי הסתיימו לפי שעה השיחות שלה עם ארצות הברית, זאת לאחר שארצות הברית העניקה פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הכריז בפסגת לוצרן כי האיראנים הסכימו לכניסה של פקחי הגרעין של סבא לאתרים החשודים כמגורענים באיראן. ובזמן הזה צהל בדרום אינו שוקט על השמרים. כוחות צהל בפיקוד הדרום הרחיבו בחודשים האחרונים את השליטה המבצעית ברצועת עזה לכ-70% משטחה, והדבר עשוי עוד לגדול בזמן הקרוב. זאת ברקע הערכות כי חמאס ממשיך להתבסס בשטח, מגייס פעילים ונערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול ישראל. עיתון הערבי אל-אחבר מפרסם הבוקר כי קטר הציע לאחרונה לתווך בין ישראל לחמאס, וישראל סרבה. לא מדברים עם טרוריסטים. שני הרוגים הלילה באירוע ירי קשה במונטריאול שבקנדה. אחד מן ההרוגים הינו יהודי, מיכאל מזרחי, שנקלע למקום ונורה בטעות בידי שוטרת. היורה נורה ומת. התקרית התרחשה בסמוך למספר מוקדים יהודיים, וכרגע השלטונות אומרים כי המניע אינו אנטישמי. אצלנו, האלימות בחברה הערבית ממשיכה לגאות לעיני נהגים ועוברי אורח תושב תמרה, כבן 65 נרצח הבוקר בסמוך לצומת קאבול שבצפון. הקורבן הוא אביו של עד מדינה בפרשה פלילית חמורה, והוא נרצח בדרכו לעבודתו. מאז תחילת השנה נרצחו בחברה הערבית כ-130 בני אדם. מונדיאל, הסתיים המשחק בדרבי הערביות בין שכנתנו ממזרח ירדן נגד אלג'יר. אלג'יראים ניצחו 2-1, וקהל נכח המלך הירדני המאוכזב. עוד תוצאות מן המחזור האחרון, ארגנטינה ניצחה את אוסטריה 2-0, צרפת ניצחה 3-0 את עיראק, נורווגיה ניצחה את סנגל 3-2. מזג האוויר מיד.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: היום יהיה בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא לשידור משה רחמקין. עד כאן.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: איתנו, מה העניינים?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך גבר?
1: ברוך השם, הרבה זמן לא יצא לנו.
0: לא חלקנו את אותו זה. נכון. כן, זמרי...
2: זמרי יבוא מחר.
0: ביום אחר, כן. ואתה פה, מאז המונדיאל לא שידרנו, ומאז ההתהפכות של טראמפ לא שידרנו.
1: נכון.
0: איך אתה רואה את הדברים?
1: אירוע רע.
0: אירוע רע.
1: מה זה רע? רע מאוד.
0: איך אני יודע שהוא רע?
1: איך?
0: אתמול הסתובבתי קצת, וגם הייתי באירוע ובחתונה, ושמעתי כבר יותר מדי אנשים אומרים, זה תרגיל של טראמפ ושל ביבי, הם שניהם עושים תרגיל, הם שחקנים, הם מחכים.
1: אנשים בהכחשה, כן.
0: כן, ואז אתה יודע
1: שבאמת... כי רמת האכזבה, תשמע, אני אומר לך, בימים הראשונים עוד הסתובבתי עם תחושה כאילו של... כאילו בגדו בנו.
0: אוקיי, אבל ועוד לא הבנת את עומק.
1: בדיוק, לא הבנתי. אני עוד לפני שלושה שבועות עוד ניהלתי מונולוגים של הלבנון, רגע, בואו נשמור את הזה, הלבנון לא צריך פוצץ את הכלים, על זה, על זה. ואז פתאום במכחת הוא עשה סיבוב פרסה שקשה להבין אותו וקשה להכיל אותו. ואנשים בצדק, אנשים ממש יושבים ואומרים, עזוב אחי, זה הכל עונה, אתה תראה ואתה...
0: זה אומר כמה הם צריכים איזושהי תקווה כזה, ואיזשהו מייחס במשהו.
1: הנזק שנגרם מההתנהלות שלו הוא כבר לא בגדר של עונה, הוא כבר בגדר של בעיה.
0: כן, והאיראנים חוגגים על זה, והם יכולים להתחיל למכור נפט, והם ממשיכים לעלוב בו ובטראמפ עצמו, שזה אולי, אולי, אולי הדבר, למבנה אישיות כזה, אולי זה הדבר שיכול להציל אותנו מתישהו, שהוא יבין באמת שהם פשוט חוגגים לו על הראש, ואפילו, אתה יודע, אני לא אגיד לא מעריכים, כן? כי למה שהחילות הרצחניות האלה יעריכו משהו, אבל אולי זה משהו ש... אחרי בחירות האמצע עוד יקבל איזשהו טוויסט קטן לטובתנו, או איזשהו תיקון, תיקון לטובת מה שטוב ורע בעולם הזה. כן, הרבה דברים על הפרק. נדבר בהמשך גם על השריונים של נתניהו שהוא מקבל, ועל ההתנגדויות ועל התמיכות בעניין הזה. אירוע של אתמול, למה אני שמח שאתה פה? ראש השבק יוצא באמירה שהיא מחרידה, כן? ואומר, השביעי באוקטובר, הבא יכול לצאת מאלת, לשים עין על אלת.
1: נכון.
0: ואני יושב איתך בקפה היום.
1: נכון.
0: ואתה אומר לי, כן, הוא חייב להטריע ולהגיד את זה. עכשיו, ואז אני אומר, ואתה אומר לי, תשמע, אם ייכנס מחבל עכשיו לאיזה מלון, ויבצע פיגוע. ואז אמרתי לך, בסדר, אבל זה לא השביעי באוקטובר.
1: אני לא מסכים.
0: אם אתה ראש שבק, לא כל דבר זה השביעי באוקטובר. אם אתה ראש שבק שאומר, השביעי באוקטובר, אנשים מדמיינים את מה שהם ראו עכשיו בפרקים בפאודה.
1: לא מסכים איתך, לא. אני חושב שהמושג שבעה באוקטובר, הוא לא בהכרח מושג שהם בוחנים אותו על בסיס מספרים, תוצאות. לא צריך היום 251 חטופים ו-1200 נרצחים בשביל לעשות השוואה בין השבעה באוקטובר לשבעה באוקטובר הבא. מבחינתי, אוקיי, פריצת הגדר, לא משנה כרגע אם זה מברזל או אם זה מים, זה שבעה באוקטובר, ושוב, אני לא חושב...
0: זה המבחן, פריצת הגדר?
1: אני לא חושב שצריך פה... לחכות שיקרה אסון בגודל שמתעלה על 7 באוקטובר כדי לקרוא לזה המחדל הבא. ואני אגיד לך יותר מכך, הרי אנחנו זועקים את הסיפור הזה של הפריצות בגדר המזרחית ובגבול ירדן ובגבול מצרים ומחדל הרחפנים של ההברחות שם שמשתיקים אותו, לא מדברים עליו.
0: Okay.
1: לא מדברים עליו. ואני חושב שראש השבק בא ושם על השולחן פצצה מתקתקת. אני אגיד לך יותר מכך, גם השבעה באוקטובר ביהודה ושומרון זה לא עניין של...
0: אז רגע, שנייה אחת, שנייה. אבל...
1: ולכן, צריך להרים את הדבר הזה בגובה.
0: אני חושב
1: שאתה מקבל... וכן לקרוא לזה שבעה באוקטובר,
0: לא,
1: כן.
0: אני חושב שאתה מקבל סמכות ואחריות, אתה גם צריך לברור, כשאתה מדבר אל הציבור שהוא, אתה יודע, ואתה מדבר על עיירת נופש, עיר נופש,
1: נכון.
0: שאליה באים עם... לא, אז אם אתה מדבר על איזושהי... תראה, ישראל היא מוקפת אויבים.
1: נכון.
0: עם כל חדירה
1: כן.
0: בגדר, אתה תקרא לה 7 באוקטובר, לא, ואתה יפה. תמנע פה אנשים שיפחדו לרדת לאלת, אז אתה...
1: לא,
0: אתה
1: לא.
0: אתה עושה נזק יותר מאשר תועלת.
1: זה בדיוק, נועם.
0: זה התראה מוגזמת, זה התראה מרחיקת לכת.
1: בדיוק, זה בדיוק הקונספציה של השישה באוקטובר.
0: לא, זה לא בדיוק.
1: זה בדיוק.
0: אל תדייק אותי, זה לא נכון.
1: זה בדיוק הקונספציה של 29 באוקטובר. את השיחות האלה ניהלתי איתך ועם זימרי בפרוסדור של ערוץ 14, שאתם באתם ואמרתם לי, אם אתה מכיר את התרחישים של לבנון, תקום ותזעק אותם. ואני אמרתי, אבל לא נכון להפחיד את הציבור. כי אז לא, מה, ואז מה, תבהיל את הציבור שיהיו פה 5,000 טילים ואלף הרוגים. אז בוא נשתוק, בוא ניתן למערכת, בוא ניתן למערכת לעבוד בשקט.
0: לא, עזוב את המערכת.
1: רגע, שנייה, בוא ניתן למערכת לעבוד בשקט, ואז חס וחלילה, יחדרו מהגבול הימי באילת 10 כלי שיט, לא אחד, ויכנסו 10 בתי מלון, לא אחד, ויתבחו ב-150 נופשים, לא ב-3, כי 3 זה פיגוע, ו-150 זה טווח. ואז מה יגידו? התקשורת שתקה, דבררתם את מערכת הביטחון. אדוני, אתה חזרת בכבוד רב ל-6 באוקטובר, ואני אומר לך, שטוב עשה ראש השב"כ שאלה את העניין הזה. ויתרה מכך, לא צריך לפחד לרדת לאילת. צריך לפחד מלהתארגן לאירוע מהסוג הזה, וחייבים להעמיד את מערכת הביטחון, מתוך הבנה שמדינת ישראל יודעת שדבר כזה יכול לקרות. עכשיו אני אקח את עוד דוגמה אחרת, אוקיי?
0: אבל אני רוצה גם לענות לך.
1: תכף אתה תענה לי בשמחה, אז תוכלית שלך, תדבר בכמה שאתה רוצה. אני אתרח אותך לזווית אחרת, ברשותך, אוקיי?
0: לא, אבל לא...
1: מתפרסם שלפני כמה ימים, התארגנו בחמאס בעזה, להוציא אירוע גדול, ורוצה לגלות מה קרה? לקח כמעט 10 שעות עד שהתקנו את חיל האוויר. זה לא קונספציה של
0: השישה? זה כן, יותר דומה.
1: אז תגיד לי, רגע, אבל מה הם כבר יכולים לעשות? פיגוע באיזה יישוב בעוטף? זה לא 7 באוקטובר. זה כן 7 באוקטובר. בבקשה.
0: טוב, אז אם כל דבר יהפוך להיות 7 באוקטובר, אז אנחנו לא נחיה כל היום בהרגשה שהמערכת לא עובדת, לא מתקנת, לא לומדת, לא יודעת.
1: או שאנחנו נשב למערכת על הגרון.
0: אבל ידעתי שאחרי שני משפטים אתה תגיד לי זה. חכה שנייה. נתת הצהרה, וואחד הצהרה.
1: נכון.
0: שנייה.
1: תודה
0: שנתת. תראה, בסוף, כשאתה בתפקיד כזה, שהוא עוסק בהתראות, ההתראות צריכות להיות גם פרופורציונליות. וזה שהמחדל המטורף, השביעי באוקטובר זה אירוע שהוא לא רק פריצת גדר, זה אירוע שהמערכת לא מזהה או מוכנה לתרחיש של 2-3 מחבלים ושולחים צוות הקילה לעומת אלפים שנכנסים פה לגדר. זה גם השביעי באוקטובר. עכשיו, יש לך יכולות להטריע, יש לך זה, אתה לא יכול להשתמש במושג הזה השביעי באוקטובר נגד העיר אלעת. למה? כי הציבור הרחב ולא הכתבים הצבאיים, וזה חשוב שאתה אומר צריך לנקוט בזהירות ולהעיר את המערכת ושהיא לא תישן לעולם וכו', אבל הציבור הרחב רואה לנגד עיניו אירוע מטורף של פריצה של אלפי מחבלים, אפילו מאות, וזה לדעתי לא האירוע, כי אתה יודע, אם אני הולך איתך ואתה, אתה יודע, תמיד מגדיל, אז אני אגיד, אוקיי, אז מה, אז האופנוע ים הזה אתמול, אז מנענו את השביעי באוקטובר? אתה מבין?
1: לא, לא.
0: הפרופורציות חשובות
1: ברטוריקה שאתה משתמש בה. האופנוע ים הזה, זה המחבל שהתקרב לגדר, ואנחנו לא עשינו כלום.
0: בסדר.
1: זה האירוע, נועם. עכשיו תראה, אי אפשר לבוא ולטעון שהכתב ההגנה של הדרג המדיני זה לא העירו אותנו, זה לא התריעו בפנינו, ואז כשבאים ומתריעים בפניהם אתה אומר לא, אל תפחיד את הציבור. אבל אם יש לך התראה על השולחן, שים אותה על השולחן.
0: לא, בסדר.
1: עכשיו אני מצפה מדרג מדיני, כן, ששומע דבר כזה מראש השבק, שיקרא לו לשיחה ויבקש ממנו לנהל דיון רציני ומשמעותי על העניין.
0: לא מנהלים?
1: אני לא יודע, בגלל זה טוב שזה יצא לתקשורת, אולי בגלל זה זה יצא לתקשורת.
0: כן, אבל שאתה
1: משתמש. כי מישהו שם לא מתעורר על הדבר הזה.
0: אבל אתה עוד שנייה, אתה יודע, עוד שנייה תגיד לי, אתה יודע, אם רוצים לנקוט במשנה זהירות, אז אולי כבר תפנו את אילת. בוא נפנה את אילת.
1: אבל אתה עכשיו סתם מגזים.
0: לא, אז שאלה מי מגזים באמת.
1: אם התרחיש הוא שעוד רגע צריך לפנות את אילת, אז תפנה את אילת. תעשה כל דבר כדי שזה לא יקרה.
0: לא, אם משפחה אחת בישראל לא יורדת לאילת עכשיו או בקיץ, בגלל התראה כזאת שלדעתי התראה חסרת פרופורציות, ואני יודע מה קרה בשביעי באוקטובר, כי זה לא, אז אנחנו בבעיה לדעתי, אנחנו גם לא יכולים לנהל ככה את מערך ההתראות שלנו. צריך להיות, אני מאמין, אתה יודע, שוב, אני מאמין שאחרי 3 שנים מהשביעי באוקטובר, זה לא הרבה זמן, כן, המערכות יודעות מאיפה מגיעים האיומים שהיו אז בקונספציה, אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד, האירוע הבא, 7 באוקטובר, יהיה באילת, אנשים
1: אז אני אומר לך
0: בחרדות מדבר כזה.
1: אני אומר לך
0: שהאירוע
1: הבא של 7 באוקטובר לא יקרה בעוטף עזה, כי השמדת שם את הזירה. והוא גם לא יקרה בגבול לבנון, כי אתה כרגע אוחז באזור ביטחון רחב. זה גם לא יקרה בגבול סוריה ברמת הגולן, כי אתה מחזיק רצועת ביטחון. אבל יש לך שלוש זירות שאין לך שליטה כרגע על הגבול שלהם, כי זה גבול שלום, ויש לך מאות קילומטרים פרוצים, ויש לך את איראן שמבעבעת על הגבולות הללו, ורק השבוע השב"כ חשף שיש הנהגה בטורקיה תחת המשטר של ארדואן שמארגנת 7 באוקטובר ביהודה ושומרון. עכשיו אתה אומר לי, תשמע נועם, אז לא צריך להטריע, כי
0: לא,
1: זה
0: לא
1: יכול לבטל שני חדרים באילת.
0: לא, לא.
1: אז לא מסכים
0: נועם,
1: איתך.
0: נועם, מצד
1: ש... אני לא מסכים
0: מצד
1: איתך.
0: שני גם, אתה יודע, מחבלי ספטמבר השחור גם השתלטו על מלון בגרמניה. לא כל דבר אתה יכול להשתמש בשביעי באוקטובר. אתה לא יכול להשתמש בזה בהתראה, כי השביעי באוקטובר הבא יגיע מאילת. אנשים,
1: אז אם נאמץ גישה לא... כזאת, נועם, אז אנחנו נחטוף את השבעה באוקטובר, וזה רק עניין של שמאל.
0: בסדר, אני, בסדר, להפסיד למטריים ולחרדתיים הכי גדולים שהם יגידו בסוף את רתי, זה, אני תמיד אפסיד לך בדיון, אבל בסוף אתה צריך לנהל מדינה, אתה צריך לנהל הרי נופש, אתה צריך לנהל את זה על סמך התראות שהן אמיתיות בפרופורציות שלהן.
1: אתה יודע למה אישרו את מסיבת הנובה? אתה יודע למה? לא אישרו אותה בהתחלה. אתה יודע למה אוגדת עזה נכנעה ואישרה את מסיבת הנובה? כי לא רצו לפגוע במסיבה של צעירים. רצו לשמור על שגרת חיים. זה בדיוק מה שאתה אומר
0: בסדר,
1: עכשיו,
0: נועם, אז...
1: ואישרו את המסיבה הזאת, בוא, יאללה, למרות שבאוגדת חבר'ה... עזה ביקשו לא לאשר את המסיבה.
0: אז יאללה, חבר'ה, כולם להינהל בבתים, לא לאפשר מסיבות, גם או... היום מתקיים אותי מסיבות.
1: או...
0: בסדר, ההתראה היא חשובה,
1: לא,
0: שנייה,
1: לא,
0: ההתראה
1: לא,
0: היא חשובה.
1: זה לא נכון, כי אתה הולך...
0: אתה הולך להשתמש בכזה
1: לא,
0: אירוע.
1: לא, נועם, אתה הולך עכשיו, תסלח לי על ה...
0: הולך הכי נמוך, אין בעיה.
1: לא, לזילות של האירוע.
0: לא,
1: אין לי בעיה, לא.
0: לזילות רק שלך.
1: לזילות של האירוע. ולמה אני אומר שאתה הולך לזילות של האירוע? כי במקום לבוא ולדפוק על שולחן ולהגיד, אדוני ראש הממשלה, אחרי השבעה באוקטובר אני דורש לך לקיים דיון דחוף עם השב"כ, עם אמן, ולעדכן את הציבור איפה הדברים האלה עומדים, ולדרוש מהם אחת לשלושה חודשים לשבת ולהניח על השולחן מסמך הבנות איפה ההתראות האלה יושבות על השולחן, אתה אומר תבטלו את הזה ותסגרו את המדינה.
0: אם אני ראש שב"כ, אני משתמש במונחים שמסביב למושגים כמו השביעי באוקטובר.
1: מאיפה אתה יודע מה התרחיש שלו? מה אתה חושב שמה שפה, שסירת אופנוע זה האירוע? ואולי יש לו על השולחן דברים שאתה לא יודע.
0: תשמע, אני לא חושב שיש לו אירוע של השביעי באוקטובר.
1: מאיפה אתה יודע?
0: תשמע, אני אומר את דעתי כרגע, אתה יודע.
1: מה זה דעתך, נועם?
0: מצד שני, רגע, נועם, מצד שני. לא, אם אני הולך איתך ופופוליזם וזה, אז גם עכשיו מתקיימות הופעות באילת, ומתקיימים אירועים באילת, ומתקיימים כנסים באילת. אז אתה מחר תגיד לי, למה אישרו את הכנס, את כנס המדלן?
1: אם יש לך תרחיש של 7 באוקטובר,
0: אז אין לך תרחיש כזה.
1: מאיפה אתה יודע?
0: כי אני לא חושב שאתה
1: אז מה, דוד זיני משקר?
0: לא, אני חושב ש...
1: רגע, אז מה, הוא עושה סיבוב על הדרג המדיני?
0: נועם, רגע, כפרה, שנייה. לפעמים האנשים האלה, ואני מעריך מאוד את דוד זיני, משתמשים בקלות מדי, במושגים, הרי על זה אנחנו מדברים.
1: אז עכשיו הוא משתמש בקלות?
0: אני לא יודע.
1: יאללה, די, נועם, זור אותך, חכה, עשה לי טוב.
0: לא, נועם, נועם, שנייה.
1: בסדר.
0: אבל בסדר, שנייה.
1: אל תיסו לאלת. אני אומר, תיסו לאלת ותדאגו שצהל ושבק.
0: חסר אחריות.
1: תדאגו שצהל ושבק יעשו את העבודה שלהם. ובסדר, אם אנחנו נמשיך להתחבא מאחורי, עזבו, לא צריך להפחיד את הציבור.
0: לא, נועם, נועם, צריך להפחיד בפרופורציות, צריך להזהיר בפרופורציות. אירוע כמו 7 באוקטובר, זו כותרת חזקה בעיניי, לפי דעת, תשמע, אני לא יודע יותר ממך ולא ממנו, כן? אבל שנייה, אני חושב שגם, בוא נגיד, בוא נכניס רק למסגרת ההיתכנות, את זה שמישהו יצא לו משהו שהוא חסר פרופורציות באיך שהוא תיאר את זה. אתה יודע, זה לא הכל מהונדס ומנועל, זה בן אדם שאומר לזה שהוא משהו, ולדעתי משתמש בעניין של 7 באוקטובר, אולי באמת על פריצה לגדר, ומשייך את זה למושג הזה שהוא לדעתי הוא מושג הפחדה חסר פרופורציות כרגע בתפיסה הביטחונית החדשה של מדינת ישראל. זה משהו שאני לא הייתי ממליץ לו לעשות. אתה אומר לי מחר הוא חוזר על זה? אני לא בטוח. זה מה שאנחנו מדברים על האמירה.
1: אז אם הוא לא יחזור בזה, כי הוא קיבל הנחיה לא לחזור על זה,
0: זה
1: בשביל לא לבטל את המלון באילת, אז סליחה על הביטוי, רבותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, יקרות ויקרים, לא למדנו כלום.
0: בסדר, אם, אבל לא לזה אני מכוון, שמישהו צריך להשתיק אותו ולאיים עליו.
1: אז הנה הוא בא, זרק את זה באוויר, וטוב שאנחנו מנהלים שיחה על זה.
0: זה כן.
1: וטוב שאנחנו מנהלים ויכוח.
0: זה כן, כי אלת,
1: וראש הממשלה ושר הביטחון יועילו בטובם לזמן את ראש השבק ואת ראשי מערכת הביטחון, ולשבת איתם בחדר סגור ולנהל דיון רציני על תרחישי 7 באוקטובר בזירת אלת. ואם יתברר שהוא הגזים וחרטט, אז שיעמידו אותו במקום.
0: לא אמרתי חרטט.
1: ואם לא, או הגזים, אם הוא הגזים, שיעמידו אותו במקום. ואם הוא הניח תרחיש אפשרי, אז אני מבקש מהם שידאגו לכך שזה לא יקרה.
0: נועם, יש לנו שעתיים.
1: גם אם זה אומר שצריך לבטל נופש באילת.
0: נועם, שנייה. יש לנו שעתיים להעביר ביחד.
1: בינתיים זה הדיון הכי מעניין שהיה לי השבוע.
0: אבל נועם, תן לי רגע להשליש 3-4 מילים.
1: בבקשה. אז עוד לא לקחתי את הריטלין שלי. כן.
0: אז כך, קח את הריטלין עם הקפה. לא, קפה מבטא, לא? רגע, שנייה, אני אומר לך, יש לנו שעתיים. אם אנחנו נלך לקצוות ונגיד שראש השבק, אני בחיים לא אגיד ראש השבק מחרטט. Okay. אולי בחר מילים, לא. זה מה שאנחנו... כן. זה במקסימום. אנחנו צריכים להיות איפשהו באמצע. גם ככה הציבור, גם בחרדות, גם בחששות, גם בתסכול, גם בחמיצות, גם בזה. אני באמת אומר, בוא נעביר פה שעתיים, כי גם אני יכול ללכת. אם אני הולך לקצוות, אני איש יצירתי. והכי
1: מצחיק זה שעוד שבועיים אני באלת, אתה יודע.
0: אל תיסה, אל תעשה בננה באלת, ואל תקפוץ מהגשר. טוב, יהיה כיף. חברים, אנחנו נתעסק בהרבה דברים חשובים.
1: מסי.
0: וואי,
1: מסי.
0: מה עושים?
1: תגיד, זה בדרך להיות הגדול מכולם, בלי יכולת להתווכח. לדעתי, כן.
0: מה זה בדרך להיות?
1: אני עדיין חושב שהוא אחד משלושת הגדולים.
0: לא.
1: עדיין.
0: הגזמת.
1: אם הוא יעשה מונדיאל שני, אני ללא ספק, שם לו את הכובע. הגדול מכולם, ולא יוכלו להתווכח על זה יותר לעולם.
0: זה הגדול מכולם, אני אגיד לך למה. כי כשאתה נכנס...
1: וואה, עליך מקפקפים אותך, וואי.
0: הכל טוב. כן, מי מקפקף אותי? אנשים שצמאים לטירוף שלך. רק שנייה. אם אתה הולך לבופי ההישגים, אורך קריירה, שערים אחריים, זה בלתי נגמר.
1: לא ככה נמדדי. אני חושב שככה לא מודדים ספורטאי גדול. אני אגיד לך איך לדעתי מודדים ספורטאי גדול.
0: אתה יודע מה זה דיון טוב.
1: הדברים שהוא עשה וששינו את העולם, שינו את ההיסטוריה. פלא ומרדונה עשו דברים שבעוד 100 שנה ידברו עליהם. גם מסי, ולכן הוא אחד משלושה.
0: הוא ההר הגדול מכולם.
1: עכשיו, אם הוא יביא שני מונדיאלים רצופים, אני חושב שלא יהיה יותר ויכוח
0: מי הגדול מכולם. אני אגיד לך למה זה. קודם כל, הוא מלך שערי המונדיאל. תקשיב, הוא כותף הישגים בגיל, בכמה הוא? 39, נכון?
1: כן, עוד חודש, עוד שבוע.
0: תקשיב, זה מטורף.
1: נכון.
0: לא, עכשיו, עזוב זה מטורף. התאווה הבלתי נגמרת שלו, הספורטאיות שלו, הוא ספורטאי הרבה יותר גדול מדיאגו מרדונה. דיאגו מרדונה, כל המצלמות וכל האטנשן היו עליו באמת, אתה יודע,
1: היו מסי. עצמי... בוא תן לי שמות שלו צחקנים בנבחרת ארגנטינה. זרוק.
0: לא, לא, לא בעניין של מי שבנבחרת.
1: מי מסר לו, מי בישל לו, כלום.
0: מסי ממשיך לכתוב את הסיפור, הוא כבר היה צריך לפרוש ויכול היה לפרוש. הוא בגיל 39 עדיין השחקן אולי הכי צמא במונדיאל, זה לא היה, אתה יודע.
1: הוא אגדה, הוא ענק.
0: הוא אגדה מכולם.
1: יביא מונדיאל שני, לא יהיה ויכוח יותר כזה.
0: תוסיף על זה את הקריירה שלו.
1: תביא מונדיאל שני, לא יהיה ויכוח כזה, נועם. אי אפשר יהיה יותר להתווכח.
0: אבל אין ויכוח, אני אומר לך כבר עכשיו.
1: בטח שיש, אני מתווכח איתך.
0: בפרמטר, אני יודע.
1: 23 דקות אנחנו כבר עם שני ויכוחים, נועם.
0: לא, אין בעיה.
1: ויכוחים טובים אבל.
0: אבל אם אתה מסמן וי על כל הדברים שמניתי, בהשוואה בינו לבין פלא לבין מרדונה, הוא עקף אותם. זהו, הוא עשה את
1: מולה. אני חושב שהוא בשורה איתם, ושוב, אני חושב שאם הוא יביא מונדיאל שני ברציפות, לא יהיה יותר ויכוח.
0: זה באיפר, ברור.
1: לא יהיה יותר ויכוח מי הגדול מכולם.
0: וגם לא יהיה כנראה מישהו שישיג דבר כזה.
1: ברור, בכלל, אני ספק בזה. דעתי הוא שובר עכשיו סי של מישהו שכבר בזמן. ברור. בכל מקרה...
0: ואני אגיד לך גם עוד דבר, מולו נמצא ענק, באמת ענק, רונלדו, שהוא באמת...
1: ואמבפה.
0: נכון, אמבפה עדיין קשה לשפוט, כי כאילו יש לו עוד קריירה ארוכה. אמבפה
1: אגב יכול לשבור את הסיים שלו, אתה יודע.
0: נכון, יש לו עוד קריירה ארוכה. אבל הילד הזה, המסי הזה, נתן סתירה לקריירה של רונלדו, ואתמול הוא עשה את זה, אתה יודע, הוא מחמיץ פנדל, ואחרי זה דופק גול אחד מזה, גול אחד של מוטיבציה, שהוא היחיד,
1: אי אפשר לעצור את זה.
0: מול הבלמים של אוסטריה, הוא היחיד
1: שלו. תקשיב, הוא לא רץ, הוא לא מזיע, הוא לא מחליף בגדים אחרי זה, הוא לא צריך להתקלח אחרי.
0: והוא הכי רוצה, זה הטירוף שלו, זה באמת, לדעתי, מה שהופך אותו לגדול מכולם. ואורך קריירה, כמובן, שהם לא התקרבו לזה. טוב, אנחנו נצא מהר, ועוד שנייה נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
13: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה מתאים!
16: רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם ייקחו!
16: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
21: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: כוכבית 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
25: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאר.

0: טוב, הרבה תגובות באמת על מה שדיברנו. אתה מדבר על, הנכון שאני מדבר עם חזי נחמה, שמסתכל על כל הזירות האלה, ובוא נראה באמת, הוא יכריע אם אפשר להשתמש, מה שנקרא בהתראה כזאת, במושג של השביעי באוקטובר. תגיד רגע, אבל אם אנשים רוצים טיפה להבין את התרחישים, אז מה זה? זה תרחישים של דרך הים?
1: לא, אני אגיד לך משהו. ארגון טרור עובד בשיטה שהיא מאוד מאוד פשוטה. זאת אגב אחת הסיבות שקשה לנו לעבוד עליהם, כי אנחנו עובדים בשיטות מאוד מאוד מתקדמות, והם עובדים בשיטות מאוד פרימיטיביות. בסוף מה הוא עושה, ארגון הטרור? הוא מסתכל עליך, הוא רואה מה הצליח, ואומר, אני אעשה גם. זאת הגישה שלו. עכשיו, כשאתה, אמרתי לך, יש לך כרגע שש זירות מסביב למדינה שאתה מנהל אותן. יש לך את לבנון, את סוריה, את ירדן, את מצרים, את יהודה ושומרון, וכמובן, מה שכחתי?
0: יהודה ושומרון?
1: יהודה ושומרון, לא משנה, חמש זירות. בכל מקרה, כשאתה שולט בגבול ישראל-לבנון, עם אזור ביטחון, וכשאתה שולט בגבול ישראל-סוריה עם רצועת ביטחון, וכשאתה, יש לך שליטה צבאית ביהודה ושומרון, כי אתה יושב שם עם פיקוד, אז מה שלכאורה נשאר לך זה כאילו שתי הגבולות הנוספים, כן. מצרים ירדן. הבעיה איתם זה שמדינות שלום, זה יותר מורכב לעשות את העבודה, מה שנקרא, מתחת לקלעים במדינות שאתה יש לך איתם בדיוק שלום. כן. זאת בעיה. ומצד שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם במצרים וגם בירדן יש שם שנאה מטורפת כלפינו, יש תמיכה מאוד מאוד גדולה בפלסטינים, תמיכה מאוד מאוד גדולה בטבח של חמאס, ואתה רואה בקולם שהם מדברים על כך שזה צריך לצאת.
0: תראה, השביעי באוקטובר קרה כשחמאס עשה משהו אחר ממה ש...
1: הוא עשה את מה שחיזבאללה תכנן לעשות.
0: כן, אבל עוד לא חווינו כזה
1: דבר. הוא לקח את התוכנית פשיטה של חיזבאללה ומימש אותה
0: על רצועת הזאת. זה לא שהוא למד מתוכנית קודמת, לכן אני... בוא נגיד את זה ככה, אני מקווה מאוד שהמערכת...
1: אוי ואבוי לנו אם לא.
0: טוב, בוא נדבר עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה ממייסדי, פורום מפקדים ולוחמים במילואים. בוקר טוב חזי.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למערכת.

0: יודע בדיוק מה הוא אמר באותו דיון, ואני יכול לדמיין שיש לא מעט אנשים שרוצים לצייר אותו כאיזה אחד שחושד ורוצה להלך עלינו אימים. אני יכול להגיד על דוד זיני שהוא בוחן כל דבר בעיניים מקצועיות, ביטחוניות. אני חושב שכל בר דעת שמסתכל על אילת ומכיר את הנתונים מסביב, מבין שיש כאן מקום עם פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי. זה מקום מבודד, יש רק שני כבישים שמגיעים אליו, הוא סמוך למדינות שלא מרובים בהם אוהבי ישראל, יש מיליציות שיכולות לנוע בשטח, ולכן אם אני הייתי חושב בראש של האויב, וככה תמיד מפקד צבאי או שבק צריך לחשוב, הייתי רוצה לתרחש את האירוע הזה שבו אני מנתק את קווי ההגעה לאילת, את כביש 90 ואת כביש 12, אני מקווה שאני לא נותן לאף אחד רעיונות, אבל זה מחשבה מאוד, מאוד בסיסית ומאוד יסודית למפקד, איך אני מנתק את הצירים האלה, איך אני מכניס כוחות שיעשו פיגוע באילת. האם זה תרחיש שסביר שהוא יתממש מחר? התשובה היא לא. האם חובתנו כמערכת צבאית, כמדינה, להיות ערוכים לאפשרות הזאת? חד משמעית כן. ולכן זה צריך להיות על השולחן, לכן צריך לדבר על זה, לכן צריך לדבר, והיה ומקרה כזה מקודם, אז מה המענה שמדינת ישראל, שירות הביטחון הכללי צה"ל, יודעים לתת לו, מה שלא היה כמובן בשביעי באוקטובר.
1: מצוין, טוב, אז האמת היא איפשהי באמצע, ביני ו...
2: אני לא יודע, שמעתי אמת בצד אחד, אבל
1: לא, הוא אומר,
2: אם זה יכול... קח אותה לאמצע, לאן שאתה רוצה.
1: אם זה לא יכול לקרות מחר בבוקר, אז אתה באמת מטבל את הציבור מלהגיע לעיר הנופש, זה בעיה, זה... אבל בסדר.
0: אבל אני אומר לך, להערכתי זה לא מה שהוא אמר, לדעתי יש כאלה שרוצים לצייר אותו, כאילו
2: שמעלך אימים. הוא לא הכחיש את זה, חזי, הוא לא הכחיש את זה. לא הייתה אתמול איזושהי הכחשה מהשבא.
1: אם הוא היה מכחיש, היית אומר מישהו הורה לו להכחיש.
2: לא, אבל הוא לא הכחיש את זה.
1: אם הוא היה מכחיש, היית אומר לו ראש הממשלה...
2: מזרק, סליחה, אין פה הכחשה.
0: אני ראיתי את תגובת השבק, ותגובת השבק דיברה על כך, שבמסגרת הדיונים שעשה אלוף זיני במילואים לכל הגזרות, אז הוא ביקש להכיר גם את הדפה הזאת, וזה נראה לי חובתו לעשות.
1: כן, זה בוודאי.
0: אם הוא מתחש ומדבר על זה, אז מה הוא בתפקיד?
2: נכון?
1: זה בוודאי. טוב, אני, אז לפי דעתי אני ניצחתי בדיון. כותרת שיוצאת שהשביעי באוקטובר הבא יגיע מאילת, זו כותרת שהיא קליק אחד למעלה, אם לא יותר.
0: אני מסכים, אני מסכים.
1: נועם, ואני אומר לך באמת, באמת, אתה יודע, וזה טוב שאתה הרבה יותר על המשמרת מאיתנו, ותמיד מבקר ומאתגר את הצבא, אבל זה ברור שאם הוא היה מכחיש היום, אתם הייתם צועקים, הוא קיבל אזהרה מיצר הביטחון.
2: ממש ממש לא. אני לא מסכים איתך, אני לא רואה את הצבא כל כך סופר את הדרג המדיני ביתר סט בחודשים האחרונים, שלא נדבר על השבועות האחרונים. ויתרה מכך, לא בכדי, וזה מעביר אותנו לנושא הבא לבנון, אתמול ראש השבק, סליחה, ראש הממשלה ושר הביטחון, מעלים לשיחת טלפון בעקבות פרסומים בחדשות 14 את רמטכ"ל ואת מפקד פיקוד הצפון, ומבהירים להם מה המדיניות שלהם לגבי לבנון, כי שניים בדרג המדיני כבר שלושה ימים מוצאים סרטונים שאין שינויים בהגבלות בלבנון, וצהל מתדרך הפוך. אז הנה, מה אתה אומר? למה אתה אומר לי שמישהו מכוון אותם?
1: לא, אני אומר על מה אשמח מה שאמרת בהתחלה.
2: הנה, אף אחד לא מכוונים אותם. מערכת עצמאית לחלוטין, נועם. הנה, תסתכל.
1: חזי.
0: כן.
1: איך אתה רואה את לבנון? כמה אנחנו כבולים שם, ואני רואה כל מיני כותרות על אנחנו דחלילים שם וזה, איך אתה רואה באמת את הזירה הצפונית?
0: אנחנו לא דחלילים, אנחנו נמצאים במצב היברידי מאוד בעייתי, מאוד מאתגר, שאסור שהוא יימשך לאורך זמן. אני לגמרי מבין את אילוצי הדרג המדיני, כולנו מבינים שנכנסנו לזוגיות הזאת עם ארצות הברית, אז מאוד נהננו מ-40 ימים של התקפה מסיבית באיראן לצד ידידתנו הגדולה ארצות הברית, וכולנו מבינים שעכשיו, כמו בזוגיות, אנחנו גם משלמים מחירים מסוימים, ומה שקורה עכשיו זה אנחנו משלמים את המחירים. עכשיו כמובן שראש הממשלה אמר, והוא צודק לגמרי, אנחנו יכולים למתוח את החבל, אנחנו לא יכולים לקרוע אותו, ומצד שני, למדינה יש קווים אדומים. ואני חושב שראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו שחיילי צהל לא הסתכנו לשווא. עכשיו, האם המצב הנוכחי הוא אידיאלי? ברור שלא. צבא מעדיף להיות או בהתקפה מלאה, כל הדינמיקה קדימה, כיבוש שטח, השמדת אויב, תנועה קדימה במגמה מאוד ברורה, או בהגנה חזקה שיודעת לתת אגרופים, אבל היא הגנה חזקה. ואנחנו כרגע במצב היברידי שהוא לא פה והוא לא שם. ולכן צריך לדאוג לקצר את משך הזמן הזה ככל הניתן. אני לא חושב שמישהו שם מסכן חיילים לשווא, אני לא חושב

0: שצהל סתם נמצא שם, צהל עושה משימות חשובות.
1: מה זה לקצר? לקצר עד לחזרה להתקפה? לקיחת שטח זה לא קורה כרגע, זה גם לא...
2: רגע, אבל אחרי זה, אתה אומר שאף אחד לא מסכן חיילים לשם, אז אני אשאל אותך, אתה איש לחימה, גם כמפקד וגם כלוחם. אתה נמצא בתוך לבנון, אוקיי? באזור מבצר הבופור, ואתה רואה במשקפת שלך מחבלי חיזבאללה, בונים תשתיות טרור, ואתה לא יכול לתקוף אותם, כי אין לך אישור לתקוף אותם. זה לא נקרא לסכן תוחמנו לשווא?
0: אני לא חושב שמה שאתה עד החב הוא המצב, שמזהים מחבלים בוודאות.
2: זה מה שהמפקדים מספרים מהשטח. אין תקיפות.
0: אני גם מדבר עם אנשים מהפתח. הם מדברים על זה שיש אנשים שחוזרים לכפרים, שכמובן התפקיד שלנו כאנשי צבא זה לחשוד בהם כמחבלים. אבל זה לא שאתה מזהה אנשים חמושים, זה לא שאתה מזהה אנשים עם מונטט, אתה מזהה אנשים שבמצב רגיל היית מעדיף לראות בהם ולדאוג שאף אחד לא מתקרב, וזה כרגע לא המצב. אני אומר, זה מצב היברידי, שהוא לא בריא, צריך לדאוג לקצר אותו ככל הניתן. אני רוצה להאמין שזה מה שעושה ראש הממשלה בשר הפתחות.
2: ומישהו מבטיח לך שאלה שחוזרים לשם לא יכולים לשלוף נונטט ולשגר אותו לכוחות שלנו?
0: לא, זה בוודאי לא מבטיחים.
2: נו, אז מה ההיגיון פה? מה, נשב, נחכה שאחד מהחיזבאלונים יבוא על אזרחי וירים נונטט מהשקית ירקות שלו? לא הבנתי.
1: אז מה, תהרוג כל אחד שעובר שם?
2: אז לא אמורים להיות שם.
1: אין לך, בסדר, אבל אין לך אישור לזה.
0: גם כשאני עכשיו הולך בצומת מתחת לבית שלי באלי.
2: אבל אתה לא בלבנון, חזה, אתה בצומת באלי. בוא, אנחנו מדברים על לבנון, לא מדברים על צומת אלי, אנחנו מדברים על צומת בית ליד. אנחנו מדברים על מדיה לבנון, אזור שיש בו קרב.
0: רק שבוע שעבר ציינו 3 שנים לפיגוע בתחנת הדלק באלי, ועוד פיגוע שהיה לפני כן. יש לנו מרחבים מסוכנים, זה לא מה שאנחנו יורים בכל אחד שעובר במרחבים האלה.
2: נו, באמת, איזה השוואה הזאת, חזי, מה? אתה נמצא בלבנון, באזור שחיזבאללה שולט בו. אני לא אמרתי שזה מרכז כובד. צהל תדרך ביום שישי, צהל תדרך ביום שישי שהאזור הזה בטבלית הוא מרכז כובד משמעותי של חיזבאללה. ויש שם תשתיות תת-קרקעיות. עכשיו יש שם הלבנונים מעל התשתיות התת-קרקעיות. אתה יודע להבטיח לי שבין הלבנונים האלה אין חיזבאליים שבשנייה אחת יכולים לשלוף נונטט ולהוריד לך כוח?
1: אתה יכול לגמור עם
2: תרחיק אותם.
1: אתה יכול לגמור עם מאות הרוגים ככה.
2: אז תרחיק אותם.
1: אבל אין לך, יש לך קו מסוים שהגדירו לך.
2: אז זה ברווזים, בסדר.
0: אני מעביר עוד פעם, בכל מקום שצהל נמצא, במקומות שבהם צהל נמצא, אין הסתובבות של אזרחים, גם לא ברדיוסים של הקילומטרים הקרובים. אתה שואל אותי, האם עכשיו יכול להיות אירוע שמ-7-8 קילומטר מישהו יירה נונדט? התשובה היא שזה אפשרי. אבל בשביל זה, יש חיילים, יודעים להתמגן, יודעים לעשות את העבודה שלהם. אני לא בעד המצב הזה לאורך זמן, אני מבין שבאילוצים מסוימים אנחנו נמצאים במצב הזה מספר ימים או שבועות, וזה צריך להסתיים מהר ככל הניתן.
1: כן, תגיד רגע, מה אתה אומר על נפתלי בנט שמעורר סערה, אומר שטחי A ו-B יהיו חלק מאוטונומיה פלסטין, זאת אומרת, חלק מהחוות, לפנות אותם ו...
0: מה אני אומר?
2: איזה אוויר לקחת?
0: לא, זה פשוט כאילו, אתה אומר, אנחנו בחלם, חוזרים על אותה טעות שוב פעם ושוב פעם, מישהו חושב שיש עם מי לעשות עסקים שם. הרשות הפלסטינאית היא רשות של טרור, היא רשות שגם אם אנחנו באיזשהו מקום שיתפנו את הפעולה, משתפים את הפעולה בימים אלה, זה רק מאינטרסים שלנו, וצריך לדאוג כמה שיותר מהר לסיים את ההתקשרות איתם. צריך לאפשר קנטונים קטנים במרחבי הערים, שכם, רמאללה, חברון וכו', כל שאר השטח צריך להיות בריבונות ישראלית. מה שהחוות עושות בשטח זה חזרה לערכים הכי בסיסיים של צה"ל ומדינת ישראל. התיישבות וביטחון הולכים בד בבד. עד שנות ה-90 צה"ל הקים למעלה מ-140 גרעיני נחל של התיישבות. 140. החל משנות ה-90 ועד היום, אפס. אפס. זאת אומרת, צה"ל זנח את העיקרון שהתיישבות היא חלק מביטחון. וטוב מאוד עושים אנשי החוות ומי שמחזק אותם ומעלה אותם שמחזירים את הערך הזה למקום הראוי לו לטובת ביטחון כלל אזרחי ישראל.
1: אבל הנה הימני של האופוזיציה אומר בואו קולות ימין, בואו אליי, אני מקים פה ממשלה בטוחה יותר, אני הסיוט של איראן, אני הזה, ותראה איזה אמירה.
0: אז הנה, אני מקווה שאנשים שומעים אותו ושומעים את יאיר גולן ושומעים את לאן המנהיגים האלה עלולים לקחת אותנו מחר בבוקר, ואנשים יעשו את הערכות שלהם ויצביעו למי שצריך להצביע.
1: כן, יאיר גולן חוגג את זה שצריך להקים ממשלה עם מנסור עבאס, אומר מנסור עבאס ידע לעבוד עם ליברמן, מנסור עבאס ידע לעבוד עם בנט וכולי, אז זה גם כן עוד
0: יש... עכשיו הוא לא ידע לגנות את חמאס ואת הטבח.
1: לא, זה לא לגנות, הוא מה שנקרא, אתה יודע, כמו, כמובן לא לצד גזען, אבל כמו הקוף הזה שהם... משפחות פשע שמות בקזינו, כשאם תפשוט משטרה, אז יש את מי להאשים. הוא כאילו, אתה יודע, מה שנמצא מאחוריו שם ברעם, זה הסיפור של החיבור לחמאס ולאחים המוסלמים, מועצת השורה וכל הדבר הזה. זה ככה באמירה אישית. אתה לא סותר אותי, נכון? אתה לא נועם אמיר. נועם אמיר כל דבר. נועם, אתה איתנו?
2: אני קורא מה בנט אומר הבוקר בזה. הוא אשכרה אמר, אני איש ימין, לא שיניתי את דעותיי, אבל אני לא קיצוני ולא חסר אחריות, שמוק. זה מה שהוא אמר בוועידה של האמריקאים, הוא לא נורמלי.
1: שמוק?
2: זה מה שהוא אומר, זה ציטוט שיצא מהדוברות שלהם.
1: לא יודע, צריך לבדוק מה זה, לא נגיד...
2: זה מה שהוא אומר, ציטוט שלו, מתוך הוועידה. מה, הוא בסדר?
1: לא, יכול להיות שהוא ראה מישהו שעובד, ועובר שם, וקרא לו שמוק, זה נראה בסוף של המשפט. לא יודע, אנחנו נברר את זה, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה רבה שדיברת איתנו, מייסדי פורום מפקדים ולוחמים במילואים. תודה רבה. בנט אמר, אם אתה רוצה לדעת, בנט אמר, אני ימני, אבל לא שמוק. אבל אני רוצה לדעת את המונח באנגלית, מה זה, זה, כי יש כל מיני, יש כזה ג'רק, יש כל מיני כאלה וזה. אבל, אתה בודק לי את זה, ניב?
2: הנה, זה מה שיצא מהדוברות של הוועידה. טוב.
1: אוקיי, טוב, בסדר, בנט במצב טוב.
2: משהו, לא יודע, נראה לי שצריך לבדוק.
1: הקרב זה איזנקוט נתניהו, אפשר כבר להגיד, אפשר כבר ללכת, אני אומר לך, שתי הספינות שטות אחת אל מול השנייה, אני חושב שהדוגית בנט את לפיד לא באמת תשרוד את הים הסוער הזה. טוב, אנחנו נצא מהר מהר, עוד שנייה נחזור עם עוד אי הסכמות, יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו...
2: אז הנה ישראל זיו מפתיע אותנו, כן, בוא נראה.
3: ישראל עשתה פה טעות בהחלטה הזאת לתקוף בבירות.
4: סתם יצא לו חרוז, אז הוא אמר לי אגיד את זה. ישראל עשתה טעות, חטפנו שטוזה
1: והלכנו כפות,
4: והלכנו כפות.
0: דיבורים כמו חול, ראשון עד חמישי, 2-4 עם שי גולדשטיין, איתן רוקיבי ואבישי מדיה.
5: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
0: 088-650-008
6: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: ירושלים, אנחנו...

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו איזה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
11: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
12: קלי ישראל. פתחי מזימרי בעם.
13: טוב, למי שרצה לדעת, הביטוי... כן, של בפאנל יושב נפתלי בנט ואומר, אם אני צריך להגדיר את מי אני, זה right wing non-schmuck.
14: משהו בהתבטאויות שלו לא עובד בסבב שלו. משהו לא...
13: אני חושב שהוא יודע. אתה יודע מה? בוא נשאל את האורח הבא שלנו. חבר כנסת דוד ביטן, הליכוד, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: בוקר טוב לכם.
13: אתה שואל פוליטי ותיק ומנוסה. זה בנט הוא כבר לא במרוץ הפוליטי שלכם, הראש בראש, בבחירות האלה?
15: לפי דעתי, לפי המצב הנתון, לא.
13: ואפשר להשתקם מדבר כזה, אם אתה נפתלי בנט, או שאנחנו צריכים, אנחנו, אתם צריכים להתמקד באייזנקוט ובשקט שהוא מביא למערכה?
15: אני חושב שזה המצב, כי הוא עשה טעות שקשורה לבוחרים, כיוון שברגע שהוא התאחד עם לפיד, אז אנשי השמאל, מרכז שמאל, שתומכים בלפיד לא רוצים להצביע בגלל בנט, ואנשי ימין או מרכז ימין לא רוצים להצביע בגלל לפיד.
14: אבל ביטן, תראה משהו שהוא אומר בקולו, אוקיי? לא משהו שאפשר להגיד הוצא מהקשרו. הוא אומר בצורה ברורה, שטחי C יהיו חלק ממדינת ישראל, שטחי A ו-B יהיו חלק מהאוטונומיה הפלסטינית. זה סוכריות למצביע השמאל.
13: זה
14: מדינה פלסטינית. עכשיו, אני חושב שאפילו יאיר לפיד לא התבטא כך.
15: קודם כל, הרבה דברים אומרים במהלך הבחירות, לא תמיד מיישמים, קיימים אנשים לא מטומטמים. הם יודעים שזה קורה. אבל אני לא שמעתי את לפיד אומר את הדברים שבנט אמר. זה בדיוק הבעיה. שאנשי שמאל לא יצביעו בגלל העניין הזה, ואנשי ימין לא יצביעו בגלל העניין אחר, זה לא משנה.
13: לא, נועם אומר וגם... שהוא הלך שמאל
14: אני אומר, לפיד. הוא מדבר שמאלנית יותר מיאיר לפיד. כלומר, אם זה אמור היה להבריח את הקהל השמאלני, שיושב אצל יאיר לפיד במפלגה, חושב... אז בוא, הוא נותן להם מתנה.
15: לא, יש, קודם כל, האוטונומיה, הסכם האוטונומיה שעשה בגין בזמנו, עדיין תופס, אז הוא מדבר בלשון של אוטונומיה. הוא לא מדבר בלשון של מדינה פלסטינית. אני לא חושב שאתה צודק בעניין הזה, אבל אני חושב שאני לעשות את ההבחנה.
14: אז אני מפרשן את זה אחרת.
13: טוב, בוא נתקדם רגע למה שקורה בליכוד. אתמול סוג של ניצחון של נתניהו, גם ניצחון שלך, שלא ביטלו את הפריימריז, אבל נתניהו מקבל...
15: מאיזה בחינה נתניהו ניצח? לא הבנתי.
13: לא, השריונים...
14: כנראה יקבל את השישה, שבעה, שמונה שריונים.
13: כמות השריונים...
15: איפה זה... סלח לי עם כל הכבוד. איפה זה הוחלט על הדבר הזה? אני לא יודע מאיפה אתה מביא.
13: זה הדבר...
15: נתניהו, זאת הדרישה שלו. לקבל 10 או לפחות 8 שריונים. אין שום החלטה בעניין הזה.
14: כן.
15: רק גורם אחד יכול להצביע, וזה מרכז הליכוד. ואני אומר לך שאם הוא דורש 10 שריונים או 8, זה כאילו בדם סדרת, אין שום הבדל. כיוון שבוועדה מסדרת הוא חייב לתת לשרים ולח"כים מקומות, ואכן הוא רוצה גם מקומות שלו. אם הוא מקבל שריונים, זה יותר טוב לו מבחינה מוועדה מסדרת, כי הוא עדיין יכול להשפיע גם על המועמדים
13: לא, האחרים. את המאבק אני מבין, אבל לא. את המאבק אני מבין, אבל אני חושב שגם בליכוד...
15: לא יהיו 10 שריונים, אני למשיך...
14: מה שנועם היקר רצה להגיד, תרשה לי לפרגן לך, הוא בא ואמר, כל פרשן פוליטי זוטר, הבין בתחילת הדרך... שלא באמת יבטלו פה את הפריימריס, ושנתניהו מרים רף של 10 שריונים כדי כן. לקבל 7-8, וכנראה שזה מה שיקרה.
15: זה לא נכון.
14: לא נכון.
15: הוא התאהב בעניין הזה של ועדה מסדרת. לא נכון. נכון מה שאתה אומר. בהתחלה הוא לא התכוון לזה. עם הזמן הוא התאהב במושג, ורצה את זה. ועכשיו הוא הבין שיש לו בעיה גם להעביר את זה במרכז, וגם מבחינה אידיאולוגית, מה שנקרא, ה-DNA של הליכוד, הוא כזה שמחייב בחירה דמוקרטית, ולכן הוא חזר בו, אבל הוא בא עם הנושא הזה של 10 שריונים, שזה יותר טוב מבחינתו מוועדה מסדרת.
13: אבל בוא נדבר רגע על המהות.
14: אז כמה הוא יקבל? 6, 7, 8? כמה שריונים יהיו שם?
13: כמה אתה חושב שצריך לקבל לראש הממשלה נתניהו? לאור ה...
15: אני חושב הגיוני, לאור העבר, וגם...
13: לאור איכות הרשימה, כן.
15: לא יודע, איכות הרשימה, מי שקובע...
13: בוא נדבר על זה, אבל אוקיי, כמה? בוא רגע, שיהיה לנו מספר.
15: אני מאמין שבין 4-5, כולל גדעון סער, שכבר...
13: בתור אני אקרא לזה פרסומאי, ואתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא איש של פוליטיקאים, לא יושב איתכם, לא כלום ולא זה. אני אומר לך, רק שנייה, אני אומר לך שהציבור והציבור הליכודי, אם הוא לא, אתה יודע, בתמיכה הזאת שהיא בסוף תמיכה, אתה יודע, אינטרסנטית, רוצה רענון רשימה שהוא של הרבה יותר מ... 4 כולל גדעון סער, רוצה משהו חדש, הוא מסתכל על, על מה שהאיזנקוט בונה ועל הסיפור שהוא מביא לבחירות ורוצה לתת פייט בתחום הזה של רענון הרשימה. אתה יכול להתווכח איתי על זה?
15: א', כן, כולם רוצים רענון של רשימה וזה דבר מקובל. למה אתה חושב שהמתפקדים 140 אלף איש לא ירעננו את הרשימה? למה אתה סבור כך? תמיד, תמיד המתפקדים עשו רענון לרשימה, אם מישהו לא היה בסדר מהלך הקדנציה, החליפו אותו. למה אתה חושב שחוכמת האמונים במקרה הזה היא פחות טובה מהחוכמה של מישהו אחר?
13: אני תקרא לי ביביסט עלוב, אבל אני חושב שאם נתניהו צריך את הרענון הרשימה הזאת וצריך את השריונים, הוא כבר מבין שהוא צריך את מה שנקרא את הדם החדש הזה, שהוא יבחר עם שמו... לא, הם שהם לא...
15: לא נכון, אני לא חושב שאתה...
13: אחרת זה לא היה עולה, זה לא היה...
15: אתה מתרגם את נתניהו יותר מדי.
13: אוקיי.
15: הוא מבין, נכון, הוא מבין שהוא צריך להכניס כל מיני אנשים שהוא רוצה בעיקרם. זה מה שאני מבין, דרך אגב. אני הייתי במקומו, הולך על שיטה אחרת, שאומרת, קודם כל בוא נאפשר פריימריז ובחירות, ואם באמת הרשימה שנבחרה תהיה ממש בעייתית, אז נדבר איתו על השריונים.
13: זה המהלך הכי אנטי דמוקרטי שאני יכול לדמיין.
15: כי אם
14: התוצאה לא טובה, נחליף את השופטים.
13: אם טלי גוטליב ומאי גולן,
14: שוב פעם בבחור, אז זה מבקש שריונים.
15: לא, תסלח לי. אז מה אתה אומר? שאתה לא נותן סיכוי לאף אחד. אם אתה נותן 10 משוריינים, בעצם אף אחד לא יכול לבחר.
13: לא, אולי לא 10, אבל...
15: על מה צריך פריימריז? שמה? כדי שלא יבחרו?
14: לא, זה בדיוק מה שהוא אומר. לא צריך פריימריז.
13: תגיד רגע, אם אני עושה פריימריז...
15: לא, בשיטה שהוא מדבר, לא צריך פריימריז.
13: לא, צריך.
15: כי הוא בעצם שולט על הרשימה באופן
13: לא, דבר. לא, כי אנשים כן... שנייה, התנודות
15: תשמע,
13: בתוך...
15: תשמע, אני לא מקבל את העניין הזה שהרשימה לא טובה או כן טובה. עם כל הכבוד, לא אני ולא אתה צריכים לתת ציונים...
13: מה זאת אומרת? מירה, אתם עובדים אצלנו, מה זה לא ניתן לכם ציונים? מה, לא הבנתי.
15: לא, עם כל הכבוד...
13: מה זה עם כל הכבוד?
15: אבל אתה לא יכול לבחור אותי. האם אתה מתפקד? אתה כן יכול
13: לדבר. אני לא מתפקד, אבל אני יכול... שנייה, אני יכול לדבר
2: עליך. אני לא מתפקד.
13: לא הבנתי, אתה תנהל לי את החיים ואני לא אדבר על איכות הרשימה, לא הבנתי את האירוע. אני אומר לך מה אנשים אומרים.
15: אבל אתה לא קובע.
13: לא, אבל שנייה, אבל לפחות ברעיון ברדיו, מה זה עם כל הכבוד?
15: אבל זה בדיוק הנזק שנתניהו עשה, בוא תבין. נתניהו, עם כל הכבוד, דיבר על איכות הרשימה כל הזמן. עכשיו זה קובע כבר. אצל האנשים שהרשימה
13: לא טובה. הציבור מדבר על זה, רגע, שנייה, חבר כנסת ביטן.
15: הציבור לא מדבר על זה, מי שדיבר על זה זה נתניהו.
13: חבר כנסת ביטן, נשמה שלי, נשמה יקרה, תקשיב רגע, תן לי רק לזה ואל תפריע לי. שנייה, ואחרי זה אני אתן לך כמובן לענות לי. אני אומר לך, שלא נתניהו התחיל את הדיבור על איכות הרשימה. התחילה את זה התקשורת, האופוזיציה, היריבים שלכם.
2: הליכודניקים,
13: הציבור,
2: הליכודניקים.
13: המלחמה עושה את שלה, ההתבטאויות, הכל עושה, לא משנה, המציאות חזקה מכולנו.
2: המתפקדים שלכם.
13: נתניהו מגיב לדבר הזה, ואומר, אנחנו רוצים לנצח את הבחירות כליכוד, אנחנו צריכים דם חדש, יש שמות שהם פחות מתאימים, יש אנשים שהם נתפסים כך או כך, אני לא חושב שזה צמח ממוחו הקודח של נתניהו.
2: רגע, אבל נועם, באותה נשימה צריך לומר,
15: סיימת?
2: כמו, רגע, כן, שנייה, רגע,
13: רגע, רגע, נועם, נסיים, אני שותק.
2: צריך לומר באותה נשימה, נועם, שכמו שנתניהו מקשיב למתפקדים על איכות הרשימה, הוא גם צריך להקשיב למתפקדים שדורשים פריימריז,
13: אוקיי.
2: שזה גם צריך להגיד.
13: זה דוד ביטן ניצח, זה...
2: לא, לגמרי.
13: יאללה, ביטן שלך.
15: קודם כל זה לא נכון מה שאתם אומרים, כיוון שמי שהתחיל בעצם, מי שעשה את זה מתוך הליכוד, עזוב את אלה שמחוץ לליכוד, שיכולים לטעון הרבה טענות, לא חייבים לקבל את הטענות האלה. חלק מהטענות הן טענות פוליטיות. נתניהו בעצם, בזה שהוא אמר שהרשימה לא מספיק טובה, הוא בעצם אישש את הטענות האלה, ואז זה קובע אצל כל האנשים בעניין הזה, וזה נזק שנתניהו עשה לעצמו, כי הוא המועמד לראשות ממשלה, לא אני ולא אתה. עכשיו, מה קרה פה? הרי בהתחלה עשו את החוק הנורווגי, נכון?
13: כן.
15: החוק הנורווגי בעצם הכניס אנשים שהיו רחוק מאוד ברשימה, שהמרכז, המתפקדים לא בחרו בהם בתחילת הרשימה. והוא הכניס אותם, למרות שאני למשל אמרתי לו שזה טעות, אבל הם הכניסו משיקולים פוליטיים. עכשיו הוא בא וטוען, לא מספיק טוב. אבל אני אומר לך חד וחלק, במקום שיבוא ויגיד שהרשימה לא טובה, שיקום בקולו ויגיד, אל תבחרו את האנשים האלה ואלה ואלה. תאמין לי שאנשים המתפקדים ישמעו בקולו, אבל הוא לא עושה את זה. הוא לא עושה את זה, הוא מעדיף להגיד שהרשימה לא טובה, ולהגיד אני רוצה להביא אנשים אחרים. אבל הוא גם לא מביא את האנשים, רגע, הוא גם לא אומר מי האנשים האלה. הכל זה באוויר, מה שנקרא.
13: בסדר, יכול להיות שבזה... יכול להיות שבזה...
15: מה הבעיה? שיגיד, אולי מספיק טובים על מנת לבחר בפריימריז. אני מזכיר לך שהמרכז הליכוד והמתפקדים, כל השנים, אם הגיע מועמד טוב, הם בחרו בו גבוה מאוד. למה אתה חושב שהמתפקדים לא יודעים מה הם עושים? זה לא הגיוני, אנשים משלמים 4 שנים דמי חבר כדי לבחור, ואומרים לו עכשיו אתה לא יכול לבחור.
2: אגב, רק להגיד שחלק מהאנשים שמבקרים אותם על האיכות שלהם, זה משוריינים. חלק מהחברי כנסת, חלק מהחברי כנסת שמבקרים אותם על מי הם ומה הם, האיכות שלהם, זה משוריינים, צריך להגיד גם את זה.
13: נתניהו, אני שוב אגיד, נתניהו מגיב למצב שעולה מתוך המציאות, עולה מתוך החברה, עולה מתוך גם מתפקדים וגם אחרים. הוא יודע, רגע, ביטן, שנייה אני מסיים. הוא יודע שהמתנדנדים והמאוכזבים ואלה שגם קשה להם עם המלחמה והבלתי מעורבים שחדשות 12 ו-13 אוכלים להם את המוח כאילו הם נמצאים בעידן הכי גרוע בתולדות האנושות. הוא יודע שהם צריכים דם חדש, שמות חדשים, זה טקטי, הם צריכים את זה. לכן, עכשיו הוא יודע ששמות טובים, חלקם לא רוצים להתמודד עכשיו בפריימריז, אין להם כוח מול הפעילים ומול המרכזים ומול הרשימות. לכן הוא אומר, אני צריך את זה כדי לנצח את הבחירות. אז צריך נתניהו לא מתראיין, אבל צריך להביא גם את הקול שלו.
15: מי שלא רוצה להתמודד, אז הוא לא מתאים לפוליטיקה, עם כל הכבוד. עדיין, הבן אדם צריך להיבחר, בסופו של עניין הוא גם צריך לעבוד בכנסת. אם הוא לא מתאים ולא מוכן לחשוף את עצמו להתמודדות עם כל
13: הוא לא יכול בזמן אפס לנצח את הרשימות של התעשייה האווירית ושל הנמלים, נמלים וכל הוא לא יכול, זה לא יש משהו דפוק גם בשיטה, מה?
15: אז אני עברתי מספיק כמערכות בחירות, גם כבוחר וגם כמתמודד, ואני אומר לך שאם מביאים מישהו רציני וטוב, המתפקדים בוחרים אותו גם אם הוא שבוע ימים מציג מורה.
13: ואז מקבלים את גלנט על הראש.
2: ואז מקבלים את גלנט על הראש.
13: זה בשביל הצחוקים.
2: ביטן, זה בזה לחלוטין. זה נכון, אתה צודק לגמרי.
15: מי שתמך בגלנד וביקש להצביע בשבילו, זה נתניהו.
13: זה נכון. לא, נכון, זה בזה אתה צודק.
15: בואו לא נאשים את
13: הצעות. אנחנו לא מאשימים. ביטן, אנחנו לא נגדך, אנחנו איתך.
15: לא, אני בא ואומר, תראה, אני אומר לך שהמורשת של נתניהו בליכוד זה הדמוקרטיה. הוא נבחר עצמו זה. הוא, כשהוא הגיע מהאום, הוא לא היה נבחר. אתה יודע למה הוא לא היה נבחר? כי נסיכי הליכוד לא רצו אותו. אבל בגלל הדמוקרטיה הוא כן נבחר ונהיה ראש
13: ממשלה. כן, אבל היום אנחנו בסיטואציה.
15: הוא תמך תמיד בבחירות דמוקרטיות. היום, היום פתאום הוא לא תומך.
13: תגיד רגע.
15: פתאום הוא ממציא תמיד להמצאות. ביטן. מה הדבר הזה, תגיד לי?
13: חבר הכנסת ביטן.
15: הוא פוגע במורשת שלו, עם כל הכבוד.
13: תן לי להתקדם רגע. תגיד, עם מה אתם באים לבחירות? בבקשה. עם מה אתם באים לבחירות? מה תספר לציבור הרחב שרואה? לא לציבור הרחב, הימנים יודעים בדיוק מה הם מצביעים, יודעים מה עשו בשבילם ויודעים לאן נתניהו לוקח. הבלתי מעורבים, מה אתה בא להם כמו עם אחד ש... נו.
15: אני דבר אגיד, שעד תגנסיים את השאלה איתו.
13: לא, אני אומר, אם אתה בא כשבצד השני יש את אייזנקוט, שהוא כביכול, אתה יודע, מותג חדש, שאומר אני לא...
15: חדש, אבל הוא עדיין, זה חדש ישן, עם כל הכבוד. אייזנקוט, הוא איש שמאל מובהק, ואנחנו יודעים את זה. הוא מנסה, הוא מצליח באמת בכל מיני אמצעים להעלים את העניין הזה, אבל זה התפקיד הליכוד.
2: הוא מנסה, אני לא חושב שהוא מצליח. לא בטוח שהוא מצליח.
15: לא, בין השאר הוא די מצליח, אבל הליכוד בקמפיין יצטרך להראות את זה.
13: טוב, ביטן, מה, איך הבריאות? הכל טוב? הכל בסדר?
15: לא בסדר הכל, אבל שישה המצב איכשהו, גם כן טוב.
13: איך המצב המשפטי שלך?
15: סיימתי עדות שלי, 10 חודשים בערך. ממש סיימתי יום אחרי שנתניהו סיים.
13: אוקיי.
15: ועכשיו אני צריך להמשיך להביא ידי הגנה וכל הדברים.
13: בוא נה, זה גם חתיכת משפט, לא מסתיים פה שום דבר. זה לטובתך אולי, אבל...
15: למה לטובתי? אני אמר,
13: אני לא חושב שאתה יכול לצאת, אני לא חושב, גם במערכת וגם ממה שראיתי, יהיה לך קשה לצאת עם כלום, אתה יודע, ואתה חבר כנסת, אתה לא ראש ממשלה.
15: זה נכון.
2: לא רק חבר כנסת, גם יושב ראש ועדת כלכלה.
13: כן, אבל
2: חוועדה חשובה.
15: יפה, אתה לא מכיר את העדויות, אתה לא מכיר את הרעיות.
13: זה נכון.
2: כי אתה מתחת לרדאר, חבר כנסת ביטן, אתה מתחת לרדאר, אתה לא כאילו תקשורתית, אתה לא שם.
15: קודם כל, אני...
13: זה מה שמשפט עושה לך.
15: למה? אני תקשורתית נמצא, אבל אני מאז השביל אוקטובר החלטתי שפחות פטפטת יותר טוב. כל הפרשנים וכל הפטפטנים, זה לא היה במקום, ולכן אני זזתי הצידה ונתתי לראש הממשלה ולמי שצריך להגיד את הדברים, ולכן זזתי הצידה.
2: הוא עכשיו כפכף אותנו, אתה יודע.
13: זה בסדר.
15: לא, אתם לא פרשנים, אתם עיתונאים.
13: אנחנו לא עיתונאים.
2: אני זוכר את ביטן, אני זוכר את ביטן, החייכן, שמחלק סוכריות, שכל אמירה שלו, כל אמירה שלו פותחת את כל מהדורות הסמי פריים בערוצים. קצת ירדת מתחת לרדאר, נעמת לנו.
13: זה מה שמשפט עושה.
15: קודם כל אני ממשיך חלק סוכריות במדיעה. קודם כל, ודבר שני, אני עושה עבודה בכנסת, אבל אני לא רץ לתקשורת, כי זה לא התפקיד שלי. כשהייתי שבוש קואליציה, תפקיד שלי היה גם להגן על הממשלה ולתמוך.
13: אם אתה תחלק סוכריות, אם אתה תחלק סוכריות ותדבר כל היום, אז התקשורת תגיד שאתה מחלק סוכריות בזמן מלחמה, ובזמן שחיילים נלחמים. אתה יודע לעבוד איתם, ככה הם מקפלים אותנו.
15: שנה הראשונה של המלחמה לא חילקתי סוכריות.
13: תגיד רגע, שאלה לסיום, ביטן, אפרופו סוכריה. מה אתה חושב על טלי גוטליב? אתה יודע, יש את הוויכוח הזה, האם היא צריכה להיות מספר 2 של נתניהו?
2: יש סקרים עכשיו שרצים, שאם היא תהיה ברשימה, הליכוד יפסיד 4-5 מנדטים.
13: מה, רק טלי גוטליב כזה, איפה אתה? אתה שם אותה גבוה גבוה או שם אותה?
15: אני לא רוצה לדבר לא בעד ולא בגנות אף חבר כנסת מהליכוד. תרשה לי לא להתייחס.
13: טוב, חבר הכנסת דוד ביטן, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
13: תודה. טוב, אנחנו קצת בחריגות, אנחנו נצא ועוד שנייה נחזור.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
12: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מקררים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: גלי ישראל. פתחי מזמרי באה.
22: אוקיי, טוב.
23: כן,
0: מה מדברים עכשיו? פוליטיקה?
1: לא, לא, לא, אנחנו רוצים, הקפצנו אותו כדי להבין.
0: כן, נכון. פה כל מיני התבטאויות מוזרות.
1: לא, אולי הם לא, אולי הם ההתבטאויות הנכונות. גם בנט וגם יאיר גולן, מה הם עושים לגוש השמאל, לגוש אייזנקוט?
0: וגם לגוש הימין.
1: נכון, בוא נדבר עם מומו פילבר, אנליסט ופוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב חברים.
1: הקפצנו אותך כי זה חשוב, תגיד רגע, מה בנט עושה לעצמו פה? זה נראה כמו גול עצמי מטורף בימין.
2: בנט כבר מזמן, לא בימין, כבר מזמן, לא מעניין אותו
1: ימין. אבל ליכודניק אמיתי מצביע בנט.
0: כן.
2: שכחנו מזה, זה הקמפיין של לפני שבועיים.
1: אוקיי.
2: עכשיו אנחנו בקרב על הקולות במרכז שמאל, לרגע לפני שאנחנו מתרסקים, ואז אנחנו עושים זיגזג מהיר ומנסים למנוע עכשיו זליגת קולות לדמוקרטים.
0: לדמוקרטים כבר?
2: בערך, כן. תראה, כל מי שכאילו עלק ימין רך או ממלכתי או whatever זולג לאייזנקוט, כי אייזנקוט בעיקר מדבר כרגע על תדמית, הוא לא מדבר על נושאים,
0: אייזנקוט בכלל לא מדבר, מתי הוא דיבר?
2: נכון, לא, לא, לא, הוא מנהל קמפיין אווירה, הוא מנהל קמפיין,
0: נכון, קמפיין אווירה זה
2: הגדרה מדויקת, לא קמפיין נושאים, לא קמפיין עמדות. יאיר גולן מנהל קמפיין עמדות מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד פופולרי בשמאל. זאת אומרת, הרי אנחנו מכירים היסטורית את זה שכשהחרדים ויוסי שריד היו רבים במליאת הכנסת, שני הצדדים היו מרוויחים.
0: נכון. אבל רגע, בוא שנייה אחת, יאיר גולן לא מחדש שום דבר למחנה שלו, למרץ והפלג הקיצוני של מפלגת העבודה, זה המסרים שלהם, הוא לא מחדש שום דבר, הוא פשוט אולי קצת יותר מחיה את האווירה שם, מצליח אולי קצת להעיר את הרחוב השמאלני, שזה בסדר.
1: ההתבטאות האחרונה שלו זה הוא מתלהב מלצרף את
0: זה. זה מרץ, זה מרץ על מלא, יותר אפילו מפלגת העבודה, הוא די מחק את מפלגת העבודה, שם את מרץ במרכז שם, ובסוף הוא לא רב עם אף אחד, הוא רב עם עצמו.
2: לא, הוא לא רב עם עצמו, הוא רב עם להגדיר את הקולות שלו.
0: אייזנקוט לא מדבר, כשאייזנקוט ידבר, אנחנו נראה מה יש לו להגיד.
2: זה בסדר, אנחנו כרגע נמצאים כבר בקמפיין, ובקמפיין כל אחד מנסה להגדיל את כוחו בעיקר על, על חשבון המפלגות האחיות, השכנות שלו. כרגע המפלגה השכנה של יאיר גולן זה בנט, ואנחנו מכירים את אותה תופעה אגב שקורית בימין. תראה, כל פעם שנתניהו קצת נקלע לסיטואציה מורכבת שבה הוא לא יודע מה להגיד, או הוא צריך לתמרן בין כל מיני אילוצים, אנחנו רואים את בן גביר רץ מהר לתקשורת, ובא ואומר, אני אעשה את זה יותר טוב, ומנסה לגנוב קולות מהליכוד אליו.
1: אותה תמונת ראי מתרחשת.
2: כן, אותה תמונת ראי מתרחשת בשמאל. יאיר גולן בא ואומר, הם לא רצינים, הם גמגמנים, הם מדברים בשפה דו-משמעית, אני אומר את הדברים ברור. עכשיו, יש תמיד אוכלוסייה שרוצה שחור לבן, ושקל מאוד להלהיב אותה ולהדליק אותה. בשני הצדדים, מה שנקרא הקיצוניים. אז זה מה שמתרחש כרגע שם, זאת אומרת, יאיר גולן ובנט רבים כרגע, נקרא לזה ככה, על 20-25 מנדטים של השמאל, שמאל מרכז. זה האירוע. כשעשרה מתוכם נמצאים אצל יאיר גולן כבר, 9-10 נגיד, 15 או קצת פחות, אצלי כבר 10 נמצאים אצל בנט, ואז זה רבים. חלק מהם אולי גם אצל אייזנקוט, אבל שאלה אנשים, זאת אומרת, אנשים ששונאים את המתנחלים, שונאים את החרדים, שונאים את נתניהו, ובוא נאמר ככה, תמיד קמפיין נגטיב עובד הכי טוב, ומה שנקרא, רוקדים על אדם עכשיו, זאת אומרת, ישראל הסתבכה, וזה לא שאלה בכלל, הסתבכה לא באשמתה, בלבנון, וצריכה לצאת מהמלכודת הזאת שהאיראנים שמו לנו עכשיו, אז יש את האפשרויות או לעזור לממשלה או לרקוד לה על הדם. אז יש כאלה שרוקדים עכשיו על הדם של הממשלה והחיילים שם.
1: אני אומר שבסוף, אני אומר שבסוף, הסתבכויות כאלה מול טראמפ ובלבנון, מביאות את הציבור לחפש את המנהיג הגדול, את שיעור הקומה. וכל עוד...
2: לגמרי, לגמרי צודק.
1: כל הקטנים אומרת, האלה מתקדשים הוא... ומגיבים ונותנים עמדות ורצים לפאנלים ורצים זה ויהיה גולם וכל... הם משרתים בעצם את הקמפיינים של שתי המשחטות הגדולות, נוסעות המטוסים הגדולות, נתניהו ואייזנקוט, כי הציבור יבוא ויגיד, האם קשקשן ואחד שרץ לצומי כזה, נקרא לו צומי, אוקיי? הוא מי שאני בוחר לו, או שאני צריך את הגדול הזה שהוא שותק והוא רגוע והוא שקול?
2: זה בדיוק הנקודה, ולכן בדרך כלל, אנחנו ראינו את זה גם בעבר, כמה פעמים, גם בעם תל אביב וגם בשאגת הארי וגם בסיטואציות אחרות, שכשישראל נכנסה לאירוע ביטחוני אמיתי, בעייתי, אז הציבור התייצב מאחורי המדיניות של הממשלה ושל נתניהו, וגם שמח לנתניהו אישית.
1: וגם נתן לגנץ ואיזנקוט קרדיט, שהם באו ל...
2: בזמנו גם נתן להם. עכשיו, זה, אני חושב, אני מדבר עכשיו בקורא של קמפיינר, לשעבר. אם הימין רוצה עכשיו, הרי מה המטרה של הימין כרגע? הוא בא ואומר, יש לי את בלוק הימין, יש כאלה שיגידו שזה 50, יש כאלה שיגידו שזה 57, יש כאלה שיגידו שזה 62, אבל אנחנו רוצים להגדיל את זה בעוד X מנדטים על חשבון המרכז, מה שנקרא, אז צריך לדבר על המרכז ולהתעלם לחלוטין מהרעשים והצעקות והבלגנים שעושה המרכז שמאל, השמאל הישראלי. זאת אומרת, הם שם שיריבו על הפינה שלהם, זה בסדר, זה לא ממש ישנה. אם הימין בסוף יקבל את ה-61 פלוס שלו, את ה-65-68 שלו, אז ממש לא חשוב איך יתחלקו
1: את 68? תכף נדבר על זה, פילבר.
0: 68
1: אני אומר לך, אני אומר לך,
2: חברים, אנחנו נחזור על זה עוד פעם.
0: הימין 68 אמרת?
2: הוא יכול להגיע, הפוטנציאל שלו להגיע עד 68, זאת אומרת הקואליציה הבאה יכולה להגיע ל-68. אז נקרא זה ככה, בסידור הקלפים המושלם יכולה להגיע ל-68.
0: קואליציית ימין. ימין,
2: קואליציית ימין שכוללת לצורך העניין עוד מפלגת מרכז, שזה או גנץ, נגיד, לצורך העניין, שחוזר מאי המתים והופך להיות מפלגה רלוונטית וסביר ב-90% שהוא מצטרף לקואליציה הבאה, או מפלגת ימין חדשה, ימין מרכז חדשה, שלוקחת את קולות המרכז, אבל זה בדיוק...
0: למה שהיא תיקח קולות המרכז? למה שלא תיקח קולות הימין?
2: אז אני אסביר, לא, עזוב. הימין יודע לאן הוא מצביע ויודע מה הוא מצביע. הרי כל הזמן מדברים עכשיו שמה שיחריע זה הימין הרך, כבר כל מערכת בחירות מדברים על זה, הפעם זה נכון ולא נכון. זה נכון שיש בעצם משהו כמו בין 5-7 מנדטים מבולבלים, מחפשי בית פוליטי שעדיין לא החליטו, שנמצאים בין הליכוד לבין מה שהיה פעם גנץ, בסדר? וליברמן.
0: Okay.
2: עכשיו, האוכלוסייה הזאת יש בה דיסוננס מסוים, זאת אומרת היא אף פעם לא הצביעה לגוש הימין, היא אף פעם לא הצביעה למפלגות הימין הקיימות, והיא לא תצביע כנראה לא לליכוד ולא לסמוטריץ' ובטח לא לבן גביר, אבל האוכלוסייה הזאת באופן סיסטמטי כבר מסוף 2024 מהרגע שמאירוע הביפרים, אני רואה בסקרים כל הזמן אותם תומכים במדיניות החוץ והביטחון של נתניהו. מבחינתם נתניהו ראש ממשלה טוב,
1: אבל
2: הוא יודע לנהל את האירוע.
1: אני רוצה להדגיע אותך רגע.
2: להצביע.
1: תגיד, אם זה ממשיך ככה עם ההפגנות,
2: הפלג... עוד משפט אחד, רק משפט אחד משלים. שבוע שעבר, אחרי המשבר עם ארצות הברית, בדקנו מה אותם אנשים חושבים, זאת אומרת, מי מתאים להיות ראש ממשלה, והאם יש מישהו אחר שהיה עושה את זה יותר טוב, כי זאת השאלה, כי באמת יש פה איזו טענה.
1: כן, כן, ברור. זה כמו מהלך מקיאווליסטי, בסדר.
2: ומה שראינו זה ככה.
1: התחזקות.
2: לא, ראינו ש-30% ממצביעי ליברמן, גנץ והמתלבטים אומרים נתניהו עושה את זה הכי טוב. 12% ממצביעי בנט אומרים נתניהו עושה את זה הכי טוב, ורק מצביעי אייזנקוט כולם אומרים אייזנקוט היה עושה את זה.
1: רגע, שנייה אחת, תגיד רגע פילבר. בסדר, השנייה, גם קשה לתפוס את כל האחוזים האלה ומה המשמעות שלהם. תגיד רגע, מה אבל עם החרדים והחסימות כבישים והפלג הזה שהירושלמי שהרבה מהציבור רואה בו החרדים ממשיך עם עם הקמפיין שלו והמאבק שלו, שאני אומר לך גם כחילוני, גם כליכודניק וזה, אומרים אם נתניהו לא מצליח לרסן את זה, הוא יאבד אותי. זאת אומרת, כמה מנדטים שווה הקבוצה הזאת שתהיה מאוד מתוסכלת מהחוצפה של החרדים עוד לחסום פה ולשבש?
2: למי אתה הולך להצביע?
1: אני?
2: כן.
1: מה נראה לך?
2: לא, כי אמרת שאתה תעזור.
1: אבל אני לא דוגמה, אני רואה רק... אוקיי, אבל יש בציבור קולות כאלה.
2: אתה בדיוק הדוגמה, זה מה שאני רוצה להגיד. יש הבדל בין חוסר שביעות רצון ממהלכים מסוימים. ויש עכשיו חוסר שביעות רצון, נגיד, ממה שקרה, היה חוסר שביעות רצון גדול מאוד בגוש הימין, מההתנהלות של הממשלה בלבנון, עוד לפני ההסכם שחתם טראמפ, בחודש האחרון הקודם, כשקפו עלינו הפסקת אש. אנשים לא עזבו את הגוש בגלל זה. אנשים הביעו את מחאתם, התעצבנו, התרכזו, נשכו שפתיים, אמרו זה לא מתאים. זה אותו דבר עם החרדים. זאת אומרת, אירוע החרדים מגולם כבר בתוך...
1: לא, חרדים שיוצאים על כל עריק וחוסמים את המדינה בזמן שחיילים נופלים בלבנון, לא היה אירוע כזה. אני לא זוכר.
2: זה לא עניין של היה אירוע כזה.
1: זה חזק מאוד כקמפיין נגטיב.
2: רגע, זה בסדר. זה גורם להרבה מאוד כעס וחוסר שביעות רצון באחוזים גדלים והולכים של הימין. אז הימין בא ויגיד במקרה הזה, הוא לא יגיד אני הולך להצביע לגנץ או לליברמן או לבנט או לאיזנקוט. הוא יגיד אני דורש ממי שאני בוחר, מצורך העניין הליכוד או סמוטריץ', תטפלו בזה. ואל תוותרו להם ואל תקנו. ועכשיו, אם מישהו...
0: אתה לא רואה ימנים שלא מצביעים ליכוד והולכים ומצביעים לבנגביר או לסמוטריץ', שעוברים בין המפלגות?
2: טוב. זה כן, זה יש כל הזמן. מעברים בין בתוך הגוש, בין מפלגות, יש כל הזמן, אנחנו רואים זה עולה, יורד, זה לא בעיה. אני אומר, מעברים בין הגושים הרבה יותר בעייתי. עכשיו, זה מה שאמרתי קודם, כששאלתם אותי על ה-68, בסדר? בתוך ה-68, יש 4-5 מנדטים, שאם הימין יהיה מזוהה יותר מדי, עם הגוש, עם החרדים והדרישות שלהם, סביר להניח שהם בסוף ילכו להצביע למפלגות מהגוש האופוזיציה.
1: טוב. אם... פילבר, אין לנו הזמן אפילו לעוד אי אחד. אין לנו זמן. נגמרו
0: לנו האי.
1: נגמר לנו הזמן. מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת.
0: תודה.
1: תודה רבה שדיברת איתנו. סלח הסדר, מה? במגבלות. יאללה, אנחנו נצא עוד מעט לדבר על דברים
0: מעניינים.
1: מעניינים מאוד. יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
6: 088-650-008. 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516, מוגש מטעם עיריית שדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
26: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
27: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח או מותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי. מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש!
11: עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתארו.

0: טוב, סוגיית גיוס בני התלמידי הישיבות והמכינות והצוותים המשותפים
1: והשירות המשותף ובנות בצריח ובנות בסיירת מטכ"ל. צה"ל בהתנגשות חזיתית שאני לא בטוח שהוא מבין כמה נזק היא יכולה לגרום לו, ואני לא חושב שהוא מבין בכלל לאיזה סיטואציה הוא נכנס.
0: מספיק לראות את הרב, את ראש המכינה הקדם צבאית של בני דוד באלי, הרב יגאל לוינשטיין, אומר, יוליכו אתכם שולל בצבא, ידברו אתכם על צוותים נפרדים ועל שירות ועל צורך מבצעי.
1: נכון.
0: מוריד בעצם, כן, מוריד בעצם הוראה.
1: לכו למקומות אחרים.
0: לכו עם המאבק שלנו.
1: שירות משמעותי במקום אחר, כן. ולא בסיירת מטכ"ל.
0: בוא נדבר איתו. הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית בני דוד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תגיד, אתה יודע לשים את האצבע על הנקודה שבה צה"ל מנתק איתכם מגע? כי יש תחושה שכרגע כל הקריאות שלכם, כל השיח שהיה לכם במשך שנים, שיח טוב מול המטה הכללי, לא קיים יותר.
0: כבוד הרב, אנחנו צריכים אבל שקט מסביב. כבוד הרב, יש שם רעש סביבך, אני בטוח שהוא...
2: רעש, אני אנסה רגע לחפש מקום.
0: תודה.
2: רק שנייה אחת רגע.
0: כן, תודה רבה.
2: אני לא יודע לשים את האצבע איפה הלך לאיבוד, אני יכול להגיד מה הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית היא שהמושג שנקרא פקודת השירות המשותף היא פקודה שהיא רלוונטית לשגרה ולהכשרות. אבל היא לא רלוונטית לזמן מלחמה. כלומר, בזמן מלחמה הכל מתערבב. צוותים, לוחמים, לוחמות, פרמדיקיות, שאנחנו בכל הנגמשים נכנסים עם פרמדיקיות. עכשיו רוצים להכניס לשריון, בזמן מלחמה צוותים מתערבבים, צוותים נפגעים, צריך להחליף צוותים, להשלים אותם. הצבא בכלל לא ערוך למושג שנקרא איך מתנהלים בזמן מלחמה, כשבעצם הכל מתערבב אחד על השני. אנחנו 3 שנים נמצאים עם מלחמה עקובה מדם, ואנחנו מנסים להסביר לצבא שהמצב הוא מאוד מאוד מסובך, בשום קריטריון דתי זה לא עומד, אבל כיוון שזה שעת מלחמה, אנחנו לא פתחנו את הפה ולא צייצנו. עכשיו שהמלחמה נמצאת כבר בדמדומים שלה, אנחנו מנסים כבר במשך חודשים לפנות אל הצבא, להגיד להם, מוכרחים להסביר את הכל. אנשים סובלים, מילואים ניקים, האנשים שלהם לא מוכנות לשמוע את הדברים האלה שבעלים שלהם נמצאים בכסיסה, באותו חדר, באותו מקום, באותו מגנן, ישנים באותו חדר, הם נכנסים לנגמשים באותו חדר, הם לא מוכנות לחיות עם הדבר הזה, אומרים לבעלים, לא ממשיכים ככה. אנחנו זורקים זעקה מכאב לב, מכאב עמוק.
1: אין קשב? אין קשב בצד השני?
2: לא, אין קשב. לא היה קשב.
1: אבל איך, הקשר שלכם איתם תמיד היה קשר טוב. המערכת היחסים שלכם עם אקה הייתה טובה לאורך השנים. גם הרמטכ"ל תמיד פתח את הדלת ואת חדרו, ומה קרה שם?
2: לא יודע. אמיר, אתה צריך לדעת יותר טוב ממני. אתה מבין שם בפוליטיקה. אני לא פוליטיקה, אני איש חינוך. אני רק יודע מה קורה עם הנערים, אני רואה מה רואה עם המילואימניקים, אני רואה מה קורה עם הנשים, אני רואה את הכל הנער, כל הנוער הזה בקשר איתי כל היום וכל הלאה לאור כל המלחמה, חוץ מלחזק אותם ולעודד אותם, ולדחוף אותם קדימה, ושירימו את הראש, גם המשפחות וגם הלוחמים, זה מה שאני עושה 3 שנים האחרונות, עם כל המחירים הכבדים שאנחנו משלמים. ומצד שני אנחנו זרקים זעקת אמת, לא במובן שאנחנו לא רוצים, שרוצים לשרת בכל הכוח, בכל העוצמה, אבל מוכרחים, מקור המוטיבציה שלנו זה התורה,
0: תגיד.
2: זה האמונה, זה עירת שמיים של השאלה של הנוער הזה. ואם פוגעים בדבר שגורם את המוטיבציה, זה שובר יותר מכל דבר

0: אילו
1: בתוך הכלים אתה מתכוון,
0: בתוך הכלים, בתוך עזוב במגננים עכשיו בלבנון הם נמצאים בבתים ביחד, ישנים באותם חדרים, אין מקלחות, אין שירותים, הכל ביחד, בתוך הנגמ"ש שעושים צרכים, דברים שלא יימנו, אבל הנערים האלה, זה כל כך הפוך מכל השקפת עולמם, הצניעות, והזהירות בין איש לאישה, והכבוד שהיא עצום שיש לנו לנשים, דווקא ההתרחקות עושה את הכבוד, הנאמנות למשפחה, לאישה, זה מה ששובר.
1: אני יכול לשאול אותך עוד שאלה, אבל הרב יגאל לוינשטיין, תגיד.
0: אתה יכול לשאול כל הזמן, אתה שואל, מה שאתה רוצה.
1: תגיד רגע, באמת אנחנו אחרי 3 שנות לחימה, אנחנו עושים, אני וזימרי, תוכנית רדיו יומית. נועם אמיר נמצא במהדורות מהנצפות בישראל וזה. איפה כל הסיפורים האלה של הבתים שמתפרקים, של הזעקת הנשים? אני שואל את זה כדי לשמוע, האם באמת זה לא גם משהו שאנחנו טיפה מוציאים אותו מפרופורציות? באמת, 3 שנים של מלחמה, ישראל, עם ישראל כולו לא היה בדבר כזה. וזה לא מקרים כאילו שאתה אומר, התפרקו פה בתים. אני חושב שהאוכלוסייה שאתה מייצג וגם מורה דרך שלה, הרבה יותר חזקה אולי מהקמפיין הנוכחי הזה. כי אני אומר לך, הייתי נתקל בכל כך הרבה סיפורים שאומרים, אני הייתי עם פרמדיקית ועם רופאה ועם זה, אני לא מזלזל בזה, כמובן היהדות היא חשובה, אבל איפה הסיפורים האלה של פירוק הבתים, של הזעזוע הקשה? אני לא בטוח שמישהו פה לא טיפה, מה שנקרא, תדלק את העניין.
0: טוב.
1: ותענה לי חופשי, אתה יכול לפרק אותי.
0: כן, אני מחלק, לא. אני מחלק בין מוטיבציה ולבין מה שנקרא, המושג פירוק משפחה אצלנו, זה לא הכוונה שמתגרשים. הכוונה שיוצר קשיים גדולים. במובן הזה שקשה לאנשים לשמוע מה הבעלים עוברים, וקשה לבעלים מה שהם עוברים. אבל נושכים שפתיים בגלל חשיבות המלחמה וערך הניצחון.
1: כן.
0: אבל אין היתר שנקרא צורך מבצעי להתיר את כל היהדות. אין יהדות, יש מלחמה 3 שנים, שמים יהדות.
1: וזה לא מתיר את כל היהדות, אז גם אני יכול להגזים בכל דבר.
0: הסוגיה של צניעות, היא סוגיה שלא מוכרת בחברה החילונית כנושא ליבתי כמו אצלנו שבת. כן. שבת, אתם יודעים שחייל דתי שומר בזמן מלחמה, יש היתרים, השמר הוא שומר כשרות בזמן מלחמה, הוא לא אוכל דברים לא טובים, הוא משל ממשיך לאכול כשר. אצלנו הסוגיה של הצניעות הוא סוגיה ברמה של השבת. זה לא מובן בחברה החילונית. כן. אני מבין שהם לא מבינים, כן. כי זה נכון, לא שייך, נכון. זה תרבות אחרת. ולכן הקושי הזה שהמשפחות עבורות, זה לא ממומן של פירוט משפחות. פירוש הדבר, יש, כן, יש עמותות שעוסקות בזה, יש בכנסת קבוצות של נשים שמדברות על זה, ממעלות את זה לשיח, זה נמצא אצלנו ברשתות, זה נמצא
2: אני יכול להגיד לך שגם אני מקבל שיחות כאלה, אחת כזאת קיבלתי לפני שבוע כשעלה הסיפור בנות בטנק, מבחור צעיר בן 19 שהתגייס לפני שנה, סיים י' בית גייס לפני שנה, והוא מספר לי שהבת זוג שלו החליטה לבטל את החתונה שהייתה צריכה להתקיים בעוד חודש בגלל הסיפור הזה של שירות משותף. הוא אומר, אני שומר נגיעה מאשתי לעתיד וצריך לשרת עם אישה והיא לא מוכנה.
0: אז נכון, אני אומר, הדברים האלה הם בתוך הציבור שלנו, זה מאוד מאוד, תדעו לכם, הסוגיה של הצניעות והנאמנות הזוגית היא ערך כל כך עליון, אני אספר לך סיפור קטן שתראה באיזה
1: לסיום, רבה. כן, נכון.
0: המכינה, זה... כן, המכינה הקדם צבאית באלי. לנערים אלה יש מוטיבציה להגיע ליחידות הכי טובות. אבל אתם יודעים מה השיעורים שהכי מעניינים אותם כשמדברים לא הכנה לצבא, אלא בניין בית נאמן, נכון, בישראל.
2: נכון.
0: זה השיעור, נכון, הכי עדיין. מעניין. כולם מגיעים בית נאמן בישראל. זאת אומרת, רואים בזה מה הכי חשוב.
1: 100%.
0: והדבר הזה במלחמה הוא הכי נפגע, וזה הזעקה מדם ליבנו, אנחנו רוצים לשרת, להמשיך במלוא מוטיבציה, כן. אבל בואו נסביר את הדברים האלה.
1: 100%, אני אגיד, גם אין לנו זמן להיכנס למה שאמר יאיר גולן, על, שהוא לא זה, אבל אני רק אגיד שאם אני הייתי חי לפי סיפור כזה או סיפור אחר, וזה, אני צריך לראות סך הכל מאוד מאוד גדול של תנועה, של בתים שבאמת זה פגיעה, שצריכה לשנות את הצבא, אבל

0: אני אגיד הפוך, שהצבא שינה את פקודת השירות המשותף, ובעצם שיבש את, את הסטטוס קוו, וזאת בעיה אחרת, אבל אין לנו זמן, אין לנו זמן, ונעלה אותך שוב, הרב יגאל ליבינשטיין, ראש המכינה קדם צבאית נדב
1: ודלי. תודה רבה, תודה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה רבה, כן.
2: שר כוח.
0: אנחנו חייבים לצאת, אנחנו נעבור לפינת מונדיאל.
2: מסי.
0: ועוד שנייה מסי.
2: מסי.
3: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. חגיגות גדולות אצל השכנה מצרים, שם שברו את הכללה. לראשונה ובמונדיאל הרביעי שלהם הצליחו המצרים סוף סוף להשיג ניצחון. זה קרה לפנות בוקר כשמצרים גברה 3-1 על ניו זילנד לאחר מהפך. מצרים היא הנבחרת השנייה בטורניר הנוכחי שמצליחה להשיג את ניצחון הבכורה שלה בגביע העולמי, אחרי שקנדה, המארחת, עשתה זאת במשחק מול קטר. מונדיאל 2026 רושם לעצמו כמה נקודות ציון, וביניהן בולט גם נתון מפוקפק. למרות שאנחנו רק באמצע מחזור המשחקים השני, נשלפו בטורניר הנוכחי 8 כרטיסים אדומים, שזו כמות השווה לשני המונדיאלים הקודמים יחדיו. קייפ ורדה ממשיכה להפתיע, והגיבור הפעם היה לא אחר מאשר שחקנה של מכבי תל אביב, הליו ורלה. ורלה כבש בתיקו 2 של נבחרתו עם אורוגוואי, והפך לשחקן הזר הראשון בתולדות הכדורגל הישראלי שכובש במונדיאל. ורלה עצמו אמר בסיום המשחק, חלמתי על זה, אבל מעולם לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזאת. לכבוש את השער הראשון שלי במדעי הנבחרת, כבר במשחק הראשון שלי בגביע העולם, זה פשוט מדהים, אין לי מילים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל,

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
11: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בקיצור, אני מחזיר אתכם לתחילת התוכנית. יושב לי פה המכביסט הזה.
1: נכון.
0: ואומר לי ש...
1: מסי עוד לא הגדול מכולם.
0: כן, הוא צריך לזכות בעוד מונדיאל כדי...
1: הוא אחד משלושת הגדולים מכולם.
0: זה בדיוק המכביזם.
1: אבל מונדיאל שני ברציפות, יסיים את הוויכוח אחת ולתמיד.
0: בוא נשאל את מי שמבין.
1: מי שבאמת מבין.
0: משה פרימו, פרשן וערוץ הספורט 103, מה העניינים?
1: בוקר טוב, משה.
2: בסדר, מה שלומכם שני הנועמים? מה למי שמבין? תשמע, כדורגל, אף אחד לא עשה בגרות בכדורגל, אף אחד לא למד באוניברסיטה כדורגל. כל ילד שמשחק היום בחוף הים בן 10 מבין כדורגל. אחד יכול להגיד
0: לא נכון, לך יש ראייה היסטורית. לא,
1: בדיוק.
0: אתה יש לך, נועם, לא, רגע, תנו לי.
2: זה לא עניין של ראייה היסטורית.
0: בהתחלה הוא מנה לי פה את פלא ואת מרדונה והשוואות כאלה ואחרות. זה ילד בן 10, לא יכול לעשות בשביל זה, אתה בשידור.
2: לא, אני אומר שזה דעה. כדורגל זה לא משהו... שאנחנו לומדים חשבון בכיתה א', 2 ועוד 2 זה 4, אין ויכוח.
1: נכון.
2: בכדורגל לגבי שחקנים, עכשיו יבוא לי ברזילה, יגיד לי פלא הגדול מכולם, אני אגיד לו, אתה צודק. יבוא ארגנטינה, יגיד לי מרדונה.
0: די, פרימו, אז אין דיון בשום דבר ככה. תגיד לי רגע, הוא לא גדול מכולם כבר, גם לקח מונדיאל, בהשוואה לכל האחרים שלקחו גם, אבל גם הוא לא נגמר, הוא בן 39, הבן אדם מלך שערי המונדיאלים בכל הזמנים, עוד לא, ואנחנו באמצע הטורניר, המוטיבציה שלו לא נגמרת, שאתה לוקח את סך כל האיכויות שלו, הוא לא הגדול מכולם?
2: אני, הדעתי האישית כן, אבל אם למשל נועם אמיר עכשיו יגיד לי שהוא חושב שמרדונה, אני
1: לא
2: אתפקח. לא,
1: אני חושב שגם הוא, גם פלא, גם מרדונה, יושבים על שלישייה, שהוויכוח עליהם כרגע הוא נצחי.
0: זה הוכרה.
1: זה כמו שאי אפשר להכריע בין מרדונה לפלא. אני חושב שאם מסי בגיל 39 מביא מונדיאל שני ברצף, נגמר הוויכוח.
0: זה הוכרע, כי מסי שיחק ברמות הכי גבוהות של אירופה, ולקח צ'מפיונס ליג, וכמות התארים שהוא לקח, וכמות השערים, המספרים שלו הם לא של מרדונה ושל פלא, מה, בי פאר, מה לעשות?
2: רגע, גם אני חושב שמסי, למרות שראיתי את פלא מרדונה קרויף, שהם שלישייה הכי גדולה שהייתה, ועכשיו היא מסי, אבל למה אתה אומר, אם הוא יזכה, זאת אומרת, אם נגיע לרבע גמר, סתם דוגמה נגד אנגליה, ואנגליה תנצח את ארגנטינה בפנדלים, זאת אומרת, מסי לא הכי גדול.
1: לא, אני אומר שזה לא העניין, אין לי ספק שהוא אחד מהשלושה הכי גדולים, אבל בסוף תראה, הוא סוחף פה את הנבחרת על הכתפיים שלו, ודוחף אותה באמת לעוד, אולי עוד מונדיאל פנומנלי, או אפילו הוא עושה מונדיאל כרגע טוב יותר מהמונדיאל הקודם. עכשיו, אני לא יודע איפה זה ייגמר, זה כדורגל. אתה בעצמך תמיד אומר את זה, ואני כל פעם מקשיב לך, אומר, כדורגל, הכל יכול לקרות. אבל למשל, סתם דוגמה, מסתכל על אמבפה שנמצא לתידו. אם הוא רץ עם צרפת למונדיאל, ולאמבפה יש עוד כמה שנים טובות לשחק כדורגל, ואולי אפילו עוד שני מונדיאלים באופק, גם הוא יכול ביום מן הימים להיות חלק מהוויכוח אם הוא גדול מכולם.
0: זה החתיכת מכביסט מניפולטור.
1: נו.
0: ההשוואה היא לא למי שבעתיד אולי.
1: לא, אז אני עכשיו, רגע. אז אני שם את הדברים בפרופורציות, חכה, אל תכריע.
0: לא, רגע.
1: אל תיתן לו את הצלחת.
0: לא, שנייה, חכה. שנייה. אם אתה לוקח את מרדונה, ואתה לוקח את פלא,
1: כן.
0: לדעתי,
1: כן.
0: אין אף פרמטר
1: לא מסכים איתך.
0: שהם עוקפים בו את
1: לא
0: מסי.
1: לא מסכים איתך, אני חושב שפלא ומרדונה עשו היסטוריה בכדורגל ששינתה את עולם הכדורגל, ששינתה את האומה שלהם, את הברזילאים ואת הארגנטינאים, זה...
0: בסדר, אולי חוץ מי.
1: אומת הכדורגל שם היא
0: בסדר,
1: בין היתר חקוקה
0: כשחקן,
1: בזכותם. מסי בא לקחת את ההמשכיות.
0: אבל כשחקן...
1: נכון, שחקן, בסדר.
0: כשחקן אינה...
1: זהבי, שחקן.
0: אולי הפרמטר היחידי זה שמרדונה עשה את זה עם קבוצה קטנה, לקחה לפ...
1: נכון.
0: אבל כשחקן
1: טוב.
0: אין אף פרמטר מדיד, שבו השניים האלה מתקרבים למסי, סליחה.
1: תגיד, פרימו, איך המונדיאל בעיניך עד עכשיו?
2: קומסי קומסה, אני לוקח את ההתחלה.
1: עוד לא עיף אותי, שתוק
2: שנייה. אני לוקח את ההתחלה תמיד, אתה יודע, התחלה, אני לא מסיק מסקנות, עוד מעט נגיע לשלבי הנוקאוט, יהיו לנו דברים נדירים בשלבי הנוקאוט, כי קודם כל אנחנו מקבלים עוד שלב אחד לפני השמינית גמר, מה שלא היה מעולם, ואז ייווצר מצב שקבוצה אחת מאוד פייבוריטית תשחק נגד קבוצה פחות טובה, והפחות טובה תגרור אותה לפנדלים, ובפנדלים הכל יכול לקרות, לכן אני חושב שעוד שלב אחד של משחק נוקאוט, קבוצות גדולות יעופו, וזה תהיה דרמה בלתי רגילה.
0: בוא נדבר על מה שהיה אתמול, תגיד רגע, סופת רעמים וברקים הזאת, שיצרה את המשחק של צרפת, לכמה? 3-4 שעות?
1: 3 שעות. 4 שעות היה משחק סך הכל.
0: תגיד רגע, מי מחליט על דבר כזה? זה היה תקדים, זה תקדים, זה, מי מחליט?
1: זה לא קרה מעולם.
0: זה באותה
2: נקודה. בארצות הברית, באירועי הספורט, ידוע מראש, שאם יש ברקים, אז עוצרים את המשחק ומודיעים על זה קודם לקהל להתפנות. הקהל מתפנה עוד לפני שמגיעים הברקים, וזה מה שקרה אתמול. עזבו גשם שוטף, גשם שוטף משחקים ושיחקו. אנחנו מדברים רק על הברקים, שזה סכנה מאוד גדולה באיצטדיון כדורגל, לכן מפנים אותם בגלל הברקים ולא בגלל הגשמים, ובארצות הברית גם מודיעים על זה קודם. הייתה התראה על המשחק הזה 24 שעות קודם, בפילדלפיה, 24 שעות קודם.
0: ואמרו, יש מצב, אם אני אוהד שצריך אחרי זה לתפוס טיסה חזרה לניו יורק וזה, יש מצב שאתה תחכה 3-4 שעות בגלל עצירה של המשחק? זאת אומרת, כולם ידעו מזה?
2: כן.
0: וואו.
2: כן, ידעו מזה. יש הזהרה, ואף אחד לא ייקח טיסה מפילדלפיה לניו יורק שעה אחרי המשחק. זה ידוע בארצות הברית שהמשחקים האלה נפסקים. אני רוצה להגיד לכם עוד נקודה, שאתם נוגעים בעניין של מסי, אמבפה, פלה, רונלדו, אני מוסיף תמיד את יוהאן קרויף. תשמעו, אני קצת קשה לי עם העניין, אני אגיד לכם למה. מי שזוכר את האמירה של תיארי אנרי, שאחרי המשחק הגרוע של רונלדו, הוא סיים את דיבור שלו ואמר חד משמעית, מי שצריכה להפקיע זאת פורטוגל ולא רונלדו. למה לקחתי את זה? כי היום אם אנחנו מסתכלים על מסי, על אמבפה, על רונלדו, יש עוד שחקנים, ארי קיין. זאת אומרת, אני רוצה שהנבחרת הזאת או הזאת, האוהדים של אותה נבחרת, נבחרת הזאת או הזאת תזכה במונדיאל. מה זה אנחנו נכנסים פה לתארים אישיים? תואר אישי, חברים, זה על הדרך.
0: נכון. תגיד, על מה אתה מדבר, פרימו? התווכחתי איתך גם אז. תקשיב, היה לנבחרות האלה, לארגנטינה ולפורטוגל, 90 דקות להבקיע. הכדורים הולכים לסופרסטארים האלה, תראה את מסי אתמול. בגלל שהם מספקים את הסחורה, בגלל שהם ימצאו, ישחילו לשוער בין הבלם ובין הזה, ובגלל שהוא ירדוף אחרי הכדור שכבר הלך לו לאיבוד והוא ידחוק... מה זאת אומרת, אתה תבטל פה את, את האיכויות האישיות ואת הסיפורים האישיים?
2: אני לא יודע למה אתה אומר משהו שלא אמרתי.
1: נכון.
0: יכול להיות, לא, לפעמים קורה לי.
2: קודם כל אני מפריד את מסי ורונלדו, כי אצל רונלדו זה מאוד בולט, נבחרת פורטוגל פחות טובה בגללו שהוא על המגרש. מסי, ארגנטינה הרבה יותר טובה שהוא על המגרש. עכשיו, אני לא אומר לו למסור, לומר, ראית את הגול הראשון של ארגנטינה, איך הוא פתח לו רגליים? מה, הוא פתח לו רגליים בגלל שזה מסי? ואם זה היה חלוץ אחר, הוא לא היה פותח לו רגליים. אני רק אומר שפורטוגל עם רונלדו, אנגליה עם ארי קיין, ארגנטינה עם מסי, אמבפה עם צרפת, קודם כל... שידאגו לנבחרת שלהם, ואם על הדרך הם עסקו בתואר אישי, סבבה, אבל פה בעולם פתאום נוצר מצב כאילו, מי הכי טוב? מי מלך שערים? רק שנייה, תדאג קודם לנבחרת שלך. מה זה?
0: ובפורטוגל אתה אומר זה לא מתקיים.
2: לא, פורטוגל חלשה בגלל שרונלדו על המגרש.
0: נכון, זה בצו התרנגולת. טוב, משה, תודה רבה, נשמה, עוד נמשיך לדבר איתך כמובן.
2: יאללה, שני הנועמים, תודה רבה.
0: תודה, תודה, משה אחד.
1: יאללה, נפרדים.
0: נפרדים, כן.
1: אז רגע, מי ניצח בוויכוח? אני או אתה?
0: מה, במסי הפסדת? ובדוד זיני גם. סתם.
1: אין עליך, נועם פתחי.
0: ביקשת רותם כהן, קיבלת?
1: הנה רותם כהן.
0: בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק שלנו, ניב יוחנן יוחננוב, לתכנאי השידור משה רחם, כן, לאור נשתיב קרז. מי שהדיגיטל שלנו, איציק זר. נועם, תודה רבה שבאת, אהבנו.
1: תודה, קירי. הולך לאכול, בוא.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ירושלים.

0: 9, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915, כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: גלי ישראל, החדשות.
21: שלום רב, השעה 12 בחדי החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. מבוכה לנשיא טראמפ. איראן מכריזה כי הסתיימו לפי שעה השיחות שלה עם ארצות הברית. ארצות הברית הזדרזה והעניקה פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן, לאור הסכמתה לכאורה להכנסת פקחי גרעין לתחומה. באיראן מכחישים לפני שעה קלה בתוקף כי הסכימו לכניסת פקחים לאתרי גרעין. מתנגדי טראמפ מזכירים לו שדווקא בהסכם אובמה הם כן הסכימו. פוליטיקה, בתנועת הליכוד נערכים להכרעה על עתיד הרשימה, כשברקע גוברים הסיכויים שהפריימריז לא יבוטלו. ראש הממשלה נתניהו לוחץ לקבלת 10 שריונים ברשימה, בטענה שנדרש לה רענון. הבוקר התפרסמו ידיעות לפיהן במשוריינים שמות כגון משה כחלון, גדעון סער, יושב ראש השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין חיים ביבס, וכן הוזכרו שני שמות מסקרנים נוספים. ארי שפיץ, פצוע צהל קשה ממלחמת התקומה שעבר שיקום אירועי, ומגישת ערוץ 14, מגי טביבי. ובתוך כך, מועד מוסכם ליום בחירות עדיין אין, אבל ועדת הבחירות בראשות השופט סולברג הודיע היום כי ביום הבחירות לא יהיו מעצרי עריקים. עוד פוליטיקה, ראש מועצת בית אל, שי אלון, תקף הבוקר את התבטויותיו של נפתלי בנט שאם ינצח, יפנה את חוות יהודה ושומרון ויעביר את שטחי A ו-B באופן מלא לערבים. המהפך הבנטי ממשכל מועצת ישע להתאמרות והפגנת ניקור כנגד מתיישבי יהודה ושומרון הושלם, אמר אלון, והוסיף כי לדבריו בנט סוף סוף אומר את האמת שעל ליבו. הבוקר ניסה נפתלי בנט למזער נזקים לאחר שאמר כי הוא תומך במהלכים העלולים להביא להקמת מדינה פלסטינית תוך שימוש בשפה גסה ולא ראויה. אמר, אני איש ימין, אבל אני לא שמוק. לא בטוח. משפט נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מעיד הבוקר בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת שלב החקירה החוזרת של סנגורו עמית חדד. זה הציג הבוקר לראש הממשלה תמונות משפחתיות במחיצת משפחתו של ארנון מילצ'ן. ראש הממשלה פירט את שמות הנוכחים בתצלומים המשפחתיים, לרבות אחותו של מילצ'ן, רעייתו ואימו המנוחה. אתם רואים פה את הקשר בין המשפחות. תאמינו לי, הוא היה עמוק מאוד, אמר ראש הממשלה. אגב, באחד התצלומים רואים את נתניהו אוחז סיגר ולידו יאיר לפיד ואף בידו סיגר שמן. שלב החקירה החוזרת אמור להסתיים בעוד יומיים שלושה ולאחריו יסיים ראש הממשלה כליל את עדותו במשפט. בימין מקווים שבהמשך יוזמנו לעדות מטעם ההגנה שמות כמנדלבליט, בן ארי ואלשך ואולי אף שי ניצן. צהל בדרום אינו שוקט על השמרים. כוחות צהל בפיקוד הדרום הרחיבו בחודשים האחרונים את השליטה המבצעית ברצועת עזה ל-70% משטחה, והדבר עשוי עוד לגדול בזמן הקרוב. זאת ברקע הערכות כי חמאס ממשיך להתבסס בשטח, מגייס פעילים ונערך לאפשרות של חידוש הלחימה מול ישראל. העיתון הערבי אל אחבר מפרסם הבוקר כי קטר הציע לאחרונה לתווך בין ישראל לחמאס, וישראל סרבה. לא מדברים עם טרוריסטים. כלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים, המדדים המובילים יורדים בכ-1.5%. במסחר במתח הדולר מתקרב חזרה ל-3 שקלים, ירידה משמעותית במחירי הירקות והפירות בישראל. מזג האוויר מיד.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: היום ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר רביעי תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בחמישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותה נביא לשידור משה רחמקין.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: זוגלובק. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
27: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים, שוב מרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594, ונעלה אתכם ונשמע כל מה שיש לכם להגיד. ואנחנו כבר עם המאזין הראשון להיום, אליהו מתל אביב. שלום אליהו.
2: שלום השופט בולצר.
1: לא, אני לא שופט, עדיין לא שופט, ולא רוצה להיות שופט.
2: אתה יצחק והוא יצחק, הוא צוחק עלינו ואתה כל הזמן...
1: לא, הנה כבר, אתה רואה, כבר פעמיים העלפת אותי ועוד לא התחלנו. קראת לי שופט אלבון ראשון, קראת לי יצחק ויצחק, אתה אפילו יכול להשוות בינינו אלבון שני. מה עוד מחכה לי בשיחה הזו?
2: עוד הרבה הפתעות.
1: נו קדימה, לך על זה.
2: מה שאני רוצה להגיד, עורך דין עמית שלקח לו את כל הסמכויות, אנחנו לא צריכים את זה ולוקחים פה ולוקחים שם, כשהוא בעצמו אפילו לא נבחר. איך אנחנו יכולים להשתיק אותו?
1: אבל הוא נבחר לשופט עליון.
2: כן, אבל הוא בחר את עצמו.
1: לא, הוא בחר את עצמו, הוא בחר את עצמו. לא, קודם כל הוא שופט עליון שנבחר כדת וכדין ביום שמינו אותו על ידי אותה ועדה שעליה אנחנו מדברים. אחר כך הוא עשה מהלך בוועדה שהוא הציג את עצמו כמועמד יחיד, ולאור השיטה הקיימת היום שהוא הבא בתור וחבריו באותה ישיבה הצביעו בעדו ומינו אותו, שזו הייתה ישיבה שבה שר המשפטים שצריך לחתום על המינוי הזה ולהיות שותף לאותה ועדה לא היה שותף לאותה ועדה, ולכן הטענה שהשופט יצחק עמית מינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון היא הטענה הרווחת בין רבים, והיא גם נכונה. אז אם אנחנו רוצים לדייק בעובדות, הוא מינה את עצמו להיות נשיא בית המשפט העליון. אני לא יכול למנות את עצמי.
2: הוא לא צריך לקבל.
1: לא שומע?
2: הוא לקח לעצמו את כל הסמכויות שהוא בעצם, הוא לא צריך לקבל.
1: זה לא רק הוא לקח, שוב אם אנחנו רוצים לדייק אליהו, הם כולם לקחו לעצמם סמכויות, לא רק מהרגע שהוא מינה את עצמו להיות נשיא בית משפט עליון, מאז ברק הם לוקחים לעצמם סמכויות שלא קבועות בחוק ואין להם את אותם סמכויות, ועל זה כל הרעש והזעקה של עם ישראל שהמקום הזה למעשה הוא כבר לא בית משפט אלא הבית של המפלגה הקיצונית משמאל שמתנהלת מאותו בניין שאנחנו מכירים שהוא בית המשפט העליון. זה הדיוק, לקחת סמכויות הם כולם לוקחים כל יום מאז שאדון ברק קבע שכל דבר הוא שפיט, ולכן הם מרשים לעצמם בניגוד לחוק לקחת סמכויות ולקחת תיקים שהיו צריכים לייצר כבר בשלב המזכירות כשהיו מגישים אותם, אותו שופט תורן שמקבל לנווט את התיקים בבדיקה הראשונה שלו היה צריך להודיע שלבית המשפט אין סמכות לדון באותו תיק ושם זה היה צריך לייצר, אבל זה לא קורה.
2: עכשיו יש לי עוד בעיה קטנה עם כל ראשי הישיבות שהם צודקים שלא לא לשים חיילות וחיילים ביחד באותו טנק.
1: כן.
2: אני אומר שיש פרמדיקית בטנק, מילא, אבל אנחנו לפעמים 6-7 שעות אנשים צריכים להיות בטנק, וחיילים לבד הם יכולים לעשות את מה שהם רוצים ביניהם, אבל אתה צריך פרמדיקית שצריכה לצאת מהטנק, ואנחנו באיזושהי נקודה שאי אפשר לעשות את זה, אני לא רואה פרמדיקית שזה, חס וחלילה יש לה מחזור או מה ואתה מפוצץ שם את כל הטנק.
1: טוב, לא צריך לרדת לתיאורים מיותרים, אבל בהחלט צריך להתחשב בדרישות של החיילים שיש להם עם זה בעיה, מה גם שמדברים על לעשות שינוי. כשרוצים לעשות שינוי...
2: הבגץ הוא זה שטען שאנחנו יכולים להכניס חיילות לטנקים.
1: בסדר, אבל...
2: הם כל פעם לקחו להם דבר שהם לא צריכים להתערב איתו.
1: אני לא מכיר פסיקה שמחייבת את הצבא להכניס חיילות לטנקים, אני חושב שאתה טועה. אולי הוגשה עתירה בעניין, גם את זה אני לא מכיר אם הוגשה עתירה או לא. הדרישה של ראשי הישיבות היא דרישה לגיטימית. החיילים האלו, התלמידים שלהם, מוסרים את חייהם גם במסגרת ההסדר וגם במאות ימי מילואים, בלי קשר למלחמה, במאות ימי מילואים. ואם אתה רוצה לעשות שינוי בתוך הבית, אז קודם תדבר עם דיירי הבית, קרי אותו טנק, לגבי השינוי ותראה אם יש הסכמה של אותם לוחמים, ולשמוע אותם, להבין שאחרונים אחרונים שאפשר לטעון כנגדם משהו, אלה ראשי ישיבות ההסדר, כשהם באים בצינה, בצינה רבה, ודווקא בתקופה הזו שכל הישיבות שילמו מחירים גבוהים מאוד, והם באים באופן צנוע להגיד אנחנו חושבים שזה מנוגד להלכה ויש עם זה בעיה וצריך להקשיב להם, ולעניות דעתי גם מקשיבים להם והולכים לאיזשהו תהליך יד ביד. אני מקווה שהוא יצלח ולא יעשו שינוי בתוך הטנקים, כדי קודם כל להגיד ללוחמים שלנו, אתם שווים גם כשאתם מבקשים שלא לעשות שינוי בתוך הטנק, בדיוק כמו שאתם שווים שאנחנו שולחים אתכם להילחם. אליהו, תודה רבה שהעלית את הסוגיה הזאת.
2: תודה רבה.
1: כל טוב, בשורות טובות. כן. ואנחנו עוברים לבנימין. שלום בנימין מבית שמש, באר שבע. באר שבע, כן, שלום. שלום לך.
3: טוב, אני רוצה להבטיח לך קודם כל את המחמאות שלא להביך אותך, כי כולם יודעים מה אתה שזה.
1: כן, תודה, תודה רבה, תודה.
3: אוקיי. אני רוצה לדבר על נושא של קליטה בדרום, בעיקר באזור באר שבע, קליטה של גלי ישראל. יש בעיות של קליטה, אני מרגיש את זה בכל, בהרבה מקומות בבאר שבע כשאני נוסע, ואני חושב שזה נקודה קריטית, כי אנשים ש... עוברים עד של קליטה, עוברים לרשת, אבל יש כאלה שלא יעברו בשום אופן, אבל לא צריך לתת לזה פתח. אז לכן צריך לנסות לשפר את זה באיזושהי צורה, כדי שנהיה מוכנים לבחירות.
1: כן, אז קודם כל, כשיש בעיות קליטה באזורים מסוימים, אני עובר לאפליקציה של גלי ישראל, שאז אין בעיות של קליטה, וגם אני ככה שומע באופן קבוע ברכב וגם לפעמים במשרד רק גלי ישראל, וזה אחד הפתרונות. ויש עוד אפשרויות של קליטה של גלי ישראל בתדרים. אני יכול להגיד לך שעובדים על זה, עובדים על זה כל יום, כל הזמן, כדי לשפר את הקליטה. חשוב לנו להעביר לכם את הרדיו המצוין שאנחנו עושים פה בגלי ישראל, ואני רושם לפניי לדבר בסוף השידור שוב עם הבעלים של התחנה.
3: זה מאוד חשוב לפני הבחירות, כי אנחנו, אני למשל בעזרת השם לקחתי על עצמי באותו יום בחירות לגייס 100 אנשים עם הרכב שלי בחינה,
1: שריך.
3: לקחת אותם ממקום למקום כדי שיבחרו. 100 אנשים זה בעצם 10 אנשים לשעה, זה לא פשוט, אבל אני בעזרת השם יעמוד בזה. אני מציע לכל הציבור האמוני, הליכוד, לעשות את אותה משימה, לרשום, זה המשימה שלי, יום חופש. אני באותו יום מגייס 100 אנשים. בגיע ל-99 גם יהיה בסדר, אנחנו נבטל לך על אחד.
1: כן, אבל... כן. אתה מביא לידי ביטוי את ההבנה שאנחנו נהיה ביום הבחירות כולנו בצו 8 כקרביים, לא כמשהו אחר. צו 8, קמים בבוקר, ערב לפני, עושים רשימה מתוך הטלפון הפרטי שלנו, מי האנשים שאנחנו צריכים לוודא שהם הלכו לקלפי, מי האנשים שצריכים עזרה להגיע לקלפי, מבני משפחתי קודם ואחר כך אחרים, לראות בבניין שיש אנשים שלא מתעצלים כי אין להם איך להגיע ולא בא להם לצאת וחם היום או יורד גשם או משהו כזה. בהחלט, כולנו צריכים להיכנס לצו 8 ביום הבוחר. רק ככה ננצח, שום דרך אחרת.
3: נכון, לא להתייאש, אפילו שאתה רואה את בלעם העכשווי, בלעם זה, אני קורא לו טראמפ, אפילו שהוא בן אדם טוב, אבל הוא קם בבוקר, אומר את המילים שהקדוש ברוך הוא נטע לו בתוך התודעה, אומר אותם, ואנחנו מתקדמים עלה, בציבור העולם.
1: כן.
3: תשאיר לנו בהצלחה, בעזרת השם.
1: אמן, תודה רבה לך, תודה שסיפרת על הדברים, ונשמע בהמשך גם איך הדברים מתקדמים, ושוב, מאזינים יקרים, כל אחד שיקח על עצמו מספר שהוא יכול להתחייב בו להביא את האנשים לקלפי. בלי זה אנחנו לא ננצח, אנחנו נפסיד בבחירות. ותודה רבה לאנשים שעולים פה לשידור ומעבירים את המסר הזה, זה מאוד מאוד חשוב. כן, ואנחנו עוברים עכשיו לליאור מאשקלון. שלום ליאור.
4: שלום, שלום עורך דין בונצל, מה שלומך?
1: ברוך השם.
4: עורך דין בונצל, הייתי רוצה להעלות איתך נושא שאני חושב שבאמת השם יתברך נתן לנו הזדמנות, החלפנו את ראש השבק שאמון בין היתר על שמירת הדמוקרטיה, ואנחנו רואים מה קורה בין מערכת המשפט לפרקליטות ולשאר הגופים, מח"ש שעכשיו חוקק חוק ונקווה שיביא מזור לרעות החולות התרחשו שם בעבר או מתרחשות עדיין, ואיפה החקירה על שירת קשר עם... אני רוצה להזכיר איזשהו אירוע.
1: כן.
4: אינון מגל העלה איזושהי פרשה שכביכול מישהו ממיימי תרם לביבי כסף, זה היה פי כמובן, זה היה איזשהו ניסיון, ודיבר איתו הידוע איכות השלטון, הג'ינג'י, ואמר לו, תשמע, זה הולך פיקן ישירות לנשיא בית המשפט העליון, וברור שבפרשות האלה ובהתנהלות של בג"ץ, כל התנהלות והחלטה של הממשלה, יש פה איזשהו קשר לא הגיוני. איפה חקירת על שירת קשר כזו?
1: תשמע, דבר אחד משותף לכל אזרחי ישראל היהודים, וכמעט אני יכול לבוא ולומר, לא משנה באיזה גיל הם, כולם יודעים את השאלות שנידרש לשאול באותה ועדת חקירה, בעזרת השם שתקום, ועדת חקירה לאומית שוויונית. השאלות שאתה מעלה, כולם שואלים את אותם שאלות. כולם מבינים שהיה פה איזשהו אירוע, שהוא לא אירוע סטנדרטי, לא אירוע מקובל, חשדות, והנה אני אומר, כי אני לא מוריד מסדר היום את השאלה האם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה. כי אני לא מפחד מאף אחד, לא בגלל שאני גיבור גדול, אלא בגלל שאני חושב שחייבים לבדוק את הסוגיה הזאת אם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה. אנשים מרימים עיניים, מסתכלים עליי, מצופפים גבות, מה הבגידה? איך יכול להיות? אתם יודעים מה, אולי לא הייתה בגידה. אבל לחקור אם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה, זה חובה שלנו. וכל השאלות הן שאלות ברורות, יש פה דברים שהם לא הגיוניים, לא צריך להיות לא תת-אלוף ולא אלוף ולא שר ביטחון, כדי להבין שמה שקרה בשבעה באוקטובר ועוד לפניו, זה לא סביר, לא סביר בהיגיון הכי הכי הכי פשוט. עדויות של לוחמים שנאמר להם לא להגיע לגדר בשלוש שעות בין 6-9 בבוקר. המון המון שאלות, אני יכול לשבת איתך פה.
4: אני ברשותך, אני אומר, לפני הוועדה תהיה ארוכה, היא תיגע באספקטים שונים, בגופים שונים, היא תצטרך באמת באופן רחב ביותר לגעת בכל מה שהוביל, ואנחנו רואים עכשיו גם את תוכניתו של ארז תדמור, שגם משקפת פחות או יותר התנהלות הזויה, שגם הביאה לתוצאה המחרידה שעברנו. אבל אני אומר, כאן, אם יש בבית המשפט העליון גורם אחד או שניים שמתאמים פעולות נגד הממשלה, נגד השלטון, זה תפקיד מזוכח של השבת.
1: למה אתה שואל אם יש? סליחה, אנחנו, כל עם ישראל, אנחנו רואים שיש שיתוף פעולה עם המפלגה, מפלגת האופוזיציה.
4: אבל זה רק שאנחנו אפתים לזה.
1: רגע, אנחנו לא אפתים. אנחנו לא אפתים. קודם כל, אנחנו שומרי חוק ואנחנו מוגבלים במה מותר לנו, מה אסור לנו. אבל בוא נגיד את הדברים בכל, לפחות נדבר עליהם כמו שאתה מציף אותם, וחשוב לדבר עליהם. מפלגת האופוזיציה שנקראת בגץ משתפת פעולה עם האופוזיציה בישראל, כי היא חלק מהאופוזיציה, ולכן היא משתפת איתו פעולה. וזה האמת, מדובר
4: למה באמת... לא להפוך את זה לפורמלי?
1: לא צריך פורמלי. להפוך את זה לפורמלי, זה פורמלי. כל בר דעת מבין שזו מפלגת אופוזיציה. כשאתה שומע לפני יומיים את אותו אחד שמינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, איך הוא מדבר ומה הוא אומר, אתה מבין, בלי להכריז, אתה מבין שמדובר במפלגת אופוזיציה לכל דבר ועניין, ואפילו מפלגת אופוזיציה קיצונית. אין שם אחד שיקום נגדו, אחד, אפילו אם בנינו פעם על סולברג, בגלל שיש לו כיפה סרוגה והוא גר באלון שבות או איפה שהוא גר, לא משנה כבר, אז אנחנו מבינים, הוא לא יחזב, אני לא בונה על זה, אני זועק את זעקתי, אל תמנו אנשים בגלל העדה שלהם, אל תמנו אנשים בגלל הגודל של הכיפה שלהם, אל תמנו אנשים בגלל שהם גרים באיזשהו יושוב. אתם רוצים למנות אנשים, תלמדו את הפסיקות שלהם, תלמדו מה הם עשו ב-20-30 שנה האחרונות, תקראו מאמרים שלהם, תביאו אותם בפני ועדה פומבית לפני שממנים אותם, כמו ההליך והמודל שיש בארצות הברית. שופט עליון היום לא עובר, תקשיבו טוב, שופט עליון היום לא, שמתמנה,
5: הוא לא עובר רעיון קבלה בשום מקום. הוועדה שהיא מתכנסת, הוא לא בא לפניה. הם רואים את התיק שלו, ושם הם עושים את הקומבינו, תן לי ותן לך, ואחרי שהם מסכימים ומצביעים, הם מתקשרים אליו ואומרים לו, אדוני, מי היום אתה שופט עליון? היום בשביל להתקבל למלצרות בבית קפה, אתה עובר רעיון ובצדק, מי אתה ומה אתה?
4: הם מקבלים כיסא במושב האלים, וזהו, ומשם הם רק פוסקים ומנהלים את חיינו.
5: כן, אבל שוב.
4: לקחת את זה למקום של חקירה. לא יכול להיות ששופט, אי אפשר שהוא יצוף מעל כל הפעולות שהוא עושה, ולא יהיה לכך השלכות אמיתיות בשטח של חקירה ובדיקה. של
5: ההתנהלות. בלזה אנחנו טוענים שהם חייבים להיחקר גם, ולכן הם לא יכולים למנות את אותה ועדה, ואני מודה לך שעלית על שיחה אצלנו, תודה רבה ובשורות טובות. ואנחנו עוברים, למי אנחנו עוברים? לאליהו מפתח תקווה. אראל מאשקלון. שלום אראל.
6: שלום איציק, צהריים טובים.
5: כן, אנחנו איתך.
6: מה נשמע?
5: ברוך השם. בעזרת השם, יהיה בסדר.
6: יופי. תראה, אני חשוב לי לתת כאן מסר למאזינים שיקשיבו למסר הזה. זה גם בהמשך לתוכנית הקודמת עם נועם פתחי ונועם נועם אמיר. דיברו עם פילבר על הנושא של הסקרים לקראת הבחירות. הם דיברו על הימין הרך, על כמה מנדטים הבודדים האלה שעשויים להכריע את הבחירות, לעטות את הכף לכאן ולכאן.
5: כן.
6: עכשיו, אני כאיש ימין, ואני בטוח שכל המאזינים עכשיו שהם מאזינים לנו והם אנשי ימין, הם יכולים להסתכל סביבם, במעגל הקרוב של המשפחה או הבני דודים או החברים, ולמצוא אחד או כמה כאלה שהם ימין רך, מה שנקרא. יפה, עכשיו אני קורא מכאן לכל הציבור, תיקחו לכם כמה אנשים שאתם רואים שהם ימין רך, תתחילו לשכנע אותם.
5: הגדר ימין רך.
6: ימין רך, אתה יודע.
5: מה זה? לא יודע.
6: ימין ערכי, אתה יודע, אנחנו יודעים, זה בעיקר סוציולוגית, השקפתית, כאלה שנוטים להצביע לבנט, כאלה שנוטים להצביע...
5: רגע, שנייה, בגלל זה שאלתי אתך את השאלה, אמרתי לך הגדר, אני לא חושב שמי שמצביע לבנט הוא ימין רך, הוא שמאל! הוא שמאל, איזה רך, הוא לא רך ולא כלום. אל תתכסו עם הכיפה הסרוגה ותצביעו אחר כך לבנט, תגידו לי שאתם יותר אנשי ימין ממני. מי ששם בקלפי פתק של מפלגת שמאל, הוא שמאל והוא לא ימין רך. הוא שמאל קשה והוא שמאל נוראי.
6: נכון, אבל מבחינה סוציולוגית, זה אנשים שגדלו במחנה הימין, יכול להיות שהם הזמן עם השנים...
5: הם לא רך, תקרא להם בשמם. הם שמאל עלוב. שמאל עלוב שנותנים לו פעם אחרי פעם את הקולות שלהם, למרות שהוא עשה את מה שהוא עשה, ממש לא ימין רך, אחי, זו הגדרה לא נכונה.
6: מסכים הכל, אבל אני יודע שגם המאזינים יודעים למה אני מתכוון, אוקיי? האנשים הספציפית, כמות המנדטים האלה מתנדבים שעשויים להכריע, ויש סביבכם...
5: אתה מאמין שאפשר לקחת מישהו שמצביע לבנט ולהעביר אותו בחזרה לימין?
6: אני מאמין שיש אפשרות, גם אם זה לא את כולם, מספיק שלקחת אפילו מתוך 100% הקולות האלה, 30%, כל אחד מאיתנו בא ושכנע את הבנות שלו.
5: מה תגיד להם?
6: שכנע את גיסטה.
5: הנה, אז תן לנו כלים, אל תגיד שכנע. תן לנו כלים בשני עקרונות שבהם אתה חושב שאם הם יגידו את הדברים האלו, אותו מצביע בנט יעבור חזרה לגוש הימין. בוא תעזור לנו.
6: קודם כל, להסתכל על התמונה בגדול, ודבר שני, להדגיש להם שהמשחק כאן הוא משחק שהוא גושי, ולא משחק של מפלגה כזו אחר. זאת אומרת, למשוך אותם לתוך מחנה הימין, להצביע, לא מניתי למי, אבל שהקולות שלהם לא ילכו לצד השני, שהם יישארו במחנה
5: אז בוא, הימין. אז בוא נגיד לך מה אני חושב על ההצעה
6: עכשיו,
5: שלך.
6: עכשיו, כן. עכשיו כל אחד מכיר את האיש שקרוב אליו, באופן אישי בצורה אחרת, לכן הוא צריך לדעת, ללמוד, לנסות
5: אראל,
6: לחשוב, איך
5: בוא...
6: לשכנע אותו להביא אותו למקום הזה.
5: אראל, בוא אני אגיד לך מה אני חושב על הצעה שלך. ההצעה שלך היא מאוד מאוד יפה, והיא הצעה של שליחות, וזה בסדר גמור, אני לא חלילה מזלזל בה ולא כלום. אני חושב שהתפקיד שלנו כרגע לקחת את 100% מצביעי הימין ולדאוג שהם יצאו מהבית. לא לבזבז זמן, לא לבזבז זמן על כל מיני בנטים כאלו ואחרים, כי לעניות דעתי לא יהיה לך סיכוי. מי שחוצה את הגבול נשאר מעבר לגבול, והם כבר נמצאים בשמאל. אבל אם אנחנו ניקח, רגע, עזוב שנייה, אם אנחנו ניקח, ועל זה דיברנו גם בתחילת התוכנית, ואני משתדל לדבר על זה כמעט בכל תוכנית, אם אנחנו ניקח את האנשים שאומרים לך, אני בימין, אני ליכודניק, אבל אין לי כוח לצאת להצביע, כי אני מיואש, על אלה תשקיע את הזמן. למה אני אומר, תשקיעו את הזמן על האנשים האלו? כי האנשים האלו, כל מה שחסר להם, זה מי שיוציא אותם מהבית, יעלה אותם לרכב הממוזג, יחכה להם מחוץ לקלפי ויחזיר אותם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים למקד את הכוחות שלנו רק באנשים שאנחנו יודעים שהם ימניים מכל גוש הימין, ולוודא שהם יוצאים. אם כולם ייצאו, בנט יישאר עם שני מנדטים, כי מחלקים את האחוזים כשסופרים את הקולות, אתה יודע איך, לפי אחוזי הצבעה. ולכן אם אנחנו נביא, ואני חושב שאפשר להביא במקרה שלנו אחרי 7 באוקטובר, ל-90 אחוזי הצבעה. כן, אני מאמין בזה. אני מאמין, אני שומע את המאזינים, אני שומע אתכם שאתם עולים לשידור. שמענו בתחילת השידור את היהודי היקר שאומר, אני רשמתי לי 100, אתה שמעת מה הוא אמר? 100 איש שאני צריך להביא אותם לקלפי. אם כל אחד מאיתנו לא ייקח 100, ייקח 15-20 איש ויוודא שהוא הולך עד השעה 10 שהקלפיות נסגרות, או אני לא זוכר מתי הן נסגרות, שהוא מילא את המכסה שלו, לקחנו את זה בענק, והחברים האלו שהם לא ימין רך, הם שמאל עלוב, כי הם מצביעים לבנט, לא בגלל שמי שמצביע על השמאל הוא עלוב, בגלל שהוא מצביע שמאל, מי שמצביע על האיש הזה אחרי מה שהוא עשה פה, ואיך שהוא מתהפך, לא רוצה להגיד סטייק, כדי לא להעליף את הסטייקים שאני מאוד אוהב, אבל מי שמצביע על האיש הזה, אז הוא עלוב. זה דבר אחד. ושוב, בוא נמקם, רבותיי וגבירותיי היקרים, מאזינים יקרים, כל אחד שיקח, וזה יקרה מחר, תוך שנייה אנחנו ביום הבוחר, לקחת על עצמנו את המשימה הזו, על זה אנחנו צריכים לדבר. אל תבזבזו את הזמן שלכם לשכנע אחרים, חבל על הזמן. הראל, תודה רבה שעלית, ואנחנו עוברים למאזין הבא. שלום, מי איתנו? אליהו מפתח תקווה.
7: כן, שלום עליכם.
5: שלום וברכה.
7: אני בשיטה כל הזמן שצריך להוציא מכלל הציבור את מה שהתקשורת השמאלנית כל הזמן מעדדת ברשת ב' באמצע היום עם כל איש ימין שמדברים שם, השרים חברי כנסת, כל הזמן הם מזכירים להם, הכישלון הכי גדול היה אצלכם בסביב אוקטובר. אז אני אתמול ישבתי עם לוחם מנצח יהודה, אני לא אפרט יותר מדי שלא להסגיר אותו. ככה, הוא אומר לי, הוא שמע, הוא קיבל את ההודעה ב7:30 בבוקר, הוא אומר פתאום, הוא היה עם הטלפון עליו, כמו שהפקודה אומרת, לוחמים עם הטלפון כל הזמן עליהם. הוא קיים את הפקודה ב7:30 בבוקר, הוא קיבל את ההודעה, לא רשמית, שקורה משהו גדול בדרום, הוא פשוט אסף את כל הציוד הרפואי, את כל הנשק שיש לו תחמושת, ויצא ישר לדרום, והוא פגש כמו עוד לוחמים, הם הקימו צוותים לבד, ופשוט בלי פקודה, בלי כלום, התחילו לתאר את השטח, את כביש 232 וכו. מה אני בא להגיד? גם להם אמרו, אסור לכם להילחם לבד, אסור לכם כלום. עכשיו, אותו אחד אומר לי ככה, כל בוקר יש שתי דודים שעוברים לאורך הגדר, בכל מקטע, של כמה קילומטר, יש שתי דודים, נראה לי, אמר לי, אזור 4:45 בבוקר, עושים סיורים הלוך חזור. היה הוראה לא לעשות את זה. עוד דבר.
5: אבל אליהו, שנייה, הזמן שלנו יקר, ואני רוצה לתת לך לדבר, אבל בוא לא נחזור על מה שכולם כבר יודעים. מה שאתה מספר זה כולם יודעים כבר. בוא תחדש לנו בבקשה.
7: בוא נחדש עוד משהו, הנה, אני מקדתי את הפרטים ככה בדיוק.
5: כן, אבל אתה חוזר על אותם נתונים שכולנו מכירים. אז בוא תחדש, בוא. השעון רודף אחריי.
7: קדימה,
5: בבקשה.
7: עכשיו, הוא יודע, היה ממש לילה קודם, קיבלו הוראה לכל המוצבים שם, הוא סיפר לי במקום אחד שהיה צריך להיות בפקודה, במבצעי 50 לוחמים לסגור באותו בסיס, צמצמו רק ל-12, וככה הוא יודע בעוד מוצבים על הגדר, כן. צריכים להיות המון, הרבה לוחמים, צמצמו ממש לבודדים. עוד דבר, הוא אומר שגם היה סבנה שלה, אני חושב שזה היה של הימם, שהם היו בצומת יעד מרדכי, הם קיבלו הרבה פעמים פקודות לעזור בצומת יעד מרדכי.
5: גם זה מוכר. בוא נסיים את השיחה, תן לנו משהו אם לא חדש, תנסה להרוז את הדברים שרצית להגיד, למסר או...
7: עכשיו, חוץ מזה, אני לא יודע אם עד כמה זה פורסם, אני פגשתי אותו, כהן קוראים לו, אני לא אפרט יותר מדי, ב-4 בבוקר הוא אומר לי, אני תרגמתי למודיעין בגלילות את הטלגרם של החמאס.
5: כן.
7: אז שם היה הכל.
5: טוב, אז תשמע, אלה השאלות, כמו שדיברנו בשיחה הראשונה עם המאזין הראשון, יש הרבה, הרבה מאוד שאלות, ולא סתם אמרתי וציינתי שכולם יודעים את השאלות, ומה שאתה מעלה אחרי ששמעת את הדברים, אנחנו כולנו יודעים את זה, אנחנו מחכים, מאחלים ומצפים לאותה ועדה, כדי שנוכל את השאלות, לשאול את השאלות שאתה מעלה, ושאלות שאחרים מעלים, העיקר איש יקר, שלא חשפת אותו את כהן, כי למצוא את כהן עכשיו זה יהיה בעיה, אז...
7: יש איזה מוצב, אני חושב, אמר לי מזמין, הלוחמים ביקשו שיפתחו את הנשקייה לקחת מים, הם לא רצו, הם לא הביאו להם.
5: טוב.
7: הם בסוף ירו על הנשקייה, והם הוציאו מגים, ובאותו מוצב...
5: בוא נסיים בזה, אני מודה לך שעלית, תודה רבה על הדברים, תודה רבה, כל טוב. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שצריך להדהד את השאלות האלה, חד משמעי.
7: איך אמרו לו שזה מרדלים, זה לא מרדלים,
5: היה פה
7: מכוון, דברים בזדון רצו לגרום להפלה של הימין וביבי על ידי הכישלון הצבאי שהשמאל עשה לנו.
5: אוקיי, תודה רבה, תודה רבה, ואנחנו עוברים לפרסומות.
8: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
9: 088-650-008. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת. עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות. חוט המרגש, המכבייה 2026, More Than Ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה.

0: עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: ירושלים, אנחנו...

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
14: קלי ישראל.
15: חזרנו, כן, ואנחנו עם יואל מרעננה. שלום יואל.
16: שלום איתי, מה שלומך?
15: ברוך השם.
16: אני כל יום נוסע שם ליד הבית של בנט, אני גר ברעננה. זה ממש מצמרר, עד עכשיו היה שנה, שנה וחצי ראש ממשלה, והרחוב שם חצום עם 12 מטר של כל הזה של השמירה, תופס צד אחד של הרחוב, כאילו מה זה לכל החיים, מה? לא הבנתי את זה.
15: עדיין הרחובות חסומים ליד הבית שלו?
16: הצד אחד של הרחוב, צמוד הבית שלו, יש את ה-12 מטר של כל השומרים שם וזה. ומה, זה אמור שיהיה שם כל הזמן ככה?
15: שמע, אני לא יודע מה אומר החוק לגבי כמה זמן מגיע הבטחה למי שהיה ראש ממשלה ושר ביטחון בישראל. יכול להיות שזה forever, יכול להיות שזה לכמה שנים. אני אסתכל עוד מעט ונראה מה אומר החוק לדבר הזה. כן, כן, ו... זה מה יש, תשמע, שומרים עליו, כי יכול להיות שיש להם מידע שיש אנשים שרוצים לפגוע בו, אנחנו בשעת מלחמה מאוד קשה, ואני לא מאוהבי בנט, אבל אני כן חושב שאסור חס ושלום לפגוע באף איש ציבור, לא מהעבר ולא מההווה. יכול להיות אבל שזו הסיבה, למרות שזה מרגיז אותך ובצדק, כן, ובצדק אני אומר, כי אולי אפשר למצוא פתרונות שפחות מפרים.
16: בוט קשר שמירה, להכניס אותו לחניה שלו, ושם ישבו, ולא הבנתי מה כל הגודל הזה. אבל עוד רגע.
15: לא, אבל תשים לב, תשים לב.

0: למחסומים, ככל שיורדים המנדטים, מתחילים להוריד לו מחסומים, אתה מבין? זה מתחיל להצטמצם. בסוף, איך אמרתי אתמול? אתמול אמרתי, תראו, כשבנט יורד לעשרה מנדטים, אני, זה לא מדיג אותי. אותי מדיג כשהוא מגיע לשש מנדטים, כן? רק אז זה מדיג אותי. אבל...
1: עוד, עוד, עוד דבר, הרי שהיה לחתון דיבחה אז, תחקו על 45 מיליון שהשקיעו שם בבית שלו, את יודע, אני חושב על זה שביבי, בבית של ביבי, על טריס, על כל דבר, היו עושים רעש, ועם השמפניות, שנגיד שהיה השמפניות, זה לא כסף של המדינה, זה של חבר. 45 מיליון עד היום אין בית, לא בנו שם בבלפור בית. טוב, ב-45 מיליון מה יכלו לעשות?
0: אני מציע להיזהר עם האמירות האלה, ואני אגיד לך למה, בנט בפחדנותו הרבה, עסוק יום וליל לחפש אנשים שאומרים משהו רע עליו, ואז לגרור אותם לבתי המשפט כדי להשתיק את הביקורת. זו השיטה, להשתיק, זו אחת הטענות, טענות ההגנה בהוצאות דיבה, והוא עובד בזה, הוא עובד, יש לו משפטנים, ואז אתה תגיד 45 מיליון על הבית שלו.
1: וצחקו עליה בהתחלה.
0: כן, אבל אז הוא גורר אותך, ואני אוהב את המאזינים שלי, ואתה חשוב לי, גם בלי שאנחנו נכיר אחד את השני באופן אישי, ואני מציע לכולם, תשמעו, גם אם הדברים שלכם הם דברי אמת, תשתדלו להימנע מאמירות כאלו ואחרות, כי גם אין הגנה בהוצאות דיבה בבית משפט שאתה יכול לבוא ולהגיד, אבל איילה חסון אמרה, זה לא הגנה נגד תביעת דיבה. האיש הזה, בפחדנותו, יכול לתבוע אותי שאני אומר שהוא פחדן, זה בסדר, אני אתמודד עם זה. מה שהוא עושה, הוא משתיק את הביקורת נגדו בהפחדה, כאשר הוא מגיש תביעות בכמויות אדירות של תביעות דיבה, הוא גורר אנשים שאמרו איזושהי מילה נגדו, ואז גם אם התביעה שלו לא מתקבלת בבית משפט, הוא גרם לך לנזק, כי אתה צריך עורכי דין, ואתה צריך לבזבז ימים ולילות, ולבוא לדיונים, ולהוכיח שאלה דברי אמת מה שאמרת. אז בואו, תראו, אנחנו לא מפחדים, אבל אנחנו יותר חכמים מאשר פחדנים, ולכן צריך, גם כשאומרים, יש כזו שיטה ברדיו ובתקשורת, שמישהו רוצה להגיד על מישהו משהו, אז הוא אומר, לכאורה, אתה מכיר את המילה הזאת?
1: נכון, כן.
0: חבר'ה, זה לא הגנה. זו לא הגנה משפטית אם יגישו נגדכם תביעה כשאתם אומרים לכאורה. הלכאורה הזה, אני לא יודע מאיפה הוא נולד, מי משתמש בו ולמה הוא הפך למטבע לשון. לא, בהגיעכם לבית המשפט לבדוק האם מוצאתם דיבתו של אדם אחר, לא תוכלו להתגונן בעובדה שאמרתם לכאורה, ולא תוכלו להתגונן בעובדה שתגידו, שמעתי ברדיו אצל איציק בונצל ואז אני גם פרסמתי. אלה לא טענות הגנה שהתקבלו בבית משפט, ולכן בואו תהיו חכמים, תבזבזו את הכסף שלכם על חופשות עם המשפחה, ולא להגיד דברים שהם לא מדויקים, וגם אם מדויקים, תצטרכו להוכיח שהם מדויקים.
1: ורגע, ואם הוא יקבל כמה מנדטים, את הכסף שהוא חייב למדינה, מהבחירות הקודמות, הוא מחזיר את זה?
0: אוי אוי אוי, כמה שאתה צודק, אבל אני רוצה להיות אגון וישר, יש עוד הרבה אנשים במדינת ישראל חוץ מבנט ומפלגות גדולות שחייבים כסף למדינת ישראל על קמפיינים ועל הפסדים בשנים אחורה שהם לא משלמים, ואנחנו מדברים על מאות מיליוני שקלים למדינה, וזה דבר שמחייב תיקון. זה בלתי נתפס שבן אדם רץ לבחירות, מבזבז מיליונים על גבי מיליונים, ובסוף אני ואתה משלמים את הבזבוז הזה ואף אחד לא דורש ממנו את הכסף. סוגיה בהחלט מעניינת. כן, בוא נסיים עוד משפט, או, על הכיפה. תודה רבה.
1: אני תמיד בקצר, כמה שאפשר.
0: ותשים לב בסקרים, ככל שהמנדטים שלו יורדים של בנט, כמות המחסומים תצטמצם. תבדוק אותי.
1: יאללה, יום.
0: יאללה, ביי, להתראות לרעננה. ואנחנו עוברים לחיפה. שלום לשולה.
2: שלום לך, מר בונצל הנכבד, צהריים טובים. קודם כל, אני מחזק את כל מילה שאמרת, בכל הנושאים, גם בנושאים של ההורים השקולים, כלפי התקשורת המסיתה, בכל מילה אני מחזקת אותך ומפיצה את כל דבריך.
0: תודה רבה.
2: אני רוצה לדבר במיוחד על ארצות הברית. קודם כל, אני חייבת לומר שאנחנו צריכים לעצור רגע עם כל הכאב והצער שלנו, להגיד תודה רבה למר טראמפ, לכבוד הנשיא, על כל מה שהוא עשה עבורנו, בעת הצרה שהיינו בה, נוכחים בה, כן?
0: כן.
2: בשואה של שמחת התורה. דבר ראשון, אני ממש מודה לו, ומורידה את הכובע ואת הראש בפניו ובפני ארצות הברית. זהו, עד כאן. עכשיו, הדובר של בשוויץ, אתה זוכר שג'יי זי דיבר על בצלאל ואיתמר, מעניין מדוע בצלאל ואיתמר בפיהם של כל, בכל ערוץ טלוויזיה בחוץ לארץ, איטליה, ספרד, צרפת, אמריקה, כולם, כולם, מעניין, מה הם עשו? הם אנשים טובים, כל כך אוהבים את העם שלהם, הם רק עושים דברים לטובת עמם, מעניין מדוע הם הדמון, וכל זאת בגלל דבריו של אולמרט, שהוא לא בכלא עדיין, והדברים של כל הדוברים שלנו שעורכים ומסיתים בעולם, זה בושה. בכלל, אני מרגישה מין השפלה כזאת כלפי בכלל המערב, שהוא כן. כל כך פוחד ונסוג מכל העמדות שלו.
0: אז תראי, שולה, לגבי הפתיח שלך, הכרת הטוב לכל אדם שעשה לנו טוב, אפילו קצת, זה מהלך חשובה מאוד. מהלך חשובה מאוד שאותה אנחנו שוכחים, הכרת הטוב, והכרת הטוב, את חטאי אני מזכיר היום, כן, גם אני עד נפילתו של בני חטאתי בדבר הזה, ולא לא, לא מספיק הכרתי טוב למי שהיה צריך, ואחרי שקראתי את הכתובים של בני עמית, מחברות שלמות שהוא השאיר תובנות מתוך הלחימה, שאנחנו נפרסם אותם בעזרת השם בהמשך, הכרת הטוב היא מעלה שאני מאוד מעריך. כן, כי מרבית האזרחים היום בישראל כל כך כועסים על טראמפ, ששוכחים את הכרת הטוב, ואחרי שהכרנו לו טוב, אני אגיד לך ככה, גם מהמצב הנוכחי מול ארצות הברית, אני מרוצה, כי אני יודע לקחת את, את החלק המלא של הקוס, ולא רק כאמירה, ואני אגיד למה גם. אני שמח שאנחנו, מדינת ישראל, נציגנו, ראש הממשלה ואחרים, לא יושבים בחדר בשוויץ. כי כל עוד אתה לא יושב בחדר, ואתה לא חלק מהמסע ומתן, כי כולנו יודעים שבמסע ומתן אתה צריך להתפשר, וגם לתת מעצמך. אז כל עוד, תבינו, כל עוד שאנחנו לא יושבים באותו החדר, אנחנו לא חייבים שום דבר לאף אחד. אנחנו לא צריכים להתפשר.
2: מרבוצת, סליחה רגע שאני
0: מפריעה
2: לך, שכחת שיש כאלה ששמחים לעד, חוגגים.
0: זה עזבי, אני לא מבזבז עליהם את הזמן, אני מדבר, אני לא מבזבז עליהם את הזמן.
2: מה שלנו חשוב זה שאיך הממשלה שלנו וראש הממשלה עומד על הגנת העם.
0: שולה, אני אתמול דיברתי בהצהרת המשפחות השכולות בפורום הגבורה, זה פורסם בכל הרשתות ובכל ערוצי הטלוויזיה, ואני החלטתי דווקא מהמקום הזה לחזק את ראש הממשלה ולתת לו את הכוח ולהעמיד בפניו דרישה שהוא יעמוד בהתחייבות שלו. עם כל זה שאני אוהב אותו והוא ידיד אישי, אני דורש ממנו כמו רבים רבים לא לסגת מהגבולות החדשים שהוא סרטט, לא בעזה, לא בסוריה ולא בלבנון ולא במקום אחר. הוא גיבה, אני שמעתי אותו בתוך 24 שעות כמה פעמים מגבה את חיילי צהל, וגם הרשרושים האלה שיש בתקשורת השמאל שקבלו את ידיהם בלבנון, ואנשים מוצאים על זה פוסטים. רבותיי, בואו, עזבו אתכם, אני סומך על המפקדים בשטח, על המחתים, על המקים, על מפקדי הצוותים, שהם יודעים מה שהם עושים שם. אני מברך אותם, לכו לשלום וחזרו לשלום. תודה רבה על מה שאתם עושים במאות ימי המילואים שלכם.
2: מר בונצל, אפשר להגיד בבקשה עוד מילה?
0: כן, עוד משפט ונסיים. שלך, בבקשה.
2: לגבי יש הרבה שדוגלים, לא חיסלו את החמאס, לא חיסלו את הטרור, לא חיסלו את החיזבאללה. סליחה, אנחנו נחסל 100, יקומו 2000. יש להם אג'נדה, זה בתוך הדם שלהם, הם מוכנים לבזבז חיים שלמים. מספיק עם הדבר הזה.
0: תראי, שולה, שולה.
2: לצערי, אנחנו נצטרך להגן על עמנו ועל ארצנו, מולדתנו, כל חיינו, ועוד חס וחלילה ושלום יהרגו יהודים וחיילים, ולצערי, זה כואב לי מאז שנולדתי כאן. אני תכף בת 72, כל חיי אני רואה שחיילים מתים, מתים, מתים, וזה לא נגמר.
0: כן,
2: וזה
0: כן.
2: כואב לי מאוד שהייתי חייל ביום סיפור, אותו דבר, אתה מבין? כן.
0: שולה יקרה.
2: אנשים צריכים להבין, אין, הטרור לא ייעלם, יש להם אג'נדה. כן.
0: שולה יקרה, אני מציע... אני מציע לכולם להרים את הראש. אתם נמצאים עכשיו בכבישים או בבית, תפתחו את החלון של האוטו או של הבית ותסתכלו למעלה, תראו את המגדלים האלה שצומחים בכל אזור המרכז ובכל מיני ערים, כמויות אדירות של דירות שנמכרות בשדרות, בשדרות, כולם רוצים לגור בנתיבות ובשדרות ובעוטף, כולם רוצים, לא כי זה זול, זה ממש לא זול, זה עדיין יקר בישראל, אבל אנחנו מתקדמים, אנחנו בונים, אנחנו סוללים, אנחנו רואים את הילדים שלנו צומחים במדינה הכי טובה שיכולה להיות, השכלה, רפואה, השקל חזק, בואו נראה רק את הטוב. אני עובר ברחובות, רואה אנשים יושבים בבתי קפה, הולכים לקולנוע, הולכים למופעים, ראיתי את המופע האדיר של אייל גולן ועומר אדם, התמלאתי בשמחה לראות שהם לא שברו אותנו, תבינו, האירועים האלה, היום יום הזה שאנשים יושבים ליד הים, אנשים נוסעים לטייל, מורידים מזוודות בנדבג, נוסעים, באים, זה הניצחון היומיומי, אף אחד לא הצליח לנצח אותנו, ואנחנו נמשיך לבנות, ונמשיך לחיות פה, תרימו את הראש, עם ישראל לא סתם אומרים שעם ישראל חי, כי הוא חי, הוא חי באמת, הוא חי את היום יום, הוא חי את ההווה, הוא חי את העבר, ובעזרת השם הוא יחיה גם את העתיד. שולה, תודה רבה שעלית, ואנחנו עוברים כבר למאזין הבא, ליצחק מהדרום. שלום יצחק.
3: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם.
3: רוצה לחזק אותך על כל מה שאתה עושה למדינתנו.
0: תודה רבה.
3: מה שאני רוצה להגיד לך, הרכב של ועדת חקירה, מי שיש לו את הזכות להחליט מי זה, רק ההורים השקולים של הנובה. של הנובה, רק הם יש להם את הזכות להחליט מי איזה הרכב שיש של ועדת חקירה.
0: כן.
3: לפי צעתי.
0: תשמע, אני מסכים איתך, קודם כל אני מכיר רבים רבים מהמשפחות האלה, כי אנחנו נפגשים במאבקים שלנו, ומדובר על אנשים מדהימים, משפחות מדהימות, מדהימות, כן? אני מכיר אותם אחד אחד, והם הקימו עמותה וארגון ענק של מאות, מאות משפחות, בניגוד לאלה שקוראים לעצמם, לא זוכר עכשיו את השם שלהם, מועצת אוקטובר, ששם רשומים בנים, אחיינים, בני דודים. תשמע, נכון, צריך להיות מקום של כבוד, אבל גם מקום ענייני לכל המשפחות השקולות, לא רק למשפחות של הנובה, אלא כי היו, אם אתה לא יודע, אז הייתה עוד מסיבה מעבר לכביש של הנובה, הייתה שם עוד מסיבה, שגם שם המסיבה קטנה יותר, שלא מדברים עליה מספיק, ששם גם נטבחו ונאנסו ונשרפו יהודים יקרים, אבל כן, חייב להיות מעמד, ועל זה אני נלחם, חייב להיות מעמד באותה ועדת חקירה, לא רק כמשקיפים, אלא אני נלחם מול חבר הכנסת קלנר, אני לא נלחם מולו, אלא אני עושה הכל מולו, כדי שהחוק שבסוף יצא לדרך, יכלול גם את המשפחות השקולות, כמו שאתה אמרת, יש להם את זכות העמידה הראשונים, לדרוש ולשאול. יצחק, תודה רבה על הדברים.
3: עוד דבר, אם
0: בבקשה. כן.
3: מה שאתה אומר שהיה בגידה, אני אומר שהייתה בגידה באותו יום.
0: אוקיי, אני אומר שוב, רבותיי, אני לא אמרתי שלא הייתה בגידה. אל תתבלבלו. אני גם חושב שהייתה בגידה, ולכן אני אומר, אני לא מוכן להוריד מסדר היום את השאלה הזאת. זה שאני אומר שצריך לדון בזה ולשאול, זה מאותו מקום שבא מהבטן שלי ומהמחשבה שלי ומהמידע. יש לי הרבה מאוד מידע שאספתי וקיבלתי, שאנחנו נמצא את עצמנו במצב של בגידה. אני ממש, ממש לא פוסל את זה. אני רק אומר, ובכל כאן על גלי האתר, שלא אסור להוריד את השאלה ואת המבחן האם הייתה בגידה או לא, לשים סימן שאלה, ואני פותח סוגריים, אני יציג בונצל חושב שהייתה בגידה, ובעזרת השם נגלה אותה. תודה רבה לך, תודה יצחק.
3: לצאת לבחור, ולהסכים ימין וימין.
0: חד משמעית, תודה יצחק, אנחנו עוברים לאריה מקדומים. שלום אריה.
4: שלום שלום, אני רוצה לדבר, שמעתי בזעזוע את דבריו של נפתלי בנט באתמול בוועידה, שהוא אמר, אני אמנם איש ימין אבל לא, ואני לא אגיד את מה שהוא אמר, מה שהוא אמר זה המילה הגסה ביותר ביידיש, הכי גסה שיכולה להיות, פשוט לא יאומן.
0: הוא אמר על שר החינוך, הוא אמר בוועדה, אם אני לא טועה, איש ימין ולא שמוק, משהו כזה.
4: כן, כן, עכשיו... מה לעשות?
0: אני מקבל כסף גם על מילים גסות, מה לעשות?
4: מה זה?
0: לא, לא חשוב, נמשיך, כן, אני איתך.
4: אני אומר, בסדר, נפתלי בנט, בסדר, עם כל, אני לא רוצה להיכנס לכל האישיות הזאת, אבל אתה, אדוני, היית שר תינוך, אתה לא מתבייש? אם מורה היה ככה מדבר אצלך בבית ספר, דתי או לא דתי, מה היית עושה?
0: אריה,
4: איך אתה לא מתבייש?
0: אריה, אריה, על מה אתה מדבר? אתה מכיר דבר כזה, בנט ובושה? על מה אתה מדבר איתי? תגיד לי.
4: לא.
0: בשביל זה התקשרת? בשביל זה עלית לשידור? אתה, יש לך עוד ציפייה מהאיש הזה שהוא ידע מהי בושה? אתה מפתיע אותי, אריה.
4: אתה צודק, אני נסער, אני לא האמנתי.
0: מה אתה לא מאמין? אנחנו רואים את האיש הזה, לקח את הקולות של המשפחה שלי, לקח את הקולות של ההורים המבוגרים שלי שהאמינו בו, והלך איתם למנסור אבס ונתן להם את הקולות. אתה מדבר איתי על בושה, אדם הזה, אתה מצפה ממנו שהוא יתבייש, הוא מכיר את המילה בושה, הוא יודע מה זה בושה?
4: כשכותבים בגוגל הנוכל, מיד הוא משלים, הגוגל, תעשו בדיקה, הנוכל מרעננה. הוא משלים לבד, הנוכל מרעננה.
0: יכול להיות שגוגל גם הצביע לו בעבר והתאכזב.
4: גם אני הצבעתי לו בעבר, ואני באמת, בכל יום כיפור, אני שלוש פעמים, שמונה פעמים, אני לא יודע איפה לקבור את עצמי, האמנתי לבן אדם, אבל להיות...
0: יש את זה בפרק של על חטא שחטאנו לפניך בהצבעה לבנט. ואז עושים ככה עם הלב, על חטא שחטאנו לפניך בזזול הורים ומורים, ועל חטא שחטאנו לפניך להצביע לבנט.
4: אתה צודק, ועדיין יש את התמימות הזאת המטופשת אולי, לחשוב ולהאמין שאולי הוא יבוא ויגיד, חברים, אתם יודעים, בעצם לא ידעתי את המשמעות של המילה הגסה הזאת, ואני לא ידעתי,
0: חזרתי... ארי, אתה השיחה הכי מאכזבת של היום, אל תכעס, אחי יקר. אתה מצפה מבנט שהוא יגיד את הדברים האלה? ארי, מה קרה לכם שם בקדומים?
4: וואלה, אתה צודק, זה החום, החום הזה
0: מופיע. החום, החום. אריה, תודה רבה, תודה רבה שעלית. אני מקווה שכל מה שאמרתי אתה מבין, זה בצחוק, בבדיחות הדעת, לא חלילה לפגוע. ותודה רבה שעלית. כן, מאזינים יקרים, סיימנו עוד תוכנית מעניינת, כיף, כיף לדבר איתכם. תעלו לשידור כל יום בין 12 ל-1, אנחנו עושים את כל המאמצים להעלות את כולם כמה שאפשר במסגרת הזמן המצומצם, כיף לשמוע את עם ישראל, ופה המיקרופון שלי פתוח בשבילכם תמיד, כל יום מ-12 עד 1, מרכז העצבים, תודה רבה ובשורות טובות, ואיתי באולפן כמובן הטכנאים משה רחמקין והדס צרפתי המקסימה, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר, להתראות מחר.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
10: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
17: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
18: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
19: כמה משחקים בשלב הבתים?
20: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
19: נשלחו וגם יקחו.
20: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
21: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח?
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: שומעים שזה ישראלי.
25: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
26: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: אתה בא לראות ארגנטינה?
28: מה?
27: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: גלי ישראל, החדשות.
29: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הבוקר להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי. את הדברים אמר במפגש עם לוחמי קורס קצינים קרביים בגוש עציון. נתניהו הסביר כי השתחררות זו תעיד על מצבה של מדינתנו בעתיד, לצד אימון דורות נוספים של מפקדים ופיתוח אמצעי טכנולוגיה. איראן הכריזה לעת עתה על סיום השיחות שלה עם ארצות הברית. האמריקנים הזדרזו והעניקו פטור רשמי מסנקציות על מכירות נפט לאיראן, לאור הסכמתה לכאורה להכנסת פקחי גרעין לתחומה. באיראן מכחישים בתוקף כי הסכימו לכניסת פקחים לאתרי גרעין. מתנגדי טראמפ מזכירים לו שדווקא בהסכם אובמה הם כן הסכימו. בתוך כך דיווחה התקשורת האיראנית על שיחות שמקיימים שר החוץ ערקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף עם סולטנה של אומן בנוגע לניהול מיצר הורמוז. מטוסינו חידשו היום את התקיפות בלבנון. בשעה האחרונה דיווחו כלי תקשורת ערביים על חיסולם של שני מחבלי חיזבאללה ופציעתם של שני מחבלים נוספים בתקיפה שבוצעה במחוז נבטיה בדרום המדינה. עוד דווח על תקיפות נוספות שמבצעים המטוסים על מטרות מחבלי הארגון במרחב בינצ'בל. פוליטיקה, בתנועת הליכוד נערכים להכרעה לעתיד הרשימה, כשברקע גוברים הסיכויים שהפריימריז לא יבוטלו. ראש הממשלה נתניהו לוחץ לקבלת 10 שריונים ברשימה בטענה שנדרש לרענון. הבוקר התפרסמו ידיעות לפיהן שמות המשוריינים כוללים את משה כחלון, גדעון סער, יושב ראש השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין חיים ביבס, וכן הוזכרו גם ארי שפיץ, פצוע צהל קשה ממלחמת התקומה שעבר שיקום הרואי ומגישת ערוץ 14 מגי טביבי. בשלב זה עדיין אין מועד מוסכם ליום בחירות, אבל ועדת הבחירות בראשות השופט סולברג הודיע מוקדם יותר היום כי ביום הבחירות לא יהיו מעצרי עריקים. משפט נתניהו, ראש הממשלה החל הבוקר ביום עדות נוסף במשפטו בתיקי האלפים. עורך דינו עמית חדד הציג לו במהלך הדיון תמונות משפחתיות במחיצת משפחתו של ארנון מילצ'ן. נתניהו פירט את שמות הנוכחים בתצלומים המשפחתיים, לרבות אחותו של מילצ'ן, רעייתו ואימו המנוחה. אתם רואים פה את הקשר בין המשפחות, תאמינו לי, הוא היה עמוק מאוד, אמר ראש הממשלה. שלב החקירה החוזרת עתיד להסתיים בימים הקרובים, ולאחריו יסיים נתניהו את עדותו במשפט. כלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים. המדדים המובילים יורדים בכאחוז וחצי. במסחר במטבע החוץ, הדולר מתקרב חזרה לשלושה שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
29: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מזכר ההבנות והיחסים בין ארצות הברית לאיראן, משרד האוצר האמריקני הוציא רישיון ל-60 יום לביטול סנקציות על נפט איראן, נפט איראני. סגן הנשיא ונס תועד אמש מחזר אחר תשומת לב מערקצ'י, אבל נהנה בייבוש. ראש הממשלה נתניהו היום אמר בשיחה עם לוחמים, אני מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו מידידינו האמריקנים, אבל אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות ולבנות מערך אימוש עצמאי שלנו. אנחנו נעסוק בזה וגם על מה שקורה בלבנון. גם נדבר על השופט סולברג שיטיל כנסות כבדים על שרים שצילמו סרטונים פוליטיים כלשונו בלשכות. נדבר גם על כינוס ראשי מפלגות הקואליציה הערב, כינוס חסר, כיוון שראשי המפלגות החרדיות הודיעו שלא יגיעו לפגישה. יהיה איתנו עוד מעט שר המורשת עמיחי אליהו, נדבר איתו גם על עניינים הביטחוניים, הפוליטיים, אבל גם על הבשורה שיוצאת היום ממשרדו. לראשונה, ישראל אוכפת פגיעה באתרי מורשת מצד ערבי יהודה ושומרון, לאחר שהקבינט החליט שצריך להגביר את האכיפה. זה קורה לראשונה, אנחנו נדבר איתו גם על זה. דוקטור חנן גינת, ראש מועצת חבל אילות, ידבר איתנו על ההתראה של ראש השב"כ זיני, ששבעה באוקטובר הבא עלול לפרוץ באזור אילת, כך על פי דיווחים. וגם יהיה איתנו עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של הליכוד, בחירת מבקר המדינה, הרכב שבית המשפט קבע לדון, הרכב עוין, שתוצאיו ידועות מראש. לדבר איתו על כך ועל עוד נושאים. אנחנו כאן בשעה הקרובה, ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל. המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור. ליאור דורנשטיין, גם הדס צרפתי, עורך הדיגיטל איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים. עד השעה 2, מתי טוחפלד, מתחילים. אומרים שלום להודעה קריש חזוני, הכתבת הפרשנית המדינית של מקור ראשון. שלום.
28: שלום, מתי.
8: טוב, בוא נדבר על מה שקורה בגיבוש מזכר ההבנות וההסכם בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו שומעים כל מיני דיווחים גם על הסרת הסנקציות שקשורות לתחום הנפט בהקשר הזה, וגם על ניסיון של האוצר האמריקני להגיע להבנות שאולי הכספים המוקפאים יועברו, אבל באמצעות רכישות מארצות הברית. איפה הדברים עומדים נכון להיום?
28: כן, אז בעצם הנושא האחרון שהזכרת על אותם אותם רכישות זה בעצם אמירות שאנחנו שומעים אתמול גם מסגן הנשיא ונס, ואחרי זה גם מהנשיא טראמפ עצמו, כשהוא מדבר עם עיתונאים בחדר הסגלגל, והוא אומר הכספים שיופשרו לאיראן בשלב ראשון, הם יופנו לרכישות חקלאיות מחקלאים בארצות הברית, הם יקנו חיטה, הם יקנו סחורות חקלאיות, ובעצם מארצות הברית הדבר הזה יבוא לה ככה באופן חיובי ויתרום לחקלאים שבה. אבל כבר אנחנו רואים הכחשה איראנית לדבר הזה, ואמירה שאין להם שום התחייבות לקנות סחורות חקלאיות, בטח לא מארצות הברית. ככה שאנחנו ממש רואים כבר איזושהי תבנית שמתגבשת, שבמסגרתה כמעט כל דבר שהאמריקנים אומרים שיקרה, האיראנים מכחישים, כל דבר חיובי, כמובן שיוצא מאותו מזכר הבנות שהם חתמו עליו, הם גם מכחישים את זה. ועוד דבר שהם מכחישים, זה את אותה אמירה של ונץ, שפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יוכלו להיכנס לאיראן, האיראנים יתנו להם גישה, ובעצם יאפשרו להם לעבוד באיראן. גם בזה האיראנים מכחישים, אומרים שהם לא הסכימו בינתיים לגישה. אז יש לנו פה עוד שתי נקודות שבהם האיראנים מכחישים את ההתחייבויות האמריקניות. וכמובן שבעיניים ישראליות השאלה המשמעותית מאוד היא לבנון, כשבעצם אנחנו רואים היום שני צירים. אנחנו רואים את השיחות כשיתחיל היום בוושינגטון, אמורות להיפתח היום סבב נוסף של הדיונים, אחרי שישראל מול לבנון כבר הגיעו להסכמה על הפסקת אש, אמור להיפתח סבב של 3 ימי דיונים, שיש לו גם אפיק מדיני, גם אפיק צבאי, שבו בעצם ידברו על יישום של ההסכם הזה. ובואו נזכיר במילה שההסכם של ישראל ומדינת לבנון הגיעו אליהם אומר שחיזבאללה נסוג מצפון לליטני, ובעצם כל נוכחות של פעילי חיזבאללה, של מחבלי חיזבאללה דרומית לליטני, היא הפרה של הפסקת אש. זה אומר שישראל, כוחות צהל, נשארים עד הקו הצהוב בתוך לבנון, ובעצם זה מדבר על איזשהו פיילוט, על איזשהם אזורי ניסיון שבהם צהל ייסוג וייתן לצבא לבנון לנסות לשלוט בשטח עם הכוונה אמריקנית צמודה, ושמה בעצם יראו אם לבנון משתלטת על האירוע ומצליחה להילחם באותם כיסים של טרור או לשלוט על השטח באופן שמקובל על כל הצדדים. וזה בעצם ההסדר שישראל הגיעה אליו תחת מחלקת המדינה האמריקנית, שבראשה עומד רוביו, מרקו רוביו. Mm-hmm. וזה בעצם ההסדר שישראל ולבנון שתיהן יותר מעוניינות בו. ומצד שני, יש לנו פה את מה שהגיע בעקבות מזכר ההבנות שעליו חתם ונץ בשוויץ מול איראן, עם אותה התפתחות ששמענו עליה אתמול, של אותו תא למניעת קונפליקטים, שבו ישראל לא חברה, ושבו נמצאות איראן וארצות הברית וקטר ופקיסטן המתווכות, שהן לכאורה אמורות להגיע לאיזשהו הסדר בלבנון. וכמובן שאיראן רוצה נסיגה ישראלית מלאה מלבנון, ובעצם עכשיו בין שני הצירים האלה ישראל צריכה להתנהל, כשבעצם אתמול אנחנו רואים שישראל קצת מתקפלת. זה מגיע מעדויות של חיילים בשטח. אמנם היו שתי הצהרות של ראש הממשלה, אחת מהם אחרי 11 בלילה, שמשתפת, שאומרת שבדיונים עם הדרג הצבאי, עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון, בעצם ישמר חופש הפעולה של חיילי צהל, אבל גם שם מאוד מדייקים במילים ואומרים בסיכול איומים, ולא מדברים על חופש פעולה מלא כפי שדיברו רק כמה שעות קודם, כי בעצם ישראל מאוד משתדלת לא לשבור את הכלים מול וושינגטון, וככה בעצם קצת נכנעת לתכתיב האיראני הזה ומאוד מצמצמת פעילות. למרות שכאמור, גם ישראל וגם לבנון פה, ששתיהן רוצות להוציא את חיזבאללה מהתמונה, סיכמו על תמונה קצת אחרת. ולכן צריך לראות מה התפתח בשלושת ימי הדיונים האלה, וגם האם ארצות הברית בעצם נכנעת יותר לתכתיב האיראני. שמענו גם אתמול כתב בבית הלבן ששואל את הנשיא טראמפ האם הוא יכול בעצם לגרום לישראל לסגת בלבנון, או במילותיו של אותו כתב אומר האם טראמפ יכול לגרום לנתניהו שלא לחבל בהסכם, וטראמפ אומר לו יש לי את הדרך של לפתור בעיות גם מול ביבי, אני יודע לפתור בעיות ולפתור אותם מהר.
8: בוא נראה, אם אכן כך יהיה. עוד היה קריש חזני, תודה רבה לך.
28: תודה, מתי.
8: צהל הודיע על רידוד סדק מחלקות הגנה בכלל, יישובי האימות בגבול הצפון. פיקוד העורף יסיר את המגבלות באזור. גם רשות הטבע והגנים כבר הודיע על פתיחת אתרים שלה שהיו סגורים באזור הגבול. שלום אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני, עיתון בשבע.
4: שלום, שלום, צהריים טובים.
8: טוב, אז נראה שרגוע מאוד בצפון.
4: האמת מבחינת אירועים שיש בצד הישראלי בצפון, זה כנראה שקט שלא היה כבר הרבה זמן באזורים הללו. בימים האחרונים, עד כמה שניתן לדווח ועד כמה שיוצא החוצה, אין איזה שהם אירועים של חדירות ושל פגיעות מעבר לקו הגבול. כמובן שהיו כל מיני התראות, גם התראות שחלקם היו, חלקם היו התראות אמת, חלקם היו התראות שווא. אבל צריך לומר משהו מאוד מעניין בנקודה הזאת, היא שלמרות שצהל אולי מודיע על רידוד כוחות בצפון, על כיתות כוננות, השר לביטחון לאומי אתמול בישיבת עשייה אומר במפורש שלא מרודדים, ובמעשה כל יישובי הצפון מרושתים כרגע בכיתות כוננות שהוא הקים. אנחנו יודעים שמדובר במאבק ארוך בין צה"ל לבין השר לביטחון לאומי שנמשך בחודשים ארוכים.
8: כן, בוא נדבר גם בעניינים הפוליטיים. השופט סולברג הטיל כנסות כבדים על שרים שצילמו סרטונים פוליטיים, ככה הגדיר, בלשכות, דבר שעד היום היה מקובל לחלוטין.
4: אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שהיה מקובל לחלוטין, הוא גם כתוב במפורש בחוק שמותר לעשות אותו. החוק שכביכול בגללו טוענים שנעשה פה שימוש אסור במשקות השרים לצורכי תעמולת בחירות, הוא חוק הבחירות דרכי תעמולה, שלא נעלה יותר מדי בפרטים, אבל סעיף 2 בחוק אומר שאסור להשתמש בנכסים מוחשיים או בנכסים ציבוריים ששייכים למדינה מטרה לעשות תעמולת בחירות. הבעיה היא שבאותו חוק בדיוק כתוב במפורש שנכסים שנתנו למדינה, שהמדינה העניקה לאותו שר או עמדו לרשותו לצורך העניין לשקתו, שם בוודאי שמותר לשר לעשות תעמולת בחירות. וגם צריך להגיד שיש פה משהו שהרבה יותר עקרוני, ברור שיהיה לשר מותר להשתמש בלשכה שלו או לחבר כנסת בשביל לקדם את תעמולת בחירות, כי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, שהוא יראה לנו את הפעילות שלו, יראה לנו את העבודה שלו ויראה לנו על מה בדיוק אנחנו רוצים לבחור בו. אנחנו צריכים אפילו לעודד פעילות כזאת ולא להגביל אותה, ולכן מה שאנחנו ראינו פה ביומיים האחרונים מהשופט סולברג הוא בעדינות נגיד מאוד מוזר, בצורה קריפטורית נגיד החלטה שהיא מנוגדת במפורש לחוק הקיים בישראל, וגם אין בה שום היגיון, אין בה שום גם צדק, שטוענים שמדובר ברצון לתת שוויון לעומת מועמדים אחרים שלא מכהנים בתפקידים. אם אנחנו הולכים עם ההיגיון הזה, אנחנו יכולים להגיע איתו עד לאין סוף, עד להגיע לנקודה שבה אנחנו אומרים שפוליטיקאים מכהנים לא יכולים להתמודד שוב פעם, כי זה לא שוויוני לעומת אנשים שרוצים להיכנס בפעם הראשונה למערכת הפוליטית. זו החלטה מאוד מאוד מאוד שערורייתית של סולברג. הכנסות הן כנסות לא קטנים, נכון, שבתקציבי בחירות הם לא נחשבים יותר מדי, אבל מאחוריהם יש אמירה, והאמירה הזאת היא גם לא הגיונית, כשאנחנו מדברים בעצם על מה אנחנו רוצים בעצם שפוליטיקאים יקדמו בכנסת ואיזה קמפיין בחירות אנחנו רוצים, וגם היא מנוגעת לחלוטין ללשון החוק הקיים בישראל.
8: בוא נדבר על פגישת ראשי מפלגות הקואליציה היום. הייתה אמורה להיות פגישה מכרעת שבה לא רק מועד הבחירות יעלה אל השולחן והיא קבע, אלא גם מה הכנסת תקדם מפה והלאה, איזה דברים תשאיר מאחור לכנסת הבאה, אבל בינתיים כל ראשי המפלגות החרדיות הודיעו שלא יבואו. למעשה זה הופך להיות פגישה משולשת, נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר בלבד.
4: האמת, צריך לומר את האמת, מדובר פה מראש בפגישה שכל מטרתה הייתה לעשות בוק צילומים בשביל להראות שיש עניין גוש, כי ברור לכל השחקנים במגרש שהחוקים שהחרדים רוצים, חוקים שיהיה מאוד קשה להמשיך לקדם אותם בכנסת, לא סתם נתניהו יתלבט, אולי עדיין יתלבט לפזרת הכנסת השבוע, זה כבר כנראה לא יהיה, אבל אולי בסדר השבוע הבא, במטרה מאוד ברורה לעצור את קידומם של אותם חוקים. אם הכנסת מתפזרת, אי אפשר לקדם את חוק הגיוס, ואת חוק הגיוס כבר ידעו שאי אפשר לקדם אותו, יותר חשוב למנוע, מבחינתו של נתניהו, למנוע את חוק יסוד לימוד תורה, וכמובן את חוק המעונות, שהם מאוד מאוד לא פופולריים בקרב הקהל שמצביע על הליכוד, וגם כמובן של הציונות הדתית, ולכן, והחרדים לומר זאת זה בדיוק החוקים שהם רוצים, לכן מראש היה ברור שלא ממש ניתן להגיע להסכמות על מה יקדמו במהלך המשך הכנסת עד תיזורה, ודברים שכל הצדדים רוצים, שזה פיצוי ליועמ"ש וחוקים כאלה בסגנון הזה, לא צריך את פגישת ראשי הקואליציה בשביל לתאם את הנושא, ולכן בעצם מבחינתם של המפלגות החרדיות מדובר בפגישה מיותרת מבחינתם, שכל מטרתה היא לחזק את נתניהו, וזה בדיוק כרגע מה שהם רוצים למנוע. ולגבי תאריך הבחירות, האמת היא שאין באמת אפשרות נוספת לתאריך בחירות. תאריך הבחירות שיהיה בישראל הוא או ה-20 באוקטובר או ה-27 באוקטובר, בהנחה בפרוטוק לימוז יהיה ה-20 באוקטובר. לוחות הזמנים לא מאפשרים משהו אחר. בחודש ספטמבר כבר לא אפשרי, האפשרויות אחרות.
8: ואז יש חגים, כן, אין פה...
4: יש חגים, ואז יש שישי באוקטובר, אני חושב שברור לכולם למה זה לא אפשרי. שבוע לאחר מכן ב-13 באוקטובר, אנחנו עדיין בתוך השבוע של אירועי השבעה באוקטובר. ה-27 לאוקטובר זה תאריך הבחירות המקורי, ולמעשה נשאר תאריך אחד נוסף שקיים, שהוא ה-20 באוקטובר, אז האמת היא שגם לא באמת צריך את פגישת ראשי הקואליציה בשביל לתאם מועד לבחירות, יש רק תאריך אחד שמקור להתקיים בו.
8: אסף משניות, תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
8: הדברים. עכשיו איתנו שר המורשת, עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, שלום.
9: שלום, מתי, מה שלומכם, בצהריים טובים.
8: ברוך השם, בסדר גמור. יודע מה, לפני שנדבר על הדברים הביטחוניים באמת האקוטיים, אני רוצה לפתוח איתך דווקא בהיסטוריה הקטנה שהתרחשה היום ביהודה ושומרון, כאשר סוף סוף נעשה פיקוח אחרי שהקבינט החליט שכך יהיה בשטחי יהודה ושומרון נגד הריסת אתרי מורשת בצד ערבים.
9: האמת היא שזה באמת יום משמח, זה כבר אתמול היה הצוות שלי במשרד שהגיע אותי שאני אפנה לאכיפה, שתהיה אכיפה של החרמת כלים, וברוך השם, פניתי לאנשים הנכונים, ובאמת כך קרה, אני חושב שהגיע הזמן שעם הנצח ישמור על הנצח שלו, ישמור על ההיסטוריה שלו, ישמור על אתרי המורשת שלו, לא ייתכן שנאפשר לבוזזים האלה שרוצחים וטובחים בבני עמנו, גם למחוק לנו את ההיסטוריה. לכן אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך נכון. הרי לא היה, הרי ברור לכם שאם מישהו היה פוגע בעתיקות של האמריקאים שהם קיימים 250 שנה, אז הם היו עומדים על הרגליים האחוריות. אם מישהו היה פוגע בעתיקות של הצרפתים או של האנגלים, הם היו עומדים על הרגליים האחוריות. אבל הרגילו אותנו פה במדינת ישראל, הפרוגרס הישראלי, שכשפוגעים באתרי המורשת שלנו, אנחנו צודקים. אז הדבר
8: הזה השתנה. בוא נדבר על המקרה הספציפי. מה זיהיתם שמנסים להרוס, ותאר לנו ככה את האכיפה, איך זה התבצע?
9: אז אני מזכיר, ואני יודע שגם לא רבים יודעים, בעצם, סמוך ליריחו, יש ארמונות שבנו החשמונאים עוד לפני הורדוס, כולל בריכות, כולל החשמונאים האלה שאנחנו מכירים מחנוכה, המכבים,
8: כן.
9: בנו שם ארמונות מאוד מפוארים.
8: תקופת בית שני.
9: תקופת בית שני, נכון, מלכות חשמונאי, שחזרה מלכות חשמונאי, אנחנו אומרים בתפילה יתר על 200 שנה. חשמונאים הגיבורים האלה, שמה חלק מהמקומות, הם פשוט, מכיוון שהם בנו שם ארמונות, יש שם הרבה מאוד מערות קבורה, חלקם מערת קבורה ענקית גילינו שהיא נשתדה לפני כמה שנים, ובעצם כל העצמות שלה פוזרו וכל הממצאים שהיו שם כמובן נגנבו ונמכרו בעולם, ובמשך שנים לא יכולנו לפעול שם. למעשה לפני כמה חודשים התקבלה החלטת קבינט גם על בסיס הדין הבינלאומי שאנחנו נשמור גם על אתרים של דוד המלך וגם על אתרים של שלמה וגם על אתרים של ישי שבטעות הגיעו לידיים של רשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו האומללים או בכל מיני הסכמים, הסכמי יריחו ווואי, ואני כבר לא זוכר את כל השמות של הכללות האלה שנחתו לנו בעקבות הדמיונות של אנשים שמכרו את ארץ ישראל ותורת ישראל. אז ההחלטה בעצם התקבלה לפני כמה חודשים, והיא באמת רלוונטית להרבה מאוד אתרים שנמצאים בשטחי A או שטחי B, שבהם בעצם מדינת ישראל לא פעלה, לבד מזה שלא היו תקציבים לפעול, גם לא הייתה אפשרות חוקית לפעול. למעשה, ברוך השם, בעקבות הממשלה, החלטות הממשלה האחרונות, אנחנו, אתם ודאי מי שעוקב וראה מה שאמר מייק אקבי באירוע הגדול שעשינו בהרודיון ובאירוע שעשינו בדרך התנך, אנחנו מחזירים את הכבוד לארץ הזו. אגב, תדעו לכם, לך אני אומר, מתי, וגם למאזינים, שואלים אותי כל פעם שאני מגיע לארצות הברית, שואלים אותי שאני מגיע למדינות מוסלמיות, איך זה יכול להיות שזה הארץ שלכם אם אתם לא מכבדים את המורשת שלכם? איך זה יכול להיות שאתם מבקשים מאיתנו לכבד את המורשת שלכם כשאתם בזים לה? ואני אומר, הדבר הזה השתנה. השתנה. ואנחנו עובדים גם ברמה הבינלאומית, מי ששמע את הדברים החשובים שדיבר מייק אקבי בכנס הגדול שעשינו, ואחר כך בדרך התנך צרנו, ממשלת ישראל החליטה שאת כל ציר 60, מעתה אל תקראו לו ציר 60, איך קוראים לו מהיום? דרך התנך.
8: כן, ראש הממשלה היה שם. בוא נדבר רגע באמת על הדברים כן, בוא נדבר על הדברים ש...
9: לא שמעת בכל הערוצים האחרים, אני מזכיר לא בערוץ 12 ולא בערוץ 13. הדברים האלה לא מעניינים אותם כקליפת השום.
8: ברור.
9: אבל אנחנו לא מזונים מהם.
8: כן, אני חושב ש... אני מניח שהשאלה שכאשר אנשים רואים אותך, שואלים אותך ומוטרדים מאוד מכל מה שקשור בזירת לבנון בעת הזאת, כלומר... גם החשש שצהל יצטרך להתפנות ממקומות שהוא נמצא בהם, גם החשש מזה שכל עוד הוא נמצא, אבל ידיו קשורות במידה מסוימת, אין תקיפות בדחיה, למרות ששם נמצא המעוז והמפקדות הראשיות של חיזבאללה. לאן כל זה הולך? באמת הצליחו לקפל אותנו שם?
9: קשה לי להאמין שצליחו לקפל אותנו שם. ואנחנו נמצאים שם בדיוק בשביל זה החלפנו את גנץ ואת אייזנקוט שהחלישו את צבא הגנה לישראל והחלישו את הקבינט, החלפנו אותם בקבינט המצומצם, בגלל זה השר איתמר נמצא שם, כדי לדאוג שלא יחלישו אותנו, ואני חושב שאנחנו מצליחים לעמוד למשימה, אכן מופעלים עלינו לחצים, ואכן זה לא קל, אבל שכל אחד ידמיין בראשו מה היה קורה, אם היה שם איזה בובת סמרטוט כמו בנט או כמו אנשים אחרים שהיו יכולים, לא מסוגלים לעמוד בלחץ. ולכן כשאני מסתכל היום, הזכות שלנו גם להעמיד גב זקוף, הזכות שלנו גם לעמוד ולומר עד כאן אנחנו נלחם להגן על אזרחי ישראל. אני חושב שאנחנו עושים את זה, צריך לעשות את זה יותר, צריך לתקוף יותר, אבל אנחנו בהחלט זוקפים את הקומה, ואולי זה נראה מבחוץ טיפה קשה, אבל אנחנו זוקפים את הקומה ואת האמירה הישראלית המאוד חשובה, שהמדינה הזו היא זו שאחראית לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו לא הכוכב ה-51 בדגל של ארצות הברית. אני חושב ששום ממשלה אחרת לא עשתה את זה, אולי מימי בן גוריון עד ימינו, ואנחנו עושים את זה.
8: כן, בוא נדבר על כמה שורה של נושאים משפטיים שגם הם נמצאים על הפרק. בינתיים אנחנו מדווחים, דיברנו ממש לפניך עם אסף משניות, הכתב הפוליטי של עיתון בשבע, ודיברנו על ישיבת ראשי הקואליציה. בינתיים אנחנו מדווחים שהיא בוטלה בגלל שהסיעות החרדיות הודיעו שהם לא מגיעים. אחד הדברים שהיו אמורים להיות נידונים בישיבה הזו זה אילו דברים הכנסת תמשיך, הנוכחית, תמשיך לקדם חוקים שנמצאים חזק ועמוק בסדר יומה, ואילו דברים יצטרכו לדחות לכנסת הבאה, כמובן אם וכאשר. עכשיו הישיבה בוטלה, אני לא יודע מה זה אומר מבחינה פוליטית, אבל אנחנו רואים שבנושא של הרפורמה המשפטית, הקואליציה אחרי 4 שנים לא הצליחה להביא את מלוא ההישגים, רק השבוע השתוללות מופקרת של בגץ, גם בנושא מבקר המדינה שהוא רוצה עכשיו בחירות חוזרות, וזו כנראה תהיה החלטה, וגם אנחנו רואים את יצחק עמית השבוע מדבר על ביטול חוק יסוד נוסף שנוגע ישירות בשופטים. מה אתה אומר על כל זה?
9: מתי, אני אומר דברים פשוטים. השר איתמר מהיום הראשון דיבר על זה שצריך לעשות, לקחת את היועצת המשפטית לממשלה ולשלוח אותה לפוליטיקה ולהוציא אותה מהמשרד שלה. מי שהגן עליה זה היה גולדקנופ. מי שהגן עליה זה היו החרדים שאז אמרו, אל תעשו את המהלכים האלה. והיום, למרבה הצער, אני לא שמח לעיד של אף אחד, מי שלמרבה הצער סובל מהיועצת המשפטית לממשלה, מהפסיקות של בגץ, מההתערבות של בגץ בפוליטיקה הישראלית, הכי הרבה זה החרדים. אני לא יודע מה הם מרוויחים מזה שהם מגינים על היועצת המשפטית לממשלה, אני לא יודע מה הם מרוויחים מזה שהם מגינים על בגץ. ההתנהלות שלהם מאוד מאוד תמוהה בעיניי, ואני מקווה מאוד, מקווה, אני אומר את זה בכאב אולי אפילו, וגם בתקווה שהציבור החרדי יתעורר ויבין שמה שהביא את כל הבלגן הזה היום שנמצא מול לומדי התורה, מי שהביא לשנאה ולפילוג ולהפגנות האלה זו מערכת המשפט, ואותם אנשים שלא ידעו לפעול כשהיה צריך כנגד אותה מערכת שאנחנו מבינים שידע גם בכישלון של המלחמה וגם בזה שלא הצלחנו למנות אנשים נכונים לתוך מערכת הביטחון וגם בזה שרודפים את עולם התורה וגם בזה שאנחנו גם לא מצליחים הפוך לגייס את מי שלא לומד תורה. יש פה מערכת שמסכסכת אותנו שמנסה לשלוט בנו. אגב, אני חושב ששמעתי אפילו בשם הרבי שהוא אמר שהדמוקרטיה בישראל צריכה איזה תיקון מכיוון שמערכת המשפט יותר מדי דומיננטית בתוך המערכת ולוקחת את הדמוקרטיה, לוקחת את ההחלטה של העם, זו לא דמוקרטיה. כששופטים בוחרים וממנים את עצמם, זו לא דמוקרטיה. כשהם לוקחים מאיתנו את היכולת לתקן את המערכת.
8: מה צריך עכשיו לעשות למשל אם יורו על בחירות חוזרות למבקר המדינה? מה צריך לעשות?
9: זה לא נקודה אחת. מה שצריך לעשות זה פשוט לשנות את כללי המשחק.
8: אבל הנה ניסו, אתה יודע מה, זו הדוגמה הטובה ביותר, כי הייתה, הרי הייתה על השולחן הצעה שאושרה בקריאה ראשונה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, לתת רוב קואליציוני. ברגע האחרון נתניהו בלם, הקואליציה בלמה, וזה לא עבר בקריאה שנייה ושלישית. ואז נכנס גדעון סער לקואליציה, והם הלכו למתווה שגם השיג רוב הרבה יותר גדול, כי אז דובר על 64, אחרי זה שהוא נכנס ל-68, שתמכו במתווה מאוד מתון, מאוד מינורי, כזה שחל רק בכנסת הבאה, כזה שלא נותן רוב אוטומטי לקואליציה וכולי, ותראה את יצחק עמית. אז מה יעזור הניסיונות האלה לשנות? כאשר הם אומרים את המילה האחרונה.
9: אני, תראה, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה, במה שנקרא בישורת האחרונה של הקדנציה הזו. בעזרת השם, וזה מאוד מאוד תלוי גם במאזינים שלכם וגם העבודה של כולנו, מכיוון שהמצב לא פשוט. אחרי הבחירות הבאות, גם כשעוצמה יהודית תעמוד על מספר הרבה יותר גדול של מנדטים, אבל כשהקואליציה תהיה קואליציית ימין, יש מחדש את המינוי של היועץ המשפטי והיא כבר לא תהיה שם. ואז אני מקווה שנדע למנות מה שנקרא תואם זיני בתוך הייעוץ המשפטי, ונדע למנות תואם רונן גופמן בתוך בית המשפט העליון, ונדע לתקן את המערכת. לא הצלחנו הכל בארבע שנים תוך כדי מלחמה. אגב, כיוון שהיו אנשים שהיה נוח להם בקאוס הזה כדי לעצור את הרפורמות, אבל אני אומר לך, בקדנציה הקרובה. וזה באמת תלוי בכל אחד ואחד מהמאזינים, לא רק אלה שיושבים בתוך הבתים ותוך היישובים של הציונות הדתית או של חבל ויצביעו, אלא מי הם יביאו איתם לקלפיות, כמה הם יביאו איתם לקלפיות. אנחנו חייבים לתת לימין תקווה. אני חושב שעשינו פה שינויים משמעותיים מאוד, והבלגן שאנחנו רואים היום בתוך מערכת המשפט הוא תוצאה של ההיסטריה שלהם ושל פרפורי הגסיסה של אותה אליטה שכפתה את עצמה על מדינת ישראל. אבל אנחנו לא יכולים לעצור פה עכשיו. אנחנו צריכים להמשיך לעוד ארבע שנים, עוד קדנציה נקרא לזה, עוד קדנציה נוספת, ואחרי זה התיקונים, אני כבר שומע, שבוע שעבר ישבו אצלי כתבים בכירים מרשתות זרות, שאמרו, השינויים שעשיתם אתם ביהודה ושומרון, משרד המורשת, הם כבר בלתי הפיכים. אני חושב שלמרבה הצער הם עדיין הפיכים. עוד קדנציה אחת שלנו, ובאמת השינויים יהיו בלתי הפיכים, וגם נתקן את מערכת המשפט.
8: כן, הנה אומר נפתלי בנט, רק אתמול הוא צעק אני ימין, רק מועמד מימין יכול לנצח, וכבר עכשיו הוא מודיע ברעיון, באופן פומבי וגלוי, שטחי A ו-B צריך לפנות, חוות ויישובים שקמו על שטחים A ו-B, זה שייך לאוטונומיה פלסטינית, כך הוא אמר.
9: כן, בסדר, הליצן הזה, אנחנו פה יודעים כמה, מה הוא שווה. אני לא יודע אם הוא מאמין למילה שהוא אומר, לא הוא ולא לפיד. לא יודע מי מסביבה מאמין למה שיצא להם מהפה. יום אחד הוא פה, יום אחד הוא שם. הוא אדם מסוכן. למרבה התמימות, אני שומע אצלנו בצינות הלתית אנשים שאולי רוצים לתת לו צ'אנס. אני אומר לכם, זה סכנת נפשות. הבן אדם הזה, אין דבר שהוא לא ימכור תמורת לשבת על הכיסא, כולל את מדינת ישראל, כולל את הרחב, כולל את חברים שלו, כמו שהוא עשה בקדנציה הקודמת, ואני חושב שכולנו כבר מבינים במי מדובר. אני גם חייב לומר, כמו שאמר אתמול השר איתמר בן גביר, הוא עושה קורס צלילה לעבר אחוז החסימה, ואני מאחל לקורס הזה להיות בהצלחה.
8: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, שר המורשת עמיחי אליהו, תודה שהיית איתנו.
9: כל טוב, שלום, שלום.
8: אנחנו נצא עכשיו להסתקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נהיה באזור אילת, שם הדיווחים אומרים שראש השב"כ טוען שמשם עשויה להתפתח הרעה הבאה. אז אנחנו נהיה שם, גם עורך הדין אילן בומבך יהיה איתנו. שובו אלינו.

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים.

0: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לוריה.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
10: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: שבנו אליכם, אנחנו חוזרים לעניינים, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות. שלום.
12: שלום, שלום, צהריים טובים.
11: היו דיווחים על כך שראש השב"כ דיבר בשיחות סגורות, על כך שלהערכתו, שבעה באוקטובר הבא, לא פחות, צפוי מהאזור הזה, בינתיים הדברים או הוכחשו, טושטשו, ומאמו. מה אתה יודע נכון להיום לגבי הערכות הביטחוניות ביחס לאזור שלכם?
12: אני יודע להגיד שעל הדברים האלה, במיוחד מאז השבעה באוקטובר 23, אנחנו גם מטריעים, יש לנו חשש גדול. רגע הסבר אתך ולמאזינים, יש לנו 100 קילומטר של גבול משותף עם ירדן, לאורך 50 קילומטר אין בכלל גדר. ואנחנו מאוד מקווים, ואנחנו מוטרדים מאוד, זה אחד. שתיים, ולכן אני אגיד, זה לא שלא שומרים פה, ויש פה שני רכיבים. אחד הצבא, הצבא עושה פה עבודה טובה, ותגברו מאוד בשאגת הארי, וגם בעם תל אביב, את הכוחות, והכוחות עדיין חלקית אבל מתוגברים. זה אחד. שתיים, ביישובים, ויש פה 10 יישובים שהם ממש לאורך הגבול, שניים שהם צמודי גבול, אנחנו בעצם מוטרדים מאוד, ואנחנו ביקשנו ממשרד הביטחון כבר לפני קרוב לשנתיים.
11: רגע, אני רוצה שנייה, לפני הבקשה למשרד הביטחון והתגובה שלהם, שכמובן חשובה, אני רוצה לפני כן להבין, אתה מדבר על מצב שבו יש יישובים, כולל צמודי גדר, אין גדר בחלק מהמקומות, קו הגבול מאוד מאוד ארוך, פריסה צהל שהתגברה, אבל יש משהו בצד השני שאתם רואים שמעורר את החשש הזה, שמגביר אותו?
12: לא שאנחנו יודעים, אני אגיד אפילו שיש גם שמירה של הירדנים, אבל אנחנו, ואימת הטנדרים הלבנים חוזרת לעצמה מדי פעם, אני לא בטוח שהיא נכונה, אבל אנחנו שומעים ורואים ומבינים.

0: למשל, היה חשש שהחותים ייכנסו קרקעית, לא רק אירוע טילים עלינו, ועלילת, דרך ירדן. אז החשש קיים, יש לנו בית ספר פה קרוב לגבול, ואנחנו מאוד מוטרדים.
1: אך כמי שעקב וגם מן הסתם באיזשהו שיח עם מערכת הביטחון, חוץ מהשמירה וההגנה, מבחינת התראות, יש באמת התראות מוגברות? באמת הצלחתם לאמת, האם ראש השבק סבור שיש סכנה באזור שלכם?
0: יש בהחלט התראות, הן כן מוגברות, בטח ביחס למה שהיה לפני מלחמת, לפני השבעה באוקטובר, אבל כן זה קיים. עכשיו לזה נוסיף, יש בממוצע פעם ביום רחפן שאף פה מעל הראש, ברחפנים האלה היום הם בעיקר לפחה, יש בהם בעיקר אבלח ובעיקר סתמים, אבל יש לנו חשש גדול מאוד שהרחפנים האלה גם ניסו דברים הרבה פחות נעימים, וגם זה חלק מהעניין, זאת אומרת גם זה איום. זאת אומרת, אז אם אני רק מקצר, אומר, יש פה אחד לאורך הגבול שלפצי ממנו אין גדר, שתיים הרחפנים, ושלוש היישובים שיש כיתות כוננות וצריך חזק, אבל צריך עוד הרבה יותר להעצים ולחזק אותם.
1: טוב, אז התחלת לדבר על הפנייה שלכם למשרד הביטחון, ומעניין מאוד לשמוע מה הפידבק שקיבלתם. אם
0: קיבלנו פידבק, אנחנו ביקשנו יישוב ליבה קדמי, אמרו לנו הבקשה נרשמה, אבל אנחנו עדיין לא יכולים לתת לכם תשובה, זה כבר שנתיים.
1: לגבי הרחפנים שהזכרת, יש איזה שינוי? כי אתה יודע, אנחנו מדברים חודשים ארוכים על אותם הברחות, ודובר גם אז, על פעילות מוגברת של משטרת ישראל ומערכת הביטחון, כי מישהו הרי קולט את הרחפנים האלה בצד השני שמבריחים. אתם רואים איזה הצלחות בתחום הזה?
0: כן, אבל חלקיות. זאת אומרת, הצבא מוריד חלק מהרחפנים. חלק נופלים כי נגברת להם הסוללה. אבל
1: דובר על הרחפנים גדולים, שיכולים לעשות משקל גדול יחסית.
0: 80 קילו, יש מי שאומר אפילו 120. אז זה מטריד מאוד, וכן, הצבא נערך לזה, אבל לא, אין סגירה הרמטית. המרחבים פה הם מאוד גדולים. אנחנו חבל לילות, 13% משטח מדינת ישראל. יש פה גבולות, 100 קילומטר ירדן, 120 קילומטר תפיסה מצרים. אז זה מטריד מאוד, ומשרד ביטחון אמר, כן, אבל רגע, אנחנו רוצים חכות, עכשיו אני מבין את האתגרים הגדולים שיש, גם למשרד הביטחון, אבל אנחנו בהחלט חוששים, ולכן אני אומר, האמירה של זיני היא לצערי מורב גם נכונה.
1: אבל היא גם הרגיעה, אם השבק שם אכן בראש מעייניו את הגזרה שלכם, אז אולי יש פה משהו מרגיע, אולי אתם מרגישים שאתם לא זועקים לשווא?
0: קשה לי להגיד, כי אני לא יודע בדיוק מה זה, ואני יודע שאני רוצה ואני מברך מאוד על זה שהשבק שם לתשומת ליבו, שהאזור שלנו הוא ללא ספק אזור בעדיפות גבוהה בעניינים הביטחוניים, לגמרי. זה אחד. שתיים, אני לא יודע בדיוק מה עושים, ודברים שהשבק בוודאי שלו. אני גם יכול מאוד לשבח את הצבא, צריך להגיד פה תודה גדולה ללוחמים, ללוחמות, לפיקוד של צה"ל, שמאוד איתנו, אבל על הגבול. ולכן, יש פה קושי שמטריד, וצריך לזכור גם שהגבול מאוד ארוך.
1: כן, מאוד ארוך. אני מודה לך מאוד, דוקטור חנן גינת, ראש מועצה אזורית חבל אילות. תודה לך.
0: נדע, רק אני אגיד, שנדע קודם כל קיץ רגוע, שקט, בכל הארץ.
1: וחמים.
0: ובטח אצלנו. חמים יש פה.
1: אולי קריר אצלכם צריך לברך.
0: לא, גם הפוך פה אנחנו אוהבים אותו, ויש בו הרבה דברים טובים.
1: תודה רבה לך. חנן גינת, תודה. עכשיו לעניין אחר, כולנו מכירים את הרגעים הללו במהלך היום, שהשעה היא 4 אחר הצהריים או 2 אחר הצהריים, וחכה לנו עוד רשימה ארוכה של משימות, גם בעבודה, פקקים, אחר כך זמן איכות יקר עם המשפחה ועם הילדים בבית, אבל האנרגיה והאחדות שלנו פשוט כבר לא שם, ואנחנו מוצאים את עצמנו עייפים, תשושים, מחפשים פתרונות רגעיים. אולי לשים את הראש או משהו אחר. אז כדי לשמור על קצב החיים האינטנסיבי הזה, אנחנו זקוקים לתשתית אמיתית של אנרגיה וחיוניות, פריצת דרך מדעית יוצא דופן שמגיעה מישראל, ומעוררת עניין עולמי עצום, מציעה פתרון חכם ומדעי בדיוק לזה. הכירו את ויניה, נמצא איתנו את טייטל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, כדי להסביר לנו איך המדע משנה את חוקי המשחק של האנרגיה היומיומית החסרה לנו. שלום איתי.
2: שלום, עתיצה, רעים טובים, מה שלומך?
1: ברוך השם, בואו נעשה סדר לטובת המאזינים ששומעים עליכם לראשונה. קודם כל, בקצרה, מהי ויניה?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר, מבחינת החומר הפעיל בה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, ללא סוכר וללא אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שהיא בעצם מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-קמצונית, שזה מאוד חשוב. תחשוב, מתי, שלל היתרונות הבריאותיים של יין אדום, שזה כבר עשרות שנים ידוע, בכמוסה אחת.
1: וכמובן בלי הדברים השליליים שיש ביין האדום, כמו שהזכרת. תשמע, זה מרתק, אבל מה בעצם הוביל לפיתוח הטכנולוגיה הזה?
2: מה שהוביל בעצם את המדענים שלנו, את החוקרים שלנו, אי שם בסוף שנת 2007, להתחיל בעצם לחשוב ולפתח את ויניה, זה הנושא של הפרדוקס הצרפתי. מי שלא מכיר, הפרדוקס הצרפתי מדבר על זה, היו חוקרים בשנות ה-80 וה-90, שחקרו וראו שהצרפתים, שלמרות שהם אוכלים תזונה שהיא עתירת שומן וקולסטרול, כל הנושא של החמאות, הגבינות, הבשרים השמנים, עדיין יש להם הכי פחות בעיות של נושא של זרימת דם, של כלי דם, ומצאו קשר ישיר לנושא הזה שהם שותים המון יין אדום. זאת אומרת שהחומרים הפעילים שנמצאים בתוך היין האדום בעצם מסייעים להם. וככה בעצם נולד הרעיון הזה של ויניה, לקחת את החומרים הפעילים האלה, להעצים אותם בריכוז מאוד גבוה, החומר הפעיל הוא מועצם פי 100 מאשר בענב עצמו, ולהוריד משם את הכסרול שאנחנו לא צריכים את הסוכר ואת האלכוהול.
1: אז בוא נדבר רגע על המנגנון עצמו, אני רוצה לדעת איך ויניה פועלת. אז יש אלסטיות של כלי הדם, ויש את כל היתרונות שעליהם דיברת, אבל איך בפועל זה משפיע על מי ששומע אותנו עכשיו? בפעולות פשוטות, בחיי היום-יום, תוכל לתת לנו דוגמאות?
2: בטח. קודם כל, ישנם שני חלבונים שתורמים לקיבוץ והרחבה של כלי דם, ומי שלוקח ויניה על בסיס יומי כל יום, בעצם החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמכווץ את כלי הדם יורד, מה שבעצם תורם לכל הנושא הזה של התחושה הכללית הטובה יותר, של זרימת דם טובה יותר, אספקת קמצן. ואז באמת המון אנשים והמון לקוחות שלנו, ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, מדווחים שיותר קל להם לעלות במדרגות, בנהיגה הם מרגישים יותר חדים, בפעילות גופנית אספקת החמצן טובה יותר, הם לא מגיעים לסוף היום, אתה יודע, והבטריה שלהם כבר נגמרה והם מרגישים עייפים ונרדמים על הספה ואין להם כוח לשום דבר, יש להם כוח לשחק עם הילדים ולצאת ולבלות ולהתאמן. זה משנה את החיים בכל הרמה הזה, מה גם שהחומר הפעיל נשאר בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה לא נעלם לנו אחרי שעה או שעתיים.
1: אז זה מחזיק.
2: זה תהליך, זה לוקח, בדיוק, זה מחזיק. אומנם זה תהליך, זה משהו שהוא לוקח, אתה יודע, צריך לקחת כל בוקר ולהתמיד בזה, זה מאוד חשוב, אבל זה עושה את העבודה של כל מה שקשור לזרימת דם, גמישות של כלי דם, שבסוף כולנו רוצים להרגיש טוב, אורך חיים בריא, זה מאוד חשוב, וויניה בדיוק, זה הפתרון המושלם לדבר הזה.
1: אז שומעים אותנו עכשיו אלפים ששומעים אותך, ואומרים אנחנו רוצים להחזיר לעצמנו את אותו דרייב, ואת אותה חדות שלפעמים חסרה לנו. בקיצור, שכנעת אותם וזה מדבר אליהם. אז איך משיגים את ויניה? ומי ששמע אותנו כבר מדברים בעבר, יודע שלא תצא ממני בלי בקשה להטבה למאזיננו.
2: בטח, אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים להתנסות ברכישה הראשונה 5% הנחה, ושליח חינם תוך כמה ימים מגיע עד הבית, לא צריך ללכת לכל מיני נקודות, עד הבית מגיע אליכם, כוכבית 8360, תנסו, זה באמת משנה לאנשים את החיים, התגובות מדהימות, שווה לנסות.
1: כן, תנסו, מה אכפת לכם? אפשר לנסות ולראות אם זה עובד, ויש הרבה תוצאות, אז אם אתם רוצים שהמדרגות יהיו קצת יותר קלות, הפגישות בעבודה יעברו עם קצת יותר חדות, ושישאר לכם אנרגיה וחיוניות, גם לשעות הערב היקרות עם המשפחה, אז תעשו לעצמכם טובה, תנסו את ויניה, פיתוח טכנולוגי ישראלי כחול לבן בסטנדרט מדעי עולמי, וכשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית, דבר שגם חשוב לומר ולדעת. את כל זה משיגים בכוכבית 8360. שמעתם על ההטבה הבלעדית, שאם אתם מתקשרים עכשיו ואומרים ששמעתם את השיחה בגלי ישראל, אז גם תוכלו להחזיר לעצמכם את האנרגיה שמגיעה לכם, וגם לקבל את ההטבה, וכל זה בכוכבית 8360. חייגו עכשיו. תודה רבה לך, איתי.
2: תודה רבה, מרקי, תודה רבה.
1: תודה. שיחה האחרונה הייתה שיווקית, עכשיו אנחנו נדבר עם עורך הדין אילן בומבך, מבחירי עורכי הדין בישראל, שלום.
3: שלום, שלום, מתי.
1: והיועץ המשפטי של מפלגת הליכוד. טוב, בוא נדבר על בחירת מבקר המדינה, שבגץ לפי כל הסימנים מתכוון לפסול את הבחירה, להורות על בחירה חוזרת.
3: כן, אז אומר לך ככה, אני לא בטוח שזאת תהיה התוצאה, אני למען הגילוי הנאות מייצג כאן את ראש הממשלה ואת הליכוד בעתירה הזאת, ואני יכול להגיד לך שאני מקווה שאחרי שבאמת גם הרחיבו את ההרכב, ישמעו את כל הטענות שאנחנו מעלים, יגיעו למסקנה שונה בתכלית, בגלל שבאמת לבוא ולהתערב בהחלטה של הכנסת זה אירוע שהוא חסר תקדים. פה מדובר על בחירה שהכנסת הגיעה אליה, מדובר אכן לפי החוק, לפי חוק יסוד מבקר המדינה, הכנסת באה ומימשה את זכותה החוקתית לבוא ולבחור מכוח חוק היסוד מבקר מדינה. אני רוצה להזכיר שהעובדה שהיו אנשים שצילמו, זה נעשה אחרי שהושגה הסכמה בין נציגי הקואליציה לאופוזיציה שאפשר יהיה לצלם מי שירצה בכך, אחרי שכזכור עצרו את הבחירות לסיבוב השני וסיכמו שיתחילו את זה מההתחלה, כשהפעם לא יהיה איסור על הצילום, כיוון שאז היה ספק אם מותר או אסור. כן. אחרי שהבינו שאי אפשר להגביל את זה, גם בעבר היו, אגב, צילומים, אנשים באו וצילמו את עצמם, לא שזה משהו שצריך לעודד אותו, אבל בכל אופן זה לא פוסל את ההצבעה, וזה גם לא פסל. גם בבחירות הקודמות למבקר המדינה היו חברי כנסת שאגב היום הם באופוזיציה, ואז הם גם צילמו את עצמם כשהם באים ובוחרים. מה שחשוב, אף אחד לא הנחה אותם, לא הורה להם.
1: האם קודם כל אתה לדעתך, הדיון הוא בעיקר יעסוק בזה? כלומר, האם הייתה הנחיה, כן או לא?
3: כן, אז תראה, זה חלק מהטענות שידונו כאן, כיוון שה...
1: אבל אתה יודע, לטענות צריך להעביר ראיות.
3: בדיוק, אז כמו שטענתי גם בדיון הקודם שהתקיים, לא הייתה לא ראיה, לא הוכחה, אפילו לא טענה מסודרת. הם טוענים שהייתה הנחיה, הנחיה של מי, מתי, איפה, באיזה הזדמנות, תביאו לזה בדל של ראיה, דבר מזה לא נעשה, ולכן התיעוד כשלעצמו הוא לא פוסל. עכשיו צריך לזכור, כמו שאתה יודע, אמרתי, על פי חוק יסוד הכנסת בסעיף 19, באים ונותנים משקל גדול לנוהג. זאת אומרת שכתוב שם שבכל עניין שקשור בסדרי העבודה של הכנסת, שאין איזו הוראה מפורשת, לא בחוק, לא בתקנון, ילכו לפי הנוהג, ובאמת היה נוהג שלא לפסול ולא למנוע ממי שרוצה לתעד את עצמו מצביע. ולכן לבוא היום ולהכיל כלל חדש ולהכיל אותו אפילו רטרואקטיבית ובניגוד להסכמות כאמור בין הקואליציה לאופוזיציה, פשוט דבר שלא יעשה, אין לזה שום עיגון ושום סיכוי לדעתנו. ואני שואל את עצמי, מה היה קורה אם התוצאה הייתה הפוכה? מה היה קורה אם אלרון היה בא וזוכה? גם היו מבקשים להתערב. הדעת נותנת שלא, אין שום עילה ויסוד לבוא ולהתערב במצב דברים שכזה. עכשיו מה שהם טוענים, סליחה, אבל יש פה בעיה עם היסוד של החשאיות, זה מה שהם טוענים. כי כתוב גם בחוק, חוק מבקר המדינה, וגם בחוק יסוד מבקר המדינה, שהבחירות תהיינה חשאיות. אז אומרים, נו, פגעו בחשאיות, כן, אבל ראינו שחשאיות, אפשר לוותר על זה, אם עושים את זה באופן וולונטרי. כמובן לא באופן שכופה עליך, אי אפשר להנחות אותך, אי אפשר להכריח אותך לבוא לצלם. אבל אם מישהו עושה את זה מיוזמתו, כפי שאני באתי וראיתי, אני דיברתי עם כל חברי הכנסת והשרים שתיעדו את עצמם, וכולם אמרו לי שלא הייתה שום הנחיה, אם עשו את זה מיוזמתו.
1: אבל למרות כל מה שאתה אומר, השופט סולברג, ראש הרכב, הוא הוציא צו שמבטא...
3: הוא הוציא צו על תנאי, כי הוא רצה יותר לברר את זה לעומק. הוא אמר, אני רוצה להסיר את העננה, והוא בא ואמר...
1: אבל איזה ברור יכול לעשות? הוא יבוא להעיד חברי כנסת? אתמול הייתה פה בשידור סגנית השר שרן השכל, כאן אצלנו ביומן, והיא אמרה, אני הייתי בכנסת, והייתה הנחיה. כן, הייתה הנחיה.
3: הייתה הנחיה, זה ככה, אם זה רוצים להתנהל, שיביאו את הציר שלה, שיבואו ויוכיחו, הנחיה של מי, של מה, למה היא לא מפרטת, למה אין לזה שום פירוט רציני. עכשיו, אני אומר לך יותר מזה, אדם רשאי לוותר על יסוד החשאיות, אדם רשאי להגיד למי הוא הצביע, הוא רשאי גם לתעד את עצמו. אתה יודע שעל פי חוק מבקר המדינה, כדי להגיש מועמד למבקר המדינה, הוא צריך שיהיה לו 10 חתימות של חברי כנסת גלויות, שאומרים,

0: כן. שהם תומכים בו לפחות, זאת אומרת גם אפשר 90 חתימות.
1: כן.
0: זה לא פוגע בעקרון החשאיות, כמובן שכן, למור, אדם רשאי לוותר מיוזמתו על החשאיות, ויכול לבוא ולהגיד למי הוא הצביע, וזה לא פוסל.
1: עורך הדין אילן בומבך, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה, כל טוב.
1: ועד כאן דברנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל לנקר, מהטכנאי השידור הדס צרפתי וליאור דורנשטיין, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, המשך יום טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
7: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
8: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
7: ובדרך הביתה כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו חידשו בשעות הצהריים המוקדמות את התקיפות בלבנון לאחר 3 ימים. דובר צהל אישר לפני זמן קצר את הדיווחים בכלי תקשורת ערבים אודות חיסולם של שני מחבלי חיזבאללה ופציעתם של שני מחבלים נוספים בתקיפה שבוצעה במחוז נבטיה בדרום המדינה. עוד דווח על תקיפות נוספות שמבצעים המטוסים על מטרות מחבלי ארגון במרחב בינצ'בל. בתוך כך הודיעו מחבלי חיזבאללה כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הבוקר להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי. את הדברים אמר במפגש עם לוחמי קורס קצינים קרביים בגוש עציון. נתניהו הסביר כי השתחררות זו תעיד על מצבה של מדינתנו בעתיד לצד אימון של דורות נוספים של מפקדים ופיתוח אמצעי טכנולוגיה. איראן הכריזה לעת עתה על סיום השיחות שלה עם ארצות הברית. על רקע ההכרזה דיווחה התקשורת האיראנית על שיחות שמקיימים שר החוץ הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף עם סולטנה של אומן בנוגע לניהול מיצר הורמוז. הסולטן האומני מסר מצידו כי הם תומכים בהמשך המסע ומתן על מנת להגיע להסדרה של שלום ולפתרון סופי של הסוגיות השונות. משפט נתניהו, ראש הממשלה החל הבוקר ביום עדות נוסף במשפטו בתיקי האלפים. בתחילת הדיון הציג לו עורך דינו המתחדד תמונות משפחתיות במחיצת משפחתו של ארנון מילצ'ן. נתניהו פירט את שמות הנוכחים בתצלומים המשפחתיים, לרבות אחותו של מילצ'ן, רעייתו ואימו המנוחה. אתם רואים פה את הקשר בין המשפחות, תאמינו לי הוא היה עמוק מאוד, אמר ראש הממשלה. בהמשך זעם נתניהו על הפרקליטות והמשטרה ואמר שלא העלה בדעתו שחוקרי המשטרה ישקרו פעם אחר פעם לראש הממשלה, כמו גם נציגי הפרקליטות בבית המשפט. כל זאת לאחר שנחשפו במהלך השעות האחרונות הטיות נוספות מצידם. בעקבות אותן חשיפות הדגיש נתניהו שהדברים צריכים לזעזע כל מערכת משפטית המחפשת צדק ואמת. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. תנועת הרכבת הקלה בירושלים הופסקה בשעה האחרונה בשני הכיוונים. זאת בשל פגיעה של כלי רכב בעמוד תאורה ובמערכת החשמל באזור קריית משה. חברת כפיר המפעילה את השירות ציינה שלנוכח הנסיבות תוגבר קו מספר 27 מהתחנה המרכזית לבית החולים הדסה עין כרם. כלכלה, המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים. המדדים המובילים יורדים ב-1.5%. במסחר במטבע חוץ, הדולר מתקרב חזרה ל-3 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
6: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: Excuse me, everybody.
9: Hey, hey, hey.
0: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורן.

0: שלום רב לכם, דיבורים כמו חול, אתם איתנו ואנחנו איתכם וכולנו ביחד,
1: כולנו
0: כאן עד השעה
1: עם אחד, לב אחד,
0: עם אחד עם לב אחד,
1: תחנה אחת,
0: איזה כיף.
2: כמו חול,
3: ראש הממשלה, עד כאן.
2: כמו חול,
4: זה קטסטרופה.
2: דיבורים כמו חול,
3: איזה נהדר זה. הנה, הנה, הנה, כולם.

0: מביאים קטעים חמודים. היום יהיו איתנו עודד בן עמי ופליישמן, אונן צור, דרוקר, רובי ריבלין, בוגי,
1: בוגי יעלון
0: חוגג יום הולדת, מתי?
1: וואו, מזל טוב,
0: יחד עם מסי, יש לנו שיר מיוחד בשבילו.
2: דיבורים כמו חור.
0: כן, יש לנו שיר מיוחד היום מברכה שמקבל בוגי.
1: אוקיי.
0: מברק סרי.
1: אוי, נפלא.
0: כי לבוג יש יום הולדת, מתברר.
1: מזל טוב גם איתנו, יופי. יחד עם...
0: יחד עם מסי.
1: עם רונלדו מסי. איך קוראים לו?
0: רונלדו מסי.
1: רונלדו מסי. מה שאתה?
3: ליאונל מסי.
1: ליאונל אנדרס מסי.
0: טוב, בואו נתחיל עם מסי. בואו נסגור את העניין הזה סופית. האיש הוא שחקן הכי טוב שראיתי אי פעם.
1: כן. הוא שחקן...
0: אבל מה הבאס?
1: הוא בארגנטינה.
0: הוא בארגנטינה. אתמול היה משחק, מה אתה מדבר?
1: כן, אני מעודד את ארגנטינה. לא יכולתי, לא יכולתי, נבצר ממני.
0: אני מעודד את ארגנטינה, כשאני יוצא לסרט, אני מעודד אותה בהפסקה.
1: התקשרתי אתמול להנהלה של הקבוצה, והשארתי להם הודעה שאני מתנצל, ואני לא אוכל לצפות, ואל תבנו עליי הערב, ובסדר, הם הסתדרו. כמה זה היה?
0: 2-0.
1: 2-0 הם נתנו למי?
0: מי זה הם? מסי נתן.
1: מסי, למי?
0: מה זה למי?
1: למי? מי נגד מי? נגד אוסטריה, ניצחו את אוסטריה 2-0, ראית?
0: ניצחו את היטלר. היטלר לא שיחק דרך אגב. הוא ישב על הספסל. לא הכניסו אותו. אמרו רואה, הוא מבוגר, הוא את שלא עשה כבר.
1: הוא משחק בונקר עכשיו.
0: רגע.
1: אנחנו צריכים אחד של סטגדיש בשביל הבדיחות קרש.
0: האמת שצריך סטגדיש.
1: סטח סטגדיש.
0: אופר, בוא נארגן פה סטגדיש. סטגדיש,
1: כן.
0: בשביל הבדיחות קרש של איתן.
1: כן.
0: גם שלי.
1: כן,
0: לא. בוא.
1: בהחלט.
0: גם אני מתוך 10 בדיחות, 6 זה קרש.
1: 6, כן. בוא. יכול להיות, זה החוזון.
0: אבל אני מתקל את זה, אני מקבל על 4 הטובות.
1: 1 מ-9.
0: תשמע, אז זהו, אז מסי, כל הכבוד. אני אגיד לך מה קצת מבאס, מה ביאס אותי.
1: כן.
0: קודם כל הייתי את כל המשחק, המשחק מצוין. אבל, מה הקטע? מסי מכניס גול ממש בתחילת המשחק.
1: כן.
0: ואז 90 דקות פלוס הערכה של החלק הראשון, אחרי זה נראה לי כבר מגיע לאיזה 100 דקות פלוס.
1: כן.
0: כלום!
1: שממה.
0: שממה.
1: כמו טיסה מאוד ארוכה, שיש, זה מרגש להמרים, מרגש לנחות, ובאמצע זה נמתח, זה לא מעניין.
0: כן, תמיד, כן. ואז בדקה האחרונה, בתוך תוספת הזמן, הוא עושה את המהלך הכי מדהים שהיה בכל המשחק, ומכניס עוד גול.
1: די.
0: אחד בהתחלה, אחד בסוף. אז לפחות תודיע לי מראש, זה מה שאתה הולך לעשות. אני אראה את הגול של ההתחלה, אני אלך לדפוק שנץ.
1: נכון.
0: אני אקום, אראה את הגול של הסוף.
1: כביסה, מלא, יש מלא מה לעשות.
0: לא חסר.
1: כן.
0: למה להחזיק אותי בלי להודיע מראש?
1: מי ייתן לי את ה-80 דקות האלה בחזרה?
0: לעולם לא תקבל אותה.
1: אתה מבין? מי ייתן לי את זה בחזרה?
0: כאשר הפסדת אותה, הפסדת אותה.
1: חיי.
0: עכשיו, אתה גם לא יכול לכעוס על מסי, כי בכל זאת הוא תקע בדקה האחרונה, הוא תקע גול, אתה תכעס עליו?
1: אני לא יכול, כי אני ראיתי שהוא גם מאוד מאוד התאמץ, והעיקר הכוונה בדברים האלה. אני מאוד מכבד גם את המאמץ שלו.
0: בכדורגל אין העיקר הכוונה.
1: אין?
0: יש או שאתה מכניס גול או שאתה לא מכניס גול. את הכוונות שלך תעשה בבית.
1: לא נותנים כאילו...
0: אין, תגיד לי.
1: כמו בבית ספר נותנים משוב חיובי גם על המאמץ וההשקעה. אני מעריכים את ההשקעה.
0: זה המונדיאל, זה לא טורניר בית ספרי.
1: אני חדש בזה.
0: שזה הכי רחוק שאתה אי פעם הגעת, זה טורניר בית ספרי.
1: גם משם נדחיתי.
0: גם משם דחו אותך, כן. אחרי השלושה גולים עצמיים הראשונים שלך.
1: משהו כזה, כן.
0: השאר מאחורה.
1: חשבתי
0: כולם בועטים לו תושב.
1: שמחתי ששמו אותי קרוב, אמרתי אני בטוח אבקי. הבנתי עכשיו, לא חשוב. אז ללכת לשבת שם או שאני...
0: אתה צריך לקלוע לשם. לסל ההוא.
1: זה סלים, אוקיי.
0: סלים. כמה אנחנו לא מבינים כלום בכדורגל, זה נורא עצוב, אבל לא, אני מאוד
1: נהנה. עד סוף הקיץ אנחנו משנים את זה, ואנחנו נהיה פה שני גורים של ספורט.
0: אני כבר לא רע, אני כבר לא רע, בואו, נכנסתי לעניינים, אני רואה כל ערב משחק בשבע, שמונה.
1: ואתה מכריז על זה בגוף שלישי יחיד, שי רואה משחק, שקט בבית, שי רואה משחק.
0: בדיוק. לא לעבור ביני לבין הטלוויזיה.
1: בדיוק, לא ספונזר, לא לנגב עכשיו, בדיוק.
0: מסביב ללכת, שי רואה טלוויזיה, שי רואה משחק. אבא רואה משחק. אבא רואה משחק, יושב עם תחתונים על הספה.
1: בירות ופיצוחים, הררי גרעינים.
0: לא, גרעינים אני לא מפצח, אבל בירות.
1: אוקיי, כן.
0: ורואה.
1: יפה, כל הכבוד. מה יש הערב?
0: מה יש הערב? מי משחק לנו ב-7-8?
4: פורטוגל.
0: היום פורטוגל?
1: יופי!
0: ב-8? נגד?
4: אוזבקיסטן.
1: מה? מה זה מעניין? מה?
4: אוזבקיסטן.
1: טוב, בוא נראה.
0: למה אתה עושה לי את זה?
1: למה?
0: תן לי משחק על הפועל.
1: אין לך משהו יותר טוב היום?
0: תחליף לי, תחליף לי.
1: תחליף את זה.
0: תחליף לי את זה,
3: תביא
0: לי.
3: 11 אנגליה נגד גאנה.
0: גאנה!
1: עוד פעם אתה זה...
0: הם עוד לא הלכו כל הקושים. שלא יודעים לזרק.
1: הם דווקא כן, מה, מפתיעים, קונגו וזה דווקא...
3: אם אתה רוצה לחכות לחמש בבוקר, יש לך קולומביה נגד רפובליקה הדמוקרטית של קונגו, לחמש בבוקר.
1: טוב, תשמע, זה לא רע.
0: אני ממש אחכה בבוקר על הרפובליקה הדמוקרטית, שהיא אגב דיקטטורה.
1: אתה יודע מה, בוא...
0: של קונגו.
1: כן, בוא נו, כאילו זה, אמרנו, פורטוגל נגד אוזבקיסטן, בוא נלך עם אנדרדוג, אנחנו בעד אוזבקיסטן.
0: אתה יודע שאני אזרח פורטוגל, אני יכול ללכת בעד אוזבקיסטן, אני אזרח פורטוגלי. זה האנשים שלי, it's my people.
1: זה דם מדמי, זה בשר מבשרי.
0: אני גדלתי באנשים.
1: אתה קורא אותי מהעם שלי, איתן.
0: אתה תולש אותי מהעם הפורטוגלי.
1: אוקיי, אז אנחנו בעד פורטוגל.
0: לא, אני חייב להיות בעד פורטוגל, וגם יש את רונלדו שם.
1: רונלדו, מה השם הפרטי שלו?
0: קריסטיאן, הוא די פרש בינתיים, עד עכשיו הוא לא ממש שוכח את עצמו, ומסי כן, נראה לי שהמונדיאל הזה סוגר סוף סוף את הוויכוח רונלדו ומסי, נראה לי שמסי, ונגמר הסיפור, לא?
1: כך אומרים,
0: כך אומרים,
1: כך אומרים. טוב, אוקיי, בסדר גמור.
0: חבל, כי רציתי לספר לך סיפור, רציתי לדבר איתך על משהו אחר, אבל נשאיר את זה לשעה הבאה.
1: בבקשה.
0: אלא אם כן עוד יש זמן.
1: אתה יכול לתת לי רמז. ואז יהיה קליפהנגר.
0: טוב, נעשה את זה בקצרה.
1: אוקיי.
0: מה שנקרא. תראה, בבקשה. הלך לעולמו יעקב אגם.
1: כן, נכון.
0: אז קודם כל, נכון. אנחנו נגיד יהי זכרו ברוך.
1: נסיר את המקבט ונגיד יהי זכרו ברוך. בגיל... אומן דגול.
0: בגיל 98, לדעתי, כמעט 100. כן. שזה מדהים. ואני שואל את עצמי, ואתה תגיד לי.
1: כן.
0: האם עכשיו, אחרי כן. שהוא הלך לעולמו,
1: כן.
0: אני יכול להגיד סוף סוף מה אני חושב על המזרקה בדיזינגוף? זה חרה של...
1: לא, לא, אתה לא יכול.
0: זה גלגל שיניים מכוער שמסתובב, עשו בו כמה חורים ומשפריצים ממנו מים. זאת לא אומנות, זה לא מיצג, זה לא, איך זה נקרא?
1: אומנות פסל רחוב, פסל סביבתי.
0: קינטי, פסל קינטי, אני לא מקנה בפסלים האלה.
1: כן.
0: קיבלת את המשחק?
1: כן, יפה, כן.
0: מה זה הדבר הזה?
1: כן,
0: אתה... עכשיו אני אגיד את זה בלי שיעקב אגם ישמע.
1: אתה יכול להגיד, לא,
0: בוא נראה. מה זה?
1: הוא הבן אדם לקח. שבוע הבא.
0: ארבעה גלגלי שיניים.
1: כן.
0: שם אותם אחד על השני. כן. סבא אותם, פה קצת ירוק, פה קצת תדם, פה קצת קטר.
1: לא, כשזה הסתובב, זה עשה אפקטים ויזואליים.
0: איזה אפקט, שצבעים זזים.
1: לא, זה כאילו הסתובב, אז התנועה יצרה, הרי זה היה כזה, אתה יודע, אלכסונים כאלה, פינות כאלה.
0: נכון, אבל התנועה לא יצא כלום.
1: אבל אז, זה כן, הם כאילו זזו, הצורות זזו, כי זה כמו אנימציה כזה. זה היה מאוד יפה, אני זוכר את זה כילד, זה היה מאוד מרגש, אבל זה כבר לא ככה כבר שנים. ומה הדבר המדהים? הרי עכשיו זה אפור ודומם, נכון? אני כל הזמן אמרתי, אוקיי, איזה טוויסט מעניין, זה כאילו הומאז' לפסל הישן, שכאילו
0: לא,
1: באמת כמור...
0: לא, זה אותו פסל.
1: זה אותו פסל, הם פשוט לא מצאו תקציב, או היה איזשהו ויכוח, לפי נאמר
0: לא,
1: ריבה, אם אני לא טועה.
0: לא, היה ויכוח היה עם האומן.
1: נכון, משהו כזה.
0: על הצביעה, הוא לא הסכים הוא שיצבעו לא הסכים. ככה, ולא הסכים שיצבעו
1: אז
0: ככה.
1: אז דווקא כשזה אפור ודומם, היה בזה משהו יותר סולידי ויפה.
0: אני לא מתלהב מהפסל הזה, אני אתמול הייתי במוסך, והסתכלתי, הוא הראה לי משהו, המוסכניק, והיה שם משהו שנראה בדיוק כמו הפסל הזה, כמה גלגלי שיניים כאלה, ואני מסתכל, זה כמו הפסל של אגם, אומר לי,
1: כן, יכול להיות.
0: מאיפה הוא שאב את ההשראה, ממכונאות רכב?
1: משהו כזה, תראה, אני זוכר כשכילד, אתה זוכר את זה כשזה נפתח? אתה זוכר את ההיסטריה שהייתה במדינה?
0: אני באתי. אנחנו באנו מקרמיאל, או קריית ים, אני לא צריך לבין כמה הייתי, אבל לא משנה, באנו בתור ילדים, במיוחד לעמוד מול הטמטום הזה, ופעם בשעה היינו צריכים לחכות שהוא יתחיל להסתובב, ושמו מוזיקה ויצא אש ומים.
1: נכון, אני זוכר.
0: ההתלהבות מאש ומים ביחד.
1: נכון, נו, אבל זה ריגש אותנו, מה, זה בכל זאת, אז כנראה שזה כן היה מסעיר.
0: איך התלהבנו, אש ומים ביחד, איך יכול להיות? זה לא הולך ביחד אש ומים.
1: נכון, וזה מסתובב ועושה מוזיקה ואפקטים וזה, מאוד יפה.
0: לא אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מה, בברצלונה גם יש כזה? אופר אומר שגם בברצלונה יש כזה. לא.
0: לא שלא.
1: כן.
0: טוב.
1: כן, בבקשה.
0: אפשר לגשת לפותחן?
1: אני ממליץ שכך נעשה.
2: הפותחן!
0: טוב, יאללה בוא נתחיל עם חיים לוינסון, מזמן לא שמענו אותו.
1: אוקיי. Okay.
0: את לוינסון, הוא כידוע, הוא לא כידוע, הצטרף לכיתת הכוננות של תל אביב.
1: מה אתה סך?
0: כן, okay. והוא ריין בתוכנית שלו יחד עם אוקו, אוקו.
1: כן, גדעון אוקו.
0: אוקו, אוקו. את בן גביר.
1: אוקיי.
0: ובן גביר בישר לו בשורה מאוד מעניינת.
1: וואה, מעניין.
4: אני אומר רק לך, אם שים לב, הולך להיות לך מפקד קשוח מאוד בתל אביב. קוראים לו יואב אליאס הצל. הוא מפקד כיתת כוננות שם. ואני מקווה
5: שלא... לוינסון לא רגיל להיות
4: בצל. לא יקרא אותו באימונים.
5: לוינסון לא רגיל להיות בצל של מישהו.
0: הצל הולך לפקד על חיים לוינסון.
1: יואב אליאסי, הצל, הוא מפקד כיתת כוננות כבר המון זמן. קודם כל, כל הכבוד, אני מסיר את הכובע, זה מגיע לו. מגיע לו. וכן, אז זה כבר הרבה, עכשיו חיים לוינסון
0: מסתרף. חיים לוינסון יהיה בכוח של הצל, זה יהיה מצחיק.
1: זה באמת נחמד.
0: אבל אני לא יודע.
1: כן.
0: האם חיים לוינסון?
1: כן.
0: זאת הדמות לכיתת כוננות.
1: תראה, פה אתה תופתע.
0: בוא נשים גם דלת. זה לא כאילו הוא סק את הפחי אדמה.
1: לא, בכלל לא.
0: סליחה, אתה כוננות, מה זה?
1: לא, הוא חזק בענייני כושר וריצות. הוא אצן, הוא לא אצן.
0: חזק בענייני אכילת בורקסים.
1: לא נכון, הוא רץ. יש לו קטע שהוא...
0: הוא רץ?
1: כן, כן, ריצות ארוכות וכאלה. לפחות לפי ה...
0: לאן הוא רץ?
1: לא יודע, הוא אוהב לרוץ.
0: אבל הוא לא יצור הכי... אתלטי במהותו, או שאני טועה, אני לא יודע, אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם חיים לוינסון, במידה ויגיעו מחבלים חזכירה לתל אביב, אני לא יודע אם אני אשב ויגיד, אז מה קרה, חיים לוינסון בכיתת כוננות, אפשר להירגע.
1: חיים בשטח.
0: חיים בשטח, אפשר לישון בשקט.
1: המחבלים במתח.
0: כאילו אני אומר, עם הצל, אני רגוע, אני יודע שהוא יוריד אותם.
1: כן.
0: חיים לוינסון?
1: אני לא יודע, בוא נשאר, זה מעניין, אני חושב שהוא כן בכושר, שומר על...
0: עזוב, חיים, אבל זה יותר מכושר. הוא יודע להחזיק נשק?
1: הוא יטריל אותם פשוט, הוא יעשה משהו הכי טוב בו, הוא יטריל אותם, הוא ישגע אותם. הוא ישגע אותם.
0: אין חיים לוינסון.
1: אין חיים לוינסון.
0: לא עונה?
1: לא עונה.
0: חבל.
1: אולי אחר כך ננסה את הצינות.
0: ננסה שוב בהמשך עם חיים לוינסון. חיים לוינסון,
1: כן.
0: הוא עושה, באמת, הוא מטריל.
1: נכון.
0: פעם הוא יטריל אותי, הוא כתב לי כל מיני הודעות.
1: כן.
0: מטלפון סתם של איזה מישהו, ואז פרסם את זה.
1: די.
0: כן. כאילו הטריל אותי.
1: הוא פרסם גם את התשובות שלך?
0: כן, כן, כן, את כל ה...
1: לא פייר.
0: לא עושים דברים כאלה.
1: לא אגון, לא אגון. לא יפה.
0: כמה אגון אתה רוצה שהוא יהיה?
1: לא יודע, אבל הנה, עכשיו הוא מצטרף לכיתת הכוננות ומתנדב למען משהו כל כך חיוני, אז זה צעד בכיוון הנכון. שאנחנו נוכל למחול לו על העוול שהוא גרם לך,
0: נכון.
1: על ההטרלה.
0: ולך תדע, אולי דווקא זה
1: כן.
0: יביא חיבור מדהים בינו לבין הצל פתאום. אתה פוגש אנשים פתאום שאתה חושב שאתה אין לך איתם שום עניין, ואז פתאום אתה מוצא זה.
1: ברור, הסכנה הכי גדולה זה שהם התחילו לדבר, והם פשוט לא מרוכזים יותר בשמירה על העיר, פתאום. הם כל הזמן ידברו.
0: ופתאום הם...
1: ויכוחים, פוליטיקה, עניינים, וכל מיני דבר, זה כאילו...
0: הם גם יכולים פתאום לגלות שהם יכולים להרכיב לוינסון והצל, כמו סבלימינל והצל. לא? גם, פתאום הם יגלו של לוינסון והצל.
1: לוינסון והצל זה מעולה.
0: זה יכול לעבוד, לך תדע, לוינסון יעשה ראפ.
1: בחיי, יואו.
3: חבל של... במה, לוינסון היה במה.
0: כן, כן. יואו, יואו, לוינסון is in the house. כן, אז זהו, אז זה מה שרציתי להגיד לך בעניין הזה, כן.
1: ברכות למצטרפים החדשים.
0: ברכות למצטרפים החדשים.
1: ובהצלחה לכם.
0: ובהצלחה. אתם יכולים לישון בלילה, תושבי תל אביב, תשנו בשקט, לוינסון בכיתת כוננות. אתם יכולים, לא משנה מה קורה, אתם יודעים שלוינסון מתחת לבית, בא ואתם מוגנים.
1: לוינסון יש, אל תתייאש.
0: אהלן, אהלן.
1: אהלן.
0: אהלן. טוב, אנחנו נצא ל... לא, לא נצא לכלום, פשוט נמשיך ישירות.
1: נהדר, נהדר.
0: בבקשה.

0: זהו, זהו, אנשים אוהבים לדבר, ולכן אנחנו בקרח א', מביאים לכם את ה-The Best of the Best.
1: אנחנו הרוב!
0: בטח.
2: Excuse me, everybody.
0: היי, היי, היי, היי, היי, היי. טוב, מוכן?
3: יש, כן.
0: יאללה, בוא נתחיל.
3: יאללה.
0: טוב, עודד בן עמי. חורץ, חורץ, חורץ, חריצים, תקשיב.
4: אריאל סנדר, אתה ודאי ער לתחושה הזאת אצל רבים מאוד כאן בישראל שהנשיא טראמפ התהפך עלינו. מי אוהב, הוא הפך לסוג של אויב.
0: מה זה? סוג של אויב. מה זה? סוג של אויב.
3: נורא חשוב לו החרוז, הוא פשוט מי אוהב
0: לסוג של אויב. למה לא מסוג של אוהב לאויב? מה אתה רוצה? אז זהו, הכריזו עליו אויב?
3: לא, הם פשוט רוצים...
0: אז בוא נלחם בו.
3: פשוט כל הזמן, זה בדיוק, הם כל הזמן רוצים להראות כמה המצב המדיני חמור ומעולם לא היה כל כך גרוע.
0: אני אומר...
3: איך נתנו לזה להפוך לאויב?
0: לצאת למלחמה. נגד טראמפ, אם הוא אויב, אנחנו יודעים מה עושים לאויבים, אנחנו לא פריירים.
3: שלוש שנים הראו גם מה אנחנו יכולים לעשות.
0: אנחנו פרקים את האויבים. חבר'ה, יש לנו חזית חדשה.
3: אין, המשוואה תהיה עכשיו, כן? או כל ציוץ של טראמפ, בניין יורד בוושינגטון.
0: זהו, נגמר, נגמר.
3: זהו.
0: נגמר.
3: דין וושינגטון כדין הדחיה.
0: כדין בירות.
3: בדיוק.
0: אנחנו נראה לכם מה זה. והבית הלבן, חכו אתם תראו מה זה. לא יהיה בית לבן. אני אומר, להפציץ להם את הבית הלבן.
3: וואו.
0: להוריד את הבית הלבן, שילמדו מי אנחנו נראה בו.
3: והם יעזרו לנו.
0: מה הם עושים?
3: כמו ביר, הם גם יעזרו לנו.
0: נגיד ואנחנו באים עכשיו.
3: כן.
0: במטוס של... סתם, אני עושה תרחיש.
3: זה תרחיש, תרגיל מחשבתי.
0: תרגיל מחשבתי. אנחנו שולחים מטוס.
3: כן.
0: קרב. קרב, הוא טס נמוך כזה, שלא יראו אותו.
3: כן.
0: מוריד פצצה על הבית הלבן.
3: כן.
0: כשטראמפ בפנים.
3: כן.
0: מה יקרה? תראה לך תרחיש, לך איתו מפה. בבקשה.
3: עוד פעם, מטוס שלנו?
0: מטוס שלנו, B-52.
3: מוריד פצצה על הבית הלבן כשטראמפ בפנים?
0: כן. מה יקרה אז?
3: אני חושב שבתוך 10 דקות, כאילו...
0: מה?
3: לא, תוך, כאילו... נו? כולנו נופצע. לא, אני לא...
0: אבל לא...
3: התגובה שלהם תהיה פסיכית? לא, לא. זה לא.
0: שטויות.
3: לא.
0: איי, איי, איי, איי.
3: אוי, אוי, אוי. לא, לא, לא.
0: זה, זה, זה, זה, כן, אתה יודע, זה הכל פה, אנחנו עובדים נורא מהר, אנחנו הופכים אדם לאוהב הכי גדול שלנו בתוך רגע, רק הוא בא, אתה יודע, ואמר איזה כמה
3: מילים. לא, הוא עשה יותר מילה. הוא לא רק אמר כמה מילים.
0: אבל אז אנחנו בשנייה הופכים אותו לאויב.
3: זה הבעיה שלנו. זה שאנחנו ידענו להוקיר טובה ולהכיר טובה, ולהכיר טובה, וזה, זה היה דווקא הצד היפה שלנו.
0: נכון.
3: זה שאנחנו הופכים אותו הופכים, זה, ישר נכנסים להיסטריות, כאילו, לא חושבים, אין כאילו סבלנות,
0: לא
3: ישר תגובה היסטרית, וכמובן זה ישר גם מנוצל לצבירת הון פוליטי, אז גם יש אינטרס להחמיר את זה, כדי להראות עד כמה זה תבוסה מדינית, אתה צריך להחמיר את זה עוד ועוד ועוד, ולייצר פה, אז זה נובע מזה, זה החלק הבעייתי.
0: העניין הוא
3: כן.
0: שהעולם לא מבין אותנו.
3: כן.
0: לא מבינים אותנו. אנחנו...
3: כן.
0: היהודים,
3: כן.
0: הישראלים היהודים, אנחנו בפוסט טראומה.
3: כן.
0: מי השואה? מי גירוש בבל בעצם? סליחה. כן. מי לפני? חורבן? מי, אתה יודע מה? מי פרעו?
3: כן,
0: אנחנו אומה.
3: אומה בפוסט טראומה.
0: כן, והם לא מבינים את זה.
3: כן.
0: הם לא מבינים את זה. אתם צריכים להתייחס אלינו כאל אנשים בפוסט טראומה.
3: כל דבר הוא טריגר,
0: כל דבר הוא טריגר בשבילנו, ואנחנו נכנסים, תבינו אותנו, אתם לא עברתם מה שאנחנו עברנו,
3: נכון,
0: כל האומות האלה, אתה מבין מה אני מנסה להגיד?
3: כן, אני מבין.
0: אז תבינו,
3: אני מבין,
0: שכשטראמפ פתאום זה, אז אנחנו מבחינתנו הטראמפ, השלב הבא זה הוא מתחיל להכניס אותנו למחנות ריכוז, אבל זה טראומה, אל תבינו אותנו, אנחנו פוסט טראומטיים, זה טריגר.
3: נכון.
0: זה מה שאני אומר.
3: נכון.
0: וגם אני רוצה להגיד עוד
3: כן,
0: משהו.
3: בבקשה.
0: אני חושב
3: כן.
0: שהגרמנים הם ממזרים.
3: באיזה אופן?
0: האירופאים הם ממזרים.
3: כן.
0: מה הם עשו?
3: מה הם עשו?
0: מה הם עשו? תראה את המתוחכמים האלה.
3: כן.
0: הם השאירו את כל המחנות ריכוז קיימים.
3: אה.
0: שיפצו אותם יפה, וזה כדי שזה יישמר. למה?
3: בפולין,
0: שתמיד היהודים יראו את המחנות ויזכרו מה אפשר לעשות להם. אחרת איזה אינטרס יש להם להחזיק את כל המחנות האלה
3: בצורה כזאת?
0: כי מה, הם רוצים לזכור את ההיסטוריה שלהם כרוצחי המונים?
3: זאת אומרת, הם לא משפצים את זה ומשמרים את זה כלקח היסטורי.
0: איזה לקח היסטורי?
3: קודם כל,
0: שאנחנו תמיד נזכור.
3: לא רק זה, שגם תמיד זה נשמר ברמת שימור, שזה יכול לחזור להיות פעיל, אתה מבין?
0: אני שנים אומר את זה.
3: אפשר להשמיש את זה בשניות.
0: אני שנים אומר את זה, ואנשים לא מאמין, סוף סוף מישהו שמבין את הראש שלי.
3: כן, עכשיו נכנסתי לראש, לעומק הראש.
0: אתה נכנס לאושוויץ, המקום, תרים את השלטר הראשי, והוא חוזר לעבוד.
3: וואי וואי.
0: הרכבת, הפסי הרכבת מובילים לתוך.
3: זה תקני.
0: זה תקני, זה עובד, אתה יכול ישר. למה הם השאירו את זה ככה?
3: אוי אוי אוי, זה כל כך נורא. כן.
0: כדי שלא נשכח שהם יושבים את זה. כן, תודה.
3: כן.
0: זה נורא, אבל זה...
3: כן.
0: טוב, קח אותך לפטריוטים אתמול.
3: נחמדי, כן.
0: אתה רוצה לשמוע קצת פליישמן?
3: בתמיד אני אוהב לשמוע פליישמן, כן.
0: שמע, בבקשה.
1: סוס טרויאני, גיס חמישי. גיא חמישי. אתה פשוט אידיוט שימושי. בבקשה. יש גיס חמישי ואידיוט שימושי.
5: למה אתה מדבר?
1: כי אתה רוצה להצביע לבן אדם שיושב עם ראשי הנאצים.
5: רגע, עצור. למה אתה מדבר אליי ככה?
1: כי זה מה שאתה. מה אני אעשה?
5: מה, אני הולך. לא בא לי דבר
1: ככה. לא בא לי דבר עליי. נשמה.
3: או?
0: הלך גיא. הלך, הוא לא מוכן שידברו אליו ככה.
3: אתה האמת קצת צודק, למה צריך לדבר אליו ככה? מה זה, מה, אידיוט?
0: אבל זה התוכנית, באים ומדברים, וכולם יודעים על כולם, אתה לא יכול פתאום להגיד, תם אני הולך. לא, לא, אני לא רוצה יותר. לא רוצה יותר. לא, אתה באת על הפטריוטים.
3: כן, אבל הוא לא בא כאורח שבזה, הוא חלק מהפאנל.
0: אז בסדר, גם הפאנל מתכסח קצת, ללכת הביתה, זאת השיטה.
3: אבל זה ממש אמירה כאילו...
0: גייס חמישי?
3: לא, אידיוט שימושי, הוא הלך על האידיוט שימושי.
0: בוא, גם זה לא אמירה כזאת, בוא, הוא לא אמר לו, אמא שלך, ראיתי אותה ב... אתה יודע, זה לא. אידיוט שימושי, אנחנו משתמשים בזה מלא, זה לא כזה כללה גרועה, אידיוט שימושי.
3: יש בזה משהו, לא יודע, אולי יש, תראה, יכול להיות שיש שם איזה ביף יותר עמוק, שאנחנו לא... אני מודה שכבר כמה זמן כבר לא קרה
0: זה. בין פליישמן לזה, לגיא?
3: או בכלל, יש שם איזשהו משהו... רגע, קודם כל, פליישמן אתמול הנחה, נכון?
0: הנחה.
3: כן, אוקיי.
0: אז אולי בגלל שהוא בתור
3: אם אנחנו כאילו על תקן פנליסטים ושנינו רבים ומתחכים, אבל אם אתה מנחה כאילו, כן, את אולי זה משהו כזה.
0: לא צריך למהר, לקום וללכת.
3: ללכת, לא יודע, אני לא ראיתי מה היה קודם, אבל
0: אני גם לא. אתה רוצה להתקשר לגיא לברר את זה? טוב, אז רק דבר אחד רוצה להגיד לגיא,
6: ביי חמוד.
0: אם אתה הולך, אתה יכול ללכת.
6: אל תחתכו אותי.
3: לא נחתוך, דווקא אני אוהב אותו שם בפטריוטים.
0: אני, כן.
3: כן, אני אוהב אותו שם.
0: לא, הוא טוב שהוא שם, זה טוב שהוא שם.
3: זה טוב שהוא שם, והוא טוב שם, כאילו כשלעצמו, לא רק כייצוג.
0: אני חושב שגיא מרוז הוא גם לא אידיוט, קודם כל.
3: נכון.
0: הוא גם לא מאוד שימושי. בוא, אתה יודע, כאילו, שנים לא משתמשים בו, כאילו עכשיו הם משתמשים בו. זה לא שמדובר, אתה יודע, כאילו, זה לא...
3: כן.
0: אז הוא, אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר.
3: סורי, כן.
0: רונן צור.
3: כן, או, בבקשה.
0: מכיר?
3: כן.
0: מוקיר?
3: מוקיר, מה זה?
0: מכיר ומוקיר.
3: כן.
0: טוב, רונן צור, היסטוריון, מספר לנו על המשפט של משפחת צ'אושסקו. אל תגיב בינתיים, תגיב אחר כך. בבקשה.
7: משפחת צ'אושסקו סיימה את חייה כשהיא נורתה ליד גדר. צ'אושסקו,
8: אגב, זה ברשת, אפשר לראות את זה אפילו. כן, בתור חובב היסטוריה גדול, עמית, ובתור מישהו שבקי מאוד בוואטאבאוטיזם, משפחת צ'אושסקו עברה משפט, היא לא הוצאה להורג. היא עברה משפט.
0: היא לא. עברה משפט.
3: זה היה משפט שדה שלקח בערך שעה, אני חושב.
0: באו כמה אזרחים עם כלשונים ועשו להם משפט.
3: משהו כזה, לא, לקחו אותם לכאורה לאיזה טריבונל צבאי מאוד מהיר, והם מיד הוצאו להורג.
0: הכניסו אותם לחדר, צרכו עליהם חרות, ואז הוציאו אותם בשחטות, ירו בהם.
3: מעין כזה, אבל כן, לא, איזה שטירות. זה ברור שזה היה הוצאה להורג מהירה ומהפכנית כזאת, זה לא היה משפט, זה לא שמת, יודע.
0: אולי זה מה שרונן צור רוצה שתהיה מערכת המשפט שלנו.
3: זה מה שהוא רוצה, בדיוק, לזה הוא מתכוון.
0: הרי מה הוא רוצה? נגיד ויעמידו את ביבי ושרה למשפט. הוא לא רוצה שבאמת תהיה משפט אמיתי, ושכל האמת
3: עליה. אותו דבר כזה, בית דין צבאי, טיק טק,
0: שעה לכל אחד. תביאו את הקלשונים, יא יא, יא יא פינק, תביא קלשון, מי עוד איתי? רדמן. רדמן, מי עוד איתו? תביא קלשון.
3: שיקמה.
0: שיקמה.
3: בואי עם הנפט, בואי.
0: תבקשי מבעלך קלשון של השבק. קלשון ממותג שבק.
3: מרוב שהם כל הזמן משווים את נתניהו לצ'אושסקו, או להיטלר, או לגבלס, או למוסליני, או לפרון, או לכל השטויות שלהם, הם כאילו, כל פעם אתה קולט כמה הם גם לא מכירים למה הם משווים. אין להם מושג.
0: אין להם מושג.
3: אין להם מושג. אין להם שום, באמת, אין להם מושג.
0: הם מכירים את השמות.
3: כן.
0: הם לא יודעים בדיוק מה מימומה,
3: כן.
0: הם זורקים אותם כי זה שמות שנחשבים בתפיסה שלנו לאנשים נוראים, כן, צ'סקו, נכון. היטלר.
3: הם באמת נוראים,
0: הם אבל, נוראים כן, כן, אבל
3: הם... כן,
0: זהו. ואז פשוט תעשה את ההשוואה והכל יהיה, כן. בסדר. טוב, אתה רוצה בנט חולצה אפורה?
3: אני כן.
0: ביבי, אתה יכול להציג את הפינה בבקשה?
9: בנט חולצה אפורה.
10: אפור.
0: אפור. אפור.
9: אל תחתכו אותי.
0: בסדר, תרגע. סיסטרית. אוקיי, בנט, חולצה אפורה, בוא נשמע. בבקשה.
11: בבקשה. אחד הדברים שאומרים, שינית את עמדתך. התשובה היא שבהרבה נושאים, כן, עם התפתחות של דברים, אני משנה את עמדתי.
12: הדבר המרכזי שהשתנה... זה לא העמדות שלי.
3: זה חיבור פה שני קטעים.
0: זה חיבור של שני קטעים. אני משנה את העמדות, אבל זה לא מה שהשתנה.
3: זה לא מה שהשתנה.
0: אני משנה אותם, אבל הם לא משתנות.
3: הדבר החשוב זה לדעת לא לשנות את הדעות, כולל אלה שהשתנו. בדיוק.
0: ואלה שלא השתנו, לא לשנות אותם עד שהם השתנות.
3: אני לא שיניתי, אני החלפתי אותם.
0: אני מחרתי אותם.
3: רגע, יש לי... הדעות שלי התפתחו. העמדות שלי הן לא משתנות, הן התפתחות.
0: עברתי תהליך. אני בתהליך.
3: בדיוק. זה כבר לא בנט הישן, עכשיו אני בנט חדש.
0: אני בנט החדש. אני בנט המבטיח.
3: אני בנט כן, שהשתנה והתפתח.
0: מה יהיה עם האיש הזה? למה? מאיפה הוא כל פעם צץ? זה כזה, זה בגוחך, הוא הרי בגוחך. וזה מוזר שבאדם כל כך, באמת הוא מגוחך בנט.
3: כן.
0: הוא איש מגוחך.
3: הוא מגוחך ומשעשע, כן.
0: לא, כאילו, אני מנסה תמיד, כאילו מה, הוא מזכיר לי, כאילו מישהו,
3: כן.
0: שכאילו בכיתה תמיד יש מישהו שהוא חושב שהוא יותר, איך אני אסביר לך את זה, נכון? היית תלמיד?
3: אני זכיתי להיות תלמיד, כן.
0: כאילו,
3: בטח, כן.
0: יש מישהו בכיתה תמיד,
3: כן.
0: שהוא בטוח שהוא החכם מכולם,
3: כן,
0: וזה,
3: כן.
0: אבל, וכל השאר, מאחורי הגב,
3: צוחקים,
0: צוחקים עליו, עליו, כן, כזה, בדיוק. והוא לוקח את עצמו ברצינות, נכון. והוא הולך, אני אהיה בוועד הכיתה, אני מתנדב לבוועד
3: כן,
0: הכיתה.
3: אני רץ למועצת תלמידים.
0: אני הולך לדבר עם המנהל לגבי העניין הזה, אני אדאג שבהפסקות יהיה מזוג, כזה. עכשיו הוא לא מצליח לעשות כלום, שום דבר, וכולם אחורה,
3: אבל הוא כל כך מלא.
0: יעקב הזה, אלוהים. זה בנט, הוא כזה.
3: בנט, נכון.
0: זה פול בנט.
3: הוא כן, הוא יושב ראש ועד מועצת תלמידים.
0: מועצת תלמידים.
3: בדיוק, בנט זה יושב ראש מועצת תלמידים.
0: יושב ראש מועצת תלמידים. והאמת, גבוה מזה לא הייתי נותן לו להגיע.
3: תראה, הוא...
0: הוא הגיע אבל.
3: הוא הגיע אבל, כן. אבל אתה יודע למה, כי הוא לא רכוב, הוא דבש.
0: אז בוא נשמע.
13: בנט 26, זה לא רכוב, זה דבש.
0: היי, היי,
13: זה לא... בנט 26.
0: לא רכוב.
13: לא רק
0: דבש. בוא נשמע את בנט. לא שמענו את בנט. אוקיי, סבבה. אז כרך א' הסתיים. בנט חולצה אפורה היה לנו. בהמשך יש לנו עוד שלושה כרכים. בכרך הבא שיר AI נהדר.
3: אוי, נהדר. אז אנחנו חוגגים יום הולדת באולפן, נכון?
0: אנחנו חוגגים יום הולדת לבוגי ומסי.
3: ביחד, כן.
0: בוגי מסי.
3: בוגי מסי.
0: בוגי מסי.
3: בוגי בוגי מסי. דנס. בוגי בוגי מסי.
0: כן.
3: מס. בוגי.

0: כל מה שחייבים לדעת.
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב על תואר מלך השערים של מונדיאל 2026 צובר תאוצה. מי שמוליך כרגע את טבלת הכובשים הוא ליאונל מסי, שכבש 5 שערים בשני המחזורים הראשונים. אחריו ניצבים שני כוכבים גדולים נוספים שכבשו 4 שערים עד כה, מלך השערים של המונדיאל הקודם קיליאן אמבפה הצרפתי והרלינג הלנד הנורווגי. מאחוריהם שני שחקנים נוספים עם 3 כיבושים עד כה, ג'ונתן דייוויד הקנדי ודניז אונדב הגרמני. הערב בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה. עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש ב6 מונדיאלים שונים אם ימצא את הרשת נגד האוזבקים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל

0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: ירושלים, אנחנו התחדשנו, עכשיו תורכם. אולם תצוגה חדש של אופל נפתח ביד חרוצים 9. בואו להכיר את מגוון דגמי אופל. ועכשיו, אופל פרונטרה במחיר מיוחד.

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: זה קטסטרופה.
1: זה מה שאתה.
2: כן, בהחלט.
1: באמת.
0: תתביישו לכם.
3: צדק. חמוד. חמודה.
2: כן.
1: טוב, די. חבר'ה, בואו נהיה רציניים. בואו נהיה רציניים.
2: כן.
1: טוב. דרוקר. דרוקר. מה? עוד לא התחלנו את הקרח?
4: דיבורים כמו חוק.
1: תראה איזה בלבול.
2: גם אני היום לא מרוכז.
5: אוהבים לדבר.
6: ולדבר. מה אתם עושים? אתם השתקעתם.
1: טוב. היום יום מבולבל.
2: היום כן, אני גם מודה, אני פתאום יצאתי מריכוז.
1: האם זה רק אתה ואני, או שגם המאזינים מבולבלים?
2: כולם אני חושב.
1: מה זה משהו באוויר?
2: זה משתיים עד ארבע לפעמים יש כזה, לא?
1: אני חושב שאנחנו כולנו עכשיו מבולבלים בגלל מה שקורה עם ההסכם וזה.
2: אתה חושב, כן.
1: כן, קוראים דברים שאנחנו לא מצליחים להבין אותם. אנחנו לא מצליחים למשל להבין באמת את המנגנון הזה שהם עכשיו הולכים לעשות בלבנון, שמכניס את האיראנים לתוך דרום לבנון. כאילו אנחנו באנו להרחיק את חיזבאללה ובסוף אנחנו מקבלים את האיראנים על הגדר. זה משהו לא תקין, אבל אני גם לא בטוח שזה יקרה. וגם עשו את זה, עשו איזשהו מנגנון כזה שלא עבד.
2: אוקיי, נראה מה זה.
1: אבל כולם מבולבלים, זה מה שאני אומר.
2: זה מאוד מאוד מבלבל, אני מודה.
1: גם דרוקר מבולבל עד כדי כך שהוא אפילו מחמיא לביבי. בבקשה.
7: בן אדם שקם כל בוקר, מנער את האבק של ההפסד של אתמול והולך להילחם.
8: כן מרשים.
7: מאוד. האור היותר ויותר עווה שהוא פיתח לאורך השנים. פעם היית עושה עליו איזו מתקפה תקשורתית, הוא היה מתקפל. היום הוא לא מתקפל. ההתנגדות שהייתה למשל מינוי גופמן, או זיני, תניהם של פעם היה זרק אותה מתחת לגלגלי האוטובוס לקח מישהו אחר. היום הוא הלך עד הסוף של הסוף של הסוף.
2: פר,
1: נראה לי נהיית ביביסט. זה ככה מדבר ביביסט.
2: ככה מדבר ביביסט.
1: זה ביביסט. מבחינתי, יש לנו פה ביביסט. אפשר להכריז על ביביסט חדש. חברים, מה זה? זה גמרנו. זה לתשדיר הבחירות הבא של התשדיר של הליכוד.
2: ממש. בוא נחתוך מזה סינק. וואו, כן.
1: זהו.
2: נכון. זה נכון. עם הג'ינגל של הליכוד.
1: זהו, כן, כן.
2: עד הסוף של הסוף של הסוף.
1: עם הג'ינגל של הליכוד. רק הליכוד יכול. מה הג'ינגל של הליכוד?
2: הליכוד זה נכון, תיללי ללללה, תיללה ללללה, הליכוד זה נכון, משהו כזה.
9: עד הסוף של הסוף.
1: עד הסוף של הסוף של הסוף.
2: רק הליכוד יכול.
1: נתניהו, עושים שלום בטוח.
2: וואי, אתה זוכר את זה?
1: אפילו נתניהו האמין פעם בשלום.
2: בטוח.
1: בשלום בטוח.
2: איזה סלוגן ענק זה היה.
1: שלום בטוח.
2: עושים את השלום, אבל בטוח.
1: זה אחרי אוסלו, שהבנו שעשו שלום ממש לא בטוח.
2: לא בטוח, כן. ברוך הבא, רביב. שמחים שאתה איתנו.
1: אולי שיבוא לשדר איתנו פה. מתי אתה לא נמצא? אני אביא את הרביב.
2: שבוע הבא.
1: קשר לרביב דרוקר רגע. קשר, אני רוצה להזמין. שבוע הבא, איזה יום אתה לא נמצא?
2: רביעי.
1: רביעי אתה לא נמצא?
2: רביעי, אני לא נמצא.
1: קשר, אני מזמין את דרוקר.
2: משהו כזה, או שבוע אחרי זה ראשון, לא זוכר, אחד מהם.
1: שבוע הבא, איזה... בקרלו, אוקיי, אני רוצה להביא את דרוקר שיעשה איתי את התוכנית. מה אתה אומר על זה?
2: אני בעד.
1: באמת?
2: אני בעד, בטח. מה זאת אומרת?
1: הוא לא יבוא פחדן. הוא פחדן.
2: הוא פחדן.
1: הוא פחדן.
2: לא, לא, הוא לא פחדן, דווקא הוא פחדן בדברים האלה.
1: בטח.
2: לא יודע, יש לו מחויבויות אחרות, הוא לא יכול...
1: איזה מחויבויות יש לדרוקר?
2: לא יודע.
1: תקשר, לא, יאללה.
2: בבקשה.
1: אני אבדוק איזה מחויבויות יש לדרוקר. אוקיי. אנחנו מתקשרים לדרוקר, רוצים להזמין אותו לבוא, להחליף את איתן שבוע הבא, כי יש לנו פה ביביסט חדש. רוצים לתת לו מקום לביביסט החדש.
2: תמיד שמחים להשמיע קולות חדשים ולעודד...
1: בטח, אנחנו מחפשים ביביסטים חדשים, כי אנחנו צריכים כל הזמן להתחדש. הביביזם חדש חייב להתחדש.
2: תמיד חייבים להזרים דם חדש ולתת ביטוי גם למצטרפים החדשים.
1: איי, טוב, אני רואה שרביב...
0: כן.
1: רביב!
0: כן.
1: מה קורה אח שלנו? זה שי גולדשטיין, מה נשמע? אתה איתי? אמרתי פחדן, אמרתי פחדן.
2: אז זה לא, אז אני מבין שהוא לא.
1: אז הוא לא יבוא להחליף אותך.
2: אני מבין שהוא לא, אוקיי.
1: הוא לא יבוא להחליף אותך, טוב. אולי לא תהיה לי ברירה, אני צריך להביא את אור אלר.
2: כן, יכול להיות.
1: אור הוא בסדר, חסיד.
2: כן, לא יודע.
1: לא יודע, טוב, לא משנה, בוא נמשיך, אין לנו זמן, אין לנו זמן. אז מה זה היה? דרוקר מחמיא לביבי אחד, אוקיי. רובי ריבלין.
2: אוקיי.
1: רובי ריבלין התארח אצל אסנהיים. ושים לב, דברים שהוא מספר על הקרבות שהיו בנחמה,
2: כן,
1: אשתו, ריבלין, כן. זכרה לברכה.
2: כן.
1: כן. נגד שר נתניהו.
2: אוקיי.
8: אז היא אמרה לה, אני הגברת ראשונה היום, לא שאני מתמלא הראש שלי מזה, אבל את כבר לא הגברת הראשונה, אני הגברת הראשונה. כי כך הובי אמר לי לומר, כי הוא יודע שזה מרגיז אותך. ואז שרה באה ואמרה, מה, אנחנו עולים למעלה לאכול? אז הוא אומר לה, נחמה, כן, אנחנו עולים, אנחנו והחברים שלנו, ואתם לא החברים שלנו. ואמרתי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: על מה? על מה אמרת וואי, וואי, וואי, וואי? לא הבנתי את הסיפור. איך אתה כבר וואי, וואי, וואי, וואי? על מה הוא מדבר? מה הסיפור? תספר לי את הסיפור.
2: אני יכול לשמוע את זה שוב פעם, ונעשה סימן, אני אעקוב אחרי זה.
1: תעקוב, תנסה להבין את הסיפור.
8: אני הגברת ראשונה היום, לא שאני מתמלא הראש שלי מזה, אבל את כבר לא הגברת הראשונה, אני הגברת הראשונה. כי כך הובי אמר לי לומר, כי הוא יודע שזה מרגיש אותה.
1: פאוז, פאוז.
8: ואז שר הבא.
1: פאוז, לא, כן? אוקיי, עד החלק הזה...
2: זה נחמה אומרת לשרה.
1: נחמה אומרת לשרה, אני הגברת הראשונה, כי רובי אמר לי להגיד.
2: רובי אמר לי להגיד, אני הגברת הראשונה. אוקיי.
1: מה, רובי אמר לך, אפשר לחשוב מי אמר לך, כאילו אמר עכשיו...
2: בעלי אמר לי, אני פה בגלל בעלי. גברת! את שומעת? בעלי אמר לי להגיד, אני הגברת הראשונה.
1: אז אוקיי, אז בעלי אמר לי להגיד, שתגידי לבעלך,
2: שתגידי, כן,
1: שאני הגברת הראשונה. שיסתום את הפה שלו, לפני שיחטוף שתי נגיחות. בוא נמשיך.
8: מה, אנחנו עולים למעלה לאכול? אז הוא אומר לנחמה, כן, אנחנו עולים, אנחנו והחברים שלנו, ואתם לא החברים שלנו.
1: זה הם אמרו לביבי.
8: אמרתי, וואי, וואי, וואי.
1: זה נחמה אמרה, אוקיי, אוקיי. אז נחמה, שאלו את נחמה,
2: לא הבנתי את הסכסוך הקטן
1: הזה. אז אני אומר לך, ישבו ביבי שרה ונחמה ורובי.
2: זה בדרך כלל, ההורים שלי שהם נוסעים לחופש באיזה בית מלון עם חברים שלהם.
1: זה משהו כזה.
2: זה הסיפורים שמספרים. ירדנו לזה, ואמרנו, אתם לא רוצים לבוא לכל, אנחנו הולכים לבד לך, חשבנו בלובי.
1: חיינו גם.
2: נכון, ואמרתי לה שאני פה משש, וקבענו בשש מרבע. הם באים כאילו פתאום עם הגב, אתם רק עכשיו מתחילים את המתקלח.
1: גול נפש.
2: אז אנחנו לא צריך, אנחנו הולכים לחדר, הולכים בלעדיכם.
1: ובערב, הם אמרו שהם עולים לחדר, ואחר כך ראו אותם בטיילת. את יודעת את זה?
2: אלה היו בטיילת?
1: כן, מיקי.
2: הם לא איתנו בארוחת בוקר מחר, הם לא איתנו בשולחן בארוחת בוקר.
1: בעשר בלילה אתמול, כשהם קמו מהלובי, שישבנו, אכלנו קפה מוגה, שהיה את הפסנתרן, איציק בנרי.
2: נכון, נכון, הפסנתרן, כן.
1: מקסים.
2: הוא נדע, אני מאוד אוהב, תדעי לך שאני בא למלון הזה שנים בגללו.
1: בגללו.
2: בגללו, הוא עושה כל כך יפה, הוא עושה קליידרמן, יפה נורא. נכון,
1: די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די די הרי הם קמו ושאלתי אותם, לאן אתם הולכות? הולכים, הולכות?
2: כן.
1: עולים לחדר.
2: עולים לחדר, כן.
1: ובבוקר בא אליי ציון.
2: כן.
1: הנהג.
2: כן, כן.
1: והוא אומר לי, למה לא באתם אתמול לטיילת? ראיתי את רבקה ומיקה פה. סליחה? אבל הם אמרו לו שהם עולות לחדר.
2: והם לא היו, נכון? אני גם הייתה לי תחושה ככה.
1: כלבות.
2: כי אני ישבתי פה בלובי בלילה, אבל לא ראיתי אותם חוזרים. בטח נכנסו דרך.
1: ראית מתי אני חזרתי?
2: מתי את חזרת? לא ראיתי.
1: מה, הייתי ב...
2: גם את היית ב... רגע.
1: מה?
2: איפה את היית? רגע.
1: אני? ישנתי, ישנתי. מה אמרתי עכשיו?
2: לא, גם היית...
1: לא, לא, לא, לא.
2: גם את לא הייתי בארוחת בוקר.
1: לא, לא, לא.
2: זהו, זה נגמר. אתם לא עולים איתנו לאכול.
1: אל תנדי אותי בארוחת הבוקר, אני חייבת את החביתיות. אני חייבת את החביתיות. אני לא יכולה בלי החביתיות שלי בבוקר. טוב. איזה סיפורים. את מי זה מעניין הסיפור הזה? זה סיפורים של... זה לא נעים, זה סיפורי סבא כזה.
2: זה סיפורי סבא, כן. זה אמור ללמד אותנו על...
1: שמה זה...
2: בוודאי אמור ללמד אותנו על אופייה הלא נוח של שרה נתניהו.
1: אני לא הבנתי איך משהו פה...
2: תמיד מובילים למוסר השכל. אחד, שרה לא בסדר.
1: אני לא הבנתי איך שרה יוצאת לא בסדר. לדעתי נחמה יוצאת פה לא בסדר.
2: אז זהו, שאני לא כך הבנתי מי נגד מי שם. זה אני מודה.
1: טוב, אז בואו נמשיך ל...
2: בבקשה.
1: אוקיי, הנה אנחנו מגיעים לרגע הזה. לא יודע אם ידעתם, אבל בוגי התארח בתוכנית עם ברק סרי. וכל החבר'ה, והתברר שלבוגי בוגי וונדרלנד יש יום הולדת יחד עם מסי מסי שרלנד.
2: יופי, יופי.
1: ומי עלה על זה? ברק סרי.
9: חייבים לסיים. אוקיי.
10: אני רק רוצה להגיד לך, בשבוע ב-24 ליוני מגיע לו מזל טוב, יש לו יום הולדת. ועם מי יש לו יום הולדת? עם מי הוא חוגג? עם מסי.
2: תשמע.
1: עם מסי. בוא, הוא לא חוגג ביחד עם מסי.
2: הוא חוגג ביחד.
1: בוא נשים את הדברים, בוגי יחגוג, מסי יחגוג במונדיאל, הם לא חוגגים ביחד.
2: קודם כל, מה התאריך היום?
1: זה מחר.
2: זה מחר.
1: כן.
2: מחר יום ההולדת של
1: בוגי.
2: של בוגי, ביחד עם מסי.
1: לא ביחד, אין אירוע משותף.
2: הם חוגגים ביחד.
1: לא.
2: אלה דעתי הם חוגגים ביחד.
1: איך?
2: אתה חושב שכאילו, גם מסי למשל, שהוא היה באופירה וברקו של ארגנטינה לפני שבועיים, או משהו כזה, אמר לו, זה לא סניברסרוס, זה למסי, מזל טוב לך, אתה לא לבד חוגג יומלדת, חוגג איתך משה בוגי יעלום,
1: סיבוגי,
2: סיבוגי
1: על ישראל,
2: סי סי בוגי,
1: וואו, כמו סבר, רע, יו, בוגי בוגי,
2: בוגי בוגי,
1: וואו, בוגי, שיר יום הולדת לבוגי.
2: נהדר.

0: אדם רוזמן, מפיק אור של רזי, טכנאי אופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, אינסרטים אבישי מתיה. אנחנו נצא להפסקה קצרה.
1: מזל טוב.
0: ונחזור אליכם מיד אחרי החדשות לשעה נוספת.

0: המכבייה מגיע לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות, לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנות.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפת 90 אורון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: גלי ישראל,
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אתה בא לראות ארגנטינה?
20: מה?
19: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
18: ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בשעה האחרונה כי המשטר בטהרן הסכים באופן מוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לטווח ארוך אל העתיד, מה שיבטיח לדבריו יושרה גרעינית. בציוץ שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני כי הדבר הושג למרות המחאות וההצהרות השקריות של גורמי המשטר לכך, וכי אם לא הייתה הסכמה כזו מצידם, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה נמשך. לגבי מיצר הורמוז, כתב טראמפ שהוא אפשר את פתיחתו ללא מצור ימי נוסף, אך בשלב זה יישארו הספינות במקומן למקרה וידרש הטלת מצור מחודש. באשר לכסף שמשרד האוצר האמריקני משחרר, ציין הנשיא האמריקני שהוא יעבור לחשבון נאמנות שנשלט על ידי הממשל בוושינגטון וישמש לרכישת מזון והספקה רפואית מתוצרת אמריקנית בלבד. בתום דבריו הדגיש טראמפ שהשיחות עם אנשי משטר האייתולות מתקדמות היטב. מטוסינו חידשו בשעות הצהריים המוקדמות את התקיפות בלבנון לאחר 3 ימים. דובר צהל אישר לפני כשעה את הדיווחים בכלי תקשורת ערבים אודות חיסולם של 2 מחבלי חיזבאללה ופציעתם של 2 מחבלים נוספים בתקיפה שבוצעה במחוז נבטיה בדרום המדינה. עוד דווח על תקיפות נוספות שמבצעים המטוסים על מטרות מחבלי הארגון במרחב בינצ'בל. בתוך כך הודיעו מחבלי חיזבאללה כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הבוקר להשתחרר מהתלות ולבנות מערך חימוש עצמאי. את הדברים אמר במפגש עם לוחמי קורס קצינים קרביים בגוש עציון. נתניהו הסביר כי השתחררות זו תעיד על מצבה של מדינתנו בעתיד, לצד אימון דורות נוספים של מפקדים ופיתוח אמצעי טכנולוגיה. משפט נתניהו, ראש הממשלה החל הבוקר ביום עדות נוסף במשפטו בתיקי האלפים. במהלך הדיון זעם נתניהו לפרקליטות והמשטרה ואמר שלא העלה בדעתו שחוקרי המשטרה ישקרו פעם אחר פעם לראש הממשלה, כמו גם נציגי הפרקליטות בבית המשפט. כל זאת לאחר שנחשפו במהלך השעות האחרונות הטיות נוספות מצידם. בעקבות אותן חשיפות הבהיר נתניהו שהדברים צריכים לזעזע כל מערכת משפטית המחפשת צדק ואמת. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. תנועת הרכבת הקלה בירושלים הופסקה מוקדם יותר בשני הכיוונים. זאת בשל פגיעה של כלי רכב בעמוד תאורה ובמערכת החשמל באזור קריית משה. חברת כפיר המפעילה את השירות ציינה שלנוכח הנסיבות תוגבר קו מספר 27 מהתחנה המרכזית לבית החולים הדסה עין כרם. ספורט, קבוצת הכדורגל של מכבי תל אביב הודיעה על המשך העסקתו של המאמן הסקוטי קני מילר לעונת המשחקים הקרובה. מילר מילא את התפקיד בחודשים האחרונים של העונה הקודמת לאחר פיתוריו של המאמן רוני דיילה, והספיק לזכות עם הצהובים מהעיר העברית הראשונה בגביע המדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: ספרות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: הלו, הלו, להתעורר.
3: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
4: אני פותח את הרדיו
5: בין שתיים לארבע.
6: דיבורים כמו חול.
4: אני נקרא מצחוק בין שתיים לארבע.
6: דיבורים כמו חול.
7: זה משוגע, זה משוגע.

0: נהיה כמועד בית שלנו.
1: מועד בית נפתח, נכון.
0: יפה, מה ענייני?
1: יופי, יופי, אני משתוקק כבר, מה זה? קורקולי מוכן.
0: בהשתוקקות, אז פה אנחנו איתכם עד ארבע.
2: דיבורים, כמו חול, דיבורים, כמו חול.
0: בטח, בטח.

0: טוב, אז ככה, יש לנו עוד שני כרכים שלמים, מלאים, עמוסים בכל טוב.
1: יפה, נהדר, נהדר.
0: לוקה שיהיה באולפן.
1: זה מעולה.
0: ויעשה לנו פרי סטייל. ועוד דברים, יהיה כיף. יהיה כיף, אני ממליץ לכולם להישאר עמנו. זה ההמלצה שלי. דיבורים כמו ואני גם רוצה להזכיר למאזיננו שאנחנו עדיין במבצע הקיץ שלנו חבר מביא חבר.
1: נכון, מאזין מביא מאזין.
0: מאזין מביא מאזין.
1: נכון.
0: כל מאזין צריך להביא עוד מישהו שעד עכשיו לא האזין.
1: נכון.
0: ולהגיד לו, תקשיב אחי, אתה חייב להקשיב לזה.
1: לא רק זה, לא רק זה. הוא חייב גם להגיד לו, ואתה מביא מאזין.
0: תביא עוד חבר.
1: זה שרשרת אינסופית של מאזין מביא מאזין. כן, בדיוק.
0: זה מחויבות, תראו, אני רוצה להסביר לכם משהו, מאזינים, תראו, אנחנו אוהבים אתכם, כי הרי בלעדיכם אנחנו לא פה, אבל לנו יש מחויבות, כמגישי התוכנית, אנחנו באים, אנחנו מכינים, אנחנו זה, יש לנו מחויבות אליכם, ואתם, יש לכם מחויבות אלינו.
1: כלפינו וכלפי הדבר הזה שיש לנו,
0: זה מערכת יחסים,
1: יש לנו עניין משותף,
0: סימביוטית, והצד שלכם, יש לו תפקיד,
1: נכון,
0: כי ככל שתביאו יותר אנשים, כך אנו נתחזק.
1: נכון, זה נכון, זה בשבילכם למעשה.
0: בדיוק. שנייה, תכף, יש לנו הכל, רציתי לדבר איתך על משהו בתחילת השעה הזאת. תראה, מתברר שיש טרנד בריאותי חדש שכובש את הבית הלבן.
1: את הבית הלבן?
0: כן. שמעת על זה?
1: טרנד שלם בבית על כמה אנשים יש שם, שיש שם כבר טרנד.
0: לא, מה זה, עובדים שם מאות אנשים.
1: אוקיי, אבל יש טרנד, אוקיי.
0: הטרנד, לא. אוקיי. הטרנד הוא לא, כנראה לא, הוא לא נולד בבית הלבן. הוא פשוט הגיע גם וכבש עכשיו את הבית הלבן. שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור.
1: אוקיי.
0: סגן הנשיא ג'יי די ונס.
1: אוקיי.
0: ועוד שרים מאוד מאוד בכירים בבית הלבן. אימצו דיאטה חדשה, והם כולם עכשיו על הדיאטה הזאת.
1: יכול להסביר כמה דברים, אוקיי.
0: כן, וזו דיאטה שיצר איזה טרנד, שרופא, שהוא נחשב לרופא הפוליטיקאים, דוקטור שון אומרה.
1: אוקיי.
0: זה בן אדם שבשביל להתייעץ איתו, אתה צריך לשלם 18 אלף דולר.
1: או רק בשביל היצע, אוקיי.
0: היצע.
1: ביקור קטן, כן.
0: עכשיו, מה כולל את הדיאטה? מה הם אוכלים? רק את זה.
1: בוא נראה מה עולה על שולחנו של סגן הנשיא ושר הבריאות ושאר אנשי הממשל.
0: שלושה דברים בלבד. שלושה מרכיבים. זה דיאטה של שלושה מרכיבים.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: רגע, מה, שלושה מאכלים או שלושה מרכיבים?
0: לא, לא, שלושה מאכלים שאתה אוכל בדיאטה הזאת, ואתה אוכל רק אותם.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת,
1: אוקיי.
0: אוקיי. הדבר הראשון הוא,
1: כן.
0: זה הורג אותי, כרוב כבוש.
1: מה?
0: אוקיי. זה לא. מסביר את כל מה שקורה לג'יי די ונס, אתה יודע איזה גזים זה עושה?
1: כן.
0: כרוב.
1: כבוש.
0: כבוש.
1: זה כאילו, זה מין דיאטה פרוביוטית כזה?

0: כזה.
1: אבל זה פלא שהוא מפליץ עלינו. יוצאים לו גועל נפש מהפה.
0: נכון, זה ריח באוש.
1: באוש, נרכב לו, הרכבה נרכבה לו, כולו מלא בכרוב כבוש.
0: אוקיי, מה הדבר הבא? מה אחרי הכרוב?
1: הדבר הבא, אני לא באמת יודע מה זה. קימצ'י.
0: אה, קימצ'י, זה על אותו עיקרון, זה ירקות קוריאנים כאלה מוחמצים.
1: עוד חמוץ!
0: כן, מוחמצים ומפולפלים כאלה, אני יודע, באיזה מין אדמדם כזה.
1: פלסו עצבני עלינו.
0: יש שם כרוב ובקשוי וכל מיני כאלה, כן.
1: אז זה כרוב כבוש, קימצ'י, שזה בעצם כבושי ביפני.
0: לא, זה קוריאני, זה גם אני חושב, זה גם לדעתי כרוב.
1: וסטייק.
0: מה?
1: איזה דיאטה, אחי! אני לא נוגע בכלום, היום מה אכלתי, תראה מה אכלתי היום. כרוב כבוש. קצת קימצ'י?
0: כן.
1: וסטייק של 400, 500 גרם כזה.
0: כאילו תגיד, כן, הדיאטה מבוזרת כמלפפון, חסה ולאפה.
1: לאפה שווארבה.
0: ולאפה שווארבה.
1: זהו, זהו.
0: ומה הקטע? כמה שאתה רוצה, לאפה שווארבה.
1: תוכל
0: הכל, הכל, צ'יפס, הכל בפנים, מה שאתה רוצה. זה, אבל רק לאפה עם שווארבה וסלטים.
1: שלוש פעמים ביום.
0: שלוש פעמים ביום.
1: לאפות שווארבה וסלטים ליד.
0: וסלט ליד, בדיוק, עם החסה, בדיוק.
1: שיהיה לך בהצלחה. אני קובע לך כבר תור לקורדיולוג. איזה מופעות, כל הטרנדים הזייתיים האלה, זה משהו. טוב, הפותחן.
0: אה,
1: למה לא?
0: למה לא?
1: בבקשה. טוב, עדיין באיזושהי פינה של היקום הטלוויזיוני הישראלי,
0: כן,
1: עדיין משודר את האח הגדול, לדעתי כבר שנה וחצי אותה עונה.
0: אז אחרי אתמול,
1: מה הולך כאן אלוהים?
0: אז אחרי אתמול שתהינו אם זה עדיין קיים, ואולי בכלל הוציאו את התוכנית לפגרה, רק הדיירים לא יודעים, הגמר זה כנראה בשבוע הבא.
1: אין לי מושג, לדעתי כבר.
0: אתה יכול לבדוק מתי הגמר? אני חושב שזה, אנחנו כבר לקראת הגמר.
1: לדעתי הדיירים שם מתו כולם כבר.
0: אני גם חושב שזה... שכחו
1: אותם שם, סגרו את הדלת.
0: זה מה שאני יודע, שכחו אותי בבית.
1: ממש.
0: עונה שבע, זה כאילו...
1: זה מוזר. כן. אף אחד לא יודע על זה, אף אחד לא מדבר, זה לא מעניין אף אחד, אבל זה ממשיך.
0: כן.
1: אוקיי, יש שם, בוא נראה, אוקיי, דני.
0: דני, כן.
1: יש שם מישהו דני כנראה.
0: כן.
1: אומר דברים על גל. יש שם כנראה מישהו או מישהי גל.
0: זה גל רובין, זה שאתמול השמענו. או זאת היא שאתמול השמענו, כן, כן.
1: נקבה, ממין נקבה.
0: ממין נקבה, כן, שאתמול השמענו אותה, ו... היא זמרה זמרירים.
1: אה, זאת היא
0: שזמרה, כן, בדיוק.
1: אז יש גם דני והוא מדבר על גל, בבקשה.
2: You don't have to לענות, אבל העוקבים שלנו מאוד ישמחו אם תגיד, מי הדר שהכי עצבן אותך בבית?
3: גל, היא אוהבת לעקוץ עם מדוזה, עם מדוזה מבני ברק, אין דברים כאלה, עקיצות אבל מצחיקות של החיים.
0: מה ככה?
1: מדוזה מבני ברק. איך בבני ברק אין ים אפילו, למה מדוזה מבני ברק?
0: You don't have to לענות.
1: You don't have to לענות.
0: היא מדוזה מבני ברק.
1: המדוזה מבני ברק אנחנו קוראים לה פה, זה חבורת משוגעים. מושיבים חבורת משוגעים בתוך בית, ואחרי חודשיים שלושה הם משתגעים בכלל.
0: אבל איזה דימוי.
1: המדוזה מבני ברק.
0: יש דבר כזה.
1: מה, אתה לא מכיר את המדוזה מבני ברק?
0: לא, אבל יש ביטוי כזה שאתה אומר על מישהו.
1: חתול ים מבני הקי.
0: אומרים, היא כמו דבורה שהיא יוקצת. אז זה אומרים, בוא נהי תעקוץ אותך כמו דבורה וזה, אבל מדוזה, פעם שמעת מישהו משתמש בתואר מדוזה, כאילו...
1: מדוזה לא.
0: לא, זה פעם ראשונה, היה מדוזה מבני ברק.
1: מדוזה מבני ברק. זה אין דבר כזה.
0: עכשיו הוא גירה לי את החשק להסתכל. בוא, האמת שעכשיו זה טוב להצטרף. נשאר בסך הכל עוד כמה ימים.
1: אבל אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את הדמויות, זה לא מעניין.
0: אני חושב שמה שכבר שמענו עד עכשיו, נראה לי זה פחות או יותר האירוע, אתה מבין?
1: הבנתי אותך.
0: כמה עמוק זה עוד יכול ללכת, אתה מבין?
1: אתה אומר להצטרף עכשיו.
0: אני בעד המדוזה מבני ברק.
1: יאללה.
0: בבקשה.
1: מדוזה מבני ברק.
0: אני מצביע, מסמס למדוזה, עדיין מסמסים בתוכנית, אני בעד המדוזה מבני ברק.
1: אני באמת לא יודע.
0: כן.
1: אוקיי, בסדר, יאללה. בוא נתחיל את קרח ג' שלנו.
0: בבקשה, זה גם שלקלק.
1: נכון, יום שלישי.
0: בוודאי,
1: בוודאי. הנה שלקלק.
4: קרח השלקלק.
1: איזה יופי.
5: אל תחתכו אותי!
1: לא נחתוך אותך.
5: דיבורים כמו חור.
6: אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
5: אל תחתכו אותי!
0: כן.
1: שלא תחשוב לחתוך אותו.
0: לא נחשוב אפילו.
1: שלא תחשוב לחתוך אותו.
0: נחשוב אפילו.
1: טוב, יפה. קרח ג' שלנו יוצא לדרך. אוקיי, שים לב. פודקאסט של אבי שושן. ג'וני זיכהולץ.
0: ג'וני זיכהולץ?
1: מי זה ג'וני זיכהולץ?
0: ווסיס דוז, ג'וני זיכהולץ. זה נשמע כמו שם של דמות מאפרים קישון משהו, לא?
1: ג'וני זיכולט.
0: יש מישהו כזה, מר זיכולט?
1: חנוך לוין, חנוך לוין. במחזה. זיכולט אמר לשמוצקלר שגרנצ'קן. חנוך לוין היה ממציא שמות.
0: תמיד גם היה להם משמעות. טוגטי, וצוב, כל מיני כאלה.
1: אז זהו, אז היה תקופה, היה תקופה תכף, היה איזו תקופה, אני קצת התעסקתי בתיאטרון.
0: נכון. תיאטרון, כן.
1: תיאטר. כשעוד הייתי בשמאל, אז גם כתבתי הצגות, חלק עלו בבימה, אחת עלתה יותר נכון בבימה. ואז, ועבדתי עם אנשי תיאטרון, ואז גיליתי דבר שכאילו בתחום התיאטרון נחשב למאוס ביותר, זה אנשים שמנסים לכתוב כמו חנוך לוין. יש ז'אנר כזה של אנשים,
0: של וונאביז חנוך לוין,
1: שנותנים שמות מיוחדים לדמויות וזה, וכאילו זה לא עובר שום דרמטורג יותר, נגמר הסיפור, כאילו אין דבר כזה, זה לא עובד יותר.
0: רק ביקום שלו זה עבד.
1: כן.
0: רק ביקום שלו. כן, נכון.
1: כן. חיותה או סינאותה. אחותה היא סינאותה. כן. כל מיני שמות כאלה. נכון, נכון. אבל זה לא יכול להיות. נכון. אבל אצלו זה תפס.
0: נכון.
1: זה מקסים היה.
0: כן.
1: טוב. מה רציתי? אז ג'וני זיכולט. שהוא אמרנו?
0: זהו. שחקן.
1: כדורגל?
0: לא. שחקן. שחקן. אתה סריטה ושחקן.
1: אה, אני מכיר אותו. אנחנו מכירים את יוני זיכולט. אה, זה יוני זיכולט? לא, לא, שיחק הרבה, הוא שחקן
0: אני יכול לראות את
1: זה ידוע,
0: רק שאני יודע במי מדובר.
1: זה הבחור שכזה, בחור הזה, אתה מכיר אותו.
0: כן, כן,
1: אוקיי. אז הוא התארח בפודקאסט, של אבי שושן, בבקשה.
4: איך ההיסטוריה תשפוט את ביבי?
7: אני חושב שביבי הוא האדם הכי מעניין בהיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית, לטוב ולרע. יש אותו, יש את רבין, יש את בגין, יש את בן גוריון, והוא בחבורה הזאת, לטוב ולרע.
4: הוא עשה יותר טוב למדינה?
7: שר עושר מצוין, היום הוא כבר מפלג נורא בעיניי.
4: הוא מפלג, אתה יודע שלא הייתה לו שום אמירה מפלגת.
7: לא משנה, לא משנה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על ביבי. ביבי, הוא לא מפסיק לטנף, לטנף כל הזמן.
0: לא אמר שום דבר מטנף, אבל.
1: מה זה משנה, מה זה משנה?
0: אבל הוא לא אמר שום דבר מטנף.
1: עזוב את זה, עזוב את זה. לא משנה, זה לא משנה. זה לא משנה. הוא גונב כסף לכיס שלו.
0: הוא לא גנב, מסתבר שהוא לא גנב.
1: לא משנה, לא משנה. רגע, תן לי.
0: לא כסף.
1: תן לי רגע, לא משנה. זה לא משנה עכשיו. זה משנה אם הוא גנב או לא גנב.
0: הוא לא מתנב.
1: מה אתה נכנס את זה בכלל?
0: הוא לא מתנב, הוא לא גנב כסף.
1: זה מה שמשנה. זה מה שמשנה. כן. על מה אתה מדבר?
0: לא, אוקיי, מה עוד הוא עושה?
1: ביבי?
0: כן.
1: הוא... זה לא משנה, עזוב, עזוב.
0: על שלושה דברים עומד המיתוס של נתניהו, המשסע, המפלג והזה, וכולם
1: שלושה שקרים,
0: הערבים נוערים, אלה מהשמאל שכחו מה זה להיות יהודים, ונדמה לי הם מפחדים, אולי גם קצת החמוצים, זהו, זה הכל.
1: חמוצים, מה מפלג בחמוצים?
0: זה הכל גם שטויות, אבל זה המפלג ביותר, שהיום לדעתי הוא נורא מפלג, זה שהם לא אוהבים אותו, וזה שהם לא מוכנים לחיות במדינה, כל עוד הוא ראש ממשלה, זה לא אומר שהוא מפלג, זה אומר שאתם לא מסוגלים.
1: זה הפילוג.
0: זה הפילוג.
1: זה כי אתם לא מוכנים לקבל את בחירת חצי יותר מהעם.
0: נכון.
1: ולכן, כשאתם לא מקבלים את בחירת העם, זה פילוג.
0: נכון.
1: אתם מפלגים את העם לאלה שבוחרים ולאלה שלא מקבלים את בחירת הרוב. אתם הפילוג של העם הזה, זה מה שאתם לא מבינים. אתם הפילוג של העם הזה.
0: נכון, נכון.
1: כי זה, זה, זה, אתה יודע, אתה... מחר בנט יזכה.
0: כן.
1: מה שלא, אייזנקוט. יש עוד סיכוי שזה יקרה.
0: נכון.
1: אתה תקבל את זה?
0: קודם כל אני אקבל את זה, אבל מה שברור, ברור שהימין יקבל את זה, אבל מה הקטע? שהימין ירגיש כמו, קצת כמו שהשמאל מרגיש עכשיו, הוא ירגיש מתוסכל, הוא ירגיש מתנגד לממשלה, וכל מיני דברים כאלה,
1: לגיטימי.
0: והוא ירגיש שלא טוב לו פה, והוא גם ירגיש שהוא מאבד את התקווה, כל הדברים האלה.
1: אבל הוא לא יגיד שהוא עוזב את הארץ.
0: אבל בנרטיב הלאומי, זה יהיה תקופה מדהימה, אתה מבין? זה הקטע. זה הקטע.
1: זה העניין. טוב,
0: כן.
1: גיא פלג מתמרמר, בבקשה.
8: השופטים נכנסים אחרי שכל הצדדים בתוך האולם, וכל האולם עומד כדי לתת כבוד לבית המשפט הנהוג. כאן, באירוע הזה, השופטים נכנסים, ורק אחריהם נכנס הנאשם. וכשהנאשם נכנס, חבורת המעודדים שהוא הביא איתו, הם קמים לכבודו של הנאשם.
1: אדוני, הנאשם הוא ראש הממשלה.
0: כל כך רצו את המשפט, אתה מבין, הם בנו על המשפט שיהיה להם סצנות יומיומיות של השפלת ראש הממשלה. וזה לא קורה, מפני שגם במשפט שלו, לתדהמתם, כשהוא נכנס לחדר, הוא גם ראש הממשלה, ואין מה לעשות. הוא פשוט, גם לשם כשהוא נכנס, הוא פשוט מצליח להיות האיש המרשים והחזק בחדר. פשוט אין מה לעשות.
1: תקבלו את זה כבר. לא. הוא רוצה שביבי ייכנס.
0: הנאשם נכנס,
1: לפני השופטים,
0: וישב
1: שם על הספסל,
0: עומדים ומראים לו.
1: והם בינתיים, העיתונאים, ידחפו לו את המצלמות לפרצוף.
0: כן, הם נורא בנו על ההשפלה הזאת.
1: על ההשפלה, ואין את ההשפלה.
0: ההצגה לא עובדת, מה נעשה עכשיו?
1: לא עובד. התיאטרון נסגר. התיאטרון נסגר. ראש ממשלה, בוא נגיד ככה, בחדר הוא הבן אדם הבכיר.
0: הוא הדמות הבכירה בחדר. הוא הדמות הבכירה
1: בחדר. כן. השופטים, כבודם במקומה מונח, כמובן, יש להם, אבל אין מה לעשות, ראש ממשלה הוא בכיר יותר משופט.
0: שיבוא בטענות לשופטים, מה הוא רוצה ממנו, אבל? זה מכניס אותו, מתי שמכניסים אותו. אוקיי.
1: גיא פלג, ואז גיא פלג הוסיף, כאן אפשר לראות כיצד ביבי אונס את השופטים, מדובר במעשה מגונה בנסיבות אינוס. לא, סליחה, לקחתי את זה ממקום אחר. סליחה, זה...
0: התבלבלתי.
1: התבלבלתי, זה לא ביבי, זה לא ביבי. אשכול נבו. קראת אבל ספר של אשכול נבו?
0: האמת שלא. אני חייב להגיד לך, יש כמה סופרים.
1: גם אני לא.
0: אגב. אשכול נבו לא קראתי. אני יודע שצריך, וזה כאילו חייב להיות...
1: לא, למה חייב? אני, אתה יודע מה? הנה, פה אתה בא עם האג'נדות ה...
0: לא אג'נדות, אבל...
1: מה חייב לקרוא את אשכול נבו?
0: קודם כל, אתה לא חייב כלום, אבל לא, אתה יודע...
1: אין לי זמן!
0: אני יודע שזה כאילו בבגז החובה של התרבות הישראלית.
1: באמת?
0: ככה אומרים, אני לא יודע, אבל... ככה אומרים, אבל אני לא...
1: גם גרוסמן?
0: כן, חובה.
1: א' ב' ג'ושע?
0: כן, חייבים קצת.
1: אני לא מצליח לצלוח את הספרים של האנשים האלה. אני לא מצליח לצלוח ספרים של...
0: למה? לא, לא את כולם.
1: לא, כי אתה... תראה, קח למשל את, את, את, את גרוסמן.
0: כן.
1: לאורך השנים יצא שניסיתי... זה לא מחזיק אותי בסדר. ואז הוא כתב את הספר, סוס נכנס לבר. שזה על סטנדאפיסט.
0: כן.
1: אמרתי, אוקיי, זה גם מעניין אותי, זה כבר תחום שאני, אתה יודע, אני כאילו... והתחלתי, ואמרתי, הפעם אתה קורא עד הסוף.
0: כן.
1: הצלחתי לסחוב בערך 3/4 ספר.
0: נו, בסדר, אבל מותר לך שזה לא יהיה לטעמך, מה, זה לא...
1: אבל זה לא לטעם הספרות.
0: אני לא יודע, זה
1: לא... בעיניי זה לא לטעמה של ספרות.
0: אז אני לא חושב שזה עד כדי כך. אתה יודע מי אבל הכי...
1: אתה אחרי שקראת את כל בלזק ואת כל זולה, ואתה יודע אפילו שי עגנון, ובוא נה, יש סופרים עבריים, באמת. נכון. אז החבר'ה האלה הם סוג של פרעושים על עולם הספרות.
0: לא, אבל לא יודע אם עד כדי כך.
1: סליחה, זה לא משתווה, זה לא מתקרב, אתה לא יכול, ואז אתה אומר, סליחה, אני מצטער שאני נלהט. כי למה אני נלהט פה, או לא, איך אומרים, נלהט?
0: נלהט, כן, לא יודע.
1: אין לנו הרבה זמן לקרוא בחיים.
0: כן.
1: אין לנו, הלוואי והיה לנו פי 10 יותר.
0: כן.
1: אין לנו. עכשיו יושב לי על המדף הנפש הקסומה של רומן רולן, ולעומתו יושב לי על המדף ספר של... איך אמרנו קוראים לו?
0: אשכול נבו.
1: אשכול נבו. עכשיו יש לי את השעה שבה אני... את מי אני אקח? תגיד לי אתה, פר, את מי אתה תיקח?
0: שמע, לא יודע, למה? לא צריך להיות... זה בכל זאת התרבות הישראלית.
1: אני אמות לפני שאני אספיק לקרוא את כל הספרים שאני רוצה.
0: אז לא חובה, לא חובה.
1: אתה חייב להבין אותי.
0: אבל התחלנו את השיחה מזה שאמרתי לך שאני לא קראתי, אבל...
1: אני לא אספיק לקרוא בחיים את כל הספרים שהייתי רוצה.
0: חלקם טובים. למשל, אני אגיד לך מה שהפתיע אותי מאוד. כמה עזוב עכשיו את הדעות, ועזוב עכשיו גם אם זה נחשב ספרות טובה או לא. אתה שואל אם זה נעים וקל לקריאה. למשל, עמוס עוז תמיד הפתיע אותי כמה קל לקרוא את הספרים
1: שלו. אבל קל...
0: אתה עובר אותם, אתה במתח, אתה מרותק.
1: קל לקריאה מבחינתי זה לא השיקול.
0: לא משנה, אני אומר, דוד גרוסמן, לא הצלחת לצלוח, אבל יש אחרים שאתה כן. טוב, לא חשוב.
1: טוב, בסדר. מה, אז שמענו את אשכול נבו?
0: לא!
1: אז כבר דיברנו.
9: באמצע הספר, מרימה את המבט, אומרת לי, אבא, אחלה ספר. שזה באמת יותר טוב מפרס ספיר, אפשר לפרוש. ואז היא סיימה ואמרה לי, אני רוצה שתעזור לי להתכונן למבחן, ואני יושב לצידה, והיא שואלת אותי שאלות מהחומר. החומר זה בעצם מבחן, לדוגמה, על ארבעה ארטים וגעגוע, על הספר שלי.
10: מדהים!
9: ואני עונה לה כמיטב יכולתי. ואחרי 3 תשובות כאלה, היא יוצאת אותי ואומרת, אבא, זה לא טוב. זה לא מה שיש בחומר. אתה לא מבין כלום, אתה פותר.
1: אז לא הבנתי. הספר טוב או לא טוב?
0: ספר טוב, אבל הוא אומר משהו, דווקא זה משהו שאתה כן תתחבר אליו. יש כל כך הרבה פער בין איך שהוא מכיר את הספר שלו ואיך הוא מבין אותו, לבין מה שמלמדים עליו ומפרשנים עליו ומבקרים אותו. דווקא הוא אומר, אני אמרתי לדברים, ואז הוא אומר לי, לא אבא, זה לא בחומר.
1: זה לא התשובות.
0: זה לא בחומר.
1: אתה לא מבין את הספר, אבא. אתה לא מבין על מה הספר.
0: אז דווקא עכשיו... פייר, דווקא משפט כזה כן עכשיו מייצרת לי סקרנות לקרוא.
1: לגבי הספר?
0: כן, לקרוא אותו. אם הוא מספיק...
1: תקרוא? כן. אני באמת שאין לי בעיה.
0: דווקא אמירה יפה, כן.
1: אין לי בעיה שתקרא.
0: תודה לך.
1: אני אומר, לא יחס עליך.
0: תודה, תודה.
1: טוב, חברים, בואו נמשיך. וכעת יש לנו תוכן שיווקי מאוד מאוד חשוב שיכול לעזור לכם להתמודד עם כאבים ודלקות שהפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו. והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם, מכשיר האינוקר הביתי והחדשני שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול גם בבית, טיפול בכאב. והפתרון הזה כמובן מסקרן אותנו, לכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
10: הלאה, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: תודה, תודה, צהריים טובים. גיא, בוא תספר לנו על הפתרון החדשני הזה שחברת אינוקר מציעה בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית.
10: נכון מאוד, אנחנו בסופו של דבר כאן באינוקר סוף סוף מציגים כאן את הדור החדש לטיפול בכאבים. עד היום כשכאב לנו משהו לא היו לנו יותר מדי אופציות, זה או משככי כאבים או להמתין חצי שנה לרפואה מקצועית או פשוט לחיות בצד הכאב. היום אנחנו מציגים כאן את אינוקר, הדור החדש כאמור, מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי מאושר משרד הבריאות הישראלי ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שמביא עמו חדשנות, טכנולוגיית גלי הרדיו הידועה, וזו כן. שמוכחת מחקרית כיעילה לטיפול בכאבים, נשלחת אלינו עמוק לתוך האזור שכואב לנו, מייצרת הליך ריפוי טבעי של הגוף. במכשיר הזה ספציפית, היחידי אגב שמשולבת בו טכנולוגיה נוספת של פעולת עיסוי עדין, רטט, שבסופו של דבר גם עוזרת לנו להזרים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך בשורה התחתונה אנחנו מצליחים לגרום לאנשים להרגיש הקלה מיידית בכאב.
1: יפה, תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
10: אז זהו, זה עוד משהו שאפשר ככה לספר על המכשיר הזה, הוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול, כלומר... גם אותם אנשים ששומעים אותי עכשיו וסובלים מכאבי גב תורדניים, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות והחוליות, ובין אם זה הגב התחתון, חוליות L4, L5, יש כאלו שגם מגיעים למצב שזה מקרין להם לאזורי הברכיים והירכיים. אנשים באופן כללי עם כאבי רגליים, דורבן, כתפיים, אנשים שפשוט עוסקים בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת להנאתם וסובלים מכאבי שרירים, בין אם זה דלקות או בכלל, וגם אותם אנשים שהעבודה שלהם זה ישיבה ממושכת לאורך היום, כשיושבים יותר מדי זמן, עם פחות תנועה, זה מייצר לנו כאבים. אנשים נכון. פה מדווחים לנו על הקלה מיידית בכאב, זה מגיע למנעד רחב של סוגים.
1: שתף אותנו מה הדברים שאנשים משתפים אתכם, נגיד שהם הפסיקו לעשות בגלל שהיה כואב להם, וחזרו לעשות לאחר שימוש במכשיר.
10: יש לא מעט, האמת, שפונים אלינו מראש, משתפים אותנו על דברים שהם הפסיקו לעשות. לצורך העניין, זה יכול לבוא לידי ביטוי על אותה פעילות ספורטיבית שאנשים היו רגילים לעשות להנאתם, לא בהכרח תחרותית, אלא פשוט להנאה ולבריאות. כן. וזה יכול להגיע גם לאנשים שהיו רגילים בסופי שבוע לעשות טיולים עם המשפחה, סבא וסבתא עם הנכדים וכדומה.
1: והפסיקו.
10: ופתאום, אחרי שהם עובדים עם המכשיר הזה, אחרי פרק זמן, אתה יודע, במכשיר הזה יש גם חודשיים ימים לניסיון, אפשר לנסות אותו, וואלה. ואם לא מרגישים הקלה, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי בחפוף לתקנון, והכל בסדר. כן. אבל אנשים עוברים הדרכה והכל, ופשוט מדווחים לנו שסוף סוף הם חזרו לעשות את הדברים שהם כל כך אהבו ורצו לעשות, שהכאבים מנעו מהם לעשות, פתאום שולחים לנו תמונות שאנשים עושים ספור, יוצאים לטייל בחיק הטבע, ועוד לא מעט דוגמאות כאלו ודומות, פשוט מחמם את הלב.
1: יפה, תגיד, הטבה מיוחדת למאזינים שלנו יש?
10: בוודאי יפה. שיש, כמו תמיד אני רוצה לנצל את ההזדמנות שי להזמין את כל מאזיני גלי ישראל, אם אתם סובלים מכאבים לא משנה איזה סוג, גם אם זה משהו שלא תיארתי כרגע, לפחות תתקשרו אלינו כדי לשאול, לברר פרטים, ומי שזה יהיה רלוונטי לו יוכל להתקשר ולהזמין. הטלפון זה כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שיתקשר אלינו עכשיו מגלי ישראל, יזמין את המכשיר הזה קודם כל, אמרנו להתנסות, חודשיים ימים. אם חלילה לא תרגישו הקלה בכאבים, אתם מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון. בנוסף לכך, מי שיתפוס אותנו היום מגלי ישראל, בטלפון כוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במבצע בלעדי מיוחד, רק להיום ורק למאזינים, הנחה של למעלה מ-1,200 שקלים, פשוט לחיי כוכבית 6233, מגיעה גם מתנה ל-20 הראשונים. כוכבית 6233.
1: טוב, יפה, כוכבית 6233, שווה לכם לנסות, אם אתם סובלים, יש לכם אולי את הפתרון, כמעט בטוח. חייגו כוכבית 6233. גיא, תודה רבה, אינוקר.
10: תודה.
1: טוב, קצת פרסומות, ויש לנו את לוקאץ' באולפן, ועוד קרח שלם בהמשך.

0: מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו כוכבית 2915.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות.

0: מתקשרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה, מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: תתביישו לכם, זה קטסטרופה.
1: טוב, כן. טוב, מה קורה עכשיו?
2: זה חגיגה, חגיגה,
1: מי נכנס לאולפן?
3: לוקץ, לוקץ.
1: זה אני, כן. לוקץ, לוקץ. ואת פני, כן. לוקץ, לוקץ. עם שומנים, כן. ראפ.
4: אתה צריך לקחת את זה ולהשתמש בזה.
5: אל תחתכו אותי.
4: שלא נחתוך אותך בזמן שאתה עושה ראפ.
1: אז אני אעשה, תוסיף למילים. תוסיף למילים קטסטרופה ואל תחתכו אותי.
4: קטסטרופה.
0: זה קטסטרופה.
4: אני אדחוף לך את זה באמצע, ואז אתה תתייחס. מה העניינים, לוקאץ? שלום, ברוך הבא, איך אתה?
1: בסדר, ירדתי 72 קילו, כמו הבתולות שמחבל מקבל.
4: ירדת כבר, זהו?
1: 72 קילו.
4: זה מטורף.
2: שעה טובה.
4: אני שוקל 74, כאילו הורדת אותי.
1: עוד 2 קילו הורדתי אותך.
4: יאו. כאילו הייתי עליך... כאילו אני עכשיו עולה, עושה לך שק קמח, ואתה מתנהל איתי ככה כל החיים. אתה מתנהל איתי עם שק קמח על הגב.
1: תשמע, מעניין אותי.
4: זה מטורף, לא?
1: זה מטורף, ומעניין אותי אם כשאני אגיע למשקל נמוך, ממש נמוך, לא פחות שמן, אם אני אהיה מהיר פתאום, אולי אני אהיה מהיר.
4: אני יותר מודאג מזה. אני חושב שאתה עלול גם לאבד את כוח הכבידה.
1: ואז אני ארחף.
4: פתאום זה תחיל לעלות באוויר, בראש אתה תהיה קל.
2: נכון.
4: אתה מבין? אתה תרחף כזה.
2: כן.
1: יש סיכוי.
4: יש סיכוי.
1: בוא נבדוק.
4: לוקץ, יש סיכוי.
1: אני הראפר המרחף הראשון.
4: טוב, אתה מוכן? הכנו לך כאן.
1: אני נולדתי מוכן.
4: מקבץ מילים מייצג של מה שקורה.
1: קטסטרופה, קטסטרופה. נביא אותה לסופה. דבר בפילוסופי, סיים סומה של תקופה. אני אומר לתקופה את כל הקטסטרופה. תזמינו לי רופא ותזמינו לך רופא.
4: עכשיו זה.
0: תתביישו לכם.
1: תתביישו לכם, גם אתם וגם אתן, זה ממש ממש דפוק, למה זה פה בגללכן? אתם צריכים להתבייש, אתם צריכים להיות בישה, אל תגידו גם לגבר, אל תגידו לאישה.
0: תתביישו לכם!
4: אוקיי, מונדיאל!
1: יש את משחקי המונדיאל, אני רואה, אני מבסוט ואני טסתי לחלל, אבל אני עכשיו הולך לאכול רק שימורים, כי הפסדתי את כל הכסף שלי באימורים. אבל הכל שם מפתיע, אין משחק אחד צפוי, כל מה שאני אומר פשוט כבר אין סיכוי. אז אם אני אומר לכם שמי שתנצח, אל תקשיבו לי אף פעם, ועכשיו אתה בורח.
0: זה קטסטרופה!
4: אוקיי, סטרמר, ראש ממשלת בריטניה, התפטר.
1: איזה סטרמר, איזה סטרמר, התפטר וזה נדיר. כל היום הבן אדם הזה דיבר אל הקיר. אתה מבין אחי, הבן אדם לא אוכל חזיר, אבל הבן אדם מוזר והוא בטח לא נזיר. כל היום למוסלמים הוא נתן שם ים חופשית, ועכשיו פשוט בריטניה הפכה להיות סתמשית. יש שם פשע ברחוב ויש שם כנופיות, וכבר אי אפשר במקום הארור הזה לחיות.
4: וואו, רגע. באמצע אתה מקבל לחיות כפיים.
1: יופי.
4: מסי, מסי!
1: מסי הוא אלוף, הוא אלוף השערים, ורונלדו קצת חצוף. איך מסי כבר הפקיע ושבר הוא את השיא, ורונלדו הוא בוכה ומנגן גם שיר רוסי. כי רונלדו לא ייקח ופורטוגל לא מנצחים. ארגנטינה גם כן אחלה, ארגנטינה הם אחים. אבל כל היום מסי תזמין אותי לדינר, כי אין לי קש כבר לאכול.

0: הנה.
1: נייס וואן. אתן לך עוד אחד. אמבפה.
2: אמבפה, אמבפה. אמבפה, גם מעט, גם הרבה. אם אתה רואה אותי, בבקשה תיקח רובה. כי עכשיו רוצים להרוג אותי, הגיע הגובה. כל היום אני בחובות, וכל היום אני חובה. איך אני כל היום מכתיב ולא פוגע אף משחק? אמבפה פה מנצח, אמבפה הופך לחק. כל היום הוא גם מוביל את הנבחרת של צרפת, ועכשיו אני אומר לו שילך קיביני.
1: מה? אוקיי, שים לב. מחר יש יום הולדת למסי ולבוגי ביחד.
0: לבוגי? בוגי יעלון ומסי.
2: בוגי יעלון, תצא לחלון, תגיד גם מה קורה. אתה לא כישלון, אבל תקשיב לי נשמה, אני אומר זה בסטי, תהיה בטוח שדבר אחד אתה לא מסי. מסי גם עשיר והוא גם ספורטאי מוכשר, הוא יפה והוא נעים, ואתה לא מכוער, אבל גם לא בחור יפה. אל תזמין לקוס קפה, יום הולדת כיף למסי, ותזמינו לי רופא.
1: גדול, גדול. מה ניתן לו לסיום? מחר יש לך הופעה בתלמונד.
2: היום?
1: היום הופעה
3: בתלמונד.
1: היום הופעה של לוקש ותלמונד. תלמונד, זאת המילה הבאה.

0: יש שם אחלה של יער, יש שם אחלה צמחייה, וגם יש את כל השאר. הם אומרים לי, וואלה לוקאץ', תחזור בתשובה, תהיה קצת דוס. ושמעתי שבתלמונד גם פתחו עכשיו קיוס. וגם יש שם מסעדה, וגם יש שם בית ספר. אני הולך גם לארצות היום, נשבע לך בלי נדר, תהיה אחלה הופעה, ואתם לא מוזמנים.
1: למה?
0: זה רק לכל התיכונים, י"ב וגם בנים, גם גטט וגם בנות, גם רוצים וגם רוצות, אז נראה אתכם קרוב, תהיה שם מופע פצצות.
2: הערב בתל מונד הבחור מגיע, יפה.
1: נהדר.
0: הייתי מזמין לבוא, אבל זה סגור, הופעה סגורה לבית ספר.
2: אנחנו מקבלים אותך פה כל שבוע.
1: נימה כטכנאים או תאורנים או משהו, אפשר היה.
0: אתה רוצה לעלות איתי לעשות פריסטייל ואז אני אגיד שם הופיע איתי?
1: לא, בשבוע הבא.
0: בשבוע הבא, בסדר.
2: בטוח זה יקרה שבוע הבא. לוקאץ', שוב תודה רבה לך שבאת, והיה כיף כרגיל.
0: יאללה, נראה אותך היום בבמה.
1: בטח.
2: בעזרת השם שבוע הבא אתה בא עוד פעם, כמובן.
0: אני אבוא, ואיתן שלנו יעשה פריסטייל.
1: נכון,
2: שבוע הבא. ביום שאיתן יעשה פריסטייל, אני, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. תקשיב טוב, אתה תדע על מה אני מדבר, הוא לא ידע בכלל על מה אני מדבר. ביום שאיתן יעשה פריסטייל, אני עושה לכם פה את הגרסה המלאה של 15 דקות של ראפרס דילייט, של
0: ראפרס דילייט, שוגר היל גנג,
2: של שוגר
0: היל גנג, אז זה להיפ הופ,
2: אין המושג על מה אני מדבר,
1: מה קורה עכשיו, אני לא
2: להיט ההיפ הופ,
0: יכולת להבטיח שתהיה ראש ממשלה באותה מידה, זה לא רלוונטי, הוא לא עשה פריסטייל,
2: אתה לא מכיר?
1: מה? לא יודע מה.
2: Say what you hear is not a test, I'm rapping to the beat, save me the groove and my friend we're gonna try to move your feet, say I am Wonderlight and I like to say hello,
0: hello
2: to the black, to the brown, the red and the brown, the purple and yellow, but first I've got a bang bang, the boogie to the boogie, says I'm just a boogie to the bang bang boogie like a rap, you don't stop like the rhythm that makes your body rap, and so far you heard my voice. אני מכיר את כל הרבע שעה שזה בעל פה.
0: עכשיו אתה פריסטייל, עכשיו אתה פריסטייל. אוקיי, הנה המילה שלך, מטושה לך.
1: שבוע הבא, שבוע הבא.
2: יאללה, תודה לוקאץ', ואנחנו עוברים לתפתח שיין, יין, יין, יין, יין.
1: רגע, הנה, בבקשה.
2: קרח, הגרנד פינאל.
3: מדאם מיסיאל קרש. Le grand final.
2: פתח את היין, פתח את היין.
1: הנה, הוא פתוח כבר, אני
2: מזה.
3: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
2: טוב, חברים, זהו הקרח האחרון, וזו ללא ספק
4: זה קטסטרופה.
2: ממש. מה זה מסיימים ככה?
4: תתביישו לכם.
2: מה עובר עליכם?
5: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
1: אני התגעגעתי לישנים.
2: הישנים, כן, כן.
1: האבות המייסדים של הלוח הזה.
2: כן, ממש, אתה רוצה?
5: אז סיימתי.
1: וואו, אחד הטובים.
2: אני יכול לתת לך גם את זה.
6: זה פיקוח נפש! תתפסו את עצמכם בידיים. מה עשיתם?
1: אתה יודע שאת זה אני הכי אוהב.
7: מה השאלה פה?
2: מה השאלה פה? ויש כמובן את נתניהו.
8: תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: שזה תמיד
1: נכון. תמיד נכון.
2: מזכיר לנו מה אנחנו עושים פה.
1: נכון, את העילת הקיום שלנו.
8: תתחברו לרוח העם.
2: זה התפקיד שלנו.
1: אוקיי.
2: טוב, יאללה, בוא נתחיל. תחקיר, גברים שלא משלמים בדייט, רונית בר עם עדי נוגת, בוא תקשיב.
9: מי אתם? גברים שלא מוכנים לשלם בדייט.
10: כסף ודייטים לא צריכים להיות קשורים אחד לשני. אני רוצה להכיר אותה, ואני באתי להכיר אותה, אני לא באתי לממן אותה.
9: יש בחורות שאומרות, בסדר, אני גם אשלם, אני גם אזמין, אבל דייט, שניים, שלושה ראשונים, אני רוצה שהוא יחזר אחריי ויזמין, אחר כך גם אני אזמין אותו.
10: לבוא ולהציב לגבר דרישות, מי את בכלל? מי את חושבת שאת?
9: יש לך משהו עקרוני נגד חיזור?
10: אני לא אוהב חיזור, אני לא מאמין בחיזור. איזה חיזור יש פה לרוקן לגבר את החשבון?
2: נראה לי שאתה הולך להישאר רווק. לא, אבל, בוא נפתח רגע את העניין הזה.
1: זה לא מיושן קצת כל השיחה הזאת?
2: לא, זה עדיין קורה.
1: זה עדיין קורה.
2: אני רואה את זה גם בפייסבוק.
1: יש דיון כזה?
2: יש עדיין, משנות ה-80 כבר, הדיון הזה.
1: שהבחור צריך להזמין?
2: כן. יש נשים
1: שמצפות לזה?
2: כן, שאם הוא לא מזמין, אין שום סיכוי שהם זה.
1: מה?
2: כן, כאילו זה חיזור. מה חיזור? אז קחי, הנה, אני אתן לך 100 שקל. אז זה כבר לא הופך חיזור, זה הופך ל... אני לא רוצה להגיד מה.
1: כן,
2: אני לא... אתה מבין? זה לא חיזור. כסף זה לא... לא מחזרים עם כסף.
1: לאן נסוג הפמיניזם בפני ה...
2: אין הפמיניזם שהן צריכות לשלם, הן שוכחות שהיה פעם פמיניזם.
1: זה כן, מה...
2: סתם, לא, אני צוחק כמובן.
1: תראה, זה מאוד נעים שמישהו...
2: לכל אחד נעים שמשלמים עליו.
1: לא, זה מעשה יפה להזמין, אבל דווקא אני חושב שכאילו... בדייט ראשון זה לא דבר נכון לעשות.
2: נכון.
1: דווקא צריך בדייט ראשון, כשאתה מזמין מישהו זה דווקא כשאתה אוהב אותו, כשאתה מפרגן לו עליי, זה משהו שהוא דווקא
2: טוב.
1: זה נעים יותר לקבל ממישהו שאתה מכיר אותו כבר, ויש לזה משמעות, לא כי זה קוד התנהגות.
2: גם מה קורה? נגיד והוא מזמין הגבר. עכשיו אתם בדייט ראשון, יש סיכוי טוב שאתה אחר כך למחרת שהוא ישלח לך מה שלומך, תגיד לו תודה, אבל אני לא חושבת שזה זה. וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל אחרי שהוא שילם עלייך, שתדעי כמה קללות את הולכת לחטוף מהצד השני. את אין לך מושג, את אומרת לו, תשמע, אתה חמוד ואתה חביב, וזה נחמד, אבל אני חושב שזה לא יתאים. אוקיי, אין בעיה, שיהיה לך חיים טובים, ביי. כלבה שירפתי עליה 140 שקל, אכלה סטייק של 250 גרם, ועוד אמרה לו, תביא את זה עם תוספת, ואני משלם עליה. תדעו את זה, בנות.
1: וואי, וואי, כן.
2: שיהיה לכם ברור.
1: נכון.
2: שחר חסון רוצה להיות סקסי.
7: אני לא יודע להיות אלפא, הייתי רוצה קצת. הייתי רוצה קצת להיות סקסי, איך נהיים סקסי? בא לי להיות עם מישהי ולהגיד לה... מישהי לא תגיד לי.
11: די, די, זה מצחיק אותי, די.
7: כל מהלך שאני עושה.
11: די, מה שאתה, מאמי, מאמי.
7: בא לי להגיד למישהי, אוהב. מישהי תגיד לי.
11: זה טומטום.
2: אני אתמול חשבתי כבר שאולי אפילו מדובר באחד הסטנדאפיסטים הטובים בעולם.
1: כן?
2: כן, כן, כן, כן. אני באמת, הוא תופעה אחרת, הוא... כאילו יש סטנדאפ, ויש שחר חסון.
1: כן.
2: מה שהוא עושה על הבמה זה
1: בלתי נתפס. אני לא ראיתי אותו אף פעם בהופעה.
2: לא, בלייב לא ראיתי אותו, אני רואה את הסרטונים, כל הזמן יש סרטונים, אבל אתה רואה שהבן אדם, אין דבר כזה, אין חיית במה כזאת.
1: נכון.
2: אין פיפס, אין הזדמנות שהוא יפספס אותה. כאילו...
1: זה חד או יור, כן.
2: כל הכבוד.
1: מצחיק.
2: על מה היה הקטע כבר, אני לא זוכר.
1: על להיות גבר אלפא.
2: נכון, נכון. כמוני,
1: כאילו. להיות זכר אלפא, בדיוק. שדבר איתך, זהו.
2: שחר, דבר איתי, אני, יש לי כמה טיפים.
1: או איתי, גם איתי הוא יכול.
2: לא, רוצה, לא.
1: תראה, אני התחלתי להתעניין במונדיאל.
2: הוא מחפש אלפא.
1: התחלתי להתעניין.
2: אתה עוד בגמה, חכה. יש לך עוד לעבור את הבטא, ואז אולי תגיע לאלפא. אבל אני נותן לך צ'אנס.
1: תודה, תודה לך.
2: אני לא אומר לעולם לא תהיה באלפא.
1: נכון.
2: אבל יש לך עוד כמה שלבים לעלות.
1: כן, אני עובד על זה, הנה. אני מתחיל לראות מונדיאל.
2: הנה, התחלת.
1: מתי ראית? אמרתי לך, לפני יומיים, 10 דקות.
2: זה אפילו לא... גמה, גמה.
1: לא, עכשיו, היום אני אראה זה. היום אני אראה את פורטוגל נגד...
2: ניקרגואה.
1: אוזבקיסטן. אוזבקיסטן, תראה איזה שליטה.
2: אוזבקיסטניה.
1: אוזבקיסטניה, תראה איזה שליטה, תראה איזה שליטה.
2: טוב, בוא ניקח לסיום את עוד אחד מהסטנדאפיסטים. יש שני סטנדאפיסטים שאהובים עלינו, שחר חסון ודניאל כהן,
1: מן הסתם.
2: אלה הסטנדאפיסטים דעתי הכי טובים בארץ היום. יש עוד, לא, זה לא שזה, אבל פשוט. אז הוא, לקחו אותו, מציעים לו ללכת לאכול סטייק דנבר. אתה יודע, זה דבר כזה סטייק דנבר, אני לא מכיר.
1: אני לא כך איש, בתור שנינו לא זכרי אלפא, אני גם לא מתמצא כבר בסטייקים.
2: למה אתה אומר ששנינו לא זכרי אלפא?
1: אוקיי, בתור לא זכר אלפא, אני לא כזה אוהב בשר.
2: אני נחשב לזכר אלפא.
1: אתה אמרת, אז אני...
2: לא, אבל כרגע אמרת בתור שנינו לא זכרי אלפא.
1: סליחה, אז לקחתי בחזרה, אמרתי בתור אחד...
2: אבל כבר אי אפשר לקחת חזרה, אני כבר הורדת אותי מהאלפא.
1: לא, אתה אלפא. אלפא. חשבתי אולי...
2: אני נוסע על אלפא, רומאו, בשביל להרגיש גבר אלפא.
1: נכון, שכחת.
2: יש יותר מזה.
1: וואי, אתם לא מבינים, וגם יש לו, כל החלק הזה, איפה שאתה כפפות, זה דמוי עץ מאגוני.
2: נכון.
1: אתם נוסעים באוטו שרד. זה עוד, לא, זה יותר משרד. לא, זה ספורט שרד.
2: שנייה, אנשים יחשבו עכשיו שאני פה איזה מיליארדר נוסע.
1: אתם לא מבינים.
2: בואו, חבר'ה.
1: איזה אפקט יש לדוגמת עץ מאגוני הזה.
2: זה אלפא, אני מת על אלפאות.
1: כן.
2: היא לא חדשה,
1: נכון שוב,
2: היא 2018.
1: היא בשלה.
2: היא בשלה.
1: היא בשלה.
2: היא בשלה. היא לא עולה כל כך הרבה,
1: לא חשוב.
2: אבל זה אוטו, זה כיף לנהוג פשוט.
1: כמו יין ישן וטוב האוטו.
2: זה זכר אלפא.
1: עם עץ מאגוני.
2: על איזה אוטו אתה נוסע זכר אלפא שכמותך?
1: אני לא זכר אלפא.
2: על איזה אוטו אתה נוסע?
12: קיה פיקנטו.
2: קיה פיקנטו, בבקשה, אתה אישה.
1: אני נוסע על סוזוקי, לא על סוזוקי, על רגע, הוא בצרת חלק.
2: הוא לא יודע איזה אוטו הוא נוסע, תבין, זה זכר אלפא, הוא לא יודע מה את המותג של האוטו.
1: סוברו אקס-וי.
2: אה, זה אחלה אוטו.
1: נכון.
2: גם לך יש.
12: אחלה אוטו.
1: כן, אחלה אוטו.
2: אחלה אוטו, אבל לא ש...
1: אין לי מושג מה לעשות, יש כפתור שלוחצים על 4x4, אבל אף פעם לא... לפעמים אנחנו עושים כל מיני דברים.
2: אבל זה רכב נשי קצת, לא?
1: יש דבר כזה רכב נשי, מה זה רכב נשי? זה רכב, אחלה.
2: לא, יש, אתה מסתכל, יש מיני מיינור כאלה.
13: קיה
2: פיקנטו. טוב, בסדר. בוא נשמע דניאל כהן, בבקשה.
14: הנה, ישבתי במסעדת בשר, ישנים את עצמנת שאני כאילו עתיק. הוא אומר לי המלצר, לנתח הזה קוראים דנבר. תקשיבו, אני שנות ה-80, אני מכיר דנבר, הדינוזאור האחרון. זה דנבר זה? לא שמעת, הרגת את האחרון כאילו?
2: יפה.
1: אוי, חמוד.
2: סטייק דנבר.
1: סטייק דנבר. אוי, מתוק.
2: או מתוק, כן. אני לא זוכר מה זה, אני דנבר הדינוזאור, אתה זוכר?
1: לא. אני לא זוכר את דנבר הדינוזאור.
2: לא, לא, זה לא קשור לגיל
1: שלנו. אני זוכר את דינו.
2: דינו הדינוזאור.
1: זה היה דינו.
2: נכון, דינו, זה לא היה דנבר בכלל.
1: נכון. לא, יש כנראה, הוא...
2: גם דנזר וגם דינו, שני דינוזאורים, אחד דנבר, אחד דינו.
1: כל דור...
2: חשבתי שהם נכחדו.
1: כל דור והדינוזאור שלו.
2: דנבר, the last דינוזאור. מ-1988, טוב, הייתי בצבא כבר, חבר'ה, התגייסתי ב-87. רבותיי וגבירותיי, קהל נכבה, אנחנו מסיימים.
1: אוקיי.
2: טוב.
1: אבל עבר לי מהר מדי.
2: מחר תבוא עוד פעם.
1: יופי.
2: אני מזמין אותך גם מחר.
1: תודה רבה. תודה על הזמנה.
2: הולך לדבר, רוזמן, מפיק אור של רזי, על הטכנאות, אופר שטיינברג, על הדיג'יטל, ליציק זר, מחולל האינסרטים.
1: המלך מתי הראשון.
2: חברים, תודה שהזנתם. נחכה לכם מחר באותו מקום ובאותה שעה.
1: נהדר.
2: איזה כיף.
8: תרימו את המורל של הצד שלנו.
15: זה קטסטרופה. תתביישו לכם.
8: איזה כיף.
16: מה היא רוצה?
8: תתחברו לרוח

0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימולט. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
6: ירושלים,

0: 89, כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפיפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
9: כמו מה? תוצאות? משחקים?
8: כן.
9: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
8: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
10: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
11: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
12: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
13: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
14: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: אתה בא לראות ארגנטינה?
19: מה?
18: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: גלי ישראל, החדשות.
6: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפני שעה כי המשטר בטהרן הסכים באופן מוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לטווח הארוך אל העתיד, מה שיבטיח לדבריו יושרה גרעינית. בציוץ שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני כי הדבר הושג למרות המחאות והצהרות השקריות של גורמי המשטר לכך, וכי אם לא הייתה הסכמה כזו מצידם, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה נמשך. לגבי מיצר הורמוז, כתב טראמפ שהוא אפשר את פתיחתו ללא מצור מצור ימי נוסף, אך בשלב זה יישארו הספינות במקומן למקרה וידרש הטלת מצור מחודש. באשר לכסף שמשרד האוצר האמריקני משחרר, ציין הנשיא האמריקני שהוא יעבור לחשבון נאמנות שנשלט על ידי הממשל בוושינגטון וישמש לרכישת מזון והספקה רפואית מתוצרת אמריקנית בלבד. עוד התייחס טראמפ לעניין הנפט וחשף שאתמול נשבר שיא כל הזמנים, כאשר עברו דרך מיצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט, אשר הביאו לצניחה במחירים שלהם. בתום דבריו הדגיש הנשיא האמריקני שהשיחות עם אנשי משטרה האייתולות מתקדמות היטב. ממשלות איראן ואומן הצהירו במשותף על התחייבותן לאפשר מעבר בטוח דרך מיצר הורמוז בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי. בהצהרתם אף ציינו הצדדים את הריבונות והזכויות שלהם על המים הטריטוריאליים במיצר. מטוסינו חידשו בשעות הצהריים המוקדמות את התקיפות בלבנון לאחר שלושה ימים. דובר צה"ל אישר את הדיווחים בכלי תקשורת ערבים, אודות חיסולם של שני מחבלי חיזבאללה ופציעתם של שני מחבלים נוספים, בתקיפה שבוצעה במחוז נבטיה בדרום המדינה. עוד דווח על תקיפות נוספות שביצעו המטוסים על מטרות מחבלי הארגון במרחב בינצ'בל. בתוך כך הודיעו מחבלי חיזבאללה כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. שר החוץ של לבנון, יוסף רג'י, קורא להפריד את המסע ומתן של מדינתו מזה שמנהל את ארצות הברית עם איראן. בדברים שכתב בחשבונו ברשת אקס, פנה השר הלבנוני למדינות ערב, תוך שציין שהממשל בבירות צריך להיות שותף פעיל בכל מסגרת אזורית בדיונים העתידיים במזרח התיכון. משפט נתניהו, ראש הממשלה, החל הבוקר ביום עדות נוסף במשפטו בתיקי האלפים. במהלך הדיון זעם נתניהו על הפרקליטות והמשטרה ואמר שלא העלה בדעתו שחוקי המשטרה ישקעו פעם אחר פעם לראש הממשלה, כמו גם נציגי הפרקליטות בבית המשפט. כל זאת לאחר שנחשפו במהלך השעות האחרונות הטעיות נוספות מצידם. בעקבות אותן חשיפות הבהיר נתניהו שהדברים צריכים לזעזע כל מערכת משפטית המחפשת צדק ואמת. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך המגמה בשעות הבוקר ולאחר מכן תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
21: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: אתה בא לראות ארגנטינה?
24: מה?
23: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
27: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: הלילה אף אחד לא יושב פה, כמו ששר עומר אדם במקפיץ הזה, ובעוד יומיים, ביום חמישי הקרוב, מבטיחים שלא יושבים ולא ישנים, כי אירועי לילה לבן אצלנו בפארק עתידים תל אביב, ותכף נדבר על זה. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. אולי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. לא לשבת, לא לישון, לשמוח ולקפות קצת. יש משפט נפוץ שאומר, הצרות מגיעות לבד, אבל את הדברים הטובים צריך לזמן. וזה בדיוק נכון בתקופה שבה החדשות ממשיכות לרדוף אותנו, כשהמציאות הישראלית עדיין רחוקה מלהיות רגילה, כשהעסקים, התרבות, התיירות והבילוי סופגים פעם אחר פעם עוד מכה ועוד טלטלה. לפעמים דווקא היכולת לצאת מהבית, להיפגש, לשמוע מוזיקה, לשבת עם חברים, לשתות כוס יין או בירה טובה ולחייך רגע, היא ממש לא מותרות, היא חוסן ועוצמה. ולכן התוכנית שלנו היום היא בסימן לעורר תרבות ופנאי, ואם כבר לעורר, אז איך לא עם אירועי לילה לבן בתל אביב שהתקיימו בחמישי הקרוב, והאירוע המרכזי התקיים אצלנו בפארק עתידים תל אביב. כן, כן, וזה מאוד מרגש אותי, כי לראשונה נכנסנו לציר האירועים התוסס הזה, וזה ממש המשך ישיר של החזון שלנו, עיר בתוך העיר הגדולה, מרחב שיש בו פשוט הכל. אז תנצו לכם ביומנים, ביום חמישי הקרוב, 25 ביוני, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, פסטיבל היין, גבינות ומוזיקה חיה כאן בעתידים במסגרת לילה לבן. עשרות יקבים, גבינות משובחות, מוזיקה חיה, אומנים, ליקרים מיוחדים ואווירת קיץ ישראלית סופר משחררת. כרטיסי הטעימות המוזלים כבר מחכים לכם בעמודי הפייסבוק שלנו, כי אם כבר לילה לבן, שיהיה עם כוס יין ביד אחת וטעימת גבינה ישראלית משובחת ביד השנייה. אבל מעבר לאירוע עצמו, יש כאן סיפור הרבה יותר גדול. מאחורי כל כוס יין יש חקלאים ועיננים ומסורות עתיקות, כמו שתשמעו בעצמכם, מהאורחת שלנו היום, שקד נחמני מיקב נחמני שבעמק ישראל. מאחורי כל גבינה יש רפתנים ויצור וחדשנות. מאחורי כל הופעה יש נגנים, אנשי סאוד, מפיקים, מסעדנים, מארחים ובעלי עסקים. וכל האנשים היקרים האלה עושים מאמץ עילאי להתקיים ולהמשיך לעבוד גם כשהמציאות מורכבת. ואנחנו כאן לפרגן להם. ורק לסבר את האוזן כמה התעשייה הזו חשובה, אז כמה נתונים מעניינים על היין והגבינות בארץ זבת חלב ודבש שלנו. ישראל מונה כיום למעלה מ-300 יקבים ומייצרת עשרות מיליוני בקבוקי יין בשנה. למרות השנים המורכבות שעברו על המשק, תעשיית היין הישראלית ממשיכה לצמוח, לייצא ולפתח תרבות יין מקומית שהופכת לחלק משמעותי יותר ויותר מתרבות הפנאי הישראלית. אנחנו בעתידים, בקשר הדוק עם שגרירויות העולם, חלקם גם יגיעו ממש לפסטיבל היין שלנו, ואנחנו רואים כמה מאמצים נעשים כדי להפיץ את בשורת התוצרת הזאת. גם ענף החלב והגבינות ממשיך להיות אחד מענפי המזון החזקים בישראל, עם עשרות מחלבות, יצרנים מקומיים ומוצרי בוטיק שזוכים להכרה בארץ ובעולם. במילים אחרות, מאחורי הבילוי שלנו עומדת תעשייה שלמה שצריך פשוט לשמור עליה. ואיך עושים את זה? וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז כמה טיפים לעסקי לייפסטייל, יין, אירוח ופנאי, במיוחד לרגל פסטיבל הגבינות והיין אצלנו בפארק עתידים בחמישי הקרוב. אחד, תמכרו חוויה, לא מוצר. קחו לדוגמה יקב טוליפ. הוא לא מוכר רק יין, הוא בנה סביבו סיפור חברתי מעורר השראה של שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בתעשייה. יין יתיר, יקב יתיר, לא מוכר רק בקבוק. הוא מוכר את הסיפור של יער יתיר, המדבר והנגב. המוצר אולי טעים מאוד, אבל אנחנו נחזור אל היקבים האלו בשביל החוויה. אני רואה את זה גם אצלנו, במסעדות בפארק, בגרינז, שמעניקים את השירות שלהם בתוך כל צלחת, ובסומסום, שמקפידים על טאץ' ביתי בטעם שבמזנונים, ואנשים כבר אומרים לנו, בא לנו ישקה, ולא רק בא לנו שוארמה. בקיצור, אנשים ועסקים מהסוג הזה צריכים להביא את הסיפור שיוצר את החוויה. 2. תזכרו, בידול מנצח מחיר. תחשבו למשל על ההבדל בעקבי כרמל המותג ההיסטורי הגדול של ישראל, לבין יקב בוטיק כמו נחמני, שתכף נשמע את שקד הבעלים שלו, או יקבים אחרים. כולם מייצרים יין, אבל כל אחד מספר סיפור אחר לגמרי. גם במסעדות, גם במלונות, גם במרכזי המבקרים, כשיש זהות ברורה, פחות מתחרים על המחיר, יותר מתחרים על הערך. 3. תייצרו קהילה. תחברו את הלקוחות, את הקהלים. אני אקח אותנו שוב לעולם היין. אין מה לעשות, כולנו פה כבר מחכים בלי סבלנות להחזיק את כוס היין בחמישי. בקיצור, יקבים כמו דלטון, קישור וירדן, שמשקיעים במשך שנים במועדוני לקוחות, אירועי טעימות, סיורים ומפגשים, הם מבינים שבקבוק עלול להימחר רק פעם אחת, אבל אם יש קהילה חזקה, היא תחזור שוב ושוב. אז אל תבנו רשימת לקוחות להפצה, תבנו קהילה ברגישות ובחוכמה. והטיפ הרביעי והאחרון, דווקא בתקופות קשות, אל תיעלמו. תעשיית התרבות, היין והרוח בישראל עברה בשנתיים האחרונות טלטלות לא פשוטות, ועדיין יקבים, מסעדות, מרכזי מבקרים ופסטיבלים ממשיכים לפעול, כי אנשים מחפשים נורמליות, מחפשים חיים, מחפשים מפגש, מחפשים רגע של נשימה. העסקים שנשארים נוכחים בתקופות המורכבות נשארים גם בתודעה. ואם הטיפים שלנו עשו לכם חשק להרים כוסית, אז עוד מעבר קצר לפסטיבל שלנו, ואם כבר מדברים על חוויה, בלילה לבן של תל אביב באים לפסטיבל היין והגבינות הסופר מיוחדים שבפארק עתידים תל אביב. מחכים לכם עשרות יקבים עם טעימות מכל הארץ, בין המשתתפים יהיו תל שיפון, דלטון, טוליפ, נחמן, יתיר, יקבי קרמל, ברבדו, ירדן ועוד ועוד, וגם די-ג'י מתחלפים, נגן סקסופון, עמדת ממעבעים מיוחדת, מפשלת בירה, דוכני ליקרים ייחודיים, דוכני אומנים ותכשיטי זהב וכסף, מותג בגדי ים בעבודות יד לקיץ הישראלי, וכמובן גבינות משובחות, מוזיקה טובה ואווירת לילה לבן אמיתית, עם וידאו ארט ומיצג תאורה משגע. כניסה חופשית, חנייה בשפע וכרטיסי תאומות מוזלים מחכים לכם בעמודי הסושיאל שלנו. אז כמו שאמרנו, אם יש משהו שלמדנו בשנים האחרונות, ובמיוחד בחודשים האחרונים, זה שחוסן לא נבנה רק מכלכלה, טכנולוגיה או ביטחון. חוסן נבנה גם מהרגעים הקטנים, מהיכולת לעצור רגע, להיפגש, לשבת סביב שולחן, לשתות כוס יין טובה, מוזיקה טובה ואנשים טובים. ואולי דווקא בתקופה שבה המציאות הישראלית ממשיכה לאתגר אותנו, אז טוב שיש לילה לבן, ואם כבר לילה לבן, אז האורחת שלנו היא שקד נחמני, מבעלי ומנהלי יקב נחמני מעמק ישראל. שקד מייצגת את הדור השני של היקב המשפחתי שהקים אביה, דוד נחמני, והיא מובילה יחד עם בן זוגה שלומי קורש, את המשך הצמיחה וההתחדשות של אחד מעקבי הבוטיק המעניינים בישראל. בשנים האחרונות היקב התרחב, עבר למתחם חדש מרחביה, והפך לחלק מהדור החדש של תעשיית היין הישראלית. דור שמחבר בין מסורת משפחתית, חקלאות ישראלית, תיירות, קולינריה ותרבות אירוח. ומחרתיים בחמישי, גם הם יגיעו לנו לפסטיבל היין והגבינות של לילה לבן בעתידים, ואנחנו מאוד שמחים ומתרגשים על זה. שקד, ברוכה הבאה לשיחות מעתידים.
2: ברוכים הנמצאים, שלום לכולם.
0: איזה כיף שאת איתנו, ואני רוצה שתספרי למאזינים שלנו קצת על יקב נחמני, ועל הדרך שעבר מהדור המייסד לדור שלכם.
2: בטח. אז הסיפור שלנו הוא הרבה יותר גדול מאבא שלי וממני, הוא אפילו הולך, בוא נגיד, 100 שנים אחורה, לסביבת 1920 וקצת, שלסבא שלי היה קרם בגרמניה על נהר המוזל, אחד ה... אזורי יין הכי מוכרים בעולם. בקרמים האלה סבא שלי גדל, ובעצם ממש פיתח את האהבה שלו שם לגפן וליין. זה כמו חיידק האהבה ליין, שתדע, זו תשוקה מטורפת.
0: וואו.
2: במהלך השנים סבא שלי פיתח את האהבה הזאת, חקר אותה, למד אותה, חקר שיטות של עשיית יין, והפך את זה לאומנות של ממש. בשנת 1984 הוא כתב ספר על איך לעשות יין בבית. זה אחד הספרים הכי אמינים, ורק זה ספר שרק גרמני אגב יכול לכתוב, זה ממש לפרטי פרטים. נעשה קאט, שנת 2003, אבא שלי מקבל 300 קילו של ענבי מרלו אליו לגינה, אנחנו מדברים 2003, עדיין אין צ'אט ג'י-פי-טי לשאול איך עושים יין בבית. אבא שלי פשוט שלף את הספר שסבא שלי כתב 20 שנה קודם, והשתמש בו כדי לעשות את העיינות הראשונים של היקב. אבא שלי מיד נדבק בחיידק הזה של היין, הלך ללמוד את זה בדרום אפריקה, עשה כל מיני תחרויות יין וזכה בהם בארץ, בעולם. ואני בת 10, אני ביחד איתו עושה את כל הבצירים, מסתובבת בקרמים, נהנית מהטעמים, ממש לפני בית ספר, מערבבת את היין, ככה שזה נכנס עמוק עמוק לתוך החושים שלי. בהמשך החיים אני בעצם מצטרפת לאבא שלי, עוזרת לו ביקב, ביחד אנחנו בונים כאן חוויית אירוח של ממש, ממשיכים להשתתף ולזכות בתחרויות בינלאומיות, ואני הולכת ולומדת את זה, לומדת קורמות ועיננות ולימודי סומליה, ובעצם אבא שלי לפני בערך 5 שנים מעביר אליי את השרביט, יוצא לפנסיה, ואני ובן זוגי שלומי נכנסים לעניינים, וכמו שאמרת, אנחנו בקיבוץ מרחביה, שם אנחנו הקמנו את היקב החדש והממוסד שלנו, היום עושים כ-15,000 בקבוקים בשנה, ונהנים מכל רגע.
0: מדהים, מדהים, מדהים, תקשיבי, סיפור מעורר השראה, ובאמת את גדלת למעשה בתוך היקב. אני רוצה לשאול אותך, האם תמיד ידעת שתמשיכי את הדרך המשפחתית, או שבכלל היו לך תוכניות אחרות בדרך?
2: וואי, ממש לא. לא תיארתי לעצמי שזה יהיה מה שאני אעסוק בו בסופו של דבר. כשאני הייתי בת 10, מבחינתי זה היה ההובי המוזר שאבא שלי רכש לעצמו. אני בכלל רציתי לפתח לעצמי קריירה בעולם האופנה. הייתי גרה בתל אביב, למדתי בשנקר, עסקתי בזה, אבל כשנכנסתי לעניינים בעולם האופנה, גיליתי שזה לא הייעוד שלי. חזרתי הביתה, עשיתי חישוב דרך מחדש, אבא שלי הכניס אותי חזרה איתו לעבוד, ושם לאט לאט הבנתי שהייעוד שלי מצא אותי, ואני נכנסתי בכל הכוח, הלכתי, כמו שאמרתי, ללמוד את זה, אבל לזה הלכה וגדלה. והתחלתי למצוא את הקול שלי כעיננית, ולעשות עיינות שאני חושבת שמתאימים לטביעת היד שלי.
0: לגמרי, תוכניות לחוד ומעשים לחוד, ובסוף זה פוגש את הדברים, והולכים עם האהבה ועם הלב. תגידי, בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, בשנים האחרונות תעשיית היין הישראלית עוברת שינוי גדול, יותר עקבי בוטיק, יותר תרבות יין, יותר תיירות וקולינריה. איך את רואה את ההתפתחות הזאת מהזווית שלך?
2: זו שאלה מצוינת, כי בעצם בתעשיית היין הישראלית אפשר להגיד שיש את החיים לפני הקורונה והחיים אחרי הקורונה. שם בעצם צריכת היין הישראלית והצרכן הישראלי השתנה. הצרכן הישראלי שותה יותר, מבין יותר, תואם יין, מזמין יין, והוא בעצם, הצרכן הישראלי הוא בעצם דחף את תעשיית היין הישראלי לפתח זהות משל עצמה. אם עד אז ניסינו להיות כמו צרפת, כמו איטליה, כמו ספרד, אותי בפרט אני יכולה להגיד שזה דחף למצוא את החך הישראלי, להבין מה ישראלי אוהב לשתות, מה מתאים לאקלים הישראלי, מה מתאים לצרכן הישראלי, אז אני יכולה להגיד שזה פשוט דחף את תעשיית היין הישראלית, למצוא כל משלה, ואפשר להגיד שהיום יין מדבר לכולם.
0: נכון.
2: אני נמצאת המון זמן בתעשייה, ואני רואה איך פעם אנשים שהיו שותים יין, היו אנשים מסוג מסוים, מבוגרים יחסית, היום זה מדבר לכל הגילאים, לכל הרמות, זה לא חייב להיות איזה משהו אליטיסטי, אלא משהו שמדבר לכולם.
0: את כל כך צודקת, כל כך צודקת, ובאמת שינוי מאוד מאוד גדול. אני רוצה לשאול אותך בשנים האחרונות, שהן באמת שנים לא פשוטות למשק הישראלי.
2: אנחנו בלשון המעטה.
0: כן, בדיוק, בלשון המעטה. ואנחנו, אני יכול להגיד לך פה, בפארק עתידים תל אביב, אנחנו מעודדים בכל ימות השבוע, ואנחנו עושים פה יריד עסקים כחול לבן, ביניהם גבינות וקולינריה ועינות. לכן אנחנו מציעים ליקב שלכם, ליקב נחמני, לתפוס מקום בשוטף. ואנחנו גם בקשר עם שגרירי העולם, דרך מועדון השגרירים, ועושים באמת הכל על מנת לסייע לתעשייה. אבל מנקודת המבט שלך, איך התקופה הביטחונית והכלכלית השפיעה על היקבים המשפחתיים ועל תרבות הבילוי, שבוודאי שעברה גם זעזוע והרוח בישראל? איך את רואה את הדברים האלה?
2: תראה, אני לא חושבת שיש עסק בישראל שלא הרגיש את הזעזועים האלה, אבל אני יכולה להגיד לך שכבעלת יקר, בחרתי לא לעצור, להמשיך ליצור, להמשיך להעמיק את הקשר עם האדמה, ובוא נגיד על המפגש בין בני אדם בתקופה הזאת, אני יכולה להגיד לך שהיקב והיינות שלנו היוו לאורך כל התקופה של השנים האחרונות מקום מפלט לאנשים רגע להניח את כל מה שקורה בחוץ, לשתות ביחד כוס יין, לשמוע את הסיפור, להתעסק באמנות של היין, וליהנות מכמה לגימות שקטות. זה האינפוט שלי לעולם, מה שאני יכולה לתת, קצת רוגע לאנשים, נכון. וזה מה שאני עושה.
0: נכון, זה רגע של פאוזה, חיבור, את יודעת, לגמרי. בכלל, להירגע, לשתות את הכוס יין, מפגשים ואירוח וקהילה.
2: לגמרי, אתה רואה איך בן אדם נכנס קפוץ ויוצא משהו אחר לגמרי, נינוח, אופטימי, יין יכול לעשות את זה.
0: לגמרי. אנחנו נערכים ללילה לבן בעתידים אחרתיים, ביום חמישי. מה אתם מביאים איתכם לפסטיבל גבינות ויין שלנו? איזה עינות ממש אסור לפספס? ובכלל, איך בוחרים יין טוב לקיץ הישראלי?
2: זהו, אז שאלת שאלה מצוינת, איך בוחרים יין שמתאים לקיץ הישראלי? אז קודם כל, עינות שאפשר להגיש אותם קרים, וזה מה שדאגתי להביא לאירוע הלילה הלבן, שזה השרדוני המדהים שלנו שיגיע מקורר, ככה טוב טוב, מרענן, כיפי, נעים. יהיה גם את הגרנה שלנו, שזה יין אדום שמוגש קר. אפשר להגיד שזה בעצם הביטוי הכי חזק שלי כיננית, זה יין אדום שממש מגישים אותו קר כמו יין לבן, נקרא גרנש, זן ספרדי במקור, כמובן שגדל באדמות ישראל, בגליל העליון, ממש כמו פטל ובדיוק מותם לאקלים ולצרכן הישראלי. זה לא יין אדום שצריך איזה חורף בצד, לא, לא, הוא מתאים לקיץ.
0: חברים, יש למה לצפות, פשוט תבואו ותבואו לשתות מהיין. אני רוצה לשאול אותך, אם את צריכה עכשיו לבחור יין אחד, אחד, שמייצג היום את יקב נחמני ואת הסיפור שלכם, איזה יין זה היה? ולמה?
2: וואי, שאלה מעולה. זה כמו קצת לבחור בין הילדים שלי, אבל אני אבחר, אני אבחר את השירה שלנו, שזה בלנד קלאסי, זה הבלנד שכתב את כל, את כל הפרסים הבינלאומיים שלנו. בלנד מורכב שמביא לביטוי את האדמה הישראלית בסיס שלה, זה יין שהוא מתיישן, שממש בצרתי אותו בשמי לאוקטובר, ככה שעשיתי את זה בשיא המלחמה, בשיא הלא, שלא יודעים מה בדיוק יהיה, יצרתי אותו מתוך המון אופטימיות, ומתוך אהבה למדינה, וזה מתבטא ביין עצמו.
0: מדהים, מדהים. ולסיום שקד, טיפ לעניינים או לאנשים שעושים את דרכם בתעשיית היין הישראלית, מה היית אומרת להם? איזה טיפים היית נותנת להם?
2: אני אומרת, תמצאו את הקול שלכם, תעשו את מה שהקול שלכם היצרני אומר, תבטאו את עצמכם, אל תנסו להיות כמו שום דבר ולא לחכות אף אחד, פשוט תעשו את עצמכם.
0: שקד נחמני, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שאם יש משהו שעולה מהשיחה הזאת, זה שיין הוא הרבה יותר מרק דרינק, הוא סיפור של אדמה, של אנשים, של משפחה, של אירוח ושל קהילה. ובדיוק בתקופה שבה כולנו באמת מחפשים קצת יותר רגעים של יחד, קצת יותר נשימה וקצת יותר נורמליות, אולי זה בדיוק מה שהופך את תרבות היין, האירוח והפנאי לכל כך חשובה. אז תודה על השיחה, תודה על העשייה המדהימה.
2: אנחנו מחכים לפגוש אתכם ואנחנו, באירוע לילה לבן.
0: בהחלט.
2: העינות כמה... שלנו יהיו שם, וגם באתר שלנו למי שרוצה, אנחנו שם.
0: לגמרי, אז כמובן אנחנו מחכים לפגוש אתכם, ליטום מהיין המדהים, תבואו כולכם, כל המאזינים וכל מי ששומע, לפארק עתידים תל אביב, מחרתיים בחמישי, ותתאמו מכל היין ומיקב נחמני בוודאי. תודה
2: יאללה,
0: שקד.
2: יאללה, נתראה. תודה לכם, ביי ביי.
0: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידיים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על אירועי ליל לבן מפארק עתידים תל אביב, ועל תרבות יין ופנאי בליבה של תקופה מורכבת. דיברנו על היכולת שלנו, דווקא עכשיו, להמשיך להיפגש, להירח ולבלות וליצור תרבות ולשמור על הרגעים של נורמליות. זה פשוט אנחנו, זה עם ישראל. אנחנו נחתור תמיד תמיד לשמחה. שמענו משקמד נחמני, מבעלי ומנהלי יקב נחמני, על הדור החדש של תעשיית היין הישראלית, על עסק משפחתי שצומח מתוך האדמה הישראלית, ועל הדרך שבה יין, אירוח וקהילה הופכים לחלק מהחוסן שלנו כחברה. כי מאחורי כל בקבוק יין, כל גבינה טובה, וכל ערב של מוזיקה, יש חקלאים, יש עניינים, אומנים, מפיקים, מסעדנים, ובעלי עסקים שממשיכים ליצור גם כשהמציאות מאתגרת. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו להרים את אירועי לילה לבן ולחזק כאן סביבה של חדשנות, תרבות, קהילה וצמחה. ותודה לצוות גלי ישראל שעוזר לנו להביא בכל שבוע את השיח הכלכלי העסקי והאנושי בזמן אמת. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
1: חדשות מהעתיד.
0: מנכ"לי, מנכ"ליות, דווקא עכשיו אתם צריכים סביבה חיה, שנותנת גם תשתית עסקית וגם קהילה, בואו לשריין משרדים, חללי עבודה, ואפילו קומות שלמות אצלנו, ותצטרפו לעיר העסקים הצומחת שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו, דברו איתנו בכוכבית 84-85. ועכשיו לאירועים שלנו. אנחנו ממש כבר לא מתאפקים ללילה הלבן של כיף. אז תזכורת אחרונה בהחלט לשידור ותרשמו לעצמכם. וכדאי שתמהרו לשריין כרטיסים מוזלים. מחרתיים, יום חמישי, 25 ביוני, בין השעות 6 בערב ל-11, לילה לבן בסדרות הפתוחות של פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל, פסטיבל יין, גבינות ומוזיקה מיוחד במינו, באוויר הפתוח, עם עשרות יקבים מכל רחבי הארץ, מחכים לכם גם מתחם מבעבעים מיוחד, דוכני ליקרים, גבינות משובחות, דוכני אומנים, מוזיקה טובה, אווירת קיץ וחוויה שכל כולה ישראלית במיטבה. שימו לב, הכניסה חופשית, אבל כרטיסי הטעימות המוזלים כבר זמינים עבורכם. ומומלץ מאוד להבטיח מקום מראש, ייכנסו לעמודי הפייסבוק, האינסטגרם, הטיק טוק והלינקדין שלנו, שם מחכים לכם לינק להזמנות וכל הפרטים פשוט בפנים. ובקרוב מאוד, 6 מגרשי פאדל חדשים על גגות עתידים, ומועדון טומיקס חוזר בגדול בחודש הבא, עם מרחב ההופעות והאירועים המתקדם ביותר באזור. ולסיום, איך לא? לפני אלפי שנים נכתב בספר תהילים, ויין ישמח לבב אנוש. כי היום דיברנו על יין, גבינות, תרבות ופנאי, אבל בשורה התחתונה זה דיבור על אנשים, על קהילה, ועל היכולת שלנו להמשיך להיפגש, לבנות, ליצור ולסמוך, גם כשלא פשוט. זה הכוח שלנו, של המדינה שלנו. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ניפגש מחרתיים ב-50, מחכה לכם, ונשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, עם ישראל חי.

0: פרסומת זהב.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אהלן, אהלן.
1: דורון, איפה היית? אמרו לי, נסעת למונדיאל. איך הגעת לאולפן?
0: נסעתי למונדיאל...
1: הדוקים.
0: 2006.
1: מונדיאל הדוקים.
0: לא 2026.
1: מונדיאל הדוקים. תדעו לכם, חברים, אתם לא מבינים איזה אימונים...
0: אל תגלה את כל הסודות.
1: איזה אימונים הוא עובר פה לקראת הקרב מול אלעד הבדי. חברים...
0: איפה? אבל הקרב יהיה
1: הקרב יהיה...
0: הקרב יהיה בתל אביב או בירושלים? בטדי או בבלומפילד?
1: הקרב יהיה... בבית קפה הקטן, מתחת לערוץ 12, שאיפה שהמשרד שלי, כדי שערוץ 12 יצלם את זה, והם יעבירו את זה בשידור חי. ירון אברהם ישדר את זה. טוב, איראן אומרת, לא ניתן לפקחים להיכנס לאתרי הגרעין. טראמפ אומר, הם משקרים.
0: מה, אז צריך לעזור אותה בשקט, לתת להם לריב?
1: צריך לתת להם 60 יום, שיעשו מה שהם רוצים. אני... הייתי מציע א' בישראל להוריד את ווליום הפחד והבעלה והכותרות והעיסוק. יש לו לטראמפ 60 יום, הוא רוצה להאריך את זה ל-180 יום, ומה שהוא רוצה שיעשה בסופו של יום, המורשת שלו תיקבע על פי המעשים שפה. קולות הזעקה והבעלה בישראל בעיניי הם מה שנקרא מיותרים, מיותרים לחלוטין, לא הייתי מתייחס לא למילים של אלה ולא למילים של אלה. אני מקבל...
0: אני חושב שאנחנו צריכים להתמקד עכשיו עם ירושלי בלבנון.
1: אני אגיד לך מה אני מתמקד.
0: לא, כי...
1: אני אגיד לך במה אני מתמקד. בלנצח את הבחירות. פעם ראשונה, אחרי הרבה שנים, יש מועמד שמאל על מלא, אל מול מועמד ימין על מלא, שהם חלוקים אידיאולוגית ב-180 מעלות זה מזה. ופעם ראשונה, יש לשמאל סיכוי לנצח. פעם ראשונה יש סיכוי לשמאל לנצח.
0: לא, היה לו סיכוי.
1: לא, לא, יש סיכוי. למה? כי השמאל היום הולך עם הערבים. בפה מלא. גדי אייזנקוט, ואתמול הוסיף נפתלי בנט, בעד מדינה פלסטינית. נפתלי בנט אומר אוטונומיה פלסטינית, בורחה מדינה פלסטינית.
0: גדי אייזנקוט. זה מה שהוא אמר?
1: כן. הוא לא אמר בועחה, הוא אמר אני בעד אוטונומיה פלסטינית. אוטונומיה פלסטינית זה בועחה מדינה פלסטינית. בא גדי אייזנקוט, אומר לו שב, שב, שב בצד, אני בעד מדינה פלסטינית על מלא, ואם צריך אני גם משחרר את ברגותי מה...
0: אתה בא להגיד לי שאייזנקוט אמר את זה בפה מלא?
1: שהוא בעד מדינה פלסטינית?
0: ושהוא ישחרר את ברדוגו? את ברגותי, סליחה.
1: בשיחות שאני שמעתי עם אנשים, התשובה היא כן. התשובה היא כן. תראה, אומר בני גנץ, הוא לא אומר את זה, בני גנץ לא אמר את מה שאמרתי, אבל אומר בני גנץ, שאומר לו בצורה מאוד ברורה, גדי אייזנקוט, תשמע, אני לא בדעות שלך, אני הולך עם הערבים. אומר לו את זה מפורשות, אומר את זה בני גנץ.
0: בוא רגע נעשה סדר. קודם כל החרדים.
1: רגע, עזוב אותך בחרדים.
0: לא, לא, לא, אני רוצה לדעת שיש תוצאות בחירות בלילה, אני רוצה לדעת שהחרדים הולכים עם נתניהו ולא עם אייזנקוט. לא, כי אם זה לא בטוח, אז הכל פה זה פרישמיש.
1: קודם כל, אני לא מקבל את מה שאתה אומר, אני אומר, קודם כל, מה יש לנו? יש לנו בן אדם שתומך במדינה פלסטינית, אומר את זה מפורשות. אומר את זה מפורשות, ואם לא, שישאלו אותו את השאלה, ונראה מה הוא יגיד. אני אומר לך שהוא יגיד את זה.
0: גם אם הוא לא תומך.
1: אומר, אני הולך עם הערבים.
0: אולי יעמוד בלחץ.
1: הוא אומר, אני הולך עם הערבים. אומר, אני הולך עם הערבים.

0: מה זה המפלגות הערביות? אחד, זה הרשות הפלסטינית, אחמד טיבי, יועצו של ערפאת. השני, זה מנסור עבאס, האחים המוסלמים, עזה. חד וחלק, זה, אלה המפלגות שערביי ישראל שמים כרגע לשולחן. אומר, אני הולך איתם. דבר שני, הוא אומר, אני בעד איראן גרעינית. אני לא, לא, לא, לא מתנגד. אומר, אפשר... אני אומר לך, אפשר לחיות
1: לא, עם... לא להיכנס לפאניקה.
0: לא להיכנס, בעד. אפשר לחיות עם איראן גרעינית. זה, זה, זה המוטיב שלו. הוא אומר, אומר עליו אביגדור ליברמן, שהוא אמר, ישב איתו בדיון ואמר, בוא נהגעתי פה למה שנקרא שלום עכשיו. אומר עליו רביב דרוקר, אומר עליו רביב דרוקר אתמול, שהוא שמאלה מיאיר גולן. הוא אומר את זה כבעל ידיעה, גם אני אומר את אותו דבר, אבל יש הבדל.
1: דרוקר זה בלעם במהופך.
0: מה זה משנה? לא.
1: הוא בא לברך ויצא מקלל.
0: זה מה שהוא רוצה, הוא אומר, עכשיו תראה, יאיר גולן היה סגנו של אייזנקוט. הרצי הלוי היה ראש אמן שלו. צריך את זה לשים על השולחן. הדעה שלו היא דעה מגובשת הרבה מאוד שנים. ואני אומר בצורה מאוד ברורה, הוא המאמי שלהם. הוא מרוקאי. הוא לא...
1: אבל ברדוגו,
0: הוא לא בתוך עניין.
1: גם אם הוא נגד זה, הוא לא יעמוד בלחץ שלהם. הוא לא יעמוד בלחץ. גם אריק שרון היה נגד. הוא לא עמד בלחץ שלהם. גם רבין לא עמד בלחץ שלהם. יש... הוא, תראה, התקשורת הישראלית, ברגע שהיא עושה אתרוגיזציה כזאת לפוליטיקאי ועושה לו יחצנות כזאת, היא תדרוש את המחיר כן, בחזרה. זה לא לשם שמיים. גם... כן, ואז הם יבואו אליו, יחד עם מי שיהיה נשיא ארצות הברית, אני לא יודע מי, אם זה יהיה טראמפ או מישהו אחר, ויגידו לה, אדוני, רוצים מדינה פלסטינית.
0: ולכן...
1: הוא לא יכול להגיד להם לא, ולכן... כי, מישהו, כן, כי התקשורת מרימה אותו, והתקשורת יכולה להוריד אותו גם.
0: ואני אגיד לך שאותו גדי אייזנקוט דיבר אמריקאית לאורך כל תקופת המלחמה. הנה, אני אומר לכם פה, שגדי אייזנקוט שלח אליי שליח, חבר משותף רציני, בן אדם מאוד רציני, שאני מאוד מאוד מצטער על כך, שבא אליי ואמר לי, תפסיק להגיד שהוא עם האמריקאים, תפסיק להגיד שהוא עם האמריקאים, זה מפריע לו, עשה לי טובה. בא, התריח את עצמו, הגיע אליי למשרד, ביקש פגישה, תפסיק להגיד. מה לעשות? גדי אייזנקוט במהלך מלחמת, במהלך המלחמה, דיבר ביידן. המכתבים שהוא כתב לנחום ברנע, שמצאו את דרכם לנחום ברנע, דיברו ביידן. היציאה שלו מהממשלה לפני הרפיח, הייתה ביידן על מלא. הוא דיבר אמריקאית. אמריקאית. ואנחנו נמצאים באירוע שהוא על גבול המטורלל, מבחינת זה שיש מועמד ימין, העם רוצה ימין, ובסוף יכול להיות שיקבל שמאל. אבל אתה יודע, ככה היה ב-92,
1: כשהימין
0: שמימין לימין, כן. אתה זוכר איך קראו לו החבר כנסת הזה?
1: נאמן.
0: לא. נו, איך קוראים לו? מנדל, הדתי, שיצא ימין שמימין לימין ב-92.
1: כן, כן, נו,
0: ברוך השם שלו. והפיל את הממשלה, וקיבלנו את אוסלו. את אוסלו לשם, לשם כך. אז בוא נגיד ככה.
1: תגיד, מי אתה חושב? יש בציונות הדתית אנשים שהם בימין, כן? והם לא רוצים להצביע לליכוד. והם לא רוצים להצביע לסמוטריץ' והם לא רוצים להצביע לבן גביר. מי אתה חושב? וכנראה, כמו שאני רואה את הדברים, הם יכולים ללכת להצביע לאייזנקוט. איזה דמות אתה רואה בפוטנציאלית, במפה הפוליטית, שיכולה לגרום לאנשים האלה?
0: הרב לוינגר, הרב לוינגר.
1: לא, מה אם איך קוראים לו?
0: לא, אני אומר הרב לוינגר.
1: לוינגר, כן, אז כן, ב-92. אופר וינטר יכול להיות אחד כזה שיחזיר את מצביע, שיגרום לאייזנקוט לא לקחת קולות מהימין? אתה חושב שהוא יכול?
0: תראה, קודם כל אני רוצה לדייק, אני אומר, כשאמרתי על גדי אייזנקוט, שהוא דיבר אמריקאית, הוא דיבר כמו ביידן, כמו המשטר שם. זה לא שלילי, זאת הייתה דעתו. מבחינה ישראלית, תוכח שהדברים האלה אחרים. אני אומר בצורה הכי ברורה שבעולם, שהנושא הזה של המלחמה וההתנהלות במלחמה, היא דבר שהוא שמאל על מלא. הרי הוא רצה לעשות עסקה ולעצור את ה... כל ה... איך נגדיר את העניין, את כל הנושא החטופים, תוך כדי עסקה ותוך כדי ממש... בוא נגיד, קנייה, כך אני רואה את הדברים האלה. לוינגר...

0: שרד שם לקח, היה 0.5%, והסיפור הזה של לוינגר והתחייה שבזבזה מנדט 0.5 עם 1.2% הביאה לנו את הדברים האלה. אז עכשיו, האם אנחנו רוצים מישהו שמדבר אמריקאית, כמו גדי איזנקוט, או מישהו שיודע לעמוד מול האמריקאים? נתניהו. נתניהו הוא בעצם...
1: זה גם הלחץ של התקשורת, סליחה שאני נודניק, אבל זה אותו דבר.
0: כן.
1: מי יכול לעמוד מול הלחץ של התקשורת שדרשה התנתקות, דרשה נסיגה, ותדרוש ממנו מדינה פלסטינית אחרי כן. הבחירות, כן?
0: אז בוא נתקדם...
1: אבל שלא ניתן לי לשאלה.
0: מה, על החרדים?
1: לא, גם על החרדים וגם האם אופר וינטר יכול למנוע את הסחף הזה.
0: תראה, אופר וינטר זה תעלומה כרגע. אופר וינטר לפי טעמי צריך לארגן קבוצה.
1: למה שלא ילך עם סמוטריץ', אני לא מבין. למה שלא ילך איתו?
0: כי תמיד יש אגו, וגם זה לא משולה על כל יסוד. אסור לאבד. תראה, אני מדבר עם האנשים, אני להערכתי, וינטר הוא אדם מאוד אחראי, הוא לא יפיל את הגוש, אם הוא יראה שהוא מפיל את הגוש, הוא לא יפיל את הגוש, והוא חייל בגוש, בניגוד נגיד לדדי סמכי, שאתה זוכר שאני הראשון שאמרתי, שהוא שייך של השמאל.
1: הוא כבר לא חבר של בנט, וינטר?
0: לא.
1: כבר לא חבר?
0: לא, לא, הוא תקף אותו בצורה ברורה. עכשיו בקשר לחרדים, תראה, החרדים יש הבדל גדול בין העסקנים, לבין מה שנקרא הציבור שלהם, כן. אני לא רואה אותם, אני רואה שביום הבחירות אם יהיו 61 מנדטים לגוש הימין, מה שבעזרת השם אני מקווה, הם ייצרו מצב שבו הם ייתנו תמיכה כדי לייצר מציאות אחרת, ועכשיו אנחנו יודעים איזה מציאות זו צריכה להיות. אנחנו דרך אגב יודעים שעכשיו אריה דרי וגפני יושבים עם ראש הממשלה עם נתניהו, הם דנים על עניין הגוש, על מה חשוב, החוק החשוב לאריה דרי הוא החוק החשוב מבחינתו שלא יעצרו כרגע עריקים 100,000, ובעיניי אני תומך בחוק הזה, לא צריך לרדוף אנשים עד שלא מסדירים את זה, זה שכולם אשמים.
1: אפילו יאיר גולן אמר את מה שאתה אומר.
0: כולם, עכשיו. ברור, אני מבקש לך לא להצמיד, לא. אותי, לא להצמיד אותי ליאיר גולן, ברשותך, עשה לי טובה.
1: לא, ברור, לא,
0: הזה,
1: אבל...
0: האיש הזה, יודע, האיש הזה... זה,
1: לבוא ולהגיד, הרי ברור שאם הם יהיו בשלטון, הם לא יעשו את מה שהם מטיפים עכשיו לעשות, ברור. הם לא יגידו בוא נגייס את כל החרדים, להפך. זה עוד כלי כן. בניסיון להפיל את הממשלה.
0: טוב, אז בנט אומרים לי שהוא דיבר בתאגיד, שאלו אותי איפה הוא דיבר, כן. שהוא מוכן לאוטונומיה לפלסטינים בשטחי A ו-B, זה בנט ואוטונומיה זו המדינה הפלסטינית.
1: תמיד אמר שהוא רוצה לספח את שזה את A.
0: אז עכשיו הוא השתנה. בוא נלך אבל ככה.
1: אבל הוא תגיד, הוא לא גמר את הסיפור שלו, כאילו אין לו סיכוי כבר, לא?
0: למי?
1: בנט.
0: תראה, זה לא שאין לו סיכוי, הוא כרגע איבד את המומנטום, הבלוף התגלה, הנוכל הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית ever.
1: תשמע, הוא עשה טעות עם האיחוד הזה, לא?
0: כי הוא בן אדם לא רציני. אין לו אמת. בסוף, כשאין לך אמת, אתה לא יודע אותה. עכשיו, מה קורה עם גדי איזנקוט? שלהבדיל מבנט יש לו אמת, אבל הוא מסתיר אותה. איך אמר מנליס בעובדה? תנו לי...
1: איך משכנעים את האנשים האלה שהוא ימני?
0: אז זאת אומרת, הוא שקרן. אומר, תנו לי לשקר את הציבור. יש אחד שיש לו אמת, ותנו לי לשקר את הציבור. ואני אומר לך בצורה ברורה, לא יהיה שקר של הציבור, ולא יהיה ממשלה שנתניהו לא יוכל להיות בה. הגוש המסורתי של 40 המנדטים של הליכוד, כן, ילך קודם כל עם שס, וילך גם עם הציבור הגדול של גפני. ילך איתם. ילך איתם וייצור פה מציאות אחרת. עכשיו, אתה רוצה עוד דברים בעניין הזה?
1: כן, אני, תרשה לי ללכת לך לקטע הרכילותי, כי אני לא יכול להתאפק. נפתלי בנט, איך הוא יגיב? זה נורא מסקרן אותי ברמה הרכילותית. איך הוא יגיב על זה שהוא כבר לא הפרסט של המחנה הזה? שזה מסעת נפשו, שזה כל חייו להיות הראשון של המחנה והמועמד לראשות הממשלה, והוא צונח וצונח. מה לדעתך הוא יעשה? זה מאוד מעניין, מאוד מסקרן.
0: הוא יאשים 14, הוא יאשים את ערוץ 14, ואני בטוח בזה שהוא ימצא אשמים גם בערוץ 12, והוא ימצא אשמים בכל העולם, מי שמכיר את...
1: אבל בואו יעשה פרקטית.
0: תראה, אם הוא יישב על שישה מנדטים... הוא
1: יפרק את הדבר הזה עם לפיד?
0: כן. אני חושב שלפיד יפרק את זה. תראה, אם לפיד תאב חיים, הרי כל החיבור הזה היה שלפיד... עכשיו לפיד...
1: הם עשו לו כיפה אדומה, אם אתה שואל אותי.
0: מי?
1: יש עתיד לבנט.
0: ברור.
1: עשו לו בית ספר. עשו לו בית ספר.
0: הם באו ואמרו, תשמע, מי שיכריז עכשיו, הוא יהיה המלך. אז בנט רץ ומחר את כל הסחורה.
1: כמו שאני מכיר את האופי הילדותי שלו, הוא פחד, או שאולי מכרו לו, שהם הולכים לסגור עם אייזנקוט.
0: זה מה שאמרתי. לא, אבל יאיר לפיד לא הכחיש את זה. יאיר לפיד בא לשניהם, אמר, מי שסוגר איתי ראשון, הוא יהיה ראש המחנה. וככה זה באמת הם חשבו.
1: והוא עם הפולסיביות שלו נפל בפח.
0: והפחדנות שלו, הרי הוא לא בן אדם אמיתי, הוא בן אדם שקרן. ודווקא הדוביות של הקבלת החלטה... איזה כל
1: שחק אותה פה, צריך לומר.
0: במזל, זה משחק של מזל. הוא לא רצה את זה. עכשיו, מצד שני, נותרו נכסים ליאיר לפיד. הרבה מאוד כסף.
1: כן.
0: וגם מנגנון ארגוני. הוא לא שווה 12 מנדטים היום, אבל הוא יכול לקבל 5-6 אצל גדי אייזנקוט. גם זה יכול לקרות.
1: השאלה, תראה, אין לי ספק שהוא רוצה ללכת עם אייזנקוט. השאלה, אם אייזנקוט שראה את הניסיון המר של בנט, ירצה את זה.
0: שמה?
1: השאלה אם אייזנקוט ירצה לצרף אותו, אני לא חושב שהוא ירצה. אם זה תלוי בלפיד, הוא... אין בעיה. אבל העניין הוא זה...
0: בוא נתקדם, לבנון. כן. כותבים לי, יש פה אורחים וזה. לבנון. אז יש כרגע שיחות שם, ואמרתי לך קודם, אותי מעניין כרגע רק מה שקורה פה. אני גם מציע לנטוש את כל הפחדים והלחצים של ה-MOU, של ההסכם, ולהתמקד פה. ולהתמקד פה, החיילים שלנו נמצאים בעזה, החיילים שלנו נמצאים בלבנון, תפקידנו להגן על החיילים שלנו, וכמו שאמר אתמול נתניהו, נשאר בלבנון ככל שידרש. ואני אחזור ואגיד, שלושת שקרי השמאל התרסקו. השקר הראשון של אוסלו התרסק, אין יותר אוסלו. צריך להגיד, דה פקטו, ביהודה ושומרון, יש ריבונות דה פקטו, אני מקווה שגם תהפוך להיות לריבונות על מלא. אין יותר אוסלו. אני כל כך שמח על כך. דבר שני, השקר הגדול של הבריחה מלבנון, של אהוד ברק, צהל יושב, בלבנון, אחרי שהוא הביא עלינו את החיזבאללה, את ה-150,000 טילים של בוגי יעלון, כל האנשים העלומים האלה והעמומים האלה, הם הביאו את הצרה הזו, אנחנו כבר בתוך לבנון. השקר השלישי, ההתנתקות של שרון, אנחנו ב-70% מתוך עזה. אומרת, שלושת שקרי השמאל, אנחנו במקום אחר מהם, ועל זה צריך להתמקד. זה מה שצריך להתמקד, לרדת מהסיפור.
1: אתה יודע שזה הפיך, אם יש ממשלת שמאל תוך שניות, כמו שהיה ב-92.
0: אבל הפעם יש ערוץ 14, קודם כל צריך לסגור את ערוץ 14 וגלי ישראל. גם פה יהיה קרב, יש 2 מיליון תושבים, אנחנו לא פריירים, אנחנו לא זקוקים לחסדים שלהם, לרבים מאיתנו יש יכולות שלא קשורות למיקרופונים האלה, לרבים מאיתנו יש קולות גדולים, ואני אומר לך שאנחנו צריכים לנצח, וכל מה שצריך להתמקד כרגע, זה רק אל תוככי ישראל. שלושת החודשים הקרובים, ועם כל הכבוד לפגישות ולכל המערכות שקורות כרגע עם דרעי וגפני, ביום הבחירות צריך שלגוש יהיו 61. אני מאמין שאפשר להגיע ל-68-70 מנדטים. אני מאמין בזה. טראמפ הוא לא כרגע...
1: לא, אני חושב שטראמפ, מצבנו הוא... מול טראמפ בקשר ללבנון השתפר משבוע שעבר.
0: אנחנו מצבנו...
1: לא? מצב...
0: אני לא יודע, ללבנון. מצבנו לא טוב בעניין הזה של ה-MOU, זה לא מעניין אותנו.
1: לא, אבל...
0: כרגע
1: אבל...
0: לא מעניין אותנו, צריך להגיד את זה. לא מעניין, מעניין מה אנחנו עושים, זה הדבר לא, המרכזי.
1: אני חושב שנתניהו, אני מקווה מאוד שאני לא טועה, בניתוח שלי, שהוא הפך את המשוואה לראש של החיזבאללה. כי בהתחלה, למה טראמפ היה חם על נסיגה ישראלית? כי חיזבאללה אמר, אנחנו ארגון שחרור, אנחנו לא נניח את נשקנו עד שישראל לא תיזוק חזרה על הקו הבינלאומי, וטראמפ, כי הוא היה חם על ההסכם עם איראן, אחרה החזיק אחריהם. עכשיו בא נתניהו ואומר, לא, כל עוד לחיזבאללה יש יכולות, אנחנו לא נצא מרצועת הביטחון. אני חושב שטראמפ די זורם איתו בעניין הזה.
0: לא יודע, זה לא
1: מעניין. זה נראה ככה שהוא די זורם איתו בעניין הזה.
0: אני אומר לך, זה לא מעניין. אני חוזר על זה 200 פעם. זה לא מעניין. זה באמת לא מעניין, כי אני סומך על נתניהו, שהוא יודע לדבר אמריקאית ואנגלית. מה שאני לא מאמין שגדי איזנקוט יודע, גדי איזנקוט מדבר אמריקאית בצורה מאוד ברורה, ואני אמרתי את זה לאורך כל המלחמה. אני עד היום מצטער, ואם הוא מקשיב לי עכשיו, אני יודע שהוא אחד המקשיבים הגדולים שלנו, אותו חבר משותף, אני כל כך מצטער, אמרתי לך, אני כל כך מצטער שבאת אליי ודיברת, ודיברת עליי אל הרגש. אותי מנצחים בשני דברים, אני יודע, רוצה שתדע, דורון, אתה יודע איך מנצחים אותי? אתה יודע איך?
1: נו.
0: ברגש ובשכל. אם אתה פונה אליי לרגש, אתה מרסק אותי, אם אתה פונה לשכל ומצליח
1: לכופף אותי. אז איזה כך פנה אליך לרגש?
0: דרך השליח הזה כן. דרך השליח פנה אליי לרגש, הפעיל את בלוטות הרגש, והוא ידע בדיוק שאני לוחץ על הנקודה הנכונה. ידע בדיוק.
1: כן.
0: רק שנייה אחת.
1: מה? התקבלה הידיעה בשולחן המערכת?
0: מה?
1: התקבלה הידיעה דחופה לשולחן המערכת?
0: שלי כן.
1: שמה? ושאתה שומר את זה לערב.
0: שומר את זה לערב, אני צריך לעשות עוד בדיקות. צריך לעשות עוד בדיקות בעניין הזה. אני, רק שנייה אחת.
1: לא, אבל תגיד, אתה...
0: רגע, רגע, אני רק כותב משהו ברשותך, זה יותר חשוב. אפילו מזה, דבר, אתה לא חייב.
1: לא, אני אומר לך שאני מרגיש שהלחץ האמריקאי מישראל לצאת מרצועת הביטחון, הוא נמוג בימים האחרונים, אני מקווה שאני לא טועה בהערכה הזאת.
0: דרך אגב, אני לא שואל שלמנות את גדעון סער לשר משפטים, כדי שיפטר את מיארה. הפה שהשר, הוא הפה שהתיר, הוא הרי אמר לה את זה. כן? כן, אני...
1: תגיד,
0: אני...
1: שאלה טכנית, למה הוא לא יכול להיות שר המשפטים שצריך היה להביא לזה?
0: כי זה ככה.
1: למה, כי אתה היה צריך שר משפטים לשעבר, נכון?
0: כן.
1: למה הוא פסול?
0: שואלים אותי עוד פעם ועוד פעם, ככל שידרש, זה עד שאנחנו נפרק את חיזבאללה. ככל שידרש, אנחנו לא באנו לכבוש ולבנות בלבנון, אנחנו באנו לשנות שם את העניין. חברים,
1: זהו, הגענו לחמש.
0: לא. דבר אחד ברור, מי שיהיה שר משפטים בפעם הבאה,
1: מי
0: שלא יהיה, מי שלא יהיה, ישנה את מדינת ישראל. אני כל כך להיות, כל כך רוצה לראות איך זה יקרה. ממשלת ימין עם שר משפטים שישנה את מדינת ישראל. חברים, פרסומות...
1: כמה מנדטים צריך בשביל זה?
0: 61.
1: 61?
0: כן, מנחם בגין אמר כל של אחד.
1: אבל אתה יודע מה יקרה פה? 61. 61 זה לא...
0: 61. מיד אחרינו, מיד אחרי יהיה לנו גם את השרה מירי רגב וגם את מתן גוטמן, שסוף סוף נדבר איתו ונסביר לו את העובדות החיים שלו קצת, ויהיה לנו כאן את הפרשן לענייני המונדיאל דורון כהן תוך כדי אימונים. חברים, פרסומות חדשות ואנחנו חוזרים.

0: התנועה בחסות
1: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
1: 088-650-008. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת. עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
7: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: פוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו לפני זמן קצר פעם נוספת בלבנון. דובר צהל מסר שהתקיפה בוצעה על 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע שחצו את הקו הצהוב והתקדמו לעבר הכוחות באופן שהיווה עליהם איום מיידי. טרם דווח אודות תוצאות התקיפה. סבב שיחות המסע ומתן החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל לפני זמן קצר במחלקת המדינה האמריקנית, כך הודיע שגרירות ישראל בוושינגטון. על פי ההודעה התקיימו הדיונים במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לפני שעתיים כי המשטר בטהרן הסכים באופן מוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לטווח ארוך אל העתיד, מה שיבטיח לדבריו יושרה גרעינית. בציוט שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני כי הדבר הושג למרות המחאות והעצרות השקריות של גורמי המשטר לכך, וכי אם לא הייתה הסכמה כזו מצידם, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה נמשך. לגבי מיצר הורמוז כתב טראמפ שהוא אפשר את פתיחתו ללא מצור ימי נוסף, אך בשלב זה יישארו הספינות במקומן למקרה וידרש הטלת מצור מחודש. באשר לכסף שמשרד האוצר האמריקני משחרר, ציין הנשיא האמריקני שהוא יעבור לחשבון נאמנות שנשלט על ידי הממשל בוושינגטון וישמש לרכישת מזון והספקה רפואית מתוצרת אמריקנית בלבד. עוד התייחס טראמפ לעניין הנפט וחשף שאתמול נשבר שיא כל הזמנים כאשר עברו דרך מיצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט אשר הביאו לצניחה במחירים. בתום דבריו הדגיש הנשיא האמריקני שהשיחות עם אנשי משטר האייתולות מתקדמות היטב. שר החוץ של לבנון, יוסף רג'י, קורא להפריד את המסע ומתן של מדינתו מזה שמנהל את ארצות הברית עם איראן. בדברים שכתב בחשבונו ברשת אקס, פנה השר הלבנוני למדינות ערב, תוך שציין שהממשל בבהירות צריך להיות שותף פעיל בכל מסגרת אזורית בדיונים העתידיים במזרח התיכון. ועדת הכלכלה אישרה את ביטול חוק החניונים שחייב חניונים פרטיים לגבות תשלום לפי דקות. לפיכך יחזרו החניונים לשיטת הגבייה הקודמת, תשלום עבור שעה ראשונה ולאחר מכן לפי רבעי שעה. נציין כי אותו ביטול עוד צריך להיות מאושר סופית במליאת הכנסת. בנוסף אישרו חברי הוועדה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקמת רשויות תחבורה ציבורית רב עירוניות שעתידה להעביר חלק רב מסמכויות ניהול התחבורה ממשרד התחבורה לרשויות המקומיות. בין הסמכויות שיועברו קביעת מסלולים ותדירות של אוטובוסים ואכיפת נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית באמצעות מצלמות. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ חלה עלייה בשערי המטבעות הזרים. הדולר עלה ב-8 עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 2 שקלים ו-99 אגורות. גם מטבע האירו התחזק ב-3 עשיריות האחוז ושערו היציג נקבע על 3 שקלים ו-41 אגורות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך המגמה בשעות הבוקר ולאחר מכן תחול עלייה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יעקב ברדוגו ודורון כהן,

0: לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להתעכב איתך על משהו שנגענו בו קלות בשעה הקודמת.
1: נגיד שהשרה רגב איתנו, אבל כיוון שזה חשוב, אז תדבר.
0: אתה אומר ש-61 מנדטים יספיקו, וזה מזכיר לי שאהוד ברק והאיזנקורט אמרו בבחירות הקודמות, ב-22, ש-61 זה לא לגיטימי, והם לא יתנו לביבי לשלוט ב-61. שנייה, היו 64, אז הם חודש היו באלם, לקח להם חודש להתארגן, ואז אחרי חודש הם באו.
1: לא אכנס לך לעניין של יריב לוין שעשה חודשיים מסע ומתן, וסמוטריץ' ובן גביר, אני רק אזכיר לך למה 61 זה מספיק. עם 60 מנדטים, הם העבירו את החורבן של אוסלו. תזכירך. עם 60 מנדטים, בתקופת בחירות, הם מסרו את השטח הטריטוריאלי לחיזבאללה. עם 60 מנדטים, שהם היו מובסים, כן, הם ממנים רמטכ"ל כושל, הרצי הלוי, שלא פירק את כיסא הסרבנות ואת ההתנדבות של קפלן, ואחראי יחד עם רונן בר למערכת הזאת. תן לי 61, אני מקביס, תן לי ניצחון. ערב טוב לך, השרה מירי רגב, חברת הקבינט אני רוצה 68, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני ושרת התחבורה, ערב טוב לך.
0: ערב טוב.
2: ערב טוב יעקב, ערב טוב דורון ולכל המאזינים.
1: אז אני אגיד לך משהו, אני אומר, השרה רגב, את לא חייבת להסכים לזה, אני אומר, עכשיו ישראל לא מעניין אותנו מדיניות חוץ, כרגע רק מדיניות פנים, שהאמריקאים יתעסקו ב-MOU, טראמפ אומר ככה, נשיא הלבנוני אומר ככה, אותנו מעניין מה עושים היהודים, ואני שואל אותך, מה הולכת מדינת ישראל, קבינט המדיני, לעשות עכשיו בלבנון?
2: אנחנו עושים את מה שעשינו עד עכשיו. צה"ל נמצא קודם כל בעומק לבנון. אנחנו מגינים על, בעצם, על תושבי הצפון. אנחנו לא מאפשרים את רדואן, לא מאפשרים בכלל לכוחות חיזבאללה להגיע לאזור הגדר. אנחנו נמצאים ויש לנו חופש פעולה מלא בדרום לבנון. אנחנו נמצאים על הבופור. רק לפני מספר ימים מצאנו מתחת, צה"ל מצא מתחת לבופור את אותו אמל"ח בתוך המנהרות ופיצץ אותה. צה"ל ממשיך לעבוד בדרום לבנון, לפוצץ מנהרות, לחפש אמל"ח. מי שנמצא שם מבחינת אוכלוסייה,
1: אבל מה התכלית? יגידו לך מה התכלית.
2: התכלית היא מאוד ברורה. עד אשר חיזבאללה לא יפורק מנשקו, צה"ל נשאר באותם מקומות ברצועת הביטחון, בדיוק כשאנחנו יצאנו
0: יש הסכמה, יש, יש הסכמה אמריקאית לדבר הזה?
1: למה אני צריך הסכמה?
0: לא, כל, לא שואל לא סתם, לא מה שצריך. לא מה שצריך, רק שואל.
2: אנחנו נמצאים שם, האמריקאים מבינים שאנחנו צריכים להגן על עצמנו, האמריקאים מבינים שהחיזבאללה זה פרוקסי של איראן, אני חושבת שאין גורם בעולם שלא מבין היום כמה איראן היא בעיה של כל העולם, ולא רק של מדינת ישראל.
1: סליחה, שרה רגב. סליחה, שרה רגב, הם עושים איתם הסכם.
2: מול כולם זה נתניהו. זה שהם עושים איתם הסכם, זה עוד לא, קודם כל אני עוד לא ראיתי הסכם. אחד. ב', בוא נראה את ההסכם. וג', אנחנו אמרנו באופן ברור שאיראן לא יכולה להיות גרעינית מבחינתנו. צה"ל, מדינת ישראל, הוכיחה את היכולת שלה להגיע לטהרן, לטפל באיראן, בעם כלבי, גם ברמה המבצעית וגם ברמה המודיעינית. יש לנו הערכה גדולה מאוד לנשיא טראמפ. יש לנו ארוחה גדולה מאוד לאמריקאים. הם שותפים מצוינים שלנו. וזה שראש הממשלה הצליח לרתום אותם לאחד האתגרים הגדולים ביותר של העולם, שזה איראן, זה דבר אדיר.
1: אבל יגידו לך, השרה רגב, אפילו בצדק רב, גייסנו את ארצות הברית, ובאמת זה אחד מהשיאים הגדולים שלנו, אבל במבחן התוצאה הסופית, על שולחן המסע ומתן, או על שולחן הירוק, מה שנקרא, הם משחקים את הקלפים, ואנחנו לא שם. הם יושבים בשולחן, הם דנים בענייני האורניום, הם דנים בענייני הטילים הבליסטיים, הם דנים בענייני לבנון, ואנחנו לא שם.
2: אז תראה, קודם כל זה נכון שישראל היא לא צד להסכם. מצד שני, אנחנו הבהרנו בצורה חד משמעית לאמריקאים, שאנחנו לא ניתן לאיראן להיות גרעינית. אני, בקבינט האחרון, שמעתי, ראיתי את ראש הממשלה יוצא פעמיים מדיון קבינט. השיחה השנייה שלו הייתה עם הנשיא טראמפ מאוד ארוכה, והוא אמר לו דברים מאוד ברורים. כמובן שיש הערכה גדולה מאוד לנשיא טראמפ, אבל הוא אמר לו באופן ברור, אני לא עושה את מה שאתה לא היית עושה כדי להגן על אזרחי ארצות הברית. ולכן אנחנו מחויבים בראש ובראשונה לביטחון אזרחי מדינת ישראל, גם ברמה מבחינת האיראן, איראן האיום האיראני, וגם מבחינת איום של חיזבאללה כנגד אזרחי מדינה, אזרחינו בצפון. אני חושבת שהיום האזרחים בצפון מרגישים הרבה יותר בטוח. יש היום רצועת ביטחון בצפון, יש רצועת ביטחון בעזה, מציאות שמי חשב שאפשר יהיה להגיע אליה לפני השישי לאוקטובר. במציאות הזאת, נכון, היא מציאות לא פשוטה, היא מציאות מורכבת, אנחנו משלמים מחירים כבדים במלחמה הזאת על הבית, אבל זאת עובדה
1: גמורה. אתם מבינים שם כחברי קבינט השרה רגב, מה גרם לפליק פלק הזה של האמריקאים ולשינוי פוזיציה שלהם?
2: אני לא מבינה את מה שקרה שם. אני יודעת להגיד לך רק שיש קשר כמעט יומיומי בין ראש הממשלה לבחירים האמריקאים, כולל עם הנשיא טראמפ. חילוקי דעות יש גם לפעמים, כמו שאתה יודע, בין שותפים ובין חברים. אבל במה שאנחנו לא מסכימים, אומר את זה ראש הממשלה בצורה מאוד ברורה ודופק על השולחן, ואומר את זה.
1: אז למה, למה היה צריך אתמול, ואני אומר לך את זה ממש בצער רב, קרוב לחצות הלילה, ראש הממשלה להוציא הודעה ביחד עם הרמטכ"ל ועם שר הביטחון, ועם שר הביטחון זה אין לי בעיה, למה היה צריך להוציא הודעה עם הרמטכ"ל שלחיילי צה"ל הידיים לא כבולות, שהם יכולים לפעול עד הקו הצהוב כפי שהם רוצים, ואם יש סיכון מעבר לקו הצהוב הם פועלים, למה צריך היה לעשות את זה מול הרמטכ"ל? למה הרמטכ"ל מתדרך? בוא, אנחנו יודעים למה הוציאו את זה. הוציאו כי הרמטכ"ל מתדרך. עכשיו אני שואל אותך.
2: אז צריך להבין, תראו, בסוף אנחנו חיי אדם חשובים לנו. ומדינת ישראל, לאורך שנים, בוודאי הוכחנו את זה גם בשלוש שנים האחרונות, עושה את הכל כדי להחזיר את לוחמנו ואת אזרחינו לארץ. עכשיו, לא יכול להיות מצב שאנחנו בקבינט מאפשרים חופש פעולה מלא לצה"ל, שצה"ל פועל בדרום לבנון, ומתחילים פרשנים לברבר את עצמם לדעת, כולל תדרוכים מהצבא.
1: אז זהו, שרה רגב, עזבי רגע אחד את הפרשנים.
2: זאת מציאות שהיא לא נכונה.
1: אבל עזבי רגע את הפרשנים.
2: וצריך להעביר אותה לציבור.
1: עזבי רגע את הפרשנים. הפרשנים האלה, את יודעת, אני יודע, כולם יודעים, מקבלים את זה מהקומה 14 בצד הצבאי של הצבא. הם מקבלים את זה און קאמרה. לכן ראש הממשלה קרא אתמול הרמטכ"ל. אתם לא יכולים לעצור את הרמטכ"ל? הרמטכ"ל מה? הרמטכ"ל הוא אישיות פוליטית? הרמטכ"ל מפעיל כוחות פוליטיים? מה הוא מנסה להסתיר? האם יש לזה קשר? אני אגיד לך למה. האם יש לזה קשר להדלפה שלא נחקרת לגבי ערוץ 12 בפתיחת המלחמה? אני שואל, את לא חייבת לענות לי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. ההדלפה של ערוץ 12 צריכה להיחקר.
1: לא נחקרת, זיני לא חוקר אותה.
2: היה כאן סיכון לחיי אדם, היה כאן סיכון לביטחון המדינה, אני אומרת לך...
1: אבל לא שאלתם בקבינט האחרון, בדקתי, לא שאלתם, למרות התחייבות שלך ושל אלי כהן ושל ישראל כץ, לא שאלתם את ראש השבק בשתי ישיבות הקבינט האחרונות, למה הוא לא חוקר. ולא שואלים אותו, ואני אומר לך, אני אומר לך, אני הייתי אצלהם.
2: אני מבטיחה לך לשאול את זה ביום חמישי הקרוב. 100%. תזכיר לי בבקשה ביום חמישי בבוקר.
1: אני אשתדל, יש לך עזרים, אני מקווה לשכוח. תשאלי את זה.
2: אבל בלי שום קשר לזה, אני אומרת שוב, יש לי כבוד גדול לרמטכ"ל, למפקדי צה"ל, לחיילי צה"ל.
1: גם לנו.
2: צריך בסופו של דבר לזכור שצריך להגיד את האמת לציבור. לא יכול להיות שבמקום שיש חופש פעולה לצה"ל, יש תחושה בציבור שלא מגינים על חיילי צה"ל. עכשיו, בסופו של דבר, הצבא הוא זה שעושה את הפעילות המבצעית, הוא זה שמחליט איך נכנסים לאן, ומאיכה נכנסים, עושה הכל כדי לשמור על חיילי צה"ל, אבל צריך להגיד גם את האמת. בסוף צה"ל יש לו חופש פעולה לעבוד בדרום לבנון, לנטרל כל איום כלפי חיילי צה"ל וכלפי אזרחי מדינת ישראל, וכך הקבינט הנחה, וכך זה נעשה, וכך צריך להגיד.
1: תגידי, השרה רגב, יצאו המטוסים כבר של המתדלקים? הנה, כבר יש MOU, איזה...
0: דווקא ראיתי אחד יוצא אתמול.
1: כן? יצאו כבר משדה התעופה?
2: לא, לצערי, עדיין לא
0: יצאו. אבל ראיתי אחד יוצא אתמול.
2: יצאו 24. אחד זה בסדר, יצאו 24 מטוסים, מתוך 75 שהיו שם.
0: אתה רואה?
2: לצערי, ולכן הצלחנו לעבור את החודש הזה. אבל יודע את זה גם ראש הממשלה, אתמול הייתה שיחה עם שר הביטחון ועם המלל, כדי להבהיר שוב לצבא, שאם המטוסים לא יזוזו ולא יעוברו מנתב"ג, נצטרך לצערנו לבטל טיסות, משום שיש לנו 14 יום על פי החוק להודיע את זה לחברות. עכשיו, אני אמרתי למפקד חיל האוויר, לא פעם ולא פעמיים וגם לרמטכ"ל, יש מספיק מקום במנחתים אזרחיים, תעבירו את המטוסים שלכם לשם, כמו שעשיתם בעבר, ותעבירו לבסיסי חיל
1: האוויר. אבל האמריקאים אומרים ש-60 יום כרגע הם לא הולכים לתקוף. הם אומרים שהם במשא ומתן. אז למה צריך, לכן, למה צריך להפריע את חופשות הקיץ של מדינת ישראל?
2: יפה,
1: שיפריעו
0: לבנטיקה. אבל מחר אתה תצטרך את המטוסים.
1: תצטרך, יבואו.
2: אם נצטרך הם יבואו, בית יש לנו אותם גם ברמון וגם בעוד כמה מקומות. אנחנו צריכים לאפשר, יש לנו ערכה גדולה לאמריקאים שהמטוסים שלהם כאן כדי לתת הגנה, אבל מצד שני אנחנו חייבים לנהל כאן את התעבורה האזרחית שלנו. אנחנו לא יכולים להיות במצב שאזרחים שהזמינו כרטיסים לא יוכלו לטוס לחול. מציאות כזאת היא בלתי אפשרית, ולכן אני מצפה ששר הביטחון יחד עם הגורמים שלו יעשו את כל מה שצריך כדי להעביר את המטוסים מנתב"ג. נתב"ג זה לא בסיס צבאי, נתב"ג זה השדה היחידי שלנו שמאפשר טיסות בינלאומיות, אמנם גם אר חיפה, יש לנו שם טיסות לאזור ארצות הים התיכון, אבל עם כל הכבוד, זה השדה המרכזי שלנו, וצריך לתת לו להתנהל בצורה הכי חופשית שאפשר, בוודאי בתקופת הקיץ.
1: תגידי, את ויתרת על הריצה לכנסת? יהיה פריימריז אצלכם בליכוד? מה הולך לקרות שם? עכשיו ראש הממשלה יושב עם גפני ודרי, ויש סיכוי סביר שיפזרו את הכנסת, ומה הולך? פריימריז, לא פריימריז? דוד ביטן הלך לקליינר, וקליינר אמר לו ככה. אנחנו לא מצליחים להבין את כל הבועות האלה.
0: נתניהו מאיים לעזוב את הליכוד, אם לא יתנו לו את השריונים.
1: עזב, את מה אתה מאמין למה שכותבת טנה ברסקי? כיוון שאני יודע מי תדרך אותה.
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך,
1: הנה אני אומר פה, אני ידיד של טנה ברסקי, זה העיתון שאתה כותב בו.
0: ענה, אני מאוד מעריך אותה.
1: אני יודע מי תדרך אותה, קקמייקה. סליחה, שרה.
0: אז קודם כל,
2: כדי לעבור על ההערה האחרונה שלך, דורון, נתניהו לא יעזוב את הליכוד, והליכוד היום צריך את נתניהו, וראש הממשלה שלנו ויושב ראש התנועה ימשיך להיות יושב ראש תנועת הליכוד.
1: אבל הוא דורש, הוא רוצה לנצח.
2: מצד שני, נכון, ומצד שני יש לו זכות ויש לו פריבילגיה כראש ממשלה ויושב ראש התנועה לברכת שריונים, זה לא בפעם הראשונה, הוא עשה את זה גם בפריימריזם.
0: אבל השרה זה מקובל עלייך.
1: אבל דוד ביטן לא מסכים. דוד ביטן, שהוא הכוח האלקטורלי המרכזי שמביא את 20 המנדטים לבד על גבו, לא מסכים. איך תעשי את זה?
2: אני מאמינה שבסופו של יום יושב ראש הממשלה עם מוסדות הליכוד, אנחנו מפלגה דמוקרטית, ונקבל את ההחלטה למתווה הטוב ביותר, כדי שתהיה רשימה מצוינת לליכוד, כדי שהליכוד ינצח בבחירות. אנחנו הולכים לבחירות, הבחירות יהיו ב-20 באוקטובר בעזרת השם, ולכן יפוזר הכנסת 3 חודשים לפני, כפי שהתקנון מחייב. צריכים לקבוע כמה שיותר מהר תאריך לפריימריז, כדי שהליכוד יתחיל לעבוד בחירות, הכנסת, לא להתעסק עם תקנון כזה או תקנון אחר.
1: הכנסת תפוזר, כי תראי לך, המערכת שדורון כרגע ציטט ממנה, מביאה עוד תרחיש הזוי של חברי הטוב שלזינגר, ש...
0: לא, זה בוואלה, זה לא במה. זה,
1: אמרתי התאגיד, אמרתי התאגיד שלך.
0: חבר שלך.
1: חבר שלי, כן, כן. עכשיו שהוא, שהחרדים יעשו, כן. יחד עם ח"כים ממורמרים בליכוד, אי אמון קונסטרוקטיבי, וימנו את גנץ, נגיד, להיות ראש ממשלה.
0: אל תעזל בזה, כי אחמד טיבי אמר שזאת המטרה מספר אחת שלו, שביבי לא יגיע לראש ממשלת מעבר.
2: אחמד טיבי מבין,
1: יכול להיות שאלי עזור.
2: קודם כל, החרדים יושבים ברגע זה עם ראש הממשלה. החרדים מבינים שהפרטנר הטוב ביותר זה הליכוד ונתניהו. אנחנו נגיע להבנות עם החרדים, ובסופו של דבר כולם מבינים שגוש הימין, החרדים לא ישבו עם ליברמן, ולא ישבו עם לפיד, ולא ישבו עם אחרים שלא מעריכים את החרדים, שחושבים שצריך לוותר על סטטוס הקבוע בשבת, שחושבים שהחרדים הם נטל. בסופו של יום החרדים מבינים שהפרטנרים העיקרים שלהם זה הליכוד והימין. אני מאמינה שנגיע להבנות. תפוזר הכנסת, דרך אגב, אנחנו, הממשלה מסיימת את ימי השבעה ימים סך הכל, לפני מועד הבחירות שנקבע 27 לאוקטובר, ולכן אני אומרת, אנחנו נצא לבחירות, הבחירות האלה ברור לי, רוב הציבור קודם כל השני, יש הרבה התפקחות של אנשים מהמרכז לטובת הימין. זה צריך לעבוד, להראות את ההישגים, ובסופו של דבר
1: לנו,
2: גם לנצח.
1: היה לנו עוד כמה שאלות, בעיקר על גדי אייזנקוט, אנחנו חייבים אבל לסיים.
0: צריך לעשות בליכוד, נסכם.
2: כן, אנחנו,
1: לא, לא, אנחנו נעשה עוד רעיון, ואולי גם ב-14, אבל אנחנו חייבים, פשוט יש לנו הקלטות היום. השרה מרגב, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, ושום שאלה על הקרב המתפתח, את בעד דורון כהן או אלעד עמדי בקרב הדוקים?
2: נו, באמת.
0: ברור שהיא בעד.
2: אתה רוצה ל... מה זאת אומרת? איזו שאלה זאת?
0: ברור שהיא בעד.
2: מי אתה דרך אגב?
1: אני...
2: ברור, מה, אתה חייב להיות בעד פרטנר שלך, לא?
1: שניהם פרטנרים שלי.
0: אני לא יודע אם אתה בעדי, אני בטוח אבל שמירי בעדי.
2: אני לא מתכוונת להיכנס לביקוח הזה. יש לי מספיק זערס על הראש.
1: אני ביום חמישי לא אזכיר לך, תזכרי לבד לשאול את אלוף זיני.
2: אני אעשה את זה, אני רושמת לי.
1: תודה, שרה מירי רגב. תודה, ביי. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור מתן גוטמן, פרשן משפטי של ויינט ומרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן.
3: שלום וערב טוב.
1: תגיד, דוקטור גוטמן, למה בכלל ללכת לבית המשפט? עמית קבע את ההרכב, במקרה הכי גרוע מבחינתו 3-2, במקרה הטוב יש לו 5-0, למה בכלל צריך ללכת לבית המשפט? אתה דרך ההרכב קובע את התוצאה. אני מדבר על בגץ רבלו.
3: בגץ רבלו. תשמע, אני לא יודע אם אתה קובע את ההרכב או את התוצאה, אבל בסופו של דבר דווקא תראה שהרכב יחסית מה שנקרא שמרני. אוקיי, השופט סולברג, השופטת קנפי שטייניץ, אי אפשר להגיד שהם שופטים אקטיביסטים יתר על המידה. הם מצאו לנכון שראוי לעשות הצבעה חוזרת. אגב, אני סברתי מראש, אני התבדיתי, אני סבך לא חשבתי שיתערבו. בנושא הזה, להגיד לך שזה דבר, אני יודע מה, ראוי שמצלמים את עצמם, לא, האם זה מצדיק
1: תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה.
3: אני לא חושב.
1: אני אשאל אותך את הדברי ההבל שכרגע אמרת. שופט סולברג, במה מתבטא את השמרנות שלו? אתה יכול לתת לי איזה פסק דין, מאיר, מאיר על כך, כן,
3: לדוגמה, בבגץ הסבירות, כמובן, הוא אמר סבב שאין סמכות לסולברג יסוד.
1: הוא ידע מה התוצאה. אם בבגץ הסבירות הוא חשב ככה, אם הוא בבגץ הסבירות חשב ככה, אז ממה נפשך? הוא היה צריך גם עכשיו בנושא, מה היה הנושא של הוועדה לבחירת שופטים?
3: בחירת שופטים.
1: כן, אז הוא יכל להיות שם, והוא שם הפך להיות אחרת. איך, אתה אומר לי ששטיין הוא אני, שמרן. אני... רגע, שטיין הוא שמרן. שטיין אומר, מה אתם כותבים חוק יסוד על כל דבר? זה עם אימא של האקטיביסטים. תשמע, אין בית משפט. אתה יכול להגיע איתי למסקנה... שאין בית משפט בישראל, יש מערכת פוליטית במדינת ישראל?
3: לא, יש בית משפט מצוין, ויש שופטים מצוינים, יעקב, ויש להם דעות שונות ומגוונות דווקא.
0: אבל לא יכול להיות שיש מוסד...
1: תגיד, אני...
0: רגע, לא יכול להיות שיש מוסד במדינת ישראל שהוא חסין מביקורת. לא יכול להיות. אני רוצה לשמוע איזה ביקורת יש לך על המוסד הזה. זה לא בריא שיש מוסד, כל מוסד, אם זה צבא, אם זה ממשלה, אם זה הכל, שאין עליו ביקורת. זה לא יכול להיות.
3: רק שנייה, למה אין עליו ביקורת? רק לפני בערך חודש, ראיתי שנציב התלונות הביקורת על השופטים, מתח ביקורת חריפה, שקיבלו החלטה ביום שבת. 3 שופטי עליון בראשות הנשיא, והוא מתח את זה ביקורת חריפה, אבל זה לא ביקורת.
0: אני מדבר, זה טכני.
3: מה? אני לא מבין, מה זה, תסביר לי מה זה, מאיזה בחינה ביקורת?
0: אתה חושב שאין שום, תראה, יש טענות נגד בגץ, עזוב, אני לא יודע אם מוצדקות או לא, אתה בתור משפטן, אתה לא מוצא שום ביקורת נגד המוסד הזה? אתה חושב שהכל זה מכונות רע, לא. רובה פרח,
3: לא,
0: מה זה?
3: לא, אני אמרתי, ברור שלא, איזו שאלה, התשובה היא לא, אין מוסד, אתה מסכים שלא צריך לעשות בו שינויים ולא לעשות רפורמות, יש הרבה רפורמות צריך לעשות בבית המשפט, לדוגמה, אני הייתי בכלל מקים עוד ערכה של בית משפט היום פה בארצות הברית, שלא בכל דבר אפשר ישר להגיש בגץ ולהגיע לבית המשפט העליון, שערכת אמצע, ערכת עירור, צריך לעשות גם רפורמה בבחירת שופטים, אני מסכים, הרפורמה שעשו, אני לא חושב שהיא רפורמה נכונה, כי היא תביא לכך שהשופטים יהיו שופטים בינוניים, רק אם זיהוי פוליטי ולא יהיו שופטים מקצועיים, זה מה שאני חושב.
1: תגיד, אני רוצה להגיד לך בצורה הכי ברורה שבעולם. באמת, יש לי איתך הרבה שעות, פרופסור גוטמן.
3: דוקטור. אבל אני מוכן לקבל את זה.
1: דוקטור גוטמן, אני רוצה לקחת אותך. תגיד, זה שהם אמרו שאין להם ניגוד עניינים, כי יש לכולם ניגוד עניינים, אתה מסכים איתי שאם יש ועדה, נגיד ועדה לתכנון ובנייה, שכל חברי הוועדה בונים בניין ביחד, הם כאילו עשו קבוצת רכישה, והם דנים עכשיו בתוספת או במתן הטבה,
4: הם לא יכולים.
1: למה הם לא יכולים?
4: לא, כן, בוא נסביר. אני מצוי כרגע בהפסקה, יעקב, משיעור שעושה, אני מלמד משפט מנהלי, בדיוק דיברתי על ניגוד עניינים.
1: למה?
4: אני אסביר רגע, יעקב, גם שחברי הכנסת מקבלים חוק שמשפיע על כולם וגם עליהם, הם לא בניגוד עניינים, כי מי, אין חברי כנסת אחרים. הרי שסמוטריץ' מעביר חוק הטבות מס, וזה חל על היישוב שלו, מה, הוא בניגוד עניינים? לא, מה לעשות?
1: אבל אין חברי ועדה אחרים. אין חברי ועדת בניין אחרים. יש חברי מועצה לבניין, חברי ועדה לתכנון ובנייה.
4: אם אין שום אפשרות, התשובה היא כזאת, אם אין שום אפשרות, אין משהו אחר, כן? קוראים לזה קורח, אז אין מה לעשות, אז מה, לא ידונו בנושא הזה אף פעם? לא נעשה, אבל רגע, אבל אתה גם הבאת דוגמה, עניין פרטני, כלכלי שיש להם. פה זה לא עניין כלכלי שיש להם, זה עניין של המוסד עצמו.
1: למה לא? למה לא?
4: זה כלכלי?
1: ברור, זה משמר. למה? ברור, זה משמר את כוחם, נותן לשופט מהם, אומרים לו שהנה אפשר לקדם אותו, ביקורת המדינה, מחר הוא יהיה, הוא יכול גם לבקר את בית המשפט, אז הוא לא יבקר לא אותם, לא את מערכת המשפט, למה לא? יש להם, השכר שלהם יכול להיקבע מזה.
4: אבל מה הפתרון? הרי הסתם בעצם אומר שכל דבר שתלוי, שנוגע למערכת המשפט, לא יהיה אפשר לעשות הביקורת שיפוטית.
1: אני אומר, לא רק זה, אני אומר שיש הפרדת רשויות במצב נורמלי, ואנחנו לא במצב נורמלי. כי אני רוצה להגיד לך, אמר שמה השופט נגיד עמית בדיון אחר, שיש עננה מעל ראשם של...
4: לא, סולברג אמר.
1: סולברג אמר.
4: מבקר המדינה.
1: עכשיו אני שואל אותך שאלה, אין עננה מעל המינוי של קנפי שטייניץ? אין עננה...
4: קנפי שטייניץ?
1: כן.
4: אני לא מכיר שיש עננה...
1: לטעמי... חברותו של בעלה עם גדעון סער, רבת השנים, שהוא מינה אותה, זה עננה גדולה מאוד. אני אומר לך את זה, כמי שמכיר את המערכת הפוליטית, בעיניי זו עננה, בעיניהם זה לא עננה. תגיד, כשעמית, יש עליו עננה על חוקי תכנון ובנייה ומהלכים עם אח שלו, אתה אומר לי זה לא נכון. מי היה בוועדה? מי זה היה יושב ראש? הפקוד שלו? מי זה יושב ראש הוועדה של השופטים? מי ישב בדין הזה? תן לי את השם בבקשה. תן לי את השם בבקשה. סולברג, האיש שממנה, אומר עמית, תמנו את השופטים הטובים ביותר. סולברג ממנה מישהי לוועדת הבחירות שהיא לא יודעת כלום בחוקי הבחירות, אז הוא לא בוחר את הכי טובה. כשגלי בערב
4: מערה... יש לו איזה משהו עניין אישי איתה? ברדוגו, הוא חושב שהיא הכי טובה?
1: לא, הוא אומר שהיא לא הכי טובה. הוא אומר, אני מודה שהיא לא הכי טובה, אבל היא תלמד. הוא אומר את זה. כשגרוניס אומר שמיניתם תת אלוף לרמטכ"ל, זאת אומרת, מיניתם את גלי, לא את הכי טובה, אז שיטתו של עמית נופלת. זאת אומרת...
4: אבל הנה, גוניס אמר, ובגץ אמר, שאפשר למנות את גוניס.
1: אבל אז זה הפוך לדברים שאמר עמית. עמית אמר, אנחנו רוצים את הכי טוב. אמר, אני רוצה את הכי טוב. אומר לו, גוניס היא לא הכי טובה. אז גוניס אומר, אז בית המשפט מאשר אותה, גם היא לא הכי טובה. אז זאת אומרת, השקר שם זועק. ועכשיו, בניגוד למה שאתה אומר, עמית, אתה אומר לי, סולברג, שהוא מכשיר את הבוס שלו, אז אתה אומר לי שזה בסדר?
4: הוא לא בוס שלו, אין לו שום החלטות עליו, הוא לא כפוף שלו, הוא שופט עליון בדיוק כמוהו. בין שופטי עליון אין בוס ואין לא בוס.
1: באמת.
4: הם שווים במעמד.
1: באמת, הם שווים במעמד. הוא זקוק לו לסניוריטי, והוא זקוק לו למיליה, ואשתו אומרת שזה ליל הבדולח. אתה רוצה שאני אלך איתך קדימה? למה מינו את ה...
4: אני לא מצליח במי סבור. סולברג הוא איש הציונות הדתית. הוא גר בהתנחלות. אני מעריך גם עוד פעם, אני לא יודע...
1: רק רגע.
4: אני מעריך שהוא מהצד הימיני של המפה.
1: קודם כל אני אומר לך,
4: למה הוא פוסק נגד הממשלה?
1: אני אומר לך בצורה ברורה שסולברג יכול ללכת עם כיפה, לגור באלון שבות, ובעיניי הוא איש שמאל, על מלא. מה?
4: בגלל שהוא פוסק נגד הממשלה?
1: לא, בגלל שהוא פוסק נגד הימין. זה מה שהוא. זה מה שהוא, אין לו...
3: אז אתה רוצה שופטים שיפסקו רק בעד הממשלה שהיא ימין, ושהשמאל שהם יהיו נגד? לא הבנתי פה.
1: לא, לא, קודם כל אני רוצה שופטים לא מצבע אחד, ולא ממקום אחד, ולא...
3: אני באמת שואל, בטוח, הם מצבע אחד היום?
1: ברור, ברור.
3: עמית, סולבר, וילנר, הם
1: מצבע
3: אחד?
1: ברור, אתה, מי זו וילנר? מי זו וילנר?
3: כולם עם רקע דתי, הם בטח לא מהרקע שלי.
1: שמע, רקע דתי, רקע דתי, רקע דתי לא נותן שום דבר.
3: לא, פעם היו מרחביה אומרים,
1: אז הם לא מרחביה. שום דבר, הם יותר גרוע מרחביה. הם מומרים, אתה מבין, המומר הוא הרבה יותר קשה מהרגיל. גם עמית למד בצייטלין. למד בצייטלין, תודה מה יצא מהמחזור שמתחתיו? יגר, דוד יגר, תודה מי זה דוד יגר?
5: לא, לא מי זה.
1: הוא חבר הסופרים קורט של הוותיקן. האלה...
0: הוא התנצר,
1: בטח שהתנצר. זה במחזור,
0: אני ראיתי משהו, אבל שאלתי את עצמי אם הוא התנצר או לא.
1: בוודאי, זה במחזור של, באחד המחזורים הקרובים של עמית. אתה רוצה לספר לי שמה, עמית,
3: אתה חושב, אתה חושב, היו פעם רחבים,
1: לא, יש טוב,
3: עכשיו כולם בהתנחלויות,
1: בוודאי שיש לנו טוב, בוודאי,
3: אתם רוצים רק שופטים שפוטים, זה מה שאתה רוצה.
1: לא, תשמע, תשמע גוטמן, אתה מצחיק אותי כל כך, אנחנו רוצים, אתה יודע, אני, כשמדברים על עננה, ומזכירים לי את השופט, איך קראו לו? דנצינגר. עם התיק שלו, עם ראש עיריית בת ים. אתה זוכר את התיק הזה? אתה זוכר את התיק הזה? אז אני מציע לפשפש בו. אתה זוכר את מלצר?
5: מה הבעיה עם מלצר?
1: מה הבעיה עם מלצר? כולו, אני מציע למלצר, אני מציע למלצר, אני מוכן לקחת כמה שנים, כמה שנים,
0: אין לו צ'יפ פוליטי.
1: לא, לא, אני עבדתי מול מלצר.
0: אין לו צ'יפ פוליטי?
1: לא, אין לו צ'יפ פוליטי, היה ראש מטה של רבין. אני מוכן לקחת את מלצר לשנים שאני הייתי מנכ"ל השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה, והוא היה נציגו של פואד בן אליעזר במסע ומתן שלנו ולסוסים שדיברו שם. בוא, אני מציע לו, אני מוכן לעשות איתו, אני מוכן לעשות איתו פודקאסט, ואת יודעת מה אני אביא לפודקאסט? את אילן בומבך, העוזר שלו. בוא, כל אלה, תקשיב טוב, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך?
3: אתה אומר, אתה אומר ברדוגו שאין בעיה עם זיהוי פוליטי של שופטים.
1: אני הכרתי, אני הכרתי אדם אחד, שהיו לי איתו יריבויות וחברויות, ואכלנו משהו, ושתינו משהו. חילי גוטמן, זיכרונו לברכה. אתה בטח מכיר את האדם הזה. אתה מכיר. איש יקר, אהוב. אתה חושב שהוא חושב כמוך?
4: חילי גוטמן לא חושב בהרבה כמוני. הוא היה כידוע לך, זה שכתב את הספר, היועץ המשפטי נגד הממשלה, וכנה לבטל את מושד היועץ המשפטי לממשלה.
1: הוא הכיר את השופטים, זה כמו העליונים של איך קוראים לה, של ה... איך קוראים לה?
5: לויצקי.
1: בוא, אתם מספרים לנו, אתם מספר לי מי זה, אתה מספר לי מי זה אהרון ברק? אתה רוצה לספר לי על הספרים של אהרון ברק? אתה רוצה לספר לי על אימפריית הנדלן של אהרון ברק?
3: אני לא, לא, לא, זה שקר.
1: אני לא יודע.
3: זה לא נכון.
1: אין לו. אין לו, אין לו.
3: זה שקר.
1: אז קודם כל, אז אני חוזר בי, אין לו נדלן. אז אני רוצה את אימפריית העוצמה של חתנו רם לנדס. איך, אתה יודע, רם לנדס מקים עכשיו, רם לנדס מקים, למה כל הזמן זה בצד אחד? למה אין צד שני? למה חילי גוטמן, למה חילי גוטמן לא כתב את נגד היועצים המשפטיים? למה חילי גוטמן לא מספר לנו את הסיפור האחר? למה חילי גוטמן לא כותב על מלצר? אני מציע לדנצינגר, כן, השופט, שיבוא ויפרוס את הפסיקה של אז.
4: ברדוגו, אתה רוצה באמת שיש שופטים עם זיהוי פוליטי?
1: לא, אני רוצה, אני אגיד לך מה אני רוצה. אני למדתי משחר נעוריי, שזאת המדינה שאני הכי אוהב, שיש בה שלוש רשויות, שופטת, מבצעת ומחוקקת, שהן חיות באיזון, ולא שעמית יגיד לי בפסק דין מבקר המדינה, נו,
4: ועדה לבחירת שופטים סבירות.
1: לא, לא, המינוי של כחלון, נו. נציב שירות המדינה.
4: נציב שירות המדינה.
1: זו ממשלה אחרת. יש לו פסיקה מסוג א' ופסיקה מסוג ב', כי יש ממשלה אחרת.
4: כי הממשלה מנסה לערער את היסודות הדמוקרטיים של המדינה,
1: רוצה, ברור
4: זה המצב. שהממשלה השתלטה על הכנסת. שהממשלה מקימה ועדת תקשורת, כי הם לא רוצים את ביטן.
1: אני אגיד לך מי מערער את היסודות האלה. כן, לא צריך את ביטן שם. אני אגיד לך מי מערער את היסודות. השופטים שלקחו את זה בעזרת השם. אנחנו נהיה בניטיסטים. ננצח את הבחירות, 61 מנדטים, ואני מבטיח לך שמי שיהיה שר המשפטים הבא בעזרת השם, יבטל את מתווה, הלוואי, אני לא מכחיש שאני מוכן לקחת את התפקיד הזה, ואנחנו נבטל את מתווה סער לוין, ונמנה הרכב ש...

0: הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
1: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ערב ולילה עמוסים לפנינו בגביע העולמי. בשעה 8 נבחרת פורטוגל תנסה לנצח לראשונה בטורניר הנוכחי, כשתארח את אוזבקיסטן הצנועה, עבורה מדובר במונדיאל ראשון. מי שינסה לעשות היסטוריה במשחק הזה הוא קריסטיאנו רונלדו. הכוכב הפורטוגזי יכול להפוך לראשון בהיסטוריה לכבוש בשישה מונדיאלים שונים אם ימצא את הרשת נגד האוזבקים. ב-11 בלילה נקבל קרב על רשות בית 12, כשאנגליה תפגוש את גאנה. האנגלים הם הפייבוריטים הברורים לקראת ההתמודדות, כשהנבחרת המנצחת בה תבטיח לעצמה את הכרטיס לשלב הנוקאוט. ב-2 לפנות בוקר, פנמה, שמעולם לא השיגה נקודות בגביע העולמי, תארח את מי שסיימה במקום השלישי במונדיאל הקודם, קרואטיה. הקרואטים ינסו לנצל את הבדלי הרמות על הנייר ולהשיג ניצחון ראשון בטורניר הנוכחי. ב-5 לפנות בוקר, קולומביה תשחק נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הקולומביאנים זקוקים לניצחון בכדי להבטיח ההפלה לשלב הבא. הקונגולזים ינסו להפתיע פעם נוספת, כפי שעשו במחזור הפתיחה נגד פורטוגל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

0: בחסות.
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הדולר בירידה, זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
8: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היבריד די חשמלי, it better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה הרגע לבחור למען עתיד טוב יותר. להתחיל מחדש עם קהילה חזקה, בית חדש ואיכות חיים בלי פשרות. עכשיו עוברים לשכונת תקומת ישראל, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
13: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח

0: לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: והיום אנחנו מארחים בפינתנו את זה שמתחיל להתאמן בדוקים לקראת הקרב מול אלעד עמדי, אבל בינתיים
1: מתושש מהפציעה,
0: אבל בינתיים הוא מפרשן, כמי שהיה בעברו עורך מדור הספורט של העיתון חדשות, דורון כהן. ערב טוב לך, דורון כהן.
1: ערב טוב לך, יעקב ברדוגו.
0: אז מסי, מסי, מסי, מסי.
1: תשמע, זה לא יאמן. זה לא יאמן.
0: איזה כיף.
1: תשמע, שבר את כל השיאים בגיל 39.
0: אבל איזה כדורגל יש לו?
1: תשמע, אני מתחיל לחשוב שהבחור הוא פשוט הרבה יותר חכם ממה שחשבנו. הלך לשחק בארצות הברית, באינטר מיאמי ב-2023, כהכנה למונדיאל. כולם הספידו אותו, חשבו שהמונדיאל בקטר זה האחרון שלו. מה שהוא עשה, הלך לשחק בארצות הברית.
0: הוא רצה ליהנות, הרי הסעודים והאמירטים,
1: לא, גם והקטרים, שם,
0: לא, לא, לא, אמריקה, רצו, כן. אותו, כן. רצו אותו שישחק שם תמורת הרבה מאוד כסף במדינות הערביות, אבל הוא איך נגיד בלשון המתה, הוא לא התחבר לכסף, הוא אמר, לא מעניין אותי.
1: אתה יודע מה הקטע הכי גדול?
0: והוא התחבר לקהילה שם במיאמי.
1: פתאום אני קורא לפני כמה זמן ש... רונלדו רק השנה לקח אליפות בערב הסעודית. זאת אומרת, לקח לו... הוא לא לקח ישר שהוא הגיע אליפות. תבין איזה ליגה יש שם, כן. שאתה מביא את רונלדו, אתה לא לוקח אליפות.
0: כן, אבל זה לא בנו סביבו קבוצה, כן. חזקה, לקח להם את כל הכסף. כן, אין ספק, אבל שלפי דעתי, אני, זה לא משנה לי, אני בשבילי מסי הוא גדול השחקנים עבר, ואני מה זה מרוצה שראיתי אותו הרבה מאוד פעמים בימי חיי. כאילו הייתה לי את הזכות... לראות אותו גם בברצלונה, גם בבחרת ארגנטינה, גם כשהוא הופיע פה, גם בפריס סן ז'רמן ראיתי אותו, אמנם הופעה כושלת הייתה בפריס סן ז'רמן, אבל דורון, בוא ניקח, קח אותי למונדיאל, תסביר לי.
1: קודם כל, בוא נלך למספרים, שזה הכי כיף. היה מסי, הוא מלך השערים של המונדיאלים בכל הזמנים, כרגע עם 18 שערים, מאיפה זה בא?
0: ממני.
1: הנה, 18 שערים, שזה מספר מטורף, אנחנו רק בתחילת המונדיאל, צריך לזכור שביום ראשון יש לו את המשחק האחרון בבית המוקדם. אמבפה, בדיוק, תחד, מה שאני אוהב צריך שתחד. אמבפה צעיר ממנו ב-12 שנה, בין 27, והוא כבר עם 14 שערים.
0: אבל הוא נותן גם מונדיאל.
1: והוא שם את המונדיאל כמסעת, בקבוצות הוא לא כל כך, אבל...
0: תמיד קבוצה, או שהוא... כן. באחרי השיא שלה או לפני השיא שלה?
1: בדיוק, אבל הוא, תראה, הוא בגיל 19 לקח גביע עולמי כמו פלא, למעשה מאז פלא לא הייתה...
0: זה היה ברוסיה.
1: כן.
0: אני לא... ראיתי את הגמר,
1: כן,
0: הזה.
1: כן, מאז פלא לא הייתה הצגה של שחקן כזה צעיר, והוא עם 14 שערים, עם עוד 12 שנה, עם עוד 4 מונדיאלים, כאילו אם הוא יהיה כמו מסי, אז זה, אבל תראה, מסי, יש לו ביום ראשון את ירדן, שעם כל הכבוד לממלכה האשמית...
0: אין לי כבוד לממלכה השמית.
1: לא, תראה איזה חגיגה תהיה שם, אבל זוכר שהיינו רואים כדורגל בירדן פעם?
0: כן.
1: עכשיו מסי משחק נגד ירדן, אני מעריך שהוא ישפר את ה...
0: איזה פנדל דרדה לאו נתן?
1: זה, אבל ראו עליו מההתחלה.
0: שהיה בלחץ גדול, זאת אומרת... כן, האמת, אני ראיתי את זה בדילי, אז...
1: תראה, הרבה שחקנים גדולים, המון שחקנים... המון שחקנים גדולים לא יודעים לבעוט פנדלים, גם מרדונה...
0: אבל גם הוא יודע לבעוט פנדלים.
1: לא, הוא מחמיץ הרבה, וגם מרדונה היה מחמיץ פנדלים. ואתה יודע, שמעתי לא מזמן פודקאסט עם משה סיני, שבמשחק נגד אוסטרליה, אתה זוכר, הוא היה הקפטן, והוא היה הכל, והיה פנדל. והוא לא... הוא קיבל רק להם קרות. הוא הלך לאלי יוחנה, אמר לו, תיבת אתה. ואלי יוחנה גם לא יודע לבעוט פנדלים, אבל אלי יש לו את הביטחון העצמי שלו, והוא לקח את זה והפקיע שער יפה.
0: בינתיים עד עכשיו המונדיאל, אני ציפיתי להרבה הפועל ג'לג'וליה, הפועל זה, אבל בינתיים יש כדורגל,
1: כן, יש
0: כדורגל כיפי כזה, יש חגיגה, קצת זה לפי דתי למי שבארצות הברית וקנדה ומקסיקו, זה מרחקים עצומים, אבל יש הבלחות של כדורגל. דבר שני, זה שכל הזמן, איזה כיף שאתה יכול לפתוח ויש לך כדורגל כל הזמן.
1: זה שיש לך 24 שעות כדורגל בטלוויזיה.
0: דרך אגב, אני לא יודע מי ניצח את מי, מי זה, לא אכפת לי, אני פותח, מסתכל. אבל התופעה הזאת של...
1: זה כיף.
0: של קבוצה כמו ארגנטינה, ששחקן אחד מושך אותה, תראה, צרפת כקבוצה הרבה הרבה יותר טובה בעיניי.
1: אבל תשמע, ארגנטינאים השתלטו, אתה יודע שהם היו, אני זוכר אותם, בטח גם אתה זוכר, במונדיאל 74 הם היו קצבים.
0: ברור.
1: לא היה להם כדורגל בכלל. וב-66 אלף רמזי...
0: כל דרום אמריקה השתנתה מהרגע שהם התחילו לשחק באירופה.
1: אבל הם...
0: עד אז, ב-74, הם לא שיחקו באירופה. הם שיחקו כדורגל, היה להם כדורגל, מה שנקרא, דרום אמריקאי, הרבה דריבלים, הרבה רכות.
1: הם היו כסחנים, בניגוד לברזילאים, הם היו כסחנים, וגם אלף רמזי ב-66 יצא בהצהרה מפורסמת, אנימלס, קרא להם חיות. ואני חושב שהם הולכים לעקוף את ברזיל, ברדוגו. הם הולכים לעקוף את ברזיל.
0: ברזיל לא מרשימה. ברזיל לא מרשימה. אנגליה, את אנגליה, אני רוצה לראות מה יהיה היום.
1: מאמן גרמני, חבוב.
0: כן, אבל אנגליה משחקת פתאום כדורגל, גם תאווה לעיניים, וגם הכדורגל שאני, זה כדורגל שאני אוהב, אני אוהב את הכדורגל האנגלי. אני אוהב את ה...
1: כן, יש
0: בזה... גליצ'ים, אני אוהב את ה... את הכוח, אבל יש בו גם הרבה שכל.
1: אתה יודע מה, יש להם קצב. באף נבחרת... אתה יודע, אני פעם במונדיאלים קודמים, שלא היה אינטרנט ולא היה זה, אז הייתי מסתכל בסקאי. ובסקאי הם תמיד היו אומרים, אנחנו צריכים לשחק את הכדור, הם היו נכשלים כל הזמן. אז כל המאמנים הגדולים של אנגליה היו באים לאולפנים והיו אומרים, אנחנו לא צריכים לחכות את הנבחרות האחרות. אנחנו צריכים לשחק אי טמפו גיים, זה אנחנו. אי טמפו. לשחק בקצב שרק האנגלים יודעים לשחק, ואנחנו רואים שהם עושים את זה עכשיו.
0: ועכשיו הם עושים את זה, ומשחקים בקצב אנגלי, עם כושר גופני שהם באים מהפרמייר ליג, ויש כדורגל.
1: יש כדורגל, ואתה יודע, אנחנו אפילו לא במנה הראשונה, ברדוגו, אנחנו... כן. זה המלצר עכשיו מגיש רק את הבוטנים ואת המוזטים.
0: בוא נראה גם כמה זמן זה יחזיק, אתה יודע, צריך לראות, אתה יודע, הקבוצות גם מתחילות להגיע לסיס שלהם לקראת השלבים הבאים. המתח עולה, הרגליים כבדות.
1: תראה, בדרך כלל...
0: מה אתה אומר על כיף ורדה?
1: תאמין לי, אני לא יודע איפה זה בכלל.
0: גם אני לא יודע, אבל אני יודע שיש שחקן של מכבי תל אביב שם. ורלה.
1: אתה יודע שיש הרבה מדינות, אתה יודע, בארץ עיר הייתי אלוף, אבל במונדיאל הזה אני רואה שיש מדינות שאני לא מכיר בכלל, לא היו לה בושה.
0: איזה מדינות אתה לא מכיר?
1: אני אפילו לא יודע איך אומרים.
0: תבינים, היה בן אדם עורך מדור הספורט, ועכשיו הוא מראיין אותי ואומר לי, אני חד. אז תלי, מה ההתרשמות הכי גדולה שלך עד עכשיו מהמונדיאל?
1: ברור שתראה, אף אחד לא האמין שבגיל 39 מסי יעשה את מה שהוא עושה. צריך לראות, קודם כל היום רונלדו נכנס למעגל המשחקים, תחת הצל.
0: אז עכשיו הוא היה אפור לגמרי.
1: תשמע, יש סרטון שרץ בטוויטר, אחד הסרטונים הגדולים, אני לא יודע אם זה AI, הם כבר, אתה לא יודע.
0: אני משתגע, אני גם כן לא יודע.
1: אתה לא יודע, אבל אתה רואה, הם עשו סרטון איך שחקני פורטוגל לא מוסרים לרונלדו.
0: למה?
1: הם הביאו סרטון של איזה 20 קטעים, שהוא רוצה את כל הכדורים אליו, והוא מגיע לעמדות הפקה, והם לא מוסרים לו, והוא כל הזמן צועק אליהם. עכשיו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל זה נראה מאוד מאוד אמיתי, ש... ומעניין לראות מה יהיה איתו היום. תראה, אמר לי מישהו שנבחרת פורטוגל של היום לא צריכה את רונלדו. יש שם כישרונות אדירים, ורונלדו רק מפריע. מישהו שיותר מעורה ממני בכדורגל. בוא נראה.
0: יש את התופעה הזו ששחקן ענק הופך להיות למשקולת ונטל.
1: כן.
0: אז מי יש לנו היום בערב, דורון?
1: היום יש לנו את פורטוגל נגד אוזבקיסטן, אין משחקים מי יודע מה. פורטוגל אוזבקיסטן ב-8, אנגליה, לא, אנגליה ב-11 בלילה. אנגליה נגד גאנה, זה מפגש מעניין מאוד, אבל האקשן מתחיל...
0: אתה יודע מה אני לא אוהב במונדיאלים האלה האחרונים? שאתה מסתכל על נבחרת הולנד, כולם זרים. באנגלים זרים, בצרפתים זרים. פעם הם כולם היו... צרפתים, אנגלים.
1: אני רואה שמחר יש משחק שאני נסעתי לחבר שהייתה לו אנטנה על הטלוויזיה הסורית ב-82 ונתנו הצגה ברזיל נגד סקוטלנד, נתנו להם רביעה עם זיקו ועדר וסוקרטס, אז מחר יש...
0: היה מרגל החבר שלך הזה?
1: היה לו...
0: איך האימונים, דורון?
1: אני נפצעתי מהדוק.
0: אלעד תחוס עליו, הוא נפרצה בדוק, אבל אלעד אמדי, באמת מעניין אותי איזה קבוצה אתה אוהד. אני מבקש שתשים בפתח התוכנית, תגיד לנו מי הקבוצה שאתה אוהד, ותרחם לנו על דורון, הוא נפצע בדוקים.
1: אתה יודע שיש כבר שתי נבחרות, כמה? שלוש? קודם כל זה שמינית גמר, זה לא שמינית, זה 1/16.
0: אבל עכשיו מתחיל להיות נוקאוט.
1: כן, אבל יש שם, ארגנטינה כבר שם, ארצות הברית כבר שם, גרמניה כבר שם, ומקסיקו כבר שם.
0: ארצות הברית לפי דעתי תהיה חלק מההפתעות.
1: תגיע רחוק מאוד, לא הפתעה בכלל.
0: עכשיו עד החצי תגיע, אולי אפילו יותר, אבל החצי.
1: יש להם נבחרת נשים שלוקחת כמעט...
0: דורון כהן, המועמד שלנו לנצח את אלעד עמדי בתוכנית שאחרינו. סיימנו תוכנית הרחתון של עמדי לפי קורשי רדיו, הטכנאי בר אמור, ואתה לא מאמין, גם ליאור דורנשטיין היה פה. אתה לא מאמין. אני לא יודע איך היה, אבל היה. על הדיגיטל היה יציג זר, ואחרינו, כמו שאמרנו, התוכנית של מסי
1: ורונלדו.
0: מסי מארח את אלעד עמדי בתוכנית. תודה.
1: תודה.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אם המושבות עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
8: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה, כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
12: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
17: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד חייגו עכשיו כוכבית 2915.
18: ירושלים,

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
7: כמו מה? תוצאות? משחקים?
6: כן.
7: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
6: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
9: ולאורך כל המונדיאל. בחסות.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: גלי ישראל, החדשות.
6: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו תקפו לפני זמן קצר בפעם הרביעית היום בלבנון. כלי תקשורת ערבים דיווחו על תקיפה שבוצעה באמצעות כתבם לעבר מטרת חיזבאללה במרחב בינצ'בל. כל זאת לאחר שלפני שעה תקפו הכוחות 4 מחבלי חיזבאללה רכובים על דחפור ואופנוע שחצו את הקו הצהוב והתקדמו לעברם באופן שהיווה איום מיידי. טרם דווח עוד או תוצאות התקיפות. סבב שיחות המסע ומתן החמישי בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית החל במחלקת המדינה האמריקנית, כך הודיע שגרירות ישראל בוושינגטון. על פי ההודעה התקיימו הדיונים במסלול מדיני וצבאי במקביל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אחר הצהריים כי המשטר בטהרן הסכים באופן מוחלט לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר לטווח ארוך אל העתיד. בציוט שכתב ברשת החברתית שלו ציין הנשיא האמריקני כי הדבר הושג למרות המחאות וההצהרות השקריות של גורמי המשטר לכך, וכי אם לא הייתה הסכמה כזו מצידם, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה נמשך. לגבי מיצר הורמוז כתב טראמפ שהוא אפשר את פתיחתו ללא מצור ימי נוסף, אך בשלב זה יישארו הספינות במקומן למקרה וידרש לת מצור מחודש. באשר לכסף שמשרד האוצר האמריקני משחרר, ציין הנשיא האמריקני שהוא יעבור לחשבון נאמנות שנשלט על ידי הממשל בוושינגטון וישמש לרכישת מזון והספקה רפואית מתוצרת אמריקנית בלבד. עוד התייחס טראמפ לעניין הנפט וחשף שאתמול נשבר שיא כל הזמנים כאשר עברו דרך מיצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט אשר הביאו לצניחה במחירים. בתום דבריו הדגיש הנשיא האמריקני שהשיחות עם אנשי משטר האייתולות מתקדמות מות היטב. לוחמנו עצרו במהלך הלילה 19 מחבלים מבוקשים בגזרת יהודה ושומרון, כך מסר דובר צה"ל. חלק מהמחבלים אף סחרו באמצעי לחימה. מלבד מעצרם יתרו הלוחמים רובים, אקדחים ואמצעי לחימה נוספים. ועדת הכלכלה אישרה את ביטול חוק החניונים שחייב חניונים פרטיים לגבות תשלום לפי דקות. לפיכך יחזרו החניונים לשיטת הגבייה הקודמת, תשלום עבור שעה ראשונה ולאחר מכן לפי רבעי שעה. נציין כי אותו ביטול עוד צריך להיות מאושר סופית במליאת הכנסת. בנוסף אישרו חברי הוועדה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקמת רשויות תחבורה ציבורית רב-עירוניות שעתידה להעביר חלק רב מסמכויות ניהול התחבורה ממשרד התחבורה לרשויות המקומיות. סמכויות שיועברו, קביעת מסלולים בתדירות של אוטובוסים ואכיפת נסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית באמצעות מצלמות. כלכלה, בתום יום המסחר במטבע חוץ חלה עלייה בשערי המטבעות הזרים. הדולר עלה ב0.8%, ושערו היציג נקבע על 2.99 שקלים. גם מטבע האירו התחזק ב0.3%, ושערו היציג נקבע על 3.41 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תימשך המגמה בשעות הבוקר ולאחר מכן תחול עלייה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו בפרטנר TV פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יופי! ערב טוב לכם, 9 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אם רק הצטרפתם עכשיו ואתם לא חלק מהמיליון 250 אלף שמטיילים פה מהבוקר ועד סוף שידורנו, אז ברוכים הבאים, אנחנו נקראים רדיו גלי ישראל, ואנחנו גם מושכים את הכי הרבה תשומת לב, בסדר? סתם שתדעו לכם. כי פה אנחנו מדברים אמת, פה אנחנו לא מהשפה אל החוץ כמו שאתם רגילים, אנחנו פה מהנשמה לבחוץ, זאת אומרת מדברים אמת. הצוות שעוזר לי להביא את האמת הרדיופונית, ואת השמחה, ואת החידות, ואת המתנות, ואת האווירה המעט שונה ברדיו הישראלי, אני לא מאמין שנשארתי אני ואולי עוד שני שדרים בארץ שעושים בידור ברדיו. לאנשים נמאס מאקטואליה, אתם קולטים את זה? אתה איתי, אתם מסכימים, נגיד ברק, אתה קולט של אנשים, די, אין להם כוח לשמוע יותר חדשות.
1: כמה אפשר?
0: די. מני, אתה איש אחראי פה על אקטואליה, אחד האורחים החשובים ביותר בישראל באקטואליה. לא נמאס לך מאקטואליה?
2: אסור לי להגיד את זה, אבל לפעמים כן.
0: כן, תשמע. אז בוא רגע נדבר על אקטואליה מעניינת. קודם כל הכותרות. יש לך כותרת מעניינת ברק, משהו שאתה רוצה להעביר למאזיננו הקדושים והיקרים?
1: כן, כן. יש לנו את טלי גוטליב.
0: מה עשתה טלי גוטליב?
1: כן, היא נוקמת באמירה, כן, כמובן.
0: כן.
1: ביצחק עמית ובשופטי העליון.
0: מה, ספר לנו בגדול, מה היא עשתה שם?
1: היא תקפה אותם במליאה וטענה שהוא משתמש במונח...
0: עם המילה פוליטיקאים. זה כמו שאומרים ביביסטים, זה בעצם כללה. אני מסכים. גם אני, כשאני אומר, אני לא סובל פוליטיקה. עכשיו, במקום לגדף ולדבר בשפה לא יפה, אז למדתי מהשמאלנייה הקפלניסטית, במקום למצוא איזו מילה שמרעידה את כולם, מילה שכולם מסכימים איתה, אבל מכירים בקריצה? פוליטיקאים. במילים אחרות, פוליטיקה is shit. בלי שנתרגם את זה לעברית, אז היא נקעה נפשה. חלס. זה כמו שמישהו בסוף ימאס לו שקוראים לו ביביסט. הרי למה הם מכוונים כשהם קוראים לך ביביסט? מטומטם, טיפש, כסיל, לא ראוי, אבל כל מה שהם רוצים במילה אחת מצאו ביביסט והם מיירטים אותך, הרי זו כללה. גם שמאלני, זו כללה הפכה להיות. לפעמים, יש דברים שפעמים אתה יכול להסכים איתם, לפעמים לא יודע, אני אמור להישמע הוגן. אבל באמת, אם הייתם קוראים לי שמאלני... ברוך שלא עשה לי שמאלני. טוב, לענייננו, טלי גוטליב, אני אוהב אותה. ואתה, אדון חתיך, עורך התוכנית, יש לך איזה כותרת, נגיד, שהצבנה אותך ממש?
2: מסי.
0: היידה, מסי! איזה תותח. ליונל מסי, מלך השערים של המונדיאל, גביע העולם, בכל הזמנים. הפרעוש הזה שעד... באמת, בואו נהיה רגע כנים. כולם ישבו בינו לבין רונלדו, סופית, מסי, ואני לא מהמעריצים שלו, אני רק בגלל שהנשיא שלו כל כך גבר ומראה לנו פנים, אז אני עם ארגנטינה. שאר הקבוצות, וואי, כמה התפללתי אתמול שצולבות ילכו לכל מיני שחקנים, הם נהיים רק יותר בריאים, אסור לי לקלל אותם, אך, למין ימל, בעזרת השם תשחק כדורגל רק בידיים. סליחה, כל הכבוד לליונל. תגיד, אני ילדותי, עד איזה רמה אני יכול לרדת לרמה, השפה האינפנטילית הילדותית הזו. אבל היא עושה לי טוב.
2: לכולם.
0: כי בילדותיות אתה מוציא את כל העצבים. ליונל מסי, 18 שערים בגביע העולם, אין מישהו שמתקרב לדבר הזה. ויאללה, ארגנטינה, עד הגמר. המפחידים ביותר זה הצרפתים. איזה שחקנים, נימח וידח. לא יודע מה הם אוכלים. תורי צפרדעים, זה לא קשר, אבל כנראה זה עושה משהו לצרפתים. או שהם קיבלו את כל האייפל. בסדר, נקווה שצרפת לא תזכה וימח שמם ויבט זוכם של כל המדינות שונות ישראל. אני שומר את ארצות הברית לפינאלי בסוף, כי הם קבוצה בסדר. טראמפ עשה בשבילנו כמה דברים טובים, התהפך עלינו כי כסף קונה את כולם, את כל הגויים כנראה. כסף מעבר עיני חכמים, לא יודע עד כמה הם חכמים, אבל בסדר גמור. טראמפ, God will help you, not us. Only God will help you. You know why? Don't mess with God. Don't mess with God. We are the chosen one. אני מדבר רגע לטראמפ, בסדר? אני מדבר רגע בערבית כמה מילים וזהו. Trump, we are the chosen one. We are the people who chosen by God. And you try to mess with the Jewish people, and for money, you sell the Jewish people who lives like something like 3,500 years. So who the hell are you? And what the fuck are you trying to do? Don't mess with God. Trump, don't mess with God. איך האנגלית שלי, רוצים לדעת מאיפה האנגלית שלי?
2: לא.
0: איזה מגילים, מאמבטיה! לא? לא משנה. עמיחי מעון, זה האיש שמזריק לי פה כל מיני דברים שאני ארגוע. זה ברק, שהוא האיש היקר מירושלים, ברק אליאס אלן.
1: שלום, שלום.
0: שלום לאורך התוכנית, האיש הכי מאיים בישראל, וגם הכי נחמד במקביל, זה קטע הזוי.
2: מוזר.
0: שלום מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: נו, שכונת רמות תופחת וצומחת?
2: צומחת. מחר צפוי פקקים, צריך לתקן את המאזינים.
0: זה רציתי לומר, זה רציתי לפתוח. הדוסי מחר, בזכות מלאה, יוצאים להפגין. עכשיו זאת, לא הפגנה כשאתם רואים. אך, מיירה, רק חירבת את המדינה. רק על הטמטום הזה את צריכה להיות מפוטרת, ושיקחו לך את כל מה שהרווחת במדינה. אם אני הייתי ראש ממשלה, תמראה לכם מה זה, אתם צוחקים על המדינה ולוקחים גם פנסיות, אה? יש לכם מזל שאני לא רץ לפוליטיקה, כי אצלי אין קשקושים. ככה, כמו שאתם הייתם כשעורף, גם אני. אין, הלאה. איזה רמטכ"ל היה פה? קדימה. השם, פאק, להוריד לו 75%, כל הכספים שהוא עשה בקומבינות, למדינה, הלאה. מי זה זה? מי זה זה? זה גם? כושל? איפה הוא היה? מוסד? בוא לפה, טלאק, כל הכסף, נגמר, אתה תענש. קיצר, יש לך מזל שאני לא רץ לפוליטיקה. וואלה, הייתי יכול להביא הרבה מנדטים, מישהו שיאמר את האמת בפוליטיקה, ולתת את האיום הבא. נגיד סתם, אני מנסה להיות ראש ממשלה. לבנון, הזדמנות אחרונה. עוד ירי של אבן, קלע, זרקתם רוגטקה, פגע עברת הגבול אבן רוגטקה, כל אבן שכונה אני מוחק, ותדברו עם טראמפ, תדברו עם הסינים, תדברו עם הרוסים, נתמודד עם כולכם ונרסק לכם את הצורה. נקסט, עזה, מאותו רגע, ירי, דיבור, קדימה, מי רוצה לעוף מעזה? כולם אגב רוצים להתחפף משם, קדימה, הלאה, לפתוח שערים, סעו לצרפת, לספרד, לכו תחושו עולם, לכו תראו מה זה אירובה, יאללה, תחפפו מפה. ומי שיש לו בעיה עם זה, יש פה משטרת המדי. בגץ, להוכיח, העם בוחר את השופטים, לא הפוליטיקאים, העם בוחר את השופטים. השמאלנים יביאו את המספר שלהם, האנשים שאוהבים את הארץ יחברו את שלהם, מוציאים למשאל עם, יש לנו שבוע לבחור 12 שופטים. נשיא בית המשפט עליון, או הנשיאה, ייבחרו על פי העם, אין לו שום דבר חוץ משהו נבחר להיות נשיא, הם יציעו את שלהם, טלוויזיה, רדיו, ואנחנו בוחרים, בחירות לבית משפט, בתי משפט, 10 שנים. אין תחלופת שופטים, כל 10 שנים. מה, אתם רוצים עוד חוקים? מי שעושה פיגוע, הוא, יהודי, ערבי, לא משנה, עשיתם פיגוע, נתפסתם, אתם והשורה הראשונה שלכם, המעגל הראשון, יש שם שתי אפשרויות. או סוריה, או עזה. איפה מתאים? אהלן, נקסט, הלאה. תראה, עבודה של שנים. החרטוטים, הלאה. מי שמרים קולו, מתחצף לשוטר, מרים עליו טלפון, מדבר בצורה בזויה, שוטר מנייק, לא יודע, כל מיני ביזויים, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים, וכנס של $100,000 תוך שבוע. אין יותר, אין לו. בואו תגידו לי מי יזרוק פה אבן. עוד, מי שמושחת, שדפק את המדינה, ואנחנו נחליט שהוא דפק את המדינה, עם הוכחות והכל, שוללים את אזרחותו, שיהיה ראש ממשלה, שיהיה שר, נשיא, גנבתם, דפקתם, אנחנו עליכם. נגמר. היית בוחר בי?
1: כל ראשון יש
0: לי. יש לי עוד רעיון. מה זה תלמיד חכם? הרי הריב הכי גדול. עכשיו הכניסו את החרדים לפוליטיקה, נכון? וזה על ההפרעות של מחר. נעשה מועצת חכמים, אשכנזים וספרדים, כביכול כמו אוניברסיטה ענקית של הדת. ייכנסו תלמידים עד כיתה י', אני לא יודע איך זה עובד אצל החרדים, גיל מסוים, הלאה, תראה לי את הציונים, בוחנים אותו בחידה אחת. יודע לענות, תלמיד חכם הולך ללמוד. לא ידעו, פאק, גולני, צנחנים, גבעתי, לא משנה איפה. סגרתי את הסגה עם הדת. תלמידים חכמים חובה ללמוד. ועכשיו אתם תלמדו, גברת בהרב, מיירה, מהשטויות שיצאו בהבל פיך. מחר החרדים חוסמים את כבישי, לא, הם נוסעים בצד ימין, לכיוון כלא 10, בסדר? שזה מטורף לגמרי. 4:00 בצהריים, מדינת ישראל, בגלל גלי בערב מיירה. ואני חייב לומר, זכותם של החרדים. ביקשו להפגין, קיבלו את זה, הם לא עכשיו מפגינים סתם, ביקשו מהמשטרה, קיבלו את האישור. מחר הם ייסעו מ-22 נקודות ברחבי ישראל. 4:00, אני לא אקרא לזה גיהנום, אבל זה יהיה קרוב לזה, נכון? גם חם, גם מעצבן, גם חרדים שיסו בכוונה, ואתם כולם בקריזה וזה וזה וזה וזה. זו גלי בערב מיירה. זה שטות שהיא פלטה מהפה, והיא גם שמחה על עצמה, זה האגו הגדול השמאלני, לכאורה. והנה, נחרבת מדינה, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו, גברת מיירה. היא ראשונה הייתי מפטר, אגב, אם אני ראש ממשלה. ואת כל סביבתה. והבן שלה ברגע אחד עצור, על הגניבה. מה זאת אומרת? אתה גנבת. לכאורה. היא לא היה משפט, פשוט לקח ולא יודעים מה קרה עם זה. ואז יורדים לעומקי עומקי הדברים, לשבק, מי שם רגליים, מי דיבר ככה, מי אמר ככה, מי בגד בנו, מי עשה, כל מיני, הכל לכאורה, אתה לא באמת יודע אם בגדו. והקצינה או הקוקומולו ההוא, שמחביאים אותו השמאלני מדי, רוצה לראות מי זה, תחקירים, עיתונאי ששיקר במדינת ישראל, רימה, הנדס תודעה, והיה חלק ממערכת לא טובה, יקבל בראש. מה זה לקבל בראש? הוא לא יוכל לעבוד. יעשו עליו כתבות, הרוב, המדינה, לשכת העיתונות המרכזית, תראה מי אסור ומי מותר, ואתם תאזינו למי שאתם רוצים, מה הדברים הטובים שהוא עשה, מה הדברים הרעים שהוא עשה, הוא או היא, זה לא משנה. נגיד איילה חסון, נוטה לה להיות נשיאת לשכת העיתונות הבינלאומית והארצית. מסכימים איתי או שהגזמתי?
1: כן, כן.
0: מחר מארבע, באנגלית פשוטה.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אגב, גם מגבעת זה, ויוצאת נקודה, ירושלים, חבל על הזמן. אם אתם צריכים להגיע למקום עבודתכם, צאו מוקדם. מחר הולך להיות טירוף, והכל בגלל גלי בערב מיירה, והצוות המוזר ששלשלו מהפשטות, ועכשיו כולם משתמשים בזה. אבל לא שמתי ילד עמדי. עמדי תירגע. חבר'ה, כל מי ששולח את המילה מתנה יכול לסמוך עליי?
1: כן.
0: בדוק?
1: כן.
0: כל מי ששולח את המילה מתנה?
1: כן.
0: מה הכתובת? לאן שולחים מתנה?
1: 058-36-222-03.
0: עוד לא ראיתי את הוואטסאפ, אני אפשר רגע לראות את ההודעות? בואו נבדוק אם יש מאזינים. ערד הוא ראשון ששלח את המילה מתנה עכשיו. יש לי את ה... איפה? הנה, אוקיי, רגע. אני בודק עם האחבר, לראות אם יש איזה הודעות מעניינות, אולי מישהו מאיים. עמדי לא לסוריה או עזה, יותר רחוק תשחרר אותם. מי זה אמר את זה? חגי, חגי, אתה יועץ שלי. זהו, אתה יועץ ראש ממשלה. מיניתי אותך. חגי זוננשטיין, תן לי אתרים. לאן אתה רוצה שנשחרר את כל המחבלים למיניהם, ימח וידח, ימח שמם ויובד זכרם, ושלא יצליחו, שיפלו כאבק לרגלי חיילנו ואלוקנו. מה עוד? קיצור. אפשר להגיד אלעד עמדי, אלעד עמדי, ונתחיל את התוכנית?
1: כן.
0: אז יאללה, תעשו שלוש, ארבע, ו... לא, אתם לא עושים לי בכוונה? קדימה, מני.
2: אלעד עמדי, אלעד...
0: תרגע, אתה בהפגנה מחר? אתה נוסע להפגנה בטח? אין לי עורך מחר. יש מישהו שהוא לא דוסי שיכול לערוך אותי מחר? הדוסי שלי הולך להפגנה, ואני בעדו, אני בעדו, רק בגלל השלשול שיצא מהפה לגלי בערב מיירה, ועכשיו המדינה מתרסקת. מה זה יועצת? מה זה עוד יועצת כזאת שהשם יעזור לעם ישראל? יאללה, ברוכים הבאים לקשקשת היומית. מי זה? עקיבא?

0: החיים.
1: עקיבא, עקיבא. אתם יודעים, בתקופה האחרונה, אני מנסה לחייג לאומנים ממש גדולים, שאני רוצה לראיין אותם בשביל לפרגן להם, והרבה מהם עושים עלינו פוזות. לא האומנים עצמם, יחסי הציבור והמנהלים. אתם מכירים? שהיום הפוליטיקה נכנסה לכל דבר. עכשיו, אני, רוב האומנים במדינת ישראל, בכל זאת אני 30 שנה מתעסק באותו דבר, הרבה מהם חייבים לנו קריירות. עכשיו, לא שאני מצפה ממישהו למשהו, אבל אתה יודע שאתה רוצה לראיין אומן שאתה אוהב אותו, ועוצרים אותך. לא, אנחנו פחות, מכירים את המשפטים המטומטמים? אנחנו פחות מעדיפים שהוא יתראיין. מי אתם? העם אוהב אומן, היחסי ציבור יחליטו לך מה נכון ומה לא. או המנהלים האישיים, שבינתיים רק תוכנים את האומן בקטע. הפריירים, האומנים, הפריירים. העם אוהב אתכם. אתם חוסמים אתכם, אבל אז שמגיע, הרי תמיד בקריירות, ואני אדבר ככה בגדול ונסיים את הסגה, תמיד כשאתם עולים למעלה ומגיעים לפסגה, קצת שוכחים מאיפה באתם. אבל לעולמי עולמים אין חוסם. החיים הם פיקים וירידות, עליות וירידות. שאומנים מגיעים למצב שהם כבר בבעיה, אז הם מתחננים לרדיו. אבל כשאתה בשיא התהילה, ואנחנו דאגנו שתהיה בתהילה, ואתם מתחמקים ב... הוא לא מדבר עכשיו. ובתחנה שמאלנית, בום, מה זה? גם הוא לא יכול לדבר בכלל, אוטומטית הוא שם. ואם הוא לא יהיה, הוא בבעיה. או היא. אנחנו לא אומרים מי. אבל זה קורה הרבה מאוד בתקופה האחרונה, ואני החלטתי שאנחנו נעשה משהו אחר. אומנים שאמרו לא, בגלל דעות פוליטיות. זה לא האומנים, אבל הם צריכים לסבול, כי הגיע הזמן. להראות להם, מראה, אין דבר כזה. אתם שייכים לעם, העם החליט שאתם טובים. אז למדתם כיקל, יאללה הופעות, יאללה בלגן, יאללה בזים לרדיו, אגב, הם בזים לרדיו, כי הם מעדיפים AI'ים ושטויות, ולצאת לטיק טוק, והעם שלנו כבר לא כזה גאון מוזיקלי, אז כל טמטום יכול להיות להיט. והאומנים בישראל מאמינים בזה. אז הנה אני מודיע כאן, אומן שאני אחייג אליו, והיחסי ציבור, בגלל שאני רדיו גלי ישראל, יגיד לי, אנחנו לא מתראיינים עכשיו, אנחנו קצת עסוקים, חזרות, חרטה, ואני רואה את האומן, כי אני קצת מכיר אותו יותר טוב מהמנהלים, אני אחשוף את השמות. כי הגיע הזמן שעם ישראל ידע, איזה אומן שאתם כל כך אוהבים, ויוצאים, וקונים כרטיסים, ומבקשים שירים שלהם והכל, והוא בכלל שם אנטי על כולם, כי הם לא רוצים לדבר במקומות מסוימים, אגב, של רוב העם. עכשיו, הדבר הכי הזוי, אני 1,250,000 איש פה ברדיו גלי ישראל. בתחנות אחרות, אפילו לא שליש. אבל הכוח נמצא שם. איפה הכסף? איפה התרבותיות? הם יחליטו מי נכון ומי לא נכון. אז אני אלעד עמדי, שעד לפני שנתיים וחצי כולם היו איתי. היום אני ברדיו גלי ישראל, ואני עדיין אוהב את כולם. אבל מרגע זה, אומן שיעשה פוזות, בגלל שאני בצד של הרוב בעם ישראל, ואתם את הכרס שלכם והנהנתנות שלכם באה מהצד שלי, בסדר? כי הכסף מגיע מהחבר'ה הימניים ברובם שיוצאים להופעות. אז נגיד את השמות של אומנים, לא כי אני חס ושלום איש מאיים, כי הגיע הזמן להציב מראה מול תרבות במדינת ישראל שהשמאל ניחס אותה אליו. והכל פה לכאורה. אז עכשיו בואו נבדוק איזה אומנים שאני אחייג אליכם, ותודיעו ליחסי ציבור שלכם שזה מה שיקרה. כי אני לא יכול להיות האיש הכי חזק ברדיו, ושאומנים יעשו עליי פוזות רק בגלל הדעות שלי. אז נטפל גם בזה, בעזרת השם. זה לא היה איום, אגב. זו הייתה הבטחה. שעם ישראל ידע את האמת מה קורה פה. ושיגידו תודה שאני לא אגיד מי האומנים שרציתי אותם בערוץ 14 ואמרו לי לא. בכלל עם ישראל השתגע. הוא התחרפן אם הוא ידע איזה אומנים שאתם בטוחים שהם בצד שלכם, שהם אצבע משולשת. רק איפה שיש כסף ואיפה להתקדם בעוד כסף ועוד כסף. לא באמת אכפת להם מאהבת הקהל. זה יחצנים, ולא כולם אגב, יש טובים מאוד, ויש על הפרצוף. אז הגיע הזמן לחשוף, אני רוצה להיות כמו אלדד יניב. נכון? אני אחשוף את השמות! תגיד לי, מתי? תדליק אותי.
2: מתי?
1: אני בקרוב מאוד, אני יוציא בקרוב מאוד, ואז הם יעלם.
2: תן תאריך.
1: אז הם יעלימו אותי, נכון? אז הם יעלימו אותי, ואז אני לא יהיה. אבל גם אם אני לא יהיה פה, מבטיח לכם אומן אומן, זמר זמר, זמרת זמרת, יום אחרי יום. זה שם השיר של רג'ינה, Day by Day. טוב, זה היה מאיים או סתם הייתי נשמע כמו בנט כזה? אמרתי בנט, לא, לא. ראיתם איזה שטויות הוא עשה, תכף נדבר עליו, אני גם אנגן את נטלי פלד. אבל אמרתי בנט, אז בואו נשיר את האטל.

0: איזה כיף, רג'ינה עם Day by Day. טוב, מאז שאני הבנתי שעושים עלינו פה באמת הרבה מאוד צרות, הרבה צרות, הפוליטיקה זה דבר מזעזע, יודו גם הפוליטיקאים שהפוליטיקה הפכה להיות דבר נוראי. אבל הדבר הנוראי הזה הוא מיקום המדינה, שיש צד אחד שמקבל במה, ליטופים, פרגונים, ואנחנו הצד הבכיר, הגדו, האליטה של מדינת ישראל, שעשינו פה לא פחות מאף אחד אחר, רק בכמות אנחנו הרבה יותר, ואנחנו לא מראים את המראה, זאת אומרת, אני לא מראה זרקור על אנשים בצד הנכון, ככה אני קורא לזה, אני לא יודע, אני צד נכון, יש צד נכון. כל בר דעת יודע שיש צד נכון. מי הם ברי הדעת? אני, הצוות שלי, המאזינים לתוכנית הזו, בונה, 1,250,000 איש, זה לא דבר שבא ברגל, תודו?
1: ברור.
0: יפה.
1: ברור.
0: יש מישהו שאני רוצה להראות לכם, קודם כל כמה הוא מתוק, זה בלי קשר. חבר הכנסת, משה סעדה, ברוך הבא, איש יקר.
2: היי, ברוכים הנמצאים, שלום לך, שלום למאזינים היקרים שלך.
0: תשמע, אני מתרגש לדבר איתך. א', היינו צריכים להיפגש לו המון פעמים, כי אני איש שמעריץ נכון. אותך, אני מאוד אוהב אותך, אבל לא יצא לי, אתה יודע.
2: כי אני רוצה למסור לך את הספר שלי, עבריינים בשירות החוק.
0: זהו, לא סתם אני מחייג אליך. אני בדרך כלל שנדבר על פוליטיקה, זה דבר נוראי. כי באמת פוליטיקה זה דבר, אני לא יודע איך אפשר באמת לחיות בצד ימין של המפה הפוליטית, ברגע שאתה ושכמותך שעושים למען עם ישראל, והם לא מהמתלהמים, והם לא מאלה שמגדפים ומקללים, אבל עומדים במקום, ועושים מלחמה, שאומרים את האמת, בדיוק. אדון סעדה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו לפני בחירות. איך אני יכול לשכנע את עם ישראל שאתה איש מדהים? אני רוצה באמת, תאמר לאנשים פה, מה עשית במהלך הקריירה? כי אתה איש מדהים, ועם ישראל, ואנחנו הרוב בהזנה בישראל, זה פה, רוצה שעם ישראל ידע את האמת. בוא תספר לכולם למה אני אוהב אותך, ולמה אני רוצה שאנשים יבחרו באנשים כמוך.
2: קודם כל, אני גדלתי בפרקליטות, באמת. הגעתי משום מקום, בלי שום קשרים, אתה יודע, מהכי למטה, כן. התחלתי כמתמחה בפרקליטות, וטיפלתי, אתה יודע, בכל הפרשיות הגדולות, השוטרים הנוקמים, מנהריה שהניחו להם מטענים, היה סדרה אחר כך.
0: אתה עורך דין, נכון? אתה עורך דין
2: נכון,
0: במקצוע.
2: הייתי פרקליט, הייתי כן. פרקליט בפרקליט, התחלתי כן. מתמחה, כן. פרקליט, טיפלתי ברוי אוקטובר 2000, שהשוטרים ירו אל עבר ערבי כן. ישראל שהתקוממו, כן. וסגרתי את כל התיקים. בניגוד להחלטה של השופט בעליון תיאודורור.
0: טוב, בעניינים של שופטים, בואו לא נדבר על שופטים, כי חייב להיות פה, חייבים לעשות פה הפיך, הנה אני משתמש במילה של השמאל הקיצוני, הפיכה. כי מה שהם עשו פה זה אסון, ואני כאזרח מדינת ישראל.
2: אנחנו עושים רפורמה, תקשיב, אני אומר לך אנחנו עושים רפורמה, ואז תקשיב, טיפלתי בתיקים של כל פרשיות הניצבים, וניסו שחה ממחוז ירושלים, סמפכ"ל המשטרה, רונל פישר, דוד, בכל התיקים. אני... עד שהגיעו תיקי נתניהו.
0: כן.
2: שהגיעו תיקי נתניהו, ואני יודע שמתבצעות עבירות פליליות על ידי הפרקליטות, ראשי הפרקליטות, והמשטרה, ואני מחש, אני אמור לחקור. על שייך, מפכ"ל המשטרה משבש לי חקירות.
0: כן.
2: ושאני רוצה לחקור, אומרים לי משה, לא חוקרים. וזה מזמנים אותי ועושים לי, אתה יודע, כמו בהגעה עבריינית כיפה אדומה, מאיימים עליי ברמה האישית, ואני מוצא את עצמי נאבק מול מערכת שבמקום לעשות צדק, רומסת את הצדק, סוטה מהמסלול, ומנסה ליירט ראש ממשלה. זאת אומרת, לא בגלל שקוראים לו בנימין נתניהו, בגלל שהוא איש ימין, ועושה הכל ליירט אותו.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני רוצה רגע גם לשחק אותה עיתונאי, כי אני מאוד אוהב אותך, זה לא הוגן, כי אני ממש אוהב אותך, ואתה יודע, אם הייתי יכול... קודם כל, אנחנו נדבר על הרבה דברים מעניינים פה, אבל זה הדבר שהוא הכי חשוב, כי אני רוצה להיות השופר של עם ישראל. כי אני אישית, תשמע, אני מחבק אותך, אני יודע מה, אני יודע מה אתה עושה פה במדינה, אנשים פשוט לא מבינים, כי אתה בצד הנכון, צד נכון לא מקבל את הזרקור הנכון. אני פה בשביל לעשות את העבודה. אני אחד, אבל שעושה עבודה של כל הצד השמאלי. תאמין לי, אנחנו יותר חזקים מכולם. ואני עומד על זה, כי אנחנו האליטה. תקשיב, אדוני. 4 שנים שאנחנו בכנסת ולא מצליחים להזיז כלום. את גלי בערב מיירה לא הצלחו להזיז אחת שעושה לכאורה נזקים אדירים. מחר סוגרים את המדינה בגלל הבל הפה. אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל המילים הקשות שיוצאות לה מהפה בגלל דעה פוליטית.

0: יש יותר יוצא נגדם, הם חזקים, הם ירמסו אותך.
1: אני ספקתי אותם, אגב אדוני, אני ספקתי אותם, אני איש התקשורת הראשון, אני 32 שנה בתקשורת הישראלית, מצליח מאוד, אני הציין הימני ברדיו, לא מתבייש הרבה מאוד שנים. אני פגשתי את הבוקס שלהם, אני הייתי הראשון שיודע מהי עוצמתו של השמאל הקיצוני, התקשורת, ואם הם רוצים להפיל בן אדם, לא יעזור.
0: עכשיו תבין, הם ומאיימים עליי, אני שם ואומרים לי, משה, תחליט, או שאתה שותק, או שאנחנו מפטרים אותך, ואתה יודע, והם כל יכולים, ואמרתי להם, אני רוצה דבר אחד, למות ונכבוש תר, אני הולך עד הסוף. ושהגעתי לכנסת, שראש הממשלה בחר אותי, שריין אותי בליכוד, אמרתי, אני נלחם ואני מחוקק את חוק מחש, שלוקח מהם את הסמכות לחקור ניצבים,
1: החוק הזה עבר.
0: אבל תבין, שאני ניסיתי להעביר אותו, כל הפרקליטות שבתה. כדי ללחוץ עליי.
1: אבל אדוני, אנחנו יודעים את זה. אנחנו צריכים אנשים כמוך.
0: אבל תראה, פנו לוועדת האתיקה של הכנסת, והיועצת המשפטית של הכנסת ניסתה למנוע ממני לקדם את החוק. אחרי שזה לא עזר להם, ובכל הכוח אני מחוקק, ערב המלחמה בשאגת תארי, שאני החלטתי לחגוג עם כל הילדים שלי, אתה יודע, לעשות שבת, עם הולדת לבת שלי, קצינה בשלדג. עשינו שבת ביחד, אמרתי לה, בתנאי שאת נשארת, אין, לא יעזור מבצעים, אף אחד לא מקפיץ אותך. אומרתי, בבוקר משה מקפיצים אותי, אבא, יש לי משהו דחוף ביחידה, הבנתי שהוא יפות מלחמה. באותו ערב שבת, כל עם ישראל מתכונן למלחמה, עולה אמנון אברמוביץ, זה שופר הכי גדול שלהם, והוא אומר, משה סעד עושה איראניזציה, ואנחנו, והפרקליטות הולכת לחקור אותו בחקירה פלילית בגלל חוק מחש. אתה מבין את
1: זה? אני מבין את זה, אבל אני רוצה לומר, עכשיו אני מדבר...
0: זה לא עזר להם.
1: החוק עבר, ומחש צריך לצאת... אגב, אדוני, אני בתור מדבר מישהו שהיה במערכת, ואוהב את המערכת בצורה בלתי רגילה, משטרת ישראל, זה מערכת מדהימה, מי שמנהל אותה, זה כנראה תופסים אותם קצת באיברים כואבים, ולכן אנחנו בוחרים את הבחירות הלא נכונות. למה לא מנקים את כולם וחדשים?
0: אני אגיד לך, כי עד היום לא היה לנו גוף, מחש הייתה מיליציה שלהם, שרדפה אחרי קובי כן. יעקובי.
1: מרגישים את זה? קובי יעקובי, אחד מהאנשים הגדולים ביותר שהיו פה, תראה מה הם עושים לו. תראה מה עשו לזיני בשבק, תראה מה עושים לגופמן במוסד. תגיד, אי אפשר, הם מיעוט קטן ששולט פה בהכל.
0: אבל נגיד לך מה ההבדל.
1: הנקודה היא מה תעשו, איך עכשיו מטפלים בהם.
0: ראש מחש החדש הולך, ואמרתי זה לגלי בוועדה, תדעי לך, בוועדה האחרונה בעניין של טלי גוטליב. את ועמית אייסמן שלצידך הולכים להיחקר על זיני, על גופמן, על כוח 100, על תיקי נתניהו, וראש מחש החדש שהולך להיבחר בקרוב על ידי מנכ״ל משרד המשפטים, הולך להיות בן אדם שהוא מקצועי, איכותי, ימני על מלא מלא, והולך סוף סוף יחידת חקירות אובייקטיבית, והולך לחקור את העבריינים בשירות החוק. ואני לא אוותר להם, אני אמרתי זה לסגן הפצ"ר לפני שנה.
1: רגע, אנחנו קצרים בזמן, רגע אדוני, אנחנו קצרים בזמן ויש לי עוד כמה דברים חשובים רגע לדבר איתך. אז ראשית, אני באמת סומך עליך, אתה מסוג האנשים הנקיים, באמת, שאני רואה אותך, אני רואה טלי גוטליב, אתה יודע, יש המון אנשים בליכוד, או בכלל בצד הימני של המפה הפוליטית, שהם אנשים מדהימים, בסדר, באמת מדהימים. אני רוצה לשאול אותך, תן לי דמות אחת, חוץ מבנימין נתניהו, שאתה אומר בימין, אני איתו 100 על 100, אוהב כאילו, מכבד, יש מישהו כזה? כי הרבה אמרו אותך, אני שואל את השאלה הזאת את כל האנשים.
0: לא, אז אני אומר לך, קודם כל, החברה הטובה שלצידי, טלי גוטליב, אני מכיר אותה 30 שנה, 30 שנה אנחנו ביחד משני הצדדים, היא סנגורית אני, ותמיד באוגנות, בחברות, ובאמת היא משפטנית מצוינת מבריקה, פרלמנטרית מצוינת, עושה עבודת קודש למעמי, לפעמים יש חילוקי דעות איתה, אתה יודע, על הטון, ועל איך אומרים את הדברים, אבל היא ערכית והיא ראויה, ואני חושב שגם תגיע גבוה. תראה, אני אגיד לך, ואמרתי את זה לגלי בוועדה, אתם הייתם רגילים שאתם מאיימים על איש ימין, על שר, ומיד מיישר קו.
1: ברור, היו מרעידים אותם, נסיכי הימין, הנסיכים.
0: ואמרתי, זה נגמר, שאתם אומרים לי, לשתוק, אני זועק, אני צועק, לא רק שאני לא נעצר, אני שועט קדימה, כי נגמר האירוע הזה, הימין... הימין שינה פאזה, הימין שינה צורה, וזהו, לא עוד עבריינים בשירות.
1: גם אנחנו, הפחד כבר נעלם. אני האליטה, אני האליטה, אני מייצג את האליטה, אני מייצג את רוב עם ישראל בתקשורת. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה, שהיא אחרונה, ושנסיים את זה בכיף. קודם כל, טלי גוטליב אמרת, אני אוהב אותך כבר עוד בזמן, אתה איש מדהים, אני חייב לומר את זה. עכשיו, נכון שזה רעיון קצת שונה, ואנשים פה בפוליטיקה לא יודעים, אני גם את בנט יראיין פה, דרך אגב, אבל אני יראיין אותו רעיון, הוא לא יסכים לבוא לפה, כי אני עשיתי את הטעות, אני בחר.

0: אמרתי, אני הייתי אחד מהשישה מנדטים, אני הריתי לעצמי בברך!
1: לא, הוא שיקר, הוא שיקר,
0: הוא שיקר לו, בגד בי, בגד בקול שלי. אבל רגע, לפני זה, אני רוצה לשאול אותך משהו שהוא לא קשור לפוליטיקה, כי הלוואי והיו אנשים כמוך, תשמע, אתה צריך להיות פרקליט המדינה, אתה צריך לשבת כשופט.
1: שם כיוונתי, שם כיוונתי.
0: אתה תהיה, אבל אתה תהיה פה, צריך לצאת 80 מנדטים של הימין, ואנחנו מסדרים פה את המדינה מהתופת הזו שאכלנו אותה מקום המדינה.
1: ותדע לך שרוב הציבור היום אחרי 7 באוקטובר, הוא לאומי יותר.
0: לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, לא מאמין, קשקושים. אני מאמין, אני לא מאמין. אני לא מאמין, אני רואה את השמאל, אני רואה איך...
1: 17% אנשים...
0: כן, אבל הם מעוותים. התקשורת...
1: 17% מהציבור רק מגדירים את עצמם כשמאלנים היום.
0: אני לא סומך. לא סומך. אני יודע, בנט מצהיר את עצמו ימני. אז בוא, ניקח את השטויות האלה ונשים אותם בעיתון, איפה שיש את הדגים, ואני לא מאמין לאף אחד מהצד השני. לא אלה עם הכיפות שמשחקים אותה ימנים, אז עושים סים בצד.
1: אני אומר, הציבור ימני, ואנחנו צריכים לדאוג שהציבור יצביע ליכוד ויצביע מחל.
0: רוצה את הספר? רגע, עכשיו בשאלה כיפית של הסיומת. איך קוראים לספר שהוצאת? כי אני רוצה לבוא לכנסת, אני מנסה לקבוע איתך, אין לך זמן לנשום. תקשיב, אדוני, אני לא יודע איך
1: אתה חי. הספר שלי, עבריינים בשירות. אתה כותב משה סעדה, באתר יש קישור, אתה יכול לקנות. יש מספר
0: טלפון. עבריינים בשירות, כך קוראים לספר?
1: עבריינים בשירות החוק. עבריינים בשירות החוק.
0: וואו.
1: תרשמו, אתם תקשיבו, זה ספר שכל איש ימין חייב לקרוא, חייב לדעת עליו, להבין איך ראש ממשלה, איך האנשים
0: רגע, אתה רוצה להם את הספר, אני חייב לצאת לפרסומות. אסור, תיקחו את הספר, עבריינים בשירות החוק של חבר הכנסת משה סעדה. חבר'ה, אם אתם אוהבים את האיש, מחיאות כפיים. אדוני חבר הכנסת, אוהבים אותך מתוך הלב, תעשה רק...
1: אוהב אתכם.
0: אל תפחד מכלום, העם איתך. אני עיתונאי שלא עשה שום דבר רע בחיים, רק היותי ימני, סבי ממקימי חירות, זכרו לברכה. ואני קיבלתי בוקסים, ואני הכי טוב ברדיו, הנה אני מודה, אני לא רואה אף אחד בקטע של מה שאני עושה ברדיו. אבל כשהם מראים את השוט, אוי, בשוטים ועקרבים, מי שלא יודע אל מהשמאל.
1: הם לא רואים, אמרתי, הם רומסים, הם
0: רומסים דומסים, הם כבוד לא... ומשקרים, תבין, ועושים אם, את כל הדברים הנוראים.
1: תבין, אם אני יושב לראש ממשלה, לפני שבועיים, ואני מספר לו על הספר, והוא מעלל בו, ואומר לי, משה, זה עליי. אומר לי, משה, אתה יודע מה עשו? תבין, זה ראש ממשלה, שכל העולם מעריך אותו ומעריץ נכון. אותו, ופה הפרגליטות רומסת ודורסת.
0: רגע,
1: אבל עד כאן.
0: לוחצים לא אותי יותר. לצאת לפרסומות, אדוני משה סעדה, אני יכול טובה קטנה ממך, אדוני, רק טובה קטנה.
1: כן.
0: שאתה נמצא ליד בנימין נתניהו, תגיד לו שאלעד עמדי, אנחנו מכירים, אלעד עמדי מבקש שתהיה טיפה פחות ממלכתי. אני אוהב אותך, אדוני, ותודה רבה.
1: אני אגיד לו, לוקח על עצמי. תודה רבה לך.
0: ביי, נסיך, ובהצלחה. אני אוהב אותך. בהצלחה רבה, להתראות.
1: להתראות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי. It better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: ירושלים, אנחנו

0: 89, כפוף לתקנון, אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. דוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
4: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: להקת משינה עם עתיד מתוק ביחד עם Infected Mushroom. זו המילה הנכונה, פיוז'ן, שמשלבים שני סגנונות, תחת כותרת אחת זה פיוז'ן, רוק ומוזיקה אלקטרונית. משינה, איך אני אוהב, וואו, וואו. זה אחד האנשים, אגב, שתדעו שהיה לי חלום, תראה איזה חלום היה לי, כשחגגתי 13 שנים ברדיו, הייתי ילד צעיר, 13 שנים ברדיו זה משמעותי, איזה איש תקשורת אתה מכיר שמחזיק 13 שנה? נדיר, אז בגיל 13 ברדיו, רציתי להביא את להקת משינה, לכיכר ספרה בירושלים בחינם, בר מצווה לתוכנית. בול באותה תקופה התחיל בלגן גדול במדינה, נהרס לי החלום. עכשיו, יובל בנאי הוא איש מאוד רציני בעיניי, סולן להקת משינה. משינה הייתה להקה המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים, זו רק דעתי, לא כל מה שאני אומר תקרו לנכון, אבל אני מאמין בזה שהיא הלהקה הטובה במדינה והמצליחה ביותר. והילדות שלי והם, זה היה הייתה הלימה ביני לבינם, באמת, זה התכתב, אני והם, זו הייתה התכתבות טורפת. והייתה לי את הזכות לראיין את יובל בנאי, שאני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, ולא אכפת לי מה הדעות הפוליטיות, כי בחיים לא שמעתם אותו אומר מילה לא טובה, לא לאלה ולא לאלה. וזה מה שאני אוהב באומנים. סתום, תן מוזיקה, זה התפקיד שלך. מה אכפת לי אם אתה מלחין, כותב, אז דעתך יותר חשובה ממישהו אחר? לך תעשה הופעות ותירגע. זה מה שאתי אומר לאומנים שמברברים את דעתם, מברברים את עצמם לדעת. אבל הוא מיוחד. מתי שאני רוצה לדבר איתו עוד פעם, תארגנו לי, רק שאני רוצה רעיון כזה איתו. יובל, אני מתרגש ממך, אני אוהב אותך, ביי. זהו, זה מה שאני רוצה לומר לו. אתה יכול להגשים לי את החלום הזה?
1: כן,
0: תנסה. יובל בנאי. עכשיו, יש לי חידה למאזינים, אבל יש לי גם אחלה מתנות. הפעם אני מפרסם מה אני נותן. אין לכם הרבה זמן, בואו נשאל את ברק מירושלים, ירושלמים קצרים בזמן. כמה זמן אתה נותן לחידה?
1: 10 שניות.
0: 10 שניות?
1: 10 דקות.
0: דקות, נהיה גבר, 10 דקות. סבבה. 10 דקות זה מעט מדי. אבל יאללה, אמר, כן מני, הנה העורך נכנס עם עלה. כן מני.
1: לא, אני רק בדקתי, אתם בסדר.
0: 10 דקות?
1: כן.
0: אתה גם איתו 10 דקות?
1: כן.
0: קבל שאלה. בואו נבדוק אם המאזינים יודעים את התשובה, אבל בתוכן ההודעה אני חייב את שמכם המלא. דהיינו, שם פרטי, שם משפחה ומאין אתם בארץ. המאין אתם בארץ זה מאוד חשוב. מאוד. זה בשביל להוכיח לסיטרה אחרה התקשורתי, שפה זה הבית ספר האמיתי לרדיו. עם הקושי. שאני ימני. אבל אני גאה בקושי הזה. מני, הנה חידה. תן לי את הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: מוצר חשמלי, יש בתוך החבילה מתנת צומת חשמל. תרשום גם זוג בקבוקי יין, מתנת...
1: עקבי ירושלים.
0: אבל זה בקבוקי וינטג', יין אדום, יין לבן, אימאלה, יוקרתיים ברמה בלתי רגילה. מה עוד סימנתי? אני סימנתי לעצמי מתנות מקודם, פשוט... הנה. אני רוצה לתת לכם, כמו שאמרתי, מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל. הסניף שנמצא ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. קניתי טלוויזיה ממנו. 65 אינץ'? זה מה שקניתי ברק, אני לא זוכר.
1: כן, כן.
0: 65 אינץ'.
1: אתה רואה את החדשקול.
0: מה זה? אני רואה, אם אני רואה ערוץ 12 את החדשות, אני יכול להגיד לך באיזה איפור היא התאפרה, ואם היא באה מבועסת מדי או מבועסת רק כליל. אתה מזהה את זה. חדשקונים, כל הבנות שמזריקות, כל הבנים שמנפחי שפתיים, מיישרי אוזניים, הכל רואים בטלוויזיה הזו. חברה רצינית, אסור לי להגיד את החברה, כי אז אגידו שאני עושה פרסומת, אבל קניתי אותה ממנו, אתה יודע באיזה סכום?
1: No.
0: 1,800 שקל. No. הטלוויזיה בין הטובות בעולם. Wow. זה צומת חשמל. עכשיו תגידו, אתה אלעד עמדי בגלל... מה ההבדל? מה אם אני חס לשירותים ואתה? אין אותו תורח? מה השטויות האלה? יד חרוצים 19, פינת התנופה בירושלים, רק הסניף הזה, אני לא מדבר על הרשת, צומת חשמל, סניף אחד, קוראים לו ניסים, משלוח עד לבית, והמחירים הטובים ביותר במדינת ישראל, בהתחייבות. סגרנו?
1: סגרנו.
0: מתנה נוספת. בא לך לפצח. בא לי לפעמים לפצח למישהו את הגרעינים. אז מצאתי פיצוחי כהנה. יושבים בש... צביקה! צביקה, לא יודע, אולי שמים לי פה משהו במזגן. האם אתם יודעים מי זה צביקה, אגב? אף אחד פה לא יודע מי זה צביקה. צביקה זה דמות שהיא פה איתי. זה כמו מלאך כזה שהולך לידי, ואני מדבר איתו. כל פעם שאני בסבתוכה, אני מדבר איתו. צביקה, אז הוא עונה לי רק בטוב. אז צביקה, לתת פיצוחים? אמר כן, פיצוחי כאן, בשוק מחנה יהודה, אני מעניק לכם, מה זה סלסלה מגניבה של פיצוחים? תבחרו גם מה בא לכם ככה בשביל הכיף, לכו על היקר. בשביל לחלום טוב, בסדר? של 80 מנדטים, וביבי וטראמפ צוחקים על העולם, ואיראן תימחק מעל פני האדמה, ושלבנון תימחק גם היא, ולא יהיה פה יותר ערבים שונאים, ויהיו פה רק ערבים טובים. ערבים טובים זה אנשים שמבינים שהארץ הזו שייכת לעל יהוד, ומי שלא, ראית, זה חלום למשל, נכון? זה היה חלום, מה שאמרתי. כל מיני חלומות. ביבי, טראמפ, זה קוש, קוש, קוש, קוש, שם, לא, לא. בשביל לחלום צריך קריות. הנה, קריות אורתופדיות. זה הסוף שלי בתוך בני, בני, תציל אותי.
1: כן, קריות זו קריות בשווי 600 שקלים לפחות. מתנת ראיתי הראל. זה אלה שמרעתים את האח הגדול, נראה לי, כן.
0: נכון, חברה
1: טובה.
0: חבר'ה שעושה את האח הגדול. ואמרנו גם את הזוג בקבוקי עין. בקיצור, 4 מתנות למאזין אחד. והנה האחידה שפתוחה לכולכם. עכשיו, דיר בלק. דיר בלק. לחשוב טוב ותשתדלו בלי GPT. אתם רואים איזה מטומטמים אנחנו הופכים להיות. בסדר? הנה האחידה. יש שני ספרים בתנך, שבהם שמו של בורא עולם, השתבח שמו לעולמים, מלך מלכי המלכים, אבק אני, עבד שלו, אוהב אותו ומפחד בנו במקביל, שהשם אלוקים לא מוזכר אפילו פעם אחת. רגע, hold your horses, אל תזרקו לי ישר את התשובה. ברור שתרשמו לי מגילת אסתר. תהיו רגועים. זה אני יודע, מגילת אסתר. מה הספר השני? לא מוזכר השם אלוקים ולו פעם אחת. יודעים את התשובה? יופי. הנה הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, ברדר.
1: בבקשה.
0: לא מגילת אסתר? אז באיזה עוד ספר? אולי ב... החמישייה הסודית? זה לא קשור לתנך. פיטר פן, לא.

0: שווה.
1: אני פה.
0: מה את עושה פה? מה זה איזה גבר שווה אותי? אני פה, דארלינג.
2: לא, תמר ריילי. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. היא תענה לנו אם אנחנו נחייג, או גם יגידו, אנחנו לא מתראיינים. אנחנו נבדוק את זה. תמר ריילי, אני ממש, ממש, ממש אוהב את השיר הזה. ממש אוהב את ה... בכלל מה שהיא עושה. מוזיקה אחרת, אינדית כזאת, פופ אינדי כזה. טוב. מאזינים פה, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, יש פה איזה בחור צעיר אחד ששלח לי הודעה מרשימה לגמרי, שזה אמא שלו, אני לא יודע. אפשר רגע את ההודעה שאמרתי לכם, תשמרו לי אותה רגע? הייתי עכשיו הודעה לפני דקה. משום מה אני לא מוצא את זה, ביקשתי מהצוות.

0: כרוכה הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
6: מזל טוב לילד המדהים הזה שחוגג 13. אז הבאתי משהו שיחבר את עם ישראל, גם דתי אבל בקול של נשים, ככה נחבר את כולם. שרית חדדתו, או בשמה המלא שרית חדד, ישמח את אני איציק קלה. איך אני אוהב אותך איציק קלה, זה ענק. אגב, איציק קלה מלך, גם את שרית חדד.

וואו, איזה שעה יש לנו? אני הולך להפתיע זמרת. שלחה לי מישהי צעירה, שיר, וואלה מצחן בעיניי, לא יודע, אהבתי, נפתיע, תכף זה יקרה. ונדבר קצת על אנשים ששולחים לנו מוזיקה, מנחם ביקש ממני היום לעשות קצת סדר, כי אנחנו מקבלים, בלי סוף, תכף נעשה סדר בהכל. אבל עכשיו, מול הילד לשמוח. איזה בר מצווה, אין יותר.

שרית חדד, המהממת, אלופת העולם, דעתי האישית בלבד, הזמרת הישראלית המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. אם יש מישהו שחושב אחרת, זכותכם. יופי. אפשר להאמין, אגב, אני מנצל את הרדיו לפעמים, אתה יודע, הכוח ההמונים הוא עצום, חוכמת ההמונים זה מטורף. למשל, אתמול רציתי לדבר עם אופק הדנק, ואין לי את המספר האישי של אופק הדנק, שכחתי את זה בערוץ 14, עם כל היומן שלי וזה, זה, שמתי אותו בערוץ 14, ושכחתי ממנו שם, אז אין לי את הטלפון של אופק הדנק. אז עשיתי בשידור אתמול, תגידו, מישהו מכיר את אופק הדנק? תשכחו לי את הטלפון, תוך כמה זמן היה פה הטלפון של אופק הדנק? זה מטורף. זאת אומרת, שומעים אותנו בכל המקומות, וזה מרגש מאוד. אז עכשיו יש לי עוד בקשה, בחוכמת ההמונים. אם מישהו מכם, ליד שרית חדד,

0: מכיר אותה, פוגש אותה, רואה אותה, שכן שלה, לא יודע, whatever, תלכו, פקו בדלת, תגידו לה, קיבלנו משימה, אני הוולט של המילים, וולט של מילים, זה כאילו, שלחתי לו את זה בשרית, אלעד עמדי אוהב אותך ברמה פסיכית. ערב טוב, להתראות. מגניב או לא?
1: Okay.
0: יש מישהו שיכול לעשות לי את זה? בוא נבדוק, יש מאזינים פה שמכירים את שרית חדד באופן האישי. שלחו לי רגע תשובה, זה מעניין אותי לדעת אם חוכמת ההמונים תופסת גם בעניין הזה. 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם. שרית חדד, אם מישהו מכיר, תעזרו לי. אם אתם רוצים לענות לי על חידה ולזכות בארבע מתנות, ולא סתם מתנות. אחת, קריות, מתנת הרי תהרל, קריות אורתופדיות, מינימום 600 שקל, תחלמו איכותי. פחות מזה, אתם תחלמו בנט, ואז החלומות, בוא, עדיף להישאר ער. אם החלומות שלכם זה בנט, תישארו ערים. אם יאיר גולן, בכלל שלא תירדמו. נמשיך, בא לכם לישון כמו שצריך, לחלום חלומות טובים למען עם ישראל, זו קריות בדרך אליכם. מוצר חשמלי לבחירתכם, את נצומת חשמל. סניף אחד, ביד חרוצים 16, פינת התנופה, תלפיות. אני נותן לכם צמד בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, יין וינטג', זה יוקרתי ביותר, מתנת עקבי ירושלים. אתם לא מאמינים? אחד היקבים הטובים במדינה. וניתן גם פיצוחים, כי זה דבר ש... כהנה צדק, נכון? זאת אומרת, בפיצוחים שאמרו לי, תלך על פיצוחי כהנה, צדקו, נכון? כהנה צדק, אחלה פיצוחים, פיצוחי כהנה. ואתם תקבלו שם מארז יפה מאוד, פיצוחי כהנה בשוק מחנה יהודה. האם אל אדם עדי צדק?
1: צדק.
0: אחלה כהנה, נכון? פיצוחים, פצצה. זהו, הנה הכתובת למשלוח התשובות לחידה שמיד אני אתן.
2: 058-36-222-03.
0: אתה דוסי, זה קל לך. אתה דוסי אשכנזי, אתה דוסי ספרדי. לשניכם זה קל, אתם תואר שני. אני מדבר לאנשים, הקבצה ג' בתורה, הקבצה ג' כולנו יהודים. אבל צריך להתחיל מאיזה נקודה, נכון? גם מסע מושלם מתחיל בצעד קטן. אז בואו נתחיל בשאלות שלכם, זה כי אתם בזתם לי מקודם. מה איזה שאלה קלה? ואני רואה רק טעויות בוואטסאפ. אז סתמו שניכם, ישני דוסים, סתמו! הנה החידה. זה נכון, אחי הדוסים, שאתם, אחי הדוסים פה באולפן. כי זה קל, דוסים יודעים את זה בקל, ורק האנשים כמונו, הקבצה ב' ג' קשה להם. אז ככה זה מגיע. יש שני ספרים בתנך, כל התנך, תורה, נביאים, כתובים, שהשם של בורא עולם מופיע בכל הספרים. אין עוד מלבדו, ברור. אבל יש שני ספרים שהשם לא מופיע. רגע. האחד, המגילת אייסטר. נכון? אמרתי את זה יפה ביידיש. מגילת אייסטר. לא, איך אומרים את זה בנימה שלך?
2: מגילס אסטר.
0: מגילס אסטר?
2: מגילס אסטר.
0: מגילס אסטר. המגילה של אתי, עזבו אותי, המגילה של הדסה, אחלה הדסה, יפה בנשים היא הייתה. גם אליה, כן, מורדכי, גם גבר גבר היה. שם לא מופיע השם של אלוקים. ברמיזות. אבל יש עוד ספר אחד, ששם השם ישתבח שמו לעולמי עולמים, שימתיר עלינו מטובו וימחק את אויבי העם היהודי מעל פני האדמה, ואמרו...
3: אמן.
0: איך קוראים לספר השני שהשם לא מופיע? וואו, אז אתם צורים מהחיוך, מני, שאלות של ילדים קטנים. אוקיי, גם אתה בא אליי בפוזת ברק? לקטם מתנסים. מה הכתובת למשלוח התשובות?
3: 058-36-222-03.
0: מני, תגיד את זה ביידיש, את השאלה, אני רוצה שגם הדוסים האלה שם... רגע, אתם אלה שבחר נוסעים להפגנות בצד ימין, תגמרו לנו את הכבישים?
2: אני לא, אבל כן.
0: איך תגיע לשידור, אני גומר, יש לך חופש מחר? בגלל ההפגנה אתה הולך לחופש? מני, ברכה והצלחה. כל מה שגלי בערב מיארה עשתה נזק, שיהיה לכם בהצלחה. תנסו לעצור רק אותם. כן.
2: אחידה ביידיש, שאתה רוצה.
0: כן.
2: אם בך סייפר חיצפי מגיל הססטר, שטייט נישט שם השם. שיק צרן דה צ'יבס, צי אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: יופי, אני יודע שבסוף אתה אומר את המספר, אבל חד את התחידה?
2: כן.
0: ביידיש, איך זה אומר? שני ספרים אמרנו בתנך, מגילת אסתר, שם השם לא מופיע, אבל יש עוד ספר.
2: חוץ ממגילת אסתר,
0: איזה עוד ספר? לא, זהו, זה מה אנחנו מחפשים. Thank you very much. ועכשיו, הנה הכתובת למשלוח התשובות, אתם חייבים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כן, ברק.
3: 058-36-222-03.
0: תראה איזה הודעה קיבלתי. מני, קרא לי בבקשה, הקרא בבקשה את ההודעה הזו. אח יקר. רגע, רגע, אתה לא פתוח. עכשיו אתה פתוח.
2: אח יקר, אתה השמעת את שמו של הנוכל פעמיים, יותר מדי, ברעיון שלך עם כבוד חבר כנסת סעדה, וזאת מבלי להשמיע את הג'ינגל האהוב. מה קרה לך? אתה אחרי חופש של יום ראשון ולא הצלחת להתניע את הג'ינגל?
0: אני נעלב ממש. אין פעם אחת, חוץ, אני מכבד את סעדה. אתם מבינים, אז זה לא נעים, אני באמצע רעיון. אבל כמה פעמים אני הזכרתי את השם של מי ששיקר עימה ובגד בקול שלי?
2: פעמיים.
0: כן, פעם שנייה, נפטון!
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו, עמדנו במשימה, מה אתם אומרים? הוא יהיה מבסוט עכשיו המאזין?
2: כן.
0: יאללה, רק בשביל הפן, תגידו לי בנט.
2: בנט.
0: מי זה?
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתמול, במסגרת המונדיאל, היה דרבי ערבים. נכון? תקשיבו לבושה. ירדן מול מי הם היו?
2: אלג'יריה.
0: ירדן על הפנים. קבוצה כמו הפרצוף שלהם, כמו השלום איתם, ככה הם נראים הירדנים. ירדן זו המדינה של סו קולד הערבים הפלסטינים, זה ירדן. אבל באצבע משולשת, כי אני מלמד אתכם צורות, הנדסה, יש משולש, שזה מה שהערבים שמים על העם היהודי, וכשהעם היהודי עשי משולש, זה יהיה משולש בתוך משולש, זה נקרא מגן דוד, ואז תראו איזה משולשים אנחנו ניתן. טוב, לענייננו, כל פעם נפלט לי משהו, אני לא יודע מה...
2: סטופ, צריך להגיד לך סטופ.
0: אני חייב להחליף רופא. אני לא יודע, הכדורים שהוא נותן לי, נראה לי... פק תוקף, לדעת, הוא נותן לי כדורים פק תוקף. גם יש איזה ריח של אוכל של חיות, יכול להיות שהוא נותן לי בונזו? אני רוצה לעיון עם בנט, אבל לדבר איתו ברצינות, אבל בשיחה פתוחה. ירי, שהוא יקלל אותי, אני מקלל אותו. האם הוא יסכים לרעיון כזה? נפה זה. בזה את עצמי ומי שבגד בקול שלי על הגבושה וכלימה. אבל אם הוא מספיק הוגן בשביל שאלות אכזריות, על איך עשית את מה שעשית, בלי חרטוטים של ליטופי שמאל בתקשורת. נפטו!
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגן.
0: זה אפשר להמשיך עם מוזיקה או שסוף הסיפור שלי?
2: נראה.
0: כנראה. צביקה! טוב, הנה בואו אנחנו מפתיעים. זמרת. בא לי עכשיו לחייג למישהי שמודה ומתוודא. קיבלתי שיר. זו האמת, מאבא שלה. הוא אמר לי, תשמע איזה שיר יפה. שמעתי אותו. אמרתי, אוקיי, נחמד. ביקשתי מאבא, תשלח לי את ה-MP3. זה היה לפני שבועיים, משהו כזה. עכשיו, אני מקבל מוזיקה. בכמויות פסיכיות. פסיכיות. עכשיו, יש לנו פה סדר למוזיקה, אבל אחרי הרעיון הבא, אני אסביר לכם על מוזיקה. תזכיר לי איך נטפל בכל שולחי המוזיקה למיניהם. יאללה, הנה אנחנו מחייגים לזמרת.
4: תלו.
0: שלום, הגעתי לליאל?
4: כן.
0: שלום, כפרה עלייך. לי קוראים אלעד עמדי. אני משדר ברדיו, אני גם חבר של אבא שלך בלי קשר. יש לך אבא נדיר. קיבלתי שיר שלך שנקרא... תבנית ביצים. מתי יצא השיר הזה? סתם אני מבטיח, הוא ברעיון ברדיו, לא אמרתי לך, אבל את בשידור חי, אין הרבה מאזינים, כמה מאות אלפים, בקטנה, בקטנה, אל תתרגשי.
4: כמה, מהמם.
0: כן, פעם ראשונה בתקשור. כן.
4: יצא לפני חודש, בשישי לחמישי.
0: מה את אומרת? מה החלום הכי גדול שלך? את רוצה להיות זמרת על כמו מי, למשל, תני לי דוגמה.
4: כמו נגיד לי, תולדנו, אם אתה מכיר, אני מאוד מאוד מעריכה.
0: בוודאי, הבת של אבי, אבי תולדנו, זה איש ענק במוזיקה, הבת שלו זמרת מצוינת. אז זה הכיוון? ללכת על הכיוון הזה, זה מה שאת אוהבת?
4: כן, חד משמעית, מוכשרת ברמות וחד משמעית השראה.
0: גם את מוכשרת.
4: תודה רבה.
0: גם את מוכשרת וגם את השראה. בת כמה את?
4: אני בת 23.
0: יש לך כבר בן זוג?
4: כן.
0: איי, צריכה לזרוק אותו בשביל להיות שקוע רק במוזיקה, אלה הנוכלים. הוא מביא לך אספירציות כאלה כשאת עושה מוזיקה, את כותבת, מלחינה, תספרי קצת על עצמך, בואי נשוויץ.
4: אז אני כותבת שירים בערך מכיתה ב', התחלתי להפיק לפני בערך שנה וחצי. את השיר תבנית ביצים הפקתי, הלחנתי, כתבתי, הכל מאלף עטף. בעזרת השם עוד הרבה בדרך, אני במקור ממעלה אדומים, עכשיו אני גרה בשואם. מאוד אוהבת לכתוב.
0: רגע, את גרה עם ההורים בשואם?
4: כן, כן.
0: אבא שלך בגד בירושלים, חבר'ה באנגלית. וואי וואי וואי, תמשיכי, סליחה. רעיון ראשון שלה בתקשורת, ותראה מה הוא שואל על אבא, למה הוא בשואם. אחלה מקום זה שואם. לפחות אם נהיה תקועים בפקק מחר, אם מחר יהיו פה פקקים ולא נגיע, אנחנו באים אלייך לשואם מחר. מה
4: יעשו?
0: הדוסים מחר גומרים לנו את הכבישים שיהיו בריאים. טוב, אז רגע. את בת 23, כותבת, מלחינה, ירושלמית במקור היום גרה בשואם, יש לך בן זוג, ומוזיקה זה הדבר שעושה לך את זה הכי הרבה בעולם. רציתי, עכשיו ככה, בשאלות הכיפיות. את חושבת שאת היא ממש מפורסמת, ותהיי ממש כוכבת. את תזכרי שילד המדינה תלך את הבמה, או שאני צריך לדבר עם יחצנים? אל תעני על זה!
4: אתה הראשון!
0: אני שרוף עלייך! יאללה, בואי תהי גם שדרית ברדיו, ותציגי את השיר שלך בפעם הראשונה, באמת אהבתי אותו, זה לא קשור לחברות עם הורים, אתה יודעת, יש אנשים ששומעים, נו בטח, אבא שלו חבר. כמה שירים כאלה אני מקבל ביום, אדון מני?
2: עשרות.
0: כמה, מה לדבר אליי? עשרות. אבל אנחנו בוחרים את אלה שעושים לנו באמת טוב. אז ככה נשמה, את הופכת להיות גם שדרית ברדיו, ואת מציגה את השיר תבנית ביצים, כאילו את אלעד עמדי. מוכנה?
4: מוכנה.
0: יאללה, תרביצי. 3, 2, 1, קבלו!
4: אז קבלו את השיר תבנית ביצים, מת יעל ברזילי, תהנו מהשיר.
0: כפרה, עמדי מאוהב, אני אוהב אותך, בהצלחה, נשמה, נתראות!

0: Yeah.
1: איזה יופי. טוב, בואו תשמעו מעט מהודעות המאזינים. מה אכפת לכם? ככה שנתייחס. הנה מאזין בשם ברק, שכולו פצצות עליי. סבבה, נכון? אנחנו אצלנו קוראים הכל. לא רק את הטוב, המדי אוהבים אותך. יופי, אני אוהב אתכם בחזרה. נלך על אלה שיש להם ביקורות וזה חשוב. אלה הם התלונות. המדי, קצת פחות חפירות. יותר מוזיקה, יותר מספר, יותר משחקים, יש מספיק חפירות וגלי ישראל לאורך כל היום, אוכל את הראש. 3 דקות בפתיח, תעביר את המסר וזהו, לא צריך 15 דקות. ברק, הירושלמי הנודד. אני אוהב אותך ברק. אתה יכול בזמן שאני חופר, לנדוד, יש מלא תחנות. לך תשמע את האחרות ותראה איך תוך זמן קצר אתה תעדיף רק את החפירות שלי. אוהבים אותך ברק, הפרה עליך, לקחתי לתשומת ליבי. תודה רבה. הנודד. המדי, הלא נודד. עוד הודעות. או, הנה תשובות. וואו. מי? מי רשם שמואל הנביא? שהתשובה היא שמואל הנביא. מה קשור? יש שמואל א', שמואל ב', נכון? אני שאלתי איזה ספר, לא איזו דמות. נחזור רגע לחידה, כי אני רואה שיש פה אנשים מסתבכים. כן, ברק, מה היחידה? תן לנו אותה בבקשה.
2: כן.
1: כן, טוב, אני אמר את זה. בגבירותיי ורבותיי, הדבר הכי חשוב, שני ספרים שבהם שם השם לא מופיע. ספר אחד הוא כמובן מגילת אסתר, אבל מהו הספר השני?
3: כן.
1: ומי שרשם שמואל הנביא, זה נביא שאהבתי ממש. הוא המליך את דוד המלך. הוא משך אותו. איזה דוד, אה? כן, זה הוא משך גם את שאול וגם את דוד. גם וגם. מה, לא ידעת את זה, ידוסי? גברתי לך. אני הולך להיות פה תלמיד חכם. מה זה חכם? קף קף מם. חכם. חכם. טוב. ספיק עם השטויות. מאזינים, בואו תעזרו לנו. אנחנו בסיטואציה פה לא נעימה. שני ספרים שבהם לא מוזכר שם השם. במפורש הכוונה. הוא רשום בכל מקום, רק במפורש הוא לא כתוב בשני ספרים. האחד, המגילה של רותי, המגילה של אתי, של אסתר, מגילת אסתר, מוטי, אתי, כל החבר'ה שהיו שם במגילה, שם לא כתוב שם השם במפורש. אבל יש עוד ספר אחד. נו, אתם יודעים מה הוא? זה שווה מתנות שוגעות. מני, מה אנחנו נותנים להם במתנה?
4: יש לנו 4 מתנות.
1: 4.
4: 4. אוקיי, מוצר חשמלי, מתנה צומת חשמל.
1: נכון, לבחירתם, אבל אנחנו מדברים על סניף אחד בירושלים, המחירים הכי זולים בארץ, נכון. עד לבית, כן.
4: התנופה 19, פינת, פינת, לא, יד חרוצים,
1: יד 19, חרוצים, פינת, 19 פינת התנופה.
4: נכון. יש לנו זוג בקבוקי יין, וינטג', מתנה תקווה ירושלים.
1: זה היקב הירושלמי בין הטובים ביותר במדינת ישראל. בקבוק אדום, בקבוק לבן, יין יוקרתי. מה עוד?
4: יש לנו מערס פיצוחים, מתנה
1: של מי?
4: פיצוחי כהנה, צודק, בשוק מחנה יהודה.
1: צודק.
4: שווה.
1: שכחתי. כהנה, צודק, אתה אחלה פיצוחים.
4: וזוג כריות דיסקו.
1: כי צריך לחלום טוב, שלא חס ושלום תהיו עם כרית על הפנים ואז תחלמו עליו. לא צריך, זה לא חלום, זה סיוט. תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם.
4: 058-36-222-03.
1: בדוק?
4: בדוק.
1: תחזור עוד פעם?
4: 058-36-222-03.
1: טוב, בסדר גמור. יצאו שירים חדשים ממש בערימות. וזה עושה לי טוב על הלב שיש מאזינים שמאוד אוהבים את המוזיקה שלי. אבל יש כאלה שיש להם טענות נגיד מוזיקליות? תבקשו שירים, זה קל אצלי בתוכנית. הודעה קולית בוואטסאפ. שלום אלעד, מה שלומך? היה אוכל ראשים. שים יותר משחקים ויותר מוזיקה וסתום את הפה שלך, מה אכפת לנו שאתה ימני אקסיל? סתום את הפה ושים שיר כבר יגמור, שים שיר כבר וסתום! זה דוגמה להודעה, נגיד, מרשימה מאוד. קבלו את אליעד נחום, מחדש את בון ג'ובי, קבלו את אולוויז, איזה יופי של ביצוע. כן, כן, אליעד, אליעד, יו. ואם אתם בכבישים, תגידו תודה שאתם נוסעים מהר, חכו איזה גיהנום יהיה פה מחר.

0: איזה יופי, איזה יופי. הוא אני אוהב אותו ממש, אליעד נחום, גם אוהד ביתר, האיש מחולון, גבר שבגברים, לא צבוע, לא מתנשא, לא זחוח, לא משחק אותה חבר שלך, ואז שאתה רוצה לראיין אותו, מפנה לך את הגב, שולחים אותך ליחצנים, נשמע, זה מדינה מוזרה, הם קובעים לאומנים, מה נכון ומה לא, מה ימני בחוץ, אפילו אם יש רק חשד, אבל יבוא ערוץ תבלה, ישר כתבות, עניינים. הבטחנו לערוץ אחר, חרטוטים של מנהלים. זה, תראו את הביזוי שעושים אומנים לימין. יש, תבינו, רוב האומנים הם ימנים. אבל הם בארון, מפחדים. כי הכסף בצד השני, הכוח בצד שני, הפרסום בצד השני. לא עוד. 1,250,000, זה כל התחנות שלהם ביחד. עם העיתונים לא מגיעים לתוכנית אחת פה ברדיו גלי ישראל. תפנימו את זה אתם, ואומנים, דיר בלק, הנה, דיר בלק. אני הבטחתי פה משהו. לא כי אני חס ושלום איזה זכוח, אלא כי עם ישראל צריך לדעת את האמת. אתם מוזיקאים, אתם לא פוליטיקאים. כי אם זה היה רק פוליטיקה פה בעניין של מוזיקה, הייתי מקיא גם עליכם. אבל מה לעשות? פוליטיקה תשאירו רק לפוליטיקאים. מוזיקה, אם אתם פוליטיקאים, נאמר את זה. מה? אני אמור להיות אמון למען הציבור. שידעו את האמת, מה קרה? אז אליעד הוא גבר. אליעד הוא לא כזה, אליעד הוא משלנו על מלא. עכשיו, משלנו זה מוזיקאי שלא אכפת לו ימין שמאל. הוא, המוזיקה שלו היא החשובה. טוב, לענייננו. יקירי, יש לנו בשורה טובה באוויר. המאזינים הקבועים שלי פה עכשיו התרגשו ממש. תן לי את הטלפון שאני רוצה, בבקשה תחייג למי שאני מבקש. אפשר? בואו נבדוק.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: שלוש, ארבע, ומזל!
2: מזל טוב!
0: האם אתם יודעים מי נמצא איתנו על הקו? בני, האם אתה מזהה?
3: מזהה.
0: מי זה?
3: בן.
0: בן, אורך שלנו! למה הוא לא ברדיו, אתם שואלים? הנה הוא נותן את התשובה. מה קרה לך היום, אדון בן, אח שלנו היפה?
1: ברוך השם, אשתי הגיבורה. הביאה לנו תינוקת קטנה ומתוקה.
0: זה יופי! אלעד זה שם יפה. יצא יפה כמו אמא או אבא?
1: וואי, כמו אמא, בדיוק כמו אמא.
0: מזל שלה. בן, מזל טוב אח שלנו, אהוב. מה, זה קרה לפני כמה זמן?
1: יום שבת.
0: יו, אחי, אני לא מאמין לך.
1: כן, ברוך השם.
0: איזה, אתה מתרגש?
1: ממש, ממש.
0: אתה עוד בעננים, נכון? כאילו אתה באורות כזה. תכף זה...
1: איזה... הרגשה אלוהית.
0: יש לך כבר שם בראש או שעוד לא
1: החלטת? יש שם, יש שם.
0: וואלה, אל תגיד, כי אסור לך, עד זבד הבת, אתה לא יכול לדבר מילה.
1: לא, לא, לא.
0: בונה, אני מתרגש בשבילך, יחושי לי, איזה כיף. חבר'ה, עשית עבודה יפה, זה אומר חביבי בקלמר, אתה יודע לצייר עם עיפרון, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: גגע,
0: המון. אנחנו אוהבים אותך ותבוא לבקר, בן, אתה לא יודע כמה אתה חסר פה. אתה יודע מה חשבו בהתחלה, שאני ואתה הלכנו מכות, ככה אמרו לי, הוא לא ברדיו, תספר להם למה אתה לא פה. מוריד, רדיו שם חוסלים.
1: לא, לא, תראה איזה זמן למשפחה.
0: הנה, זה טופי. תקשיב, אתה לא יודע איך אני גאה בך, אחי.
1: ברוך השם, גם אני בכם, חבר'ה.
0: תבוא, תבוא איתה לפה, תבוא איתה פה. סתם אני אקרא לה אלמה, סתם, אלמה. תבוא עם אלמה לפה, מה אכפת לך? או רותי. רותי זה גם...
1: לא, לא. יש לה סיימן.
0: אליס, אליזה, לאה. לא, הוא לא חמישים. לא מיכל, זה בטח משהו עדכני כזה, אלעד כזה.
1: אלוואי מיכל, לא, לא.
0: אלעד, אלעד. אלעד, שם יפה, ישר יוצאת ילדה יפה. בן, מזל טוב, כפרה עליך.
3: איך אוהבים
0: אותך, ביי אחי, מזל טוב. אין, זה האורך שלנו, אתה מבין? נולד לו ילד, נולדה לו בת. איזה מרגיש. נצא להפסקת פרסומות. איזה מבעי זה שאני אחרי שאני מתראה שוצאים להפסקת פרסומות. כל מי שירשום את השם בן, אני נותן פה לשני כמה מאזינים. תבחר אתה, מה, כמה מאזינים אתה רוצה לתת להם? שני מאזינים. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אפשר להעניק להם?
2: כן.
0: כל מי שישלח מזל טוב בן. מזל טוב בן, גם אם אתם לא מכירים אותו. ערבות הדדית!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
5: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית. פאנזון לכל המשפחה והחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים. אל תחמיצו.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
14: מגרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
15: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
17: כמה משחקים בשלב הבתים?
18: וואלה, מתאים!
19: רגע, פסים נשלחו?
17: נשלחו וגם יקחו!
19: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כן, רציתי לחזור עם שיר, אבל אני רואה שבדיוק הכניסו לי פה בקשה. יש פה בקשה של מאזין. היי, מוכנים? ואיזו יציאה גם יפה. כן, נעלם. נעלם לי הבקשה. אתה יודע מה, רגע, בואו נסדר, זה לא זה. הייתה לי בקשה עכשיו לפני שנייה. לא משנה. מה אתה? צביקה, תן לנו נפט הכי פשוט שיש, הכי זול, אפילו הדלק הכי... תן לי את הדלק, תראה מה אני עושה איתו, צביקה! בואו נשמע רגע שיר, ואז אנחנו נחזור לבקשה. סליחה מאותו מאזין, פשוט נעלם לי, יש לנו פה מחשב לרסק אותו צריך. מה אתה אומר? בואו נבדוק, אתה אומר זה פה? בואו נראה עכשיו, הנה כאן, הנה הבקשה, סבבה. קבלו את הבקשה עכשיו, תודה לביל הדביל, המחשב.
20: אלה דעקה וכל הצוות, עם ישראל חי, אוהב אתכם, בריא עליכם. אם אפשר בבקשה לשמוע את הלהיט 190, של ג'ון סקנדה, אינה דדי, מקדיש אותו לך ולכל הצוות האהוב, מחכים כבר למסיבת התשעים, עוד מעט כבר שלושת השבועות, תשעת הימים, אלעד היקר, מחכים לזה לפני. אוהב אתכם, ניר דוד, ביי.
0: ניר, יא תותח, קודם כל בקשת שיר אדירה. לפני תשעת הימים אני מבטיח עוד מסיבה לקהל האדיר שמגיע למסיבות הקלאסיקות שלי, האלקטרוניות, הדברים המיוחדים, הכל למען עיר הבירה ירושלים. ועכשיו קבלו את ג'ון סקאדה. Just another day. סתם עוד יום כזה בשביל הכיף.

0: העולמית. איזה שירים, זה מסוג השירים הלועזיים שתפסו בירושלים. ה-90s, תחילת שנות ה-2000, ירושלים הייתה בשיא. עדיין ירושלים זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. אתם מראים, זה ברור לכם שכל מי שמגדף את ירושלים... אם אשכחך ירושלים, אתם צריכים לדעת איזה צד גם ישכח, שזה הצד החשוב. אף פעם לא שמעתי משהו עם הצד השמאלי. תמיד. ימיני, הכל משהו ימני זה טוב, בתורה, בכל דבר. חוץ מבאסה אחת, באמת, אכזבה לא נורמלית, ממש רבקה מיכאלי של החיים, שהיא מבאסת. כי, כן, היא בצלם, למי שזוכר, דוברת כזה, או איזו שטות אחרת בצלם, זאת רבקה מיכאלי, שנהנתה מקריירות טלוויזיוניות על חשבון, חשבוננו כולנו, בכאן 11. פעם קראו לזה משהו אחר, רשות השידור, ערוץ אחד, אתם זוכרים? זאתי. אז בכל מקרה את המילה אכזבה או באסה, אז אני אומר רבקה מיכאלי. כי באמת, כל כך אהבתי אותה, וזה כל כך מאכזב לראות יהודים שחושבים כל כך לא טוב, מנקודת המבט שלי, אבל שתהיה בריאה, והיא גרוזינית בכלל, שלא יכולים להאשים אותה ב... אבל ככה זה המיליה שמחליט לכם מה נכון ומה לא. אגב, רבקה מיכאלי אף פעם לא הצחקת אותי. לא בסיבה למסיבה, ולא בתוכניות שהיה לך כל מיני תוכניות של פעם. כי זה דחפתם לנו בכוח. מה לעשות? דברים משתנים פה. אז במקום להגיד באסה, אמרו רבקה מיכאלי, וזה זה השיעור שלנו להיום. אפשר לחייג לתשובה לחידה שלנו? הנה התשובה. אגב, אני מחייג מטלפון חסום, שזה אומר, אתם תראו, שיחה לא מזוהה. הצג הטלפון שלכם. שלום.
1: שלום.
0: הפער עליך, הגעתי לעינת?
1: כן, כן, אני
2: בדיוק אמרה, מה הסיכוי
0: שהתקשר? מה הסיכוי? אחד למיליון, את רואה וזה הצליח, תמלו גם לוטו, טוטו, ותבקשי עכשיו, תעצמי את העיניים, תבקשי מבורא עולם מה שאתה רוצה, בשקט.
1: יאללה, אמן, אמן.
0: יופי, יש לך את הבקשה מעולה. עכשיו, לך קוראים עינת, ואני רואה תמונה שלך במדינה ערבית שנקראת צרפת. אני רואה פה את מגדל אייפל. מה את עושה במדינה ערבית כמו צרפת? מה יש לחפש בצרפת?
1: זה היה לפני 4 שנים, טיול בת מצווה. לבת שלי שיושבת פה לידי.
0: וואלה, זאת אומרת, לקחת את הילדה לצרפת והיא נהנתה, או שעוד היא עשתה עלייך פוזות שם?
1: כן, מה, היה להם כיף בפריז. אני אחותי ועוד חברה.
0: אמא לקחה קייטנה בצרפת, וואלה, היה כיף. היה לך כיף בצרפת?
1: כן, מאוד.
0: יופי, אז תמחקי אותה עכשיו מהזיכרון, כי זו מדינה של ארורים. נגמרה, זהו, הלכה צרפת, הכל הערבי עכשיו. אם את רוצה פלאפל, סעי לצרפת. עכשיו לאמא, היקרה והאהובה, תגידי.
1: כן.
0: חוץ ממגילת אסתר, באיזה עוד ספר שם השם לא מופיע?
1: שיר השירים.
0: דוסים, האם זה שיר השירים?
3: כן!
0: תשובה נכונה, ולכן כל המתנות עושות דרכן אלייך. אני אוהב אותך, את נהנית מהשידור שלנו?
1: מאוד מאוד, אין על התוכנית שלך.
0: מאיפה את בארץ? אני רוצה להרשים את הבוסים שלי, מאיפה את בארץ?
1: לראשון לציון.
0: יש! אם אנחנו נגיע יום אחד בשבת לראשון, יש לנו איפה להכנות את הרכב?
1: בטח.
0: יש לנו חדר בראשון.
1: מוזמנים בכיף.
0: תרשום בקומבינות בחט חנייה בראשון, תרשום את הטלפון שלה. אני אוהב אותך, תודה רבה, נשמה טובה, להתראות.
1: תודה רבה.
0: איזו מהממת היא, איזו משפחה כיפית, לקחה את הילדה לטיול איתה ואת כל החברות לצרפת. וואלה, כבר היה עדיף לנסוע לאיראן. חרבו את הכל הערבים, לקחו את אירופה, גמרו לה את הצורה. תכף תראה את האנגלים איך משתגעים. הספרדים כבר יוצא, אבל ספרדים מגיע להם, ימח ואידך, על מה שהם עשו לישראל, ימח ואידך, ואיטליה שנחרבת, וכולם נחרבים. זה אמרנו לכם. לא תקשיבו, תקבלו בראש, ועכשיו גם אסור לעזור לכם. עכשיו נלמד אתכם עוד צורה הנדסית, משולש! נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה זהו. תן לנו בבקשה את הפקודה. כן. ברק, הכל בסדר?
4: כן.
0: אתה לא רגיל לדברים האלה, אה? אתה לא רגיל. מני, תציל אותו. אתה הדוסי האשכנזי, מציל את הדוסי הספרדי, שמציל את המסורתי המוזר, המדי. קדימה, בוסם, אנחנו חייבים פה למאזינים. תן את הפקודה.
4: שתי אנשים ששלחו...
0: שני מאזינים. וואי, מני, היום.
4: תן לי בשמאלי.
0: או שאתה אוכל מתוגנים, או שאתה אוכל מתוגנים, או שאני... תן לי פה, תן את הפרצוף. שמאל, שמאל, שמאל.
4: רגוע.
0: תן פה, אתה תיזהר ממני.
4: וואי.
0: שתי או שני אנשים, מה אתה אומר?
4: שני.
0: תודה רבה. חביבי. השמות של הזוכים בבוסם מתנת האתר פרפיום אייל.
4: אריאל קופרמן.
0: מי?
4: ואריאל קופרמן.
0: אריאל קופרמן, כן.
4: וזוהר ברנד. שלחתם מזל טוב לבן.
0: יאללה, שלחתם מזל טוב לבן, העורך שלנו. קיבלתם בוסם מתנת האתר פרפיום אייל. ברק אליאס, תודה רבה. מני, אני שרוף עליך, יא אריה. תודה רבה למעון הטכנאי, ויאללה ביי.
3: אתם מאזינים לתוכנית של
5: אלעד המג'יק. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: סדרות בתנופה של צמיחה והתחדשות. זה המקום לבנות משפחה. חינוך איכותי, קהילה חזקה, קרוב לרכבת והטבות מס משמעותיות. עכשיו עוברים לסדרות לשכונת האקדמיה. כוכבית 8516. מוגש מטעם עיריית סדרות ומשרד הבינוי והשיכון.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
13: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו. כוכבית 2915.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: כמה משחקים בשלב הבתים?
15: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
14: נשלחו וגם יקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
25: גלי ישראל.
0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: בכל מקום כדי להגן על ביטחונה, כפי שאומר ראש הממשלה, ככל שידרש. ככל שידרש, זה כל זמן שחיזבאללה מאיים על ישראל, ישראל תגן על עצמה. כל זמן שאיראן תאיים על ישראל, ישראל תגן על עצמה. ישראל מעבירה את המסר הזה מאוד מאוד פשוט לאמריקאים, לאנשי האזור, ואומרת בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא משחקים במשחק שדן בקיום שלנו. האמירות הבוטות, המשחקי מילים, תתי הוועדות, הכל בסדר מבחינתכם, מבחינתנו, זה דם חיילנו, זה דם האזרחים שלנו, וכמו שאמר ראש הממשלה בכנס, תחשוב אתה הנשיא טראמפ, שיש לך ארגוני טרור על הגבול, תחשוב שיורים עליך טילים, מה הייתה עושה אמריקה? הייתה תוקפת, מפרקת ושוברת את זה. זה מה שתעשה ישראל, ותעשה את זה בלי דיבורים שקשורים לאיראנים, ובלי דיבורים שקשורים לאחרים.
1: ולמרות הניסיון לקבוע עובדות בשטח חומרי חיים, לבנון הולכת לשיחות בוושינגטון בידיעה שגורלה עדיין קשור באיראן.
2: לגמרי, והם בכלל לא מרוצים מזה, הייתי אומר שהם גם מאוד מוטרדים מזה, מוטרדים בעיקר מזה שזה נעשה פשוט בחסות אמריקנית. הם באים לסבב שיחות נוסף איתנו היום בוושינגטון, הייתי אומר כדי לשמר אולי משהו מהריבונות שעוד נותרה להם, אבל כל הסיפור כרגע הוא פחות או יותר הסיפור הזה. לבנון מנהלת מסע ומתן מעל ראשו של חיזבאללה, בלי יכולת לממש שום דבר, בלי הסכמה של איראן, ואיראן מנהלת מסע ומתן מעל ראשו של לבנון, בלי יכולת של לבנון להתנגד. כלומר, הלבנונים, כמו שאמרתי, ממשיכים בשיח הישיר איתנו, בעוד שאני חושב שכולם מבינים שמה שיחתם באיראן, הוא שיקבע בהתאמה את עתידה של לבנון, בגלל הפרוקסי האיראני, חיזבאללה, שנמצא בשטח לבנון. שימי לב מה אומר היום נשיא לבנון, את הדברים הבאים, לא נקבל אלא את סיום הכיבוש הישראלי ואת נפילת החסויות החיצוניות גם יחד. האימור היחיד שלנו על מדינת לבנון שאין בלתה. מה אומר פה ג'וזף אהון למעשה במילים מכובסות גם נואשות? ישראל צריכה לסגת, אבל איראן צריכה להסיר מאיתנו את הציפורניים שלה, ובהקדם האפשרי, כל זה נגיד לסיום חוזר לארצות הברית של אמריקה שמאפשרת לאיראנים פשוט להיות הריבון של לבנון דה פקטו, ומחזקת במהלכים שלה את איראן, את חיזבאללה, למעשה את כל ציר ההתנגדות על חשבון הציר השני ובעלות בריתה הרבות באזור.
1: עוד על מאחורי הקלעים של סבב השיחות בין ישראל ללבנון והמעורבות האיראנית בחסות ארצות הברית, בכתבה של שריה ארוש.
3: עוד סבב שיחות בין ישראל ללבנון יוצא לדרך, הפעם במציאות שונה. הנשיא טראמפ הכניס באופן רשמי שחקנית חדשה לזירת לבנון, איראן. הסבב צפוי להתקיים במשך 3 ימים ויכלול דיונים צבאיים ואזרחיים. בין היתר ידונו בפיילוט שהציע ישראל, אזור שצהל שולט בו מבצעית וצבא לבנון שייכנס אליו יצטרך להוכיח שהוא מסוגל לשמור אותו נקי ממחבלי חיזבאללה. בזמן שהמאמצים המדיניים נמשכים בישראל מבהירים, השיחות אינן במקום הפעילות הצבאית.
4: ללוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר או מתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה, ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש.
3: וזה לא רק במילים. אחרי 3 ימים כמעט ללא פעילות בלבנון, צהל ביצע היום סיכול נוסף נגד פעילות טרור בדרום לבנון. בירושלים מבהירים כי גם אם יבשילו המגעים להסכמות, ישראל לא מתכוונת לוותר על חופש הפעולה הביטחוני שהשיגה בלחימה, ולא על הנוכחות הצבאית בנקודות האסטרטגיות לאורך הגבול.
5: צהל יישאר באזור הביטחון בלבנון כדי להגן על יישובי הצפון, לסכל איומים ולהשמיד את תשתיות הטרור בשטח, מתחת ומעל לפני הקרקע.
3: לצד ההצהרות קיימים גם חששות. גורמים בכירים בישראל מביעים דאגה נוכח העובדה שהזירה הצפונית מסתמנת כסעיף מרכזי במזכר ההבנות שנחתם בשבוע שעבר, מה שמוביל עוד ועוד מדינות בהן קטר, איראן ופקיסטן לנסות להכניס רגל בזירה הלבנונית, ובכך גובר הלחץ להנחית הסכם בלבנון ללא מעורבות ישראלית. בינתיים הלילה נשאל נשיא ארצות הברית על הזירה הלבנונית וענה תשובה טראמפית אופיינית.
6: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
7: Who did he tell that to you?
6: He said it publicly in Israel.
7: Well, we're going to take a look at it.
6: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
7: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
3: ייתכן שגם זו הסיבה שבימים האחרונים בכירים בישראל בוחרים להשתמש שוב ושוב במונח סיכול טרור ולא במילה תקיפות, שעלולה להקשות על המסע ומתן.
1: מכאן אליך כתבנו המדיני ישראל ארוש, אתה מוסיף פרטים חדשים על הלחץ של הדרג הביטחוני על הדרג המדיני בניסיון לשדרג את מעמד המשלחת לשיחות עם לבנון.
3: כן, מגי, בימים האחרונים הדרג הצבאי מפעיל לחץ על הדרג המדיני לשלוח גורמים בכירים יותר לוושינגטון לשיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון, מתוך הבנה שמעשה כזה יפעיל לחץ ויקדם את המגעים מול ממשלת לבנון. זה מתוך הנחה שעדיף הסכם שמדינת ישראל תחתום מול לבנון, ויהיה לנו שם החלטות על מה קורה עם הצבא בשטח, ולא הסכם שיוצנח עלינו, ישחוק את ההישגים הצבאיים ויקשור את גורל לבנון באיראן. ראש הממשלה וגם שר ביטחון נעמדים שוב ושוב על רגליים אחרויות ואומרים, נסיגה ישראלית מלבנון לא על הפרק.
1: לבנון כבת ערובה, אראל סגל, האם הדרך היחידה לנתק את לבנון מאיראן זה אכן לחתור לאותן הבנות מדיניות?
8: קודם כל צריך להקשיב למה שהלבנונים אומרים. הם יותר מזועזעים מאיתנו מהחיבור של איראן לתוך הניהול ענייניה של לבנון. הם סמכו על האמריקאים, תראו, אני מודה בטעות, אנחנו חשבנו שטראמפ משחק פה שחמט בארבעה ממדים, אבל טראמפ הוא לא צ'רצ'יל, וכרגע במשחק השחמט מול האומה שנתנה, אמנם לא המציאה, אבל נתנה את השם שחמט, אנחנו כרגע בצד, נאמר את זה ככה, הלא מצליח, אבל האירוע של לבנון זה כבר לא מרחק של אלפי קילומטר ממדינת ישראל, האירוע של לבנון צמוד לנו לגבול, ופה אין אפשרות בכלל, אין אפשרות למקח וממכר, אבל בעיניי האירוע המרכזי, ופה זה נתון לתושבי לבנון. בעצם מה שהאמריקאים אומרים, הם אומרים ללבנון, אנחנו, פעם סוריה הייתה מתערבת בענייני לבנון, פעם זה היה בשאר אסד, עכשיו אנחנו מכניסים את האיראנים לנהל את ענייני לבנון, ונדמה לי שזה אירוע רע מאוד, אני לא מבין איך הצרפתים או מדינות אירופה מוכנים לדבר הזה.
1: קרב הגרסאות בין ארצות הברית לאיראן, אחרי ההצהרות הפומביות, לפיהן איראן תאשר פיקוח על הסוכנות לאנרגיה אטומית על מתקני הגרעין, טהרן היום בהחשה גורפת, כתבנו בן יניב, בשורה התחתונה, ארצות הברית מנסה לשווק עסקה בכל מחיר.
9: כן, ומה שדונלד טראמפ היה רוצה זה שנדבר על שני דברים, עליית המניות בבורסה, והמחיר הנמוך של דלק, רק $3.75, המחיר הכי נמוך שלו מאז תחילת חודש מרץ, אבל מה לעשות, מזכר ההבנות שהוא מביא, והדיווחים שיוצאים מתוך הדר המסע ומתן בשוויץ, גורמים לכך שהעסקה שהוא עושה עם איראן נראית לא טוב על ידי כל הצדדים בארצות הברית, גם בוודאי על ידי השמאל, אבל גם על ידי הימין האמריקאי, כשלא מעט מחוקקים רפובליקנים יוצאים כנגד ההבנות האלה ומנסים בזהירות, למרות שזה קשה לצאת כנגד הנשיא שלהם, טאקר קרלסון מודיע היום, המחנה הבדלני, אני לא תומך יותר במפלגה הרפובליקנית, ודונלד טראמפ מגלה זה בוקר שלישי ברציפות, שהוא צריך לקום בבוקר ולהדוף דיווחים שיוצאים מאיראן, מסוכנויות הידיעות של המשטר ומצמרת המשטר שיושבים איתו בחדר המסע ומתן, עוד על הדף המסרים של הבית הלבן, לפחות זה שמנסים להריץ, בכתבה שהכנו.
10: Hello everybody. Thank you very much and today I'm
11: בימים האחרונים טראמפ עסוק בדבר אחד והוא כמעט בלתי אפשרי להגן על ההבנות השבריות שלו עם איראן.
10: If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
12: Does that give them leverage over you, Mr. President?
10: Say it.
12: Does that give them leverage, the Iranians leverage over you?
10: Oh, you're so leverage.
11: ספק אם טראמפ ידע שכל מה שהוא יעשה בתקופה הקרובה זה לקום בבוקר ולהכיש דיווחים של סוכנויות הידיעות של המשטר. שעות ספורות אחרי שהסגן שלו הבטיח פקחים במתקני הגרעין.
13: The first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
11: בטהרן הכישו הכל, טראמפ כותב ברשת החברתית שלו. למרות ההחשות והצהרות השקר שלהם, איראן הסכימה באופן מוחלט לפיקוח גרעיני לנצח.
10: We'll see how that all goes, but we have two things. We have an open strait and we have a country that will never have a nuclear weapon. We'll never ever have a nuclear weapon.
11: בהמשך הפוסט כתב כי הוא משאיר את כוחותיו באזור, אם כי החזרת המצור אינה סבירה. הוא גם עמד על כך שהכספים האיראנים המופשרים יושקעו ברכישת מזון וציוד רפואי תוצרת ארצות הברית עבור העם האיראני.

0: Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon. That is a sticking point.
1: Who did he tell that to you?
0: He said it publicly in Israel.
1: Well, we're going to take a look at it.
0: Well, what would you do to make sure that he doesn't...
1: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
2: הסרת המצור, ההשתלטות האיראנית על הורמוז וחזרתה לשוק הנפט העולמי, אלה פחות חשובים לממשל. מה שחשוב זה שמחיר הדלק הממוצע באמריקה עומד כעת על $3.70. וזה, כרגע, כל מה שמשנה.
3: מכאן אליך כתבנו תמיר מורג, אתה מוסיף פרטים חדשים על האיום המרומז של ישראל כלפי הממשל האמריקני.
4: נכון מגי, מרומז מאוד, אבל בכל זאת איום. בישראל פועלים באופן אינטנסיבי מאחורי הקלעים כדי לעצור את אותה מכירת חיסול אמריקנית לאיראן. היום כבר זיהו בירושלים איזשהו שינוי בטון של סגן הנשיא ונס, שנשמע מתגונן יותר כאשר הוא דיבר על הוויתורים האמריקנים, כנראה בגלל הביקורת שהוא סופג מתוך שורות המפלגה הרפובליקנית, אבל גם בגלל המאמצים הדיפלומטיים של ישראל בשיחות הסגורות. ההבנה בירושלים היא שהדבר הכמעט יחיד שמעניין כרגע את האמריקנים הוא המשך זרימת הנפט מהמפרץ הפרסי דרך מיצר הורמוז, ובהקשר הזה המסר המרומז שהוא עבר לאמריקנים הוא כזה: גם אם הנושא הגרעיני ירד אצלכם למקום משני במדרג החשיבות שלו, אין לכם אינטרס לבצע ויתורים שערורייתיים, מאחר שוויתורים כאלה עלולים להוביל בסוף הדרך לפעולה צבאית ישראלית שתדליק מחדש את אותה תבערה בשווקי הנפט שממנה אתם מבקשים להימנע. כמובן שהדברים לא נאמרו בצורה של איום אלא בשפה מאוד דיפלומטית, אבל בהקשר הזה מספיק לשים לב למסר המאוד ברור והפומבי של ראש הממשלה נתניהו, לפיו ישראל לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני בכל מחיר ובכל תסריט, בין אם יהיה הסכם בין ארצות הברית לאיראן ובין אם לא יהיה הסכם כזה.
3: מהלך עצמאי של ישראל לפי הדברים של תמיר יעקב הוא מהלך ריאלי?
5: לא יודע, אני לא מכיר את הדברים שאומר תמיר, חזקה עליי להסכים ולקבל אותם, אבל אני יכול להגיד בצורה מאוד ברורה, ישראל לא פועלת בשיטה של העברת מסרים מאיימים לארצות הברית. מערכת היחסים שבין ישראל לארצות הברית היא אחד הנכסים החשובים ביותר, ומערכת היחסים שבין הנשיא טראמפ לבין נתניהו, בין ראש הממשלה לבין הנשיא, אחד הנכסים הגדולים ביותר. השפה שישראל מדברת עליה היא לא קשורה ל-MOU, היא לא קשורה להסכם, היא קשורה למה אנחנו עושים. ישראל אומרת, אנחנו מכבדים את ההחלטה, גם אם יש לנו הסתייגויות, גם אם יש לנו ביקורת, אנחנו מכבדים את ההחלטה שלך, אדוני הנשיא, ללכת אל אותו הסכם, אבל אנחנו שומרים לעצמנו, אצלנו, את כל הזכויות, את כל החובות, את כל היכולות שלנו כדי להגן על האזרחים שלנו. אנחנו לא אומרים, אם אתה תעשה א', אנחנו נעשה ב'. אנחנו אומרים שאם האיראנים יעשו משהו שיסכן אותנו, אנחנו נעשה את זה. אם החיזבאללה יעשה משהו, אנחנו נעשה את זה. אנחנו לא מתקוממים, אנחנו לא נלחמים נגדך, אין שום חזית איתך. נהפוך הוא, תלך, תעשה את ה-60 יום, תעשה את ה-120 יום, ישראל תעשה את מה שצריך, לא כהתרסה, לא כאימות, אלא כדבר קיומי. ישראל באמת מרגישה שיש לנו כרגע נקודות של בעיה קיומית, ולשם היא הולכת. אני חושב שהפוזיטיב בשיחות שלנו עם ארצות הברית גובר על הנגטיב בצורה מאוד מאוד משמעותית.
3: ועוד תחת אותו מצד ויתורים אמריקני, כך הפך מיצר הורמוז לקלף המיקוח החזק ביותר של טהרן במסע ומתן מול ארצות הברית. יש מי שיאמר נכס אסטרטגי שאינו נופל בחשיבותו אפילו מפרויקט הגרעין. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזנה.
6: גם בזמן הפסקת האש ואחרי פתיחתו המחודשת, מיצר הורמוז, נתיב הנפט מהחשובים בעולם, נותר מוקד מאבק מרכזי בין טהרן לוושינגטון. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן שלח היום מסר מרומז לוושינגטון, ואמר כי הצלחת השיחות תימדד ביישום מלא ומדויק של ההתחייבויות שסוכמו. מבחינת טהרן תימדד ההתקדמות במעשים בשטח, ולא בהצהרות.
7: מה דברים תלוש מקונים בראים כהמי אין, بندها به عنوان پیش زمینه‌های شروع مذاکرات محقق بشه. بخشش محقق شده، بخشش در حال اجراست.
6: איראן ואומן פרסמו היום הצהרה משותפת שבה הדגישו כי כל הסדר עתידי במיצר הורמוז יתבצע תוך כיבוד מלא של הריבונות והזכויות הריבוניות של שתי המדינות. בהצהרה נכתב כי טהרן ומוסקת ימשיכו לקיים התייעצויות עם מדינות האזור, אך הבהירו כי האחריות לניהול המצר נמצאת בראש ובראשונה בידי שתי מדינות החוף. גורם ממשרד החוץ בטהרן העביר היום מסר ברור, מיצר הורמוז לא

0: לחזור למצב שהיה לפני המלחמה. בדבריו, ההסדרים החדשים שיקבעו במצר הם חלק מהמציאות האסטרטגית החדשה שנוצרה לאחר העימות והמסע ומתן עם ארצות הברית. המסר הזה קיבל חיזוק נוסף כאשר יושב ראש הפרלמנט מוחמד באהר עלי באף ושר החוץ עבאס ערקצ'י הגיעו לאומן ונפגשו עם הסולטן ודנו בין היתר בביטחון השייט במיצר אורמוז ובשיחות עם וושינגטון.
1: گیرن چون مدیریت تنگه با ما هست ما به راحتی مدیریت میکنیم اگه مشکلی هست حل فصل میکنیم این کار رو فراهم میکنیم که اتفاقی نیفته چون میخوایم تنگه به سمت در حقیقت نرمال خودش بره که بتونه به سرعت به فعالیت اقتصادی خودش برگرد.
0: לצד המאבק על אורמוז, בטהרן ממשיכים להעביר כי אינם מתכוונים להעניק לארצות הברית הישגים כלכליים נוספים. נגיד הבנק המרכזי של איראן, אבדול נאצר עמתי, הכחיש את הצהרות טראמפ ולפיהן, התחייבה איראן לרכוש תוצרת חקלאית אמריקאית מכספי הנכסים המוקפאים. לדבריו רק איראן תקבע כיצד ינוצלו הנכסים שאופשרו. בינתיים סוגיית הפקחים מסירה את איראן. האמריקאים טוענים שאיראן התחייבה להכניס את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בעוד האיראנים מכחישים בתוקף. מבחינת וושינגטון, בלי פיקוח גרעיני לא יהיה הסכם. מבחינת טהרן, כל התחייבות נוספת בתחום הגרעין מוצגת ככניעה ללחץ אמריקאי.
2: נא ברנומי ברוי בוזרסי אוז'אנס אז תאסיסות הסטי אוסיב דידי איראן נושי אז تجاوز نظامی آمریکا بر رژیم سیکونیستی داریم اساسا در این زمینه هیچ שיבנומי וג'וד נדרה.
0: למרות ההתקדמות מסיכות, הנושאים הקשים באמת עדיין נותרו פתוחים. הגרעין, מיצר אורמוז, לבנון ובעיקר חוסר האמון בין הצדדים. מזכר ההבנות כבר נחתם, אבל הדרך להסכם סופי עדיין ארוכה מאוד.
3: ועם תום סבב השיחות הראשון במזכרת מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הערב אנחנו מפרסמים לראשונה מה נאמר בחדרים סגורים בטהרן לאחר חזרתה של המשלחת האיראנית משוויץ, דרור בלזדה, ציטוטי מפתח של מפקד משמרות המהפכה בפני בכירי הארגון.
0: אחר סבב השיחות הראשון בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, במפקדה של משמרות המהפכה נשמעים קולות שונים לחלוטין מאלה שנשמעים בפומבי. ומקורותינו אחמד ועידי, מפקד משמרות המהפכה ובכירים נוספים בארגון, משוכנעים שהאיראנים הם המנצחים הגדולים של הסבב הנוכחי. אלו הציטוטים הבולטים מדבריו של מפקד משמרות המהפכה, לאחר שנציגי איראן חזרו מהשיחות בשוויץ. הבאנו את הנשיא טראמפ על ברכיו, קיבלנו את מה שרצינו. כרגיל, המערב הטיפש מאמין שהוא מקבל מאיתנו משהו בתמורה, דבר שכמובן לא יקרה. בעניין מצר אורמוז, שלפי אותם גורמים הפך לכלי הלחץ המרכזי של איראן, אומר ועידי, כרגע המטרה היא להחזיק את האמריקאים ברצועה קצרה. כל הפרה, אפילו הקטנה ביותר, לא משנה מי ביצע אותה, תאפשר לנו לאיים בסגירת מיצר אורמוז, וטראמפ ואנשיו כמובן יסכימו לכל דבר. גם בסוגיית הכסף נשמעים קולות ברורים מאוד. לפי אותם גורמים, אין שום כוונה להשתמש בכספים שיגיעו במסגרת ההסכם באופן שבו האמריקאים מצפים, כפי שסגן הנשיא ונס אמר רק אתמול.
4: We have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people.
0: וזה מה שהאיראנים חושבים על דבריו בחדרי חדרים. טראמפ חושב שנבזבז את הכסף שהוא נותן לנו הקניית סחורות מארצות הברית. זה לעולם לא יקרה בימי חיינו. במקביל במשמרות המהפכה כבר מסתכלים על המערכה התודעתית שאחרי ההסכם. אחד היעדים המרכזיים שסומנו ישראל. אנחנו צריכים לגרום לאמריקאים להבין שישראל היא הגורם הרע במזרח התיכון. זו המטרה שלנו. לפי מקורותיי, ההנחיה הברורה שהועברה לצוות המסע ומתן לפני השיחות, לא לוותר על שום דבר, לאיים, ואם צריך אפילו, לנטוש את השיחות. מי שמנהל את העניינים באיראן וכנראה גם את האזור כולו, לפחות עד נובמבר, למרבה הצער, הם משמרות המהפכה בחסות הנשיא טראמפ.
3: דרור, תודה רבה. ועם היווצרותה של מציאות חדשה עם הממשל האמריקני, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לתלות הביטחונית בוושינגטון ומודה, יש לבנות מערך חימוש עצמאי. הנה.
5: מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים. היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח.
3: כן, נועם אמיר, יש שיאמרו צעד נדרש להבטחת חופש פעולה עתידי. אנחנו איתך.
6: הדברים שאמר היום ראש הממשלה מתקשרים למציאות החדשה שקפה הנשיא טראמפ על ישראל. ולכן, ישראל חייבת לצמצם מאוד את התלות בארצות הברית שמונעת מאינטרסים מנוגדים לנו, כפי שקורה עכשיו מול איראן ולבנון. במציאות הנוכחית אנחנו חייבים לחשב בסול מחדש ולהיערך לאתגר מול איראן, שתהפוך אחרי המלחמה ליותר לעומתית, יותר חמושה בטילים ויותר מסוכנת. אם ישראל תרצה להיפרד מהתלות בארצות הברית, האפשרות של ויתור על טכנולוגיות המטוסים המתקדמים והחימושים שהם נושאים, תקל עלינו, והאלטרנטיבה היא פיתוח משמעותי של יכולת לשגר טילים בליסטיים תוצרת בית. עד היום המושג חיל טילים שהחל בתקופת אביגדור ליברמן במשרד הביטחון זכה בעיקר ללעג מצד צה"ל. היום זה לא נשמע כמו מדע בדיוני, זה אפילו הגיוני ומתבקש. בחיל האוויר התנגדו מאוד בעבר, וככל הנראה גם היום, להפחית את ההשקעות במטוסי קרב שהאמריקאים מספקים אותם, ולהעביר תקציב לפיתוח ייצור טילים. היכולת עצמאית לייצור טילים יש יתרונות וחסרונות. היתרונות, איום צבאי משמעותי שישראל יודעת לקחת טיל בליסטי פשוט ולהפוך אותו לטיל קטלני מדויק שיכול לפגוע בכל מטרה במזרח התיכון ובאיראן. החיסרון, זה עולה כסף, הרבה כסף, גם לפתח, גם לייצר וגם לאחסן. מחסן עמוס בטילים זה מחסן שעמוס בהרבה מאוד כסף, וישראל מוגבלת במשאבים שלה. גם הניתוק הכלכלי מארצות הברית, כשזה יקרה, לא יאפשר לנו חופש פעולה מלא בייצור טילים משוכללים, כי האמריקאים עדיין מטילים הגבלות. ועל זה נצטרך לצאת לקרב מדיני, אבל לפני הכל צריך לקבל החלטה ולצאת לדרך, אנחנו בהחלט בדרך לשם.
3: פיתוח כחול לבן הוא רעיון יפה, לפחות על הנייר אריאל סגל. השאלה, כמה הוא ישים במסגרת הנסיבות?
7: שני דברים. אחד, כבר שהנשיא טראמפ נבחר וצוותו וג'יי די ונס, אמרתי כאן באולפן שחייבים לוותר על הסיוע הצבאי האמריקאי. זה חלק מהדברים שישראל צריכה לעשות. אנחנו לא צריכים לשבת שיגידו לנו שאנחנו חיים על חשבון של מישהו אחר, בפרט שגם אנחנו קונים את הכל בתעשייה האמריקאית. עכשיו, לגבי רעיון חיל טילים וחיל אוויר, דבר אחד בטוח, אנחנו מגלים במזרח התיכון שנשק זול עושה את אותו נזק כמו נזק, כמו נשק יקר. עכשיו, אפשר לצעות בעוד 4-5 טייסות F-35, בסוף מול הכתב"מים שעולים $200, הם לא מועילים. כלומר, אנחנו צריכים לשנות את המחשבה שלנו, לא להילחם את המלחמות של אתמול, להילחם את מלחמות של מחר. במקום להכניס למחלקות חיר ושריון וכולי, רחפנים שעולים הרבה כסף ומפקדים להוציא אותם, תביאו כמויות גדולות, תעשו מה שהאוקראינים עשו. תחשבו לא לייצר רחפן ב-$10,000 ולמכור אותו, אלא כמה שיותר זול, יותר טוב, כי אנחנו מגלים שבמזרח התיכון, כמו שאמרנו, כתב"ם שעלה $50,000, הוא יודע להתמודד מצוין עם מטוס F-35 שעלה $100 מיליון.
3: ארז סגל, תודה רבה. בחירות 2026, ישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שהייתה אמורה להתקיים הערב בלשכת ראש הממשלה, בוטלה רשמית בעקבות חרם העשיות החרדיות. מוטי קסל כתבנו אותה עם כל הפרטים.
8: נכון, מאקי, ובמקום הפגישה הזו שאמורה הייתה לכלול את כל ראשי הקואליציה, נפגשים היום יושב ראש ש"ס אריה דרעי ויושב ראש דגל התורה משה גפני עם ראש הממשלה נתניהו ביחידות. לאחר הפגישה הם מוציאים הודעה שבה הם כותבים בין היתר: דרשנו באופן חד משמעי לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה. הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. אחרי ההודעה הזו הופצו ידיעות על כך שיש איזשהו דיל במסגרתו, הם יקבלו חלק מהחוקים שלהם, יתמכו גם בפיצול תפקיד היומש. הרדר עם אחיש כל עסקה או דיל, הוא אומר, אם נראה מצד הקואליציה התקדמות ממשית בחוקים שחשובים לנו, אזי, בהתאם להוראת רבותינו, נתמוך בחקיקה האחרת של הקואליציה.
3: מוטי, תודה רבה. אנחנו עוברים לגזרת עזה, מערכת הביטחון במאמץ ממוקד לחיסול בכירי הטרור שנותרו עוד בצמרת חמאס, אליל ביטון רוזן, דברים שאתה מביא בפרסום ראשון.
9: כן, אז תראי, בסופו של דבר זה לא סוד, אחרי באמת תקופה ארוכה שהייתה התלבטות משמעותית, גזרת עזה לאן, עושה רושם דרג מדיני, צבאי, כנראה אנחנו הולכים לכיוון של תפיסת ביטחון 70%, כמו שכבר פרסמנו. אנחנו כרגע נמצאים על אזור ה-62-63%, וזה יגדל בתקופה הקרובה. המיקוד המרכזי כרגע, מבחינת מערכת הביטחון, זה סיכול כל המעורבים בשבעה באוקטובר, בדגש על שני הבכירים, עימד אקל בראשם, וגם המחליף של המחליף של המחליף של פקד הזרוע הצבאית של החמאס, שאת שמו אפילו אני לא זוכר, אבל גם הוא יחוסל בקרוב. בנוסף, אני יכול להגיד לך שיש תוכניות מבצעיות גם בהנחה שישראל תבחר כן לכבוש את הרצועה, וכן לעשות פעילות צבאית, תמרון, במחנות המרכז וכמובן העיר עזה, אבל נכון לערב זה, להבנתי, זה ירד מהפרק, ואנחנו באמת הולכים עכשיו על אירוע מדיני, שליטה בשטח הצהוב, ואולי בעזרת השם גם הקמת התיישבות שם.
3: על מעמיד העלייה בהיקף החיסולים, נועם.
6: אני חושב שזה מעיד על כמה דברים. בראש ובראשונה, זירת עזה לאט לאט חוזרת להיות סיפור, חוזרת להיות אולי שנייה, אולי אפילו בקרוב גם ראשונה בסדר העדיפויות של מערכת הביטחון, אבל אין לי ספק שהחזרה לשם מעידה על כך שמודל עזה, מודל טראמפ עזה, נכשל לחלוטין. כל ממשלת הטכנוקרטים וכל הניסיון לייצר שם איזה מועצת שלום, הדבר הזה לא רק שלא עובד, אלא נכשל לחלוטין. ישראל לאט לאט מחדדת מה שנקרא את הקצה המבצעי שלה גם ברצועת עזה, מה שמעיד מגיע על כך שכנראה בקרוב אנחנו נחזור לשם.
3: תת אלוף במילואים אופר וינטר שובר שתיקה בהקלטות בלעדיות מחוג בית סגור שקיים השבוע והגיעו לידי חדשות 14, מוטי קסטל, דברים שאתה מביא בפרסום הראשון.
8: נכון, מגיע, הבחירות מתקרבות ובעוד בשמאל השחקנים כבר די הסתדרו על המגרש, בימין יש כמה שמתחממים על הקווים, אחד המשמעותיים שבהם הוא תת אלוף עופר וינטר, הערב אנחנו מפרסמים כי וינטר החליט שלא לחבור לאף אחד מהשחקנים הקיימים ובמידה והוא יחליט לרוץ, הוא יקים פלטפורמה משלו. וינטר טוען שהוא היחיד שיכול להביא קולות מהמרכז שמאל לימין, ובהקלטות שהגיעו לידינו מחוג בית שהוא מקיים שלשום, הוא נשמע תוקף בחריפות את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, כאשר בין היתר הוא טוען שגדי איזנקוט מנע את קידומו בצהל, הוא מתייחס לעוד דברים, בואו נשמע.
10: גדי איזנקוט עשה כל מה שהוא יכול כדי שאני אסיים את שירותי בצהל. אני מספר את זה כי צריך להבין רגע, אני שומע עכשיו את שגדי יביא את הניצחון וגדי יביא את אבל זה הקונספציה. זה הקונספציה, זו התפיסה, זה ההסדרה, ההכלה, אנחנו ניתן להם עוד קצת כסף והם יהיו ציונים. תראו רגע, אמרתי רגע, מי? תגיד לי מי החברים שלך ואני אגיד לך מי אתה. מי החברים? סגן של גדי איזנקוט כרמטכ"ל זה יאיר גולן, מספר 3 בצבא, ראש אמץ, זה אהרון חליבה, המפורסם, מספר 4, ראש אמן, ואחר כך הפך להיות אלוף פיקוד דרום, זה הרצי הלוי. אז ספר לי מי מקיפים אותך מהחברים שלך, אני אגיד לך מה התפיסה שלך. זה הסיפור. אז אף אחד שלא יתחפש ולא יספר לי שהוא הולך להיות פתאום אחר. הקונספציה זה שם.
8: כן, בנוסף וינטר תוקף גם את גפני וגולדקנופ בנוגע לחוק הגיוס, והוא מבהיר כיצד הוא רואה את הדברים.
10: עם כל הכבוד, סליחה, חשוב עולם התורה, התורה מקיימת את עם ישראל, מקיימת את העולם כולו. לא כולם צריכים להיות, הרי לא כולם הולכים להיות לוחמים, נכון? אז מה הבעיה? הבעיה שאנחנו אומרים, לא, כולנו למדי תורה. וזה שקר. ועל השקר הזה הם פוגעים בעולם התורה, כי עכשיו יש פה עליהום קשה על כל הציבור החרדי. ולומדי התורה ייפגעו, נפגעים מזה ראשונים. זו דעתי. ואני חושב שזה אפשרי, וצריך לשנות את זה, וזה חייב להשתנות.
8: כן, אז במסגרת אותם חוגי בית בנוסף, וינטר מודיע שהוא לא מתכוון לחבור לאף אחד מהשחקנים הקיימים.
3: איך נשמע המצע הערב של עופר וינטר, יעקב, למרות לפי הכותרת של מוטי, הוא לא מתכוון.
11: סליחה, לא הבנתי, איך מה?
3: איך נשמע המצע הפוליטי של עופר וינטר לפי
11: לא,
3: הדברים הללו?
11: לא שמעתי מצע פוליטי, שמעתי פה מצע אישי של עופר וינטר. תראי, עופר וינטר ראוי להיות בחיים הציבוריים. עופר וינטר הוא שחקן שיכול להביא אחריו קהלים מאוד גדולים.
3: ירוץ או לא ירוץ?
11: ירוץ בוודאות מוחלטת. ירוץ, והמשחק שלו צריך להגיד, כשהוא מזכיר את העניינים של גדי איזנקוט, צריך להזכיר שאביגדור ליברמן אמר על אותו מתה כללי, שזה מתה כללי שהוא של אנשי שלום עכשיו, הוא נקלע אליו. עכשיו צריך להגיד, לא רק גדי איזנקוט מנע את קידומו של עופר וינטר, גם הרצי הלוי שמנע את קידומו, גם יואב גלן מנע את קידומו. התפיסה של בחירי הצבא הייתה שהוא שור שמתקדם, דרך אגב, בהרבה דברים הוא דומה מאוד לרומן גופמן, ורומן גופמן דומה אליו, את שניהם ניצו לעצור. אנחנו זוכרים את הצחוקים של גדי אייזנקוט וצמרת הצבא על רומן גופמן, גם על וינטר. רומן גופמן ראש מוסד, ואולי אפילו רמטכ"ל, אופר וינטר, אני לא אתפלא אם הוא שר לביטחון פנים,
3: מעניין.
11: ואפילו למעלה מזה, בממשלת נתניהו הבא.
3: קיבלנו כאן כותרת, יעקב ברדוגו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה ביטול כיתות הכוננות בצפון, מה עומד מאחורי ההחלטה הדי תמועה. האם תלמידים בעלי דעות ימניות מפחדים להשמיע קול בבתי הספר מיד ההקלטות בפרסום ראשון, וגם הלילה של מסי שבו הפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: It's the big sale בתכשיטי צבן. עד 50% הנחה לתכשיטים נבחרים. מחכים לכם בסניפים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת אסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: ירושלים, אנחנו

0: כפוף לתקנון. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: סובלים מכאבים כבר מהצעד הראשון? מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו עכשיו, כוכבית 2915.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלה!
5: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: החשדות והחקירה שנפתחה נגדו, חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר עמרי חיים בהמשך לפרסום שלך כאן במהדורה.
1: בהחלט, בשבוע שעבר פרסמנו לראשונה שאישור פתיחה בחקירה התקבל נגד חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה בחשד לביצוע עבירות הסתה לטרור במסגרת נאום שהוא נשא בעצרת של הפתח ברמאללה בשנת 2022. הערב אנחנו מדווחים שברכה נעצר בידי שוטרי ילב שומרון במרחב שי, כשברקע אותם חשדות הוא נעצר והובא לחקירה שעוסקת בהתבטאויות שמיוחסות לו מאותה עצרת פתח ברמאללה, כששימש, בזמן ששימש בתפקיד ציבורי. בואי נזכר בחלק מאותן התבטאויות שמיוחסות לו מחומרי החקירה. הוא התייחס שם בנאום לנשמות השהידים, שיבח מחבלים, השווה את ממשלת ישראל למשטר נאצי, קרא להתנגדות עממית לכיבוש ולמאבק ולחימה כמובן נגד ישראל. בתום החקירה שלו היום מוטלים עליו תנאים מגבילים, בין היתר הרחקה למשך 30 ימים משטחי יהודה ושומרון והתחייבויות וערבויות כספיות. נגיד לסיום, זאת המדיניות של מפקד מחוז שי, שמחוז שבאמת מטפל טיפול בנחישות ודבקות רבה בכל הקשור לעבירות הסתה, עבירות ותיקים שלפעמים מטופלים גם על פני שנים, כמו למשל ממש המקרה הזה. רק מתחילת השנה טופלו במחוז 148 תיקי הסתה, נעצרו 173 חשודים, מתוך הבנה שבעבירות הללו תמונה סכנה שיש בה כדי לעודד טרור וחס וחלילה לפגוע בחיי אדם, הם דבקים גם בתיק הזה. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור הזה.
0: עמרי, תודה רבה. במחה למעצר בני הישיבות, כוננות גבוהה ברחבי הארץ לקראת שיתוק צירי תנועה מרכזיים מחר, כיצד תחלצו מהפקקים. כתבנו יהודה אהרוני, אתה עם הערכות המלאה.
2: נכון, מגי, אכן מחר בשעה 4 בצהריים, 19 שיירות מ-19 ערים שונות, בהם בית שמש, ירושלים, מודיעין עילית, רחובות וחיפה, כשהעיקרית שבהם תצא מכאן, מעיר הבירה ירושלים, כל אלו בעקבות מעצר עריקים, כל אלו גם ייסעו לכיוון כפר יונה, אקל הצבאי. היום לאורך כל היום יוצאים בכלל החסידויות, הודעות גורפות לכולם להגיע ולהשתתף, מה שלבטח יכביד מאוד על התנועה מחר, כאמור כולל מהשעה 4 בצהריים. נציין שבמשטרה אמנם לא נתנו אישור, אבל מכירים לחלוטין באירוע, שם אומרים לי הערב נלווה את האירוע כל העת, אנחנו לא ניתן וגם מבקשו, מדגישים זאת שוב ושוב, לא נאפשר צעדים של ירידה מהרכבים, הפרות סדר משמעותיות לא יהיו, וגם הם אומרים נחסום את הכניסה לכפר יונה, לא תתאפשר כניסה או התקרבות של כלי רכב לבית ליד או כלי 10. אנחנו נמשיך, נעקוב מקרוב ונעדכן מחר בכל ההתפתחויות.
0: יהודה, תודה רבה. המתיחות בין השר בן גביר למפכ"ל מגיעה לנקודת רתיחה על רקע מעצרי החרדים. כפי שפרסמנו הבוקר לראשונה, השר בן גביר שוקל להדיח מתפקידו את מפקד תחנת בני ברק, שתועד מפשיט חרדי במהלך הפגנה. מילנה אמר ואת מוסיפה פרטים חדשים.
3: נכון, מגייס, כפי שאמרת בוקר, פרסמנו שהשר בן גביר מודיע בעצם למפכ"ל המשטרה שהוא שוקל להשתמש בסמכותו כשר לביטחון לאומי ולהדיח משירות את סנ"צ יובל שביט על רקע התיעודים הקשים מהפגנת החרדים בשבוע שעבר. המפכ"ל שומע את הדברים וכעבור כמה שעות הוא מודיע שהוא מגבה את סנ"צ יובל שביט, אלא שבתוך המשטרה לא שקט כלל, ולקראת יום ההפגנות מחר אומרים לנו היום ניצבים במשטרה שבעצם ההפגנה הזאת הולכת לחלוש על מספר מחוזות. הם אומרים שהם לא יודעים מהי מדיניות המפכ"ל, וכך אומרים לנו היום במשטרה. המאבק בין המפכ"ל, השר איתמר בן גביר, מחלחל לשוטרים בשטח שלא יודעים כיצד לפעול. המפכ"ל לא מעביר בישיבות הספק מדיניות ברורה בנוגע להפגנות, וכך יוצא שמי שעומד מול הביקורת החריפה הם השוטרים שבקצה, שגם ככה עובדים קשה. הגיע הזמן שהמפכ"ל יהיה ברור יותר וינהיג מדיניות אחידה וברורה. ועל רקע המתיחות בין השר למפכ"ל, נראה שיש מתיחות גם בין המפכ"ל לדוברי המשטרה. היום הוא מקיים איתם שיחה ונוזף בדוברי המשטרה, וכך הוא אומר להם, הוא מאוד לא מרוצה מהניהול התקשורתי של המשבר עם החרדים. בשיחה הזאת הוא חושף, ראש השב"כ גנב לי את הערכה, אני זה שהתריע על 7 באוקטובר הבא באילת. בעצם הוא טוען שהדוברות לא הוציאה זאת בזמן. צהל זרק עלינו את האחריות למעצרי העריקים החרדים ונעלם. עוד הוא מוסיף, פעם יכולתי ללכת בבני ברק והיו מצטלמים איתי, היום אני לא יכול להיכנס לשם. אז אכן מתוח מאוד סביב הפגנות החרדים במשטרה.
0: מילן, תודה רבה. שערה בצהל, למרות שהשתתף בכנס אחים לנשק, שקרא שלא להתנדב למילואים, עמרי רונן, שמתמודד במפלגת הדמוקרטים, מרצה בפני חיילי צהל, לא פחות ולא יותר, מוטי קסטל, אתה עם הפרטים.
4: נכון? כמו שאמרת, לא פחות ולא יותר. כולנו זוכרים את הכנס המפורסם שלפני 7 באוקטובר של אחים לנשק, יולי 2023, שבו הם הצהירו על כוח של 10,000 לוחמים, גולני, גבעתי וכולי, שלא התייצבו, מה שהם מכנים הפסקת התנדבות לשירות מילואים. עמרי רונן, אז פעיל באחים לנשק, היום מתמודד במפלגת הדמוקרטים, השתתף בכנס הזה, כך הוא נשמע, אז בואו נראה תזכורת.
5: לפני מספר שעות עשיתי את אחת השיחות הקשות שהיו לי בחיי. לא האמנתי שזה יקרה. בישרתי לצוות שלי, צוות עמרי, שאם החקיקה שמקדמת אותנו לדיקטטורה תעבור, בקריאה שנייה ושלישית אשה את ההתנדבות שלי ממילואים.
4: כן, זה רונן, אז אנחנו מפרסמים הערב שלהם הרבה אבסורד. אותו רונן מעביר בשנה האחרונה הרצאות בפני חיילי צהל, בפני קצינים וחיילים בתשלום. אותו עמרי רונן ששמענו כאן עכשיו, מעביר את אותן הרצאות. פנינו לדובר צהל, שם עדיין לא הגיבו לפנייתנו. פנינו לעמרי רונן, מטעמו נמסר לנו כך. אני גאה לפגוש חיילים ומפקדים ולספר את סיפורה של סבתא שלי, נירה זיכרונה לברכה, שנרצחה ביחד עם המטפלת שלה ב7 באוקטובר. מאז תחילת המלחמה שירתי מאות ימי מילואים בעזה ובלבנון לצד לוחמים ומפקדים מכל חלקי החברה הישראלית. שימי לב לשורה הזו, ההרצאות שלי עוסקות במפעל החיים של סבא וסבתא שלי, חלוציות, התיישבות, בנייה ותקומה בנגב המערבי. לא, בפוליטיקה, אמשיך לשרת את המדינה במילואים ובעזרת השם, אחרי הפריימריז גם מהכנסת, כלומר ומאשר את הפרסום שלנו, שאותו אחד שהשתתף באותו כנס מפורסם, מעביר הרצאות בפני חיילי צהל, אנחנו עדיין מחכים לתגובה של דובר צהל.
0: לפחות עומד מאחורי הגרסאות, מוטי, תודה רבה. הצגת כשלים של הפרקליטות והוכחת חברות קרובה וארוכת שנים עם מילצ'ן שקדמה לכהונה, בכך התמקדה היום ההגנה בחקירתו החוזרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 1000, יאיר אלטמן, כתבנו אותה עם הכותרות.
6: כן, קו ההגנה בחקירה החוזרת ביקש לחדד הטעיות שביצעו גם המשטרה וגם הפרקליטות לטענת ההגנה מול ראש הממשלה. נתניהו זעם, תקף את הפרקליטות. אני מקדיש את חיי למדינת ישראל, הוא אומר, באתי לחקירות האלה לפני 10 שנים, האמנתי במערכת, הגנתי עליה. לא העליתי בדעתי שחוקרי המשטרה ישקרו במצח נחושה לראש ממשלה, וזה מתגלה כאן פעם אחר פעם. לא העליתי על הדעת שזה יימשך כאן עם ניסיונות לייצר מציאות פיקטיבית כדי להפיל ראש ממשלה. זה צריך לזעזע כל מערכת משפטית שמחפשת צדק ואמת. אחרי זה מהגים עברו לתמונות משפחתיות של משפחת נתניהו שהייתה עם משפחתו של ארנון מילצ'ן, וזה כדי להראות שהיו ביניהם קשרים חזקים עוד לפני שנתניהו היה ראש ממשלה, וזה סותר את התזה של התביעה שהקשרים האלה התחזקו אחרי שהוא קיבל את התפקיד. גם חברת הכנסת טלי גוטליב וסגן השר אלמוג כהן הגיעו לתמוך בראש הממשלה, ואני אזכיר שלפני חודש וחצי סגן השר כהן התעמת עם השופטים, הם אמרו לו לצאת מהדיון וביקשו ממשמר בתי המשפט שלו לתת לו להיכנס יותר. ומחר צפויה המשך החקירה החוזרת בתיק 4000, היא תעשה על ידי סנגורו עורך הדין עמית חדד, ובסך הכל מגיע הרחי שצפויות עוד שתי חקירות כאלה בהם ראש הממשלה יצטרך להגיע לבית המשפט, לאחר מכן המשפט יימשך אבל ללא נוכחותו הפיזית של נתניהו.
0: יאיר, תודה. אחרי הפרסום במהדורה על אודות הוועידה שבה השתתף יושב ראש רע"מ מנסור עבאס לצד בכירים בהנהגת חמאס, ולאחר ההחשה הפומבית מצידו, הדיון הסוער הגיע אמש לפתחה של הוועדה לביטחון לאומי, עמרי חיים כתבנו, על הפרק תלונה ראשונה.
1: בהחלט, בעקבות החשיפה שלנו כאן, את אותו תחקיר עם פורום בוחרים בחיים, לא פחות מאשר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת צביקה פוגל, הגיש היום תלונה למשטרה בנושא נגד יושב ראש רם, מנסור עבאס, זה אחרי שפוגל מוביל אתמול דיון בעקבות ועל אודות החשיפה שלנו כאן, בוועדה שבראשה הוא עומד בכנסת, אלא תלונה שהוא מגיש מגי, הוא מצרף היום גם מכתב שממוען אל מפכ"ל המשטרה ואל ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ושכותרתו, בקשה לפתיחה בחקירה בחשד לקיום קשר עם סוכן חוץ ולקיום מגע עם ארגון טרור. עוד נכתב שם, סבורני שמדובר במידע המחייב בדיקה יסודית של גורמי האכיפה והביטחון לנוכח חומרת החשדות האפשריים, מן הראוי שהמשטרה תבחן את כלל העובדות והנסיבות. הוא כותב, מדובר בנושא בעל חשיבות ציבורית וביטחונית מן המעלה הראשונה, גם כן הוא כתב שם. ולדיון אתמול מגי קדם דיון חסוי. פוגל שפך במהלך הוועדה הפומבית מעט אור על מה שהתרחש באותו דיון חסוי. הנה.
7: בדיון החסוי שקיימנו הבנו שהחמאס רק בימים אלה מגבש חוות דעת בעניין. השב"כ, סליחה. המשטרה לא עסקה בעניין הזה, כי אף אחד לא פנה אליהם ולא התלונן בנושא הזה. משרד המשפטים כנ"ל.
8: אדוני היושב ראש.
7: כולם לא ידעו. כולם, אף אחד לא פנה אליהם. זאת התשובה שקיבלתי בדיון החסוי.
1: כן, שבק מגבש חוות דעת, המשטרה לא עסקה בנושא, כולם לא ידעו, ובכן, כעת הם יודעים, כעת יש מי שפנה, חבר הכנסת פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בעצמו, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב אחר הסיפור.
0: אין ספק, עמרי, תודה. צעד משמעותי בדרך לחזרה לשגרה בצפון, או החלטה מוקדמת מדי. מהשבוע הבא ישוחררו כיתות הכוננות ביישובי הצפון, שגויסו בצו 8 עם פרוץ המלחמה. ההחלטה כמובן מעוררת סערה בקרב התושבים וראשי הרשויות. שלו כחלון כתבנו פגש אותם.
8: בצפון הארץ מנסים להתרגל היום לשגרה, עם כמה שניתן לקרוא לשגרה, אחרי מספר יממות ללא כל הזקות או שיגורים. בצל הניסיון להבין לאן פניה של ישראל בימים אלה בכל הנוגע ללבנון, ויומיים לאחר שפיקוד העורף מסיר לראשונה זה תקופה את הגבלות ההתגוננות, ביישובי קו העימות מקבלים ממש הודעה מהצבא, כיתות הכוננות ישוחררו בעוד כשבוע.
9: לפחות בימים האחרונים, בימים מאוד מאוד שקטים ורגוע פה, אנחנו כבר בהכנות לפתיחת עונת התיירות שלנו. אם חס וחלילה יש אירוע, אנחנו תוך דקה נגיע ונגיב, אין לי שום ספק בכך, ואני חושב שזה בסדר להתחיל לחזור פה לחיים אזרחיים שקטים ולקדם את מטולה.
8: וכאלה לימים לא ברורים, גם הדעות בעניין חלוקות.
10: לא באמת מאמין שזה נגמר, כי אני יכול בכיף לראות את זה עוד חודשיים, חוזרים לעוד פעם לבנון ולא מסיימים שוב את העבודה. אני באמת יכול לראות את זה.
8: במרוצת הזמן, כיתות הכוננות הפכו לחלק בלתי נפרד מתחושת הביטחון של התושבים. בשומרה, למשל, היו אלו אנשי כיתת הכוננות שירתו בעצמם לפני מספר שבועות רחפן נפץ. וגם שבועות לאחר ניסיון החדירה באזור מרגליות, כאשר התושבים מבינים שאיום הפשיטה מלבנון רלוונטי, גם אם מצומצם יותר מבעבר, הם מתרעמים נגד מה שנראה כהרפיה של הדאגה לצפון.
11: הצבא נמצא בלבנון, עושה את העבודה, אבל כמובן אם חס וחלילה הוא יישג לקו, קו הכחול, ולא יהיה לנו את המרחב ביטחון הזה, אז אנחנו בבעיה וצריכים לראות מה עושים. כרגע, בטוח, צהל נמצא, עושה את העבודה חזק מאוד, נלחם בשביל התושבים.
8: ובינתיים בניסיון להעביר מסר נוסף, מבקר הנשיא יצחק הרצוג עם רעייתו מיכל במטולה, בא לחנוך מבנה קהילתי חדש שברקע ידי פיצוצים מתרגיל צבאי רחב.
12: בואו תחזקו את התיירות ואת העסקים, בואו תראו סולידריות, עם ישראל כולו צריך להגיע לכאן, כי היישובים כאן הם לא ספר והם לא פריפריה, הם לב הארץ. כאן צריך להיות לב הארץ, כך צריך להתייחס לכך. המקום הזה, המקומות האלה לכל אורך הגבול, הם שמגינים על מדינת ישראל.
8: בינתיים ביישובי הצפון חיים שגרה שנראית כאילו נספרת לאחור, שבקיצה כך כבר למדו, חיזבאללה ימשיך להעביר את המסר, שיחות דיפלומטיות עם לבנון לא ימנעו מאיתנו את המטרה, לפגוע בישראלים.
0: אירוע חריג בבית הספר לאמנויות אלמה ילין בגבעתיים עם הפצתם של חומרי הסברה הקוראים, שימו לב לסרבנות. התלמידים טוענים, לא מדובר באירוע נקודתי. רונית פורן סוויסה, את מפרסמת לראשונה כאן את ההקלטות.
13: כן, זה קורה ביום האחרון לשנת הלימודים. בית הספר תלמה ילין בגבעתיים, התלמידים מגיעים לבית הספר ומגלים אלפי סטיקרים על הלוקרים ופליירים שקוראים לסרבנות בצבא ונגד ממשלת הדיקטטורה. האירוע הזה הוא אירוע ישיר לשורה של אירועי פוליטיזציה והסתה בתוך בית הספר הזה. כמו למשל אירוע שפותחים שיעור ועל הלוח מופיע מספר הילדים שנהרגו בעזה ולא מספר חיילי צהל שקיפחו את חייהם ונהרגו קרבות על הגנת המולדת. התלמידים כמובן מוחים על שורת האירועים האלה, והם דורשים שההנהלה היא מודעת והיא מעודדת והיא בוחרת לשתוק. בוא נשמע את אחד התלמידים, אני שוחחתי איתו היום.
14: הדברים האלה קורים על בסיס יומיומי וההנהלה מתעלמת, וזה פשוט לא מפתיע אותי. בתקסים, בבתי הספר, כולם קוראים לזכור, רק בבית ספר שלנו לא קוראים לזכור. אני נכנס ללוח, רוצה ללמוד, רוצה להתרכז בשיעור, כל הכיתה מלאה במדבקות, מדינת ישראל מקושקשת עם כיתוב די לכיבוש, זה פשוט לא נורמלי. אני מתחיל את השיעור, אני מנסה להתרכז ואני רואה מצד שמאל למעלה על הלוח מספר של ילדים שמתו בעזה.
13: כן, בהחלט אירוע חמור, ואותם תלמידים שחלקם נמצאים חודשים ספורים לפני שירותם הצבאי, הם מבקשים תשובות מרכזת החינוך של בית הספר. מדוע בית הספר מאפשר הסתה גלויה? מדוע אנשים שהם בדעות ימין לא יכולים לבטא דעותיהם בגלוי? וזה ההסבר שהם מקבלים מאותה רכזת חינוך. בואי נשמע.
15: היום יש לנו ארבע מערכות חינוך. זאת אומרת, יש לנו ערבי, חרדי, דתי-לאומי וחילוני. אנחנו לא מצפים שמישהו שהוא חרדי או דתי-לאומי או ערבי ילמד אצלנו. אנחנו לא נשנה את עצמנו כדי להתאים את עצמנו לאותו מיעוט.
13: כן, מגי, הימין הוא מיעוט, כך אומרת אותה מורה בישראל, והתגובה המלאה של משרד החינוך תהיה באתר. תודה, מגי.
0: אורני, תודה. אנחנו חוזרים מכאן לשיחות בין ארצות הברית ואיראן בין יניב. טראמפ בהתבטאות די מעניינת שוב, עושה זאת שוב.
16: כן, ממשיך לנסות ולהדוף את מה שהאיראנים אומרים, אחרי שבטהרן אמרו שלא הייתה שום הסכמה על הגעתם של פקחי סבא. הוא אומר שאם האיראנים אכן אמרו את הדבר הזה, שלא יהיה ביקורת של סוכנות הבקרה הגרעינית של האום במתקני הגרעין שהוא הפציץ לפני שנה, אז הוא יבטל את כל הפגישות העתידיות עם האיראנים. עוד הבטחה של טראמפ, בואי נשמע את הדברים שהוא אומר לפני זמן קצר.
17: They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
16: כן, אז טראמפ אולי מאיים בזה, אבל הוא אומר לאחר מכן לאותם כתבים שם בפנסילבניה, שם הוא נוחת לקראת עצרת בחירות, זה שעכשיו לא מדברים על ביקור בשבוע הבא, כמו שהסגן שלו ממש אמר אתמול בשוויץ, בצאתו מהפגישות עם האיראנים, הפקחים יגיעו בזמן הנכון, הוא אומר, בסופו של דבר זה יקרה, אבל הנה עוד נסיגה של טראמפ, הוא אומר, אין לחץ לבדוק את מתקני הגרעין של איראן.
0: בן, תודה רבה. הקרב על תואר מלך השערים של המונדיאל שובר שיאים, שבוע בלבד אחרי השלושה במשחק הפתיחה, לאו מסי ניפץ הלילה שיא נוסף והפך לכובש הגדול ביותר בתולדות המונדיאל. עוד פרטים בכתבה של אוריאן בן ארוש.
18: שבוע אחרי השלושה שכבש לטובת ארגנטינה, מתברר שבעבור לאו מסי זו הייתה רק מנת הפתיחה. אתמול קיבלנו פרק נוסף בסיפור של האיש שכותב מחדש את ספר החוקים של הכדורגל.
19: מסי, אל הכדור! לא!
18: זה התחיל דווקא עם החמצת פנדל שהזכירה לעולם שגם הוא יכול להיות אנושי. וגם להגדת הכדורגל זלאטן איבראימוביץ'.
20: When you have moments where he looks human by missing the penalty, then you have the moments when he doesn't look human, that's Messi.
18: בדקה ה-38 הגיע השער הראשון מהעמדה בכבש כל כך הרבה שערים בקריירה, כזה שהזכיר את הרגעים הגדולים בברצלונה, מקצה הרחבה ברמת דיוק שלא הותיר על השוער האוסטרי שום סיכוי.
19: עוד פעם מסי, וזה כל הזמן מסי!
18: בדקה ה-95, שער נוסף הבטיח את הניצחון, מסי סיים את הערב עם צמד, העלה את מאזנו לחמישה שערים בטורניר ומקום חדש בספרי ההיסטוריה. 18 שערים במונדיאלים, שניים יותר ממירוסלב קלוזה וקיליאן אמבפה, ועכשיו הפסגה ניצב לבדו מספר 10 של ארגנטינה. אולם הדבר המיוחד ביותר בלילה הזה הוא דווקא התאריך. בדיוק 40 שנה לצמד הבלתי נשכח של מארדונה נגד אנגליה ברבע גמר מונדיאל 1986, משחק שהעניק לעולם את יד האלוהים ואת שער המאה, הגיע עוד לילה היסטורי של מספר 10 ארגנטינאי. שעות ספורות אחרי, חובבי הכדורגל ברחבי העולם קיבלו עוד תצוגת תכלית במזג האוויר הסוער של פילדלפיה.
19: שוב הוא מקבל את הכדור ברגל שמאל!
21: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
26: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר וברוך השם. אצלנו הכל בסדר, אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו לא מחסדו. מצד חובתנו להמשיך לצפות ולאחל לקדוש ברוך הוא שימשיך לעשות לנו ניסים ונפלאות, שירכז את כל ביטחוננו בו יתברך, שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד. שלא יהיה לנו שום ביטחון באף אחד. כל הביטחון, כל האמונה שלנו, כל המשענת שלנו, תהיה רק על השם יתברך. כמה כיף לחיות חיים כאלו. כמה כיף לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל עניין ועניין. ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות שלא מעט מטרידים, ענייני גידול הילדים שלא מעט מטרידים, ענייני אלף ואחד דברים שהמון המון תופסים אותנו, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מצב, בכל מצב, בכל עניין, לראות כל דבר לפני עצמו, את הקדוש ברוך הוא, איך נמצא שם, איך שהקדוש ברוך הוא מרפא את האדם ונותן לאדם לראות, לחשוב, לשמוע, להריח ולטעום. איך שמלך מלכי המלכים נותן לאדם לחייך ורגשות, יש מערכת רגשות מופלט באדם. ועוד המון דברים שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא. אני אומר, כל רגע אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, ומצד חובתנו להתפלל ולייחל אליו יתברך, שכל ביטחוננו, שכל אמונתנו תהיה רק עליו יתברך. רק הוא אחד יחיד ומיוחד. וזה דבר ידוע שזו סגולה מאוד עובדת. זו סגולה מאוד מאוד עובדת. לו אם אדם טיפה מחדיר לעצמו את הסגולה הזאת, שהוא מבטל את כל סוגי הכוחות שהוא מבין שיש בכל מיני בריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא יודע שאין כוח זולת הקדוש ברוך הוא בעולם, לא כוח כזו אחר לטוב, לא כוח כזו או אחר לרע, אז בן אדם יכול להתרכז ולייחד את כל הכוח שיש בעולם, זה רק השם רחמן מלא רחמים, הוא יתברך, ואז אדם ברוך השם זוכה, זה סגולה ידועה, אמת שהוא עניין גדול, שאדם אומר אין עוד בלבדו, ומתרכז מאוד לדעת שאין עוד מלבדו, שום כוח פועל, שום דבר לא, רק הוא יתברך, אז בוודאי שהוא עניין גדול, ואז אדם נושע מהמון המון דברים, אז זה מה שמצד חובתנו כל היום לחזק את עצמנו בנושא של אמונה וביטחון. כבר הגענו למצב שאנחנו מדברים כבר נושא הזה, אבל היום רצינו דווקא לדבר בנושא חשוב שהוא המשך לסירתנו לשבוע שעבר, אבל לפני שנתחיל בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לאיתי היקר שנמצא פה איתנו בו פה אולפן, כל העוזרים והמסייעים, צוות מורחב שנמצא דווקא היום באמת במסירות נפש בשעות כאלו ואחרות. יהיה רצון שתהיה מזכורתם שלמה ממשם, כל המאזינים, כל המאזינות, על כל שיתופי הפעולה שלנו איתכם, ברוך השם שאנחנו עושים דברים מדהימים ודברים גדולים, גם כן, השם ימלא כל מי שלא תבחין לטובה ולברכה, אמן, כן, יהיה רצון. ואני דווקא רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לרפואה שלמה של כל עמו בית ישראל, ייתן החלמה, הקדוש ברוך הוא לכל עמו בית ישראל, החלמה במהרה, רפואה במהרה, ובכללם ליגאל ישראל בן הודיה, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אמן כן יהי רצון. ויהי רצון שיזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים והרווקות להקים בתים נאמנים בעם ישראל, ייתן להם בקרוב את הזיווג הגון הכי הכי הכי שמשלות ליבם לטובה ולברכה, יהי רצון, ייתן לכל החשוכי בנים, בנים ובנות, אושר וכבוד, פרנסה בשפע, אמן, כן, יהי רצון. על מה נדבר היום? דווקא בדברים שהם מאוד חשובים ונוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. היום דווקא רציתי לקחת נקודה שהייתי אומר, היא בין הנקודות שהיא נותנת מקפצה לחיים של האדם. למי שזוכר שדיברנו בנקודה שעברה שלנו, דיברנו על הערכים שלנו, הערכים שכל אחד ואחד מאיתנו שם, כמה אני יודע להחשיב את הבית בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את אשתי ואת הילדים בחיים שלי, כמה אני יודע להחשיב את הבריאות שלי. אז הבאנו כל מיני סוגי שיטות למיניהם, איך באמת נוכל לומר לעצמנו את האמת, האם אנחנו מקדישים רב זמן לדברים שהם שליליים ויותר זמן לדברים כאלו ואחרים. עשינו ברוך השם סדר גדול, אמת שקיבלנו תגובות כל כך טובות וביקשו מאיתנו להמשיך, אבל כבר אמרנו מראש שאנחנו הולכים לעשות את זה כשתי שלבים. אז מה שדיברנו בעצם בתוכנית שעברה, זה בעצם היה השלב הראשון, קודם כל לדעת. ברגע שבן אדם יודע, אז תמיד אנחנו אומרים, ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. אני לא אומר ידיעת הבעיה, כי אין פה שום בעיה בעזרת השם, לכולנו יש רק דברים פתוחים ודברים טובים, אבל ידיעת המצב זה כבר חצי פתרון. פתרון למה? להביא את ההצלחה בעזרת השם. אז אנחנו עשינו בעצם את השיטה הזאת, איך אנחנו יודעים על מצבנו, ולפי שם אנחנו יכולים לדעת את האמת. משם בעצם יצאנו, אחרי שלמדנו, ואני לא הולך לומר את זה, מי שרוצה להשיג את התוכניות שעברו, אמרתי שיש כמה דרכים. בין הדרכים שיש, יש את המספר הטלפון כוכבית 5293. שוב פעם, כוכבית 5293. באחד השלוחות שם תעקבו ותראו שיש שם את השיעורים עם אברהם דניאל, ומשם תוכלו להשיג ולשלוף את זה, או לבקש מהמערכת לאשר שם הודעה. הם שולחים בשמחה רבה את כל התוכניות. עכשיו, לעניין שלנו, אנחנו בעצם רוצים לעבור לשלב הבא. אחרי שאני יודע, אחרי שכל אחד ואחד מאיתנו מודע שיש לי דברים שהערך שלי אליהם הוא פחות, אבל באמת שצריך שיהיה להם יותר ערך. דיברנו על נושא של הילדים, שכל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה הערך של הילדים הוא חשוב לחיים שלנו. אבל מה נעשה שלצערנו הרב, לפעמים אנחנו הטועים, אנחנו לא יודעים לעשות את העבודה בצורה מושלמת. אז אנחנו יותר מדי מתעסקים בנושא של כסף אולי, או בנושא של משפחה חיצונית מאשר המשפחה הפנימית. הרבה דברים באים על חשבון הילדים בגלל זה שאני עסוק באלף ואחד דברים מסביב כל הבית. המון דברים שאני עסוק בפיתוחים, כל מיני דברים כאלו, אבל בסוף אין מה לעשות, זה בא על חשבון מה, וזה בא על חשבון הילדים שלנו. אז אנחנו באמת רוצים יותר להתרכז, לתת את המענה לילדים, שיהיו בעזרת השם מוכשרים, שיהיו עם דרך ארץ, שנדע איפה אנחנו שמים אותם במוסדות החינוך. הבאנו המון דוגמאות בעניין הזה, הבאנו המון מצבים, והמון גם סיפורים שסיפרתי לכם מהחיים שתפסו אותנו, ותפסו את המקרים שהתגלגלו. ומשם בעצם הבאנו המון המון נתונים, איך שלפעמים טעינו, ולפעמים עשינו את הכל בצורה הכי מדויקת. מי שזוכר, הבאנו את הדוגמה עם האישה הזאת שרצה לעבור למקום אחר, ובמקום הזה שהיא רצה לעבור, היה שם תנאים בהרבה יותר טובים מבחינת איכות המחיה, הבית היה יותר גדול, המון תנאים טובים, אבל הרוחניות שם הייתה טיפה פחות. ובאמת היא ויתרה, היא ובעלה חושבים, אמרו שבאמת שווה להישאר במקום עם האיכות פחות עכשיו לקרוא, אבל הרוחניות זה היה עיקר, והחינוך ילדים זה היה בהרבה יותר עיקר, ולכן הם החליטו לעשות את הצד הנכון, להישאר באותו מקום שהם נשארים, כי זה יותר טוב לילדים שלהם, אמנם פחות עם תנאים כאלו ואחרים. הבאנו דוגמאות שזה בדרך טובה, והבאנו גם אנשים שלצערנו הרב על מעשים אנחנו בחיי היומיום שלנו, שאנחנו עושים דברים מסוימים, ולפעמים זה בא בצורה שזה על חשבון דברים יותר חשובים, כן? לפעמים זה בא על חשבון הבית, על חשבון הזוגיות, על חשבון הבריאות, או על חשבון דברים כאלו ואחרים, אבל זה לפי הבחירה שלנו, ואמרנו, איך נדע? באמת אבל איך נדע? מה צריך לעשות, והאם באמת אנחנו עומדים במשימה שצריך לעשות? אז אנחנו אמרנו את השיטה, והיום אנחנו בעזרת השם עוברים לשלב הבא. אחרי שיש לי את הנתונים בידיים, יש לי את הנתונים בידיים, כן. אני אומר לכם את האמת, בשבוע הזה שנפרדנו, אף פעם אנחנו לא נפרדים, אבל בשבוע הזה שעשינו את ההפסקה, אני הפעלתי חושבים עם עצמי, ולקחתי כל מיני סוגי דוגמאות. אנחנו בעצם עושים פה בית ספר אחד גדול לחיים שלנו, בשביל להבין כמה אפשר להספיק המון וכמה אפשר לדעת, בלי להיות כל עם איזה חכם גאון גדול. פרקטי, פרקטי מאוד מאוד בחיים שלנו. ואני בשבוע הזה פיתחתי עוד כל מיני סוגי מחשבות כאלו, שאני יכול לדעת איך אני מפה יוצא לשינוי. אני עכשיו רוצה לשינוי. באמת, אחרי שיחה שבן אדם מדבר עם אשתו. אז הוא אומר, תראי, ככה בא, ככה הולך, זה מציק, זה מפריע, זה לא כן, זה לא לא, וכו' וכו'. או להפך, היא שם מדברת עם בעלה, או בחברה, או הבוס עם המעביד, לא משנה, עובד עם עובד, מעביד, לא משנה איפה שזה. בסוף החלטנו שצריך לעשות שינוי. השינוי הזה, איך מתבצע? איך זה עובד? אחרי שבן אדם מבין, אחרי שבן אדם מבין למה הוא עושה את השינוי, יהיה לו בהרבה יותר קל לעשות את השינוי, אבל אם הוא מגיע למצב שהוא עושה את זה בגלל שהוא מוכתב בכפייה, בלי הבנה נקרא לזה, לא משנה אם זה בכפייה או במקום שלא רוצים לגלות לו מה, זה לא יהיה לו קל, זה לא יהיה מושלם, זה לא יהיה הכי טוב. למה? כי זה לא הגיע

הזה הוא ייעלם, ואז אתה יודע מה תהיה התוצאה. הכל פה חורבן אחד גדול, כן? אם אני אומר לבן אדם, תשמע, אתה לא תנהג יותר מהר, אתה יותר לא תעשה שום עבירת תנועה. ואני אגיד לו את זה רק בשל הסיבה שיש משטרות מושתלות ברחובות, ויש מצלמות מהירות, ויש גלאים, ולא יודע מה, אני אשגע אותו. ויום בהיר מישהו ילחש לו מתוך המערכת שסתם עבדו עליך, אין בכלל שוטרים, כי יש מצוקה גדולה, וסתם עבדו עליך, כי אין בכלל מושגי מצלמות בדרכים, ואני לא יודע מה מישהו יגיד לו דברים כאלה. אז אנחנו מבינים שהאדם הזה יחזור לאיסורו באותו הרגע, כי הוא מבין שהלחץ שיפעלתי עליו כרגע לא קיים, אז אין שום סיבה להישאר באותו מקום. אגב, שזו גם גישה שרצו להגיש אותה לאנשים שמסירים בבתי סוהר. הלחץ והדרמה ומאנשים, ואני לא רוצה לתת משם דוגמאות, כי באמת יש שם המון המון מחשבה טועה שצריכים לעשות המון שיעורי בית בנושא הזה. אבל אני מדבר על החיים שלנו, בגישה להשתנות. אז אם אנחנו ניגשים להשתנות בגלל שיש סיפורי לחץ מסביב, שאמרתי לבני אדם, תראו כמה שזה הורס את הזוגיות, כמה שזה פוגע בבריאות, ואתם לא מבינים מה שקורה איתכם בדברים האלו, ואתם לא מבינים איזה נזק אתם... אז הדברים האלה הם דברים שמביאים את האדם לידי חרדה באמת. אתה מאבד את הילדים שלך, אתה מאבד את אשתך, אתה כל פעם כועס, אתה חס ושלום הולך למקומות לא טובים, זה פוגע בילדים שלך, זה פוגע באשתך. ואז אני עושה לו סוג שזה לחץ מסוים, ולא רק בלחץ כזה, אני מסביר לו שאם לא, וואי וואי מה הוא הולך להיות, אחד האנשים הנטושים, אחד האנשים המסכנים, אחד האנשים המבוזים, אחד האנשים החבולים, אני אעשה לו כל כך הרבה רע, אז ברגע שכל הדברים האלה ייעלמו, אז הבן אדם הזה יחזור לאיסור באותו הרגע. אבל אם באתי לבן אדם ואמרתי לו, תשמע, עבירה על המהירות זה לא בשביל הסיבה שהמדינה באה להציק לנו פה בתור נהגים, זה לא הסיבה. הסיבה היא לכך שזה חס ושלום יכול לגבות בחיים. כן, אתה מבין כמה הסיכון הוא גדול? בוא תראה מקרה כזה, בוא תראה מקרה כזה. ואז אתה מראה לו מקרה כזה שבני אדם, השם ישמו ויציל, איבדו שליטה. בני אדם שעשו טעויות בנהיגה, ויש עריבות אחד לשני בנהיגה, אנחנו משתמשי הדרך, כולנו ביחד כמשפחה שנמצאים על הכביש, ואתה מתחיל להגיד לו דברים שמה שנקרא באים לו להבנה, באים לו לשכל, הם לא באים לו במקום של רגשות. מדבר איתו שכלי, מדבר איתו הבנה, מדבר איתו ישר. הבן אדם הזה מקבל את זה. הוא יקבל את זה בהרבה יותר טוב, בהרבה יותר בפנים, מהבן אדם ההוא שקיבל את זה. ויותר מכך, ההוא אמרנו שיום יבוא ויהיה סטופ למה שהוא קיבל. זה יבוא זמן שזהו. אבל פה אין יום יבוא שזה יהיה, כי השכל עובד. השכל נמצא בשטח, הוא מבין שיש איסורי עבירות תנועה כאלו שזה מאוד מאוד חמור, והנהיגה עם טלפונים זה מזיק, ותחת השפעות כאלו ואחרות זה מאוד מזיק, והנהיגה במהירות מופרזת זה מזיק, ואני לא יודע כל מיני סוגי חוקים ותמרורים, זה מאוד מאוד חשוב. אז הוא מקבל שכל. אם זה בא לו בשכל, אז אני אומר לכם, הכל טוב. לא רק הכל טוב, הבן אדם הזה הוא ילך ויפתח לעצמו והוא יגלה גם מקום שאפילו אמרתי לו, שאפילו אני לא אמרתי לו שזה אסור מותר, הוא יפעיל את השכל להבין מה לעשות במצב כזה או אחר והוא יעשה. יוצא שאם החלטנו להשתנות, יש לנו דרך ראשונה ודרך שנייה, שתי דרכים לפנינו. אנחנו נוכל לבחור בדרך של הפעלת הלחץ. בעצם זה הרבה פעמים מה שקורה עם הילדים, אנחנו אומרים לו, אתה לא תעשה את זה, אני לא אתן לך את זה, אני מפעיל עליו לחץ, אתה לא תבוא לשם, אני לא אקח אותך לפה. לפעמים לחץ של הורה שמרים את הכל, נו כבר הוא מרים את הכל טיפה בצעקה, אז הילד נלחץ מזה, אז הוא פועל המון המון דברים. אבל ידוע שאם הילד גודל על מסלול כזה, יום יבוא והוא ירגיש שהקול של אבא הוא לא קול כזה גברי, כי גם לי יש קול כזה גברי, ביום יבוא שהוא יבין שאתה לא תעשה בשבילי, אני אעשה בשביל עצמי, וחס ושלום דברים יכולים לקרות. אבל אם באים באיזשהו שלב ובגישה מסוימת לילד גם בשכל, רוצים להסביר לו, רוצים להסביר לו, לא אומרים לו לא, כי אין לנו כוח להסביר לו, כי באמת פה אנחנו לא חוסכים כוח, בסוף זה יפגוש אותנו, זו הדרך הקצרה, אבל היא ארוכה ביותר. אנחנו צריכים להסביר לו כמה שזה מסוכן, כמה שזה לא נכון, כמה שהחברה לפעמים מדרדרת למקומות כאלו ואחרים, ולא צריך גם להביא דוגמאות חס ושלום בשביל להחיב לה, או לדבר לשון הרע, בשביל לגנות מישהו. צריך להסביר לו אחד ועוד אחד, שאין פה מקום, זה רק שווה שתיים, והילד מבין. אני אומר שהילד מבין, באמת, אנחנו לא מבינים כמה הם מבינים. זה בין המשפטים הכי מדויקים לנושא הילדים. כמה הם מבינים, כמה...

0: אנחנו כל כך חושבים שאנחנו לא מבינים כמה מבינים בקיצור. יוצא בסוף, מאזינים ומאזינות יקרים, שאם אנחנו יצאנו עכשיו לגישה של שינוי, אז שווה לנו, באמת ששווה לנו יותר, לקחת את הדרך של אהבה, דרך של הבנה. אני כרגע רוצה להביא את הדוגמה הזאת יותר מעשית ביהדות שלנו. ביהדות שלנו יש אדם שחוזר בתשובה. ויש אדם שחוזר בתשובה. יש אדם שחוזר מתשובה מאהבה. ויש אדם שחוזר בתשובה מהירה. כן, אלו שתי דרכים שיש לנו לחזור בהם בתשובה. דרך של חזרה מתשובה מאהבה, אדם פשוט מתבונן כמה טוב השם עושה לו. כמה השם רוצה שיהיה לו טוב, כמה השם רוצה שיהיה לטובתו. זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורתנו הקדושה לשמור את השבת, בשביל מה? בשבילו? הקדוש ברוך הוא צריך את הבריאה, אברהם, דניאל, את היהודים שישמרו לו שבת, הוא צריך את זה? חסר לו? כאילו אנחנו עושים איזה מתנה להשם יתברך בשמירת השבת שלנו? או שהשם עושה את זה לטובתנו, אז אדם התחיל להבין שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, כבד את אביך ואת אמך. מה הוא בתמונה? שאני אכבד את אבא ואת אמא בשביל מה? בשבילי? או בשבילהם? או בשבילו? אז אדם התחיל להבין שהרצון של השם יתברך זה שיהיה לי טוב. זה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא לאכול, וזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי כן לאכול, זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי לא להסתכל, וזה שהקדוש ברוך הוא אומר לי כן תעשה, אלו אותם דברים שהם באים בסוף לטובתי. זה לא להרגיש איזה מיוסר עם עצמי, כי אסור לי עכשיו בשר וחלב, ואסור לי חז ושלום, חז וחלילה, להסתכל במקומות כאלו לא טובים, ואסור לי חז ושלום לדבר בצורה כזו. זה לא, זה להפך. זה אני להרגיש איזה כיף. אני שומר את התורה והמצוות, כדבר הכי טוב שיש בעולם זה לשמור תורה ומצוות. אני באמת אומר את זה. אין לך דבר מושלם בעולם, אין לך דבר שמרפא את האדם, שמפרנס את האדם, שמבריא את האדם, שמחיה את האדם, כמו הקיום התורה והמצוות, לימוד התורה, עמל התורה. זה דבר שאפשר לומר הכי הכי גדול שיש בעולם. אתם יודעים שהאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, היה כלפני 400, לא, 200 ומשהו שנים, האור החיים הקדוש, בזמן הבעל שם טוב. אז האור החיים הקדוש כותב בספרו, רבי חיים בן עטר הקדוש כותב בספרו, אילו היו בני אדם מרגישים את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, את המתיקות ואת הערבות שיש בתורה הקדושה, אז מה היה קורה לבני אדם אם היינו מרגישים את איזה טעם הזה? אז הוא כותב, היינו משתגעים ומתלהטים אחריה, היינו מגיעים למצב שפשוט מתנתקים ממציאות, שיש צרכים לגוף, שיש תאוות לגוף, אין שום דבר, היינו פשוט כולנו היינו מתלהטים, כמו, אי אפשר להביא דוגמה, אבל כמו נגיד מישהו שחישף אותנו ומשהו קורה בנו. זה היה המתיקות, זה המתיקות שיש בתורה הקדושה. והוא כותב, למה? כי התורה היא כוללת את כל הטובות שיש בעולם. יש טובות של רפואת הנפש, יש טובות של רפואת הגוף. אבל תדעו לכם שרפואה כזאת ואחרת, חס ושלום, יכולה לפגוע במשהו אחר, כן? אני אדם שהייתי מטופל באיזה אירוע לבבי כזו או אחר בתקופה בחיים עברתי, ולקחתי כדורים כל יום באיזה מינון מאוד גבוה בשביל בעזרת השם להתרפות, וברוך רופא כל בשר ומפליא לעשות, ריפא אותנו, ברוך השם, השתבח שמו השם. אבל בגלל שלקחתי את התרופות האלה שהן מאוד היו חזקות לגוף, מערכת העצמות, מערכת הסחוסים של הגוף שלי טיפה, אז מה שקרה, מפרקים, והייתי צריך לעבור החלפת מפרק ועוד החלפת מפרק, ימין ושמאל. ואמרתי, רגע, אבל ברוך השם, הלב ניצל, הקדוש ברוך הוא רחמן נותן דרכים. אז פה התורה היא כוללת את כל הטוב שיש בעולם. זה רפואה לא רק ללב וחז ושלום יכול לפגוע במשהו אחר. זה לא רק רפואה לנפש וחז ושלום יכול לתקוע משהו בדם. או זה רפואה לדם ויכול לתקוע משהו במשהו. לא, זה רפואה שכוללת את כל הטובות שיש בעולם. את כל סוגי הטובות, זה רפואה לנפש ולגוף, זה פרנסה לבית ולחוץ לבית, זה חיים של בני אדם, אדם יכול להוכיח את זה על עצמו, כמה שבזמן שאנחנו מתרכזים רגע אחד, לישיבה, לשמוע איזה דבר מסוים של דברי אלוקים חיים, לאיזו תפילה מסוימת, לאיזו מצווה טובה של ביקור חולים, של כיבוד אביהם, של שבת, לא משנה כמה הרוח שפתאום אנחנו נושמים היא רוח שונה, כמה החמצן הוא באמת נותן אוויר בגוף, כמה הרגעים הם רגעים טובים. אני אומר לכם תמיד, אני רואה את החבר'ה הטובים שבאים לשיעורי ערב המדרושיות בערבים, ואני רואה את הפרצופים, איך הם יוצאים מאושרים. חברים, מדובר על שעות של 11, 11 וחצי, 10 וחצי בערב, זה כבר מאוחר, זה אחרי יום, אלו חברים מלאי אנרגיה, אתה יודע, כבר כאילו מגיעים למצב של עייפות, אפשר לומר, אבל החבר'ה פתאום מקבלים צבע אחר בפנים, אני לא אומר את זה סתם, אתם יכולים לבוא לראות את זה, אתם יכולים לבוא ולחוש את זה עליכם, שבן אדם מטה אוזן ישמוע תורה, כמה הנסיעה היא שונה מנסיעה כזו ששמעתי כל מיני סוגי פרשנויות או כל מיני סוגי מהדורות או כל מיני דברי אבל, מאשר זה שהלכתי ונתנתי לעצמי עוד איזה דברי תורה, עוד איזה דברים שמחזקים, עוד איזה דבר שמאוד מאוד נותן. כמה ומאיפה זה בא? מהנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה התאורה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, הנשמה הזקה הזאת שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך הגוף הזה. והנשמה הזאת היא כל היום משתוקקת. למה? לא לאכילה, לא לשתייה, לא לשינה, לא לכל סוגי תאוות כאלו ואחרות. לא, היא לא משתוקקת בכלל לזה. זה לא קשור אליה. זה אחד יחיד ומיוחד. דברים של רוח, רוחניות. זה מה שמשתוקקת. השמחת חיים שלנו לא תלויה ברצון שלנו, ואם נעשה או לא נעשה, זה לא תלוי, כי אני יכול להביא לכם המון המון דוגמאות. אנחנו חלמנו להחליף את הרכב, ודמיינו את עצמנו על הרכב הזה שאנחנו כל כך רוצים. דמיינו איך אנחנו נראה על האוטו הזה, וואי, המאושרים שיש בעולם. בוקר, צהריים, ערב, ברוך השם זכינו והגשמנו את החלום. וכן, במקום מסוים, כן, בסדר. יש לנו. אז בפעם הראשונה התרגשות קיימת, בשנייה והשלישית והרביעית והחמישית והשישית, אני לא יודע עד כמה, אבל בסוף כולנו יודעים, עולים ונוסעים כבר רבות, יותר עושה את זה מעניין ממני, להתראות, שלום, היה, איפה היה, זה כבר לא הגשמת החלום, זה לא, יש כבר דברים אחרים, מה? תשמע, אני הולך לטוס, ואני הולך להגשים חלום משם, לשם, לשם, לשם, לשם, לשם, ולשם, לשם, ואז אני חוזר. וכשחזרנו, וכשחזרנו, אז חזרנו, ואנחנו מכירים מה זה לחזור, כי היינו גם שם, ובסדר, לא, השמחת חיים תלויה בזה, השמחת חיים לא תלויה במה, תן לי להיות שמח, תן לי להיות אדם, אתה יודע, מחייך, אדם אנרגטי, תן לי להיות, במה, מה צריך לעשות? לא בשום משכח כאב כזה או אחר, לא, יש דבר אחד, התורה, המצוות, אתה תקבל אנרגיה חיובית אוטומטית. אני אומר את זה באמת, אתם יכולים לראות את זה אצל אנשים שעשו שינוי, ואצל אנשים אפילו שנולדו לבית שכזה, שברוך השם שומרי תורה מצוות, בית דתי שמכירי שבת, ברכות, תפילין, יהדות, אז אתם יכולים לראות את זה אצלהם. כמה שהשמחת חיים היא שונה, כמה שהגישה לרגעים לא פשוטים היא גישה שונה, היא גישה שמתמלה באמונה וביטחון, היא גישה אופטימית. אני מכיר המון המון אנשים ששמעו בשורות כאלו ואחרים שהם לא נעימים בכלל מטעם עולם הרפואה. אמרו לו שתדע שהילד הזה חז ושלום, אם הוא יבוא לעולם הוא יהיה תסמול. לא, הוא יהיה חז ושלום בעייתי בבקליות, בעיה בלב, יש לו פה דברים מאוד מוזרים. אנחנו מבחינתנו לא להמשיך את התהליך, אנחנו מבחינתנו חז ושלום לקטוע את התה. למה אתה חי ככה? למה אתה רואה את זה ככה? מאיפה אתה יודע דברים? מי? הרב אמר, הרב אמר שהכל בסדר. והם הלכו ושאלו את הרב, והשתבח הקדוש ברוך הוא, רחמן מלא הרחמים, ילד מכונן, ילד מכונן, ילד טוב, ילד בריא, לא בריא לשליש ולרביע, ברמח איברים ושסה גידים, ילד מחוייך, בונבון שבא לעולם, עליו רציתם לוותר? זה עולם ומלואו. אלו נשמות קדושות וטהורות, שהקדוש ברוך הוא מביא אותם לעולם, להאיר את העולם, אלו הילדים הקדושים האלו, אלו הנשמות הכל כך זקות האלו שמגיעות בדור הזה. למה אתה מתבלבל? הגישה לחיים משתנה, הגישה לבשורות כאלו משתנה. אנשים שחשבו שמחר אין פרנסה, הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס אותם, וזה לא הבוס, וזה לא העובד ולא המעבד, זה השם יתברך. הגישה לחיים, הגישה לבריאות, הגישה לבית, הקושי שלפעמים האישה מתפרקת בבית, ואז הבעל רוצה להתפרק גם, אז הוא מקבל את זה באהבה. הוא לא רואה אותה כאישה חד ושלום רעה, הוא לא רואה את הילדים כאחד ושלום לא מבינים. הוא מבין שהשם מנהל. יש לו ילד מתקשה. יש לו ילד מתקשה בלימודים. מתקשה בקריאה, בכתיבה, בהתפתחות. לא יודע מה, משהו מורכב אצלו. הוא לא מתבאס על החיים. הוא לא מרגיש שהוא מאבד כיוון. יש לו מקום לפרק את זה, יש לו מקום להתפלל. והוא יודע שהכל פה מחושבן. הוא יודע שיש אבא ואמא לסיפור פה. הוא לא חי באיזה מצב שהוא חושב שהכל על הכתפיים שלו והוא נושא בכל סוגי האחריות למיניהם. זה לא עובד ככה. בן אדם מתפרק מזה. בן אדם לא יכול לעמוד בלחצים האלו. אתה גם צריך לפרנס את עצמך לפי המחשבה שאתה זה מפרנס את עצמך. אתה גם צריך לשמור על הבריאות שלך ולרפות את עצמך. ויש כאלה שגם מכחישים שהרופאים עושים את עבודתם נאמנה. אז בכלל אתה נמצא באיזה סרט. ועוד אנשים שנמצאים בעוד כל מיני מצבים על החינוך של הילדים שלהם. ועוד כל מיני תיקים שמטרידים והם אלו דברים שבשגרה. בלי הדברים החריגים שהשם ישמור ויציל הפתעות בדרך. איך אתה עומד בלחץ הזה? לא, לא, זה לא אני בכלל. יש פה מישהו שמנהל, יש פה מישהו שהוא דואג להכל. הוא דואג ללב שלי שכבר מאז שנהייתי איפה שהייתי במאי אימי, לפמפם את הפמפום הראשון שלו. הוא נתן לו גם את הקצב הנכון. הוא לא נתן לו קצב טועה, קצב נכון. ובזמן שאני רץ, הלב יודע את תפקידו. ובזמן שאני מעט, הלב יודע את תפקידו. אני נח, הלב יודע. הכליות נמצאות ברעיון, המוח שמנהל את כל העניינים. יש פה מישהו שנתן הוראות ברורות, הוא לא נתן והלך. רצונו הולך ומתמשך כל רגע, כל שנייה. והשתבח שמו, שבן אדם מגיע למצב שהוא יודע שיש תורה, יש מצוות, יש יהדות. אז כל החיים שלו הם חיים כבר משנים ללחץ. הם כבר חיים ביד שנייה או שלישית או רביעית, זה כבר לא ביד ראשונה עליו הכל, הוא מרגיש עומס והוא מתפרק תחת הלחץ הזה. הוא לא מרגיש שהכל הולך לאיבוד. הכל פה משתנה בראש. שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לכבד את התורה, לכבד את לומדי התורה, לכבד את לומדי התורה, מה הוא רוצה מאיתנו? שנדע שכל הרעיון שלנו בעולם הזה, כל ביאתנו לעולם הזה, זה ענייני תורה ומצוות. אין לנו שום עניין. אין לנו שום עניין. אני רואה שכבר הזמן ליציאה כבר כמעט עבר. אני הייתי חייב לומר לכם בשביל להשלים את המשפט הבא, כי הכנתי את זה בסין, בסין. הזמינו איזה חוקר אחד, שהוא חקר וגילה על איזה רעיון בהרצאות כאלו ואחרות שהוא היה מדבר. אז פתאום הוא לקח איזו הרצאה מאוד מעניינת. וההרצאה הזאת בעצם הייתה אומרת, הכותרת כמעט בשביל מה לחיות, זה היה הרעיון. ואז הוא דיבר על הנושא הזה, הוא דיבר על הנושא הזה, את גלגל החיים של האדם, את מסלול החיים של האדם, מאז שהוא תינוק, והוא לקח כל מיני נקודות שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, גם סיני, גם אודי, גם כל אחד ואחד מאיתנו, והוא המשיך משם לחיי ההתבגרות וכן הלאה, אדם מתחתן, ילדים, אישה, מזדקן וכן הלאה. ואז הוא מביא את גיל המעבר, והוא מביא את הבן אדם שכבר מזדקן, הגיע למצב של תישות. ואיך שהמשפחה מסביבו, והוא במקום להיות עזרה, אז הוא נהיה נעזר וכן הלאה. ואז הוא מראה בסוף בן אדם שנפטר מהעולם. סיפור מאכזב, כי בסוף, מה, בשביל זה חיים? איך לסיים את זה כך, או בכלל? מה המטרה? הסיני הזה ידע להציג את זה טוב, הוא ידע לעשות את זה בחקירה עמוקה מאוד, הוא הביא תוצאה של עשרות אלפים של התאבדויות, עשרות אלפים של התאבדויות, ואז, אני לא זוכר את התאריכים, אבל אני זוכר שזה היה לפני, ממש אפשר לומר, עשרות אם לא מאות של שנים אחורה, אז החליטו שצריך לעצור את הסחף הזה שהוא מגלה בו, וחיפשו איך לעצור, ובסוף חשבו חז ושלום, לא, מה זה חז ושלום? חשבו בסוף לפגוע בחייו, בטוח שהוא לא חי, אני מדבר איתכם לפני מאות שנים אולי, ובסוף כן, כן, עצרו את, את המגפה הזאת שהוא פתח בה, כי באמת, באמת אנשים גילו את כותרת הרעיון בשביל מה לחיות. בשביל מה לחיות. הוא היה מייצג את זה כפס ייצור לחיים של מוות של האדם, והיה אומר בשביל מה? בשביל מה כל הסרט הזה? אנחנו כיהודים, אנחנו כיהודים יודעים שכל מה שבאנו לפה, כל מה שחשבנו לעשות, יש פה מישהו שמנהל, והכל פה זה כפרה אחת גדולה, והכל פה זה תיקון אחד נפלא, והכל פה זו עשייה מבורכת להשם יתברך. קיום התורה והמצוות, ההשתדלות, הניסיונות, ההצלחות, הכל פה זה מתלווה לסיפור אחד גדול. הייתי באמת רוצה לקחת אתכם לפרט הבא שלנו בעזרת השם, כי אני רואה שבאמת הזמן סוגר עלינו. אנחנו שנייה נעשה הפסקה ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזה דקרים. כמו שאמרנו, הייתי דווקא רוצה לקחת אותנו לשלב הבא של הדיבור. אמרנו שנקחנו דרך שיותר קלה בהבנה. בהבנה אנחנו יכולים לפעול דרך השכל, והתוצאה היא תהיה שבעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו נוכל לעשות את זה בהרבה יותר טוב. אם אנחנו נעשה את זה בלי השכל, אלא בגלל שהחוק מחייב אותנו, או בגלל שהמציאות, המציאות היא זאת שמחייבת אותנו, אז בוודאי שהמצב הזה, הוא יהיה מצב מאוד לא טוב. הוא מצב שיכול להביא תוצאה, אבל בזו שלב מסוים, כמו שאמרנו, הזמן הזה הוא לא יהיה למשך הרבה זמן. לכן, מאזינים ומאזינים יקרים, מה שאנחנו צריכים לעשות, להסביר לעצמנו. ואני אומר, זה כל כך חשוב. זה כל כך, כל כך חשוב שאדם יושב ומסביר לעצמו דברים. אני המון חושב עם עצמי. אם היה הפעמים שבן אדם עשה איזו טעות מסוימת, ויש לפעמים שקורה, אנחנו בני אדם, הרי לא מלאכים. לפעמים הרמנו את הכל, לפעמים פגענו, לפעמים חס ושלום, לא הרחנו את מה שעשו עבורנו. אני לא יודע מה דברים שעשו ודברים כאלו שלא עשו, ואנחנו טעינו. ואז אנחנו יושבים עם עצמנו בזמן נסיעה, או בזמן אפילו לפני השינה, עושים חשבון נפש, ואז אנחנו יודעים שטעינו. אנחנו מסבירים לעצמנו כמה זה לא היה נכון, כמה זה היה טעות, כמה זה היה כל כך לא בסדר מה שעשינו. לא בשביל להקות לעצמנו עוד יותר חזק, לא. בשביל שבעזרת השם אנחנו נעשה את זה ממקור השכל, ממקור ההבנה, שאני אבוא לבקש סליחה, זה לא בשביל שאני אקבל את המתנה, אז אני מבקש את הסליחה. לא. אני מבין שהייתה פה טעות, וזה כל כך חשוב. זה אם בן אדם שחס ושלום היה לו איזה כאוס בבית, כן, דוגמה. והוא רוצה לסגור את הפינה. למה? כי הוא רוצה שישאר לו בית תקין. הוא לא חס ושלום, חס וחלילה, חושב לפרק את כל הסיפור. הוא רוצה שישאר לו בית תקין. אז בשביל שהבית יהיה תקין, מה צריך לעשות? לבקש סליחה, לחסום את הבור הזה. אז הוא בא, מבקש סליחה, ומנסה לרצות, והכל בסדר, ויאללה להתראות, כי הזמן עבר. אבל אתם יודעים שהבן אדם הזה לא עשה דבר נכון. למה? כי משהו, אתה ביקש את הסליחה, זה לא היה בשביל מטרת הסליחה באמת. הוא לא הבין את גודל הבעיה, הוא לא עשה ניתוח לעצמו כמו שצריך. הוא שם פלסטר, הוא חיסה את הבור, אבל הבור קיים. יום יבוא שעוד הפעם יקרה מצב כזו או אחר, ועוד הפעם הוא יתפרץ, ועוד הפעם הוא יתנהג ככה. הוא אמנם עשה בסדר, זהו הבית ברוך השם, השלים את עצמו, אשתו נרגעה, הוא נרגע, הכל בסדר, ממשיכים לחיות חיי שגרה. אבל הבור הוא קיים, הוא רק חיסה אותו. זה לא טוב. צריך פשוט למלות אותו. איך ממלאים אותו? מבקשים להבין מה היה פה. אני טעיתי. כן, אני הרמתי את הכל. אני לא יודע לומר דוגמאות, אבל זה מה שהיה, להביא את המקום שטעיתי, ואיך אני מתקן שבעזרת השם לא יקרה. זה מעשה הכי הכי הכי. עכשיו, גם בחיים שלנו, הדיבור עם עצמנו הוא דיבור מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים כמה אנחנו מדברים עם עצמנו במהלך היום? אתם יודעים כמה? כל מחשבה זה דיבור עם עצמו בעצם. אדם שנמצא בנסיעה. עכשיו, דבר פלא, תראו, דבר פלא. אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר. אין כזה דבר בעולם. אין כזה דבר. אין מציאות שבן אדם מפסיק לחשוב. אין כזה דבר. אתה יכול להפסיק לחשוב על איזה נושא מסוים, בסדר גמור. אם אני עכשיו פה רואה באולפן בקבוק מים, ואז אני רוצה להפסיק לחשוב על הבקבוק מים, אז מה אני עושה? אני פשוט חושב על הדברים שאני מדבר איתכם, כמה שזה נכון לחיות חיים מתוקנים, כמה שזה טוב לראות המון טוב בחיים. ואז אני הפסקתי לחשוב על בקבוק מים, כי אין מציאות שאני חושב על שתי דברים בו זמנית. אז יוצא שאני חושב על משהו אחר. אבל רגע, אני רוצה עכשיו להפסיק לחשוב, לא על הדברים שדיברתי, ולא על הבקבוק מים, ולא על פילים ורודים, ולא על שום דבר כזה או אחר. אני כרגע רוצה להפסיק לחשוב. אין. גם בלילה, אין. אין. זה חלומות, זה מחשבות, זה דברים, אין סיכוי. בנסיעות, בבוקר, צהריים, ערב, כל החיים, כל היום, כל הזמן. זהו. מה קורה? זה דיבור עם עצמנו. עכשיו, לא רק נכוון את המחשבה הזאת, את הדיבור הזה נכוון למקום חיובי, למקום טוב, למקום שהוא יכול להביא את תוצאות טובות. זה לחשוב על הבית שלנו. זה לחשוב איך להביא מהלך כזו או אחר שהילד יהיה יותר מוצלח, שנשמור בעזרת השם על הגדרות של הילדים שלנו בתקופה הקשה הזאת, שמבזים תורה, שמבזים תורה. אני אומר שזה באמת תקופה קשה מאוד. מצד אחד החיילים שלנו עוברים מה שהם עוברים, ימים לא פשוטים בכלל, מורכב מבית ומחוץ כל כך. ומצד השני הערב רב פשוט גורם פה לשסע גדול בעם ישראל. וזה הדבר הכי יקר שיכול להיות לנו בעולם, זו התורה, זו היהדות. ויש פה מחלוקות, וכל אחד מושך, וזה פוליטי, וזה לא... והתורה, חס ושלום, בני התורה מתבזים. זה ביזיון. פעם היו מנשקים אותם, היו מחבקים אותם, היו יהודים, אלה עושים הקרבה. בזכותם העולם קיים, לא מדינת ישראל. העולם קיים בזכותם. היום הגיעו הערב רב, ואיזה חורבן עשו בעם ישראל. אני אומר, זה בין המכות הקשות. שעם ישראל מקבל מכל הגלות, אני לא אומר את זה סתם, מכל הגלות, קושי של שואה הוא היה קושי גשמי, אבל אנחנו חזקים מאוד ברוח, אנחנו חזקים מאוד ביהדות, אז יכלנו לדחוף את כל מה שעבר עלינו, אבל חז ושלום שפוגעים לנו ברוח בספר תורה הזה, שנמצא בהיכל, הספר תורה החי הזה שמהלך ברחוב, הקדושים התיאורים האלה שפוגעים בהם בצורה כל כך כל כך קשה, זה, איבדנו את זה. באמת, אפשר לומר שאיבדנו את זה. הוא אמר לי, פה בהפסקה שעצרנו, הוא ראה לי את הרב זמיר, הרב זמיר כהן. איך הוא מדבר? אמר, אדם שחל ושלום פוגע, הוא פוגע בתורה, אדם שמשליך לרצפה, הוא משליך ספר תורה חי לרצפה. הוא יותר חשוב. הוא ביקש מכל, בוא, אתה יודע, איתי, אתה רוצה, תשים את זה. באמת, אני אומר. תראו מה זה, זה מפחיד. זה מפחיד.
2: אני מבקש לפנות לשוטרי ישראל, תשמעו עצה טובה, דבר שמעוגן גם בתורת ישראל וגם במסורות העמים. תעשה טוב, יחזור אליך טוב. תעשה הפוך, יחזור אליך הפוך. במהלך החיים רואים את הדברים. כל שוטר צריך לשאול את עצמו, מה ההבדל בין אותם מפגינים, מה שנקרא מחאת קפלן, שחסמו את איילון, הבעירו צמיגים, חסמו אמבולנסים, נטלו על מכוניות, גרמו נזקים, ושום שוטר לא פגע בהם. ואם מישהו בכל זאת קרה שנגע, מיד פתחו חקירה במחש, ומפקד המשטרה מסתובב איתם מחוייך. למה? כי אמרה מי שאמרה שם, שאין מחאה ללא הפרעה לסדר הציבורי, זה לגיטימי. וכשבאים אחרים ומפגינים, מכים אותם, חובטים בהם, קוראים להם את הבגדים, מתעללים בהם, עומד אחד עם מסמן סמל של ניצחון בידיים, והוא עומד על חרדי ששוכב על הרצפה, בגלל שהוא לבוש אחרת, בגלל שהוא מתלבש בכל יום, מה שאנשים רגילים לובשים רק באירועים או בחתונות, והוא לובש את החליפה כל יום, אז הוא נראה אחרת, בשביל זה צריך להתעלל בו. בכלל, על מה הוא מפגין? לא כמותם שהם קראו לסרבנות וגרמו לטבח הגדול בדרום. הוא מפגין על העתיד שלך, של הנכדים שלך, שעם ישראל ימשיך להיות יהודי. איך אפשר להתעלל בהם בצורה כזו? צריך לדעת, אדם שישליך בחור ישיבה לרצפה, בשמיים הוא נידון כמו שישליך ספר תורה לרצפה. זה ספר תורה חי. יש לו מעלה יותר מספר תורה שנמצא בהיכל. לפצוע אותו זה כמו לקרוע ספר תורה. איך אפשר לעשות דבר כזה? אני רוצה באמת לברך ולאחל לכל אחד מהשוטרים והשוטרות, שיגלו רגישות, יגלו חמלה, ואם רואים אחר, שוטר אחר שלא מבין, מזיק, מתעלל, לפנות אליו, לסלק אותו משם, לומר לו זה בן אדם, איך אתה עושה דבר כזה, שפסוק בתורה, לא תעמוד על דם רעיך, ושהשם ייתן לכל אותם בעלי לב, בעלי רגישות, שיהיה להם טוב כל החיים, בשפע, ברכה והצלחה, ושהשם ייתן אחדות ושלום, אמן. בין כל חלקי עם ישראל.
1: אמן, יהיה רצון, אמן כן יהיה רצון. תראו, זה מזעזע, זה לא עוזב אותי, זה מטריף אותי לפעמים. אני אומר לכם, זה בקטע הכי קשה שראיתי בחיים. אנחנו עם אחד, ואני אומר לכם, זה מהציבור שלנו, זה מהציבור שלנו. אנחנו כולנו שומרי תורה ומצוות, גם השוטרים, אתה יודע איזה, לא יודע איך לראות את זה. לא יודע איך לראות את זה. עכשיו מה, שהוא פשע, שהוא חטא, שהוא... שמה, שלא עשו פה איזה הסדר, מה, שמה, לא הבנתי מה. כמה הדבר הזה הוא קשה לעם ישראל. כמה הדבר הזה הוא קשה לבחורי ישראל הצעירים, שהם רואים את זה, הילדים האלו שנמצאים בציבור הכללי, או בכלל אפילו ילדים צדיקים מציבור טוב, מציבור דתי, שרואה כזה דבר. מה הוא חושב? שזה הכבוד שהם הגיע לתורה? הלו מה הם? מייצגים בעצם. מה הם מייצגים? רצון השם, מה הם מייצגים? הם לא באים לייצג בו איזה תרבות. הם לא באים לייצג איזה מצד, משהו של גינאי. הם מייצגים את העולם היהדות, את עולם התורה, זה מה שמייצגים. את היהודי, זה מה שהם... ומה קורה פה בסוף? שיש פה כל כך ביזיון, כל כך אגרסיביות. איזה דבר קשה שקורה לעם ישראל. אז אדם צריך לחשוב, להפעיל את הראש, לא להיות הולך כצון לתווך, אלא, נגמר הסיפור, ממשיך לדבר ולפטפט. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. תראו מה הדבר, אני אומר לכם, שראיתי את זה, הזדעזעתי. הרב פה קודם כל יזיר, ואמר דברים נוראים. כשלנו אסור, אסור, אסור בחיים לחשוב אחד לאלף, שיש פה איזה צד, זה רק מטרת הערב רב. זהו, זה בדיוק מה שהם רצו. הכאוס הזה, הקרע הזה, הפילוג הזה, הדעות הקיצוניות, זה מה שהם רצו. זה בא על חשבון הכבישים, זה בא על חשבון העבודה, זה בא על חשבון המשפחה, הסמכות, בבקרים, בערבים, בצורם, לא משנה, זה בדיוק מה שהם רצו שיהיה. ולצערנו הרב, המון המון נגררים אחרים מהציבור שלנו, מהקבוצה הטובה שלנו, לא מהערב רב, המון נגררים אחריהם. גם בדיבורים וגם במעשים. גם בדיבורים, אתה שומע מאנשים טובים, אנשים שומרי תורה ומצוות, פתאום אתה רואה שההשקפות שלהם משתנות. אני במקום אומר להם, תפסיקו להזין לאיפה שאתם מאזינים. אתם מאבדים את הכל. אתם מאבדים את הערכים שלכם. איפה שהתורה הגנה עלינו, איפה שהתורה שמרה עלינו. עכשיו זה כבר לא העניין מה שקורה פה. זה עניין של בני אדם בסוף. זה שהשם ישמור ויציל לסינה הזאת שקורה, אנחנו בדיוק נמצאים בתקופה כזו של חורבן בית המקדש עוד מעט, שלושת השבועות, רגעים לא פשוטים שאנחנו חווים, על הפילוג הגדול שקרה בעם ישראל, אז עד היום אנחנו אוכלים מרורים על הסיפור הזה. מה, אנחנו לא משכילים להבין רגע די, מספיק? כבוד התורה! כבוד התורה! אלה בחורי הדיני נפש! אלה לא יודעים את כל מה ש... הם לא יודעים כלום. הם שומעים ועשית ככל אשר ירוחה, הולכים לקלפי, אמור פתק הזה, פתק הזה הוא שם, הוא בכלל לא יודע מי זה, מה הוא, כמה, אין לו בכלל עניין איתו. בגלל שהרב הקדוש שלי אמר, יש לי מצווה שאני עושה כל מה שהרבנים שלי אומרים, בלי לשאול שאלות, יש להם את התמימות הזאת, יש לנו את ה... מה זה להם? לנו יש את התמימות הזאת, לנו יש את היהדות הזאת, לכולנו. ואנחנו עושים את זה ב-100%. מניח עושה חשבון, מפה אני אקבל יותר, משם אני אקבל פחות. אני לא יודע, הרב אמר, יש לי רב קדוש, תרום, מקבל אותו כמו משה רבנו מהר סיני, נגמר הסיפור. ושזה פתאום נכנס להיות איזה דיבור חברתי, לאיזה דבר שחז ושלום, חז וחלילה שזה יבוא למקום שלילי. אז אדם צריך להתרות, להתרות בבית, להתרות על המשפחה, שחז ושלום לא יחשבו. כבוד התורה קומה, כבודו במקומו מונח. אסור לנו לגעת בכבוד הזה. והוא נושא מאוד מאוד חשוב. הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אתם יודעים, אני באתי בתקופת האלה, בימים האחרונים, גם שבוע שעבר, גם השבוע, באתי למדרשיות בכל רחבי הארץ, באמת, גם בדרום, הייתי בצפון. ברוך השם, רחמן מלא הרחמים. באים חבר מתחזקים, באמת באים חבר מתחזקים, רואים את היהדות המדהימה שיש במשרד, את התורה והמצוות, זה דור שונה לחלוטין, זה דור שמיצה את כל המסביב, דור שמחפש יותר עם תוכן, ויש המון המון המון המון, התורה היא כולה, כולה כולה רק תוכן טוב, ויש המון התקרבות, באמת יש המון המון התקרבות. ודיברנו, ומשום מה נפתחה שיחה בנושא הזה, ואני יודע שזה נושא מאוד רגיש, זה נושא מאוד רגיש. אני לא מחפש עכשיו ליצור ויכוח או ליצור איזה, אבל משום מה העלו את זה, והתחילו להציף את זה בשיחה בשיעור שהיינו. הם בכבודם בעצמם אמרו, הרב, אנחנו צריכים את כוח התורה בעולם. אנחנו צריכים את כוח המדורה נגד המדינה הזאת. אם לא היו אלו, היינו פה מושמדים. לא היה לנו פה שום ערכים, לא של נישואים, לא של שבתות, לא של ימים טובים, לא של תפילין, לא של טהרה, לא של כלום, כלום. פשוט הכל לא היה. איך אמר אשמד כל, איך, לא יודע מה אמר, דרוס כל דוס ואשמד, לא יודע איך קרה לזה, השם ישמור. זהו, זה מזית, זו המטרה. מי שפה עצר את השואה הזאת, מי שעצר פה את השואה הזאת, שרוצחים פה ילדים יום יום, לא רק ילדים, בוגרים, צעירים, זוגות, כולם שוחטים פה ביהדות, ותופכים בנו, מי שעצר את השואה הזאת, זה היה תורה והמצוות ששמרו, שנלחמו בחירוף נפש, שלא להכניס חמץ בפסח, שנלחמו במסירות נפש, על השבתות והטהרה, שנלחמו במסירות נפש, שאיפה שנוכל להביא יהדות, לעם ישראל נביא יהדות, ובמטרה של המדינה, במטרה של הערב רב פה, זה היה להשמיד, לאבד, לחלות, לא היה שביר של כלום, היום הכל מתרכז, אוח, זה המלחמה האחרונה שלהם, זה הצעקה, הם כבר נשימה האחרונה שלהם, הם לא מסוגלים לראות את הברכה שהשם בירך את העם הזה, שברוך השם היהדות נמצאת בכל מקום, שברוך השם עלי רחמים רואה כמה בחורי ישיבות, כמה בחורי מהציבור הכללי באים ושומעים, כמה יש ערך לתורה, הם לא יכולים לסבול את זה, הם מבינים שהם איבדו שליטה, כמה ערים ברוך השם נמצאים בארץ, ערים של יהדות, ערים של טהרה, ערים של שבתות, של תפילין, פעם היה ויכוח אם יש עמדת תפילין או לא עמדת תפילין, היום זה כבר בתי כנסיות, היום זה מקוואות טהרה, היום זה כבר תלמודי תורה, היום זה בתי ספר, השתבח שמו, כל העולם נפתח, אתה מונה מספרים במשרד החינוך, מספרים לא מבוטלים בכלל, אתה מונה מספרים בכמות, בלי עין הרע, היום אתה מביא תוצאה מדהימה, ובכל הארץ, זה מפוצץ אותם. זה מטרף אותם. אל תשאל איך נסתדר. יש מי שיסדר אותנו פה. הרחמן מלא רחמים. הוא גלה אותנו מפה, והוא מקבץ אותנו מפה. או, בכלכלה, בביטחון. איי, החלום מתגשם. כמו שאמר הנביא, עוד כך את כל אחד תחת גפנו ותענתו, שום אויבים, שום סונים, העבירות והמצדות האלו והתאבות האלו, אלו מביאים את חיזבאללה, אז אנחנו לא נצטרך כי לא יהיה מצדים, ואנחנו לא נצטרך כי לא יהיה חילול לשבת המונים, ואנחנו לא נצטרך כי לא יהיה חס ושלום כאב להשם ולתורה והרמיסה, אז הכל יהיה טוב. איראן פתאום תאהב אותנו ותכבד אותנו ותפריש את המעשרות שלה אלינו, הכל יהיה מעולה. אל תחשוב שמישהו פה מנהל את המדינה. תפסיקו לחשוב ש... לא, יש פה את הרחמן, מלא הרחמים, שהתורה והמצוות מביאים אותנו למקום אחר ושונה לחלוטין ממה שאנחנו נמצאים עכשיו. ואם כבר דיברנו בנושא המדרשיות, אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים, מאזינות יקרים. אנחנו עכשיו בפרויקט שבעזרת השם רוצים להרים אותו יותר גבוה מכל מקום כזה או אחר. אנחנו רוצים לשפר את התנאים שיש לנו במדרשיות. מה אנחנו זקוקים? לא לכסף. כל מי שיש לו. איזה מסך, פלזמה, או איזה משחקים במשחקייה שלנו, כמו פינג פון, או ביליארד, או איך זה נקרא, הסנוקר והכדורגל ביד, הביליארד, עוד כל מיני דברים כאלו שיכולים מאוד מאוד להסיק את הבחורים הנפלאים. אנחנו מאשרים את הנושא של המשחקיות, מאשרים כל דבר שאתם רואים שהוא שייך, כמו אפילו ספות שאמרו לנו פעם שהיו צריכים, כיסאות, שולחנות, פעם מישהו הביא לנו ערכת רמקולים, מבורך מאוד, כל מי שיש לו, משהו שהוא מרגיש שזה מיותר לו בבית, משהו שהוא מרגיש שיאללה, קחו, שיהיה בעזרת השם ברכה לעם ישראל. באמת, אני אומר, באמת, באמת נשמח לבוא ולשתף פעולה, להעביר את זה למקומות שצריכים. אתם יכולים כבר עכשיו להתקשר למספר הטלפון, 052, 719-1001, הוא מספר הטלפון של המארגן, זה הרב שמואל שנמצא שם, אתם יכולים ליצור איתו קשר, הוא ירשום את הפרטים, תגידו לו גם מה יש לכם להציע, והוא יקשר אתכם עם האנשים שזקוקים, החבר'ה הטובים מהמדרשיות, כל הארץ, ותהיו שותפים איתנו לעשות קירוב גדול לעם ישראל. אני שוב פעם חוזר למספר, 052-719-1001-052-719-1001. 1-0-0-1. אז כמו שאמרנו, מה שאתם רואים נכון שיכול להתאים להיות במדרשייה או במשחקייה, לא משנה איזה דבר כזה או אחר, אנחנו נשמח אפילו תציע, אפילו תציע, כל אחד מאיתנו רואה שלפעמים יש דברים, ופעם מישהו ממבשרת בירושלים שם, אמר לנו בואו תיקחו, יש לי פה בחצר משחק, הביא לנו סנוקר כזה. עוד מלא דברים טובים שברוך השם עמך בית ישראל העבירו לנו. מי שיש לו ויכול להציע לנו ולהיות איתנו שותף, אז כמו שאמרנו, נשמח לקבל. רבי שמואל יענה לכם כבר עכשיו לטלפון, ומי יודע, מי יודע להיות שותף לדבר שכזה, זה דבר נפלא. מאזינו הזה מדקרים, כבר אני רואה שהגיע זמננו, ואני באמת, באמת, באמת רוצה לברך את כל עם בית ישראל, שבזכות דברי התורה, בזכות דברים שהתחזקנו ביחד, נוכל להתחזק ולחזק אחרים גם בדברים שדיברנו, שיעמוד לזכות לכל עם בית ישראל, שיאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ כל צרותינו, שייתן שלום בינינו, שבאמת ייתן שלום בינינו, ושנזכה בעזרת השם לראות את כל החיילים, כל הבחורי ישיבות, כולם בריאים ושלמים, כולם באהבה אחת גדולה, ייתן שלום השקט ובטחה לכל ארצנו ירצון, ישמוץ אותם עוברם של כל עם בית ישראל בכל אתר ואתר, וישלח זיווגים הגונים לכל הרווקים, כל הרווקות, שיזכו בקרוב, בקרוב, בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, לבנים ובנות עושר וכבוד, כל מי שצריך שלום בית אמיתי, אהבה ואחווה, שלום ורעות, ייתן הקדוש ברוך הוא נחת מכל יוצא חלצנו, נזכה לראות את כל בנינו, את כל בנותינו, הולכים בדרך טובה, יזכו להקים את הבית שלהם ביתו בזמנו, עם כל הדברים הטובים שיש, הקדוש ברוך הוא ייתן. ייתן לנו פרנסה בשפע, ימלא הקדוש ברוך הוא את כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, אמן. כן יהי רצון, בואו נאמר ביחד, עד שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל הבני התורה שלנו, שייתן הקדוש ברוך הוא שלום ואהבה ואחווה. בואו נאמר ביחד, איפה שאתם נמצאים, את פרקי התהילים, זה כל כך חשוב שאנחנו אומרים את זה ביחד. אני לא יודע איפה אתה נמצא, איפה את נמצאת, איפה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא, אבל אין ספק שבזמן שכולנו אומרים עכשיו שתי פרקי תהילים, זה דבר נפלא, זה עולה למעלה בשמיים, כשברוך הוא יוצר מזה כתר לעמו בית ישראל, ואני בטוח, בטוח, שזה מונע המון אסונות וזה ייתן המון ישועות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לנו ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני ישמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמוריה, אדוני מיעמון. כי אמך סליחה, למען תברי. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל לסלד אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם מופדות, והוא יבדת ישראל מכל אבונותיו, יהיה רצון שנשמע לבשר בשורות טובות. נודה למי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא הרחמים, שיושא איתנו ניסים ונפלאות, ושימשיך לעשות איתנו ניסים ונפלאות, ותמיד נזכור שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. לא נצטרך שום עזרה מבחוץ, לא נשיאים כאלו, לא שרים כאלו, לא אנשים כאלו, שום דבר, ואל תצריכנו לידי מתנות בשר ודם. לא צריכים שום מתנות, שום טובות הנאה. הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות ליבנו, של כל עם בית ישראל, בכל אתר ואתר, לטובה ולברכה. כל כך תודה רבה להשם יתברך, שדואג לנו ושומר עלינו, ובעזרת השם תמיד נשמע מתבשר בשורות טובות. נודה גם לאיתי היקר, שבאמת באמת עושה מעל ומעבר, כל צוות הרדיו הנרחב שנמצא איתו. לכם, המאזינים העיקרים שתמיד נשמע לבשר בשורות טובות, ולא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים העיקרים, ועד אז, הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כי נהיה רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
3: קלי ישראל. בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
4: כל ערב בין 10-11.
5: שר לשוויון חברתי מאי גולן, שלום, לילה טוב.
6: נניח, ניצחון זהיר. להגיד אחרי כזאת קדנציה, משילות לא... איי, איי, איי.
7: מדובר בכנופיות של פקידות בתוך הממשלה, בתוך המשרדים, ביחד עם הייעוץ המשפטי של כל משרד ומשרד, שמצרים כל צעד וצעד. בסוף לפרק מנגנון חונטה כזה של עשרות שנים, זה לא פשוט. ואתם צריכים להבין שגם אף פעם לא היה לנו רוב לדבר הזה.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
10: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, לילה טוב מנחם.
11: לילה טוב זיו, בוא נגיד תודה לברמור הטכנאי שלנו, למיכאי מאון שעושה לנו הפקה, וליצחק מושקוביץ שנותן עבודה בדיגיטל כמו שצריך.
10: כמו שצריך.
11: מה תפס אותך היום, ביום היבש הזה?
10: לא, יום עבש ויבש למדי. בלי ספק הכותרת שאת פרטיה אנחנו עדיין לא יודעים, זה הטענות על עסקה בין ראש הממשלה לבין החרדים. מדברים על קביעת מועד הבחירות ב-20 לאוקטובר, מדברים על כך שבתמורה יחקקו חוק יסוד לימוד התורה, וחוק שמונע את מעצריהם בדרכים של חייבי גיוס. לפי חלק מהגרסאות גם חוק השידורים כלול בעסקה הזאת. מה אני אגיד? ההבדל מתי בדיוק... תהיה הבחירות, זה נניח, זה חסר משמעות, אני לא מבין למה כל כך הרבה אנרגיה מושקעת בשאלה הזו. אני כן אגיד שחוק יסוד לימוד התורה, מה אתה חושב עליו? דיברנו עליו לפני שבועיים כשהכותרות היו לראשונה, מה אתה חושב?
11: אני אסביר לך משהו, אתה נכנסת לזה בפן המשפטי, ובפן המשפטי במובן מסוים אתה צודק, לא נחזור עכשיו על כל התזה, אבל יש, זה מחולק לשני דברים. קודם כל זה מחולק לזה שאנחנו בתקופת בחירות והם צריכים להראות איזה הישג, והמאזינים והמצביעים שלהם, אין להם קצה של מושג מה זה אומר, ומבחינתם ברגע שהחוק הזה יעבור, אז כל הבעיות ייפטרו, והפסיקו לעצור אותם, הפסיקו לדפוק אותם וכו'. זה לא ממש יקרה, אבל הם משוכנעים והצליחו לשכנע אותם אלה שאמונים על זה, שזה מה שהולך לקרות, זה בפן האחת. בפן השני זה החקים שכן אמורים להבין מה החוק הזה אומר, הם עצמם גם מתעלמים מזה שהחוק לא באמת פותר את כל הבעיות. איך יהיה לנו פה את חבר הכנסת שמחה רוטמן, ננסה קצת לצלול, וכשהמאזינים כן הבינו את התמונה הרחבה, אבל אני חושב שבאמת זה מהלך בעיניי, כבן אדם שעושה תקשורת ומבין קצת תקשורת, בעיניי מהלך ציני קלאסי, אמרתי לך בזמנו, הייתי בטוח שזה לא יעבור בכלל. נניח עכשיו, כן עדיין יצא, ראיתי הודעה של אריה דרי ומשה גפני, שקיבלו הוראה ואמרו לראש הממשלה שהחוק הזה חייב לעבור וכו'. אני חושב שהם כבר בשלב הספינים, הם כבר בשלב שהם הבינו שבקדנציה הזאת הם לא עשו יותר מדי. לדעתי הקדנציה הכי גרועה שהייתה למגזר החרדי עד היום.
10: וואו.
11: וכן. אני, שוב, אני לא בודקתי את זה עובדתית, אני מדבר איתך מה מדברים ברחוב. כל מה, זה כל מרועיין, כל, איך קוראים לזה, כל מצביע חרדי שיושב ברחוב, יגיד לך את המשפט הזה ויעמוד מאחוריו. כל אחד הרגיש את זה בכיס, הרגיש את זה, הילדים שלו רועדים לצאת לרחוב ולהתקל למשטרה צבאית. כן, זה קדנציה מאוד מאוד מאוד מאוד גרועה, וגם הנציגים יודעים את זה. ואז מה עושים? אז יש לנו פתרון, זה נשמע טוב, נכון, חוק עם הסלמות תורה, כל מי שלומד תורה מהיום הוא מלך והכל יסתדר לו וכולי. זה לא, אנחנו יודעים שזה לא החוק, זה לא מה שזה אומר, אבל למצביעים זה טוב.
10: אז תראה, אני אחזור על משפט של ארי דרי, אני חושב שציטטתי אותו גם בפעם הקודמת שדיברנו על זה, אבל הוא כל כך רלוונטי וכל כך אקוטי, וזה כל כך הזוי שארי דרי דוחף את החוק המטומטם הזה עכשיו, ומתעלם מהדבר כל כך חכם שהוא אמר בערך לפני 30 שנה. הוא אמר, אפילו אם יציעו לחוקק פה כחוקה את 10 הדיברות, אני עדיין אצביע נגד כל עוד אלה השופטים שמפרשים אותה.
11: אוקיי.
10: זה הכל, כל כך הגיוני, כל כך פשוט, כל עוד לא פתרנו את בעיית השופטים, אין מה לחוקק חוקים, ואין מה לחוקק חוקי יסוד. יש להם מטרה, ואגב, ככל שעובר הזמן, אולי במובן הזה, זה לא נכון לומר שזו הקדנציה הכי גרועה לציבור החרדי, ככל שעובר הזמן, ברור לחלוטין שהמגמה של המחנה האנטי-חרדי היא לא גיוס, ואפילו, אתה יודע, יש את הביקורת הקואלטית, את הביקורת הליברטריאנית על החרדים, זה מיעוט זניח, אני מסכים איתם על הרבה דברים בנקודה הזאת, זה יותר מורכב, אבל המחנה החילוני, זה לא גיוס, זה לא המעונות, זה לא תקצוב, זה לא כלום. מפריע להם שאתם חרדים. הכיפה השחורה והפאות לא עושות
11: להם טוב. אני אפילו לא בטוח שזה נכון, אני חושב שמפריע להם שאנחנו חלק מגוש הימין.
10: לא.
11: כי שבני גנץ היה במהלך אחד הסבבים, אז הוא הציע דו ריק, זה לא היה. והשותפים שלו לקואליציה לא היו אומרים להיות סמוטריץ' בן גביר והליכוד, והוא הציע דו ריק, והשותפים שלו הסכימו עם זה. זאת אומרת, אני חושב שבאופן כללי מונח פה משהו, אני לא יודע מה המונח המקצועי, נראה לי קוראים לזה אותו אנטישמיות, נכון? זאת אומרת, זה אנשים שזה כאילו, הם לא באמת צונים אותך, אבל אתה הכי נוח להם. תמיד שחסר משהו שמישהו צריך להתרומם, הוא הרבה זמן לא אמר אמירה, הוא הרבה זמן לא קיבל כותרות, המגזר שהכי קל לרדת עליו זה המגזר החרדי. מה שהם חושבים בלב בפנים, בסוף כולם רוצים שזה יסתדר. עכשיו, החרדים קיבלו החלטה, בעיני החלטה צודקת והכרחית, ללכת עם גוש הימין, ואני חושב שזה אחד המהלכים הכי טובים שעשו, והציבור הימני...
10: זה אפילו מה, זה הדבר הכי טבעי שיש.
11: זהו, שזה, גפני יגיד לך שלא, אומר פרוש יגיד לך שכן, זאת אומרת, זה מחולק שם להרבה הרבה תתי מגזרים וכו'.
10: אז עם כל הכבוד לגפני, זה פשוט לא נכון. אין, השמאל הפוסט-מודרני, הנאו-מרקסיסטי של ימינו, הוא שונא דת, והוא שונא את החרדים, והוא שונא את כל מה שאתם מייצגים בכל מובן, היחס שלכם לנשים, היחס שלכם לכסף, היחס שלכם שוב, לרכוש ולאושר ולחומר.
11: אני לא חולק על העובדות, אבל אני חושב שאם תשאל כל אחד מהם בשיחה נפרדת, תשאל אותם מה עדיף להם, האם לפרק את גוש הימין ולבלוע את החרדים, או לדפוק את החרדים, כל אחד מהם מבחינת שקורסה, אף אחד זה לא יקרה מסינת,
10: מסינת אמן. זה מחזיר אותי לדף הרק של גנץ. הדף הרק ומה שנדרש כדי להעיף את נתניהו מהשלטון, וזה מה שהדף הרקע הזה ניסה להשיג, ולסמן על זה וי. אני זוכר שיחה שהייתה לי עם חברה טובה שמאלנית, שהיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אפילו רציתי שתגיש איתי פעם תוכנית אימותים פה ברדיו, אבל זה לא הסתייע. ואני זוכר שדיברתי איתה ביום שבו התפרסמו התוצאות של הבחירות לכנסת ב-2021. התוצאות שבהן בנט עלה לשלטון. וזה בנט! עדיין לא ידענו שהוא, לא, כאילו זה,
11: לפני חתימה לממשלה?
10: לא, זה לא תוצאות הבחירות, זה אחרי החתימה לממשלה. אחרי שכבר היה ברור שהוא יהיה ראש ממשלה.
11: אוקיי.
10: ואמרתי לה, את מרגישה עכשיו מרוצה שמנכ״ל מועצת יש"ע לשעבר התמנה לראשות הממשלה, והיא אומרת, מבחינתי המשימה הוא שלמה. אז כן, הם ימכרו את האמא שלהם, וגם יתנו לחרדים דף ריק כדי להפיל את נתניהו.
11: שוב, אתה מדבר על שמאלנית אינטליגנטית שאתה אומר שרצית להביא אותו לתכנית נימותים, זאת אומרת, זה לא אחת שמדקלם את סיסמאות.
10: נכון.
11: ובלב בפנים היא אמרה לעצמה, שווה לי לבלוע את זה שיושב ראש מועצת יש"ע יהיה ראש הממשלה שלי ולא נתניהו.
10: אבל...
11: שזה הזוי.
10: אבל זה הזוי, אבל נקודה מהותית היא שגם אם בנט בסוף הברית הזו לא החזיקה. היא לא החזיקה את הקואליציה יותר משנה וחצי, וזו נקודה שצריך להבין אותה. כי מה שגרם לשיקלי ולסילמן להתפרק, זה בסוף ימין. הם אנשי ימין שנבחרו, יש לי הרבה מאוד מה להגיד על שניהם אגב, על סילמן יותר, על שיקלי פחות, הם בסוף אנשי ימין שנבחרו במסגרת מפלגה ימנית לכנסת, ואמרו, עד כאן, ואז הקואליציה התפרקה. ותחשוב, מה היה קורה עם החרדים? איזה יופי, בני גנץ ראש ממשלה, לוחצים ידיים, 3.5 נאומים על כמה חשוב לימוד התורה, וגנץ יחבוש כיפה שחורה בבית הנשיא, וזה יהיה נהדר ונפלא, ואז זה מגיע לתכלס. זה מגיע לשאלת הגיוס, זה מגיע לשאלת התקציבים, והפלג האידיאולוגי בממשלת השמאל הקיצוני הזאת, אמר זנדמר כבר לא איתנו, אבל היא הייתה אז, הייתה דורשת את שאלה, והיה מגיע לה. היא לא הייתה מוכנה.
11: זהו, אמרת, היית צריך להביא עכשיו שם של מישהו ממחנה אידיאולוגי השמאלני, ומצאת אחת שכבר לא נמצאת.
10: לא, לא, היא מייצגת מחנה.
11: לא, אני אומר, כיום, במחנה הנוכחי שנמצאים שם, זה אנשים שמונעים הרבה הרבה יותר מסינה, צריך להגיד את המילה לכאורה, אבל הם מונעים הרבה הרבה יותר מסינה, מאשר מאידיאולוגיה, והאידיאולוגיה היחידה שלהם זה להעיף את ממשלת הימין ודרוש ממשלה בראשותו, והם היו בולים את זה. גם עכשיו יש דברים שבולים, אני משאר לעצמי.
10: אני לא חושב, אני חושב שזה היה נופל, בגלל שבסוף היה פער אידיאולוגי גדול מדי, בדיוק כמו שהבריטים...
11: אנחנו מדברים הרבה הרבה תיאוריות, ואני אבל חושב שהמושג הזה, שכל פעם שאין למישהו, את מי לתקוף, הוא תוקף את החרדים, בסוף, ברגע, היה איזו שיחה אפילו של יאיר גולן, לאיזה משך איזה שעתיים, שבהם הוא רמז שיהיה מוכן לעלות להיות עם החרדים, ואז ישר יצא העברה, שמפי ליברמן ישר כתב, שלא, אז יאיר גולן צריך להתנצל, דיברנו על זה, זה היה לפני איזה חודש, חודש וחצי, וראית שבלב בפנים, זה הכי נוח. פערי גיוס, אומר לך, הדף הלבן הזה לא הגיע מהצד של, מהצד הימני, זה הגיע מהצד השמאלני של המפה, והם היו בסדר עם זה. הם מבינים שאם אתה רוצה שותף, אתה צריך לתת להם, כמו שמנסור עבאס רצה, א' ב' ג' ד', הם היו מוכנים לתת לחרדים את א' ב' ג' ד' הזה. והעצבים שלי, במובן מסוים, זה אנשים בתוך גוש הימין, בשוליים של הליכוד, הם לא היו כל כך בשוליים, הם לאט לאט הפכו להיות שוליים, אני אגיד ברוך השם, ואלה אנשים שלא מבינים שגם החרדים מוותרים הרבה, כי ככה עובד משמעת קואליציונית, והם יוצאים בקמפיינים וכולי, את חלקם לא נראה כנראה בכנסת הבאה, ואני אוסיף טוב שכך, אבל כן, זה מה יש, כאילו, ככה עובד ממשלה, אתם צריכים להחליט.
10: טוב, לפני שנגיד שלום לשמחה רוטמן, עוד סיפור שלא כל כך יקרה כותרות היום, היה קצת בוויינט, דרי שלייפר קצת דיברה על זה, ויקיפדיה העולמית, הדיחה את אחד ממייסדיה. מה זה הדיחה? חסמה אותו לצמיתות.
11: וואו.
10: בגלל שהוא הוביל קו, הוא בעצם קידם פרויקט של ויקיפדים שקוראים לאיזון ומיתון בסוגיית ישראל. זה הקו, ולדוגמה, הערך כרגע בויקיפדיה האנגלית שעוסק בציונות, מגדיר את הציונות סוג של ג'נוסייד.
11: רגע, הערך הרשמי של ויקיפדיה, לא איזה אתר...
10: בעצם את הויקיפדיה זה לא רשמי, אבל עוד מעט נדבר על המשמעות של זה, והוא הוביל ניסיון...
11: קצת לפתוח את השורות.
10: כן, לא קצת לפתוח את השורות, פשוט לאזן. הוא הקים צוות של ויקיפדים, והוא עשה את זה מפוזיציה של מייסד של הסיפור הזה, והתגובה של הממסד הוויקיפדיה לזה שהוא ביצע את הפעולה הזאת,

0: עידן חדש סופר מורכב, שזה העידן של ה-AI. עכשיו, ויקיפדיה זה חומר גלם מרכזי עבור מנועי הבינה המלאכותית השונים.
1: אבל הם לא עיקריים ולא היחידים.
0: לא, הם מאוד מאוד עיקריים, בגלל שהדרך שאיתה ניגש ג'מיני, צ'אט-ג'י-פי-טי, גרוק, לויקיפדיה, זה הנחה שמדובר במקור מידע מאוזן, אובייקטיבי ומהימן. והנקודה היא שב-90% מהמקרים, זה גם מה שזה. זאת אומרת, אתה רוצה לראות מה זה לבלב, אתה תלך לויקיפדיה ואתה תקבל תשובה נכונה. אתה רוצה לראות מה זה עצפצפה, אתה תלך לויקיפדיה ותקבל תשובה נכונה. רק במספר מאוד מצומצם של סוגיות, אתה פשוט לא יכול, אתה פשוט לא יכול לסמוך עליו. אז זה המצב, ובקיצור, הנקודה הזאת שויקיפדיה קובעים את תקן הזהב למה אמת, זה אירוע בעייתי. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה איתנו, שלום, לילה טוב.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
1: יש לי נטייה, לפני שאנחנו מתחילים שיחה כששניכם על הקו, לסייג שאני לא משפטי, אז תשתדלו שגם אני אבין. מי פה שלך?
0: אוקיי.
2: זה רק נותן לך יתרון גדול מאוד, כי אני למדתי כמו שמשפטנים זה לא בהכרח הופך אותך ליותר חכם או ליותר מוצלח, זה הופך אותך למישהו שמדבר בשפה שרק משפטנים מבינים. יש פה מישהו שנע בי מחוץ על הכיסא,
1: אבל אני איתך.
0: לא, מה פתאום, אני מודע לזה, זה לא... הידע המשפטי שלי הוא לא יתרון או חיסרון. טוב, בוא נדבר רגע על חוק יסוד לימוד תורה. אני סקרן לדעת איך זה נראה מהזווית שלך כחבר כנסת שתחום המשפט אומנותו.
2: אני חייב לומר, אני בוודאי ראיתם את הפרסומים, חוק יסוד לימוד תורה עבר בוועדת הכנסת ועדיין למעשה עוד לא התחילו הדיונים בו, כך שאני לא, אין לי הרבה למה להתייחס אליו. אני עברתי אותו מוועדת החוקה, ביקשתי את העברתו מוועדת החוקה, מוועדת הכנסת, בגלל סיבה מאוד מאוד פשוטה. אני לא יודע מי עוקב אחרי לוז הוועדה. אני מהבוקר עד הערב, יום אחרי יום אחרי יום, נושא פיצול היועץ, ועוד נושא אחד שגם לא יכול לצאת מוועדת החוקה, שזה דיני הבחירות, שעכשיו יש תיקונים שצריך להעביר, חשובים מאוד אגב.
1: שלמה לא יכול לצאת מוועדת חוקה?
2: כי זה סמכות תקנונית קשיחה מאוד, רק ועדת חוקה יכולה ליזום אותו, ואנחנו היוזמים בהקשר הזה. וזה שני החוקים שחייבים להיות אצלי בוועדה. אחד נמצא בישורת האחרונה לשנייה והשלישית, אנחנו נמצאים, מה שנקרא, בזמן פציעות של הכנסת הזאת, חייבים לסיים אותו. והשני הוא גם חייב לעבור לפני הפיזור. יש שם אלמנטים מאוד מאוד חשובים, כמו למשל הסדרת נושא השימוש ב-AI בבחירות וכדומה. לכן אמרתי, חברים, אני בכלל לא יכול, בדקתי את לוחות הזמנים, ואמרתי, חברים, אין סיכוי.
1: אבל תיקרי החוק אתה מכיר?
0: פתרון אלגנטי, אני חייב לומר.
2: זה פתרון אלגנטי או לא אלגנטי, אבל זה המציאות, בלי קשר, ויש הרבה מאוד חוקים שמהרבה מאוד סיבות, הייתי מאוד מאוד רוצה לעסוק בהם, כולל חוקים שלי, שאני לא מצליח לקדם כרגע, ואני מניח שגם אתה מכיר אותם, זה לא עניין של חשוב יותר, זה עניין של שילוב של חשוב ודחוף. אתה מכיר את חוק יסוד ההגירה שלי, שעבר רטרומית, אני מאוד מאוד רציתי לקבוע אותו, לא, לצערי, לא יגיע הראשונה כנראה. והסיבה מאוד מאוד חשובה שהחוקים האלה שמצאים על השולחן, זה בלי
1: קשר. רגע, אבל תקרי החוק,
0: אז זהו, במותק מהעובדה שהוא לא נדון בוועדת חוקה, מה דעתך עליו?
2: החוק הרגע אומר דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אחרי, כמובן, אם קוראים לתוכו את החלטת ועדת השרים, שאמרה מה יישאר בו, החוק הרגע אומר, מדינת ישראל מכירה בערך לימוד תורה כערך מאוד מאוד חשוב. זה כרגע מה שהוא אומר, אין שם הרבה תוכן כרגע, אני לא יודע מה יעבור עליו בוועדה, אני יודע שחוקי יסוד, וכל דיון צריך להיות דיון רציני בוועדה, אבל זה כרגע מה שכתוב בנוסח, וכנוסח...
1: ולמה זה נחוץ אבל? מה הם רוצים להרוויח? יש מישהו שלא חושב שערך לימוד תורה הוא ערך חשוב? מה פספסתי?
2: אז תשאל את מי שמתעקש ודוחף אותו, למה הוא מתעקש ודוחף אותו, אבל זה כזה שאלתם לגבי התוכן, אמרנו שלהיות משפטן זה חיסרון, אבל אחד מהחסרונות הגדולים שלי כמשפטן זה כשאני מסתכל על חוק, אני מסתכל על התוכן שלו, וזה מה שכתוב בו. ולכן אגב, בלי קשר כרגע לשיקולים הפוליטיים שתמיד קמים בכל דבר, לתוכן שכזה, אני באמת מתקשה לראות מי יכול להתנגד.

0: השרים מהחסד, מנגישים עליו פוליטיקה.
1: אני אגיד לך מה יכול להתנגד, אריה דרי יכול להתנגד. אתה יודע למה אריה דרי יכול להתנגד? ציטוט, אני די משוכנע שהציטוט הזה מופיע בספר שלך, מפלגת בגץ, הוא אמר ב-94, אני מתנגד לחקיקת 10 הדיברות כחוקה של מדינת ישראל, כל עוד אלה השופטים שיפרשו אותה.
0: נכון, אבל מאז הוא כבר תמך בכמה חוקי יסוד, לפעמים גם כאלו שאני התנגדתי להם על בסיס השיקול הזה שלו, למשל חוק יסוד ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, אני לא הייתי על סובר כנסת, אבל אני חשבתי שזו טעות לקדם אותו כל זמן שבאמת שופטים הם השופטים והמערכת היא קיימת, אבל מה שנקרא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר, כך לימדונו בתורה שהיא מאוד מאוד חשובה וצריכה להיות היסוד של מדינת ישראל.
1: תראה, עברת ככה בחטף, ביעף, כאילו לא שמנו לב על זה שאחד הדברים שאתה כן עוסק בהם בוועדה, זה השימוש בבינה מלאכותית בהליך הבחירות. יכול להרחיב טיפה מה הסוגיות החקיקתיות שמעסיקות אתכם בנושא הזה?
0: זהו, זה באמת סוגיה מאוד מאוד ראשונית, היא לא הוסדרה עד היום, ואנחנו יודעים שבארבע השנים שחלפו כל נושא ה-AI, הוא היה קיים לפני ארבע שנים, אבל הוא היה מאוד מאוד בחיתולים. היום זה כבר נהיה דבר היא מאוד, מאוד מאוד נפוץ, ומאחר ואתה יכול באמצעות AI לייצר תעמולת כזב שבאמת עלולה להשפיע ולהטעות אנשים ברמה שלא לא בקטנה, מה שנקרא. אתה יכול לגרום נזקים מאוד מאוד חמורים באמצעות שימוש בכזב, רק תדמיינו לעצמכם איזושהי הקלטה שנעשית באמצעות דיפ פייק ב-AI, שבו אדם נשמע, אומר דברים שהוא מעולם לא אמר, מתוודא על עבירות כאלו ואחרות, תמונות של אנשים במקומות שמעולם לא היו בהם, גונבים כסף מהקופה הציבורית, לא יודע, אלף דברים יכולים להיות.
1: אתה אומר, היכולת של הדיפ פייק. טוב, זה מעניין, אז מה הכלים הכי קרתיים שאתם מציעים להתמודד עם זה?
0: אבל עכשיו כמובן צריך להיזהר מאוד, וזה האיזון שצריך יהיה לשמור עליו בוועדה, בין סיטואציה של לבוא ולהגיד, בוא תסמן מכל דבר שנעשה עם AI או עם איזושהי טכנולוגיה שמשנה את התוכן, ואז זה יכול להיות גם תמונת קמפיין בפוטושופ, דבר שהיה קיים גם הרבה שנים, ואני לא באמת רואה אותו כמשהו מטעה, עם תמונה שעשית ריטוש לתמונת הקמפיין בפוטושופ והגברת החליקה כמת פה והגבר הוסיף לעצמו קצת פחות קילוגרמים, אז זה לא דבר, זה לא דבר שבעיניי מצדיק את השימוש בתגית הזאת, וזה גם ירדד את זה עד מאוד, כי זה בעצם יהפוך את זה לחסר משמעות, כי כל דבר עובר היום איזשהו עיבוד דיגיטלי, לבין מצב שבו שום, הכל מותר, ובאמת אני יכול לשים תמונה של היריב הפוליטי שלי, עושה דברים שמעולם הוא לא עשה, ואומר דברים שהוא מעולם לא אמר. אז איפה עובר הקו הזה באמצע, בין התאיה בוטה, שימוש בדמותו של אדם שלא ברשותו וכדומה, לבין רידוד שבא ואומר, כל דבר שהשתמשת עליו בתוכנה הכי פשוטה, אתה חייב מיד לדווח עליו, ואז ממילא לא עשית שום דבר. זה הדיונים
2: סוגתים. אני חושב להגיד חוק שכולם מסכימים עליו, אני אשאל עצמי, לא?
1: אני מעורר לגביו, אני אומר את הדברים, לא עם סימן נקרא אליהם, סימן שאלה. אני מסתכל על ארבע השנים האחרונות שבן אמרת שתחום הבינה המלאכותית תפס תאוצה, ולא זכור לי, תקן אותי אם אני טועה, לא בישראל וגם לא בעולם, שקרה אירוע שבו הבינה המלאכותית שימשה לפייק ניוז אמיתי, כלומר שבאמת מישהו יצר תוכן בבינה מלאכותית, הפיץ אותו כתוכן אמיתי, ובסוף התברר שזה, כמובן, בהקשר של הסכסוך והתעמולות האנטישמיות של האויב, זה קרה בשפע, אבל דמות של אדם מוכר, שזויפה בצורה כל כך משמעותית והוצגה לציבור כמשהו אמיתי, אני לא מכיר אירוע כזה.
2: אבל צריך לעצור את זה לפני שזה קורה.
1: האומנם, מה אתה אומר על כך, חבר הכנסת רוטמן?
0: אז א', אני לא ישבתי ועשיתי בדיקה במחקר מהסוג הזה, אז אני לא יודע. אני כן יודע שבמדינות רבות בעולם הדברים כבר, חלקם כבר נחקקו, חלקם בהליכי חקיקה, כי באמת מה שנקרא, כשזה יקרה זה יהיה מאוחר מדי. אני יכול להגיד לך שגם בלי AI בכל מערכת בחירות אתה נאלץ להתמודד עם פייקים מאוד גדולים. אני עדיין זוכר משהו שעוד אני ייצגתי בו כעורך דין, עוד שביום הבחירות עצמו הפיצו על פרופסור ישראל אומן כאילו הוא תומך במפלגה מסוימת, כאשר גם לזה לא היו דברים מעולם, ובעצם הדרך היחידה להזים את הפייק הזה היה פשוט באמצעות הגשת עתירה לזה, ומתן פרסום לעתירה שהוגשה על כך שזה פייק. עכשיו, זה היה בלי AI, רק תדמיין מה היה קורה. אם אותו אדם שהפיץ את הפייק, שהוא תומך במפלגה שלו, היה שם אותו בווידאו, אומר, תומך במפלגה שלו, איזה קשיים היה לי אם הייתי כעותר?
1: לא, אני לא בטוח שהפוטנציאל כל כך קיים, אבל תשמע, השיחה מרתקת ויכולה להיות ארוכה יותר, אני רציתי לשאול אותך עוד שאלה, אני אזרוק אותה לחלל האוויר, אנחנו לא נמתים לתשובה משום שגבי סיבוני, האורח הבא שלנו כבר ממתין על הקו, אבל הנושא של שימוש במנועי בינה מלאכותית ייעודיים לתחום המשפט על ידי שופטים. זה תופעה שקורית, אחד ממנועי הבינה המלאכותית, בעלי מומחיות לתחום המשפט, מתגאה בכך ששופטים משתמשים בכלי שלו, ואותי זה מאוד מאוד מדאיג, משום שזו דרך מצוינת לשנות בפועל את החוק של מדינת ישראל, כפי שמיושם על ידי בתי המשפט, מבלי שאף אחד שם לב. אתה מבין לאן אני חותר באירוע הזה? זה אירוע שמצריך טיפול.
0: אני מבין לאן אתה חותר, אני רק אגיד שני דברים בקצרה, כי אמרת שאין לנו הרבה זמן. אני אגיד דבר אחד, אני אין לי התנגדות עקרונית לשימוש בטכנולוגיה, כל זמן שמה שנקרא, בן אדם חותם ולוקח אחריות. אם אתה נעזרת בכתיבת פסק דין ב-AI, ואז עברת ווידאת בעצמך את הדבר הזה, וזה חסך לך זמן, מה טוב, אין סיבה שזה לא מפריע לי. אם כל זמן שאתה חתום על מה שיש שם, אם אתה לא יודע לעשות את זה, אל תעשה את זה. כמו שאתה יכול להשתמש במעבד תמלילים, טכנולוגיה, טכנולוגיה, טכנולוגיה. אם אתה אחראי ולקחת אחריות על התוכן, קח אחריות על התוכן, ואל תשתמש לי בתירוץ, לא ש-AI עשה את זה, ולא שמתמחה, ולא שסטודנט. זה דבר אחד. הדבר השני, ולא עוזר משפטי. והדבר השני, אתה יודע, זה קצת אולי בהומור, אבל אחרי שאנחנו רואים יותר מדי שופטים שמשתמשים בטיפשות הטבעית שלהם כשהם כותבים פסק דין, אולי כדאי שיהיה קצת בינה מלאכותית.
2: אולי רק יכול לשפר את זה.
0: ואם אני צריך לבחור בין טיפשות טבעית לבינה מלאכותית, אני לא יודע מה אני בוחר.
1: אוקיי, לא, אבל יש פה, הנקודה שלה אני חותר היא כזו, יש, ואני מתנצל מראש מפני סיבוני שהוא ממתין אותי פה, כי הנקודה היא חשובה, ואולי, לא אולי, בטוח אנחנו נדבר על הבעיית עם נפרד, אולי אפילו אחרי התפזרות הכנסת כבר כשהחקיקה תסתיים, כי זה נושא חשוב. יש מנועי בינה מלאכותית כמו ChatGPT וגרוק וג'מיני שעוזרים בניסוח, והיכולת להסתמך עליהם בתחום הידע היא מוגבלת, אבל יש מנועי בינה מלאכותית, ששואלים אותם שאלות משפטיות, והם מומחים בדין הישראלי, יש כמה כאלה. אחד מהם, בוודאות, יש בו הטעיה פוליטית, בשמאל. ואני נעזר בכלי הזה הרבה מאוד, אני לא נוקב בשם המסחרי שלו, אבל אני חושב שכל מי שהוא משפטן ומאזין לנו יודע על מה אני מדבר. לפעמים אנחנו תופסים אותם על טעויות. ואותו גוף מתגאה בכך ששופטים משתמשים בו. עכשיו, נגיד שמישהו קונה את החברה הזו, ומחליט להזריק ערכים מסוימים לתוך הקוד. לאמן את זה כדי לתת הטעיה פוליטית, אפילו לא בנושאים בוערים פוליטית, אלא בנושאים מסוימים. נגיד חברת ביטוח קונה את זה, ומתחילה לתת תשובות על כך שהפרמיות או הפיצויים שצריך לתת באירועי ביטוח, הם נמוכים משמעותית ממה שמקובל. נניח שמשרד עורכי דין גדול מפתח כזה כלי, ודואג לכך שכאשר עורך דין מהמשרד הזה מייצג בתיק, התוצאה שהשופט יקבל תהיה לטובתו.
2: אבל אם השופט מסתמך רק על AI, אז זה בעיה של השופט. לא הבנתי, השופט לא, גם אמור לדעת.
1: יש פה רגישות. טוב, הנושא עמוק מכדי...
2: חבר מסר, אני חייב לשאול לך שאלה קצרה לסיום.
0: מאוד עמוק ומאוד מורכב. יהיה אתגרים מעניינים בעזרת השם גם בקדנציה הבאה, רק מקווה שנהיה שם במקום נכון.
2: בקדנציה, אגב, מה שאמרת, בקדנציה הבאה נהיה שם.
0: מקווה שנהיה שם במקום הנכון כדי לטפל בדברים האלו, ונהיה חזקים בנושא הזה, כי כמו שאתה אומר, ההטיות שקיימות גם בבינה מלאכותית וגם בשופטים שהם לא משתמשים בבינה מלאכותית, דורשים טיפול מאוד מעמיק.
2: אני חייב לשאול רק שאלה ממש קצרה ואחרונה. אמרת קדנציה הבאה, חבר הכנסת רוטמן רץ אצל צהל סמוטריץ' עדיין, יש בעיות שם, שריונים, דברים כאלה?
0: אני לא מאמין בבעיות, אני מאמין בפתרונות.
1: אני אומר כעיתונאי, אני לא יודע על בעיות, אני חושב ש...
2: לא, יש סך הכל חמישה מקומות, ביקמור אמור לכנס, צהל סמוטריץ', יש בעיות. אוקיי, אתה מכיר פתרונות, זה טוב לנו. תודה רבה שהיית עידן.
0: אני רק אומר שככל הידוע לי, מפלגת הציונות הדתית, ממוקמת בציבור במקום חזק וגבוה, מאוד מאוד. וסקרים, כדאי שהיריבים שלנו לא יתבשמו מהסקרים, וישמעו מה הציבור אומר ואת ההישגים שעשינו.
1: אוקיי, אז טוב ששאלתי. כאיש ליכוד, אני משוכנע שהסקרים עושים עוול לציונות הדתית. חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
2: תודה.
0: תודה.
2: טוב, אתה הולך להתנצל לפרופסור גבי סיבוני.
1: פרופסור גבי סיבוני, אני מתנצל, אבל הייתה שיחה חשובה על AI ומשפט.
0: היה לי כיף להקשיב.
1: אוקיי, אני...
2: אז תודה שאתה יודע.
1: אז תודה רבה שהיית איתנו ולילה טוב.
0: אם כבר להמשיך את ה... להמשיך טיפה לקצה. הרי לפעמים אני חושב שעדיף שמכונות ייתנו החלטות מאשר הטיפשות שאוכזת בבית המשפט העליון, וכאילו שנדמה לי לפעמים שחזר שתלט עליהם. אז יכול להיות שעדיף
1: אבל מכונות שייכות את תאגידים, ותאגידים שייכים לבני אדם.
0: לא, זה ברור, אתה מבין מה אני אומר, הוא לא...
1: לא, בסדר, אני אמרתי דברים,
2: אתה חושב שחזק ממנו, זה חזק, חזק ממנו.
1: לא, זה נושא מרתק שלא דיברו עליו מספיק. אגב, יש משהו מטורף ב-AI הזה, שכאילו מטרתי שמתחילים לדבר עליו, אי אפשר להפסיק לדבר עליו, זה בלתי נזה.
2: אתה לא יכול להפסיק לעבוד איתו, זה גם חלק מה...
1: בואו נתחיל לדבר קצת על הבינה הפחות מלאכותית, מה מצבנו הביטחוני, אנחנו רואים בקיעים, גם בחזית האמריקאית, גם בדינמיקה בין איראן לבין ארצות הברית, איך זה נראה מהזווית שלך?
0: תקשיב, אני חייב להגיד לך שאני מסתכל על זה בהשתאות, ולפעמים אתה אומר, דיברתם על מכונות, נראה לי שמכונות שם מנהלות העניין, כי אני בטוח, אני אומר לך, אני פשוט לא מצליח להבין איך הראש של טראמפ מסתובב בצורה כזאת והתהפך לגמרי, ואתה יודע, אולי התהפך בעתיד עוד פעם, לך תדע, אבל אני פשוט מסתכל על זה בהשתאות, ואני אומר, תשמע, זה פשוט, אין לי מילים, זה אירוע שצריך להיות נחקר גם בעולם הפוליטי וגם בעולם הנפשי וגם בעולם הפסיכיאטרי. אין לי להסתכל על זה בפליאה.
1: כן, אגב, צריך לומר, היו מדינות שהתהפכו, כן, המתח בין נביל צ'מברליין לווינסטון צ'רצ'יל הוא ידוע.
0: לא, זה לא. אנחנו לא במקום הזה. תשמע, מתחים פוליטיים יש, וזה ברור. יש איזה סיבה ומסובב, אבל פה אתה... באמת, אני אפילו לא הפסקתי לזהר במילותיי, אני חושב שלפעמים אני נגמר לי שכמה ברגים משתחררו שם לאנשים במוח, אני פשוט לא, לא, זה לא, זה לא עולם שאני יודע להתמודד איתו בצורה ישירה. עד כדי כך, כן, כן. זה פשוט...
1: טוב, ראית את הדברים שאמר שגרירנו בוושינגטון, יחיא לייטר, אומר בפגישה עם הנציגים הלבנונים, ראית את הדברים?
0: קראתי. לא ראיתי, אבל קראתי אותם. תקשיב, אני לא מצליח להבין, זה כאילו שמישהו החליט לעבוד בניגוד לאינטרס של עצמו ולהתאבד, זה התאבדות קולקטיבית, זה משהו לא מרור לי, אני לא מצליח להבין את הדרך שבה הם הולכים, ומישהו לפעמים צריך להגיד להם, חביבים, אנשים, המלך הרום, תבינו שהמלך הולך הרום וחושב שהוא לבוש בבגדי מלך חדשים, זה המצב.
1: ראית פרופסור סיבוני את הפולמוס בימים האחרונים סביב חופש הפעולה של כוחותינו מעבר לגבול הצפון בירי לעבר האויב, מה תופס אותך? אתה משתכנע מהאמירות של ראש הממשלה?
0: אני אגיד לך, מה שאני מבין בשולי הדברים, מאחורה, בעומק הדברים, מה שאני מבין זה ש אתה יודע, היה שיתוף פעולה שישראל תקפה עם איראן, היה שיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי מאוד עדו, היו אנשי קישור בשני הצדדים וזה, והיה שיח מאוד צפוף. אני מבין, אם אני מבין נכון, שיש הנחיה של נשיא ארצות הברית שישראל לא תתקוף בלבנון ותמעיט את הפעילות שלה בכל מיני מקומות, זה פועל על כל רוח המזרח, ואני לא אתפלא עם גורמים מקצועיים בצבא האמריקאי אומרים לקולגות שלהם בישראל, נותנים להם תדריכים בהתאם, בניגוד להוראות או להנחיות של ראש הממשלה ושר הביטחון, בניגוד. ולכן מה שראינו בהודעות שהיו אתמול בלילה ובשיחה שדובח עליה בין הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה, פתיחת הבהרה כזאת, שכנראה מישהו בצבא התבלבל ומקיים הנחיות של אחרים ולא את ההנחיות של הדרג המדיני בישראל, וצריך היה לאפס אותו. תראה, הסדרה של הספר של ארז תדמור, מרד הגנרלים, לא נגמר, כולל הסדרה שלו, כן? סדרה בערוץ 14. לא נגמר, והוא ממשיך להתקיים. אני חושב שיש פה בעיה קשה בפיקוד הבכיר, שלא מבין בכלל את מקומו, וחי באיזה עולם מדומיין שהוא... זה החשש שלי, זה הפרשנות שלי, מהמציאות שאני רואה בלבנון, וגם בעזה, ואני חושב שצריך
2: להפס. זיו בעצם טעם פה בימים האחרונים, שקיים איפשהו פער בין ההוראות שמקבלים להוראות שמנחילים לשטח.
1: שיש איזה קצין שחוצץ בין הדרג המדיני לבין הדרג המבצעי, וכמו שאתה אומר, מקבל פקודות.
2: מכניס את הדעות, כן.
1: ממרצות הברית.
2: עד כמה אתה מסכים עם זה?
0: אני טוען שהפער הזה מתקיים בגלל שכנראה יש גם, בוא נאמר, לחץ אמריקאי בדרג המקצועי, לא רק בדרג המדיני, ואם הדרג המדיני אומר אחת, הדרג המקצועי אומר, אני לא סומך על הדרג המדיני שלנו, הדרג המקצועי אומר, רגע, יש פה שלא נעשה בלגן עם האמריקאים, אז אני עושה אחד, שתיים, שלוש. וזה פשוט פשיטת רגל מקצועית, ערכית, אין לי מילה להגיד לך את זה, ואני ככה אני מפרש את האירועים שהיו ביממה האחרונה, ואני מקווה שאחד שיתפסו, ובאת, מישהו צריך לקבל סתירה, זה לא, זה אי אפשר ככה, זה לא, הרעיון הזה שבכלל, הדרג
1: תגיד,
0: המקצועי...
1: תגיד, כשאתה היית בצבא, אתה פגשת את האירוע הזה? של, של קצינים כן, מסוימים פגשתי. בסביבותיך שמצייתים לגורמים בארצות הברית, ומזלזלים
0: לא,
1: בהוראות לא, שהם מקבלים בדרג המדיני?
0: לא, לא, לא פגשתי את העומק של גורמים, שמצייתים לגורמים בארצות הברית, אבל בוא נגיד ככה, אני אגיד את זה בצורה, במלחמה האחרונה, אנחנו יודעים שהיה לחץ אמריקאי מאוד גדול, של ממשל ביידן בעיקר, כשהוא היה שם לפני, הוא לא היה צריך להתהפך, הוא היה הפוך מלכתחילה, כשממשל ביידן פעל מול הדרג המקצועי, וניסה ועשה, בוא נאמר, לכוון הפעלת כוח ולכוון ריסונים, וכל מיני פטנטים למינה, עשה את זה גם ברמת השכנוע, אתה יודע, הם לא נותנים הוראות, כן? הם לא נותנים הוראות, שכנוע או מסרים שהם מעבירים, וכמובן גם באמצעות מסרים יותר ברוטליים של הפסקת העברת אמצעי לחימה זו כאלה. אז זה היה, ואני חושב שדברים האלה גם העלנתי עליהם בספר שכתבתי, וגם בדברים שאמרתי לאורך שנים, בשנים האחרונות, כן, שהצבא מבולבל, ומפקד הצבא מבולבל, והשיח הזה הוא שיח אסור. אני מזכיר לכם שבאחד הביקורים של בלינקן בארץ הוא ביקש להיפגש עם הרב קל ביחידות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את האירוע הזה, אבל זה הייתה בקשה כזאת. ראש הממשלה עצר את זה, לא נתן לזה לקרות, אבל העובדה שהוא היה אז באיזה תעוזה, באיזה חוצפה, הוא מבקש דבר כזה, הוא ביקש את זה מהרמטכ"ל, כן? זה היה הדבר פשוט, ואתה מבין שהוא...
2: ראית שזה פרקטיקה שקיימת בעצם.
0: כן, זה אומר שזה היה כבר באיזה סביבה שהייתה מקבלת דברים כאלה. אז זה דבר...
1: אגב, צריך גם לומר, יש פה אירוע... שהוא די ברור כשמסתכלים על מערך התמריצים, כי בסוף קצין שמגיע לאלוף משנה תת אלוף, ושואל את עצמו מה אני אעשה אחרי הפרישה, לממשל האמריקאי לא זו בלבד שיש המון מה להציע לו, זה כנראה הגורם שיש לו הכי הרבה מה להציע לקצין הזה. ואז כשהוא מקבל טלפון ממחלקת המדינה או ממשרד ההגנה, הנטייה הטבעית שלו זה להצדיע לו ולא לראש הממשלה.
0: הם פועלים, בוא נאמר ככה, הם פועלים באופן מתוחכם, הם, אתה יודע, הם אומרים לך, אחרי שאתה פורש או מחתמה, בוא למכון מחקר הזה, ואתה פתאום מקבל איזה חבילת שהייה, וזה מזכורת נחמדה לשנה וזה, ואתה יודע, ככה זה תעולה רחבה על כל הגזרה, ואנשים, אתה יודע, הולכים, ובסוף קשה להם, אתה יודע, כשאתה הולך, בסוף זה לא אנושי, להתהפך על הספונסר שלך, אז עושים את זה, כל הממשלים עשו את זה, אגב, בוא נגיד את הדברים באמת, לא, גם הממשל הרפובליקני וגם הממשל הדמוקרטי לאורך שנים, כל מה שעניין אותם, אגב, בהקשר בישראל, זה לשמור את ישראל כארץ כפות, ולא לתת לישראל להוריד את הראש יותר מדי.
1: ברור, אגב, זה לא רק מול ישראל, זה ההגמוניה האמריקאית, לפחות מאז מלחמת העולם השנייה. טוב, פרופסור סיבוני, היה מרתק וחשוב כרגיל, המצב על הפנים, אבל אנחנו אופטימיים.
0: לא, תרגיע, המצב לא על הפנים. המצב, אני חושב שאני מסתכל תמיד על הפוטנציאל ועל היכול שלנו לטפל בו. ולא להתבלבל, תקשיב, היינו במצבים עם משברים מארצות הברית מאוד גדולים גם בעבר. לא צריך להתבלבל, אנחנו נצא מהם, יעבור הגל האחור הזה, והכל יהיה בסדר. רק אני מזכיר לך שאנחנו עם עתיק, יש לנו היסטוריה של 13 שנה, עם הרבה משברים בדרך, עברנו אותם, נעבור גם את זה.
2: הבנתי.
1: טוב, פרופסור גבי סיבוני.
2: צריך שזיו קצת ידבק באופטימיות הזאת, זה טוב לנו.
1: כן, היא מלאכותית אצלי. אבל בסוף...
2: מכונות, אנשים, דיברנו על זה.
0: במה רוצה להידבק?
1: כן.
2: להתראות. פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה רבה שהיית איתנו. לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: ואנחנו עוברים לאברהם חסון, הכתב הפוליטי של חדשות 14. שלום, לילה טוב.
2: טוב, כנסת שלהם, נכון.
3: שלום, לילה טוב.
1: אז יש דיל קודם כל בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות? ראינו החשה מצד הגורמים החרדיים, מה אתה רואה?
3: לא יודע, בואו נפרש את זה ביחד. אני רואה שחוק המעונות שהם כל כך רצו, ירד מהפרק, והם בעצמם לא שמו את זה כאחד מהדרישות שלהם, זה קודם כל.
1: למה אגב? למה זה יורד מהפרק, חוק המעונות?
3: כי הם מבינים שאין לזה רוב, והם לא יצליחו להשיג את זה רוב, והם מבינים שסמוטריץ' ויתר חברי הכנסת בקואליציה שלא רוצים את החוק, יכולים להכניס להם איזה עז לחוק, איזה משהו שיכניס גם את המילואימניקים לחוק, לכן הם חוששים מזה, אז הם לא רוצים את חוק המעונות. ואנחנו רואים גם שהתאריך, ה-20 לעשירי, תאריך הפירות שנתניהו כל כך רוצה, זה כנראה התאריך שהולך להיות. אז תגיד לי אתה, אם זה לא דיל, אז מה זה דיל?
1: לא יודע, שוב, מה זה הולך להיות? הסיעות האחרות התחישו, לא זו בלבד שיש דיל, הם גם התחישו שהם יצביעו עם הקואליציה בכל הצעת חוק מלבד הצעות החוק שמעניינות אותם. אז אם זה יקרה, אז...
3: אז זה בסדר, הם לא אמרו שהם לא יצביעו עם הצעות חוק, הם יצביעו רק על הצעות חוק שמעניינות אותם, אלא הם אמרו, אנחנו רוצים לראות שיש התקדמות ויש פעולות אקטיביות לגבי החוקים שחשובים לנו, וגם זה חשוב רגע לדייק. שים לב שבהודעה שהם הוציאו, הם לא אמרו שהם רוצים לראות את החוקים האלה עוברים, אלא הם אמרו, אנחנו רוצים לראות פעילויות אקטיביות על מנת שאנחנו נחזור להצביע עם הקואליציה. כלומר, גם הם מבינים שהדרישות שלהם הן דרישות שקצת קשה להביא אותם לידי ביטוי כל כך מהר בפרק זמן שנותר. נותר כ-16 ימי חקיקה בלבד בקואליציה, בכנסת הנוכחית, מה שמאוד מאוד יקשה לקדם את החוקים שהם רוצים, במהרה. לכן הם מבינים שהם צריכים לקבל משהו. המשהו הזה זה פעולות אקטיביות ופעולות אופרטיביות שמראות שהקואליציה באמת מקדמת את החוקים שחשובים להם. לסוגמה, להעביר את חוק יסוד לימוד התורה לוועדת הכנסת מוועדת החוקה. לדוגמה, להתחיל לדון בוועדת אחוז הביטחון על החוק שימנע מעצרים של לומדי תורה. אבל האם הם אומרים שהם יצביעו עם הקואליציה רק מתי שהחוקים האלה יעברו? עדיין לא. לכן, אם אתה שואל את דעתי, אני חושב שכן. יש פה דיל, דיל ברור שבסוף המסקנה היא אחת. תיתן, תקבל. אנחנו נראה שאתה מעביר לנו או מקדם לנו את החוקים שחשובים לנו, אנחנו נהיה מוכנים למשוך את הכנסת הזאת עד סוף ימיה, וגם להצביע חוקים שחשובים לימין, כמו פיצול תפקיד היועמ"ש, כמו חוק התקשורת, כמו חוקים שעד עכשיו הם לא מוכנים
1: להצביע. טוב שהזכרת את הנושא הזה. אתה מכיר את חוק התקשורת? קראת אותו? אתה יודע מה הוא אומר?
3: לטובת הגילוי נאות, אני אגיד שבעברי הייתי היועץ של שר התקשורת, שעבדתי על החוק הזה לא מעט.
1: אוקיי, ומוצא חן בעיניך שצריך רישיון כדי לשדר פה חדשות, או שמוקמת אפליקציה ממלכתית שפקידים יחליטו מי משדר בה ומי לא?
3: אז בוא נגיד ככה, זיו, אתה מנוסה בעולם הזה הרבה יותר ממני, ואתה יודע איך הליך חקיקה מתקדם בכנסת הרבה יותר טוב ממני, ואתה יודע איך שחוק נכנס לוועדות הכנסת, זה לא איך שהוא יוצא. ואתה, אני בטוח שאתה יודע, מבין
1: ש... הרכיבים שאמרתי היו גם בכניסה וגם ביציאה.
2: יש שומרים שזה רק נהיה יותר גרוע.
3: לא, זה מה שאני רוצה להגיד, שזה באמת נהיה יותר גרוע, לצורך העניין. זה שעכשיו ועדת התקשורת המיוחדת צריכה להכניס סעיפים רק כדי שהחרדים יהיו מוכנים להצביע על החוק הזה, כמו כל מיני סעיפים,
1: כמו איזה סעיף?
3: כמו סעיפים שמגבילים את אפליקציית עידן פלוס, שהם מטילים עליה כל מיני רגולציות של מה יכולה לשדר, מתי יכולה לשדר.
1: למה זה דחוף לחרדים? רגע, למה יש אפליקציית עידן פלוס? מה הרציונל? למה זה קיים?
3: אז בסוף היה פה, אני מנסה להימנע מלבוש את כובע הדובר של השר קארי.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אגדול מהשאלות האלה, כי אני מבין שזה שם אותך במצב לא נוח. אני כן אגיד שאני רואה שהערוץ שלך פתח באיזשהו קמפיין על הראש של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, על איזושהי ברית בינו לבין ערוץ 12, במטרה לסכל את החוק הזה. אני כן אגיד את דעתי, עם סימן קריאה ולא עם סימן שאלה, שוב, אברהם, כדי לא לשים אותך במצב לא נעים, זה חוק רע. זה חוק שיסתום לכולנו את הפה, לא חשוב אגב מה יהיה אחרי הבחירות, גם אם הימין יעלה אחרי הבחירות, זה חוק שמקים פה מפלצת פקידותית שאנחנו לא נצליח לרסן אותה, ושתאפשר פשוט לסגור גופי שידור באינטרנט, בלי לחשוב פעמיים. אני יודע שלא לזה קארי מתכוון, אני גם יודע שזה לא מה שכתוב בחוק, אבל אני גם יודע שעוד לא נולד הפקיד שמסוגל להגיד, אני רוצה לעשות משהו, אבל אני לא אעשה אותו, כי החוק לא מאפשר לי, לא קיים. ואם אפשר שלא יהיו פקידים, אז עדיף. וזה המצב כרגע, ולכן צריך לשמר אותו. אז זה השורה שלי, ואני אחזור עליה יום, יום, שידור, שידור, עד שמישהו בימין ישמע. אסור לאפשר לחוק הזה לעבור.
2: מה עוד קורה בגזרה הפוליטית? משהו מעניין? תן לנו משהו עסיסי, משהו במזנונים.
3: רק זיו, ברשותך, שאלה, האם אני יכול לבוש רגע את כובע המרואיין, האם אתה חושב שהמצב כיום בתקשורת הישראלית זה מצב תקין?
1: כרגע יש רגולציה כבדה על נתח שוק שהולך ומצטמצם, השידורים בכבלים, בלוויין, בעידן פלוס וברדיו. זה המצב כרגע. מה שהחוק הזה מתיימר לעשות זה רגולציה קלה על כולם, אבל אין דבר כזה רגולציה קלה, כאשר מדובר בפקידים ישראלים, שמורה החוק לא קיים מבחינתם. זה המצב. ולכן המצב האופטימלי זה לתת לרשות השנייה ולמועצת הכבלים והלוויין להפוך שנה אחרי שנה ללא רלוונטיות מבחינה טכנולוגית, ולהשאיר את כל השידור באינטרנט לגווניו נטול פיקוח לחלוטין. ובשביל זה לא צריך לחוקק כלום. פשוט להשאיר את המצב החקיקתי כמו שהוא כרגע.
3: אוקיי, נשאיר את זה לצופים שלנו להחליט מה הם חושבים, אבל בהמשך לשאלה מה עוד קורה בפוליטיקה הישראלית, אני חושב שאנחנו חייבים לדבר על מה שקורה בליכוד, ועל השאלה פריימריז, כן, לא, וכמות שריונים שראש הממשלה נתניהו, כן, לא.
1: זו הנקודה שבה אני שותק בגלל ניגוד עניינים, אני סוגר את המיקרופון, תנהל את השיחה עם אברהם.
2: כן, אברהם, דבר אלינו.
3: אז אני חושב
2: שעדיין
3: אין החלטה... עדיין אין החלטה סופית, אבל אנחנו כן יודעים שאנחנו הולכים לאיזה כיוון מוסכם, שהוא מוסכם גם על שכירי הליכוד, גם על ראש הממשלה נתניהו, גם על ראשי הערים, אותם ראשי הערים שנתניהו התייעץ איתם בשבועות האחרונים, שבסוף מה שאנחנו עתידים לראות כנראה זה שכן יהיה פריימריז, כמו שהיה עד היום, אבל נתניהו יקבל 10 שריונים עד המקום
2: כמו שהוא דרש בעצם בהתחלה, זאת אומרת, בסעיף הזה הוא די קיבל מה שהוא רצה.
3: חד משמעית, יש פה איזה, אבל כן יש פה איזה התגמשות שלא כביכול לצלבי אותם, אלו שהתנגדו לשירונים כמו דוד ביטן ויתר אנשים בקואליציה, שבעצם הוא יחריב את הרשימה הארצית עד למקום 40, על ידי הוזזת המחוזות, שזו אחת הסיבות שזיו שותק, על ידי הוזזת השירונים, לא מה שנקרא, הבטחת ייצוג, אם זה לנשים, אם זה עולה חדשים, ובעצם זה יאשר לאותם חברי כנסת מכהנים, להצליח להיכנס לכנסת הבאה, כי הוא מרחיב את הרשימה הארצית. אבל בסוף, אם יש 10 שריונים, ב-30 מקומות הראשונים, זה ללא ספק מספר שמצליח לשנות רשימה. זה שליש רשימה, בואו אם נסתכל על הסקרים האחרונים.
2: כמה היה לו בקדנציה הקודמת, רק שנבין?
3: בקדנציה הקודמת היה לו...
2: 3 שריונים
3: היה? תלוי איך אתה סופר את זה, כן, אבל היה לו בין 3 ל-5, שבתוך זה היה גם את שיקלי, גם את שיקלי וסילמן, שהוא כביכול היה צריך לקבל אותם, היה את סופר שכביכול הוא היה מהציונות הדתית, אבל זה היה חלק מאיזה דיל שעושה עם הציונות הדתית, אז זה היה שם כמה שריונים, אבל אנשים באמת שכביכול הוא הביא מבחוץ, והכניס אותם, לא היה לו הרבה, היה לו את משה סעדה, שזה כביכול הבן אדם שהוא הביא מבחוץ לבפנים, אבל עכשיו אנחנו מדברים על 10 שריונים ב-30 מקומות הראשונים של הרשימה, זה שליש רשימה, ואם אתה מסתכל על המנדטים, אתה מבין שזה שליש רשימה שבאמת יכולה להיכנס לכנסת, זה ללא ספק משנה את הרשימה, משנה את פני הליכוד, ואולי זה מה שנתניהו באמת רצה.
2: אברהם, יש כאלה שיתנו שזה מתחיל עכשיו ב-10 ובקדנציה הבא הוא ירצה 15 ו-20. כאילו מה... לאן זה הולך?
3: אז זה באמת היה ויכוח שהיה בשבועות האחרונים על האם נתניהו הוא זה שמביא את המנדטים לליכוד, או שמה הליכוד, המותג הליכוד, המותג הדמוקרטי בליכוד הוא זה שמביא את המנדטים, והשאלה שלך אני חושב, התשובה עליה היא התשובה שמתי שנדע אותה, זה מה שזה יענה. האם מי שמביא את המנדטים לליכוד זה ראש הממשלה נתניהו, ועד על פניו נכון יהיה לתת לו יותר שירונים, או שמה דווקא מה שדוד ביטן אומר, שלא נתניהו מביא את המנדטים, אלא דווקא הליכוד, המותג הדמוקרטי הזה, הוא זה שמביא את המנדטים, וככל שנביא יותר שירונים בראש הממשלה נתניהו, זה מה שיוריד את המנדטים לליכוד. על פניו כרגע נראה שדווקא הצד של נתניהו, זה הצד שקיבל את מרב הקשב של בכירים בליכוד, צריך להגיד, הראשי הערים שאיתם ראש הממשלה נתניהו התייעץ, וזה ראשי הערים בכירים, בין היתר זה ביבס וביטון דימונה, זה ראשי הערים בכירים שיש להם כוח בליכוד, הם דווקא צידדו בעמדתו של ראש הממשלה נתניהו, ללמדך שלא בטוח שכולם מסכימים עם הצד של ביטן במפלגה.
2: אוקיי, אני חייב לשאול אותך שאלה אחת לסיום, אתה מסתובב בכנסת, יושב במזנון עם ח"כים חרדים וכאלה, והם די מאיימים שהם מחוץ לקואליציה, עד כמה אתה מתרשם שזה מה שבאמת קורה, במנותק מכל הדילים וכו'? זאת אומרת, עד כמה הם באמת שם בחוץ?
3: אתה יודע, היום אני אענה לך בסיפור. היום בבוקר התחלתי
2: בקצרה, כי יהודה אהרוני עמיתך כבר על הקו.
3: כן, הוא בעידן לספר יותר טוב על החרדים, אני רק אספר מה אני עשיתי הבוקר. אני הבוקר שאלתי את גפני ואת דרי, האם אתם מתכוונים להגיע לישיבת ראשי הקואליציה? הם אמרו לי שלא, כי הם לא חלק מהקואליציה, למרות שדרי נמצא בכל ישיבת קבינט, אז זה גם מעלה תהייה.
2: זה דברים שאי אפשר לוותר עליהם, מה שנקרא.
3: נכון, ומצד שני, שעה לפני ישיבת הקואליציה שהתבטלה בסופו של דבר, הם כן ישבו עם נתניהו. אז רגע, אתם חלק מהקואליציה או לא חלק מהקואליציה?
2: זה מה שאני ניסיתי להבין, כי אני לא הצלחתי. כאילו, הם משחקים די על שתי המגרשים.
1: הם מוקדים על שתי החתונות, כן.
2: הם לא יודעים מה הם רוצים.
3: ללכת עם ולהרגיש בלי.
2: וכחרדי אני יכול להגיד לך שזה נתפס מאוד מאוד מאוד ציני ו... ולא אמין, אבל בסדר.
1: בסוף ימדדו אותם לפי הישגים. טוב, אברהם חסון היה מרתק. נזמין אותך שוב, ככל שהזירה תתרתח.
2: אברהם, אני מזמין אותך שוב לדבר על השריונים, כי זה היה 4 דקות ברצף של זיו שתק, וזה לא היה פשוט בכלל, זה סקסי.
1: זה מאוד נדיר.
2: תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה לילה טוב, אברהם.
3: שמחה, לילה טוב, לילה טוב.
2: עמיחי, שים לנו פתיח.
4: חדשות השטייטל, מה שקורה במגזר, עם יהודה אהרוני.
1: איכשהו, כל פעם שיש לנו את הפינה הזו, אני מרגיש שהיא לא הייתה מזמן. נראה לי שבוע שעבר לא הייתי פה, ובגלל זה זה התפרל.
2: לא, שבוע שעבר יהודה לא עלה, עשינו פינת שטייטל בינינו. דיברנו על תחתוני חזון איש. אתה זוכר? יופי. זה קטע אגב שיהודה שלח, ואז בסוף הוא לא עלה, אבל עכשיו הוא איתנו. יהודה, תגיד לי על איזה רכב התארגנת למחר, ומה הולך לקרות.
5: אני קודם כל אמר שחסון, חברי היקר והאהוב, שהיה אתכם על הקו, אמר פה משפט אדיר, ללכת עם ולהרגיש בלי, לדעתי, זה מה שהיה לנו אז בעצרת, שלא הספקנו לסקר כאן בפינה הקודמת, בבני ברק, וזה מה שהשוטרים אולי חשבו לעשות. למפגינים, אבל זה משפט שאני אשאיר אותו לעצמי, זאת אומרת נראה מה עוד אפשר לעשות איתו.
1: מה בכל מקרה מתוכנן לנו מחר? הנהגים רוצים לדעת, מה, מחר לא לצאת מהבית מאיזה שעה, מה מתוכנן?
5: לא הייתי ממליץ לצאת מהבית מהשעה 4, אני לא יודע לומר עד מתי, אבל לכן מהשעה 4 מספר ערים לפחות
1: המרכזיים
5: 19 כמו שתיקן אותי היום איש הלשון שלנו בערוץ, 19 ערים.
1: ביניהם כמובן... זה שעושה לכם את זה.
5: כן, כן, לחלוטין. בין היתר היו גם נתניה, ערים שפחות שמענו מהם, שיצאו מהם.
1: באופן כללי נתניה עיר שאנחנו פחות שומעים. טוב, אוקיי. אז אתה אומר, 19 ערים, לא פחות.
5: כן, וזה
1: יוצא... מה מתוכנן בעצם?
5: נסיעה איטית בשול או לצד הנתיב הימני, נסיעה איטית מאוד, זאת במטרה להשמיע בדרך לא דרך את זעקתם של לומדי התורה, שבימים אלו מאותגרים לא מעט כלשונם, אז לא היינו ממליצים.
1: אתם כולם בעצם בדרך לכלא 10, נכון? זה בעצם הקאץ'.
5: כולם בדרך לבית ליד כלא 10, נכון. המשטרה כבר מצידה טוענת שהם לא יאפשרו כניסה למקום, מה שאולי מעורר שם קצת... מתח, אבל...
1: הפגנה עצמה מאושרת? לא, אין אישור לדבר כזה.
5: ההפגנה כרגע עדיין לא מאושרת, כן אומרים לי במשטרה היום שמכירים בהפגנה, הם מכירים בתוואי הנסיעה, הם כן אומרים שהם לא יאפשרו עצירה לחלוטין, הם לא יאפשרו לצאת מכלי הרכב, הם לא יאפשרו כניסה שם לכפר יונה, צריך לומר, דיברתי השבוע עם ראש העיר של כפר יונה, שמאותגר לא מעט בעת הזו בגלל ולאור הנסיבות. כלא 10 נמצא לו ממש...
1: ראיתי הודעה שהם אמרו התושבים שהם עצמם הולכים לחסום, הם לא רוצים שייכנסו, נכון?
5: כן, אני מדבר שם עם תושבים גם השבוע, הם אומרים שהם כל פעם נחשפים למראות ובאמת הרבה מאוד זבל ונזקים שקורים כתוצאה מהצרות מחאה כאלה ואחרות, פעם קיצוני יותר, פעם קיצוני פחות, הם מבחינתם לא מבדילים ואומרים אנחנו פחות בעניין וכן אנחנו נצא לחסום, גם ראש העיר אומר ומשתף שהוא יהיה חלק מהנוכחים שם בכניסה, גם המשטרה טוענת כך שהם לא יאפשרו את הכניסה ממש לכפר יונה, מה שאומר ש... טוב, בוא נראה, בוא נדבר מחר, נראה מה קורה ואיך, אתם יודעים, זה בגדול.
1: רגע, אבל מי בעצם זה? הפגנה של מה? של איזה פלג בתוך המגזר? זה אגודת ישראל? זה כל יהדות התורה? ש"ס מצטרפת? מה...
5: יהדות התורה לא מצטרפת.
1: המורחבת?
5: אתה צריך לומר גם לא משמיע מילה בעניין. דובר בית הרב לנדו שאני דיברתי איתו ממש אמש אומר שהרב בעצם טוען שהוא
1: לא מבין זה לא אבי גרינצייק שלנו?
5: כן כן לחלוטין
1: הוא עולה פה הרבה בתור דובר בית הרב לנדו עכשיו פספסתי משהו מגיש פה לפעמים אוקיי אז הוא אומר שמה?
5: חבר יקר, לא, אז הוא אומר שהרב לא מבין בעת הזו איך זה יכול להועיל. מי שרוצה, הוא אומר
2: כלשונו. זאת אומרת, זה הפגנה בעצם, תן לי שנייה להבין את הסדרי, את הסדרי, מה שקורה פה.
5: הפגנה, בעברית הפשוטה והקלה, מנחם, הפגנה חסידית.
2: מגיע מהשטח?
5: על מלא. כלל החסידויות כבר הוציאו מודעות בשם האדמור, בשם הרבה, בשם כל הנוגעים בדבר, הודעה גורפת לכולם להגיע, להשתתף, להיות נוכח שם בהפגנות, אם זה צאנז, אם זה גור, אם זה באמת כל החסידויות, בלז ועוד ועוד, שהולכים להשתתף. גם הפלג מצידו לא הוציא הודעה שהוא השתתף, אבל הוא אומר בלתי נמנע, ואנחנו מכל מי
2: שירצה... שאלה פילוסופית שמעניין אותי, כי אנחנו בכל זאת בפינת השטייטל, זה הפגנה שבעצם יושבת על רכבים, נכון?
5: לחלוטין.
2: יפה. במגזר החסידי יש בעיה לנשים לנהוג. האם אישה שמשתתפת מחר בהפגנה הזאת, זה בסדר או לא בסדר?
5: שיח אותי. אני לא מאמין שאישה תשתתף מחר בהפגנה, כן, לחלוטין. כן, אבל אני בטוח מנחם, וזה אתה תבין, אולי גם זיו, שאנחנו נראה שם כן כמה, איך קוראים לזה? סיינות, אתה יודע, סקודות סופר מבריקות.
2: וואי, המון כאלה. אתה לא מכיר את התופעה הזאת.
1: מזדה 5.
5: עם כל הזכוכית בין הכיסאות. מזדה
2: 5 היה בעבר. יהודה, תסביר לו, הוא עדיין תקוע על מזדה 5.
1: ומיצובישי אאוטלנדר. נכון, זה גם הקטע שלכם.
5: תתקדם לרב 4, זה גם נכנס לרשימה.
1: ואחר כך אתם מתלוננים שלא ממנים לכם את המעונות, רב 4, בוא. אגב, לאיזה חסידות הוא שייך הרב 4? אני מתנצל.
2: הם כבר התפצלו מאז. אז אתה אומר שיהודה שמחר מחכה לנו בעצם יום עוד עמוס, זה לא פשוט.
5: יום מאתגר,
2: עכשיו, איך מסכים הפגנה כזאת? זאת אומרת, בדרך כלל שולחים אותך למוקד, או פוגש אנשים, מה, אתה אמור לדפוק להם בחלונות ולגרום להם להתראיין? איך זה בעצם עובד? הם לא בחוץ, מה עושים? תכניס אותם מאחורי הקלעים.
5: אז זהו, אז אתה מבין מאיפה יוצא השיירה המרכזית, זאת אומרת, אולי המשמעותית ביותר, אגב, יוצאת מעיר הבירה, ושם אנחנו מצטרפים גם להכנות, גם לנסיעה, עוצרים באמצע הדרך, אתה יודע, לתת דיווחים, או מתוך האוטו, או לשמוע קצת קולות של אנשים. כן, ונקווה שבאמת האירוע הזה יעבור בשלום. אני כן יכול לומר לך שמארגני המחאה אומרים לי היום שכן, זה יעבור בעזרת השם, הם עושים הכל כדי שזה באמת יעבור בשלום, לא מזמן, ממש כתמי דקות אחדות, יוצאת הודעה עם כללים מאוד ברורים על מה ואיך... לעשות ולהישמע להנחיות.
2: ומה שאתה רואה שם זה באמת אין כוונה לעצור את הכביש ובאמת רק לנסוע בצורה איטית, זאת אומרת,
5: אלא אם כן, אלא אם כן, כן יהיה פה איזשהו, את זה, אני לא יודע אם מישהו יוציא את השטח ויגרום לאיזה משהו, כי לא צריך הרבה בשביל פקק, צריך
2: אחד. לא מופרך שזה
1: יקרה. ראינו בשני נערים שמתו בהפגנות של חרדים בהקשר הזה.
2: לא, זה היה בנסיבות טרגיות.
1: נכון, זה היה בנסיבות טרגיות, אני לא מכיר ראש.
2: באוטובוס, אני מדבר, אוטובוס כן היה.
1: שני אוטובוסים, אחד מהם היה בעייתי, אחד בדרום ואחד בירושלים. אני לא מדבר על ההתאבדות, ההתאבדות זה סיפור אחר.
5: אתם מדברים על יוסי איידנטל כאילו, זה האירוע?
1: מה אתה אומר?
5: אתם מדברים על יוסי איידנטל, זיכרונו לברכה, זה האירוע כאילו?
2: כן, שהאוטובוס דרס אותו, נכון?
5: כן, אבל מה קשור למחר?
1: שוב, בסוף זה הכל קשור, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת שאותי מעסיקה בהקשר הזה.
5: כן.
1: תראה, ראינו את ההשפעה של השתוללות השמאל במרד השמאל על דעת הקהל כלפיהם. זה לא עזר להם. בתוך המחנה הרקוב והאטום שלהם, מי ששרף צמיגים על הילון, מאוד מאוד פופולרי. אבל הם לא בדיוק התנחלו בלבבות.
2: כן, בדעת עכשיו, הקהל הישראלי.
1: אין ספק שאחת מהמטרות של מי שרודף את החרדים כרגע ו... מבצע את כל המעצרים הללו ולוחץ לבצע אותם וכן הלאה, המטרה שלנו זה ליצור טריז בין החיבור הטבעי שבין החרדים לבין הימין הישראלי. והתחושה שלי זה שההפגנות מהסוג שראינו לפני שבועיים ואנחנו נראה גם מחר, מעמיקות את הטריז הזה במקום ליצור גשר איפה שצריך. מה אתה אומר על כך?
5: קודם כל, שאלה מדהימה, וגם אני פחות הייתי מחבר בין מה שראינו לפני שבועיים למחר, כי גם האנשים, גם הציבור, גם ההוראות, מעבר להוראה של להגיע לכביש 4 ויש הוראות ברורות מה ואיך לעשות, לא הייתי משווה ביניהם. שוב, אני לא יודע,
2: אני חושב שהתשובה שלך לזיו הייתה אמורה להיות, אני ומנחם יום אחד נעשה לך שיעור בחוי וסמכוי.
5: כן, לחלוטין.
2: אנחנו צריכים למחות.
1: חובת מחאה.
2: אנחנו צריכים למחות. אתה לקחת את זה למקום העמוק.
5: בין מגזר למגזר, בין מגזר למגזר, חובת המחאה ממש אינדיבידואלית. כן, אני אומר לך שיש מי שרובה נחת, ויש מי שמשרת את אותו רובה נחת בכך שהוא יוצא לרחוב. כן,
1: יש מי שרובה נחת ויש מי שיש לו רובה, סליחה.
2: קיצור, יהודה, אתה אומר מחכה יום עמוס מחר, שוב המלצה לנהגים, מי שלא צריך שלא יצא. שבוע הבא פינת השטייטל, אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אני מעדכן כבר מעכשיו, אבל זה היה חכי.
5: תן לי קצת, תן לי, תשחרר אותי, זה כל היום עשיתי בעבודה. תנו לי, אתם הייתם עם אחרים מעניינים, תספרו לי שלא יודע מה, תנו לי אפילו, אין לי מושג.
2: יהודה, אגב, בוא נשאל אותך, ראית את הסרטון של הבן של טלי לב אומרת יחי אדוננו בכל השפות?
5: לחלוטין.
2: שחרחת הרשת.
5: כן.
2: אהבתי, סרטון כן, חמוד, לחלוטין. ואהבתי גם שהוא שילב שם את היידיש, והם חוזרים אחריו ביידיש, זה בעיניי היה סטור כן. מאוד מאוד גרוע, רציתי להשמיע את זה, אבל לא הספקתי.
1: טוב.
5: לחלוטין.
1: אוקיי, טוב.
5: חבר'ה, נאחל לכם בהצלחה, מנחם, זיו, אני מקווה לראות אתכם.
1: אני נשאר בבית מחר.
2: אני לצערי צריך לנסוע לבני ברק, יהודה, מתי ממליץ לי לצאת? לחתונה.
1: עכשיו זה זמן לצאת, כן.
2: אנחנו בדרך לבני ברק. יהודה אהרוני, פינת השטייטל, תודה רבה רבה.
5: בכיף, ביי ביי.
2: לילה טוב. ביקשנו מעמיחי. עמיחי ובר? אוקיי.
1: עמיחי נח, ביקשתי מבר להכין שיר. בר, הכנת לנו שיר? הנה הוא כותב מוכן. יאללה, קדימה. מאסטרו, בוא נשמע מה הכנת לנו. זה קלאסיקה, אבל לא זוכר מה זה.
6: הלוואי שיכולנו
2: לשמוח מכל הלב, הלוואי חנן בן ארי, שיר די חדש יצא לאחרונה, שיר טוב.
1: זה לא קלאסיקה, אבל הפתיח של הגיטרה נשמע לי כמו משהו אחר. טוב, אז נגיד תודה שוב לבר המור,
2: עמיחי המור,
1: גם על טכנאות וגם על העריכה המוזיקלית. נגיד תודה למיחי המור על ההפקה, יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, תמי נחמן,
2: אתה זימור.
1: מחר אנחנו נהיה בעזרת השם עם מוריה,
2: נכון,
1: יהיה בלגן בדרכים, אבל נעמוד בזה. וזהו, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה לכם
2: לילה של ניצחון.
1: ביי ביי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: שרון גל.
2: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
3: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
1: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר. כל בוקר בתשע.
4: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
5: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזוהת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שאומרים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום, תמתינו למה שנתניהו יגיד.
1: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. פתחי וזמרי בעם.
6: אלוף במילואים נפתחון טל, יור רשות שדות התעופה.
7: אם אני רוצה לטוס היום לכיף ורדה, איך אני עושה את זה?
8: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
6: זה רשות שדות השחייה. כיף ורדה, תשאיר איתנו, פרון טל. כיף ורדה.
8: כיף ורדה. יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. שם

0: יופי! ערב טוב לכם, 9 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אם רק הצטרפתם עכשיו ואתם לא חלק מהמיליון 250 אלף שמטיילים פה מהבוקר ועד סוף שידורנו, אז ברוכים הבאים, אנחנו נקראים רדיו גלי ישראל, ואנחנו גם מושכים את הכי הרבה תשומת לב, בסדר? סתם שתדעו לכם. כי פה אנחנו מדברים אמת, פה אנחנו לא מהשפה אל החוץ כמו שאתם רגילים, אנחנו פה מהנשמה לבחוץ, זאת אומרת מדברים אמת. הצוות שעוזר לי להביא את האמת הרדיופונית, ואת השמחה, ואת החידות, ואת המתנות, ואת האווירה המעט שונה ברדיו הישראלי, אני לא מאמין שנשארתי אני ואולי עוד שני שדרים בארץ שעושים בידור ברדיו. לאנשים נמאס מאקטואליה, אתם קולטים את זה? אתה איתי, אתם מסכימים, נגיד ברק, אתה קולט של אנשים, די, אין להם כוח לשמוע יותר חדשות.
1: כמה אפשר?
0: די. מני, אתה איש אחראי פה על אקטואליה, אחד האורחים החשובים ביותר בישראל באקטואליה. לא נמאס לך מאקטואליה?
2: אסור לי להגיד את זה, אבל לפעמים כן.
0: כן, תשמע. אז בוא רגע נדבר על אקטואליה מעניינת. קודם כל הכותרות. יש לך כותרת מעניינת ברק, משהו שאתה רוצה להעביר למאזיננו הקדושים והיקרים?
1: כן, כן. יש לנו את טלי גוטליב.
0: מה עשתה טלי גוטליב?
1: כן, היא נוקמת באמירה, כן, כמובן.
0: כן.
1: ביצחק עמית ובשופטי העליון.
0: מה, ספר לנו בגדול, מה היא עשתה שם?
1: היא תקפה אותם במליאה וטענה שהוא משתמש במונח...
0: עם המילה פוליטיקאים, זה כמו שאומרים ביביסטים, זה בעצם כללה. אני מסכים, גם אני, כשאני אומר, אני לא סובל פוליטיקה. עכשיו, במקום לגדף ולדבר בשפה לא יפה, אז למדתי מהשמאלניאד הקפלניסטית, במקום למצוא איזו מילה שמרעידה את כולם, מילה שכולם מסכימים איתה, אבל מכירים בקריצה? פוליטיקאים. במילים אחרות, פוליטיקה is shit. בלי שנתרגם את זה לעברית, אז היא נקעה נפשה. חלס. זה כמו שמישהו בסוף ימאס לו שקוראים לו ביביסט. הרי למה הם מכוונים כשהם קוראים לך ביביסט? מטומטם, טיפש, כסיל, לא ראוי, אבל כל מה שהם רוצים במילה אחת מצאו ביביסט והם מיירטים אותך, הרי זו כללה. גם שמאלני, זו כללה הפכה להיות. לפעמים אתה... יש דברים שפעמים אתה יכול להסכים איתם, לפעמים לא, לא יודע, אני אמור להישמע הוגן. אבל באמת, אם הייתם קוראים לי שמאלני... וואי. לא, ברוך שלא עשה לי שמאלני. טוב, לענייננו, טלי גוטליב, אני אוהב אותה. ואתה, אדון חתיך, עורך התוכנית, יש לך איזה כותרת, נגיד, שהצבנה אותך ממש?
2: מסי.
0: היידה, מסי! איזה תותח. ליונל מסי, מלך השערים של המונדיאל, גביע העולם, בכל הזמנים. הפרעוש הזה שעד... באמת, בואו נהיה רגע כנים. כולם ישבו בינו לבין רונלדו, סופית, מסי, ואני לא מהמעריצים שלו, אני רק בגלל שהנשיא שלו כל כך גבר ומראה לנו פנים, אז אני עם ארגנטינה. שאר הקבוצות, וואי, כמה התפללתי אתמול שצולבות ילכו לכל מיני שחקנים, הם נהיים רק יותר בריאים, אסור לי לקלל אותם, אך, למין ימל, בעזרת השם תשחק כדורגל רק בידיים. סליחה, כל הכבוד ל... תגיד, אני ילדותי, עד איזה רמה אני יכול לרדת לרמה, השפה האינפנטילית הילדותית הזו. אבל היא עושה לי טוב. כי בילדותיות אתה מוציא את כל העצבים. ליונל מסי, 18 שערים בגביע העולם, אין מישהו שמתקרב לדבר הזה. ויאללה, ארגנטינה, עד הגמר. המפחידים ביותר זה הצרפתים. איזה שחקנים, ימח וידח. לא יודע מה הם אוכלים. אתה רואה צפרדעים, זה לא קשר, אבל כנראה זה עושה משהו לצרפתים. או שהם קיבלו את כל האייפל. בסדר, נקווה שצרפת לא תזכה וימח שמם ויבט זוכם של כל המדינות שונות ישראל. אני שומר את ארצות הברית לפינאלה בסוף, כי הם קבוצה בסדר. טראמפ עשה בשבילנו כמה דברים טובים, התהפך עלינו כי כסף קונה את כולם, את כל הגויים כנראה. כסף מעבר עיני חכמים, לא יודע עד כמה הם חכמים, אבל בסדר גמור. טראמפ, God will help you, not us, only God will help you, you know why? Don't mess with God. Don't mess with God. We are the chosen one. אני מדבר רגע לטראמפ, בסדר? אני מדבר רגע בערבית כמה מילים וזהו. Trump, we are the chosen one. We are the people who chosen by God. And you try to mess with the Jewish people, and for money, you sell the Jewish people who lives like something like 3,500 years. So who the hell are you? And what the fuck are you trying to do? Don't mess with God. Trump, don't mess with God. איך האנגלית שלי? רוצים לדעת מאיפה האנגלית שלי?
2: לא.
0: איזה מגילים, מאמבטיה! לא? לא משנה. עמיחי מעון, זה האיש שמזריק לי פה כל מיני דברים שאני אהיה רגוע. זה ברק, שהוא האיש היקר מירושלים, ברק אליאס אלן.
1: שלום, שלום.
0: שלום לאורך התוכנית, האיש הכי מאיים בישראל, וגם הכי נחמד במקביל, זה קטע הזוי.
2: מוזר.
0: שלום מנחמן.
2: שלום, שלום.
0: נו, שכונת רמות תופחת וצומחת?
2: צומחת. מחר צפוי פקקים, צריך להתקן את המאזינים.
0: זה רציתי לומר, זה רציתי לפתוח. הדוסים מחר, בזכות מלאה, יוצאים להפגין. עכשיו זאת, לא הפגנה כשאתם ראים. אך, אך, מיירה, רק חירפת את המדינה. רק על הטמטום הזה את צריכה להיות מפוטרת, ושיקרו לך את כל מה שהרווחת במדינה. אם אני הייתי ראש ממשלה, תמראה לכם מה זה, אתם צוחקים על המדינה ולוקחים גם פנסיות, אה? יש לכם מזל שאני לא רץ לפוליטיקה, כי אצלי אין קשקושים. ככה, כמו שאתם הייתם כשעורף, גם אני. אין, הלאה, איזה רמטכ"ל היה פה? קדימה. השם, פאק, להוריד לו 75%, כל הכספים שהוא עשה בקומבינות, למדינה, הלאה. מי זה זה? מי זה זה? זה גם? כושל? איפה הוא היה? מוסד? בוא לפה, טלק, כל הכסף, נגמר, אתה תיענש. קיצר, יש לך מזל שאני לא רץ לפוליטיקה. בוא'נה, הייתי יכול להביא הרבה מנדטים. מישהו שיאמר את האמת בפוליטיקה, ולתת את האיום הבא. נגיד סתם, אני מנסה להיות ראש ממשלה. לבנון, הזדמנות אחרונה. עוד ירי של אבן, קלע, זרקתם רוגטקה, פגע עברת הגבול אבן רוגטקה, כל אבן שכונה אני מוחק, ותדברו עם טראמפ, תדברו עם הסינים, תדברו עם הרוסים, נתמודד עם כולכם ונרסק לכם את הצורה. נקסט, עזה, מאותו רגע, ירי, דיבור, קדימה, מי רוצה לעוף מעזה? כולם אגב רוצים להתחפף משם, קדימה, הלאה, לפתוח שערים, סעו לצרפת, לספרד, לכו תחושו עולם, לכו תראו מה זה אירובה, יאללה, תחפפו מפה. ומי שיש לו בעיה עם זה, יש פה משטרת המדי. בגץ, להוכיח, העם בוחר את השופטים, לא הפוליטיקאים, העם בוחר את השופטים. השמאלנים יביאו את המספר שלהם, האנשים שאוהבים את הארץ יחברו את שלהם, מוצאים למשאל עם, יש לנו שבוע לבחור 12 שופטים. נשיא בית המשפט עליון, או הנשיאה, ייבחרו על פי העם, אין לו שום דבר חוץ משהו נבחר להיות נשיא, הם יציעו את שלהם, טלוויזיה, רדיו, ואנחנו בוחרים בחירות לבית משפט, בתי משפט, 10 שנים. אין תחלופת שופטים, כל 10 שנים. מה, אתם רוצים עוד חוקים? מי שעושה פיגוע, הוא, יהודי, ערבי, לא משנה, עשיתם פיגוע, נתפסתם, אתם והשורה הראשונה שלכם, המעגל הראשון, יש שם שתי אפשרויות, או סוריה, או עזה. איפה מתאים? אהלן, נקסט, הלאה. תראה, עבודה של שנים. החרטוטים, הלאה. מי שמרים קולו, מתחצף לשוטר, מרים עליו טלפון, מדבר בצורה בזויה, שוטר מנייק, לא יודע, כל מיני ביזויים, שלילת רישיון נהיגה לכל החיים, וכנס של 100,000 דולר תוך שבוע. אין יותר, אין לו. בואו תגידו לי מי יזרוק פה אבן. עוד, מי שמושחת, שדפק את המדינה, ואנחנו נחליט שהוא דפק את המדינה, עם הוכחות והכל, שוללים את אזרחותו, שיהיה ראש ממשלה, שיהיה שר, נשיא, גנבתם, דפקתם, אנחנו עליכם. נגמר. היית בוחר בי?
1: כל ראשון יש לי.
0: יש לי עוד רעיון. מה זה תלמיד חכם? הרי הריב הכי גדול. עכשיו הכניסו את החרדים לפוליטיקה, נכון? וזה על ההפרעות של מחר. נעשה מועצת חכמים, אשכנזים וספרדים, כביכול כמו אוניברסיטה ענקית של הדת. ייכנסו תלמידים עד כיתה י', אני לא יודע איך זה עובד אצל החרדים, גיל מסוים, הלאה, תראה לי את הציונים, בוחנים אותו בחידה אחת. יודע לענות, תלמיד חכם הולך ללמוד. לא ידעו, פאק, גולני, צנחנים, גבעתי, לא משנה איפה. סגרתי את הסגה עם הדת. תלמידים חכמים חובה ללמוד. ועכשיו אתם תלמדו, גברת בהרב, מיירה, מהשטויות שיצאו בהבל פיך. מחר החרדים חוסמים את כבישי, לא, הם נוסעים בצד ימין, לכיוון כלא 10, בסדר? שזה מטורף לגמרי. מהשעה 4 בצהריים, מדינת ישראל, בגלל גלי בערב מיירה. ואני חייב לומר, זכותם של החרדים. ביקשו להפגין, קיבלו את זה, הם לא עכשיו מפגינים סתם, ביקשו מהמשטרה, קיבלו את האישור. מחר הם ייסעו מ-22 נקודות ברחבי ישראל. שעה 4, אני לא אקרא לזה גיהנום, אבל זה יהיה קרוב לזה, נכון? גם חם, גם מעצבן, גם חרדים שיסו בכוונה, ואתם כולם בקריזה וזה וזה וזה וזה. זו גלי בערב מיירה. זה שטות שהיא פלטה מהפה, והיא גם שמחה על עצמה, זה האגו הגדול השמאלני, לכאורה. והנה, נחרבת מדינה, כל אחד יעשה ככל העולה על רוחו, גברת מיירה. היא ראשונה הייתי מפטר, אגב, אם אני ראש ממשלה. ואת כל סביבתה. והבן שלה ברגע אחד עצור, על הגניבה. מה זאת אומרת? אתה גנבת. לכאורה. היא לא היה משפט, הוא פשוט לקח ולא יודע מה קרה עם זה. ואז יורדים לעומקי עומקי הדברים, לשבק, מי שם רגליים, מי דיבר ככה, מי אמר ככה, מי בגד בנו, מי עשה, כל מיני, הכל לכאורה, אתה לא באמת יודע אם בגדו. והקצינה הוא, הקוקומולו הוא, שמחביאים אותו השמאלני מדי, רוצה לראות מי זה, תחקירים, עיתונאי ששיקר במדינת ישראל, רימה, הנדס תודעה, והיה חלק ממערכת לא טובה, יקבל בראש. מה זה לקבל בראש? הוא לא יוכל לעבוד. יעשו עליו כתבות, הרוב, המדינה, לשכת העיתונות המרכזית, תראה מי אסור ומי מותר, ואתם תאזינו למי שאתם רוצים, מה הדברים הטובים שהוא עשה, מה הדברים הרעים שהוא עשה, הוא או היא, זה לא משנה. נגיד איילה חסון, נוטה לה להיות נשיאת לשכת העיתונות הבינלאומית והארצית. מסכימים איתי?

0: אבל לא שמתי ילד, עמדי. עמדי, תירגע. חבר'ה, כל מי ששולח את המילה מתנה יכול לסמוך עליי?
1: כן.
0: בדוק?
1: כן.
0: כל מי ששולח את המילה מתנה?
1: כן.
0: מה הכתובת? לאן שולחים מתנה?
2: 058-36-222-03.
0: עוד לא ראיתי את הוואטסאפ, אפשר רגע לראות את ההודעות? בואו נבדוק אם יש מאזינים. ערד הוא ראשון ששלח את המילה מתנה עכשיו. יש לי את ה... איפה? הנה, אוקיי, רגע, אני בודק עם האחבר, לראות אם יש איזה הודעות מעניינות, אולי מישהו מאיים. עמד היא לא לסוריה או עזה, יותר רחוק תשחרר אותם. מי זה אמר את זה? חגי, חגי, אתה יועץ שלי. זהו, אתה יועץ ראש ממשלה, מיניתי אותך. חגי זוננשטיין, תן לי אתרים, לאן אתה רוצה שנשחרר את כל המחבלים למיניהם, ימח וידח, ימח שמם ויובד זכרם, ושלא יצליחו, שיפלו כאבק לרגלי חיילינו ואלוקינו. מה עוד? קיצור, אפשר להגיד אלה דמדי, אלה דמדי, ונתחיל את התוכנית?
1: כן.
0: אז יאללה, תעשו שלוש, ארבע, ו... לא, אתם לא עושים לי בכוונה? קדימה, מני.
3: אלה דמדי, אלה...
0: תרגע, תרגע, אתה בהפגנה מחר? אתה נוסע להפגנה בטח! אין לי עורך מחר. יש מישהו שהוא לא דוסי שיכול לערוך אותי מחר? הדוסי שלי הולך להפגנה, ואני בעדו, אני בעדו, רק בגלל השלשול שיצא מהפה לגלי בערב מיירה, ועכשיו המדינה מתרסקת. מה זה יועצת? מה זה עוד יועצת כזאת שהשם יעזור לעם ישראל? יאללה, ברוכים הבאים לקשקשת היומית. מי זה? עקיבא?

0: לכל דבר. עכשיו אני, רוב האומנים במדינת ישראל, בכל זאת אני 30 שנה מתעסק באותו דבר, הרבה מהם חייבים לנו קריירות. עכשיו לא שאני מצפה ממישהו למשהו, אבל אתה יודע שאתה רוצה לראיין אומן שאתה אוהב אותו, ועוצרים אותך. לא, אנחנו פחות, מכירים את המשפטים המטומטמים, אנחנו פחות מעדיפים שהוא יתראיין. מי אתם? העם אוהב אומן, היחסי ציבור יחליטו לך מה נכון ומה לא, או המנהלים האישיים, שבינתיים רק תוכנים את האומן בקדש, הפריירים, האומנים, הפריירים. העם אוהב אתכם. אתם חוסמים אתכם. אבל אז שמגיע, הרי תמיד בקריירות, ואני אדבר ככה בגדול ונסיים את הסגה, תמיד כשאתם עולים למעלה ומגיעים לפסגה, קצת שוכחים מאיפה באתם. אבל לעולמי עולמים אין חוסם. החיים הם פיקים וירידות, עליות וירידות. שאומנים מגיעים למצב שהם כבר בבעיה, אז הם מתחננים לרדיו. אבל כשאתה בשיא התהילה, ואנחנו דאגנו שאתה תהיה בתהילה, ואתם מתחמקים ב... הוא לא מדבר עכשיו. ובתחנה שמאלנית, בום, מה זה? גם הוא לא יכול לדבר בכלל, אוטומטית הוא שם. ואם הוא לא יהיה, הוא בבעיה. או היא. אנחנו לא אומרים מי. אבל זה קורה הרבה מאוד בתקופה האחרונה, ואני החלטתי שאנחנו... נעשה משהו אחר. אומנים שאמרו לא, בגלל דעות פוליטיות. זה לא האומנים, אבל הם צריכים לסבול, כי הגיע הזמן. להראות להם, מראה, אין דבר כזה. אתם שייכים לעם, העם החליט שאתם טובים. אז למדתם כי קל, יאללה הופעות, יאללה בלגן, יאללה בזים לרדיו, אגב, הם בזים לרדיו, כי הם מעדיפים AI'ים ושטויות, ולצאת לטיק טוק, והעם שלנו כבר לא כזה גאון מוזיקלי, אז כל טמטום יכול להיות להיט. והאומנים בישראל מאמינים בזה. אז הנה אני מודיע כאן, אומן שאני אחייג אליו, והיחסי ציבור, בגלל שאני רדיו גלי ישראל, יגיד לי, אנחנו לא מתראיינים עכשיו, אנחנו קצת עסוקים, חזרות, חרטה, ואני רואה את האומן, כי אני קצת מכיר אותו יותר טוב מהמנהלים, אני אחשוף את השמות. כי הגיע הזמן שעם ישראל ידע, איזה אומן שאתם כל כך אוהבים, ויוצאים, וקונים כרטיסים, ומבקשים שירים שלהם והכל, והוא בכלל שם אנטי על כולם, כי הם לא רוצים לדבר במקומות מסוימים, אגב, של רוב העם. עכשיו, הדבר הכי הזוי, אני 1,250,000 איש פה ברדיו גלי ישראל. בתחנות אחרות, אפילו לא שליש. אבל הכוח נמצא שם, איפה הכסף, איפה התרבותיות, הם יחליטו מי נכון ומי לא נכון. אז אני אלעד עמדי, שעד לפני שנתיים וחצי כולם היו איתי. היום אני ברדיו גלי ישראל ואני עדיין אוהב את כולם. אבל מרגע זה, אומן שיעשה פה זאת, בגלל שאני בצד של הרוב בעם ישראל, ואתם את הכרס שלכם והנהנתנות שלכם באה מהצד שלי, בסדר? כי הכסף מגיע מהחבר'ה הימניים ברובם שיוצאים להופעות. אז נגיד את השמות של אומנים, לא כי אני חס ושלום איש מאיים, כי הגיע הזמן להציב מראה מול תרבות במדינת ישראל שהשמאל ניחס אותה אליו. והכל פה לכאורה. אז עכשיו בואו נבדוק איזה אומנים שאני אחייג אליכם ותודיעו ליחסי ציבור שלכם שזה מה שיקרה. כי אני לא יכול להיות האיש הכי חזק ברדיו ושאומנים יעשו עליי פה זאת רק בגלל הדעות שלי. אז נטפל גם בזה, בעזרת השם. זה לא היה איום, אגב. זו הייתה הבטחה. שעם ישראל ידע את האמת מה קורה פה. ושיגידו תודה שאני לא אגיד מי האומנים שרציתי אותם בערוץ 14 ואמרו לי לא. בכלל עם ישראל השתגע. הוא התחרפן אם הוא ידע איזה אומנים שאתם בטוחים שהם בצד שלכם, שהם אצבע משולשת. רק איפה שיש כסף ואיפה להתקדם בעוד כסף ועוד כסף. לא באמת אכפת להם מאהבת הקהל. זה יחצנים, ולא כולם אגב, יש טובים מאוד, ויש על הפרצוף. אז הגיע הזמן לחשוף, אני רוצה להיות כמו אלדד יניב. נכון? אני אחשוף את השמות! תגיד לי, מתי? תדליק אותי.
1: מתי, מתי?
0: אני בקרוב מאוד, אני יוציא בקרוב מאוד, ואז הם יעלם.
1: תן תאריך.
0: אז הם יעלימו אותי, נכון? אז הם יעלימו אותי, ואז אני לא אהיה. אבל גם אם אני לא אהיה פה, מבטיח לכם אומן אומן, זמר זמר, זמרת זמרת, יום אחרי יום. זה שם השיר של רג'ינה, Day by Day. טוב, זה היה מאיים או סתם הייתי נשמע כמו בנט כזה? אמרתי בנט, לא, לא. ראיתם איזה שטויות הוא עשה? תכף נדבר עליו, אני גם אנגן את נטלי בנט. אבל אמרתי בנט, אז בואו נשאיר את

0: החיים.
1: עקיבא, עקיבא. אתם יודעים, בתקופה האחרונה, אני מנסה לחייג לאומנים ממש גדולים, שאני רוצה לראיין אותם בשביל לפרגן להם, והרבה מהם עושים עלינו פוזות. לא האומנים עצמם, יחסי הציבור והמנהלים. אתם מכירים? שהיום הפוליטיקה נכנסה

0: איזה כיף, רג'ינה עם Day by Day. טוב, מאז שאני הבנתי שעושים עלינו פה באמת הרבה מאוד צרות, הרבה צרות, הפוליטיקה זה דבר מזעזע, יודו גם הפוליטיקאים שהפוליטיקה הפכה להיות דבר נוראי. אבל הדבר הנוראי הזה הוא מיקום המדינה, שיש צד אחד שמקבל במה, ליטופים, פרגונים, ואנחנו הצד הבכיר, הגדו, האליטה של מדינת ישראל, שעשינו פה לא פחות מאף אחד אחר, רק בכמות אנחנו הרבה יותר, ואנחנו לא מראים את המראה, זאת אומרת, אני לא מראה זרקור על אנשים בצד הנכון, ככה אני קורא לזה, אני לא יודע, אני צד נכון, יש צד נכון. כל בר דעת יודע שיש צד נכון. מי הם ברי הדעת? אני, הצוות שלי, המאזינים לתוכנית הזו, בונה, 1,250,000 איש, זה לא דבר שבא ברגל, תודו.
1: ברור.
0: יפה.
1: ברור.
0: יש מישהו שאני רוצה להראות לכם, קודם כל כמה הוא מתוק, זה בלי קשר. חבר הכנסת, משה סעדה, ברוך הבא, איש יקר.
2: היי, ברוכים הנמצאים, שלום לך, שלום למאזינים היקרים שלך.
0: תשמע, אני מתרגש לדבר איתך. א', היינו צריכים תודה. להיפגש לה המון פעמים, כי אני איש שמעריץ נכון. אותך. אני מאוד אוהב אותך. אבל לא יצא לי, אתה יודע.
2: כי אני רוצה למסור לך את הספר שלי, עבריינים בשירות החוק.
0: זהו, אז לא סתם אני מחייג אליך. אני בדרך כלל שנדבר על פוליטיקה, זה דבר נוראי. כי באמת פוליטיקה זה דבר, אני לא יודע איך אפשר באמת לחיות בצד ימין של המפה הפוליטית, ברגע שאתה ושכמותך שעושים למען עם ישראל, והם לא מהמתלהמים, והם לא מאלה שמגדפים ומקללים, אבל עומדים במקום, ועושים מלחמה, שאומרים את האמת, בדיוק. אדון סעדה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו לפני בחירות. איך אני יכול לשכנע את עם ישראל שאתה איש מדהים? אני רוצה באמת, תאמר לאנשים פה, מה עשית במהלך הקריירה? כי אתה איש מדהים, ועם ישראל, ואנחנו הרוב בהזנה בישראל, זה פה, רוצה שעם ישראל ידע את האמת. בוא תספר לכולם למה אני אוהב אותך, ולמה אני רוצה שאנשים יבחרו באנשים כמוך.
2: קודם כל, אני גדלתי בפרקליטות, באמת, הגעתי משום מקום, בלי שום קשרים, כי אתה יודע, מהכי למטה, כן. התחלתי כמתמחה בפרקליטות, וטיפלתי, יודע, בכל הפרשיות הגדולות, השוטרים הנוקמים, מנהריה שהניחו להם מטענים, היה סדרה אחר כך.
0: אתה עורך דין, נכון? אתה עורך דין
2: נכון,
0: במקצוע.
2: הייתי פרקליט, הייתי כן. פרקליט בפרקליט, התחלתי כן. מתמחה, כן. פרקליט, טיפלתי ברוי אוקטובר 2000, שהשוטרים ירו אל עבר ערבי כן. ישראל שהתקוממו, כן. וסגרתי את כל התיקים, בניגוד להחלטה של השופט בעליון תיאודורור.
0: טוב, בעניינים של שופטים, בואו לא נדבר על שופטים, כי חייב להיות פה, חייבים לעשות פה הפיך, הנה אני משתמש במילה של השמאל הקיצוני, הפיכה. כי מה שהם עשו פה זה אסון, ואני כאזרח מדינת ישראל.
2: אנחנו עושים רפורמה, תקשיב, אני אומר לך, אנחנו עושים רפורמה, ואז תקשיב, טיפלתי בתיקים של כל פרשיות הניצבים, וניסו שחה ממחוז ירושלים, סמפכ"ל המשטרה, רונל פישר, דוד, בכל התיקים. אני... עד שהגיעו תיקי נתניהו.
0: כן.
2: שהגיעו תיקי נתניהו, ואני יודע שמתבצעות עבירות פליליות על ידי הפרקליטות, ראשי הפרקליטות, והמשטרה, ואני מחש, אני אמור לחקור. אלשיך, מפכ"ל המשטרה משבש לי חקירות.
0: כן.
2: ושאני רוצה לחקור, אומרים לי משה, לא חוקרים. וזה מזמנים אותי ועושים לי, אתה יודע, כמו בהגעה עברית, כיפה אדומה. מאיימים עליי, עליי ברמה האישית, ואני מוצא את עצמי נאבק מול מערכת, מערכת שבמקום לעשות צדק, רומסת את הצדק, סוטה מהמסלול, ומנסה לירט ראש ממשלה. זאת אומרת, לא בגלל שקוראים לו בנימין נתניהו. בגלל שהוא איש ימין, ועושה הכל לירט אותו.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי אני רוצה גם לשחק אותה עיתונאי, כי אני מאוד אוהב אותך, זה לא הוגן, כי אני ממש אוהב אותך, ואתה יודע, אם הייתי יכול, קודם כל אנחנו נדבר על הרבה דברים מעניינים פה, אבל זה הדבר שהוא הכי חשוב, כי אני רוצה להיות השופר של עם ישראל. כי אני אישית, תשמע, אני מחבק אותך, אני יודע מה, אני יודע מה אתה עושה פה במדינה, אנשים פשוט לא מבינים, כי אתה בצד הנכון, צד נכון לא מקבל את הזרקור הנכון. אני פה בשביל לעשות את העבודה. אני אחד, אבל שעושה עבודה של כל הצד השמאלי, תאמין לי, אנחנו יותר חזקים מכולם. ואני עומד על זה, כי אנחנו האליטה. תקשיב, אדוני. ארבע שנים שאנחנו בכנסת ולא מצליחים להזיז כלום. את גלי בערב מיירה לא הצלחו להזיז אחת שעושה לכאורה נזקים אדירים. מחר סוגרים את המדינה בגלל הבל הפה. אני לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אבל המילים הקשות שיוצאות לה מהפה בגלל דעה פוליטית. ואנחנו הימין לא עשינו שום דבר. אנחנו לא מסוגלים. תסביר לי למה.
2: אז לא, אז קודם כל תקשיב. כי זה באמת להילחם במערכות. מערכות משומנות, חזקות. עוצמתיות, שאני נלחמתי נגדם, שהייתי בתוך הפרקליטות, ואמרתי להם, אתם עבריינים, אתם מפילים ראש ממשלה, אמרו לי, משה, איך אתה יוצא נגדם? הם חזקים, הם ירמסו אותך.
0: אני ספקתי אותם, אגב אדוני, אני ספקתי אותם, אני איש התקשורת הראשון, אני 32 שנה בתקשורת הישראלית, מצליח מאוד, אני הציין הימני ברדיו, לא מתבייש, הרבה מאוד שנים. אני פגשתי את הבוקס שלהם, אני הייתי הראשון שיודע מהי עוצמתו של השמאל הקיצוני, התקשורת, ואם הם רוצים להפיל בן אדם, לא יעזור.
2: עכשיו תבין, הם ומאיימים עליי, אני שם ואומרים לי, משה, תחליט, או שאתה שותק, או שאנחנו מפטרים אותך, ואתה יודע, והם כל יכולים, ואמרתי להם, אני רוצה דבר אחד, למות ונכבוש תר, אני הולך עד הסוף. ושהגעתי לכנסת, שראש הממשלה בחר אותי, שריין אותי בליכוד, אמרתי, אני נלחם ואני מחוקק את חוק מחש, שלוקח מהם את הסמכות לחקור ניצבים,
0: החוק הזה עבר.
2: אבל תבין, תבין, שאני ניסיתי להעביר אותו, כל הפרקליטות שבתה, כדי ללחוץ עליי.
0: אבל אדוני, אנחנו יודעים את זה, אנחנו צריכים אנשים כמוך.
2: אבל תראה, פנו לוועדת האתיקה של הכנסת, והיועצת המשפטית של הכנסת ניסתה למנוע ממני לקדם את החוק. אחרי שזה לא עזר להם, ובכל הכוח אני מחוקק, ערב המלחמה בשאגת תארי, שאני החלטתי לחגוג עם כל הילדים שלי, אתה יודע, לעשות שבת, עם הולדת לבת שלי, קצינה בשלדג. עשינו שבת ביחד, אמרתי לה, בתנאי שאת נשארת, אין, לא יעזור מבצע, אף אחד לא מקפיץ אותך. אומרתי בבוקר, משה, מקפיצים אותי, אבא, יש לי משהו דחוף ביחידה, הבנתי שהוא יפות מלחמה. באותו ערב שבת, כל עם ישראל מתכונן למלחמה, עולה אמנון אברמוביץ, זה שופר הכי גדול שלהם, והוא אומר, משה סעדה עושה איראניזציה, והפרקליטות הולכת לחקור אותו בחקירה פלילית בגלל חוק מחש. אתה מבין את
0: זה? אני מבין את זה, אבל אני רוצה לומר, עכשיו אני מדבר,
2: זה לא עזר להם,
0: החוק עבר, ומחש צריך לצאת, אגב אדוני, אני בתור מדבר מישהו שהיה במערכת, ואוהב את המערכת בצורה בלתי רגילה, משטרת ישראל, זה מערכת מדהימה, מי שמנהל אותה, זה כנראה תופסים אותם קצת באיברים כואבים, ולכן אנחנו בוחרים את הבחירות הלא נכונות, למה לא מנקים את כולם וחדשים?
2: אני אגיד לך, כי עד היום לא היה לנו גוף, מחש הייתה מיליציה שלהם, שרדפה אחרי קובי יעקובי.
0: מרגישים את זה? קובי יעקובי, אחד מהאנשים הגדולים ביותר שהיו פה, תראה מה הם עושים לו. תראה מה עשו לזיני בשבק, תראה מה עושים לגופמן במוסד. תגיד, אי אפשר, הם מיעוט קטן ששולט פה בהכל.
2: אבל נגיד לך מה ההבדל.
0: הנקודה היא מה תעשו, איך עכשיו מטפלים בהם.
2: ראש מחש החדש הולך, ואמרתי זה לגלי בוועדה, תדעי לך, בוועדה האחרונה בעניין של טלי גוטליב. את ועמית אייסמן שלצידך הולכים להיחקר על זיני, על גופמן, על כוח 100, על תיקי נתניהו, וראש מחש החדש שהולך לבחר בקרוב על ידי מנכ״ל משרד המשפטים, הולך להיות בן אדם שהוא מקצועי, איכותי, ימני על מלא מלא, והולך סוף סוף יחידת חקירות אובייקטיבית, והולך לחקור את העבריינים בשירות החוק. ואני לא אוותר להם, אני אמרתי זה לסגן הפצ"ר לפני שנה.
0: רגע, אנחנו קצרים בזמן, רגע אדוני, אנחנו קצרים בזמן, ויש לי עוד כמה דברים חשובים רגע לדבר איתך. אז ראשית, אני באמת סומך עליך, אתה מסוג האנשים הנקיים, באמת, שאני רואה אותך, אני רואה טלי גוטליב, אתה יודע, יש המון אנשים בליכוד, או בכלל בצד הימני של המפה הפוליטית, שהם אנשים מדהימים, בסדר, באמת מדהימים. אני רוצה לשאול אותך, תן לי דמות אחת, חוץ מבנימין נתניהו, שאתה אומר בימין, אני איתו 100 על 100, אוהב כאילו, מכבד, יש מישהו כזה? כי הרבה אמרו אותך, אני שואל את השאלה הזאת את כל האנשים.
2: לא, אז אני אומר לך, קודם כל, החברה הטובה של הצידי, טלי גוטליב, אני מכיר אותה 30 שנה, 30 שנה אנחנו ביחד משני הצדדים, היא סנגורית, אני, ותמיד באוגנות, בחברות, ובאמת היא משפטנית מצוינת, מבריקה, פרלמנטרית מצוינת, עושה עבודת קודש למעמי, לפעמים יש חילוקי דעות איתה, אתה יודע, על הטון, ועל איך אומרים את הדברים, אבל היא ערכית והיא ראויה, ואני חושב שגם תגיע גבוה. תראה, אני אגיד לך, ואמרתי את זה לגלי בוועדה, אתם הייתם רגילים שאתם מאיימים על איש ימין, על השר, ומיד מיישר קו.
0: ברור, היו מרעידים אותם, נסיכי הימין, הנסיכים.
2: ואמרתי, זה נגמר, שאתם אומרים לי, לשתוק, אני זועק, אני צועק, לא רק שאני לא נעצר, אני שועט קדימה, כי נגמר האירוע הזה, הימין, הימין שינה פאזה, הימין שינה צורה, וזהו, לא עוד עבריינים בשירות.
0: גם אנחנו, הפחד כבר נעלם. אני האליטה, אני מייצג את האליטה, אני מייצג את רוב עם ישראל בתקשורת. עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה, שהיא אחרונה, ושנסיים את זה בכיף. קודם כל, טלי גוטליב אמרת, אני אוהב אותך כבר עוד בזמן, אתה איש מדהים, אני חייב לומר את זה. עכשיו, נכון שזה רעיון קצת שונה, ואנשים פה בפוליטיקה לא יודעים, אני גם את בנט יראיין פה, דרך אגב, אבל אני יראיין אותו רעיון, הוא לא יסכים לבוא לפה, כי אני עשיתי את הטעות, אני בחרתי, אני הייתי אחד מהשישה מנדטים, אני יריתי לעצמי בברך.
2: הוא בגד
0: בקול שלי. אבל רגע, לפני זה, אני רוצה לשאול אותך משהו שהוא לא קשור לפוליטיקה, כי הלוואי והיו אנשים כמוך, תשמע, אתה צריך להיות להיות פרקליט המדינה, אתה צריך לשבת כשופט.
2: שם כיוונתי, אבל
0: אתה תהיה פה, צריך לצאת 80 מנדטים של הימין, ואנחנו מסדרים פה את המדינה מהתופת הזו שאכלנו את המיקום המדינה.
2: ותדע לך שרוב הציבור היום אחרי 7 אוקטובר, הוא לאומי יותר.
0: לא מאמין, קשקושים. אני לא מאמין. אני רואה את השמאל, אני רואה
2: 17% אנשים.
0: כן, אבל הם מאבקים. התקשורת
2: 17% מהציבור רק מגדירים את עצמם כשמאלנים היום.
0: אני לא סומך. אני יודע, בנט מצהיר את עצמו ימני. אז בוא ניקח את השטויות האלה וננסים אותם בעיתון איפה שיש את הדגים. אני לא מאמין לאף אחד מהצד השני. לא אלה עם הכיפות שמשחקים אותה ימנים.
2: ציבור ימני, ואנחנו צריכים לדאוג שהציבור הזה יצביע ליכוד ויצביע מחל.
0: רוצה את הספר? רגע, אני עכשיו בשאלה כיפית של הסיומת. איך קוראים לספר שהוצאת? כי אני רוצה לבוא לכנסת, אני מנסה לקבוע איתך, אין לך זמן לנשום. תקשיב אדוני, אני לא יודע איך תחל.
2: הספר שלי, עבריינים בשירות, אתה כותב משה סעדה, באתר עד יש קישור, אתה יכול לקנות, יש מספר
0: טלפון. עבריינים בשירות, כך קוראים לספר?
2: עבריינים בשירות החוק. תקשיבו, זה ספר שכל איש ימין חייב לקרוא, חייב לדעת עליו, להבין איך ראש ממשלה, איך האנשים
0: רגע, האלה... רגע, אתה רוצה עם את הספר, אני חייב לצאת לפרסומות. אסור, תיקחו את הספר, עבריינים בשירות החוק של חבר הכנסת משה סעדה. חבר'ה, אם אתם אוהבים את האיש, מחיאות כפיים. היידה! אדוני חבר הכנסת, אוהבים אותך מתוך הלב, תעשה רק...
2: אוהב אתכם.
0: אל תפחד מכלום, העם איתך. אני עיתונאי שלא עשה שום דבר רע בחיים, רק היותי ימני, סבי ממקימי חירות, זכרו לברכה. ואני קיבלתי בוקסים, ואני הכי טוב ברדיו, הנה אני מודה, אני לא רואה אף אחד בקטע של מה שאני עושה ברדיו. אבל כשהם מראים את השוט, אוי, בשוטים ועקרבים, מי שלא יודע, הם השמאל.
2: הם לא רואים, אמרתי, הם רומסים,
0: רומסים כבוד ומשקרים ועושים את כל הדברים הנוראים.
2: תמיד, אם אני יושב לראש ממשלה לפני שבועיים ואני מספר לו על הספר והוא מעלל בו ואומר לי, משה, זה עליי. אומר לי, משה, אתה יודע מה עשו? תמיד, זה ראש ממשלה שכל העולם מעריך אותו ומעריץ אותו, ופה הפרגליטות רומסת ודורסת.
0: רגע,
2: אבל עד כאן.
0: לוחצים אותי לצאת לפרסומות. אדוני משה סעדה, אני יכול טובה קטנה ממך, אדוני, רק טובה קטנה?
2: כן.
0: שאתה נמצא ליד בנימין נתניהו, תגיד לו שאלעד עמדי, אנחנו מכירים, אלעד עמדי, מבקש שתהיה טיפה פחות ממלכתי. אני אוהב אותך, אדוני, ותודה רבה.
2: אני אגיד לו, לוקח על עצמי. תודה רבה לך.
0: ביי, נסיך, ובהצלחה, אני אוהב אותך. בהצלחה רבה, להתראות.
2: להתראות.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.

0: להקת משינה עם עתיד מתוק ביחד עם Infected Mushroom. זו המילה הנכונה, פיוז'ן, שמשלבים שני סגנונות, תחת כותרת אחת זה פיוז'ן, רוק ומוזיקה אלקטרונית. משינה, איך אני אוהב, וואו. זה אחד האנשים, אגב, שתדעו שהיה לי חלום, תראה איזה חלום היה לי, כשחגגתי 13 שנים ברדיו, הייתי ילד צעיר, 13 שנים ברדיו זה משמעותי, איזה איש תקשורת אתה מכיר שמחזיק 13 שנה? נדיר. אז בגיל 13 ברדיו, רציתי להביא את להקת משינה, לכיכר ספרה בירושלים בחינם, בר מצווה לתוכנית. בול באותה תקופה התחיל בלגן גדול במדינה, נהרס לי החנו. עכשיו, יובל בנאי הוא איש מאוד רציני בעיניי, סולן להקת משינה. משינה הייתה להקה המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים, זו רק דעתי, לא כל מה שאני אומר תקחו לנכון, אבל אני מאמין בזה שהיא הלהקה הטובה במדינה והמצליחה ביותר. והילדות שלי והם, זה היה הייתה הלימה ביני לבינם, באמת, זה התכתב, אני והם, זו הייתה התכתבות טורפת. והייתה לי את הזכות לראיין את יובל בנאי, שאני אוהב אותו בצורה בלתי רגילה, ולא אכפת לי מהדעות הפוליטיות, כי בחיים לא שמעתם אותו אומר מילה לא טובה, לא לאלה ולא לאלה. וזה מה שאני אוהב באומנים. סתום, תן מוזיקה, זה התפקיד שלך. מה אכפת לי אם אתה מלחין, כותב, אז דעתך יותר חשובה ממישהו אחר? לך תעשה הופעות ותירגע. זה מה שאתי אומר לאומנים שמברברים את דעתם, מברברים את עצמם לדעת. אבל הוא מיוחד. מתי שהוא אני רוצה לדבר איתו עוד פעם, תארגנו לי, רק שאני רוצה רעיון כזה איתו. יובל, אני מתרגש ממך, אני אוהב אותך, ביי. זהו, זה מה שאני רוצה לומר לו. אתה יכול להגשים לי את החלום הזה?
1: כן,
0: תנסה. יובל בנאי. עכשיו, יש לי חידה למאזינים, אבל יש לי גם אחלה מתנות. הפעם אני מפרסם מה אני נותן. אין לכם הרבה זמן. בואו נשאל את ברק מירושלים. ירושלמים קצרים בזמן. כמה זמן אתה נותן לחידה?
1: 10 שניות.
0: 10 שניות?
1: 10 דקות.
0: דקות, נהיה גבר. 10 דקות. סבבה. 10 דקות זה מעט מדי. אבל יאללה, אמר. כן, מני, הנה העורך. העורך נכנס עם עלה. כן, מני.
1: לא, אני רק בדקתי, אתם בסדר. 10 דקות?
0: כן. אתה גם איתו 10 דקות?
1: כן.
0: קבל שאלה. בואו נבדוק אם המאזינים יודעים את התשובה. אבל בתוכן ההודעה אני חייב את שמכם המלא. דהיינו, שם פרטי, שם משפחה ומאין אתם בארץ. המאין אתם בארץ זה מאוד חשוב. מאוד. זה בשביל להוכיח לסיטרה אחרה התקשורתי, שפה זה הבית ספר האמיתי לרדיו. עם הקושי. שאני ימני. אבל אני גאה בקושי הזה. מני, הנה חידה. תן לי את הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: מוצר חשמלי, יש בתוך החבילה מתנת צומת חשמל. תרשום גם זוג בקבוקי יין, מתנת...
1: עקבי ירושלים.
0: אבל זה בקבוקי וינטג', יין אדום, יין לבן, אימאלה, יוקרתיים ברמה בלתי רגילה. מה עוד סימנתי? אני סימנתי לעצמי מתנות מקודם, פשוט... הנה. אני רוצה לתת לכם, כמו שאמרתי, מוצר חשמלי, מתנת צומת חשמל. הסניף שנמצא ברחוב יד חרוצים 19, פינת התנופה. קניתי טלוויזיה ממנו. 65 אינץ'? זה מה שקניתי ברק, אני לא זוכר.
1: כן, כן.
0: 65 אינץ'.
1: אתה רואה את החדשקוי? שאלה,
0: מה זה? אני רואה, אם אני רואה ערוץ 12 את החדשות, אני יכול להגיד לך באיזה איפור היא התאפרה, ואם היא באה מבועסת מדי או מבועסת רק כליל. אתה מזהה את זה. חדשקונים, כל הבנות שמזריקות, כל הבנים שמנפחי שפתיים, מיישרי אוזניים, הכל רואים בטלוויזיה הזו. חברה רצינית, אסור לי להגיד את החברה, כי אז אגידו שאני עושה פרסומת, אבל קניתי אותה ממנו, אתה יודע באיזה סכום?
1: No.
0: 1,800 שקל. No. הטלוויזיה בין הטובות בעולם. Wow. זה צומת חשמל. עכשיו תגידו, אתה אלעד עמדי בגלל... מה ההבדל? מה אם אני חס לשירותים ואתה? אין אותו תורח? מה השטויות האלה? יד חרוצים 19, פינת התנופה בירושלים, רק הסניף הזה, אני לא מדבר על הרשת, צומת חשמל, סניף אחד, קוראים לו ניסים, משלוח אחד לבית, והמחירים הטובים ביותר במדינת ישראל, בהתחייבות. סגרנו?
1: סגרנו.
0: תודה. מתנה נוספת. בא לך לפצח. בא לי לפעמים לפצח למישהו את הגרעינים. אז מצאתי פיצוחי כהנה. יושבים בש... צביקה! צביקה, לא יודע, אולי שמים לי פה משהו במזגן. האם אתם יודעים מי זה צביקה, אגב? אף אחד פה לא יודע מי זה צביקה. צביקה זה דמות שהיא פה איתי. זה כמו מלאך כזה שהולך לידי, ואני מדבר איתו. כל פעם שאני בסבתוכה, אני מדבר איתו. צביקה, אז הוא עונה לי רק בטוב. אז צביקה, לתת פיצוחים? אמר כן, פיצוחי כאן, בשוק מחנה יהודה, אני מעניק לכם, מה זה סלסלה מגניבה של פיצוחים? תבחרו גם מה בא לכם ככה בשביל הכיף, לכו על היקר. בשביל לחלום טוב, בסדר? של 80 מנדטים, וביבי וטראמפ צוחקים על העולם, ואיראן תימחק מעל פני האדמה, ושלבנון תימחק גם היא, ולא יהיה פה יותר ערבים שונאים, ויהיו פה רק ערבים טובים. ערבים טובים זה אנשים שמבינים שהארץ הזו שייכת לעל יהוד, ומי שלא, ראית, זה חלום למשל, נכון? זה היה חלום, מה שאמרתי. כל מיני חלומות. ביבי, טראמפ, זה קוויש, קוויש, קוויש, קוויש, שם, לא, לא. בשביל לחלום צריך קריות. הנה, קריות אורתופדיות. זה הסוף שלי בתוך בני, בני, תציל אותי.
1: כן, קריות זו קריות, בשווי 600 שקלים לפחות. מתנת ראיתי הראל. זה אלה שמרעתים את האח הגדול, נראה לי, כן.
0: נכון.
1: חברה טובה.
0: את החבר'ה שעושה את האח הגדול. ואמרנו גם את הזוג בקבוקי עין. בקיצור, 4 מתנות למאזין אחד. והנה החידה שפתוחה לכולכם. עכשיו, דיר בלק. דיר בלק. לחשוב טוב ותשתדלו בלי GPT. אתם רואים איזה מטומטמים אנחנו הופכים להיות. בסדר? הנה החידה. יש שני ספרים בתנך, שבהם שמו של בורא עולם, משתבח שמו לעולמי, מלך מלכי המלכים, אבק אני, עבד שלו, אוהב אותו ומפחד בנו במקביל, שהשם אלוקים לא מוזכר אפילו פעם אחת. רגע, hold your horses, אל תזרקו לי ישר את התשובה. ברור שתרשמו לי מגילת אסתר. תהיו רגועים. זה אני יודע, מגילת אסתר. מה הספר השני? לא מוזכר השם אלוקים ולו פעם אחת. יודעים את התשובה? יופי. הנה הכתובת לתשובות.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, ברדר.
1: בבקשה.
0: לא מגילת אסתר? אז באיזה עוד ספר? אולי בחמישייה הסודית? זה לא קשור לתנך. פיטר פן, לא.

0: Chavé.
1: Ανήπο. Υπό.
0: Μα το στα πόζο, μα δεν είσαι και φωσιοβεί ότι. Ανήπο, darling.
2: Τότε μα ράιλι. Ιόρευτα, ιόρευτα. Ήταν, έλα νόημα, έχουν χαέγκο, γάμια γιντου, אנחנו לא מתראיינים, אנחנו נבדוק את זה. תמר איילי, אני ממש, ממש, ממש אוהב את השיר הזה, ממש אוהב את ה... בכלל מה שהיא עושה, מוזיקה אחרת, אינדית כזאת, פופ אינדי כזה. טוב, מאזינים פה, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות, יש פה איזה בחור צעיר אחד ששלח לי הודעה מרשימה לגמרי, שזה אמא שלו, אני לא יודע. אפשר רגע את ההודעה שאמרתי לכם, תשמרו לי אותה רגע? הייתי עכשיו הודעה לפני דקה. משום מה אני לא מוצא את זה, ביקשתי מהצוות. הנה, הנה, הנה. תחייגו בבקשה לטלפון הזה, עם זה נסיים את השעה. מאזין בשם יהודה. בואו נחייג אליו רגע. השאירו לי הודעה מרגשת. מקווה שזה הוא. בואו נבדוק. שלום, את יהודה בבקשה.
3: הלו.
0: שלום, יהודה.
3: כן.
0: זה החבר אלעד מהרדיו, מה נשמע? זה המדיה, הוא שגר בתוך הקופסה הקטנה הזאת. תראה, אתה רואה אותי? אתה שומע אותי עכשיו ברדיו?
3: כן.
0: קבל. זה אני דופק לך שם מהרדיו. אתה יודע איזה קטן אני? קטן, סנטימטר אני. תח לי רגע, חשוך פה, נותן לנו אוויר. יהודה, יש לך יום הולדת?
3: כן, בר מצווה.
0: מתי, היום? לא. לא מאמין, אתה 13 אמיתי? תלטש? מה, בן כמה אתה היום באמת?
3: בן 13.
0: ויש לך דרשה שאתה אומר בבר מצווה? הבר מצווה היא היום?
3: לא, הבר מצווה יש בשבת, אבל האירוע לחברים יהיה שבוע הבא.
0: וואלה, מה אתה מארגן לחברים?
3: אין לי מושג. זה ההורים שלי.
0: אני אגיד לך מה, על האש בקטנה, אבא ינפנף, סבבה? תעשו בלגן, טלוויזיה, תביא להם קצת משחקים. לא, אתה בן 13, לא, מה עושים בגיל... מה עושים בגיל 13 באמת, החבר'ה? מסיבת חבר'ה בגיל 13, מה עושים? אולי אני אבוא.
3: אבא שלי אומר שירים ריקודים, אבל חברים שלי אוהבים רק מונדיאל.
0: אוהבים? מה? תראה כדורגל, תראו את הימים היפים. תחרטט, תראה להם משחק של ביתר, תגיד להם, זה המשחק מונדיאל הכי טוב. אלי אוחנה מול הפועל פתח תקווה. אתה יודע איזה משחקים אדירים. איזה קבוצה עם החבר'ה שלך אוהדים במונדיאל?
3: יש כאלה פורטוגל.
0: אוי ואבוי, מי אמר פורטוגל? אל תהיה חבר שלהם. הלאה, מי עוד?
3: יש ארגנטינה.
0: טוב מאוד, תהיה חבר רק שלהם, כי אלה יודעים להעריך כבוד, ולא יהודים שמרכיני ראש כלפי סמרטוטייה עולמית ששונאת אותנו. ואני אוהב את רונלדו. רונלדו אני אייעד אותו, הוא יבוא איתי לבית כנסת, 3-4 פעמים מקווה, אני עושה את רונלדו יהודי. כל השאר שה... כן אחי, רצינו לאחל לך מזל טוב, ולהגיד לך שאנחנו אוהבים אותך, וכל הצוות רוצה למחוא לך פה מחיאות כפיים, ולהגיד לך שאין גבר כמוך, קיבלתי הודעה ממך, שאתה שומע אותה, זה לא אתה, מי שלח לי את ההודעה? מי זאת רחל? אמא שלך.
3: אמא.
0: איזו אישה, ותגיד מה, אתה ילד צעיר, למה אתה צריך להזין לאנשים מוזרים כמוני? רדיו זה לא מגיל?
3: לא, זה מצחיק.
0: אתה אוהב את התוכנית שלי?
3: כן, אין עליה.
0: איזה שיר אתה רוצה שאני אקדיש רק לך?
3: אמא, את רוצה שיר? לא יודע, אתה מכיר שירים על בר מצווה? אני לא מכיר.
0: יש לי, ישמחת אני רק לך בתחילת השעה הבאה. מה אתה אומר?
3: תעשי.
0: אז בואו נתחיל מעכשיו. קודם כל לרחל, תודה רבה לך, את אימא מהממת, תראי איזה ילד מדהים יש לך, גם אוהב רדיו וגם תוחכם וגם אינטליגנט. ובואו נשאיר לו שיר לפני הפרסומות.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
2: מזל טוב לילד המדהים הזה שחוגג 13. אז הבאת לי משהו שיחבר את עם ישראל, גם דתי, אבל בקול של נשים. ככה נחבר את כולם. שרית חדד אטום, או בשמה המלא שרית חדד. ישמח את אני. איציקלה, איך אני אוהב אותך. איציקלה זה ענק. אגב, איציקלה מלך. גם את, שרית.

וואו, איזה שעה יש לנו? אני הולך להפתיע זמרת. שלחה לי מישהי צעירה שיר, וואלה מצא חן בעיניי, לא יודע, אהבתי, נפתיע, תכף זה יקרה. ונדבר קצת על אנשים ששולחים לנו מוזיקה, מנחם ביקש ממני היום לעשות קצת סדר, כך הוא מקבלים, בלי סוף, תכף נעשה סדר בהכל. אבל עכשיו, מול הילד לשמוח. איזה בר מצווה, אין יום.

0: שרית חדד, המהממת, אלופת העולם, דעתי האישית בלבד, הזמרת הישראלית המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. אם יש מישהו שחושב אחרת, זכותכם. יופי. אפשר להאמין, אגב, אני מנצל את הרדיו לפעמים, אתה יודע, הכוח ההמונים הוא עצום, חוכמת ההמונים זה מטורף. למשל, אתמול רציתי לדבר עם אופק הדנק, ואין לי את המספר האישי של אופק הדנק, שכחתי את זה בערוץ 14, כל היומן שלי וזה וזה, שמתי אותו בערוץ 14, ושכחתי ממנו שם, אז אין לי את הטלפון של אופק הדנק. אז עשיתי בשידור אתמול, תגידו, מישהו מכיר את אופק הדנק? תשכחו לי את הטלפון, תוך כמה זמן היה פה הטלפון של אופק הדנק? זה מטורף! זאת אומרת, שומעים אותנו בכל המקומות, וזה מרגש מאוד. אז עכשיו יש לי עוד בקשה, בחוכמת ההמונים. אם מישהו מכם, ליד שרית חדד, מכיר אותה, פוגש אותה, רואה אותה, שכן שלה, לא יודע, whatever, תלכו, תפקו בדלת, תגידו לה, קיבלנו משימה, אני הוולט של המילים, וולט של מילים, זה כאילו, שלחתי לו את זה ב... שרית, אלעד עמדי אוהב אותך ברמה פסיכית. ערב טוב, להתראות. מגניב או לא?
1: Okay.
0: יש מישהו שיכול לעשות לי את זה? בואו נבדוק, יש מאזינים פה שמכירים את שרית חדד באופן האישי. תשלחו לי רגע תשובה, זה מעניין אותי לדעת אם חוכמת ההמונים תופסת גם בעניין הזה. 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם. שרית חדד, אם מישהו מכיר, תעזרו לי. אם אתם רוצים לענות לי על חידה ולזכות בארבע מתנות, ולא סתם מתנות. אחת, קריות, מתנת RATRL, קריות אורתופדיות, מינימום 600 שקל, תחלמו איכותי. פחות מזה, אתם תחלמו בנט, ואז החלומות, בוא, עדיף להישאר ער. אם החלומות שלכם זה בנט, תישארו ערים. אם יאיר גולן, בכלל שלא תירדמו. נמשיך, בא לכם לישון כמו שצריך, לחלום חלומות טובים למען עם ישראל, זו קריות בדרך אליכם. מוצר חשמלי לבחירתכם, את נצומת חשמל. סניף אחד, ביד חרוצים 16, פינת התנופה, תלפיות. אני נותן לכם צמד בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, יין וינטג', זה יוקרתי ביותר, מתנת עקבי ירושלים. אתם לא מאמינים? אחד היקבים הטובים במדינה. וניתן גם פיצוחים, כי זה דבר ש... כהנה צדק, נכון? זאת אומרת, בפיצוחים שאמרו לי, תלך על פיצוחי כהנה, צדקו,
1: צדק.
0: נכון? כהנה צדק, אחלה פיצוחים, פיצוחי כהנה. ואתם תקבלו שם המארז, יפה מאוד, פיצוחי כהנה בשוק מחנה יהודה. האם אל אדם עדי צדק?
1: צדק.
0: אחלה כהנה. נכון? פיצוחים, פצצה. זהו, הנה הכתובת למשלוח התשובות לחידה שמיד אני אתן.
2: 058-36-222-03.
0: אתה דוסי, זה קל לך. אתה דוסי אשכנזי, אתה דוסי ספרדי. לשניכם זה קל, אתם תואר שני. אני מדבר לאנשים, הקבצה ג' בתורה, הקבצה ג' כולנו יהודים. אבל צריך להתחיל מאיזה נקודה, נכון? גם מסע מושלם מתחיל בצעד קטן. אז בואו נתחיל בשאלות שלכם, זה קל, כי אתם בסתם לי מקודם, מה איזה שאלה קלה, ואני רואה רק טעויות בוואטסאפ. אז סתמו שניכם, ישני דוסים, סתמו! הנה החידה. זה נכון, איחי הדוסים, שאתם, איחי הדוסים פה באולפן, כי זה קל, דוסים יודעים את זה בקל, ורק האנשים כמונו, הקבצה ב' ג' קשה להם. אז ככה זה מגיע. יש שני ספרים בתנך, כל התנך, תורה, נביאים, כתובים, שהשם של בורא עולם מופיע בכל הספרים, אין עוד מלבדו, ברור. אבל יש שני ספרים שהשם לא מופיע. רגע, האחד, המגילת אייסטר. נכון, אמרתי את זה יפה ביידיש, מגילת אייסטר. לא, איך אומרים את זה באנימה שלך?
2: מגילס אסטר.
0: מגילס אסטר?
2: מגילס
0: אסטר. מגילס אסטר. המגילה של אתי, עזבו אותי, המגילה של הדסה, אחלה הדסה, יפה בנשים היא הייתה. גם אליה, כן, מורדכי, גם גבר גבר היה. שם לא מופיע השם של אלוקים. ברמיזות. אבל יש עוד ספר אחד, ששם השם ישתבח שמו לעולמי עולמים, שימתיר עלינו מטובו וימחק את אויבי העם היהודי מעל פני האדמה, ואמרו...
1: אמן.
0: איך קוראים לספר השני שהשם לא מופיע? וואו, אז אתם צורים, הנה החיוך, מני, שאלות של ילדים קטנים. אוקיי, גם אתה בא אליי בפוזת ברק? לקטם מתנסים. מה הכתובת למשלוח התשובות?
1: 058-36-222-03.
0: מני, תגיד את זה ביידיש, את השאלה, אני רוצה שגם הדוסים האלה ש... רגע, אתם אלה שבחר נוסעים להפגנות בצד ימין, תגמרו לנו את הכבישים?
2: אני שתנו, אבל כן.
0: איך תגיע לשידור, אני גומר, יש לך חופש מחר? בגלל ההפגנה אתה הולך לחופש? מני, ברכה והצלחה. כל מה שגלי בערב מיארה עשתה נזק, שיהיה לכם בהצלחה. תנסו לעצור רק אותם. כן.
2: אחידה ביידיש, אתה רוצה.
0: כן.
2: עם וכה סייפר חיצפי מגיל הססטר, שטייט נישט שם השם. שיק צרן דה צ'יבס, צי אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: יופי, אני יודע שבסוף אתה אומר את המספר, אבל חד את התחידה?
2: כן.
0: ביידיש איך זה אומר? שני ספרים אמרנו בתנך, מגילת אסתר, שם השם לא מופיע, אבל יש עוד ספר
2: חוץ
0: אחד.
2: ממגילת חוץ ממגילת אסתר,
0: איזה עוד ספר? לא, זה מה אנחנו מחפשים. Thank you very much. ועכשיו... הנה הכתובת למשלוח התשובות, אתם חייבים את שמכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. כן, ברק.
1: 058-36-222-03.
0: תראה איזה הודעה קיבלתי. מני, קרא לי בבקשה, הקרא בבקשה את ההודעה הזו. אח יקר. רגע, רגע, אתה לא פתוח, עכשיו אתה פתוח.
2: אח יקר, אתה השמעת את שמו של הנוכל פעמיים, יותר מדי, ברעיון שלך עם כבוד חבר כנסת סעדה, וזאת מבלי להשמיע את הג'ינגל האהוב. מה קרה לך? אתה אחרי חופש של יום ראשון ולא הצלחת להתניע את הג'ינגל?
0: אני נעלב ממש. אין פעם אחת, חוץ, אני מכבד את סעדה. אתם מבינים, אז זה לא נעים, אני באמצע רעיון. אבל כמה פעמים אני הזכרתי את השם של מי ששיקר רימה ובגד בקול שלי?
2: פעמיים.
0: כן, פעם שנייה. נפטול!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זהו. עמדנו במשימה, מה אתם אומרים? הוא יהיה מבסוט עכשיו המאזין?
2: כן.
0: יאללה, רק בשביל הפן. תגידו לי, בנט?
2: בנט.
0: מי זה?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתמול, במסגרת המונדיאל, היה דרבי ערבים. נכון? תקשיבו לבושה. ירדן מול מי הם היו?
2: אלג'יריה.
0: ירדן על הפנים. קבוצה כמו הפרצוף שלהם, כמו השלום איתם, ככה הם נראים הירדנים. ירדן זו המדינה של סו קולד הערבים הפלסטינים, זה ירדן. אבל באצבע משולשת, כי אני מלמד אתכם צורות, הנדסה, יש משולש, שזה מה שהערבים שמים על העם היהודי, וכשהעם היהודי עשי משולש, זה יהיה משולש בתוך משולש, זה נקרא מגן דוד, ואז תראו איזה משולשים אנחנו ניתן. טוב, לענייננו, כל פעם נפלט לי משהו, אני לא יודע מה...
2: סטופ, סטופ, צריך להגיד לך סטופ.
0: אני חייב להחליף רופא. אני לא יודע, הכדורים שהוא נותן לי, נראה לי... פק תוקף, לדעתי הוא נותן לי כדורים פק תוקף. גם יש איזה ריח של אוכל של חיות, יכול להיות שהוא נותן לי בונזו? אני רוצה לעיון עם בנט, אבל לדבר איתו ברצינות. אבל בשיחה פתוחה, ירי, שהוא יקלל אותי, אני מקלל אותו. האם הוא יסכים לרעיון כזה? נפה זה. בזה את עצמי ומי שבגד בקול שלי על הגבושה וכלימה. אבל אם הוא מספיק הוגן בשביל שאלות אכזריות, על איך עשית את מה שעשית, בלי חרטוטים של ליטופי שמאל בתקשורת. נפטו!
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה.
0: זה אפשר להמשיך עם מוזיקה או שסוף הסיפור שלי?
2: נראה.
0: כנראה. צביקה! טוב, הנה בואו אנחנו מפתיעים. זמרת. בא לי עכשיו לחייג למישהי שמודה ומתוודה. קיבלתי שיר. זו האמת, מאבא שלה. הוא אמר לי, תשמע איזה שיר יפה. שמעתי אותו. אמרתי, אוקיי, נחמד. ביקשתי מאבא, תשלח לי את ה-MP3. זה היה לפני שבועיים, משהו כזה. עכשיו, אני מקבל מוזיקה בכמויות פסיכיות. פסיכיות. עכשיו, יש לנו פה סדר למוזיקה, אבל אחרי הרעיון הבא, אני אסביר לכם על מוזיקה. תזכיר לי איך נטפל בכל שולחי המוזיקה למיניהם. יאללה, הנה אנחנו מחייגים לזמרת.
4: טלו.
0: שלום, הגעתי לליאל?
4: כן.
0: שלום, כפרה עלייך. לי קוראים אלעד עמדי, אני משדר ברדיו, אני גם חבר של אבא שלך בלי קשר, יש לך אבא נדיר. קיבלתי שיר שלך שנקרא תבנית ביצים. מתי יצא השיר הזה? סתם אני מבטיח, הוא ברעיון ברדיו, לא אמרתי לך, אבל את בשידור חי, אין הרבה מאזינים, כמה מאות אלפים, בקטנה, בקטנה, אל תתרגשי.
4: אה, מהמם.
0: כן, פעם ראשונה בתקשור.
4: יצא לפני חודש, ב-6-5.
0: מה את אומרת? מה החלום הכי גדול שלך? את רוצה להיות זמרת על כמו מי, למשל, תני לי דוגמה.
4: כמו נגיד לי, תולדנו, אם אתה מכיר, אני מאוד מאוד מעריכה.
0: בוודאי, הבת של אבי, אבי תולדנו, זה איש ענק במוזיקה, הבת שלו זמרת מצוינת. אז זה הכיוון? ללכת על הכיוון הזה, זה מה שאת אוהבת?
4: כן, כן, חד משמעית, היא מוכשרת ברמות וחד משמעית השראה.
0: גם את מוכשרת. גם את מוכשרת וגם את השראה. בת כמה את?
4: אני בת 23.
0: יש לך כבר בן זוג?
4: כן.
0: איי, היא צריכה לזרוק אותו בשביל להיות שקועה רק במוזיקה, אלה הנוכלים. הוא מביא לך אספירציות כאלה כשאת עושה מוזיקה, את כותבת, מלחינה, תספרי קצת על עצמך, בואי נשוויץ.
4: אז אני כותבת שירים בערך מכיתה ב', התחלתי להפיק לפני בערך שנה וחצי. את השיר תמיד בצים הפקתי, הלחנתי, כתבתי, הכל מא' עד ת'. בעזרת השם עוד הרבה בדרך. אני במקור ממעלה אדומים, עכשיו אני גרה בשואם.
0: וואו.
4: מאוד אוהבת לכתוב, מאוד אוהבת לעשות.
0: רגע, את גרה עם ההורים בשואם?
4: כן, כן.
0: אבא שלך בגד בירושלים, חבר'ה באנגלית.
1: וואי, וואי, וואי.
0: תמשיכי, סליחה. רעיון ראשון שלה בתקשורת, ותראה מה הוא שואל על אבא, למה הוא בשואם. אחלה מקום זה שואם. לפחות אם נהיה תקועים בפקק מחר, אם מחר יהיו פה פקקים ולא נגיע, אנחנו באים אלייך לשואם מחר. וואי, מה יעשו? הדוסים מחר גומרים לנו את הכבישים שיהיו בריאים. טוב, אז רגע. את בת 23, כותבת, מלחינה, ירושלמית במקור היום גרה בשואם, יש לך בן זוג, ומוזיקה זה הדבר שעושה לך את זה הכי הרבה בעולם.
4: ממש,
0: רציתי, עכשיו ככה בשאלות הכיפיות. את חושבת שאת היא ממש מפורסמת, ותהי ממש כוכבת. את תזכרי שאלת המדינת הלכת הבמה, או שאני צריך לדבר עם יחצנים? אל תעני על זה!
4: אתה הראשון!
0: אני שרוף עלייך! יאללה, בואי תהי גם שדרית ברדיו, ותציגי את השיר שלך בפעם הראשונה, באמת אהבתי אותו, זה לא קשור לחברות עם הורים, תראית, יש אנשים ששומעים, נו בטח, אבא שלו חבר. כמה שירים כאלה אני מקבל ביום, אדון מני?
2: עשרות.
0: כמה, ברק, דבר אליי.
2: עשרות.
0: אבל אנחנו בוחרים את אלה שעושים לנו באמת טוב. אז ככה נשמע, את הופכת להיות גם שדרית ברדיו, ואת מציגה את השיר תבנית ביצים, כאילו את אלעד עמדי. מוכנה?
4: מוכנה.
0: יאללה, תרביצי. 3, 2, 1, קבלו!
4: אז קבלו את השיר תבנית ביצים, מת ליאל ברזילאי, תהנו מהשיר.
0: כפרה, עמדי מאוהב, אני אוהב אותך, בהצלחה, נשמע, נתראות!

0: יהיה,
1: איזה יופי. טוב, בואו תשמעו מעט מהודעות המאזינים, מה אכפת לכם? ככה שנתייחס. הנה מאזין בשם ברק שכולו פצצות עליי. סבבה, נכון, אנחנו אצלנו קוראים הכל, לא רק את הטוב, המדיה אוהבים אותך, יופי, אני אוהב אתכם בחזרה. נלך על אלה שיש להם ביקורות וזה חשוב. אלה הם התלונות. המדי, קצת פחות חפירות, יותר מוזיקה, יותר משחקים, יש מספיק חפירות וגלי ישראל לאורך כל היום, אוכל את הראש. 3 דקות בפתיח, תעביר את המסר וזהו, לא צריך 15 דקות. ברק, הירושלמי הנודד. אני אוהב אותך ברק. אתה יכול בזמן שאני חופר, לנדוד, יש מלא תחנות. לך תשמע את האחרות ותראה איך תוך זמן קצר אתה תעדיף רק את החפירות שלי. אוהבים אותך ברק, הפרה עליך, לקחתי לתשומת ליבי, תודה רבה. הנודד. המדי, הלא נודד. החזרתי. עוד הודעות. או, הנה תשובות, וואו. מי רשם שמואל הנביא שהתשובה היא שמואל הנביא? מה קשור? יש שמואל א', שמואל ב', נכון? אני שאלתי איזה ספר, לא איזו דמות. נחזור רגע לחידה, כי אני רואה שיש פה אנשים מסתבכים. כן, ברק, מהי החידה? תן לנו אותה בבקשה.
2: כן.

0: איזה דוד, אה? כן, זה הוא משך גם את שאול וגם את דוד. גם וגם. מה, לא ידעת את זה, ידוסי? גברתי לך. אני הולך להיות פה תלמיד חכם. מה זה חכם? קף קף מם. חכם. חכם. טוב, מספיק עם השטויות. מאזינים, בואו תעזרו לנו. אנחנו בסיטואציה פה לא נעימה. שני ספרים שבהם לא מוזכר שם השם. במפורש הכוונה. הוא רשום בכל מקום, רק במפורש הוא לא כתוב בשני ספרים. האחד, המגילה של רותי. המגילה של אתי. של אסתר. מגילת אסתר. מוטי, אתי, כל החבר'ה שהיו שם במגילה, שם לא כתוב שם השם במפורש. אבל יש עוד ספר אחד. נו, אתם יודעים מהו? זה שווה מתנות שוגעות. מני, מה אנחנו נותנים להם במתנה?
1: יש לנו ארבעה מתנות.
0: ארבע.
1: ארבע. אוקיי. מוצר חשמלי, מתנה צומת חשמל.
0: נכון. לבחירתם, אבל אנחנו מדברים על סניף אחד בירושלים, המחירים הכי זולים בארץ, נכון. עד לבית. כן.
1: התנופה 19, פינת... לא, יד חרוצים.
0: יד חרוצים, 19, פינת התנופה.
1: נכון. יש לנו זוג בקבוקי יין, וינטג', מתנה תקווה ירושלים.
0: זה היקב הירושלמי בין הטובים ביותר במדינת ישראל. בקבוק אדום, בקבוק לבן, יין יוקרתי. מה עוד?
1: יש לנו מארז פיצוחים.
0: של מי?
1: פיצוחי כהנה,
0: צודק, בשוק מחנה יהודה. צודק.
1: שווה.
0: שכחתי. כהנה, צודק, אתה אחלה פיצוחים.
1: וזו קריות דיסקו.
0: כי צריך לחלום טוב, שלא חס ושלום תהיו עם קרית על הפנים ואז תחלמו עליו. אתה לא צריך, זה לא חלום, זה סיוט. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. תודה רבה. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם.
1: 058-36-222-03.
0: בדוק?
1: בדוק.
0: תחזור עוד פעם?
1: 058-36-222-03.
0: טוב, בסדר גמור. יצאו שירים חדשים ממש בערימות. וזה עושה לי טוב על הלב שיש מאזינים שמאוד אוהבים את המוזיקה שלי. אבל יש כאלה שיש להם טענות נגיד מוזיקליות? תבקשו שירים, זה קל אצלי בתוכנית. הודעה קולית בוואטסאפ. שלום אלעד, מה שלומך, היה אוכל ראשים. שים יותר משחקים ויותר מוזיקה וסתום את הפה שלך, מה אכפת לנו שאתה ימני אקסיל? סתום את הפה ושים שיר כבר, יא גמור. שים שיר כבר וסתום! זה דוגמה להודעה, נגיד, מרשימה מאוד. קבלו את אליעד נחום, מחדש את בון ג'ובי, קבלו את אולוויז, איזה יופי של ביצוע. כן, כן, אליעד, אליעד, יופ. ואם אתם בכבישים, תגידו תודה שאתם נוסעים מהר, חכו איזה גיהנום יהיה פה מחר.

0: איזה יופי, איזה יופי. הוא אני אוהב אותו ממש, אליעד נחום, גם אוהד ביתר, האיש מחולון, גבר שבגברים, לא צבוע, לא מתנסה, לא זכוח, לא משחק אותה חבר שלך, ואז אתה רוצה לראיין אותו מפניך את הגב, שולחים אותך ליחצנים, נשמע, זה מדינה מוזרה, הם קובעים לאומנים מה נכון ומה לא, מה ימני בחוץ, אפילו אם יש רק חשד, אבל יבוא ערוץ תבלה, ישר כתבות, עניינים, הבטחנו לערוץ אחר, חרטוטים של מנהלים, זה, תראו את הביזוי שעושים אומנים לימין. יש, תבינו, רוב האומנים הם ימנים. אבל הם בארון, מפחדים. כי הכסף בצד השני. הכוח בצד שני. הפרסום בצד השני. לא עוד. 1,250,000, זה כל התחנות שלהם ביחד. עם העיתונים לא מגיעים לתוכנית אחת פה ברדיו גלי ישראל. תפנימו את זה אתם, ואומנים, דיר בלק. הנה, דיר בלק. אני הבטחתי פה משהו. לא כי אני חס ושלום איזה זכוח, אלא כי עם ישראל צריך לדעת את האמת. אתם מוזיקאים, אתם לא פוליטיקאים. כי אם זה היה רק פוליטיקה פה בעניין של מוזיקה, הייתי מקיא גם עליכם. אבל מה לעשות? פוליטיקה תשאירו רק לפוליטיקאים. מוזיקה, אם אתם פוליטיקאים, נאמר את זה. מה? אני אמור להיות אמון למען הציבור. שידעו את האמת, מה קרה? אז אליעד הוא גבר. אליעד הוא לא כזה, אליעד הוא משלנו על מלא. עכשיו, משלנו זה מוזיקאי שלא אכפת לו ימין שמאל. המוזיקה שלו היא החשובה. טוב, לענייננו. יקירי, יש לנו בשורה טובה באוויר. המאזינים הקבועים שלי פה עכשיו התרגשו ממש. תן לי את הטלפון שאני רוצה, בבקשה תחייג למי שאני מבקש. אפשר? בואו נבדוק.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: שלוש, ארבע, ומזל
2: טוב!
0: האם אתם יודעים מי נמצא איתנו על הקו? בני, האם אתה מזהה?
3: מזהה.
0: מי זה?
3: בן.
0: בן, אורך שלנו! למה הוא לא ברדיו, אתם שואלים? הנה הוא נותן את התשובה. מה קרה לך היום, אדון בן, אח שלנו היפה?
1: ברוך השם, אשתי הגיבורה. הביאה לנו תינוקת קטנה ומתוקה.
0: זה יופי! אלעד זה שם יפה. יצא יפה כמו אמא או אבא?
1: וואי, כמו אמא, בדיוק כמו אמא.
0: מזל שלה. בן, מזל טוב אח שלנו, אהוב. מה, זה קרה לפני כמה זמן?
1: יום שבת.
0: יו, אחי, אני לא מאמין לך.
1: כן, לא חסם.
0: איזה, אתה מתרגש?
1: ממש, ממש.
0: אתה עוד בעננים, נכון? כאילו אתה באורות כזה. תכף זה...
1: איזה... הרגשה אלוהית.
0: יש לך, יש כבר שם בראש או שעוד לא?
1: יש שם, יש שם.
0: וואלה, אל תגיד, כי אסור לך, עד זבד הבת, אתה לא יכול לדבר מילה.
1: לא, לא, לא.
0: בוא'נה, אני מתרגש בשבילך, יחושי לי, איזה כיף. חבר'ה! עשית עבודה יפה, זה אומר חביבי בקלמר, אתה יודע לצייר עם עיפרון, כל הכבוד, כל הכבוד.
1: גגע,
0: המון. אנחנו אוהבים אותך, ותבוא לבקר, בן, אתה לא יודע כמה אתה חסר פה. אתה יודע מה חשבו בהתחלה, שאני ואתה הלכנו מכות, ככה אמרו לי, הוא לא ברדיו, תספר להם למה אתה לא פה. ברדיו שם חוסלים.
1: לא, לא, תראה את זה על המשפחה.
0: הנה, איזה דופי. תקשיב, אתה לא יודע איך אני גאה בך, אחי. תבוא איתה לפה, תבוא איתה פה. סתם אני אקרא לה אלמה, סתם, אלמה. תבוא עם אלמה לפה, מה אכפת לך? או רותי. רותי זה גם...
1: לא, לא. יש לה שם יפה.
0: אליס, אליזה, לאה. לא, לא חמישים. לא מיכל, זה בטח משהו עדכני כזה, אלעד כזה.
1: אלוואי מיכל, לא, לא.
0: אלעד, אלעד. אלעד, שם יפה, ישר יוצאת ילדה יפה. בן, מזל טוב, כפרה עליך,
3: איך
0: אוהבים אותך, ביי אחי, מזל טוב. אין, זה האורך שלנו, אתה מבין? נולד לו ילד, נולדה לו בת. איזה מרגיש. נצא להפסקת פרסומות. איזה מבאי זה שאני אחרי שאני מתראה, יוצאים להפסקת פרסומות. כל מי שירשום את השם בן, אני נותן פה לשני כמה מאזינים, תבחר אתה, כמה מאזינים אתה רוצה לתת להם? שני מאזינים. בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אפשר להעניק להם?
2: כן.
0: כל מי שישלח, מזל טוב בן. מזל טוב בן, גם אם אתם לא מכירים אותו. ערבות הדדית!
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל המדלי.
0: כן, רציתי לחזור עם שיר, אבל אני רואה שבדיוק הכניסו לי פה בקשה. יש פה בקשה של מאזין. היי, מוכנים? ואיזו יציאה גם יפה. כן, נעלם. נעלם לי הבקשה. אתה יודע מה, רגע, בואו נסדר, זה לא זה. הייתה לי בקשה עכשיו לפני שנייה. לא משנה. מה יותר? צביקה, תן לנו נפט הכי פשוט שיש, הכי זול, אפילו הדלק הכי... תן לי את הדלק, תראה מה אני עושה איתו, צביקה! בואו נשמע רגע שיר, ואז אנחנו נחזור לבקשה. סליחה מאותו מאזין, פשוט נעלם לי, יש לנו פה מחשב, לרסק אותו צריך. מה אתה אומר? בואו נבדוק, אתה אומר זה פה? בואו נראה עכשיו, הנה כאן, הנה הבקשה, סבבה. קבלו את הבקשה עכשיו, תודה לביל הדביל, למחשב.
2: אל הדעקה וכל הצוות, עם ישראל חי, אוהב אתכם, בריא עליכם. אם אפשר בבקשה לשמוע את הלהיט 190 של ג'ון סקנדה, אינה דדי, מקדיש אותו לך ולכל הצוות האהוב, מחכים כבר למסיבת ה-90. עוד מעט כבר 3 שבועות, 9 ימים, אלעד היקר, מחכים לזה לפני. אוהב אתכם, ניר דוד, ביי.
0: ניר, יא תותח, קודם כל בקשת שיר אדירה. לפני 9 הימים אני מבטיח עוד מסיבה לקהל האדיר שמגיע למסיבות הקלאסיקות שלי, האלקטרוניות, הדברים המיוחדים, הכל למען עיר הבירה ירושלים. ועכשיו קבלו את ג'ון סקנדה, Just Another Day. סתם עוד יום כזה בשביל הכיף.

0: עליו ניס. איזה שירים, זה מסוג השירים הלועזיים שתפסו בירושלים. ה-90s, תחילת שנות ה-2000, ירושלים הייתה בשיא. עדיין ירושלים זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. אתם רואים, זה ברור לכם שכל מי שמגדף את ירושלים... אם אשכחך ירושלים, אתם צריכים לדעת איזה צד גם ישכח, שזה הצד החשוב. אף פעם לא שמעתי משהו עם הצד השמאלי. תמיד. ימיני, הכל משהו ימני זה טוב, בתורה, בכל דבר. חוץ מבאסה אחת, באמת, אכזבה לא נורמלית, ממש רבקה מיכאלי של החיים, שהיא מבאסת. כי היא בצלם, למי שזוכר, דוברת כזה, או איזה שטות אחרת בצלם. זאת רבקה מיכאלי, שנהנתה מקריירות טלוויזיוניות על חשבון, חשבוננו כולנו, בכאן 11. פעם קראו לזה משהו אחר, רשות השידור, ערוץ אחד, אתם זוכרים? לא אותי. אז בכל מקרה את המילה אכזבה או באסה, אז אני אומר רבקה מיכאלי. כי באמת, כל כך אהבתי אותה, וזה כל כך מאכזב לראות יהודים שחושבים כל כך לא טוב, מנקודת המבט שלי, אבל... שתהיה בריאה, והיא גרוזינית בכלל. שלא יכולים להאשים אותה ב... אבל ככה זה, זה המיליה שמחליט לכם מה נכון ומה לא. אגב, רבקה מיכאלי, אף פעם לא הצחקת אותי. לא בסיבה למסיבה, ולא בתוכניות שהיה לך כל מיני תוכניות של פעם. כי זה דחפתם לנו בכוח. מה לעשות? דברים משתנים פה. אז במקום להגיד באסה, אמרו רבקה מיכאלי, וזה זה השיעור שלנו להיום. אפשר לחייג לתשובה לחידה שלנו? הנה התשובה. אגב, אני מחייג מטלפון חסום, שזה אומר, אתם תראו, שיחה לא מזוהה. על צג הטלפון שלכם.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: כפר עליך, הגעתי לעינת?
1: כן, כן, אני...
2: היא בדיוק אמרה, מה הסיכוי
0: שהתקשר? מה הסיכוי? אחד למיליון, את רואה וזה הצליח, תמלו גם לוטו, טוטו, ותבקשי עכשיו, תעצמי את העיניים, תבקשי מבורא עולם מה שאת רוצה, בשקט.
1: יאללה, אמן, אמן.
0: יופי, יש לך את הבקשה מעולה. עכשיו, לך קוראים עינת, ואני רואה תמונה שלך במדינה ערבית שנקראת צרפת. אני רואה פה את מגדל אייפל. מה את עושה במדינה ערבית כמו צרפת? מה יש לחפש בצרפת?
1: זה היה לפני 4 שנים, טיול בת מצווה. לבת שלי שיושבת פה לידי.
0: וואלה, זאת אומרת, לקחת את הילדה לצרפת והיא נהנתה או שעוד היא עשתה עלייך פוזות שם?
1: כן, היה להם כיף בפריז.
2: אני אחותי
0: ועוד
2: חברה.
0: אמא לקחה קייטנה בצרפת, וואלה, היה כיף. היה לך כיף בצרפת? יופי, אז תמחקי אותה עכשיו מהזיכרון, כי זו מדינה של ארורים, נגמרה, זהו, הלכה צרפת, הכל הערבי עכשיו. אם את רוצה פלאפל, סייעי לצרפת. עכשיו לאמא, היקרה והאהובה, תגידי.
1: כן.
0: חוץ ממגילת אסתר, באיזה עוד ספר שם השם לא מופיע?
1: שיר השירים.
0: דוסים, האם זה שיר השירים?
3: כן!
0: תשובה נכונה, ולכן כל המתנות עושות דרכן אלייך, אני אוהב אותך, את נהנית מהשידור שלנו?
1: מאוד מאוד, אין על התוכנית שלך.
0: מאיפה את בארץ? אני רוצה להרשים את הבוסים שלי. מאיפה את בארץ?
1: לראשון לציון.
0: יש! זה, אם אנחנו נגיע יום אחד בשבת לראשון, יש לנו איפה להכנות את הרכב?
1: בטח.
0: יש! יש לנו חדר בראשון!
1: מוזמנים, מוזמנים, בכיף.
0: תרשום בקומבינות, בחט, חנייה בראשון, תרשום את הטלפון שלה. אני אוהב אותך, תודה רבה, נשמה טובה, להתראות.
1: תודה רבה, תודה רבה,
0: ביי. איזו מהממת היא, איזו משפחה כיפית, לקחה את הילדה לטיול, איתה ואת כל החברות לצרפת. וואלה, כבר היה עדיף לנסוע לאיראן. חרבו את הכל הערבים, מה? לקחו את אירופה, גמרו לה את הצורה. תראה את האנגלים איך משתגעים. הספרדים כבר יוצאים, אבל ספרדים מגיע להם, ימח ואידך, על מה שהם עשו לישראל, ימח ואידך, ואיטליה שנחרבת, וכולם נחרבים. זה אמרנו לכם. לא תקשיבו, תקבלו בראש, ועכשיו גם אסור לעזור לכם. עכשיו נלמד אתכם עוד צורה הנדסית, משולש! נה נה נה נה נה נה נה נה זהו. תן לנו בבקשה את הפקודה. כן. ברק, הכל בסדר?
4: כן.
0: אתה לא רגיל לדברים האלה, אתה לא רגיל. מני, תציל אותו. את הדוסי האשכנזי, מציל את הדוסי הספרדי, שמציל את המסורתי המוזר, המדי. קדימה, בוסם, אנחנו חייבים פה למאזינים, תן את הפקודה.
4: שני אנשים ששלחו...
0: שני מאזינים. וואי, וואי, מני, מני היום.
4: תן לי בשמאלי.
0: או שאתה אוכל מטוגנים, או שאתה אוכל מטוגנים, או שאני... תן לי פה, תן את הפרצוף. שמאל, שמאל, שמאל.
4: אבל רגוע, רגוע, רגוע.
0: תן פה, אתה תיזהר ממני.
4: וואי, וואי.
0: שתי או שני אנשים, מה אתה אומר?
4: שני.
0: תודה רבה. חביבי, השמות של הזוכים בבוסה מתנת האתר פרפיום אייל.
4: אריאל קופרמן.
0: מי?
4: ואריאל קופרמן.
0: אריאל קופרמן, כן.
4: וזוהר ברנד. שלחו מזל טוב לבן.
0: יאללה, שלחתם מזל טוב לבן, העורך שלנו. קיבלתם בוסה מתנת האתר פרפיום אייל. ברק אליאס, תודה רבה. מני, אני שרוף עליך, יא אריה. תודה רבה למעון הטכנאי, ויאללה ביי.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דרשי.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.